0: Cumagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
3: Câu chuyện về hành trình của một thương hiệu cà phê Việt Nam góp phần thay đổi thói quen sử dụng từ phong cách truyền thống đến phong cách hiện đại. Một loại cà phê hòa tan mang hương vị trái cây, củ quả của nông sản Việt Nam. Những câu chuyện đi tìm đối tác quốc tế và lan tỏa thương hiệu như thế nào, cũng như quan điểm quản trị xoay quanh cuộc đời kinh doanh cà phê của một doanh nhân trẻ sẽ được kể ngày hôm nay. Và bây giờ, chúng ta sẽ trò chuyện với doanh nhân Nguyễn Ngọc Luận để tìm hiểu về những câu chuyện đằng sau con đường chiếm lĩnh tình yêu cà phê của một thương hiệu nông sản Việt.
2: Doanh nhân kể.
3: Quay trở lại với việc xuất khẩu thương hiệu riêng của mình đến với những thị trường khác nhau trên thế giới, thì làm thế nào để một doanh nghiệp có thể thay đổi linh hoạt mà đối ứng một cách phù hợp với văn hóa của họ?
4: Vâng, thực ra thì đối với làm thị trường quốc tế thì nó sẽ có mất rất nhiều giai đoạn. Nhưng mà tôi nghĩ cái giai đoạn đầu, cái giai đoạn khó khăn nhất là khi chúng ta đang chào hàng mẫu của chúng ta xem có phù hợp với họ hay không. Kế đến, nếu như họ đã chấp nhận cái hàng mẫu đó rồi á, thì lại bước tiếp theo là chúng ta phải đàm phán với họ, đàm phán rất nhiều về điều khoản trong hợp đồng. Đa phần một số nước trên thế giới đó thì bị mất một cái thời gian đầu là họ sẽ đòi hỏi mình rất nhiều, yêu cầu mình rất nhiều về các tiêu chí trong cái sản phẩm, cũng giống như trong các điều khoản của hợp đồng. Nếu như chúng ta không có cái sự trợ giúp của luật pháp hoặc sự hiểu biết của về thương mại quốc tế thì chúng ta sẽ dễ bỏ cuộc. Chúng ta cho họ là làm quá khó khăn. Khó khăn đối với mình, nhưng không phải, đó là họ đã làm việc rất chuyên nghiệp. Nhưng mà họ cần clear rất rõ những cái điều khoản hoặc là những cái tiêu chí ngay ban đầu. Nhưng mà có thể 6 tháng mới bắt đầu mới được một cái đơn hàng, mới xong được một cái hợp đồng. Nhưng mà đối với chúng ta thì chúng ta cảm thấy khó chịu, cảm thấy khó khăn khi mà những cái điều khoản của họ đưa ra hoặc là những cái tiêu chí của họ đưa ra mà chúng ta thấy không đáp ứng được hoặc là chưa đáp ứng được thì chúng ta bỏ cuộc. Thì đó là một cái mà cái tính kiên trì hoặc cái chính mà phù hợp hay không, thích nghi được hay không thì đòi hỏi mỗi một cái người lãnh đạo doanh nghiệp của chúng ta cần phải nắm bắt được, và chúng ta phải tận dụng được những cơ hội đó. Còn đưa cho nhân viên đàm phán hoặc đưa cho nhân viên để trực tiếp làm việc gần như là thất bại.
3: Vậy thì có những điều nào hết sức cẩn trọng là khi chúng ta làm việc với đối tác ở nhiều quốc gia khác nhau chúng ta không nên làm và tuyệt đối không làm chẳng hạn như vậy? Vì nếu chúng ta không chú ý tới những điều này, có thể nhiều chúng ta làm nhiều điều tốt nhưng mà chỉ cần một điều nó không đúng với văn hóa có thể nó sẽ phá vỡ hết cái hợp đồng của chúng ta.
4: Vâng, thực ra thì đối với quốc tế thì họ cũng có những cái chuẩn của họ rất là tốt. Thế thì nếu mà chúng ta chọn được một cái đối tác mà nó tốt ngay từ ban đầu thì sẽ đồng hành được với chúng ta và sẽ hạn chế được những cái rủi ro trong tương lai. Nhưng đa phần mà các doanh nghiệp mà chúng ta mà không chọn được những đối tác tốt thì nó sẽ dẫn đến những câu chuyện là nó chỉ làm có thể cả thương hiệu của chúng ta địa bàn là đã bị chính cái đối tác của chúng ta lấy mất khi mà dân số của chúng ta cao tốt lên rồi. Thì cũng đây là một cái câu chuyện mà đã xảy ra đối với Mixmore hoặc đối với một số doanh nghiệp Việt Nam.
3: Anh có thể kể câu chuyện đó.
4: Dạ, đó là cũng là một đối tác của Hàn Quốc. Khi ban đầu thì chúng tôi chọn lựa họ cũng là những doanh nghiệp tốt thôi. Nhưng mà khi mà dân số bắt đầu nó tốt lên thì mình cũng đã nghĩ đến chưa kịp thời để đăng ký sở hữu trí tuệ tại nước sở tại là Hàn Quốc. Thì họ lại đăng ký trước. Họ lại đăng ký trước là cái Mixmore là thuộc sở hữu của họ.
3: Điều này tôi thấy suốt xảy ra với rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam rồi.
4: Dạ, nhưng mà mình đang nói hơn cái chuyện là cái sự đối tác của chúng ta. Nó xảy ra với đối tác của chúng ta với ta. Còn trước đây là có nhiều doanh nghiệp thì nó xảy ra là một cái doanh nghiệp nào đó người ta tự người ta lấy.
3: Vâng.
4: Nhưng mà đây là chúng ta đang là đối tác với nhau.
3: Coi như người trong nhà.
4: Đúng rồi ạ. Và khi đó thì họ đã đăng ký trước. Còn khi mà công ty chúng tôi nộp đơn tại Hàn Quốc, thì được Hàn Quốc trả lời là đã có người nộp trước rồi. Và lúc đó chúng tôi cũng đang rất là hoang mang, tại sao lại có người nộp trước cái thương hiệu Mixmore này tại Hàn Quốc. Và chúng tôi cũng xin có những cái chứng minh đó là thương hiệu của chúng tôi đang bán hàng tại Hàn Quốc và ở một số nước nữa trên thế giới. Và sau đó thì họ cũng cho được một biết được cái thông tin là có một cái đơn vị đó đang đăng ký rồi. Họ cho mình cái thông tin tra cứu. Và mình biết ngay đó là đối tác của chúng ta, của Mixmore.
5: Rồi anh làm sao?
4: Và lúc đấy thì tôi phải ngồi đàm phán lại với đối tác của mình. Và cũng mất đi khoảng 4 tháng. Chúng tôi mới đàm phán dùng tình, dùng lý, dùng đủ mọi cách thức. Thì chúng tôi mới lấy lại được cái thương hiệu bằng cách là họ sẽ rút đơn. Họ rút đơn ra khỏi không nộp nữa. Và chúng tôi mới lấy lại được.
5: Nhìn lại cái bước đường đi của anh thì có cái điều gì hoặc là những điều gì anh nghĩ nó giúp cho anh bước qua những thách thức, bước qua những rào cản để tạo những cái bước thành công như ngày hôm nay?
4: Thực ra thì cái bước mà rào cản hoặc là khó khăn thì nó đã trải qua rất nhiều rồi. Gần như là khi mà chúng tôi nghiên cứu hoặc khởi nghiệp ra những cái sản phẩm mới như thế này thì đa phần là phải cô đơn. Ít khi nào mà có sự đồng hành của bạn bè, gia đình hay là thậm chí đến những người thân của mình cũng không ủng hộ. Tại vì họ nghĩ là
5: họ chỉ nghĩ những cái gì họ thấy trước mắt thôi, đúng không? Là những cái khó khăn trước mắt thôi.
4: Còn những chắc gì nó đã thành công đâu. Ngoài ra thì có những cái khó khăn nhất, kể cả trong cái đội ngũ của chúng tôi cũng không ủng hộ. Không ủng hộ khi mà thấy cứ ăn rồi nghiên cứu, ăn rồi làm ra mà lại không bán được đi chẳng hạn, thì chắc chắn là các bạn ấy cũng sẽ không ủng hộ. Tôi đến thời điểm này thì bài học tôi rút ra lớn nhất đó là một cái sự là quyết tâm.
5: Ý chí
4: đừng có từ bỏ nó, mặc dù có thể nó ngoài tầm tay của chúng ta.
5: Phải làm rõ mục tiêu và hướng đi của mình. Bền chí, giữ vững, quyết liệt, không bỏ cuộc để đeo bám đi tới cái ước mơ đó. Nhưng anh cũng không thể đi một mình. Thì cái quan điểm về văn hóa quản lý của anh như thế nào để mà anh có được một đội ngũ mạnh bên cạnh anh để đi cái con đường xa?
4: Vâng, thực ra thì đối với cá nhân tôi thì trước giờ tôi về cái hệ thống quản lý, tôi cũng đều coi một số cái nhân tố chính, một những cái cộng tác viên chính của chúng tôi coi giống như là những người cùng đồng hành với mình, cùng chia sẻ, chứ không phải là một cái nhân viên đơn thuần nữa. Và gần như kể cả những cái chuyện gì nhỏ nhất chúng tôi cũng phải cùng chia sẻ với nhau. Ví dụ như có những cái lúc khó khăn như vậy thì chúng tôi coi họ là những người trong gia đình để cùng nhau chia sẻ, hôm nay chúng tôi rất khó khăn về cái chuyện như thế này. Còn khi mà thành công rồi hoặc khi chúng ta đã vào guồng rồi, mọi việc trôi chảy rồi thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ với họ về những cái quyền lợi của công ty như hiện nay. Và chúng tôi gần như là đến thời điểm này của Mixmore thì chúng tôi cũng đang thực hiện theo cái mô hình là chia sẻ quyền lợi cùng với cán bộ công nhân viên.
5: Trên cái con đường đó nói chung cũng có những thành công nhưng cũng có những thất bại. Vì có cái câu chuyện thất bại nào mà trải qua cái thất bại có thể gọi là đau đớn đó mà nó đã hung đúc tinh thần hoặc là cái triết lý làm việc của anh để tạo nên những cái nền tảng cho những bước đi ngày hôm nay của anh và trong tương lai?
4: Vâng, thì thất bại thì rất là nhiều. Thất bại về sản phẩm, thất bại về khách hàng, thất bại về thị trường thì rất là nhiều. Tôi có những cái thất bại nhất đó là cái quản lý mà tôi cũng đã phải nhiều tháng tôi suy nghĩ và dẫn đến cái tình trạng là bắt đầu. Đó là cái hệ thống quản lý. Cách đây khoảng 2-3 năm về trước, khi mà chúng tôi đang điều hành một cái công ty nữa, đó là cái công ty sản xuất về xây dựng. Thì lúc đó thì gần như là tôi cũng đã tin tưởng vào cái đội ngũ quản lý của chúng tôi từ nhiều năm về trước, từ kế toán trưởng cho đến giám đốc kỹ thuật, giám đốc kinh doanh, và gần như là hệ thống đầu vào đầu ra là chúng tôi đã trao cho cái hệ thống đó rất là mạnh. Tôi coi giống như là một cánh tay phải, nhưng mà không ngờ rằng là chính cái niềm tin của tôi trao cho họ quá nhiều và dẫn đến cái tình trạng là tôi cũng không có giám sát chặt chẽ, dẫn đến họ đã thấy được một cái cơ hội trong những cái mà tôi trao đó và họ đã làm bậy rất là nhiều ở trong công ty. Khi đó thì tôi phát hiện ra, cũng giống như khách hàng đã báo, thì tôi mới quyết định xem là sẽ xử lý họ như thế nào. Và sau một tháng suy nghĩ, cũng giống như là cân đo đong đếm rất là nhiều, cái lỗi này cũng không phải là lỗi hoàn toàn do họ. Lỗi là do mình quá tin tưởng và quá lơi lỏng trong cái việc quản trị.
5: Vậy thì qua cái xử lý mà anh đã gần như là một dấu ấn trong cuộc đời về cái triết lý quản trị, thì anh học được bài học gì?
4: Hiện nay thì đối với triết lý thì nó có rất nhiều triết lý về quản trị, nhưng mà đến thời điểm này thì tôi vẫn nghĩ rằng là ngoài cái niềm tin tôi trao cho cái bộ máy, tôi vẫn có phải có một cái hệ thống quản trị. Nếu như chúng ta không có hệ thống hỗ trợ mà chúng ta đang quản trị theo cách truyền thống
5: là đầy cảm xúc, đúng không?
4: Là theo cảm xúc, chắc chắn chúng ta sẽ một sớm một chiều vướng vào những cái quy luật này.
5: Nếu có một lời khuyên đối với những doanh nghiệp, những doanh nhân khởi nghiệp và những người đang có khát vọng muốn đưa sản phẩm của mình đến một thị trường lớn hơn, thì anh có cái lời khuyên gì?
4: Vâng, thì cá nhân tôi cũng sẽ có những cái lời khuyên cho các doanh nghiệp là các bạn hãy mạnh dạn và luôn luôn bám sát vào những cái hoài bão, những cái kế hoạch của các bạn, đừng bao giờ bỏ cuộc. Còn đằng sau đó nó có gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà sẽ có những cái con đường, những có cái hướng giải quyết giúp cho các bạn có thể đi ra được bên ngoài. Nhưng mà cái quan trọng nhất chính là từ các bạn phải có một cái nỗ lực, phải có quyết tâm. Quyết tâm và đeo bám rất là mạnh thì chúng ta mới thành công được.
2: Doanh nhân kể FM 95.6 MHz.
5: Xin cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Luật đã cho thính giả của chương trình Doanh nhân kể những câu chuyện trải nghiệm của anh trong hành trình xây dựng một thương hiệu cà phê xuất khẩu. Những bước đi của Meetmore, những câu chuyện về thất bại, thành công của một thương hiệu cà phê Việt Nam bước ra thế giới, tiếp tục sẽ tạo nên nguồn cảm hứng cho nhiều thương hiệu khác xuất hiện trên thị trường, trên quầy kệ của những chuỗi siêu thị của những quốc gia trên toàn cầu. Rất hy vọng những chia sẻ, những câu chuyện hôm nay của doanh nhân Nguyễn Ngọc Luân sẽ góp phần tạo nguồn cảm hứng cho những khởi nghiệp Việt Nam tiếp tục đưa sản phẩm và thương hiệu riêng của mình đến với người tiêu dùng trên thế giới nhiều hơn, rộng rãi hơn, thành công hơn. Xin thân chào quý thính giả và xin hẹn trong chương trình lần tới.
4: Vâng, xin kính chào anh Nguyễn Trần Quang và xin kính chào quý thính giả.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh nhân kể.
6: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
7: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
6: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
7: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: Gia đình Việt.
1: Gia đình Việt.
2: Biên tập viên chương trình Gia đình Việt xin chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, chuẩn bị bước sang tháng 9 cũng là khoảng thời gian hàng triệu học sinh chính thức bước vào năm học mới. Vậy là đã kết thúc những tháng nghỉ hè, tạm rời xa sách vở thoải mái vui chơi. Thời gian biểu của trẻ đã không còn được thoải mái như trước. Những buổi sáng ngủ nướng, những buổi tha hồ, nô đùa, vui chơi và những chuyến du lịch cùng gia đình đã lùi về sau lưng. Chúng được thay thế bằng kỷ luật giờ giấc, ngủ sớm, dậy sớm và những kiến thức mới, các bài tập với rất nhiều con số. Vừa kết thúc một kỳ nghỉ hè dài, làm sao để con đón năm học mới hào hứng nhất là điều nhiều phụ huynh quan tâm. Phụ huynh cần làm gì để cùng con đón một năm học mới hiệu quả mà không quá áp lực? Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của phóng viên chương trình.

0: Với quan niệm, nghỉ hè là thời gian xả hơi để bù lại khoảng thời gian của một năm còn phải học hành vất vả, miệt mài chạy show, học thêm với những kỳ thi cử. Nhiều cha mẹ thương con, không được vui chơi nhiều, đã cho con nghỉ ngơi thư giãn nhiều hơn, giúp bé thoải mái đầu óc. Những chuyến du lịch ngắn ngày đến dài ngày, chuyến ghé thăm họ hàng hay đơn giản chỉ là ở nhà chơi đùa cùng các bạn, xem phim hoạt hình không gò bó thời gian, buổi tối được vui chơi thay vì ngồi vào bàn học. Tất cả những hoạt động mang tính nghỉ ngơi dưới sự đồng ý của cha mẹ khiến trẻ thích thú và ngày hè càng trở thành những ngày tuyệt vời hơn hết.
1: Thời gian nghỉ hè nhà tôi thì cũng không cho đi học thêm nhiều, mà để cho các con có thời gian ở nhà nghỉ ngơi thì giờ giấc cũng sinh hoạt cũng bộ tùng phèo, nhiều khi cứ ngủ đến 9-10 giờ.
2: Đúng là được nghỉ ngơi rất là thích. Bọn trẻ con thì tha hồ mà ngủ nghe đến tận 9-10 giờ sáng mới dậy, xong rồi đi ăn, đi chơi, không phải lo nghĩ chuyện học.
3: Hè thì cũng thoải mái, thì các con cũng tự do hơn một chút.
0: Đó cũng chính là nguyên nhân tác động đến sự thay đổi nhịp sống sinh học của học sinh. Quay lại với lịch học, những ngày đầu tiên phải thức dậy sớm, cộng với dư âm vui chơi thoải mái suốt mấy tháng hè, khiến trẻ có phần chưa sẵn sàng khi chuẩn bị bước vào năm học mới. Khi kết thúc kỳ nghỉ hè và bước vào năm học mới, hầu hết trẻ sẽ phải đối mặt với ba vấn đề khó khăn về mặt tâm lý. Thứ nhất là gặp khó khăn khi phải thay đổi thời gian, phải điều chỉnh lại nhịp sinh học của mình để đi học đúng giờ, thực hiện đúng các nội quy, thời gian biểu của trường lớp. Thứ hai, đối với trẻ vào đầu cấp học, sẽ cần có thời gian để làm quen với bạn mới cùng lớp, thầy cô, vị trí ngồi, các quy tắc trong lớp học mới. Và vấn đề thứ ba, con còn phải đối mặt với khó khăn khi thay đổi hoạt động chủ yếu của mình. Nếu trong thời gian nghỉ hè, hoạt động chủ yếu của con là vui chơi, giải trí, đặc biệt là tham gia hoạt động thể thao, rèn luyện sức khỏe, thì khi vào năm học mới, trẻ phải dành phần lớn thời gian để giải quyết các nhiệm vụ học tập nhất định. Do đó, trẻ có thể gặp trở ngại trong việc duy trì sự tập trung hoặc là khó tạo cảm hứng trong học tập và cảm thấy mệt mỏi với việc đến trường. Vì vậy, cha mẹ và giáo viên chủ nhiệm có vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ trẻ, giúp chúng cảm thấy mỗi ngày đến trường là một ngày vui.
1: Khi mà vào năm học, tự các con có ý thức có cái nó chủ động hơn. Vì là trước đấy thì mẹ cũng cho tham gia cái chạy hè. Mặc dù là giờ rất là chạy hè nhưng mà cũng có cái kỷ luật. Thành ra mà vào năm học thì con cũng sẽ kịp được rất là nhanh.
3: Con cũng rất là may được cô chủ nhiệm nhiệt tình với các con và với lớp. Vào năm học thì cô cũng trao đổi luôn ở trong dịp hè, nên con không bị bỡ ngỡ gì đâu, bắt kịp luôn.
0: Sự khởi động sớm của cha mẹ sẽ giúp con ý thức được tầm quan trọng của việc học. Không những tạo cho con tính chủ động mà còn giúp con tự tin và hứng khởi khi trở lại trường học sau kỳ nghỉ hè. Trong những tuần đầu tiên của năm học mới, cần có sự phối hợp của cha mẹ để các con chủ động bắt nhịp với việc học. Cha mẹ cũng cần đồng hành cùng con trong những ngày đầu mới trở lại trường. Đầu tiên là cùng đi ngủ sớm để sáng hôm sau dậy sớm. Thói quen được dần hình thành khi con quay trở lại lớp học, con sẽ không cảm thấy quá ngại và mệt mỏi. Ngoài ra, việc cha mẹ cùng con đặt ra mục tiêu ngắn hạn, dài hạn cho năm học mới cũng giúp trẻ nhìn nhận được rõ hơn về nhiệm vụ của mình. Từ mục tiêu đó, cha mẹ giúp con lên kế hoạch học tập và phấn đấu học tốt trong suốt năm học. Đó cũng là điều mà chị Nguyễn Thanh Huyền ở phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội và chị Lê Minh Thu ở phường Hồng An, thành phố Hải Phòng áp dụng ngay từ trước khi các con bước vào năm học mới.
3: Nhà mình thì hầu như là cái dịp hè mấy năm học cũng ngang ngang như nhau, bởi vì mình cũng cho các con thể dục thể thao, xong rồi tranh thủ với đợt dịp hè thì cho đi ôn IELTS và học mấy thứ khác nữa thôi, để cho con đỡ quên kiến thức. Nên là nó cũng như là bình thường, nên là cũng không bị xáo trộn lắm. Bạn ấy vui vẻ hơn đến lớp bởi vì được gặp các bạn nhiều.
1: Bạn lớn nhà tôi là năm nay vào những cái năm cuối cấp để chuẩn bị đến cấp 3. Thành ra là vào năm học mẹ cũng trao đổi với con, biết là cái tầm quan trọng của những năm cuối cấp như nào. Hai mẹ con cũng ngồi với nhau để bàn với nhau để đưa ra cái định hướng để chuẩn bị chuyển cấp. Thế còn với bạn phần 2 thì năm nay có lên lớp 3, cũng chưa cần đến mức quan trọng đâu, nhưng mà mẹ con cũng ngồi với nhau để set up ra những cái mục tiêu là năm nay con sẽ làm cái gì. Với môn tiếng Anh hoặc là với môn robotics thì cũng chỉ là những sân chơi thôi, nhưng mà sẽ có những cái mục tiêu cụ thể trong năm học mà cả hai mẹ con cùng đặt ra cho nhau để cùng cố gắng.
0: Cũng nói về việc chuẩn bị tâm lý cho con tự tin trở lại trường sau thời gian nghỉ hè, chị Lê Ngọc Khánh ở phường Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ lại có bí quyết rất đặc biệt. Đó là thời gian sinh hoạt của các con chị trong mùa hè và năm học cũng không quá khác nhau vì chị luôn hạn chế những xáo trộn trong nhịp sinh hoạt của con nhiều nhất có thể.
4: Nhà em thì kể cả lúc nó nghỉ hè thì em vẫn phải cho nó dậy như bình thường. Không có chuyện trẻ con được kiểu ngủ nướng các thứ đâu, để cho nó vào khuôn khổ ấy. Đi học cũng như là nghỉ hè thì cái hôm nào mình ở nhà thì nó mới được ngủ thoải mái thôi. Vẫn phải cho nó vào khuôn phép cho nó quen ấy. Đến giờ học thì học, việc học xong thì bắt đầu mới được chơi. Nó bé nhưng mà vẫn phải rèn luyện đấy. Năm học mới thì mấy hôm đầu nó cũng chưa quen lắm đâu. Vẫn cứ hỏi hôm nào mới được nghỉ nữa hả mẹ. Hết nghỉ hè rồi.
0: Duy trì thời gian biểu trong hè và năm học như nhau là một cách rèn con về kỷ luật. Có cha mẹ thì tìm đủ lớp học thêm cho con kín hết các ngày hè. Nào là ngoại ngữ, kỹ năng sống, thể dục thể thao, thậm chí là cả học trước các môn văn hóa để khi vào năm học mới con không bị đuối so với các bạn. Nhiều phụ huynh còn vì thành tích, điểm số, thi chuyển cấp, thi trường chuyên nên suốt từ trong hè và càng gần đến ngày khai giảng năm học mới càng tích cực tạo áp lực để con không chểnh màng học tập. Là giáo viên với gần 40 năm kinh nghiệm, cô Đoàn Thị Tuyết ở Hà Nội cho rằng việc chuẩn bị tâm thế cho con mới là điều quan trọng và giúp con có niềm vui, có động lực khi vào năm học mới. Có được điều đó thì con mới đạt kết quả cao trong học tập được.
5: Rất nhiều gia đình thì tạo lên một cái áp lực là vào năm học rồi phải thế này, phải thế kia. Nhưng trên thực tế thì càng áp lực thì các con càng không sẵn sàng. Đấy, gia đình nên tạo một cái tâm thế tốt nhất với một cái mục tiêu là học tốt, chơi tốt, tất cả mọi hoạt động đều phải tốt. Cái việc học nó chỉ là một mảng, để các em tự nguyện thì sẽ bắt vào cái vòng mới sẽ nhanh hơn với cái việc là phụ huynh bắt buộc cứ chuẩn bị đủ thứ, nhưng mà con thì lại chỉ mong đến ngày nghỉ để đi chơi hoặc là nghĩ đến những cái khác thì nó sẽ không sẵn sàng về mặt tâm thế, cho nên tâm thế là sự chuẩn bị tốt nhất.
0: Để tránh việc trẻ khó bắt nhịp học trở lại sau nghỉ hè, phụ huynh nên cho con vui chơi kết hợp với ôn luyện bài vở. Phụ huynh nên kết hợp khéo léo cả hai hoạt động để con vui chơi nhưng không sao nhãng nhiệm vụ đến lớp.
6: Bạn đang suy nghĩ về gia đình, bạn đang gặp khó khăn trong lối sống, bạn chưa biết cách tổ chức gia đình, kinh nghiệm nuôi dạy con cái. Đừng lo lắng, hãy để chúng tôi đồng hành với bạn. Chương trình Gia đình Việt thứ hai, thứ năm hàng tuần.
7: Thưa quý vị và các bạn, sau những tháng hè, con trẻ trở lại nếp sinh hoạt học tập có phần khắt khe của năm học mới. Cha mẹ cũng vì thế mà trở lại công cuộc, lo cho con ăn uống, đưa đón học chính, học thêm chóng mặt. Sự hân hoan lúc đầu của mùa tựu trường sẽ nhanh chóng bị thay thế bằng vô vàn những lo lắng trong khoảng thời gian dài sắp tới. Vậy phải làm thế nào để trẻ tự tin hơn khi trở lại trường học sau kỳ nghỉ hè dài? Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi của phóng viên chương trình với chuyên gia tâm lý Vũ Thu Hà về nội dung này.
8: Xin chào chị Thu Hà. Các con chị chắc là có kỳ nghỉ hè cũng vui chứ ạ?
9: Dạ vâng, chào chị. Cũng nói chung là cũng vui, cũng là một cái dịp được nghỉ ngơi thoải mái. Và không chỉ việc nghỉ ngơi, đã còn được đi chơi, xong rồi còn được ăn uống. Nói chung là nó cũng rất là thoải mái.
8: Vâng, sau những cái ngày nghỉ thì gia đình chị trở lại sinh hoạt thường ngày thế nào ạ?
9: Thực ra cái điều khó khăn nhất đối với gia đình chúng tôi là thường là chúng tôi ngủ muộn. Các con thì quay trở lại học tập thì đúng giờ, ví dụ như là chẳng hạn 6 giờ thì phải dậy, thì đấy là một cái khó khăn. Nhiều khi gọi mãi chúng nó mới dậy. Thứ hai nữa là cái khó khăn là nhắc các con đi học bài. Thường thường là các con không có muốn học bài, các con đang có thói quen chơi rồi. Thế bây giờ là nhắc các con là bây giờ cứ 7 rưỡi đến 8 giờ đi học bài thì dường như là cũng khó hơn. Hay là ví dụ như là bây giờ bắt được các con ăn đúng giờ chẳng hạn như vậy, hoặc là đi ngủ đúng giờ, dường như cũng là một cái rất là khó.
8: Vâng, cũng giống như gia đình chị thì các gia đình khác thì cũng thường là không dễ trong cái việc sắp xếp ổn thỏa mà không cảm thấy bị thiếu thời gian trong những cái ngày đầu trở lại nếp sinh hoạt bình thường sau cái đợt nghỉ dài, nhất là đối với trẻ nhỏ.
9: Thực ra thì trẻ con thì bao giờ cũng thích vui và thích hoạt động. Cho nên trong một cái gì mà vừa được hoạt động nhiều mà lại vừa vui vẻ thì các con sẽ rất thích. Nhưng mà cái việc mà đang vui như thế mà tự nhiên bắt các con phải theo một cái nguyên tắc thì quả thật là rất là khó. Mà nhất là các con thích đi chơi nhiều mà lại bây giờ lại bắt học thì thật sự là không phải là dễ dàng gì đối với bọn trẻ. Thì chúng ta cũng chú ý tới cái việc là hỗ trợ con hay trao đổi chia sẻ là bây giờ đã hết thời gian chơi rồi và bắt đầu chúng ta sẽ có những cái quay trở lại.
8: Vậy cha mẹ thì cần phải làm thế nào, bố trí giờ giấc ra sao để có thể giúp con có thể sớm ổn định sinh hoạt trở lại ạ?
9: Tôi nghĩ là trước hết thì cha mẹ cần phải có một cái cuộc trao đổi chia sẻ với các con rằng là bây giờ thì rõ ràng là cha mẹ cũng nhận thấy là cái nguyên tắc ấy thì chúng ta phải thực hiện đấy. Thế và mới đầu thì các quý vị cũng sẽ rất là khó khăn trong cái việc là nói với trẻ để quay trở lại, và lúc đó thì quý vị cũng có thể có thêm cái sự kiên nhẫn để nhắc các con và hướng dẫn các con để quay trở lại, ví dụ như là từ cái giờ ăn đến giờ thức dậy, giờ đi học, giờ học bài, giờ chuẩn bị cái đồ đạc cá nhân và cái giờ đến trường. Bên cạnh cái việc nhắc con như vậy, các quý vị cũng có thể giám sát con, xem con thực hiện có tốt không. Còn nếu như con thực hiện chưa tốt thì các quý vị chỉ cần nhắc lại, chỉnh lại cho đến khi con thực hiện tốt rồi thì thôi. Thì đó là cái cách mà chúng ta có thể là bên cạnh cái sự gọi là vui vẻ qua rồi thì chúng ta có thể là có những cái nguyên tắc và những cái quy định để quay trở lại. Thì như vậy là có thể là cái thời gian quay trở lại ấy, nó không quá mất nhiều thời gian và nó cũng vui khi các con đến trường, vì thực ra cái thói quen này thay đổi thì chúng ta cần khoảng một tuần là các con đã có thể quen và ổn định rồi. Và ngay cả bố mẹ thì đôi khi là ví dụ giống như gia đình tôi ý, bố mẹ cũng đi ngủ muộn, và khi bố mẹ đi ngủ muộn thì con cái cũng theo thói quen đi ngủ muộn. Thì bây giờ chúng ta lại quay trở lại một cái nếp là chúng ta sẽ đúng giờ ngủ đối với các con chẳng hạn, để con vào một cái nếp cũ, và chúng ta chú ý rằng đến giờ là phải đi ngủ. Thì đó là một cái cách mà tôi nghĩ rằng là có thể sẽ giúp cho các con của chúng ta đúng giờ hơn.
8: Dạ vâng, xin cảm ơn chị.
7: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Gia đình Việt của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
6: Nhịp sống văn hóa.
10: Nhịp sống văn hóa.
11: Các biên tập viên chương trình Nhịp sống văn hóa xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay với chủ đề Làm sạch môi trường văn hóa số, đã đến lúc không thể thờ ơ. Thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, mỗi người có thể tiếp cận hàng triệu thông tin, tham gia các cuộc thảo luận, chia sẻ quan điểm hoặc tạo ra những nội dung của riêng mình. Không gian mạng vì thế không còn đơn thuần là nơi trao đổi thông tin mà ngày càng trở thành một bộ phận quan trọng của đời sống văn hóa xã hội.
12: Tuy nhiên, trước thực trạng văn hóa số bị ô nhiễm, cần tăng cường quản lý, nâng cao sức đề kháng của người dùng. Trong đó, việc ban hành bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên không gian mạng được đánh giá là cần thiết và kịp thời, góp phần loại bỏ rác văn hóa, tin giả và các ứng xử lệch chuẩn, trả lại sự văn hóa, văn minh cho môi trường mạng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để cảm nhận điều này.
13: Văn hóa ứng xử trên môi trường văn hóa số về bản chất vẫn là văn hóa ứng xử của con người. Chính vì thế, để làm sạch môi trường văn hóa số không phải là trách nhiệm của riêng ai, mà đó là trách nhiệm của toàn xã hội. Trong đó, theo đánh giá của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, Nguyên trưởng khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, thì việc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên không gian mạng vào đầu năm nay là bước đi cần thiết kịp thời để tạo nên một dòng chảy văn hóa trên không gian số tích cực hơn.
14: Bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng đưa ra thì buộc tất cả những thành viên trong xã hội cũng phải thực hiện theo. Và đấy chính là những cái căn cứ pháp lý để cho cơ quan quản lý nhà nước về thông tin truyền thông và văn hóa trên mạng xã hội có cơ sở để mà người ta xử lý một cách thống nhất, đồng bộ, và nó có cái tác dụng giáo dục cũng như là tác dụng xây dựng được một cái mạng xã hội trong sạch, lành mạnh và nó có hiệu quả.
13: Một nút đăng, chia sẻ hay bình luận tưởng như rất đơn giản nhưng có thể tạo ra những tác động không lường. Vì vậy, quyền tự do trên không gian mạng phải là quyền tự do có trách nhiệm. Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên không gian mạng, nếu được thực hiện nghiêm túc, sẽ trở thành một hàng rào mềm, góp phần định hướng hành vi của người dùng. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên không gian mạng đã nhấn mạnh đến tính tự giác của chủ thể tham gia trên không gian số để vừa đảm bảo quyền tự do biểu đạt, vừa xây dựng một môi trường số văn minh, lành mạnh.
14: Nếu như tất cả các thành viên tham gia vào mạng xã hội mà họ hiểu biết về luật này, họ có tinh thần tự giác cao cũng như là tinh thần trách nhiệm xây dựng xã hội thì hạn chế được rất nhiều những cái yếu tố tiêu cực, những yếu tố không lành mạnh hoặc là những yếu tố ảo. Và tất nhiên là bộ quy tắc ứng xử này nó mang tính chất tạo ra một cái nền tảng để cho mọi người tự giác chấp hành thôi. Còn nếu ai không chấp hành thì xử lý theo những cấp độ khác nhau. Có thể đấy là xử lý về hành chính, có thể xử lý về kinh tế, hoặc cũng có thể xử lý về hình sự nếu như mà đưa những thông tin vi phạm pháp luật.
13: Không gian mạng không phải là một thế giới tách biệt với đời thực, đặc biệt trong bối cảnh trẻ em và thanh thiếu niên tiếp xúc ngày càng sớm với mạng xã hội. Giáo dục văn hóa số cần được coi là một phần của giáo dục kỹ năng sống. Bởi vậy, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, trong kỷ nguyên số, trẻ em không chỉ cần biết cách sử dụng công nghệ, mà còn phải biết cách kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, tôn trọng người khác và chịu trách nhiệm với những gì mình đăng tải, chia sẻ.
15: Giáo dục kỹ năng số hôm nay là không chỉ dạy trẻ em cách sử dụng máy tính hay điện thoại, quan trọng hơn, các em phải có khả năng nhận diện thông tin sai lệch, hiểu cái cách vận hành của thuật toán và bảo vệ được dữ liệu cá nhân, đặc biệt là phải ứng xử văn minh trên mạng, nhận biết được các hành vi nguy cơ lừa đảo, bắt nạt trực tuyến, tìm sự hỗ trợ gặp nguy hiểm. Nên kỹ năng số phải là coi là năng lực của công dân thế kỷ 21, trong đó trẻ em chuẩn bị từ sớm để tạo ra một cái khả năng thích ứng và bảo vệ mình, đồng thời là từng bước làm chủ không gian số trong tương lai.
13: Một môi trường văn hóa số văn minh không tự nhiên mà có. Nó được tạo nên từ hàng triệu lựa chọn rất nhỏ của mỗi người dùng hàng ngày. Từ việc kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, không tiếp tay cho nội dung phản cảm, không biến đời tư của người khác thành trò giải trí, không dùng lời lẽ miệt thị để tranh luận. Như vậy, để làm trong sạch môi trường văn hóa số, thì mỗi người phải làm sạch từ chính hành vi của mình.
16: Nếu như mỗi người bớt đi những cái lời nói tục, không chia sẻ những cái tin giả, và không cổ suý cho những cái nội dung xấu thì môi trường văn hóa số tôi nghĩ là sẽ văn minh hơn.
17: Trước hết là phải có kiến thức để có thể nhận biết được những thông tin xấu độc để từ đó có thể tránh, và chúng ta sẽ tích cực phát huy cũng như là tuyên truyền những cái thông tin tốt để mạng xã hội lan tỏa được những điều tốt đẹp và tránh được những thông tin độc hại.
13: Xây dựng môi trường văn hóa số không chỉ là câu chuyện của công nghệ hay quản lý, mà còn là câu chuyện của con người và hệ giá trị. Để làm trong sạch môi trường văn hóa số thì không chỉ bằng chế tài, mà còn phải bắt đầu bằng sự tự trọng văn hóa của mỗi cá nhân. Không thể làm sạch môi trường mạng chỉ bằng cách xóa một vài tài khoản hay xử lý một vài trường hợp vi phạm. Cũng không thể kỳ vọng vào một bộ quy tắc nếu người sử dụng không tự giác thực hiện. Chính vì thế, Tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh cho rằng người dùng có văn hóa là lớp lọc quan trọng nhất.
18: Trong xã hội số của chúng ta thì mỗi một con người chúng ta không phải là người tiếp nhận thông tin thông thường, mà chúng ta chính là những người phân phối thông tin. Mỗi một cú nhấp chuột của chúng ta đều phải có cái trách nhiệm và phải đúng pháp luật. Thế thì mỗi một công dân đều có trách nhiệm trước một cái thông tin như vậy, thì rõ ràng những cái thông tin xấu độc nó sẽ rất khó lan truyền được, và chúng ta sẽ chính là những cái người mà phòng tránh cái thông tin xấu độc cho bản thân mình và đồng thời cho cộng đồng và cho xã hội.
13: Văn hóa ứng xử trên không gian mạng suy cho cùng không phải là những quy tắc xa vời, mà bắt đầu từ chính cách kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ hay biết dừng lại trước một bình luận có thể gây tổn thương. Làm trong sạch không gian văn hóa số phải là cùng nhau tạo nên văn hóa ứng xử văn minh trên không gian ấy.
11: Quý vị và các bạn thân mến, làm sạch không gian văn hóa số phải đi cùng với làm giàu không gian số. Nếu người dùng chỉ được khuyến cáo đừng xem nội dung xấu, nhưng trên môi trường mạng thiếu những nội dung tích cực, hấp dẫn và có chất lượng, khoảng trống ấy rất dễ bị lấp đầy bởi những sản phẩm chạy theo thị hiếu nhất thời.
12: Chính vì thế, phải biết tận dụng không gian số để phục vụ cho đời sống của người dân. Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức cho rằng, quan trọng nhất là phải giữ gìn bản sắc và những giá trị văn hóa Việt Nam trong môi trường số.
19: Đừng bị cái không gian mạng này điều khiển mình. AI là người điều khiển, chứ không phải là AI điều khiển người. Phải đưa những giá trị văn hóa có mặt trong môi trường số. Chứ nếu giá trị này không có mặt trong môi trường số thì làm sao giữ cái giá trị đó? Bộ Chính trị nói rõ là phải là gì? Chuyển đổi số. Và trước tiên là gì? Đó là số hóa tất cả những di sản đặc biệt và những di sản văn hóa quốc gia đặc biệt. Cái thứ hai nữa là cũng khuyến cáo việc sử dụng nó như thế nào đối với các cộng đồng. Thông tin rất nhiều, số, không gian mạng nó cung cấp cho người ta rất nhiều thông tin. Nhưng đừng chủ quan là có nhiều thông tin, tức là mình hiểu biết nhiều, cũng phải rất cảnh giác với không gian mạng.
11: Quý vị và các bạn thân mến, sự phát triển mạnh mẽ của Internet và mạng xã hội đang tạo ra một không gian văn hóa mới, nơi mỗi người vừa là người tiếp nhận, vừa có thể trở thành người sáng tạo và lan tỏa thông tin. Thế nhưng cùng với những giá trị tích cực ấy, không gian mạng cũng đang tồn tại không ít nội dung lệch chuẩn, tin giả, ngôn ngữ kích động, hành vi ứng xử thiếu văn hóa.
12: Chính vì thế, văn hóa số không chỉ là về hạ tầng công nghệ, mà còn là về cách ứng xử, chia sẻ và xây dựng một không gian mạng có giá trị nhân văn, nơi mà công nghệ trở thành công cụ để thúc đẩy sự sáng tạo, đoàn kết, phát triển cộng đồng, chứ không phải chỉ là nơi để tiêu thụ thông tin một cách thụ động. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội để thấy rõ điều này.
20: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, nhiều ý kiến cho rằng là môi trường văn hóa số đang bị ô nhiễm bởi tin giả, ngôn từ kích động và những hành vi ứng xử lệch chuẩn. Theo ông thì cái điều đáng lo ngại nhất hiện nay là gì ạ?
21: Theo tôi thì cái điều đáng lo ngại nhất ấy không chỉ là cái số lượng tin giả hay là những cái nội dung độc hại ngày càng nhiều đâu, mà là cái nguy cơ dẫn đến những cái điều bình thường mới ở trong nhận thức và trong hành vi của xã hội. Khi mà cái sự xúc phạm được coi là thẳng thắn hay là cái sự kích động được xem là bản lĩnh, còn việc chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng trở thành một thói quen ấy, thì các cái chuẩn mực văn hóa tôi nghĩ là đang bị xói mòn từ bên trong đấy. Không gian mạng thì không phải là một thế giới tách biệt với lại cái đời sống thực đâu. Những cái gì diễn ra ở trên mạng ấy sẽ tác động trực tiếp đến tâm lý này, thái độ này và cái cách ứng xử ở ngoài xã hội, đặc biệt là đối với lại cái nhóm đối tượng thanh thiếu niên. Nếu mỗi người trẻ hàng ngày phải tiếp xúc với ngôn từ bạo lực này, hay là cái sự miệt thị hay là lối sống thực dụng và những cái giá trị lệch chuẩn ấy, thì chúng ta có thể phải đối diện với một thế hệ rất là thành thạo công nghệ nhưng lại thiếu cái khả năng phân biệt đúng sai, thật giả và thiếu cái sự đồng cảm với người khác ấy. Vì vậy nên là ô nhiễm văn hóa số ấy, xét đến cùng ấy, không phải là cái vấn đề công nghệ hay truyền thông mà là vấn đề con người, vấn đề đạo đức và tương lai văn hóa của xã hội.
20: Vì sao dù đã có nhiều quy định, những nội dung độc hại và rác văn hóa trên không gian mạng vẫn có đất sống ạ? Phải chăng là chúng ta đang thiếu một hàng rào đủ mạnh hay là thiếu sức đề kháng từ chính người dùng thôi?
21: Vâng, theo tôi thì chúng ta đang thiếu cả hai đấy. Nhưng điều quan trọng hơn vẫn là cái sức đề kháng của cộng đồng. Pháp luật là cái hàng rào rất là cần thiết để xử lý những hành vi vi phạm. Nhưng không một hệ thống pháp luật nào có thể theo kịp được từng bài viết, từng cái bình luận hay là video được đăng tải mỗi giây ở trên không gian mạng cả. Rác văn hóa thì tồn tại trước hết vì nó có người xem, có người chia sẻ, thậm chí là có thể đem lại lợi nhuận nữa. Các cái thuật toán này thường ưu tiên những cái nội dung gây sốc, kích thích tò mò hoặc tạo tranh cãi. Và tôi thấy là khi một bộ phận người dùng dễ dàng nhấn thích, bình luận hay là chia sẻ mà không kiểm chứng thì chúng ta vô tình là tiếp thêm năng lượng cho những cái nội dung tiêu cực. Bên cạnh đó thì tôi thấy là việc xử lý ở một số trường hợp chưa đủ nhanh, chưa đủ sức răn đe và trách nhiệm của các cái nền tảng xuyên biên giới thì cũng chưa được thực hiện đầy đủ. Vì vậy nên là chúng ta cần đồng thời hoàn thiện pháp luật, nâng cao trách nhiệm các nền tảng và xây dựng năng lực tự bảo vệ cho người sử dụng. Tôi thấy là hàng rào pháp lý thì có thể ngăn chặn vi phạm, nhưng mà cái sức đề kháng văn hóa thì mới giúp cho mỗi người chủ động từ chối cái xấu, không tiêu thụ, không lan truyền và không tiếp tay cho rác văn hóa.
20: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ thì cái sức đề kháng ấy cần được hình thành từ đâu ạ? Gia đình, nhà trường, truyền thông hay là từ ý thức của mỗi cá nhân ạ?
21: Tôi nghĩ là cái sức đề kháng văn hóa thì phải được hình thành từ tất cả những chủ thể đó. Như là gia đình thì là nơi đầu tiên hình thành nên nhân cách, này, lòng nhân ái và cách ứng xử. Cha mẹ thì không chỉ cần kiểm soát thời gian sử dụng thiết bị của con, mà quan trọng hơn là phải đồng hành, phải hướng dẫn các em ấy nhận biết thông tin sai lệch và biết chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Trong khi đó thì nhà trường ấy thì phải trang bị năng lực số, này, năng lực truyền thông và tư duy phản biện. Học sinh thì cần được học cái cách kiểm chứng nguồn tin, này, tôn trọng quyền riêng tư, bản quyền và sự khác biệt của người khác. Này. Và đây phải được xem là một phần của giáo dục công dân ở trong thời đại số. Trong khi đó thì truyền thông cần giữ vai trò dẫn dắt, cung cấp thông tin chính xác hay là lan tỏa những giá trị tích cực. Các nền tảng công nghệ thì cũng phải có trách nhiệm thiết kế một cái môi trường an toàn, minh bạch hơn. Tuy nhiên cái điểm cuối cùng vẫn là ý thức của mỗi cá nhân. Gia đình và nhà trường thì có thể giáo dục, này, pháp luật thì có thể điều chỉnh. Nhưng mỗi người thì phải tự xây dựng cho mình một cái bộ lọc văn hóa, biết dừng lại trước khi bình luận, kiểm chứng trước khi chia sẻ và biết đặt lòng tự trọng của mình vào từng hành vi ở trên mạng.
20: Vâng, để trả lại cái sự văn hóa văn minh cho môi trường mạng, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ thì đâu là giải pháp cần được ưu tiên ngay lúc này ạ?
21: Theo tôi, giải pháp cần được ưu tiên ngay là xây dựng một cái hệ sinh thái văn hóa số lành mạnh. Trong đó pháp luật, công nghệ, này, giáo dục này và trách nhiệm xã hội phải được triển khai đồng bộ. Trước hết là chúng ta cần phải xử lý nhanh chóng, nghiêm minh những hành vi tung tin giả, xúc phạm danh dự hay là kích động bạo lực và trục lợi từ những cái nội dung độc hại. Các cái nền tảng xuyên biên giới phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, chủ động gỡ bỏ những cái nội dung vi phạm hay là minh bạch thuật toán và không thể chỉ hưởng lợi mà đứng ngoài những cái trách nhiệm xã hội được. Và bên cạnh cái việc dọn rác ấy, thì chúng ta phải tạo ra nhiều nội dung tốt hơn. Không gian mạng sẽ không thể lành mạnh nếu nội dung tích cực lại nghèo nàn, đơn điệu và thiếu cái sức hấp dẫn. Vì vậy là chúng ta cần phải khuyến khích văn nghệ sĩ, nhà báo, giáo viên, chuyên gia và những cái người có ảnh hưởng sáng tạo những cái sản phẩm vừa có giá trị văn hóa, vừa gần gũi với công chúng, nhất là giới trẻ. Và tôi nghĩ quan trọng hơn ấy, là giáo dục cái năng lực số và văn hóa ứng xử ngay từ trong gia đình và nhà trường. Tôi cho rằng là chúng ta cần hình thành một thế hệ công dân số không chỉ giỏi sử dụng công nghệ đâu, mà còn biết sử dụng công nghệ một cách có đạo đức và có trách nhiệm. Và tôi cho rằng ấy, muốn trả lại cái sự văn hóa văn minh cho môi trường mạng ấy, thì mỗi cơ quan phải làm đúng trách nhiệm của mình. Và mỗi người dùng ấy, là phải bắt đầu từ chính mình. Không gian mạng tốt đẹp hơn khi mà chúng ta không im lặng trước cái xấu, nhưng chúng ta cũng không nhân danh cái đúng để làm tổn thương người khác.
20: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn ạ.
11: Quý vị và các bạn thân mến, có thể thấy xây dựng văn hóa số phải dựa trên cả pháp luật, chuẩn mực đạo đức và ý thức tự giác của người dùng. Mỗi người dân chính là một người xây dựng văn hóa số, bởi mỗi lượt thích, mỗi bình luận, mỗi lần chia sẻ đều góp phần tạo ra một không gian văn hóa trên mạng xã hội.
12: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp sống văn hóa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
2: Pháp luật và xã hội.
3: Pháp luật và xã hội.
22: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và xã hội hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin sau.
12: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, hiện nay Hà Nội đang khẳng định vị thế là trung tâm khoa học công nghệ của cả nước, với 221 doanh nghiệp khoa học công nghệ dẫn đầu toàn quốc. Bên cạnh đó, hệ sinh thái khởi nghiệp của thành phố cũng phát triển mạnh mẽ, với hơn 1.000 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và gần 11.000 doanh nghiệp công nghệ số đang hoạt động.
23: Một trong những nội dung đáng chú ý được thành phố triển khai là chiến dịch chuyển đổi số dành cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, làng nghề truyền thống. Mỗi xã, phường hỗ trợ tối thiểu 30% số hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ trên địa bàn tham gia chuyển đổi số. 100% hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng, sử dụng hóa đơn điện tử, khởi tạo từ máy tính tiền. Mở rộng thêm 5.000 hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử và bảo đảm 100% hộ nộp thuế điện tử.
12: Thành phố cũng triển khai các giải pháp AI hỗ trợ kinh doanh và chăm sóc khách hàng cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ. Xây dựng gian hàng sản phẩm thủ đô Hà Nội trên Shopee, đưa thêm sản phẩm ô cốp và sản phẩm làng nghề lên sàn thương mại điện tử, tổ chức livestream quảng bá sản phẩm địa phương với sự tham gia của lãnh đạo xã, phường, đồng thời triển khai tháng khuyến mại số Hà Nội với mục tiêu doanh thu thương mại điện tử tối thiểu 500 tỷ đồng.
23: Ngoài ra, nhiều dự án công nghệ có tính lan tỏa sẽ được thí điểm triển khai, tiêu biểu là bản đồ đầu tư số, kết nối dữ liệu giữa các lĩnh vực đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng và thuế nhằm tạo môi trường minh bạch cho nhà đầu tư. Mô hình tiêu dùng số, hỗ trợ tiêu dùng thanh toán qua mã QR code và đẩy mạnh bán hàng trên các sàn thương mại điện tử lớn như TikTok Shop hay Shopee, logistics thông minh, triển khai đề án liên thông dữ liệu để tối ưu hóa chi phí xuất nhập khẩu.
22: Quý vị và các bạn thân mến, chuyển đổi số đang dần hiện diện trong mọi mặt của đời sống xã hội. Mỗi nơi một cách làm khác nhau, nhưng tự chung lại là đưa công nghệ số, dịch vụ công đến gần hơn với người dân. Hơn 4 tháng qua, những hộ kinh doanh ở phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội, thay vì phải tìm hiểu thủ tục, chuẩn bị giấy tờ, hồ sơ và dành thời gian đến trụ sở cơ quan hành chính để đăng ký kinh doanh, thì nay chỉ với thao tác quét mã QR là có thể hoàn tất thủ tục một cách nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm thời gian và chi phí. Phản ánh của phóng viên chương trình.
24: Từ ngày 1 tháng 4 năm 2026, Ủy ban Nhân dân phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội triển khai mô hình trạm QR khởi sự kinh doanh. Đây là giải pháp công nghệ mới giúp các cá nhân, tổ chức và hộ gia đình trên địa bàn dễ dàng thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh chỉ với một thao tác quét mã QR trên chiếc điện thoại thông minh. Anh Vũ Trọng Khang, chủ hộ kinh doanh cho thuê xe máy ở phố Trịnh Công Sơn, phường Tây Hồ cho biết, trước đây, để đăng ký kinh doanh, anh phải thực hiện nhiều thủ tục giấy tờ phức tạp, thì nay anh hoàn toàn có thể làm tại nhà.
0: Sau khi quét mã QR, tôi thấy có đầy đủ hướng dẫn về thành phần hồ sơ, cách kê khai và đường dẫn để lập hồ sơ trực tuyến, nên có thể tự thực hiện ngay. Cái này thì công dân rất là hoan nghênh bởi vì tiết kiệm thời gian.
24: Ngay sau khi quét mã QR, người dân sẽ được kết nối trực tiếp đến hệ thống đăng ký trực tuyến với đầy đủ các tài liệu cùng những lưu ý quan trọng. Không dừng lại ở việc số hóa quy trình tiếp nhận hồ sơ, phường Tây Hồ còn xây dựng hệ thống hỗ trợ trực tuyến thông qua các nhóm Zalo, Facebook và các video hướng dẫn chi tiết để người dân có thể tự chủ động hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định, hạn chế tối đa các sai sót, đồng thời dễ dàng theo dõi và cập nhật tình trạng xử lý hồ sơ một cách minh bạch. Điểm nổi bật của mô hình là việc tích hợp xác thực thông tin cá nhân thông qua tài khoản VNEID giúp đảm bảo tính đồng bộ, chính xác và an toàn tuyệt đối cho dữ liệu của người dùng. Chị Nguyễn Thảo Hiền, chủ quán cà phê ở đường Lạc Long Quân chia sẻ.
1: Được tuyên truyền biết đến mô hình chạm mã QR khởi sự kinh doanh thì có cả clip hướng dẫn để rất là rõ. Khi có những chỗ nào tôi không hiểu tôi có thể gọi cho hotline của Ủy ban phường, có người trực điện thoại và trả lời kịp thời để giải quyết những thắc mắc.
24: Mô hình trạm QR khởi sự kinh doanh không chỉ phục vụ những người đã có nhu cầu đăng ký kinh doanh mà còn trở thành kênh tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện hoạt động kinh doanh đúng quy định. Đặc biệt, mã QR được niêm yết công khai và rộng rãi tại nhiều nơi như trụ sở Ủy ban nhân dân phường, nhà văn hóa, tổ dân phố, chợ dân sinh và các điểm sinh hoạt cộng đồng để người dân có thể dễ dàng tiếp cận, nhanh chóng tra cứu các nội dung liên quan đến việc đăng ký hộ kinh doanh như thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện và những lưu ý cần thiết trong quá trình làm thủ tục. Đối với những người lần đầu đăng ký kinh doanh như chị Nguyễn Hồng Nhung, 36 tuổi, hiện đang kinh doanh dịch vụ cho thuê nhà, thì đây là sự hỗ trợ rất thiết thực.
4: Ban đầu tôi cũng khá lúng túng vì chưa quen kê khai hồ sơ trực tuyến. Tuy nhiên sau khi quét mã QR và được cán bộ hướng dẫn thêm qua Zalo thì tôi đã hoàn thiện được hồ sơ rất nhanh chóng.
24: Không chỉ hỗ trợ người dân chủ động tìm hiểu, mô hình còn giúp cơ quan quản lý từng bước nâng cao tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến. Điều này không chỉ giảm tải áp lực hướng dẫn trực tiếp cho đội ngũ cán bộ, mà còn khắc phục hiệu quả tình trạng hồ sơ kê khai thiếu sót, phải bổ sung hoặc chỉnh sửa nhiều lần, từ đó rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục. Theo quy định, thời gian giải quyết đăng ký hộ kinh doanh là 3 ngày làm việc. Tuy nhiên, phường đã chủ động rút ngắn xuống còn khoảng 2 ngày để tạo thuận lợi cho người dân. Ông Nguyễn Hải Linh, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, phường Tây Hồ cho biết, sau hơn 4 tháng triển khai, mô hình đã hỗ trợ tiếp nhận hơn 800 hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh. Số lượt người dân phải đến trực tiếp chỉ để hỏi thủ tục đã giảm đáng kể. Người dân chủ động hơn trong nộp hồ sơ điện tử, hồ sơ được chuẩn bị đầy đủ hơn, qua đó góp phần giảm áp lực cho bộ phận tiếp nhận.
5: Mô hình mã QR tạo ra một phương thức phục vụ mới, gần dân hơn, chủ động hơn, khuyến khích người dân đăng ký hoạt động đúng quy định. Cái nội dung này vẫn phải tiếp tục hoàn thiện, nghiên cứu mở rộng cách làm này sang những thủ tục và có nhu cầu giao dịch lớn và hướng tới theo chủ trương của Đảng và Nhà nước là xây dựng chính quyền số thực chất hiện đại phục vụ nhân dân.
24: Mô hình trạm QR khởi sự kinh doanh mà phường Tây Hồ đang thực hiện không đơn thuần là việc ứng dụng một công cụ công nghệ trong giải quyết thủ tục hành chính, mà quan trọng hơn cả đó là sự thay đổi cách cung cấp thông tin, chủ động hơn, gần dân hơn và thuận tiện hơn. Khi những thủ tục tưởng như khô khan được chuyển thành những thông tin có thể dễ dàng tiếp cận chỉ bằng một thao tác, khoảng cách giữa chính quyền và người dân cũng được rút ngắn.
9: Tiêu điểm.
22: Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Tài chính, luật chưng mua chưng dụng tài sản năm 2008 sau gần 2 thập kỷ thực hiện đã tạo hành lang pháp lý để huy động nguồn lực trong những tình huống cấp bách. Riêng trong đại dịch COVID-19 đã có 124 quyết định chưng dụng tại 7 địa phương. Tuy nhiên, thực tiễn cũng bộc lộ những bất cập như thẩm quyền còn cứng nhắc, không cho ủy quyền, thủ tục chưa đủ linh hoạt trong tình huống khẩn cấp, khó xác định giá thị trường đối với tài sản chuyên dùng. Dự thảo luật chưng mua chưng dụng sửa đổi cũng đặt ra nhiều nội dung cần tiếp tục hoàn thiện.
25: Chưng mua chưng dụng tài sản là biện pháp đặc biệt được áp dụng trong những trường hợp thật sự cần thiết vì quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Dự thảo luật chưng mua chưng dụng tài sản sửa đổi đang được xây dựng theo hướng thu hẹp tài sản chưng mua, mở rộng tài sản chưng dụng, đồng thời thì bổ sung cơ chế bảo vệ quyền lợi của chủ tài sản. Theo đó, các loại tài sản chưng mua chỉ áp dụng đối với những loại thực sự cần thiết như thuốc, vaccine, vật tư y tế, lương thực, thực phẩm, xăng dầu, hóa chất và vật tiêu hao. Trong khi đó, tài sản trưng dụng được đề xuất mở rộng, trong đó có vật nuôi, hạ tầng viễn thông, hạ tầng số, tài sản số, công trình kết cấu hạ tầng và khu vực biển. Ông Nguyễn Tân Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý Công sản, Bộ Tài chính nói.
6: Mục tiêu của cái luật này, cái thứ nhất là tạo cái cơ sở pháp lý để nhà nước có cái nguồn lực về mặt tài sản khi xảy ra các tình huống cấp bách theo quy định của luật và chỉ được áp dụng trưng mua trưng dụng tài sản trong trường hợp là các biện pháp huy động khác của chúng ta là không thực hiện được. Cái thứ hai, mục tiêu cũng là cái yêu cầu thứ hai, đấy là phải đảm bảo được cái quyền và lợi ích hợp pháp của các cái chủ thể ở trong xã hội đối với cái tài sản của mình, đặc biệt là cái tài sản của các nhà đầu tư để ổn định môi trường đầu tư kinh doanh, góp phần vào cái việc là phát triển kinh tế.
25: Theo ông Cẩm Anh Tuấn, Phó Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, luật đường sắt đã có những quy định về việc huy động phương tiện vận tải phục vụ nhiệm vụ đặc biệt. Nếu cùng một phương tiện, cùng một nhiệm vụ nhưng lại chịu sự điều chỉnh của cả luật đường sắt và luật trưng mua trưng dụng tài sản thì cần phải xác định rõ mối quan hệ giữa hai luật này để tránh chồng chéo khi áp dụng.
7: Vận tải phục vụ nhiệm vụ đặc biệt theo cái điều 50 của luật đường sắt quy định liên quan đến nhiệm vụ đặc biệt. Ở đây là về quy trình, trình tự thủ tục là phục vụ cũng như phục vụ cho quốc phòng an ninh, nó cũng tương tự như vậy. Thì ở đây tôi cũng đề nghị làm rõ trong luật trưng dụng trưng mua tài sản, đây là chúng ta là hai bộ luật thì có hai cái đối tượng là hai cái nhiệm vụ khác nhau cùng một đối tượng, vậy thì cái này chúng ta xem cái cách ứng xử của nó như nào. Ví dụ như trong đối với luật đường sắt thì điều 50 quy định thì là liên quan đến rất riêng là đường sắt phải ưu tiên vận chuyển phục vụ nhiệm vụ đặc biệt an sinh xã hội, quốc phòng an ninh, và trong đó thì nghị định 16 về điều 42 quy định về cái trình tự thủ tục liên quan việc đặt nhiệm vụ đặc biệt này, và trong này có cái nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Thì cái này thì cũng đề nghị làm rõ thêm để chúng ta có cái quy trình nó phù hợp trong trường hợp mà xảy ra điều trường hợp nào đó.
25: Không chỉ tài sản đặc thù, tình huống khẩn cấp cũng đã ra yêu cầu sửa luật. Dự thảo quy định việc trưng mua trưng dụng phải gắn với điều kiện hàng hóa, phương tiện không có trong dự trữ quốc gia hoặc việc xuất cấp từ dự trữ quốc gia không kịp thời. Tuy nhiên, đại diện các địa phương cho rằng với những tình huống như thảm họa, thiên tai, khủng bố, cứu nạn, cứu hộ, thời gian xử lý chỉ có thể tính bằng phút, bằng giây. Nếu phải xác minh nguồn dự trữ trước khi quyết định thì có thể không đáp ứng được yêu cầu thực tế. Dự thảo luật trưng mua trưng dụng tài sản cũng quy định người có thẩm quyền không được phân cấp thẩm quyền quyết định trưng dụng. Trong thực tế, nếu người đứng đầu vắng mặt hoặc không thể trực tiếp xử lý, trong khi tình huống cần quyết định ngay thì cũng cần có cơ chế phù hợp. Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ nêu ý kiến.
8: Trong hợp này thì chúng ta có nên chăng là không phân cấp nhưng phải có ủy quyền trong trường hợp mà khẩn cấp để cái người mà được, người mà có thẩm quyền quyết định trưng dụng tài sản đó ủy quyền cho quyết định trưng dụng bằng giọng nói, đúng không ạ? Bằng lời nói và ghi âm vào.
25: Luật trưng mua trưng dụng tài sản đã được thực hiện gần 20 năm. Thực tế đã đặt ra những loại tài sản mới, những tình huống mới và cả những yêu cầu mới về bảo vệ quyền tài sản. Việc sửa đổi luật lần này không chỉ để xử lý những vướng mắc của quy định cũ mà còn phải bảo đảm các quy định mới đủ rõ, đủ linh hoạt và có thể áp dụng ngay khi phát sinh tình huống đặc biệt.
10: Góc tư vấn.
22: Thưa quý vị và các bạn, pháp luật quy định như thế nào với trường hợp vay tiền nhưng lại ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có công chứng để làm tin? Trong tình huống này, cần làm gì để tránh mất quyền đối với tài sản của mình? Mời quý vị và các bạn cùng nghe luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội tư vấn cho trường hợp của thính giả.
14: Chương trình nhận được thư của một thính giả giấu tên ở tỉnh Nghệ An với nội dung như sau ạ. Một năm trước, tôi có vay của một người quen số tiền là 1 tỷ đồng. Để làm tin, người đó yêu cầu tôi ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng mảnh đất của gia đình sang cho họ. Hợp đồng có công chứng. Đến thời hạn, tôi mang đủ cả gốc và lãi đến trả để nhận lại giấy tờ đất nhưng đã bị người ta từ chối và cho rằng đây là hợp đồng mua bán đất hợp pháp đã sang tên nên tôi không có quyền đòi lại. Nếu muốn lấy lại, gia đình tôi phải trả 3 tỷ đồng. Tôi muốn khởi kiện ra tòa, yêu cầu tuyên bố hợp đồng mua bán đất là vô hiệu do giả tạo có được hay không? Dạ vâng, thưa luật sư Trần Xuân Tiền ạ, pháp luật quy định như thế nào đối với trường hợp vay tiền nhưng lại ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có công chứng để làm tin ạ?
15: Vâng, về nguyên tắc, nếu các bên thực sự vay tiền nhưng lại lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất để làm tin thì có thể đặt vấn đề đây là giao dịch giả tạo. Và khi giải quyết thì tòa án sẽ xem xét bản chất thực sự của giao dịch và ý chí của các bên. Nếu có đủ căn cứ chứng minh hợp đồng chuyển nhượng chỉ nhằm che giấu cái quan hệ vay tiền thì có thể yêu cầu tòa án tuyên giao dịch giả tạo là vô hiệu.
14: Việc hợp đồng chuyển nhượng đã được công chứng và quyền sử dụng đất đã sang tên cho bên cho vay có khiến người vay mất hoàn toàn khả năng yêu cầu tòa án tuyên hợp đồng vô hiệu hay không, thưa luật sư?
15: Vấn đề công chứng và sang tên là những yếu tố khiến vụ việc trở nên phức tạp hơn. Nhưng không phải cứ đã công chứng, sang tên thì mọi tranh chấp đều chấm dứt. Tòa án vẫn phải xem xét toàn bộ quá trình giao dịch, các bên có thực sự mua bán hay không. Sau khi ký hợp đồng thì các bên đã trao đổi, đã thực hiện như thế nào. Nếu người vay có các tài liệu thể hiện đầy đủ thực chất là khoản vay thì đó có thể là những chứng cứ rất quan trọng. Và ngược lại, nếu không

0: hợp đồng và đăng ký theo quy định pháp luật. Đồng thời, hợp đồng vay cần ghi rõ số tiền, lãi suất, thời hạn, người vay phải giữ lấy lại giấy biên nhận, chứng từ chuyển khoản, tin nhắn và các tài liệu thể hiện quá trình vay và trả tiền. Bởi vì khi tranh chấp xảy ra thì những chứng cứ đó có thể quyết định đến việc tòa án có xác định được bản chất thật sự của giao dịch hay không.
1: Vâng, xin cảm ơn luật sư Trần Xuân Tiền đã tham gia chương trình và tư vấn cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chương trình Pháp luật và Xã hội đến đây là hết. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.
3: Giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
4: âm thanh chân thực, sống động,
3: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
4: những vở diễn đi cùng năm tháng.
3: VOV2,
4: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
5: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 4. Hồi 4 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 140 km về phía Đông Đông Nam, cách thành phố Hải Phòng khoảng 145 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển chậm theo hướng Đông Nam, tốc độ khoảng 3 km mỗi giờ. Dự báo đến 4 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 108,6 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía đông, cường độ gió cấp 9 giật cấp 11, di chuyển theo hướng đông nam sau chuyển hướng đông, tốc độ khoảng 3 đến 5 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 110,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Đến 4 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc, 109,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 240 km về phía Đông Bắc, cường độ gió cấp 8 đến cấp 9 giật cấp 11, di chuyển theo hướng Đông Bắc khoảng 5 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, 107,5 đến 111 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Đến 4 giờ ngày 27 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc, 109,4 độ Kinh Đông, trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ gió cấp 6 giật cấp 8, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ từ 5 đến 10 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc 19,5 độ Vĩ Bắc, 108 đến 111 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Do tác động của bão, Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, nguy cơ gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10 đến cấp 11, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Khu vực đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Cảnh báo mưa lớn ở Đông Bắc Bộ phía Nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An. Sáng sớm và ngày hôm nay, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, cục bộ có nơi trên 120 mm. Riêng thành phố Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa phổ biến từ 40 đến 100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Từ đêm nay đến sáng mai, ven biển và đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 20 đến 50 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.
6: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Tiếp tục tìm hiểu về sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp hội thoại. Phần đầu chương trình hôm nay giải mã lý thuyết quan yếu trong trích đoạn Thúy Kiều khuyên Từ Hải quy thuận triều đình. Tiếp đó, tìm trong kho báu giới thiệu một số sáng tác nổi bật trong ấn phẩm Thơ Lục Bát.

0: về Nguyễn Du Truyện Kiều và Lời Bình do Liên hiệp các câu lạc bộ thơ Lục Bát Việt Nam phối hợp với Hội Kiều học Việt Nam thực hiện. Chuyên mục Đọc lại người xưa truyền tải những khám phá bóc tách của nhà thơ Vương Trọng về tiếng Nghệ Tĩnh trong Truyện Kiều.
1: Tìm trong kho báu, gặp xưa để hiểu nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, tính quan yếu là sự phù hợp và cần thiết của tất cả các yếu tố được đưa vào diễn ngôn. Một phát ngôn có tính quan yếu là phát ngôn có tác động đối với ngữ cảnh. Một phát ngôn càng có tính quan yếu khi nó càng làm giàu thêm hoặc làm thay đổi nhiều hiểu biết và quan niệm của người nghe. Trích đoạn Thúy Kiều khuyên Tử Hải quy thuận triều đình, có những phát ngôn của Thúy Kiều cho thấy tính quan yếu cao. Nhà giáo Phan Thị Thanh Thủy đã phân tích rõ về các biểu hiện cho thấy tính chất này.
1: Có thể nói, lời khuyên Từ Hải ra hàng của Kiều cũng là một phát ngôn có tính quan yếu cao. Thoại trường của cuộc thoại mở ra khi Kiều và Từ Hải đều băn khoăn chăn trở về tương lai. Từ Hải đã từng nghĩ đến cảnh về với triều đình. Bó thân về với triều đình, hàng thần lơ láo phận mình ra đâu. Áo diêm ràng buộc lấy nhau, vào luồn ra cuối công hầu mà chi. Và quyết định, sao bằng riêng một biên thùy. Còn Thúy Kiều, nghĩ mình mặt nước cánh bèo, đã nhiều lưu lạc lại nhiều gian truân. Bằng nay chịu tiếng vương thần, thênh thênh đường cái thanh vân hẹp gì. Chính vì hai người có hai đích giao tiếp khác nhau, nên phát ngôn của Thúy Kiều cũng phải quan yếu về nhiều phương tiện cùng một lúc để đạt được mục đích giao tiếp do mình đặt ra. Phát ngôn của Kiều có tính quan yếu về ngữ dụng khi nó có hệ quả đối với hành động, cách xử sự của Từ Hải. Thế công từ mới trở ra thế hàng. Phát ngôn của Thúy Kiều có nhiều lý lẽ để phục vụ cho lập luận của nàng. Thứ nhất, ân đức của nhà vua cao như trời biển. Nhà vua luôn chăm lo cho dân cho nước. Như vậy, nhà vua cũng đáng để cho chàng kính nể lắm chứ. Thứ hai, từ ngày chàng dựng cờ nghĩa, mở riêng một cõi biên thùy, làm sao tránh khỏi đầu rơi máu chảy. Và lại, từ xưa đến nay, nào có ai khen những tướng giặc dựng cờ khởi nghĩa chống lại triều đình đâu. Thứ ba, nếu chàng về với triều đình, thì chẳng những tài năng của chàng được trọng dụng, mà thiếp cũng được hưởng phú quý cùng chàng. Đó là một tương lai ổn định và chắc chắn đấy chứ. Kiều đã đưa ra ba luận cứ để phục vụ cho lập luận của mình. Chính những luận cứ mà Kiều đưa ra là cơ sở để cho Từ phải đắn đo suy nghĩ và cuối cùng đi đến quyết định. Thế công từ mới trở ra thế hàng. Phát ngôn này của Kiều cũng quan yếu về hứng thú. Nói thế bởi vì nó tạo được sự quan tâm đối với người nghe là Từ Hải. Tuy không có tham thoại trong cuộc thoại này, nhưng Từ vẫn tích cực tham gia vào cuộc thoại. Bằng chứng là Nguyễn Du đã để cho Từ Hải có nhận xét về tham thoại của Kiều. Nghe lời nàng nói mặn mà. Tóm lại, phát ngôn Thúy Kiều khuyên Từ Hải ra hàng rất phù hợp với ngữ cảnh. Nghĩa là có tính quan yếu cao. Nguyễn Du đã dày công xây dựng và tạo ra một hình tượng mang tính lý tưởng cao cả, đẹp đẽ nhất trong xã hội phong kiến. Nhưng xã hội phong kiến không thể dung chứa một tính cách đẹp đẽ, lớn lao như Từ. Bên cạnh đó, do thế giới quan và thời đại, Nguyễn Du không thể đi xa hơn. Để khuyên được anh hùng Từ Hải, thì nhất định đó phải là một người khéo léo. Quả vậy, việc làm cho phát ngôn của mình phù hợp với ngữ cảnh, đánh vào đúng tâm lý của Từ Hải và có sức thuyết phục cao. Kiều xứng đáng để được ngợi khen là một người phụ nữ khôn ngoan, sắc sảo.

0: Giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Văn Chương và gửi tới quý vị và các bạn trích đoạn Thúy Kiều thành công trong việc khuyên Từ Hải quy thuận triều đình. Đây là những lý lẽ đưa đến quyết định cuối cùng của Từ Hải, khiến nhân vật rơi vào bi kịch không lường trước. Quý vị và các bạn thân mến, ra mắt bạn đọc công chúng cách đây chưa lâu, ấn phẩm Thơ Lục Bát về Nguyễn Du, Truyện Kiều và Lời Bình do Liên hiệp các câu lạc bộ thơ Lục Bát Việt Nam phối hợp với Hội Kiều học Việt Nam thực hiện, đã cho thấy nỗ lực tinh tuyển các sáng tác, khai thác kiệt tác văn học dân tộc và cuộc đời đại thi hào Nguyễn Du. Nhà văn, nhà nghiên cứu văn hóa Hoàng Khôi, tên thật là Vũ Ngọc Khôi, có hai bài thơ được in trong tuyển tập này. Trong đó, bài thơ Trải Hồn đong đầy cảm xúc của một người con đất Nghi Xuân Hà Tĩnh khi nghĩ về quê hương của mình cũng là của đại thi hào dân tộc Nguyễn Du.
1: Tranh trao trời nước Nghi Xuân, Giang Đình, Cổ Độ, bến gần Hồng Sơn. Về đây mộng thực chập chờn, tiếng kiều đồng vọng, trải hồn Nguyễn Du.
0: Chúng ta vừa nghe nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương là thành viên nhóm biên soạn tác phẩm Thơ Lục Bát về Nguyễn Du, Truyện Kiều và Lời Bình, đọc bài thơ Trải Hồn của nhà văn, nhà nghiên cứu văn hóa Hoàng Khôi. Một bài thơ chỉ hai cặp lục bát, nhưng theo nhà nghiên cứu Đinh Thiên Hương đã chạm đến rung động của người đọc, người nghe.
1: Ở bài thơ Trải Hồn, thì tác giả đã tạo lập được một không gian nghệ thuật đậm sắc thái sông Lam núi Hồng. Có trời, nước, tranh trao, có bến Giang Đình, Cổ Độ, tất cả nhập nhòa, như thực, như hư, dẫn ta đến một lối kết nối đồng điệu. Và cuối bài là tiếng kiều đồng vọng, trải hồn Nguyễn Du.
0: Thưa quý vị và các bạn, cũng khai thác câu chuyện hướng vọng về tiền nhân, nhà văn, nhà nghiên cứu văn hóa Hoàng Khôi tái hiện hình ảnh mời rượu Nguyễn Du bằng những câu thơ lục bát lay động.
1: Sống không cạn chén dốc bình, chết rồi ai tưới mộ mình rượu ơi. Câu thơ tưởng viết mà chơi, hậu sinh thăm mộ vẫn mời rượu ông.
0: Mời rượu Nguyễn Du là hành động tỏ tấm lòng của hậu thế với đại thi hào dân tộc. Hơn thế, gửi gắm trong những câu thơ của nhà văn, nhà nghiên cứu văn hóa Hoàng Khôi là niềm thành kính và ngưỡng vọng với tác giả Truyện Kiều.
1: Bài thơ này là một trường hợp dùng điển cố điển tích khá thú vị của tác giả Hoàng Khôi. Ông dịch thoát câu thơ chữ Hán đầy âu lo khắc khoải về thú vui của Tố Như, hỏi ai người rót chén đồng tâm trên phần mộ của mình sau muôn mai. Hình như đây không chỉ là thú vui ẩm thực, mà là giao kết chi kỷ chi âm mà Nguyễn Tiên Điền vẫn thường day dứt. Chẳng biết 300 năm lẻ nữa, người đời ai khóc Tố Như chăng? Cho nên lời đáp của nhà thơ, hậu sinh thăm mộ vẫn mời rượu ông, không chỉ làm ấm hương linh của người dưới mộ, mà còn thấy lòng kính trọng và niềm đồng cảm chia sẻ sâu sắc với tiền nhân. Tôi nghĩ có lẽ đây là một nguyên nhân, một nguyên cớ giải thích cho chúng ta biết vì sao bây giờ trước mộ của Nguyễn Tiên Điền, người ta thường hay có nghi thức rót rượu kính mời.
0: Thưa quý vị thính giả, nhà văn, nhà nghiên cứu văn hóa Hoàng Khôi cũng chính là tác giả của tiểu thuyết Nguyễn Du trên đường gió bụi, khai thác quãng thời gian lưu lạc từ năm 1786 đến năm 1795. Khi đại thi hào Nguyễn Du rời Thăng Long về quê vợ ở Thái Bình cũ, rồi phiêu dạt lên vùng núi phía Bắc và Nghệ Tĩnh. Trong đó, những năm tháng ở Thái Bình quê vợ vẫn còn mơ hồ trong tiểu sử cuộc đời tác giả Truyện Kiều. Trong tuyển tập Thơ Lục Bát về Nguyễn Du, Truyện Kiều và Lời Bình, tác giả Nguyễn Thị Ngọ, thành viên câu lạc bộ Thơ Lục Bát Thanh Xuân Hà Nội có bài thơ Nguyễn Du với Thái Bình, soi tỏ quãng đời này của đại thi hào dân tộc.
1: Tự hào đất mẹ Thái Bình, Truyện Kiều tác phẩm thơ tình tinh hoa, 10 năm quê vợ là nhà, đất lành chim đậu thiết tha với Kiều. Đắm mình số phận phiêu diêu, phong trần gió bụi trăm chiều bể dâu, Dốc Bầu nhà Ngọc phun châu, áng thơ kiệt tác hàng đầu nhân gian. Danh nhân thế giới luận bàn, tinh hoa văn hóa Việt Nam rạng ngời. Thái Bình quê lúa yêu ơi, thảo thơm nuôi dưỡng, dâng đời vĩ nhân.
0: Tương truyền, phần lớn tập thơ chữ Hán nổi tiếng Thanh Hiên thi tập được Nguyễn Du sáng tác tại Thái Bình quê vợ. Trong bài thơ Nguyễn Du với Thái Bình, tác giả Nguyễn Thị Ngọ cảm nhận đây là quãng đời ông thai nghén và sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị, làm nên tầm vóc đại thi hào dân tộc.
1: Chúng ta vẫn biết sông Lam núi Hồng là quê cha của Nguyễn Du. Trong cuộc đời của Nguyễn Du, cái vùng đất ấy đã được tiên sinh nói về, nói lên rất nhiều. Rồi người đời sau cũng nói rất nhiều. Nhưng mà trong cái bước đường chuân chuyên 10 năm gió bụi, đầy bấn loạn giữa cái ba đảo lịch sử, thì nhà thơ của chúng ta đã có bôn ba tá túc ở trên đất Thái Bình, quê vợ. Nhưng mà ở đây thì còn khiếm khuyết, ít được nhắc đến trong thơ ca của đại thi hào. Và người đời sau thì vẫn còn coi đây là một khoảng trống, chắc chắn có cất giấu nhiều điều mà còn phải công phu khám phá. Thế mà Nguyễn Thị Ngọ lại quan tâm đến vấn đề này trong một bài thơ và có một suy đoán bằng thơ rất có lý. 10 năm quê vợ là nhà, đất lành chim đậu thiết tha với kiều. Nguyễn Du cũng đã từng thú nhận rằng ông học được rất nhiều từ những người chăn tằm dệt vải và những người nung phu để viết nên chuyện kiều. Ông nói rằng là mua vui cũng được một vài trống canh, nhưng chuyện kiều thực chất là một kiệt tác mà trong đó có sự phối kết hợp một cách hài hòa nhuần nhuyễn giữa những hệ giá trị văn chương Bắc học và hệ giá trị văn hóa dân gian. Mà cái văn hóa dân gian ấy chỉ có thể là những người sống ở nơi đồng quê trong cát bụi như Nguyễn Du trên đất Thái Bình mới học được như vậy. Và bài thơ làm cho chúng ta cảm động chính vì những cái sự dung ngân của nhà thơ đối với lại Nguyễn Du trong một cái giai đoạn mà ông đã từng sống gần gũi, đã học tập được những người trồng dâu nuôi tằm trên đất Thái Bình. Chúng ta bắt gặp những số phận phong trần gió bụi trăm điều bể dâu của đồng bào và kết tinh lại là Dốc Bầu nhà Ngọc phun châu, áng thơ kiệt tác hàng đầu nhân gian. Tôi cho đấy là một cảm nhận đúng, một kết luận đúng và hay của cái bài thơ này khi suy đoán về cái chặng đường đời 10 năm ở Thái Bình của Nguyễn Du.
0: Chuyên mục Đọc lại người xưa. Quý vị và các bạn thân mến, đại thi hào Nguyễn Du quê Hà Tĩnh, sinh ra và lớn lên ở Thăng Long. Sinh thời, ông sống nhiều vùng quê từ Phú Xuân ra Bắc Hà. Vì có những thời gian về tá túc tại Hà Tĩnh, có khi liên tục tới 6 năm trời, nên ông hiểu tiếng nghệ và trong sáng tác văn chương, thi thoảng ông dùng một ít từ nghệ có chọn lọc. Số lượng tiếng nghệ Tĩnh trong truyện Kiều khá ít, chắc đếm chưa hết trên đầu ngón tay và có một số từ hết sức đặc trưng mà chỉ người địa phương mới thông tỏ. Nhà thơ Vương Trọng giải mã về một số từ ngữ này.
2: Trong truyện Kiều, đại thi hào Nguyễn Du có câu thơ tả Thúy Vân. Vân xem trang trọng khác vời, khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang. Nhiều người cho nét ngài đó là nét lông mày. Căn cứ họ đưa ra là các bản Kiều Nôm xuất bản nửa cuối thế kỷ 19 như các bản Liễu Văn Đường, Thịnh Mỹ Đường, Duy Minh Thị đều viết chữ ngài, có bộ trùng. Những người coi chữ ngài là tiếng nghệ Tĩnh lại lập luận rằng với tài năng sử dụng ngôn ngữ bậc thầy của Nguyễn Du sẽ không bao giờ dùng tính từ nở nang để bổ nghĩa cho nét lông mày, vì có thể chọn được rất nhiều tính từ khác hợp hơn đặt vào đấy. Hơn nữa, khi tả từ hải, Nguyễn Du đã viết: râu hùm hàm én, mày ngài. Như vậy, không lẽ lông mày Thúy Vân cũng như lông mày hình lưỡi búa của tướng Võ? Vậy nên nét ngài ở đây là tiếng địa phương Nghệ Tĩnh, chỉ nét người. Hiểu theo nghĩa này, chúng ta thấy Nguyễn Du tả Thúy Vân một cách tương đối tổng thể. Mặt đầy đặn, người nở nang. Có người chất vấn, thế thì giải thích sao khi chữ ngài được viết lại có bộ trùng để chỉ con ngài tằm? Xin thưa, trong các bản Kiều Nôm có nhiều bản không phải nguyên bản Nguyễn Du viết mà do tay những người quảng bá truyện Kiều chép lại rồi đem in. Họ chép theo cách hiểu của riêng mình nên có khi giữ được âm mà sai nghĩa. Đối với những người miền Bắc, chữ ngài chỉ có hai nghĩa là con ngài tằm và một đấng được tôn trọng. Ở đây, họ thấy con ngài tằm là thích hợp hơn nên dùng chữ có bộ trùng. Chuyện này không phải là cá biệt mà xuất hiện khá nhiều trong các bản nôm cổ. Trong bản Liễu Văn Đường, hai câu nói về hoạn thư. Buồng đào khuya sớm thảnh thơi, ra vào một mực nói cười như không. Chữ đào ở câu thứ nhất là màu đào, màu đỏ nhạt, để chỉ căn phòng phụ nữ lại được viết có bộ mộc, chỉ cây đào. Hay như hai câu. Huyên già dưới gối gieo mình, khóc than mình kể sự mình đầu đuôi. Ở đây, Nguyễn Du sử dụng phép đảo ngữ làm nhiều người hiểu nhầm. Đúng ra là gieo mình dưới gối huyên già. Chủ ngữ ẩn, chỉ Thúy Kiều. Và gối ở đây là đầu gối. Trong bản Liễu Văn Đường, chữ gối được viết có bộ mộc, chỉ cái gối gỗ dùng để gối đầu. Đúng ra phải viết có bộ túc, chỉ đầu gối. Điểm qua vài ví dụ như vậy để nói rằng không phải chữ nôm nào có trong văn bản cũng đều đáng tin cậy, như chữ ngài có bộ trùng đang khảo sát. Sự thật có nhà hiệu đính đã hiểu đúng, văn bản cổ đã cắt đúng chữ ngài để chỉ người, như Kim Vân Kiều Tân Truyện được dịch ra tiếng Pháp năm 1884, hay bản Kim Vân Kiều Tân Truyện của Phúc Văn Đường Tàng Bản năm 1916 và bản Kiều do cụ Chu Phi Bảng chép tay ở Diễn Châu, Nghệ An. Trong truyện Kiều, ngoài chữ ngài trong câu khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang, đại thi hào Nguyễn Du sử dụng một số tiếng Nghệ Tĩnh khác như chữ ả, có nghĩa là chị, chữ nghỉ với nghĩa đại từ nhân xưng ngôi thứ ba số ít. Với chữ nôm, chữ nghỉ và nghĩ viết giống nhau, nên muốn phiên âm đúng, cần biết ý nghĩa của chữ nghỉ, người Nghệ Tĩnh thường dùng với nghĩa hắn ta, coi thường hoặc xuồng xã. Truyện Kiều còn có câu, phải người hôm nọ rõ ràng chẳng nghe. Ở trường hợp này, Nguyễn Du dùng tiếng Nghệ. Để bắn súng hoặc bắn cung đúng đích, người bắn phải ngắm. Ngắm là tiếng phổ thông, còn tiếng Nghệ gọi là nhe. Với ý nghĩa ấy, Kim Trọng không cần cân nhắc, suy xét, tức chẳng nghe, cũng nhận ra Thúy Kiều là người hôm nọ. Còn ở hai câu, tú bà tốc thẳng tới nơi, hầm hầm áp điệu một hơi lại nhà. Hai chữ đầu câu bát, nhiều bản phiên âm là hăm hăm, như thế không chính xác mà phải là hầm hầm, chỉ bộ mặt tức giận nhưng không nói gì. Còn ba chữ điệu một hơi là thành ngữ quen thuộc, người Nghệ đến nay vẫn quen sử dụng. Chữ điệu vốn là động từ Hán Việt, theo nghĩa lôi, kéo, và người Nghệ lâu nay vẫn sử dụng trong ngôn ngữ hàng ngày, theo nghĩa dùng nhiều sức để lôi, để kéo một người, một động vật theo ý mình, trong khi đối tượng bị kéo luôn chống lại. Điệu một hơi là nín thở mà kéo. Vì nín thở nên tú bà không nói gì mà vẻ mặt hầm hầm giận dữ. Đến hai câu, điều đâu bay buộc ai làm, vì ai đan rập giật giàm bỗng dưng. Trong bản Liễu Văn Đường 1971 do Nguyễn Quảng Tuân phiên âm, chữ thứ tư ở câu bát được phiên âm là rập, nhưng in nghiêng như những chữ đáng nghi ngờ khác. Đây cũng là một từ nghệ tĩnh quen thuộc, chỉ dụng cụ để đánh bắt rơi, chim, gồm hai sào nứa, khoảng giữa căng lưới. Thường ban đêm, căng trên đường rơi bay đi ăn quả, hoặc chim bay khi bị người đánh động bằng cách dùng sào đập vào các bụi rậm chúng ngủ đêm. Khi rơi hoặc chim vướng vào lưới, thì hai sào nứa được người ta rập lại sát nhau, để chúng không thể bay ngược trở lại được. Vì cái động tác rập đó mà dụng cụ này có tên gọi là cái rập. Kiều Ánh Mậu cũng không hiểu được ý nghĩa chữ này, nên ông đổi thành chữ rập, chỉ dụng cụ bắt cá. Hai câu sau trong truyện Kiều, hầu hết các bản quốc ngữ xưa nay đều ghi: Lầu mai vừa rúc còi xương, mã sinh dục dã vội vàng ra đi. Nhưng chữ dục dã mới xuất hiện trong bản nôm của Kiều Oánh Mậu, xuất bản vào năm 1902. Còn tất cả các bản nôm có từ trước thì chữ thứ tư trong câu bát đó đều được phiên âm là rạo hoặc dạo. Ví như bản Liễu Văn Đường 1871, chữ đó được phiên âm là rạo, nhưng in nghiêng. Ý người hiệu đính nói rằng mặt chữ nôm đó thì phải đọc là rạo, nhưng không hiểu nghĩa ra sao. Chắc Kiều Ánh Mậu cũng không hiểu nghĩa nên đổi thành dục dã. Rất dễ hiểu, và các bản quốc ngữ về sau cứ thế mà dùng. Ở xứ Nghệ cho đến tận ngày nay, người ta vẫn dùng chữ rạo rất phổ biến với chức năng trạng từ, bổ nghĩa cho động từ, với ý nghĩa ầm ĩ, ồn ào, gây khó chịu cho người nghe. Bố mẹ đi làm về, nghe trong nhà các con cãi nhau ồn ào liền quát: Có chuyện chi mà bọn bây mần rạo ra rứa? Ngay ở trong lớp học, có lần thầy giáo người Nghệ thấy học sinh mất trật tự đã nói: Lớp học chứ không phải cái chợ mà các em làm rạo như vậy. Với nghĩa ấy, dục rạo hay hơn là dục dã nhiều, vì dục dã khá bình thường, không nói lên được hành động đáng ghét của mã giám sinh.

Quý vị và các bạn thân mến, tới đây, thời lượng dành cho buổi tìm trong kho báu của Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 đã hết. Chương trình do các phát thanh viên Minh Nguyệt, Việt Hùng, kỹ thuật viên Thu Phương và biên tập viên Võ Hà, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

0: Sàn diễn mới.
1: Sàn diễn mới.
2: Sàn diễn mới.
3: Biên tập viên Tuyết Hoa
4: và Tường Minh xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình Sàn diễn mới ngày hôm nay.
3: Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với một số thông tin về hoạt động sân khấu đã và đang diễn ra. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp nối chuỗi sản phẩm nghệ thuật chất lượng cao mang dấu ấn riêng của thủ đô, Nhà hát Cải Lương Hà Nội vừa ra mắt vở Cải Lương, Người con gái Hà Thành. Không chỉ là một tác phẩm sân khấu mới, vở diễn còn cho thấy hướng đi trong việc xây dựng những sản phẩm văn hóa giàu bản sắc, góp phần đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng và du khách. Nếu nét duyên chèo Hà Nội tôn vinh vẻ đẹp của chèo, chuyện Hà Nội, một ngày rất Hà Nội, phản ánh nhịp sống đương đại, thì Người con gái Hà Thành lại trở về một lát cắt lịch sử hào hùng của Hà Nội trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp.
4: Nhân vật trung tâm là nữ chiến sĩ tình báo Uyên Thanh. Không tái hiện những trận chiến quy mô lớn, vở diễn lựa chọn kể câu chuyện cuộc đấu trí thầm lặng giữa những người chiến sĩ cách mạng và bộ máy phản gián của địch. Qua đó, hình tượng người phụ nữ Hà Nội hiện lên thanh lịch, hào hoa nhưng cũng vô cùng kiên cường, sẵn sàng đặt tình yêu và hạnh phúc riêng sau vận mệnh của đất nước. Được dàn dựng với sự kết hợp giữa tinh hoa cải lương truyền thống và ngôn ngữ sân khấu hiện đại, sản phẩm tạo nên diện mạo mới bằng âm nhạc, ánh sáng, mỹ thuật và hình thể được đầu tư đồng bộ nhưng vẫn giữ trọn bản sắc của loại hình nghệ thuật dân tộc. Người con gái Hà Thành một lần nữa cho thấy khi lịch sử được kể bằng cảm xúc và ngôn ngữ sân khấu phù hợp với thời đại, nghệ thuật không chỉ lưu giữ ký ức mà còn khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào và khát vọng cống hiến trong mỗi người hôm nay.
3: Quý vị và các bạn thân mến, giữa sự cạnh tranh của các loại hình giải trí hiện đại, sân khấu tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn nỗ lực sáng đèn. Nhiều vở kịch mới tiếp tục ra mắt, tạo sức hút với khán giả như Làng Vô Tặc, Ngôi Nhà Thiếu Đàn Bà, Con Ai Siêu Hơn, Chuyến Dã Ngoại Kinh Hoàng hay Hạ Màn. Với sân khấu truyền thống, hành trình giữ lửa còn nhiều gian nan. Cải lương, đơn ca tài tử, hát bội, nhạc cụ dân tộc đang đứng trước những thay đổi nhanh chóng trong thị hiếu công chúng. Nhưng những người nghệ sĩ, nghệ nhân vẫn bền bỉ, luyện nghề, gìn giữ từng câu ca, bản cổ.
4: Năm học vừa qua, chương trình sân khấu học đường của thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức 50 suất diễn tại 50 trường học, giới thiệu đến học sinh nhiều loại hình sân khấu truyền thống và âm nhạc dân tộc. Cùng với đó, dự án Kịch Sử Việt Học Đường tiếp tục đưa câu chuyện lịch sử đến gần hơn với sinh viên thông qua ngôn ngữ sân khấu. Với các nghệ sĩ, niềm vui không chỉ là một đêm diễn có khán giả, mà còn là khi những giá trị tưởng như xa xưa tìm được sự đồng cảm nơi người trẻ và môi trường học đường. Bởi khi ánh đèn sân khấu còn sáng, những câu chuyện của cha ông vẫn còn cơ hội được kể lại bằng một ngôn ngữ gần gũi với hôm nay.
3: Quý vị và các bạn thân mến, cũng tại Hà Nội, nhằm nâng cao năng lực và khả năng cảm thụ nghệ thuật cho học sinh, Hà Nội đã triển khai đề án sân khấu học đường năm 2026, tạo cơ hội để các em học tập, trải nghiệm và trực tiếp thực hành nghệ thuật. Đề án được triển khai tại 13 xã, phường với 18 lớp, gồm 4 lớp dành cho 112 giáo viên và 14 lớp dành cho 449 học sinh đến từ hơn 100 trường phổ thông. Trong chương trình, học sinh được học về kỹ năng sân khấu, hình thể, diễn xuất, thanh nhạc, nhạc cụ truyền thống và thực hành dàn dựng. Đặc biệt, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội đã chuyển thể 13 tác phẩm văn học trong sách giáo khoa thành kịch bản sân khấu, giúp những câu chuyện trên trang sách trở nên sinh động qua hình thức nhập vai, diễn xuất. Được tham gia vào đề án sân khấu học đường năm 2026, em Thái Ngọc Huyền đến từ trường Trung học Cơ sở Quỳnh Mai Hà Nội chia sẻ.
5: Khi mà dự án sân khấu học đường này được đưa vào trường học thì em cảm thấy rất là may mắn và rất là hào hứng. Các bạn sẽ có cơ hội để tiếp xúc với nhiều người nổi tiếng và học được nhiều thứ rất là ý nghĩa. Tham gia chương trình này thì các bạn sẽ có cơ hội để học hỏi thêm nhiều những cái kỹ năng sân khấu.
4: Bên cạnh đào tạo, 5 workshop được tổ chức tại các trường học, tạo cơ hội để học sinh gặp gỡ nghệ sĩ, xem các trích đoạn sân khấu và trực tiếp tham gia biểu diễn. Theo ban tổ chức, mô hình đã hình thành một chương trình giáo dục nghệ thuật từ học tập, trải nghiệm đến thực hành và biểu diễn, qua đó giúp học sinh nâng cao khả năng cảm thụ văn học, nghệ thuật, kỹ năng làm việc nhóm và sự tự tin trước đám đông. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm qua một số hoạt động sân khấu đã và đang diễn ra. Quý vị và các bạn thân mến, Từ Việt Bắc về Hà Nội là tác phẩm được chuyển thể từ phần 3 của bộ tiểu thuyết lịch sử đồ sộ Nước Non Vạn Dặm của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nhà văn Nguyễn Thế Kỷ. Với ngôn ngữ của nghệ thuật cải lương, Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam đã đưa câu chuyện về một giai đoạn lịch sử đặc biệt đến với sân khấu hôm nay qua những hình tượng giàu cảm xúc và sức lay động. Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân Triệu Trung Kiên, đạo diễn vở cải lương từ Việt Bắc về Hà Nội để cùng tìm hiểu cách ekip sáng tạo truyền tải một câu chuyện lịch sử lớn lên sân khấu cải lương, cũng như những dấu ấn nghệ thuật trong tác phẩm. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe cuộc trò chuyện.
3: Thưa tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân Triệu Trung Kiên ạ, là đạo diễn vở cải lương từ Việt Bắc về Hà Nội, anh có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi anh dàn dựng vở diễn này ạ?
0: Từ khi bắt đầu có ý tưởng xây dựng vở diễn này thì là anh em trong ekip sáng tạo đã cố gắng, bởi vì nó phản ánh đúng đến cái giai đoạn của cái cuộc cách mạng tháng 8 và cuộc cách mạng 9. Lúc đầu rất nhiều lo và có thể nói là anh em nỗ lực rất nhiều, may quá. Nhưng khi mà vở diễn diễn ra có thể nói là đến 95% là toại nguyện. Và nó chỉ ngoài những sai sót nhỏ nhỏ không đáng kể thì tinh thần của anh em có thể nói là lúc đầu hơi run một tí, anh em mới run tí bao giờ thế. Đầu vở run tí nhưng bắt đầu càng về sau càng sau thì cái tinh thần anh em nó tự tin và nó hào sàng và anh em đã có thể nói là đã hoàn thành rất tốt cái đêm diễn này, thì tôi thấy là rất là vui và giống như mình chút được vì gánh nặng đã xong.
3: Vở cải lương Việt Bắc từ Hà Nội thì có sự đan xen giữa tư liệu lịch sử và các giai đoạn lịch sử. Vậy anh đã làm cách nào để dung hòa giữa đề tài chiến tranh cách mạng với nghệ thuật cải lương mà vẫn hấp dẫn đến khán giả?
0: Đấy chính là cái thế mạnh của cải lương. Sân khấu cải lương nó như vậy, nó là kết hợp phương Đông phương Tây, cho nên là ngoài những cái duy lý nó vẫn còn những cái duy cảm, hai cái đó nó cùng với nhau thì nó sẽ làm cho một cái tác phẩm là nó mang tính lịch sử và những cái trang sử có thể nói là đọc ở sách thì chúng ta xem phim chúng khán giả hầu như đã rất rõ rồi, nhưng khi chuyển tải lên sân khấu thì cái cách truyền tải làm sao để khán giả xem nó thú vị chứ không phải là một cái sự những cái thông tin mang tính cứng nhắc hoặc là kể lại những câu chuyện và lịch sử nó giống như đọc sách không. Ở đây sẽ vận dụng tất cả các cái phương pháp nghệ thuật để làm cho cái tác phẩm vừa đảm bảo cái nội dung tư tưởng, vừa đảm bảo cái những cái trang sử được kể lại một cách chuẩn xác, một cách đầy đủ, nhưng đồng thời nó lại đem cho khán giả những sự thú vị về cái sự thưởng thức nghệ thuật, trong đó có tất cả các ngôn ngữ tổng hợp, âm nhạc, hình thể, múa, hội họa và vân vân, và tất cả nó tạo nên một cái bức tranh tổng thể làm cho khán giả thấy là thích thú.
3: Vở cải lương từ Việt Bắc về Hà Nội với đề tài lịch sử và lại khắc họa chân dung Hồ Chí Minh rất giản dị và cao đẹp. Vậy anh mong muốn gửi đến thông điệp gì ngày hôm nay về tấm gương của người ạ?
0: Đương nhiên cái điều đó thì chúng ta cũng nhắc lại nữa rồi, tấm gương của Bác, tấm gương đạo đức của Bác, những cái bài học mà Bác cho chúng ta có thể nói là muôn đời chúng ta học cũng không hết. Và gần đây thì chúng ta thấy là cái tinh thần tự hào dân tộc đặc biệt của giới trẻ lên rất cao. Thế thì cái việc mà nhắc lại, kể lại những câu chuyện về Bác mãi mãi sẽ không mãi mãi sẽ luôn luôn hợp thời điểm, và nó làm cho giới trẻ tiếp cận và thêm một lần nữa được chứng kiến những cái công lao của Bác, những cái tấm gương của Bác. Tuy nhiên làm thế nào đấy để không chỉ có vậy mà họ đến họ còn được thưởng thức một cái đêm tiệc, bữa tiệc nghệ thuật. Mà cụ thể tôi cũng muốn gửi gắm nữa là gửi gắm nghệ thuật cải lương. Tức là nghệ thuật, thí dụ kịch dựng cái vở như này thì rất là đơn giản, điện ảnh cái thứ thì rất đơn giản, nhưng nghệ thuật sân khấu truyền thống để mà đề cập những vấn đề này thì phải có một cách riêng nghệ thuật sân khấu truyền thống. Thế thì ở đây thì tôi luôn tự tin rằng là nghệ thuật cải lương hoàn toàn có thể làm bất cứ điều gì, đến những đề tài khó như thế này mà cải lương vẫn có thể làm một cách tốt.
3: Vâng, xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình và tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân Triệu Trung Kiên về vở cải lương từ Việt Bắc về Hà Nội. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết của phóng viên chương trình về vở cải lương này.

0: Từ Việt Bắc về Hà Nội là tập 3 trong bộ tiểu thuyết lịch sử Nước non vạn dặm của phó giáo sư tiến sĩ, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ. Bộ tiểu thuyết gồm 5 tập được tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân Triệu Trung Kiên đạo diễn dựa trên kịch bản văn học của phó giáo sư tiến sĩ, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ, chuyển thể cải lương Hoàng Song Việt, âm nhạc nghệ sĩ nhân dân Trọng Đài. Vở cải lương Từ Việt Bắc về Hà Nội tập trung khắc họa hình tượng Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh sau 30 năm tìm đường cứu nước, bắt gặp ánh sáng chủ nghĩa Mác Lênin, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 28 tháng 1 năm 1941, người trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, người cùng các đồng chí của mình đi vào các thôn bản ở Cao Bằng, tiếp đó là các địa phương lân cận tuyên truyền cách mạng, gây dựng mạng lưới, đào tạo cán bộ, xây dựng các đội du kích, các đoàn thể quần chúng, thành lập mặt trận Việt Minh, kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, liên lạc, phối hợp với Đảng Cộng sản Trung Quốc và lực lượng đồng minh. Người bị bắt, tù đầy trong nhà lao của Quốc dân Đảng Trung Quốc, ra tù, người về nước cùng Đảng ta lãnh đạo cách mạng làm nên cách mạng tháng 8 năm 1945. Chiều ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Từ vở diễn, người xem sẽ có thêm những bất ngờ thú vị khi biết về những hoạt động phong phú, tầm nhìn chiến lược, sắc sảo của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Tác giả kịch bản, phó giáo sư, tiến sĩ, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ chia sẻ.
1: Cái Từ Việt Bắc về Hà Nội ấy, thì nó là chỉ có 5 năm thôi. Nhưng mà cái 5 năm này ấy, nó là kế tiếp của cái 30 năm của bác ở nước ngoài. Bác tham gia Đảng Xã hội Pháp, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp. Rồi bác về Trung Quốc ấy, là chủ trì để mà hợp nhất 3 cái tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt. Thì đó là những cái phần rất quan trọng. Và chính là cái chuyến về nước của bác vào ngày 28 tháng 1 năm 1941 là một cái sự tiếp nối rất là logic. Và có thể nói đấy là một cái sự tiếp nối vô cùng tuyệt đẹp của cái lịch sử Việt Nam.
0: Thử thách lớn nhất là làm thế nào để có thể tái hiện một cách sống động, thuyết phục trên sân khấu khoảng thời gian lịch sử kéo dài 5 năm, dồn nén từ năm 1941 đến năm 1945, với ngổn ngộn những sự kiện đồ sộ và nhiều nhân vật lịch sử. Vì vậy, đạo diễn đã khéo léo kết cấu vở theo 5 màn, nhất quán với lối tự sự biên niên sử của tiểu thuyết, chủ động tạo cho mạch truyện trong vở diễn trôi theo trật tự thời gian tuyến tính. Sân khấu được thiết kế tối giản, kết hợp màn hình LED để truyền cảnh và trình chiếu những hình ảnh, thước phim tư liệu. Nói về thách thức khi dựng vở, tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân Triệu Trung Kiên cho biết.
2: Trong khoảng thời gian 5 năm lịch sử ấy có rất nhiều sự kiện lịch sử. Vậy mà chúng tôi phải thu gọn trong một vở diễn sân khấu chỉ có 2 tiếng đồng hồ thôi. Thì nó sẽ rất nhiều sự kiện, phải kể một cách rất là khéo léo. Nếu không nó rất dễ sai và liệt kê, hoặc là nó làm cho người ta không có được cái cảm xúc. Nó mang cái tính khiên cưỡng giao điều nào đó. Thế cho nên chúng tôi cố gắng làm sao để truyền tải nó một cách sinh động nhất. Để cho khi khán giả, khi đã bước chân vào rạp và khi đã chứng kiến những cái khoảnh khắc, những cái lát cắt đầu tiên thì sẽ bị cuốn theo cái câu chuyện đó.
0: Việc lựa chọn nghệ sĩ đảm nhận vai Hồ Chí Minh là một thử thách lớn, đặc biệt tái hiện hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhưng luôn chú trọng khai thác nét đẹp bình dị, đời thường của một vị lãnh tụ. Trong mối quan hệ với những người đồng chí như Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Lê Quảng Ba, Phùng Chí Kiên, Chu Văn Tấn, hay với những người dân chân chất mà nồng nàn tình yêu nước, nhân vật Hồ Chí Minh luôn thể hiện được những phẩm chất cao quý mà bình dị. Đạo diễn Triệu Trung Kiên đã phải làm việc với 4 nghệ sĩ để cân nhắc kỹ lưỡng và cuối cùng đã chọn nghệ sĩ Văn Thuận để vào vai Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nghệ sĩ Văn Thuận chia sẻ.
3: Được hóa thân vào vai diễn lớn trong lịch sử và trong cái đời diễn viên của mình thì cái nỗi mừng và lo nó tan xen lẫn nhau, nhưng mà cuối cùng thì đã phải cố gắng một cách hết sức.
0: Vở cải lương Từ Việt Bắc về Hà Nội còn có sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ tài năng nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam như Minh Hải, nghệ sĩ nhân dân Mạnh Hùng, Như Quỳnh, Ngân Hà, Bùi Anh Tuấn, Văn Đáng, Vũ Long, nghệ sĩ ưu tú Quang Khải. Với lối thể hiện mới mẻ, chú trọng tính nhân văn và chân thực, Từ Việt Bắc về Hà Nội là dấu ấn nghệ thuật sâu sắc, góp phần làm sống dậy trang sử hào hùng của dân tộc qua loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống.
4: Quý vị và các bạn thân mến, bài viết vừa rồi đã khép lại chương trình sàn diễn mới ngày hôm nay. Chương trình do biên tập viên Tuyết Hoa chủ biên. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sàn diễn mới lần sau. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
5: Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu.
6: Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu.
7: Chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, vào những năm 80-90 của thế kỷ trước, sân khấu Hà Nội cho ra đời nhiều vở diễn của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ và gây được tiếng vang lớn trong đời sống sân khấu cả nước. Đối với hầu hết các nghệ sĩ sân khấu giai đoạn 1980-1990 cũng được coi là thời kỳ phát triển mạnh mẽ nhất của sân khấu nước nhà. Từng vào vai trong một số vở diễn của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ thời kỳ đó, nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh luôn có ấn tượng mạnh mẽ với nội dung cũng như thông điệp, tính thời sự mà nhà viết kịch Lưu Quang Vũ xây dựng trong các vở diễn của ông. Để tìm hiểu về tính thời sự trong các tác phẩm của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ, mời quý vị và các bạn nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh.
8: Xin chào nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh. Thưa chị, cứ mỗi dịp thu về thì những người yêu sân khấu kịch lại được thưởng thức những tác phẩm của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Và chị đánh giá như nào về các cái mùa kịch của cố tác giả Lưu Quang Vũ, khi mà chị cũng là một trong những người đã từng diễn lại những cái vở diễn này, và những cái vở diễn của ông ngày hôm nay mang một ý nghĩa như nào đối với cả người xem?
9: Chúng tôi khi quyết định dựng lại là chắc chắn có chủ ý của mình. Một là khôi phục lại cái giá trị trong quá khứ mà vở diễn đã đạt được, giá trị về tác giả, tác phẩm, giá trị của một bản diễn sân khấu đã tác động mạnh, vô cùng hiệu quả đến đời sống con người. Ngoài ra thì nó còn là niềm hạnh phúc là chúng tôi được sống lại một cái dấu ấn, một chặng đường chỉ trong một vở diễn thôi, nhưng mà đấy nó chứa đựng được bao nhiêu ý nghĩa, bao nhiêu giá trị gửi gắm. Nhưng không phải là chúng tôi chỉ hướng về quá khứ, ôn lại những kỷ niệm xưa đấy, mà chúng tôi nhận ra tất cả những cái vấn đề vẫn còn nguyên tính giá trị, tính thời đại. Và chúng tôi tin ở điều đó cho nên đã quyết định là bắt tay vào dàn dựng lại.
8: Khi dàn dựng lại một số vở của cố tác giả Lưu Quang Vũ thì cũng có rất nhiều nghệ sĩ đã từng tham gia diễn những bản diễn đầu tiên. Khi mà dựng diễn lại thì họ cũng nói rằng đôi khi diễn lại những cái vở diễn này lại còn đem tới cái sự hồi hộp hơn cho họ khi mà lần đầu tiên họ tham gia cái vở diễn. Bởi vì là họ không biết rằng ngày hôm nay thì khán giả đón nhận những cái vở diễn này như nào, có khác với cả các cái khán giả của thế hệ đi trước khi mà lần đầu tiên họ tiếp xúc với vở diễn. Với chị thì cái cảm xúc đó có không?
9: Thực ra chúng tôi cũng hồi hộp lắm, cũng muốn đo xem là cái sức nóng, sự kịp thời, những cảnh báo hoặc là sự lan tỏa của nó có giống như ngày nào không, xem là thế hệ khán giả ngày hôm nay, nhưng cụ thể ấy, là thanh niên, vì các nhân vật chính ở trong này để tạo nên kịch đấy chính là những người lính trẻ. Thì khi mà đối diện với một cái vở nó mang tính nghệ thuật này và nó thuộc cái dòng chính kịch, thì là khán giả nói chung của chúng tôi, họ có tiếp cận được không, họ có đến không và có thuyết phục được sự chú ý của họ không. Thế cùng một lần là tái hiện lại vở cũ, nhưng chúng tôi có rất nhiều cái kỳ vọng ở đấy. Thế nhưng mà may quá là cái sự quá hồi hộp của chúng tôi rồi nó cũng qua đi. Trong từng đêm diễn thì các lớp khán giả không cùng lứa tuổi, không cùng thế hệ, không cùng cả trình độ tri thức, vân vân. Nhưng mà những cái mảng mà ngày xưa chúng tôi gây được cái hiệu ứng rất là rõ ràng với khán giả trước từng lời thoại của nhân vật thì gần như chúng tôi cũng vẫn còn. Đặc biệt là cái đêm ở nhà hát lớn thành phố thì nó tự nhiên diễn viên có cảm giác được trở về cái sân khấu của ngày xưa. Và mọi người ra thì xúc động vô cùng. Có điều thú vị là trong ngần ý khán giả, trong khán phòng của nhà hát lớn, rất nhiều người là đi xem lại và chú ý vào cái băng rôn hoặc pano affix xem lại cái vở mà ngày xưa đã xem, và còn một số phần còn lại là mới. Thế thì họ xúc động lắm, họ chung mấy cái niềm vui của những người nghệ sĩ, và hai bên là cả khán giả cả nghệ sĩ đã gặp nhau. Nói chung là cái sự quyết định của chúng tôi nó cũng rất là đúng lúc, vì cũng đã đến lúc chính kịch phải quay trở lại.
8: Vâng, vừa rồi thì nghệ sĩ dân Lê Khanh cũng đã chia sẻ những cảm xúc của chị khi mà chúng ta tái dựng lại một số những vở diễn tiêu biểu của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Ngay sau đây thì mời chị cùng quý vị thính giả

0: một vài ý kiến của các nghệ sĩ.
1: Là đạo diễn tham gia dàn dựng vở diễn đầu tiên của tác giả Lưu Quang Vũ, vở diễn Sống Mãi Tuổi 17, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Phạm Thị Thành cho biết, không chỉ vở diễn Sống Mãi Tuổi 17, sau vở diễn này, bằng chính tài năng sáng tác mà hầu hết các kịch bản của cố tác giả Lưu Quang Vũ khi viết xong đều được các đơn vị nhà hát trong cả nước dàn dựng. Đặc trưng trong cách viết của tác giả Lưu Quang Vũ chính là tính phê phán của mỗi vở diễn, nó được đề cập và trở thành mối xung đột chính của kịch.
2: Lưu Quang Vũ là một người có thể nói là thông minh, vừa có tâm với cái con người, với xã hội nói chung. Cho nên là tất cả các vở của anh ấy làm là đều được diễn cả. Tất nhiên là nó có những cái phê phán rất mạnh, nhưng mà bao giờ cuối cùng anh ấy cũng để một cái gọi là có hậu.
1: Bắt đầu với vở diễn Tuổi 17, tác giả Lưu Quang Vũ dần khẳng định tên tuổi mình qua nhiều vở diễn nổi tiếng khác nhau như Tôi Và Chúng Ta, Khoảnh Khắc Vô Tận, Quyền Được Hạnh Phúc, Người Tốt Nhà Số 5, Hoa Cúc Xanh Trên Đầm Lầy, Ông Không Phải Là Bố Tôi, Ông Vua Hóa Hổ, góp phần tạo ra một giai đoạn vàng son cho sân khấu kịch Hà Nội nói riêng, sân khấu kịch Việt Nam nói chung, giai đoạn những năm 80-90 của thế kỷ 20. Sau vở diễn đầu tiên Tuổi 17 được tiến sĩ đạo diễn Phạm Thị Thành dàn dựng, ba vở diễn tiếp theo của tác giả Lưu Quang Vũ gồm Tôi Và Chúng Ta, Khoảnh Khắc Vô Tận, Quyền Được Hạnh Phúc được nghệ sĩ nhân dân đạo diễn Hoàng Quân Tạo dàn dựng cho nhà hát kịch Hà Nội. Là người gắn bó và dàn dựng nhiều nhất các vở diễn của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quân Tạo, nguyên giám đốc nhà hát kịch Hà Nội nhớ lại từng thay đổi trong bút pháp sáng tác qua các kịch bản mà chính ông là người được tiếp xúc đầu tiên.
3: Sở dĩ Vũ viết thành công rực rỡ được cái Tôi Chúng Ta, Khoảnh Khắc Vô Tận và Quyền Hạnh Phúc là cái cầu Bắc về sau các đoàn của cả nước túm lại Vũ chứ. Phải nói thẳng là đấy là một con người giỏi ở chỗ là chỉ kể chuyện thôi, cảm thụ chân thành có thể viết, nói về nghề nghiệp bút pháp của người sáng tác ấy, thì sang đến Khoảnh Khắc Vô Tận và Quyền Hạnh Phúc nó chắc hơn, cái tính cô đọng của nó chắt lọc về ngôn ngữ nó chắc hơn. Tôi Chúng Ta thì còn quan liêu bao cấp, nó như cái túi mà bị thắt lại thì giờ mình cởi phăng cái túi ra thì nó bung ra. Thế cho nên ngôn ngữ nó cũng thoải mái hơn, cái đối thoại đấy nó thoải mái hơn, nhưng mà về chất lượng văn học thì nó không bằng được cái Khoảnh Khắc Vô Tận và nhất là cái Quyền Hạnh Phúc. Thế còn cái Tuổi 17 thì về ngôn ngữ nó hết sức là nó có thể gọi dân dã được, tức là cái ý tôi muốn nói là cái tính văn học nó chưa cao thì nó đúng thôi, vì nó vở đầu tay mà, đầu tay người viết nó thiếu cái tính hấp dẫn. Về mặt chính trị thì lúc ấy người ta đề cao, thế nhưng mà hấp dẫn người ta thì cái tính hấp dẫn nó thấp so với Tôi Chúng Ta, so với Khoảnh Khắc Vô Tận, so với Quyền Hạnh Phúc. Cho nên ví dụ Vũ phải nói viết rất nhiều vở, rất nhiều đoàn, Lời Thề Thứ 9, rồi là Ông Không Phải Là Bố Tôi, rồi là đấy, Vua Hóa Hổ đấy, thế rồi là Hoa Cúc Xanh Trên Đầm Lầy nọ kia đấy, không có cái nào mà có thể nói là tính hấp dẫn đấy. Tôi chưa nói đến văn học đâu, tính văn học có thể có những cũng có nhiều cái đoạn nó chất lọc được, nhưng mà cái tính hấp dẫn không thể bằng Tôi Chúng Ta, Khoảnh Khắc Vô Tận, và cái sâu sắc không thể bằng Quyền Hạnh Phúc được.
1: Còn với nghệ sĩ Chí Huy, diễn viên nhà hát tuổi trẻ, cho dù các tác phẩm của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ đã có gần 40 năm qua, nhưng khi nhà hát dàn dựng lại, qua mỗi câu thoại của kịch bản, cảm giác gần gũi, giống như đời thực ngày hôm nay. Sự trải nghiệm này là điều may mắn và hết sức quan trọng đối với mỗi người diễn viên khi được sống trong các tác phẩm nổi tiếng một thời của sân khấu kịch.
4: Khi mà chúng tôi thoại cùng nhau những cái lời thoại của kịch Lưu Quang Vũ thì tự dưng chúng tôi có một cái cảm giác gì đó rất là gần với mình. À, chỉ thiếu một chút trải nghiệm thôi, nhưng mà cái chút trải nghiệm đấy thì nó tôi cho rằng là nó không quan trọng bằng cái nội dung ẩn chứa bên trong cái lời thoại.
1: Với việc những tác phẩm của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ đã được khẳng định qua thời gian, ngày hôm nay mỗi khi các đơn vị sân khấu dàn dựng lại các vở diễn, đây là cơ hội để khán giả có thể cảm nhận nội dung cũng như thông điệp tính thời sự trong mỗi vở diễn mà ông để lại.
0: Vâng, vừa rồi là một vài ý kiến của các nghệ sĩ. Xin quay trở lại cuộc trò chuyện cùng với cả nghệ sĩ dân Lê Khanh. Vừa rồi thì chị có nói đa phần những cái vở diễn dựng lại của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ đấy là những vở diễn chính kịch, và ở đó thì cũng có rất nhiều những khán giả họ đã từng là thế hệ trước đây xem những cái bản diễn đầu tiên của các cái vở diễn này vào những giai đoạn giữa những năm 1980 của thế kỷ 20. Vậy thì thưa chị là chúng tôi có nhận thấy ở những cái bản diễn mới chúng ta cũng đã có một vài những thay đổi chi tiết khi mà chúng ta đưa vào để mà cập nhật hơn với cái đời sống đương đại ngày hôm nay. Ở những vở diễn đó thì vẫn có tính thời sự, vẫn mang cái hơi thở đương đại. Vậy thì cái thay đổi này có đúng như cái sự cảm nhận của chúng tôi ở trong các cái bản diễn mới mà chúng ta dựng lại để giới thiệu tới khán giả ngày hôm nay không?
5: Chúng tôi cũng có thay đổi một vài cái vấn đề thời sự cho nó thật là gần gũi, chứ nó không bị, tức là rút ngắn khoảng cách của tác phẩm ngày hôm qua và hôm nay.
0: Vâng, rõ ràng đấy là cái chủ ý của những người làm công tác đạo diễn và diễn viên khi mà chúng ta đưa những cái tình tiết đấy vào. Vậy thì khi mà xem những bản diễn mới ngày hôm nay thì như chị nói, có khán giả cũ của thế hệ đầu tiên khi xem các cái bản diễn này thì họ cảm nhận và đánh giá như nào?
5: Thì khán giả thấy chấp nhận được và rất hợp lý. Thế cái sự chấp nhận và hợp lý đấy thì chứng tỏ một điều rằng còn nguyên giá trị, còn nguyên cả cái sự cảnh báo. Sự cảnh báo trong đời sống về tất cả mọi cái tệ nạn liên quan đến phẩm chất của con người không bao giờ là cũ. Và cái sự tinh thần đấu tranh để bảo vệ nhau, bảo vệ quyền thì cũng không bao giờ là cũ. Bởi vì mọi cái hình thức để đạt được tới cái quyền ấy thì nó muôn màu muôn vẻ. Có thể ngày hôm qua thì ta dùng hình thức này, ngày mai ta dùng hình thức khác. Nhưng cái mục đích ấy, để chúng ta luôn luôn vì nó mà chúng ta sống và đấu tranh thì lúc nào cũng thế. Ở cuộc sống, đấu tranh thì nó cũng là sự vận động không ngừng, nó tương ứng với sự phát triển. Cho nên là chúng tôi thấy vui lắm là chúng mình đúng, chúng mình đã mạnh dạn khôi phục trở lại một cách rất kịp thời. Nếu khán giả đi xem còn thú vị cả cái nghệ thuật thoại rất sắc sảo nhưng mà hóm hình. Người ta nghe xong người ta cảm thấy nó đã, nó sung sướng, được nhẹ nhõm nhưng mà sâu sắc, thậm chí là sâu cay nữa.
0: Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ Dân Lê Khanh đã cuộc trò chuyện cùng phóng viên chương trình tôi ngày hôm nay.
6: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên Trần Hiếu với nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh về tính thời sự trong các tác phẩm của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ.

0: cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe trích đoạn trong vở diễn Lời thề thứ 9 của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ, trích đoạn do nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh cùng các nghệ sĩ nhà hát tuổi trẻ trình diễn.
1: Alo, alo, chúng tôi đại diện cho chính quyền địa phương và các ban ngành trong xã như ban nội chính, ban giáo dục, chi đoàn thanh niên, hội phụ lão, hội phụ nữ, các cháu thanh niên nhi đồng và đồng chí
2: thôi
1: và thôi yêu cầu anh Xuyên, cô Cúc cùng mọi người phải ra ngay. Chúng tôi yêu cầu, chúng tôi thuyết phục.
2: Quách Văn Tuần,
1: có
2: đứng lên dẫn Quách Văn Tuần về trụ sở ủy ban xã chờ lãnh tôi.
1: Ồ, thế còn
2: ý.
3: Bây giờ thì còn ai nữa nào? Ai có thể thuyết phục được họ nữa nào?
4: Còn tôi, cho tôi nói chuyện với chúng nó.
2: Bà là?
4: Tôi là mẹ của chúng nó. Tôi là mẹ thằng Xuyên đang ở trong kia. Tôi là người mẹ bộ đội. Xưa đã tiễn chồng đi đánh Pháp, rồi tiễn đứa con lớn đi đánh Mỹ. Nay lại gửi đứa bé cho các anh, cho đảng. Giờ thì nó đang ở trong kia. Đồng chí này vừa nãy nói gì? Đồng chí bảo dân hỏng ư? Không, hỏng làm sao được. Nhưng mà khổ, nhưng mà lắm nỗi xót xa, quý hóa quá. Rốt cuộc thì tôi cũng gặp được bác chủ tịch Hà đây rồi. Tìm bác mãi, giờ mới được gặp. Hóa ra, bác cũng cùng cảnh giống như tôi. Bác cũng có một thằng con trai đang ở trong kia. Khổ thế đấy. Chúng nó trẻ người non dạ quá. Nông nổi bồng bột, cứ muốn mọi sự là phải tốt lành ngay cơ.
0: Các bạn thân mến, chương trình tìm hiểu nghệ thuật sân khấu của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay xin dừng tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tới.
5: Mời quý vị và các bạn nghe tin báo khẩn cấp cơn bão số 4. Trong 3 đến 6 giờ vừa qua, bão số 4 ít di chuyển. Vào lúc 7 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc, 107,7 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 120 km về phía Đông Đông Nam, cách thành phố Hải Phòng khoảng 120 km về phía Đông. Sức gió mạnh

0: Bắc mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 7 giờ ngày 27 tháng 8, vị trí tâm bão ở trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, cường độ gió cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km. Do ảnh hưởng của bão, vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, Hưng Yên, nguy cơ gió mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Trên khu vực đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và Hưng Yên, nguy cơ gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông. Dự báo tác động của mưa lớn ở phía Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An, ngày 24 tháng 8, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Riêng Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến từ 40 đến 100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Từ đêm nay đến đêm mai, ven biển và đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Từ chiều 25 tháng 8, mưa có xu hướng giảm dần. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trung thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.
1: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
2: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
1: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
2: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
9: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
8: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
9: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
8: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
9: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
8: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A, đóng quân trên địa bàn

0: Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
0: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí các khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
1: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332-339-332.
0: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.
2: Đối thoại dân ca.
3: Đối thoại dân ca.
2: Đối thoại dân ca.

0: Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Đối thoại dân ca. Xin chào nhà báo soạn giả Mai Văn Lạng ạ.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Anh Tú, xin chào quý vị thính giả.
0: Vâng, thưa anh Mai Văn Lạng, trong thời gian qua, chúng ta cũng đã có những một số chương trình đã nói về việc sự giao thoa, hay nói một cách khác là sự chuyển hóa giữa thơ với dân ca. Tuy nhiên thì vẫn còn rất là nhiều quý vị thính giả vẫn mong muốn là anh Mai Văn Lạng có thể phân tích kỹ hơn về cách chuyển cũng như một số những cái ví dụ cụ thể chẳng hạn, để làm sao cho nó nhuần nhụy và để cho quý vị thính giả được hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa thơ và dân ca, và đặc biệt là thơ sang với dân ca thì cần phải có những cái yếu tố nào cụ thể hơn để vào được với dân ca được ngọt ngào ạ. Anh Mai Văn Lạng có thể tiếp tục hồi đáp điều này tới quý vị thính giả không ạ?
1: Xin cảm ơn biên tập viên Anh Tú. Thưa quý vị, là đã rất nhiều lần Mai Văn Lạng chia sẻ về vấn đề là từ thơ sang dân ca. Có rất nhiều quý vị thì cứ nghĩ rằng là cứ thơ lục bát là hát dân ca được. Thì điều này cũng đúng thôi, cũng vẫn có thể hát được. Nhưng hát thế nào? Anh Tú thì cũng là một nghệ sĩ thể hiện đúng không? Cho nên anh Tú cũng biết rằng là không phải bài thơ lục bát nào cũng có thể hát dân ca được. Là vì mấy lý do sau đây ạ. Thứ nhất là nếu quý vị mà viết thơ theo cách là ba từ, người lên ngựa, kẻ chê bào, rừng phong thu đã nhuốm màu quan san, thì người lên ngựa, kẻ chê bào rất khó để hát trong dân ca. Thường thường là hát dân ca vào nhịp đôi, tức là trăm năm trong cõi người ta, thì cái chữ trăm năm trong cõi chia làm ba cặp ấy thì dễ hát. Nhưng mà người lên ngựa, kẻ chê bào rất khó hát, chẳng hạn thế. Thế còn bên cạnh đó thì thưa quý vị, là có những người làm thơ rất mộc mạc, rất chân chất, có sao kể vậy, nhưng cũng có người làm thơ lục bát một cách sâu sắc và làm thơ một cách gọi là nó chỉ đọc lên thì hiểu thôi.
0: Dạ, vâng.
1: Đọc vào mắt thì hiểu, nhưng hát lên thoảng ra không hiểu.
0: Vâng.
1: Hôm trước thì trong một cái cuộc gặp gỡ giao lưu với nhà thơ họa sĩ Lê Tiến Vượng,
0: vâng,
1: thì tôi cũng có trao đổi với lại hàng chục nhà thơ ngồi phía dưới, trong đó có nhà thơ Vũ Quần Phương, các nhà thơ Nguyễn Thị Mai vân vân, thì tôi cũng mạnh dạn tôi cũng chia sẻ thế này thôi ạ. Thì tôi cũng nói rằng là thưa các nhà thơ ấy, là chúng tôi rất hiểu, rất yêu thơ, và cũng có rất nhiều bác gửi thơ nhờ tôi chuyển thể. Nhưng nó có mấy cái nhưng, tức là thứ nhất là nếu mà thơ sắc sảo quá, chắc chắn quá và thơ quá, tức là cô đọng hàm xúc quá, thì khi chuyển thể vẫn hát được, nhưng mà để người ta hiểu, vì người ta nghe và xem thôi, không đọc bằng mắt và không thẩm được phẩy chấm. Thậm chí có những câu thơ lục bát, nhưng mà hôm qua em đến gặp anh, thì hôm qua trong xuống dòng em đến gặp trong dưới anh ở dưới nữa, tức là rơi chữ đấy, thì chúng tôi cũng không thể chuyển ra hát được, là vì mỗi một chữ một nghĩa ấy nó lại hiểu theo một nghĩa khác của văn học, đọc mắt mình hiểu được thì chúng tôi cũng không thể nào chuyển thể được. Hay là thơ thì lại sâu sắc quá, cô đọng hàm xúc quá, chất lọc câu chữ quá, mà phải đọc bằng mắt rồi đọc đi đọc lại ngậm thì mới hiểu, thì chúng tôi cũng rất là khó để chuyển thể. Không phải là khó chuyển thể, thưa quý vị, kia có thể chuyển thể được, hát được, nhưng mà để hiểu ngay, hiểu nhanh, hiểu theo nghĩa là nghe và hiểu thì rất khó. Và tôi hiểu tâm lý chúng ta mà cứ nghe xong xong lại phải nghe đi nghe lại, xong lại phải ngẫm mới hiểu, thì đúng là một bản tác phẩm đấy cũng không thành công. Tác phẩm với tư cách là một bài hát chèo dân ca hoặc là một ca khúc chẳng hạn cũng không thành công. Được nghe và ngẫm phải hiểu, đó, mãi mới hiểu thì cũng được.
0: Nhờ tác giả lại phải phân tích, phải đấy, giải đấy. Thích thế thì nó cũng khó, đúng
1: hoặc
0: không
1: là,
0: ạ?
1: Hoặc là một bài thơ nhưng lại có nhiều điển tích điển cố quá, thì cũng rất khó để chuyển. Đấy. Hoặc là địa phương, tên địa phương nhiều quá, xóm gồm, xóm bãi, xóm đồng, rồi xóm lẻ, xóm trên, xóm dưới, xóm giữa. Thế là khi hát xong lại phải giải thích là xóm trên là xóm này, xóm giữa là xóm kia, thì rất khó. Mà nếu không lấy được những câu này thì lại phải giải thích lại là xóm đấy là ở đâu, thì không thể nào vừa hát vừa giải thích được. Đấy, thì cái đấy là cái rất khó trong chuyển thể. Thì hôm trước tôi cũng có trao đổi với lại các nhà thơ. Đấy.
0: Nói chung thì thơ để vào dân ca thì tôi nghĩ rằng là nó phải gần gũi với lại người đọc, người nghe, đúng không ạ? Cũng làm sao nó gần gũi nhất như kiểu ca dao ấy, thì chúng ta sẽ vào dân ca nó sẽ dễ hơn, đúng không ạ?
1: Đấy là cái mà tại sao ấy, nhiều người bảo là ông A này thì có, ông nhà thơ A này thì có nhiều bài chuyển thể thế, mà nhà thơ B hay thế mà không chuyển thể được. Có những người thắc mắc và người ta gặp thằng Mam Lặng hỏi thế, nhưng mà rõ ràng là chúng tôi thấy cái tiêu chí và cái cách như thế thì chuyển thể nó dễ hơn.
0: Vâng.
1: Thế và hơn nữa lại còn thế này nữa, có những loại hình thì chuyển thể thẳng lục bát được, hát được.
0: Vâng.
1: Ví dụ hát văn hay bài tròi hay hầu văn Huế hay là một vài loại hình khác. Nhưng có những loại hình thì lại phải thơ biến thể. Cho nên là buộc là chỉ lấy được một vài cái câu thơ, nói thơ thôi, hoặc ngâm thôi. Chứ còn vào đến thân bài là lại phải biến thể rồi. Phải thêm ư từ rồi lại phải chuyển hóa rất là nhiều rồi. Thì cái này là cái mà cũng chia sẻ với quý vị thính giả. Bây giờ thì mời quý vị cùng nghe một tiết mục mà Ma Văn Lạng mới truyền thể. Đó là bài thơ Quê Hương Trong Tiếng Hát Ru của tác giả Đỗ Tĩnh. Tác giả Đỗ Tĩnh thì quê ở Phú Thọ, và ông gửi cho tôi tiết mục này trong một lần tôi lên thăm quê hương ông và thăm câu lạc bộ thơ của ông.

0: Vừa rồi nghệ sĩ ưu tú Thu Trang đã gửi tới chúng ta bài chòi Quê hương trong tiếng hát ru, lời thơ Đỗ Tĩnh do nhà báo soạn giả Mai Văn Lạng chuyển thể.
1: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạng trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
0: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca. Và như thường lệ, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số máy 0961349068. Số máy rất quen thuộc của chương trình mà quý vị thính giả đã gọi điện về để trò chuyện với anh Mai Văn Lạng vào lúc 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
1: Đối thoại dân ca.
2: Alo, Mai Văn Lạng nghe đây ạ.
3: Mai Văn Lạng à?
2: Dạ vâng ạ.
3: Tôi là Đinh Tiêm ở Minh Hóa, Quảng Bình.
2: Vâng, bác Đinh Tiêm ở Minh Hóa, Quảng Bình à?
3: Cái huyện Minh Hóa mà giáp ở biên giới đó.
2: Vâng, xin chào bác Tiêm.
3: Vâng, vâng. Gặp anh nhà tôi thật khởi quá, vì mình mấy đi điện mà không gặp được. Vâng. Báo cáo với anh, tôi là một nhân viên ở trong câu lạc bộ của xã Yên Hóa.
2: Vâng.
3: Có câu lạc bộ dân ca xã Yên Hóa chúng tôi đã vừa công nhận là di sản khẩn cấp từ bảo vệ, có khoảng là 15 cụ. Đan Nguyên, rồi Đan Nhà To,
2: vâng.
3: Rồi Thách, rồi Trọng Có Âm, rồi Trọng vâng. Thái, tài khác đầy đủ. Khi báo cáo với anh em nội dung, chúng tôi hoạt động là mấy cái giai điệu như thế này này.
2: Vâng.
3: Một là Hát Nhà To.
2: Vâng.
3: Cái thứ hai là Sắc Bùa.
2: Vâng.
3: Cái thứ ba Đúng Ví.
2: Vâng.
3: Việc thứ tư là Hò Thuốc. Chúng tôi hoạt động khá lâu, mà đặc biệt là anh có nghe Rằm Tháng Ba của huyện Minh Hóa không
2: hề? Dạ, cháu chưa được nghe ạ. Vâng.
3: Rằm Tháng Ba của huyện Minh Hóa được cô Nét Cô công nhận và là được tỉnh tỉnh cũng như huyện là tổ chức ngày 15 tháng 3 đó, ngày Rằm Tháng Ba của huyện Minh Hóa đó.
2: À thế à, vâng vâng, xin chúc mừng huyện Minh Hóa và chúc mừng các cụ ạ. Vâng.
3: Từ năm 23 trở về trước thì hoạt động bình thường, nhưng mà câu lạc bộ của xã Yên Hóa bây giờ thì cũng không còn nữa.
2: Về sao lại không còn nữa?
3: Các cụ già rồi, có nhiều cụ chưa qua đời rồi.
2: Vâng.
3: Cho nên là câu lạc bộ trước đây thì được nhà nước công nhận, nhưng mà cuối cùng để mà nuôi nó và tiếp tục lại khác chứ coi như là mất đi anh à. Không có đâu.
2: Tiếc quá. Dạ vâng.
3: Báo cáo với anh là tôi cũng là ở trong cái đội câu lạc bộ của người ca có tuổi xã Yên Hóa đấy.
2: Vâng vâng. Thưa cụ Tiêm, là để cho thính giả cũng như là cháu Lạng hiểu thì cũng có thể hát cái giai điệu mà dân ca đặc sắc của Minh Hóa mình không?
3: Có hát cái câu này. Mà cái điều này thì sau khi cái giải phóng miền Nam á, thì các anh cán bộ đi họp bộ thì ghi chép lại.
2: Vâng.
3: Tôi hát nha.
2: Vâng.
3: Thơ rằng truyền ngô địa độc lập

qua cái bao gian khổ tầm phong khả hạ tiến nó có việc để sắp lăng hòa bình trở lại hạ tươi sông núi đầu tranh trọng nhất đã có.

0: sắt nó có gan nở vàng, theo cha theo đăng bắc nam một nhà, vinh đền trụ cốt công nông, đầu tranh thống nhất thành công hoàn toàn, muôn năm tổ quốc Việt Nam. Tôi xin hát đoạn, còn đoạn tôi xin dừng lại đó.
1: Vâng, bác vừa nói là đây là dân ca đặc biệt của Minh Hóa, tên là làn điệu là gì nhỉ bác nhỉ?
0: Đó là nhà trò đấy, điệu nhà trò.
1: Hát nhà trò của Minh Hóa đấy hả bác? Vâng.
0: Ừ, hát nhà trò của Minh Hóa, và cái này là cả cái nhà trò của Châu Hóa đó, của Quảng Trạch đều hát văn như thế này cả.
1: À, vâng, vâng đấy. Vâng,
0: bác... anh là cái điệu này là cả giai điệu gì mà của công ái khẳng khẳng ấy, còn biết không ạ?
1: Giai điệu sáng tác dựa trên thơ Lục Bát và các cụ hát theo kiểu lối hát nhà trò. Cái hát dân gian của vùng đất của mình á, vâng. Cháu có biết giai điệu này rồi ạ, vâng.
0: Không phải hát theo hoạch anh.
1: Không, không ạ. Thì cách hát rất là phổ biến của vùng của mình á, đây là cách hát nhà trò đấy, vâng.
0: À, không phải giai điệu trèo à?
1: Vâng, không phải điệu trèo đâu ạ, vâng. Vâng.
0: À, tôi có câu hỏi thế này này.
1: Vâng.
0: Thì cái điều sắc vua ta cụ nói lại á, là từ nhà Lê.
1: Vâng.
0: Mà không biết là thời trước là Tiên Lê, Lê Hồng Đức, rồi là Lê Thành Tông.
1: Vâng.
0: Nhưng mà hậu Lê sau này là có Lê Lời.
1: Tức là hát sắc bùa của chỗ Minh Hóa nhà mình là có từ thời hậu Lê đấy ạ, vâng.
0: Hậu Lê ạ?
1: Vâng.
0: Thì điệu sắc bùa này thì tôi xin thả bài câu thì này với anh nghiên cứu nó.
1: Vâng.
0: Sắp cha cùng ba bay tê tết vui sao, pháo nổ vàng giòn tiếng khắp cao, bếp nấu bánh trứng con đỏ lửa, dương thơ ông vai khắp ngọn nhang cao, nhang cao

0: Xin mời bác, bác cụ.
1: Cảm ơn bác Tiềm nha.
0: Bác cả năm nay 90 tuổi rồi.
1: Vâng, vâng, cảm ơn bác Tiềm. Thôi bác vẫn còn khỏe lắm. Chúc bác là luôn vui khỏe và rất mong là bác tiếp tục gọi điện trao đổi tiếp nhá. Câu chuyện hôm nay thì hơi dài rồi.
0: Vâng, vâng, tôi nói thế này đây.
1: Dạ, vâng.
0: Anh cố gắng sẽ công tác nào đi về thăm Quảng Bình, đặc biệt là về Minh Hóa thì tìm hiểu cái dân ca của cái vùng này mà tí sau này cả nước cho nó mạnh nghề anh ạ. À.
1: Vâng ạ, à, có dịp thì sẽ được về hầu trước các cụ ạ. Vâng. À. Vâng. Chào vâng, bác nhá.
0: Chúc anh khỏe nha. Chúc con nhân làm khỏe.
2: Đối thoại dân ca.
1: Alo, bác là nghe đây ạ.
3: Tôi là ông Phạm Văn Bơi ở Thăng Cương, Yên Dũng, Nhâm Biển. Tôi muốn hỏi anh một việc là cái vở chèo Quan Âm Thị Kính nó có từ thời nào ạ?
1: Thưa bác, là vở chèo Quan Âm Thị Kính xuất phát từ cái tích cổ Quan Âm Thị Kính của truyện dân gian đấy mà, thì manh nha từ thế kỷ thứ 18.
3: Vâng, vâng.
1: Phát triển rực rỡ vào thế kỷ 18, bác ạ.
3: Vâng, tôi thấy là cái vở này, cái ngòi bút nó viết chế độ phong kiến ngày xưa mà nó viết lên cái con mẹ mõ mà dám trêu với thầy Lý, thì tôi thấy cái ngòi bút này quá sắc sảo.
1: Vâng, thế đúng mà rồi. Cái...

0: Rồi bây giờ tôi thấy là cái vở kịch Lưu Quang Vũ mà Hồ Chủ tịch có nói cái câu là cái cành nào nó sâu thì cắt cái cành ấy đi, cứ không lên cành khác. Những cái câu ấy cũng rất hay. Thế
1: Vâng.
0: bây giờ tôi thấy là cái vở Chèo của Tào Mạc mà cái bà Ỷ Lan ấy bà đi xâm nhập, ví dụ như bây giờ gọi là một cái huyện, xử trí những cái việc ấy.
1: Quang Chi
0: Thế
1: Châu đấy ạ, vâng.
0: thì vâng thì tôi thấy là những cái ngòi bút ấy là quá giỏi. Nhưng mà tôi cũng tham gia với anh cũng làm như thế nào để cái trại sáng tác lên những cái vở kịch, vở chèo mà chống tham nhũng như bây giờ thì tôi thấy là quá gần với dân. À.
1: Vâng, như thế là bác đã theo dõi rất chặt chẽ và rất sâu sắc văn hóa văn nghệ của đất nước đấy ạ.
0: Vâng, tôi cách đây độ 3 tuần thì tôi có nghe một cái ông ở Yên Tử, ông ấy nói cái hai cái câu là đêm năm canh nằm mơ đâu cạnh mà ngày sáu cắc là những má và cằm, tức là cái câu này là ở trong cuốn tiểu thuyết của Thông Gieo Ngàn Hống mà nói lên cái cuộc đời của ông Nguyễn Công Trứ, là ông ấy mời cái bữa,
1: À.
0: ông mời cái bữa cơm ăn của khách về mấy cái bà vợ thứ năm là chỉ có mắm cà và canh đậu đấy ông anh ạ.
1: Ôi tuyệt vời ông, bản thân Ma Văn Lạng cũng không biết ông ạ, thì ông rất là tuyệt vời đấy. Giờ Thông
0: vâng
1: Gieo Ngàn Hống à.
0: vâng
1: Đấy.
0: quyển tiểu thuyết đấy là nói về cuộc đời của ông Nguyễn Công Trứ mà.
1: Vâng. Đấy, các cụ dạy là điều khôn ngoan học ở nơi dân dã. Nhiều người thì cứ nghĩ rằng là các vùng quê các thứ thì chắc là không hiểu về những vấn đề đại sự, nhưng mà đấy, nghe cụ nói thì rất là trân trọng đấy.
0: Vâng, tôi thật là cũng hay theo dõi tất cả các cái chương trình của cái xã hội bây giờ. Như tôi
1: À.
0: thấy rất nhiều gần gũi với dân với nước rồi, nhưng mà tôi cũng mong anh là thông cảm mà tôi đóng góp vài câu thế mà.
1: Vâng, cụ Bơi có một điều này ạ, thưa thưa với cụ
0: Vâng.
1: là cụ vừa nói là ông Mã Văn Lạng ơi trong trại sáng tác nọ kia mà, thì nó
0: Vâng.
1: có một cái này cũng thưa cụ luôn là cháu chỉ là một trường, một phòng dân ca thôi, không thể tổ chức các trại sáng tác được, và
0: Vâng.
1: càng không thể tổ chức các kịch bản như là kịch bản Tào Mạt, tức là kịch bản có kính được, vì chỗ chúng cháu là chỉ là những hoạt cảnh hoặc là những cái bát chèo hay là dân ca thôi đấy, chứ
0: Vâng.
1: còn cái ý tưởng và cái mong muốn của cụ thật là tuyệt vời vì đất nước quê
0: Vâng,
1: hương của bơi ạ. Và
0: vâng.
1: rất
0: Vâng,
1: trân trọng
0: vâng.
1: những người mà yêu đất nước, yêu văn hóa dân tộc như cụ Bơi ạ.
0: Vâng. Vâng. Vâng, tôi xin chào anh nhé.
1: Vâng, rất cảm ơn cụ ạ.
2: Đối thoại dân ca.
1: Alo, Mai Văn Lạng nghe đây.
3: Chào Mai Văn Lạng nhá. Tôi ở Yên
1: Dạ.
3: Thế Bắc Ninh, tôi gọi về mấy cái câu hỏi nho nhỏ thế này.
1: Vâng, bác tên gì bác?
3: Tôi tên là Thịnh.
1: Vâng, chào bác Thịnh ở Thế Bắc Ninh ạ, vâng.
3: Vâng, câu hỏi thứ nhất của tôi ấy, tôi thấy như thế này, trong ca dao dân ca ấy, có cái câu mà hôm qua tát nước đầu đình, bỏ quên cái áo trên cành hoa sen.
1: Vâng.
3: Tôi nghĩ là cành cây hoa sen thì nó chỉ có lá với lại cái hoa lên thôi,
1: Vâng.
3: cũng không có cành, có cây gì cả. Quần chúng nhân dân lúc bấy giờ ấy, có cái câu ca như thế thì tôi không hiểu là tại sao lại không nói là cây mua cây sim hoặc là cây ổi. Thế lại nói là
1: Vâng.
3: cây sen thì tôi muốn Mai Văn Lạng giải thích cho cái chỗ này cho nó
1: Vâng, thưa bác Thịnh
3: rõ.
1: là câu hỏi của bác rất là hay. Cũng có rất nhiều bài báo giải thích về vấn đề này rồi bác ạ. Thế nhưng
3: Thế
1: mà
3: ạ?
1: theo Mai Văn Lạng thì nó có như thế này bác ạ, nó có từng vùng quê. Ví dụ như
3: Vâng.
1: là có một số vùng quê Mai Văn Lạng biết là có cả cây sen nước và cây sen cạn bác ạ. Cây sen
3: Vâng.
1: nước thì nó mọc ở dưới đầm thì chúng ta biết rồi. Còn cây sen
3: Vâng.
1: cạn thì có thể là cũng không nhiều người biết. Và cũng có thể là
3: Vâng.
1: ngày xưa nó có tồn tại nhiều, nhưng qua thời gian, qua năm tháng đến thế hệ của chị em mình thì có thể là
3: Vâng.
1: nó đã mất đi rồi. Với cái ý là cây sen cạn thì nó cũng theo nhiều nhà nghiên cứu mô tả thì nó cũng cao và nó cũng trồng ở ao đình, nó gọi đó là sen bởi vì là nó bám đất bùn của ao để mà phát triển và nó cũng có những cái hoa thơm gọi là sen,
3: Vâng.
1: nhưng mà một cây thì nó mọc ở dưới bùn dưới nước, một cây mọc trên cạn nó gọi là sen cạn. Thế thì có thể là như thế, chứ còn bây giờ mà giải thích cái thắc mắc như của bác thì đúng là cũng có rất nhiều cơ quan giao chúng ta thắc mắc, nhưng mà để giải thích được thì cũng rất là khó để mà lý giải bác ạ. Nếu không lý giải kiểu đấy thì rất là khó để mà lý giải rằng vì sao lại là trên cành hoa sen được, rất là khó để mà để cái áo lên đấy đúng không ạ? Và
3: Vâng vâng.
1: đấy, và chỉ giải thích được thế thôi bác ạ, chứ và hôm
3: Vâng
1: nào nhớ
3: vâng
1: nghiên cứu
3: thế.
1: cũng giải thích thế, và bác có thể
3: Vâng.
1: tiếp tục câu hỏi.
3: Vâng, câu hỏi thứ hai là ca trù ấy, tôi thấy là thế hệ bây giờ, trẻ bây giờ là các cháu nó không thích nghe, trung niên người ta cũng không thích, bây giờ lại được nhà nước công nhận là di sản, phải không?
1: Vâng.
3: Thì là tôi thấy là coi như là giữa cái ca trù với lại cải lương hoặc là chèo, nhất là chèo bây giờ là người ta lớp trẻ người ta cũng rất thích nghe. Thế
1: Vâng.
3: rồi.

0: chung chung cũng thế. Thì là tôi không
1: À,
0: hiểu là
1: vâng, hiểu ý bác. Thầy kiểu đó thì giờ hỏi muốn hỏi về ca trù vì sao lại nhiều người không thích nhưng vẫn được công nhận ấy. Thì thưa với bác rằng là nó có mấy lý do. Thứ nhất là ca trù là một trong hình thức nghệ thuật cổ nhất Việt Nam. Từ thời nhà Lý đã có cái nghệ thuật hát ả đào ca trù này rồi. Đấy là lý do thứ nhất. Cái thứ hai là nghệ thuật ca trù hết sức đặc sắc, nó có những cái đỉnh cao của nghệ thuật luôn. Cái tiếng đàn đáy rồi giọng ca nương rồi tiếng phách đã có rất nhiều chương trình là Việt Nam đã phân tích đấy. Thế cho nên là cái vàng hát cũng khó, âm ư âm hự rất là khó. Mới lại cái thông tin nó rất ít, chỉ cần là mấy câu thơ thôi đã thành một bài ca trù rồi. Rồi là cái cách hát nó khó này, tiếng phách nó khó học này. Thế cho nên là nhiều người chưa thích lắm, nhưng nếu như đã được phân tích, đã được nghe rồi, tiếp rồi thì bác lão tin rằng bác Thịnh cũng như nhiều quý vị thính giả sẽ thích, bởi vì nghệ thuật ca trù nó là nghệ thuật mà bác học và đỉnh cao của âm nhạc. Vì khi thì vút bay, khi thì trầm, khi thì bổng, khi thì nhẹ nhàng, lúc vang rền nền này rất là khó, và nhất là tiếng phách phải đi với lễ đào nương là phải người đánh được phách và phải có gân phách thì mới đánh được phách luôn, và tiếng đàn đáy thì trầm đục rất nhiều cái để mà tạo nên được cái nghệ thuật ca trù bác ạ. Cho nên là cái này là cái cũng là thực sự là rất là khó để mà giải thích vì sao mà ít được người nghe. Tuy nhiên thì đây cũng là một cái bộ môn đặc sắc bậc nhất, UNESCO công nhận ca trù từ năm 2009 đến giờ mà vẫn chưa được công nhận chính thức, mà vẫn là cần bảo vệ khẩn cấp bác ạ.
0: Vâng, thế thì tôi hỏi như thế, thế mới lại có như thế này. Tôi nhờ Mai Văn Lạng, tức là tôi có mấy câu thơ để viếng các liệt sĩ nhân dân trong tất cả nước của mình.
1: Vâng.
0: Đã về hy sinh vì đất nước ấy.
1: Vâng, xin mời bác.
0: Vâng, thế tôi đọc nhé.
1: Dạ vâng, xin mời bác.
0: Hỡi các anh hùng liệt sĩ, người anh hùng của thế kỷ 20, các anh đi mãi xa rồi, máu xương để lại khắp nơi chiến trường. Thế là cách biệt âm dương, các anh yên nghỉ tận phương trời nào. Việt Nam hay vẫn ở Lào, nhưng gương anh mãi sáng như sao trên trời. Hôm nay ở khắp muôn nơi, tri ân liệt sĩ muôn đời không quên. Giờ này toàn đảng toàn dân sang sửa mộ phần làm lễ viếng thăm. Anh yên giấc ngủ ngàn năm, nghĩa trang đất mẹ anh nằm thành thơi. Chúng tôi còn sống ở đời, nhớ ơn liệt sĩ muôn đời không quên. Hương đăng trà nến thắp lên, hoa tươi quả ngọt dâng lên tượng đài. Mời hồn liệt sĩ về đây, lai lâm hiến hưởng tại nơi bản làng. Phù hộ con cháu bình an, cùng với làng xã an khang mạnh giàu. Tuần nhang dâng kính cúi đầu, mặc niệm một phút lệ sầu xót thương. Hỡi người con của quê hương, ngàn năm nhớ mãi tấm gương anh hùng. Hết ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn bác Thịnh.
0: Chào Mai Văn Lạng nhá.
1: Vâng, xin cảm ơn bác.
0: Vâng.
2: Đối thoại dân ca.
1: Alo, Mai Văn Lạng nghe này ạ.
3: Xin chào soạn giả nhà báo Mai Văn Lạng nhá.
1: Ôi, lâu lắm mới gặp bác Phần Hưng Yên, xin chào bác.
3: Vâng, chào anh. Thế báo cáo với anh thì tôi yêu cái chương trình Tân Cổ Giao Duyên.
1: Vâng.
3: Và cũng được biết đây là loại hình nghệ thuật rất là đặc sắc của cải lương cũng như là ca vọng cổ.
1: Vâng.
3: Theo tôi được biết cái loại hình này, cái cấu trúc của nó là tức là bài hát là gồm có phần tân nhạc và phần cổ nhạc.
1: Vâng, đúng rồi.
3: Có cả lời, loại hình nó giao thoa với nhau rồi nó kết hợp với nhau, cho nên là nghệ sĩ biểu diễn ca là nghe nó rất là mùi mẫn và thu hút được nhiều thính giả. Nói sâu và nói rõ cái ý nghĩa mục đích cũng như là giá trị của môn nghệ thuật này trong cái nền âm nhạc nói chung và cái âm nhạc dân tộc nói riêng. Đặc biệt là tôi thấy là thính giả trẻ là nó rất thích nghe cái loại hình này, cũng là cái cầu nối để những cái thính giả trẻ đó tiếp cận được với cái nền âm nhạc dân tộc. Xin mời anh ạ.
1: Rất hay ạ, bác Phần hỏi câu hỏi quá hay mà nó rất sắc sảo. Thưa với bác Phần, tôi của thính giả là Tân Cổ Giao Duyên, bản thân hai chữ tân và cổ ấy mang lên ý nghĩa là cũ và mới và cùng giao duyên với nhau, tức là cùng gặp nhau và cùng kết hợp với nhau. Thế thì đấy là ý nghĩa thứ nhất của nó. Thế thì thế nào là cổ, thế nào là tân? Vậy là tạm thời coi cái nghệ thuật ca cải lương là cổ và ca khúc mới là tân. Thế thì tại sao nó lại được phổ biến và được hình thành và được phát triển? Điều thứ nhất, những cái ca khúc các tác giả của bài tân cổ hay dùng thường là những ca khúc rất nổi tiếng. Bác có thể xem cái ca khúc mà về tân nhạc trước nhé, là ca khúc nổi tiếng Lá Đỏ này, rồi là Chiều Sơn Đông, Chiều Sơn Tây này, vân vân. Ca khúc nổi tiếng đấy là thứ nhất. Cái thứ hai là, thế thì dựa vào cái nội dung của cái bài tân nhạc mà người viết tân cổ viết lại những bài vòng cổ có cái nội dung gần gần tương tự như thế để mà cho nó cùng một nội dung. Tuy nhiên điều đặc biệt của nghệ thuật cải lương là gì? Đó là cải lương mà, thì nó dung nạp, dung chứa được tất cả các loại nghệ thuật khác để vào đó. Ví dụ như là cải lương có thể dung nạp dân ca Nam Bộ, Lý miền Trung, quan họ vào được hết. Và nó bị chật ra rất là người ta nghe hợp lý, hợp tai. Và bình thường nghe một loại cải lương không thì thu hút một lượng thính giả. Nhưng kết hợp giữa hai cái này thì lại là hai đối tượng thính giả thì được yêu thích. Và cái nữa là gì? Nó rất dễ ca. Ví dụ như là thường thường ấy, 90% là các bài tân cổ giao duyên là phần cổ là ca vọng cổ. Câu 1, câu 2, câu 4, câu 5, câu 6 vân vân. Phần tân nhạc chính là những cái phần gọi là nói vui là hát mồi để vào ca vọng cổ. Đó. Cho nên là cái phần tân thì người ta biết rồi, nhưng mà như là người ta thuộc rồi. Nhưng phần cổ thì người ta dùng để ca ngợi luôn cái vẻ đẹp của cái phần tân nữa.
3: Này. Vâng.
1: Cho nên là sự phối hợp nhuần nhuyễn thì rất là dễ gọi là ăn khách. Và một điều nữa cũng rất dễ ăn khách là gì? Tất cả những bài tân cổ giao duyên này thì phải là những giọng ca vàng. Thường là những giọng ca vàng ca trong cái lưu gọi là nó mùi, ca rất là mùi, làm cho người ta thấy vẻ đẹp lấp lánh của cái bài tân và cũng thấy được vẻ đẹp ngọc ngà của cái bài ca cổ bác ạ. Đấy.
3: Tức là cái nghệ sĩ mà biểu diễn cái tân cổ ấy chứng tỏ là phải có duyên mà cũng phải có cái
1: biết năng khiếu của biết giữa tân nhạc, tân đúng rồi, cổ anh. Đấy. Biết là tân nhạc và biết ca cổ, nhưng mà thường là những người hát ca cổ hay thì hát tân cổ giao duyên là chính.
3: Tôi muốn hỏi anh thế này. Bây giờ thì tân cổ giao duyên là nó tức là cái phần tân kết hợp với cải lương hoặc là ca vọng cổ, nhưng mà cái tân này có thể được kết hợp với các loại hình khác, ví dụ như chèo tuồng hay là dân ca các vùng miền không anh?
1: Vâng, thưa với ba câu hỏi rất là hay. Đã có rồi, đã có một vài lần thử sức rồi, thực sự chưa thành công. Nhưng mà chưa thành công. Một thì là Ma Văn Lạng vừa nói rồi đấy, tức là nó phải dung chứa nội dung và nó phải có cái sự gọi là hài hòa giữa hai loại hình. Thì cái ca vọng cổ nó hợp lý hơn, nó vào ngọt ngào hơn và mùi hơn, dễ ca hơn bác ạ.
3: Vâng. Thế vấn ngoài hỏi anh là tôi được biết là cái ông phạn giả nổi tiếng Bảy Bá này, ông ấy có là viết lời cho tân cổ giao duyên và vọng cổ cũng như là cải lương, thì anh cũng nói tóm tắt về tiểu sử sự nghiệp của ông ấy.
1: Đó là ông nghệ sĩ dân dân Viễn Châu, Viễn Châu
3: và
1: chọn giả ở Viễn Châu thì đã mất rồi bác
3: ạ. Đấy ạ.
1: Ông mất vào tháng 1 năm 2016. Bản thân ông Viễn Châu thì tên thật là Huỳnh Chí Bá, nhưng ông nói Bảy Bá cũng đúng ạ. Sinh ở Trà Cú, Trà Vinh. Và bản thân ông là đầu tiên thì là một danh cầm đàn tranh. Và ông bắt đầu cũng soạn lời cho cải lương. Và đặc biệt những bài ca cải lương của ông Bảy Bá hoặc là nhà Viễn Châu là những bài ca hay và bậc nhất của nghệ thuật ca cải lương.
3: Và nếu hỏi anh tí nữa là cái nhạc kết hợp giữa tân và cổ thì tân thì nó gồm cái nhạc cụ nào và cổ là có cái nhạc cụ nào anh?
1: Vâng, thường thường ý thì là tân nhạc và cổ nhạc bây giờ ý, thì ta là tân nhạc là cái đàn óc là chính. Và là cái cổ nhạc thì vẫn có đàn tranh, đàn thập lục với lại cái đàn pi tạ phím nõ bình thường. Cái lương.
3: Thực ra thì có nhiều các cháu trẻ bây giờ nó cứ bảo là nó thích nghe cái tân cổ giao duyên. Nó bảo là hôm nào bác phải hỏi xem là để anh Mai Văn Lạng anh phân tích để chúng cháu thấy được cái hay cái đẹp của cái loại hình này.
1: Vâng.
3: Thì hôm nay là cũng hỏi anh, không những tôi và các cháu rồi kể cả nhiều thính giả khác là cũng thấy được cái giá trị của văn nghệ thuật này trong cái đời sống âm nhạc. Thì thời gian nó có hạn thì
1: Cảm ơn một phần nhiều ạ.
3: Vâng, chào bác.

0: Vừa rồi là một số cuộc gọi điện thoại mà quý vị khán giả đã gọi điện về trò chuyện với anh Mai Văn Lạng xung quanh câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền qua số máy 0961349068.
1: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn nghe một tiết mục rất là đằm thắm, giàu chất thơ. Đó là bài Hù Hoa Cải của tác giả Nam Nhi, bài ca do nghệ sĩ Thanh Kim Huệ trình bày.

chuyện cuộc đời của nội, với gánh cải thương hồ trôi nổi tha phương. Cha mẹ em không còn, nỗi chọn rẽo

0: Vừa rồi là bài ca vọng cổ Mùa Hoa Cải, lời của soạn giả Nam Nhi do nghệ sĩ Thanh Kim Huệ trình bày.
1: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạc trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
0: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca. Thưa quý vị và các bạn, có một soạn giả có nhiều tiết mục ca Huế được thính giả yêu mến, đó là soạn giả Vũ Ngàn Chi. Tuy nhiên, hẳn nhiều quý vị không biết, ông cũng là một nhà thơ nổi tiếng, đậm chất Huế. Vâng, chúng tôi muốn nói đến nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh. Những lời thơ của ông đậm chất dân gian của xứ Huế. Và chương trình hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu về người soạn giả nhà thơ này nhé.
2: Thưa quý vị và các bạn, biên tập viên Anh Tú thì đã gợi ý để cho tôi nhớ lại một chút về chú Phạm Ngọc Cảnh. Tôi thì thường gọi là chú Phạm Ngọc Cảnh, nhưng mà bút danh của chú rất nổi tiếng là Vũ Ngàn Chi. Khi còn nhỏ tôi nghe đài thì tôi hay nghe nghệ sĩ Tú Lài Tâm, nghệ sĩ Hồng Tuyết, rồi nghệ sĩ Hoàng Thanh ca những bài ca của soạn giả Vũ Ngàn Chi. Thì tôi cũng tự nhủ rằng là một soạn giả viết rất thơ. Thế và đến khi mà tôi về công tác đài Việt Nam thì được các bác các chú đi trước cho nói rằng là đây là chính là bài của nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh. Thơ Phạm Ngọc Cảnh thì chúng tôi cũng biết lâu rồi, bởi vì ông rất nổi tiếng ở bài Lý Ngô Hai Vùng Đất, mà từ lúc còn trẻ yêu thơ thì tôi đã đọc bài thơ này của ông. Thế và khi biết soạn giả Vũ Ngàn Chi chính là nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh thì tôi càng yêu kính hơn. Và khi tìm hiểu về ông thì tôi càng khâm phục là gì? Nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh sinh năm 1934, quê ông ở Hà Tĩnh. Thế nhưng sau đó thì ông lại đầu quân cho đoàn các kịch Huế, một thời gian là diễn viên đoàn kịch Huế. Sau đó thì ông về đoàn văn công tổng cục chính trị. Nhưng mà chính trong thời gian ông công tác tại đoàn ca kịch nhà Huế, rồi là công tác ở đoàn văn công tổng cục chính trị, thì ông lại làm thơ, và thơ ông rất hay, có nhiều bài rất nổi tiếng. Cho nên ông được chuyển công tác đến tạp chí Văn Lao Quân Đội. Và cho đến năm 1999 thì ông nghỉ hưu. Trong thời gian nghỉ hưu thì ông vẫn viết và vẫn giao ra đời rất là nhiều tác phẩm. Và ông đã được giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật. Các tác phẩm của ông thì có rất nhiều bài hay, nhưng như tôi vừa trình bày thì bài Lý Ngư Ô Ở Hai Vùng Đất là một trong những bài thơ hay nhất của nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh. Và bài thơ cũng đã được đưa vào sách giáo khoa văn lớp 10 của tập sách Chân Trời Sáng Tạo. Thưa quý vị, là ngay những cái tuyển tập thơ nổi tiếng như là tập Tình Bạn Tình Yêu Thơ, các nhà văn nhà thơ sưu tập thì cũng đã chọn bài này. Tôi đọc mãi và tôi cứ thấy yêu mãi bài thơ ở mấy cái điểm mà tôi cứ đọc và tôi cứ thấm và tôi cứ yêu mãi mấy cái điểm. Là một là như Tú vừa nói, là nhà thơ Ngọc Cảnh vốn là người của dân gian, tức là ông là diễn viên của dân ca kịch là một. Thứ hai là ông cũng lại là người biết hát những làn điệu dân ca, đặc biệt là ca Huế và dân ca Vị Thiên. Và ông lại đi nhiều vùng đất, là người lính mà, đi vùng đất. Và ông không chỉ hát điệu Lý Ngư Ô Huế, ông còn biết đến điệu Lý Ngư Ô của dân ca khu năm, và đặc biệt là dân ca Nam Bộ, với rất nhiều các cung bậc khác nhau. Một cái nữa là cảm hứng về đất nước, tình yêu của dân ca đã giúp cho ông cảm hứng viết lên Lý Ngư Ô Ở Hai Vùng Đất. Phải nói đây là một trong những bài thơ hay viết trực diện cái văn hóa dân tộc, đặc biệt là về các điệu dân ca. Cho nên là tôi lại càng chú trọng hơn. Và thưa quý vị, trước khi mà giới thiệu với quý vị bài thơ này thì mời quý vị cùng nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thanh ngân vang khúc hát Lý Ngư Ô Huế.

Vâng, bây giờ thì tôi cùng Tú sẽ trình bày với quý vị nội dung của bài thơ Lý Ngô ở hai vùng đất của nhà thơ Phạm Mộc Cảnh, còn có bút danh của soạn giả Cao Huế là Vũ Ngàn Chi.

0: anh lớn lên vó ngựa cuốn về đâu, gặp câu hát bền lòng rong ruổi mãi. Đường đánh giặc chảy xuôi về bến bãi, lý ngựa ô em hát đợi bên cầu.
1: Quá vô tận bao điều mơ tưởng ấy, bao câu hát ông cha mình gửi lại, sao em thương câu lý ngựa ô này. Sao anh nghe đến lần nào cũng vậy, sao chỉ thấy riêng mình em đứng đấy, chỉ riêng mình em hát với anh đây.
0: Làng anh ở ven sông, sắp vào tháng tư, mắt tình tứ rủ nhau về hội gióng. Mùi hương sông nụ cười lên nhẹ bồng, ai chẳng ngỡ mình đang đi trong mây, ai chẳng tin mình đang rong ngựa sắt. Cả một vùng sông ai chẳng hát, sao không nghe câu lý ngựa ô này.
1: Thế mà bên em móng ngựa gõ mê say, qua phá rộng doành doàng lên rợn sóng, qua chuông rậm đến bây giờ anh buộc võng, gặp mối dây buộc ngựa gỗ lim già. Suốt miền Trung sông suối dày tơ nhện, suốt miền Trung núi trải ra biển, nên gặp gành câu lý ngựa ô qua.
0: Anh đa tình nên cứ muốn lần theo, xấu hổ gì đâu mà anh giấu giếm. Đêm đánh giặc mịt mù cao điểm, vạch lá rừng nhìn xuống quê em. Mặt đất ra sao mà thúc vào điệu lý, khuôn mặt ra sao mà suốt thời chống Mỹ, lý ngựa ô hát đến mê người. Mỗi bước mỗi bồn chồn về đó em ơi.
1: Hay vì làng anh ở ven sông, những năm gần đây tháng tư vào hội gióng, đã hát quen lý ngựa ô rồi. Khen câu miền Trung qua chuông dài phá rộng, móng gõ mặt thời gian gõ trống. Khen câu miền Nam như dục như mời, ngựa tung mồm bay qua biển lúa, ngựa ghim cương nơi sông xòe chín cửa, tiếng hí chào xa khơi. Hay em biết quê anh ngoài đó, câu hát bắc cầu qua một thời qua nọ, câu hát xuôi nhau nên vợ nên chồng, lý ngựa ô này hát theo đường đánh giặc, có điều gì như thể ẩn vào trong.
0: Em muốn về hội gióng với anh không, để anh khoe với họ hàng câu lý ấy. Em muốn làm dâu thì em ở lại, lý ngựa ô xin cưới sắp về rồi. Đồng đội của anh đã chọn mùa thắng giặc, cũng sắp về chia vui.
1: Vâng, thưa quý vị, một bài thơ đầy cảm xúc về những điệu lý quê hương, trong đó có lý ngựa ô, và cảm xúc ấy tràn ngập không chỉ ở vùng đất miền Trung, không chỉ ở miền Nam, mà còn là ngựa của thánh gióng đánh giặc Ân thuở xưa. Và chúng ta thấy cái bước chân của thánh gióng còn ngập tràn trong những người lính, những người đồng đội của người thơ trên bước đường hành quân đánh giặc, phải không Tú?
0: Vâng ạ, có thể nói là tiếng vó ngựa cũng làm nên cái bản lĩnh của người lính để tiếp sức cho những người lính trên những chiến hào. Tuy nhiên, những câu hát dân ca mộc mạc, lý ngựa ô của hai vùng đất cũng lại là một điểm tựa tinh thần cho mỗi người lính trong những giờ phút lắng lòng nhất, đúng không thưa anh ạ?
1: Đúng rồi, đó là cái điều mà chúng tôi rất tâm huyết và rất trân trọng nhà thơ, nghệ sĩ, chiến sĩ Phạm Ngọc Cảnh. Chúng tôi coi bài thơ Lý Ngựa Ô Hai Vùng Đất như một niềm động viên đối với những người làm dân ca chúng tôi, bởi vì những cái phút giây xúc động mà trào dâng của nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh nói riêng và tràn qua cả những người làm dân ca cổ truyền, chúng tôi tin rằng là tràn qua những người yêu dân ca, khán thính giả cả nước.
0: Dạ vâng ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe điệu Lý Ngựa Ô của vùng đất thứ hai nhé.

0: vừa theo dõi chuyên mục Đối thoại dân ca. Chương trình do các biên tập viên Anh Tú và Mai Văn Hạng thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung, nghệ sĩ nhân dân Văn Chương. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: VOV2 văn hóa khoa giáng giải trí.
2: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: những kiến thức mới nhất về chăm sóc sức khỏe,
1: cẩm nang cho phụ nữ mang thai và nuôi trẻ sơ sinh,
0: những câu chuyện thầm kín về sức khỏe tình dục.
1: VOV2 cùng bạn mọi lúc mọi nơi.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tin báo khẩn cấp cơn bão số 4. Trong 3 đến 6 giờ vừa qua, bão số 4 ít di chuyển. Vào lúc 7 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc, 107,7 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 120 km về phía Đông Đông Nam, cách thành phố Hải Phòng khoảng 120 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Dự báo đến 7 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20 độ Vĩ Bắc, 108,6 độ Kinh Đông trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía Đông, cường độ gió cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Nam Đông Nam, sau đó di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được 3 đến 5 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và Hưng Yên. Đến 7 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 245 km về phía Đông Bắc, suy yếu dần, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 7 giờ ngày 27 tháng 8, vị trí tâm bão ở trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, cường độ gió cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km. Do ảnh hưởng của bão, Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, Hưng Yên, nguy cơ gió mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Trên khu vực đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và Hưng Yên, nguy cơ gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông. Dự báo tác động của mưa lớn ở phía Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An, ngày 24 tháng 8, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Riêng Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến từ 40 đến 100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Từ đêm nay đến đêm mai, ven biển và đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Từ chiều 25 tháng 8, mưa có xu hướng giảm dần. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trung thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
5: Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
4: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
8: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
6: đi. Đi mua ngay đi.
8: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.

0: thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đáu mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
3: Đến nay, hơn 1.600 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập, gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN, hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
4: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
3: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hài cốt được quy tập là một người con được trở về, mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập tự do của dân tộc.
3: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.
5: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua mũi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện điều trị kịp thời.
6: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.
5: Để phòng ngừa hiệu quả, chúng ta hãy thực hiện các biện pháp sau: loại bỏ vật dụng chứa nước động, phát quang bụi rậm, ngủ trong màn, dùng thuốc chống muỗi. Phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống.
6: Khi bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết thì đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
5: Không tự ý điều trị tại nhà, không chủ quan với sốt xuất huyết.

0: Chuyến đi kỳ thú.
1: Chuyến đi kỳ thú.
2: Chuyến đi kỳ thú.
3: Mời các bạn tham gia chuyến đi kỳ thú phát trên sóng VOV2 FM 96,5 MHz và trực tuyến tại địa chỉ vov2.vov.vn. Các bạn thân mến, một số thông tin về du lịch trong nước đáng chú ý sẽ mở đầu chương trình hôm nay.
4: Với đường bờ biển dài, hệ thống đảo, vịnh phong phú cùng nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của cư dân vùng biển, du lịch biển từ lâu đã trở thành một trong những thế mạnh nổi bật của du lịch Việt Nam. Sở hữu cảnh quan thiên nhiên phong phú, các địa phương ven biển có nhiều lợi thế để phát triển các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và khám phá văn hóa bản địa. Từ đó không chỉ thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế, mà còn được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo động lực cho phát triển kinh tế biển trong thời gian tới. Ông Cao Chí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết.
5: Du lịch biển không thể phát triển riêng lẻ, mà cần đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế biển. Khi hạ tầng giao thông, cảng biển và logistics được đầu tư đồng bộ, sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thu hút khách du lịch, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị dịch vụ. Đây cũng là cơ sở để hình thành các chuỗi giá trị mới, đóng góp nhiều hơn cho sự tăng trưởng của kinh tế địa phương.
3: Ủy ban Nhân dân xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang vừa ra mắt chương trình nghệ thuật Long Mạch Nà Hang, huyền thoại trên mặt nước, là sản phẩm du lịch thực cảnh nhập vai được xây dựng trên nền tảng văn hóa bản địa, kết hợp nghệ thuật sân khấu, điện ảnh, âm nhạc, ánh sáng, công nghệ trình diễn với không gian tự nhiên của hồ Nà Hang. Địa phương kỳ vọng chương trình không chỉ tạo thêm một sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng mà còn góp phần kéo dài thời gian lưu trú, tăng trải nghiệm và sức hấp dẫn của điểm đến.

0: Bà Bùi Thị Xuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang cho biết.
1: Chúng tôi kỳ vọng chương trình Sâu Thực Cảnh Long Mạc Nà Hang, huyền thoại trên mặt nước sẽ trở thành sản phẩm văn hóa, sản phẩm du lịch đặc trưng có sức hấp dẫn riêng. Đấy sẽ là một lý do để du khách lựa chọn đến với Nà Hang sẽ ở lại lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn và sẽ quay trở lại nhiều lần hơn.
0: Thưa quý vị và các bạn, nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 30 km về phía Tây, làng Tràng Sơn, xã Tây Phương, thành phố Hà Nội, từ lâu vốn được mệnh danh là vùng đất bách nghệ, nơi hội tụ của trăm nghề thủ công tài hoa. Trong số rất nhiều nghề tinh xảo ở đây, nghề làm quạt giấy truyền thống nổi lên như một biểu tượng độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa và dấu ấn lịch sử.
2: Ngược dòng lịch sử hơn 200 năm, nghề làm quạt ở Tràng Sơn đã xuất hiện và phát triển khoảng từ thế kỷ 18 đến thế kỷ 19, gắn liền với truyền thuyết dân gian về ông tổ nghề Nguyễn Đức Nùng. Từ những ngày sơ khai, nghề đã dần được hình thành và phát triển vững chắc qua nhiều thế hệ nghệ nhân tài hoa.
3: Thời Pháp thuộc, kỹ nghệ làm quạt đã khẳng định được vị thế khi người Pháp nhiều lần mang sản phẩm quạt giấy, quạt nam Tràng Sơn sang tận thủ đô Paris để tham gia các kỳ triển lãm. Giai đoạn bao cấp, Tràng Sơn trở thành địa phương sản xuất quạt giấy quy mô lớn và các sản phẩm hiện diện phổ biến trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân khắp miền Bắc.
2: Nghề làm quạt Tràng Sơn từng có thời điểm rơi vào trầm lắng và đứng trước nguy cơ mai một, nhưng nhờ tâm huyết của các nghệ nhân trong làng cùng các thế hệ tiếp nối, nghề quạt đã được phục hồi và hướng sang những lối đi mới vô cùng sáng tạo. Người thợ Tràng Sơn không còn chỉ dừng lại ở việc làm quạt mát thông thường mà đã chủ động sáng tạo thêm nhiều dòng sản phẩm mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, trải qua bao biến thiên của lịch sử, làng nghề quạt Tràng Sơn hôm nay vẫn giữ vững vị thế là điểm đến hấp dẫn đối với du khách muốn tìm hiểu và trải nghiệm nét văn hóa làng quê Việt Nam. Đó cũng là niềm tự hào của người dân nơi đây.
4: Nó là một nghề xóa đói giảm nghèo, nhà giàu người ta làm và nhà nghèo người ta làm. Và cái nguyên liệu để làm là vào trong khu vực bán thân địa của Thạch Thất, người ta mang chê ngâm, chê hóa và chê mai và con mua làm.
5: Cái nghề mộc là cái nghề chính, còn cái nghề quạt này là cái nghề phụ thôi. Ngày xưa thì ở đây người phụ nữ là làm ruộng, còn đàn ông là làm thợ mộc. Những cái ngày long nhàn vụ mùa xong thì người ta sẽ quay sang người ta làm quạt.
6: Mình phải làm sao để giữ được công việc, giữ được nghề và nghề nó cũng phải nuôi sống được mình thì mình mới có thể duy trì được nó. Nếu mình mà cứ chịu khó và mình sáng tạo thì làng nghề nó vẫn cứ phát triển chứ không mất đi được.
0: Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống hiện đại hối hả, tiếng vót tre sột soạt, tiếng gấp quạt lách cách rộn rã ở Tràng Sơn vẫn vang vọng như một nhịp cầu nối liền quá khứ và hiện tại. Mỗi chiếc quạt xòe ra không chỉ mang theo ngọn gió lành thanh mát mà còn gói trọn tình yêu nghề, sự tài hoa và nét đẹp tinh hoa văn hóa Việt được gìn giữ qua bao thế hệ. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng phóng viên chuyến đi kỳ thú khám phá điểm đến này.
2: Tại làng Tràng Sơn, cơ sở của nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn, lúc nào cũng nhộn nhịp khách du lịch tới thăm. Trong không gian tràn ngập sắc màu của những chiếc quạt xòe rộng, nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn nâng niu và giới thiệu chiếc quạt gia truyền, nơi gửi gắm niềm tự hào với kỹ thuật cổ của cha ông.
7: Cái quạt này thì các cụ làm bằng nan cật. Khi mà các cụ gập cái quạt vào nhau, cái khung nó rất là thẳng. Cái quạt này làm bằng giấy gió và phất bằng nước quả cậy và được trổ bằng những cái bàn kim, rất là nhiều kim. Khi mình soi lên thì có những họa tiết hoa văn như là rồng trồ mặt nguyệt, rất là công phu, đã được gia đình lưu giữ đời này qua đời khác.
2: Để tạo nên một chiếc quạt mang đậm hồn Việt, người nghệ nhân Tràng Sơn phải trải qua 20 công đoạn, bắt đầu bằng khâu tuyển chọn nguyên liệu. Tre trúc phải là loại già, có độ tuổi từ 3 năm trở lên, dẻo dai, không mối mọt, thì nan quạt mới bền đẹp. Ngày xưa, giấy làm quạt là loại giấy gió, giấy điệp mua tận làng Đông Hồ Bắc Ninh. Còn bây giờ, có thể sử dụng giấy bãi bằng và cả lụa tơ tằm.
7: Có cái câu thơ là quạt này 18 cái xương, a mà cầm đến thì thương em cùng. Nhưng ngày xưa thì phải làm 18 cái nan, số nan có thể ít hơn theo cái chiều rộng của cái quạt. Thí dụ quạt nhỏ quá thì mình không thể làm nhiều nan được, mình làm ít nan và mình sẽ vót nhỏ nan. Với cái quạt mà to thì mình lại làm nan nó to, thế nghĩa là mình cứ tính làm sao cho cân đối.
2: Sau khi xong phần khung, công đoạn vào giấy hay dán lụa cho nan quạt đòi hỏi đôi bàn tay cực kỳ khéo léo tỉ mỉ, sao cho giấy không bị nhầu, các nếp gấp phẳng đều. Nhưng đỉnh cao nghệ thuật của quạt Tràng Sơn lại nằm ở công đoạn vẽ trang trí, thời điểm hồn Việt thực sự được thổi vào từng nấc nan tre. Theo nghệ nhân Dương Văn Đoàn, người vẽ phải tính toán kỹ lưỡng sao cho khi gấp quạt lại, không ảnh hưởng đến

0: Bức tranh, các nếp gấp nằm vào đúng khoảng không, tuyệt đối không được cắt vào hình người hay vật.
1: Về cái khái quát thì là giống nhau, nhưng về chi tiết thì khác nhau. Cái quạt thông thường thì vẫn là mô hình cái quạt thôi, nhưng bây giờ làm cái quạt nghệ thuật thì đòi hỏi con người thợ phải là rất là tinh xảo, tỉ mỉ từng cái công đoạn một. Tất cả mọi công đoạn nó đều phải là có chứa một cái hồn ở trong đó. Nhất là khi sản phẩm trực tiếp bằng tay vẽ lên, nếu bình thường ra mình vẽ mà không có hồn thì sản phẩm nó không sống động được.
0: Không chỉ có giá trị nghệ thuật cao, mỗi chiếc quạt tràng sơn còn mang trong mình một ý nghĩa triết lý lịch sử lâu bền. Nhưng dù là treo tường hay cầm tay, từ chiếc quạt vẫn toát lên vẻ đẹp mềm mại quyến rũ. Mỗi hình vẽ tượng trưng đều làm cho chiếc quạt tràng sơn trở thành sự hội tụ mọi tinh hoa của đất trời và con người Việt Nam, như chia sẻ của nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn.
2: Chiếc quạt bây giờ thì nó không chỉ để là một vận dụng làm mát, mà nó là còn mang giá trị văn hóa để mà truyền tải lên trên chiếc quạt những thông điệp, những cái danh lam thắng cảnh của đất nước Việt Nam. Mình đổi mới sáng tạo làm sao chiếc quạt nó mang nhiều cái ý nghĩa để mà gây cái thích thú của người cầm quạt.
0: Tràng sơn hôm nay đã khác xưa nhiều lắm. Người người làm quạt, nhà nhà làm quạt. Làng nghề đã không ngừng sáng tạo, cho ra đời nhiều loại quạt phong phú. Sự linh hoạt thích ứng này đã giúp những chiếc quạt tràng sơn vượt đại dương xuất khẩu sang các thị trường quốc tế như Nhật Bản, Hàn Quốc. Quạt lụa, quạt tranh giờ đây được bán rộng rãi cho các đoàn nghệ thuật, lễ hội, các công ty du lịch và trở thành món quà lưu niệm độc đáo dành cho du khách quốc tế. Nhờ áp dụng máy móc và khoa học kỹ thuật, quạt tràng sơn được sản xuất nhanh và có rất nhiều loại mẫu mã làm theo yêu cầu thị hiếu của khách hàng. Từ đó không chỉ đem lại thu nhập cao cho người dân mà còn góp phần quan trọng trong việc gìn giữ, phát huy truyền thống của một làng nghề lâu đời. Nghệ nhân trẻ Nguyễn Thành Long, quản lý xưởng quạt Từ Tâm chia sẻ.
3: Mình muốn làm sao để cho chiếc quạt phát triển hơn, nhiều người biết đến hơn, tiếp cận được các bạn trẻ để lan tỏa cái sản phẩm của làng mình đi cả nước. Xưởng quạt Từ Tâm là xưởng đầu tiên trong làng đã áp dụng một số công nghệ vào sản xuất quạt, sử dụng những kỹ thuật như là in chuyển nhiệt, in kỹ thuật số hay là cắt laser để tạo hình ra những chiếc quạt đẹp hơn, hoàn thiện cao hơn và in được những cái mẫu mã độc đáo hơn nữa.
0: Đất nước này đã thay da đổi thịt, dù không thiếu những phương tiện làm mát hiện đại như điều hòa, quạt điện, nhưng chiếc quạt truyền thống tràng sơn vẫn có một chỗ đứng quan trọng trong đời sống. Nó không chỉ là vật dụng đơn thuần, mà còn là biểu tượng sống động của hồn Việt, là cầu nối vững chắc giữa quá khứ vàng son và tương lai tươi sáng, nơi các giá trị truyền thống tiếp tục được gìn giữ, phát huy và lan tỏa đến thế hệ mai sau.
4: Đến đây, thời lượng dành cho chuyến đi kỳ thú của chúng ta đã hết. Hẹn gặp lại các bạn trên sóng VOV2 và tại địa chỉ vov2.vov.vn.
5: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Xin chào các con, chào các quý vị phụ huynh đến với chương trình TSPC dành cho học sinh lớp 1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các vị phụ huynh thân mến, xin mời quý vị cùng chúng tôi giúp các cháu làm quen với tiếng Anh. Độ dài của một chương trình là 15 phút. Vào những buổi phát sóng chương trình, quý vị dành thời gian ngồi với các cháu, hỗ trợ các cháu thực hiện những yêu cầu của chương trình. Quý vị không cần dạy thêm cho các cháu, xin cứ để trẻ bắt chước tự nhiên những yêu cầu của chương trình.
2: Unit 16.
1: Hello children.
2: Hello children.
1: Trước khi vào bài mới, chúng ta cùng hát lại bài
2: Have you got a fish?

0: Các con thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục nói chuyện về ăn uống hàng ngày nhé. Trong bài trước, chúng ta đã hỏi nhau về bữa sáng và bữa trưa. Hôm nay chúng ta nói về bữa cơm chiều.
1: Dinner. Listen and repeat. Dinner. Dinner. Dinner.
0: Các con hãy hỏi xem, trong bữa cơm chiều các bạn ăn gì? Các con dùng câu hỏi sau đây.
1: What have you got for dinner? Listen and repeat. What have you got for dinner? What have you got for dinner? What have you got for dinner?
0: Con hỏi bạn Cat xem bạn ấy ăn gì trong bữa cơm chiều.
1: Cat, what have you got for dinner? Meow, meow. I've got rice and fish. Talk.
0: Con hỏi tất cả các bạn nhé.
1: Puppy, what have you got for dinner? Woof, woof. I've got rice and meat. Parrot, what have you got for dinner? Squawk, squawk. I've got an apple. Bird, what have you got for dinner? Chirp, chirp. I've got five worms.
0: Các con có biết bạn Bird ăn gì không? Bạn ấy ăn giun, năm con giun.
1: Chirp, chirp. I've got five worms. Worms. Five worms.
0: Các con hỏi tiếp các bạn khác.
1: Duck, what have you got for dinner? Quack, quack. I've got rice and worms. Monkey, what have you got for dinner? Whoop, whoop. I've got leaves and ants.
0: Các con thấy chú monkey ăn lá cây và ăn cả kiến nữa đấy.
1: Whoop, whoop. I've got leaves and ants. Whoop, whoop. I've got leaves and ants.
0: Các con hỏi bạn Tiger.
1: Tiger, what have you got for dinner? Roar, roar. I've got a pig.
0: Các con thấy không? Bữa cơm chiều của chú Tiger là cả một con lợn đấy.
1: Roar, roar. I've got a pig for dinner. I've got a pig for dinner.
0: Giả sử chiều nay con phải cho các bạn ăn, vậy phải nhớ bạn nào ăn gì?
1: Listen and repeat. Meow, meow, rice and fish. Woof, woof, rice and meat. Squawk, squawk, an apple. Chirp, chirp, worms. Quack, quack, rice and worms. Whoop, whoop, leaves and ants. Roar, roar, a pig.
0: Các con thân mến, đã đến giờ ăn cơm chiều. Các con nghe thấy tiếng bạn nào kêu thì nói to tên thức ăn rồi đưa cho bạn ấy nhé. Các bạn sẽ cảm ơn con.
1: An apple. Thank you. Worms. Thank you. Rice and fish. Thank you. Rice and worms. Thank you. Rice and meat. Thank you. A pig. Thank you.
0: Các con thân mến,

0: What have you got for dinner? I've got rice and fish. Meow, meow. What have you got for dinner? I've got a pig. Roar, roar, a pig. Yes, a pig. What have you got for dinner? I've got leaves and ants. Whoop, whoop. Ants. Yes, ants. What have you got for dinner? I've got worms and apples. Chirp, chirp.
1: Bây giờ các con đọc lời của bài Chant nhé.
0: Listen and repeat. What have you got for dinner? I've got rice and fish. What have you got for dinner? I've got a pig. A pig? Yes, a pig. What have you got for dinner? I've got leaves and ants. Ants? Yes, ants. What have you got for dinner? I've got worms and apples.
1: Chúng ta đọc lại một lần nữa nhé.
0: Listen and repeat. What have you got for dinner? I've got rice and fish. What have you got for dinner? I've got a pig. A pig? Yes, a pig. What have you got for dinner? I've got leaves and ants. Ants? Yes, ants. What have you got for dinner? I've got worms and apples. Play.
1: Các con thân mến, chúng ta chơi trò chơi xếp cơm cho các con vật. Các con hãy xé 7 màu giấy, mỗi màu giấy là một con vật. Hãy xé giấy nào. Các con không cần vẽ con vật mà cho mỗi con một màu như sau.
0: Listen and color. Puppy, brown. Cat, yellow. Bird, green. Parrot, red. Monkey, black. Tiger, black and yellow. Duck, blue.
1: Các con cùng nhắc lại nào.
0: Puppy, brown. Cat, yellow. Bird, green. Parrot, red. Monkey, black. Tiger, black and yellow. Duck, blue.
1: Bây giờ các con đặt 7 con vật lên bàn phía tay trái. Các con tập vẽ thức ăn của các con vật ấy nhé.
0: Rice.
1: Vẽ một số chấm.
0: Worm.
1: Vẽ một đường ngoằn ngoèo.
0: Fish.
1: Vẽ một hình số 8, một đầu nhỏ, một đầu to.
0: Meat.
1: Vẽ một hình vuông méo mó.
0: Leaves.
1: Vẽ một vài cái lá.
0: Apple.
1: Vẽ một quả táo.
0: Pig.
1: Vẽ một hình quả trứng nằm ngang, một đầu có một đường kẻ ngắn làm đuôi lợn. Đầu kia vẽ một quả trứng nhỏ, vẽ cái mõm lợn vào quả trứng nhỏ này. Vẽ 4 đường kẻ thẳng từ thân con lợn xuống thành 4 cái chân. Các con nhớ cách vẽ nhé. Bây giờ chúng ta chơi trò chơi. Lấy một tờ giấy trắng đặt trước mặt. Cô Cynthia đọc tên một con vật. Con phải lấy mẩu giấy có màu của con vật đặt lên tờ giấy. Ví dụ cô đọc.
0: Duck.
1: Các con đặt mẩu giấy

0: lên tờ giấy trắng. Cô ra lệnh.
1: Food.
0: Các con phải vẽ đúng loại thức ăn cho con vật. Ví dụ, thức ăn của
1: duck
0: là
1: rice and worms.
0: Con phải vẽ một ít cơm và một con giun bên cạnh màu giấy màu
1: blue.
0: Chúng ta bắt đầu chơi nào.
1: Puppy. Cat. Bird. Parrot. Monkey. Tiger. Duck.

0: color.
1: Các con thân mến, thế là hôm nay các bạn được ăn no rồi. Để kết thúc bài học hôm nay, các con vẽ và tô màu một chú khỉ và thức ăn chiều của chú ấy nhé. Nghe và vẽ theo mệnh lệnh nào.
0: Start. Draw a monkey. Color the ears yellow. Color the eyes black. Color the nose red. Color the mouth red. Now, draw a leaf. Color the leaf green. Draw an ant. Color the ant brown.

0: Chào mừng các bạn đến với chương trình Khám phá văn hóa Pháp được phát sóng trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 57 với chủ đề Tuần Trăng Mật và Người Pháp.
1: La lune de miel et les Français.
0: Trước khi nghe bài khóa, mời các bạn học một số từ mới.
1: La lune de miel. La lune de miel.
0: Tuần Trăng Mật.
1: Mois de miel. Mois de miel.
0: Tháng Trăng Mật.
1: Le voyage de noces. Le voyage de noces.
0: Du lịch sau ngày cưới.
1: La belle époque. La belle époque.
0: Thời hoa lệ.
1: Un cadre exotique. Un cadre exotique.
0: Khung cảnh ngoại.
1: Les destinations féeriques. Les destinations féeriques.
0: Những điểm đến thú vị.
1: Ensoleillé. Ensoleillé.
0: Có nắng.
1: Des profondes forêts luxuriantes. Des profondes forêts luxuriantes.
0: Những cánh rừng sâu thẳm tươi tốt.
1: Une chambre nuptiale. Une chambre nuptiale.
0: Buồng tân hôn.
1: Les compagnies ferroviaires. Les compagnies ferroviaires.
0: Hãng xe lửa.

0: Các bạn thân mến, bài học của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Au revoir et à la prochaine séance.
2: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
3: Trang văn học nhà trường xin chào các bạn. Các bạn thân mến, nhà thơ Quang Huy là tác giả trưởng thành trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Ông có nhiều sáng tác dành cho thiếu nhi. Thơ ông thường giản dị, giàu cảm xúc và dễ đi vào lòng người bởi sự hồn nhiên, tinh khôi. Bài thơ Mùa thu của em là một tác phẩm tiêu biểu được viết cho thiếu nhi, in trong tập thơ cùng tên. Tái hiện hình ảnh mùa thu thân thuộc qua lăng kính trẻ thơ, vừa có thiên nhiên dịu dàng, vừa có lễ hội rộn rã, lại vừa có mùa khai trường đầy háo hức. Mỗi khi tiết trời dịu lại, hoa cúc nở vàng rực rỡ, hương cúm xanh lan tỏa trên phố và đêm rằm tháng 8 lung linh ánh đèn ông sao. Chúng mình biết rằng mùa thu đã về. Với trẻ thơ, mùa thu không chỉ là sắc hoa, hương cúm, trăng sáng mà còn là mùa của niềm vui trung thu, của ngày khai trường rộn rã. Nhà thơ Quang Huy bằng những phần thơ trong trẻo trong bài Mùa thu của em đã vẽ nên một bức tranh thu giản dị mà rộn ràng, phản chiếu cả thiên nhiên, lễ hội và khát vọng tuổi thơ. Chúng mình cùng nghe lại bài thơ này nhé.
4: Mùa thu của em là vàng hoa cúc như nghìn con mắt mở nhìn trời êm. Mùa thu của em là xanh cồn mới, mùi hương như gợi từ màu lá sen. Mùa thu của em rước đèn họp bạn, hội rằm tháng 8 chị Hằng xuống xem. Ngôi trường thân quen, bạn thầy mong đợi, lật trang vở mới, em vào mùa thu.
3: Với giọng thơ trong trẻo, hình ảnh giản dị mà giàu sức gợi, nhà thơ Quang Huy đã phác họa một mùa thu đậm hồn quê và đậm sắc tuổi thơ. Ở đó chúng mình thấy vẻ đẹp của thiên nhiên, sự gắn bó của lễ hội truyền thống, niềm vui học tập trong ngôi trường thân yêu. Bây giờ, các bạn cùng nghe những chia sẻ của bạn Đặng Tố Anh, học sinh lớp 8A2, trường Trung học cơ sở Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội về bài thơ này nha.
5: Trang văn học nhà trường rất vui được gặp lại bạn Tố Anh. Bạn Tố Anh thân mến, đọc bài thơ Mùa thu của em của nhà thơ Quang Huy thì ấn tượng của em về bài thơ ấy như thế nào?
6: Em chào cô và chương trình. Đọc bài thơ Mùa thu của em thì ấn tượng của em về bài thơ đó là bài thơ viết theo thể thơ 4 chữ, ngôn từ trong sáng, dung dị, biểu cảm, nhạc điệu êm dịu, nhẹ nhàng, tha thiết. Điệp khúc mùa thu của em được lặp lại ở 3 khổ thơ đầu như để khẳng định, xác nhận đó là mùa thu của trẻ thơ, mùa thu của những em nhỏ biết yêu thiên nhiên, yêu con người, yêu cuộc sống tươi vui. Náo nức 2 khổ thơ đầu, tác giả miêu tả vẻ đẹp thanh cao, hương sắc đẹp đẽ và tinh khiết của mùa thu. Có điều vẻ đẹp rất riêng của mùa thu, xứ sở lại được cảm nhận qua con mắt của trẻ thơ, qua cách nói hồn nhiên, nhính nhảnh của trẻ thơ. Mùa thu của em là vàng hoa cúc, mùa thu của em là xanh cốm mới. Mùa thu của em được cụ thể hóa bằng những hình ảnh chân thực, sống động. Mùa thu dần hiện ra lung linh, sắc màu tươi tắn, màu vàng của hoa cúc, màu xanh non của cốm mới, thoảng hương cốm quyện trong mùi hương thanh nhã và tinh khiết của lá sen già. Khổ thơ đầu, tác giả đặc tả sắc vàng của mùa thu qua hình ảnh so sánh bông cúc vàng như nghìn con mắt mở nhìn trời êm. Những bông cúc vàng với những cánh hoa nhỏ và dài xếp chồng lên nhau, ken dày, êm mượt đều đặn được ví với những con mắt trong sáng, ngây thơ đang ngắm nhìn tấm thảm nhung xanh ngắt của bầu trời thu. Hai sự vật quen thuộc được đặt bên cạnh nhau, đi sóng đôi với nhau, làm nổi bật vẻ đẹp đặc trưng của từng sự vật. Khổ thơ thứ hai, tác giả dành để tả sắc xanh của mùa thu, nhưng không phải là xanh trời, xanh lá cây, mà là màu xanh của cốm, của lúa non, màu xanh, mùi hương cốm được gợi ra từ màu sắc và hương thơm của lá sen.
5: Những cảm nhận của bạn Tố Anh về hai khổ thơ đầu thì chúng ta đã hình dung ra được cảnh tượng một em bé đang mở to đôi mắt ra để nhìn lên bầu trời, rồi em bé khám phá ra nhiều điều thật là kỳ diệu của mùa thu. Thì hai khổ thơ sau đã mở ra cho chúng ta một cái chân trời như thế nào? Tố Anh có thể tiếp tục chỉ ra những cái nét đẹp trong hai khổ thơ cuối được không?
6: Nếu hai khổ thơ đầu khiến ta hình dung ra cảnh tượng một em bé đang mở to đôi mắt nhìn lên trời, em bé khám phá ra nhiều điều kỳ diệu của mùa thu, thì hai khổ thơ sau lại khiến ta náo nức, hân hoan, chờ đợi, đêm hội trăng rằm và tiếng trống trường rộn rã cho đầu năm học mới. Với trẻ thơ, mùa thu là mùa bắt đầu cho những niềm vui, những cuộc hội ngộ sum vầy với bạn bè, trường lớp, thầy cô. Ba khổ thơ trên đều được bắt đầu bằng điệp khúc mùa thu của em, bằng những câu thơ mang giai điệu thiết tha. Nhà thơ vẽ ra toàn cảnh mùa thu trong mắt trẻ thơ. Đến khổ thơ cuối có sự thay đổi. Nhân vật chính không chỉ còn thưởng thức hương sắc mùa thu, mà thật phấn khởi, tự tin bước vào mùa thu. Nếu như ở những khổ thơ trên, nhà thơ Quang Huy chỉ tả thì đến cuối bài thơ, nhà thơ đã nói hộ em bé những cảm xúc, tâm trạng qua các từ thân quen, mong đợi. Nhà thơ không chỉ khẳng định đó là mùa thu của em nữa, mà em đã bước hẳn vào mùa thu, đã học những bài học đầu tiên trong ngôi trường thân yêu của mình.
5: Rõ ràng là mùa thu của em, nhà thơ Quang Huy đã miêu tả khung cảnh thiên nhiên thật đẹp này. Và không chỉ dừng lại ở đó thì nhà thơ Quang Huy còn vẽ nên những cái niềm vui khi mà mùa lễ hội, mùa trung thu bắt đầu. Vậy thì bạn Tố Anh có thể chỉ ra được là những cái nét đẹp của lễ hội ấy như thế nào? Có cái không khí ra làm sao của Tết Trung Thu không?
6: Không chỉ dừng lại ở thiên nhiên, mùa thu còn gắn với niềm vui lễ hội. Tác giả đã gợi lại không khí rộn ràng của Tết Trung Thu qua những câu thơ mùa thu của em, rước đèn họp bạn, hội rằm tháng 8, chị Hằng xuống xem, Tết Trung Thu hiện lên với ánh đèn rực rỡ, tiếng cười náo nức của bạn bè và cả sự xuất hiện của chị Hằng từ câu chuyện cổ tích. Sự kết hợp giữa thực và mơ, giữa hiện tại và huyền thoại đã làm cho Trung Thu trong mắt trẻ vừa lung linh vừa ấm áp. Ở đó có niềm vui sum vầy, có tình bạn bè gắn bó, có nét đẹp truyền thống văn hóa dân tộc được lưu truyền qua bao thế hệ. Đặc biệt, qua khổ thơ cuối, khẳng định ý nghĩa sâu xa của mùa thu trong cuộc đời mỗi em nhỏ. Ngôi trường thân quen, bạn thầy mong đợi, lật trang vở mới, em vào mùa thu. Mùa thu không chỉ là hoa cúc, cốm xanh hay Trung Thu rộn rã, mà còn là mùa tựu trường. Hình ảnh ngôi trường thân quen và lật trang vở mới gợi lên niềm háo hức, hân hoan khi bắt đầu một hành trình học tập mới. Đó là mùa của tri thức, của khát vọng và ước mơ. Qua cách kết thúc ý nghĩa, nhà thơ Quang Huy đã gửi gắm thông điệp mùa thu của em nhỏ không chỉ gắn với thiên nhiên và lễ hội, mà còn là mùa gieo mầm tri thức, nuôi dưỡng hoài bão với giọng thơ trong trẻo, hình ảnh giản dị và giàu sức gợi. Nhà thơ Quang Huy đã phác họa một mùa thu đậm hồn quê và đậm sắc tuổi thơ trong bài thơ. Bài thơ không chỉ đem đến một bức tranh thu ngọt ngào, rực rỡ, mà còn khơi dậy trong lòng mỗi người tình yêu thiên nhiên, niềm gắn bó với văn hóa dân tộc và khát vọng học tập. Đây chính là giá trị bền vững khiến tác phẩm trở thành một trong những vần thơ thiếu nhi được yêu mến qua nhiều thế hệ.
5: Rất là cảm ơn bạn Tố Anh đã có những chia sẻ thật là thú vị và rất là sâu sắc về bài thơ Mùa Thu Của Em của nhà thơ Quang Huy.
3: Cảm nhận về mùa thu, về hương cốm đầu mùa thơm với sắc xanh, quyện với màu chuối vàng Trường Quốc. Mùi thơm nước của thị vàng đựng trong những mẹt hàng bề ngoài phố mỗi lần đi qua. Chúng mình biết một mùa thu dịu dàng nữa đã về. Đây cũng là không khí được gợi lên qua tản văn màu cốm của biên tập viên Vân Khánh. Chúng mình cùng thưởng thức.
7: Chẳng riêng dịp này qua đầu thu, vào giữa thu trong mát, mà cốm đã bán gần như đều đều quanh năm. Lúc nào buồn miệng là có thể đi ra chỗ ấy, đã như thành mặc định của ai ai chợt thèm mùi thơm non, mềm dẻo, phảng phất hơi khô mát lá sen già. Sáng ngày lượn quanh chợ Hà Đông, đã thấy mấy chị ngồi trên vỉa hè và tranh chấp bên kia đường chỗ hiệu sách Nhân Dân cũ. Thúng mệt gọn nhỏ, thò ít sợi dơm tươi, trên đặt chiếc cân quả móc cũ kỹ. Người bán cốm ngồi cũng cũ cũ, làm lũ, thong thả lẫn chìm trong phố chợ dần đông. Chỗ này thường bên cốm Mễ Trì các chị sang, còn đằng nhà cô ngoài hàng trống, đều đặn ngày ngày có người mang cốm vòng đi quanh quanh các phố trung tâm. Muốn mua thì gọi cái là được, hoặc hẹn từ hôm trước, mai mang cho cô 5 lạng nhé. Cô đi ăn dỗ đem thắp hương. Hồi tôi còn bé, một trong những ấn tượng để biết đang mùa thu là cốm. Hàng bán không phải cái gì cũng sẵn như bây giờ. Thấy các cô mang gói cốm từ Hà Nội vào là sắp trung thu đấy. Ban đầu mình không biết cốm từ thóc gạo, mới biết nó gọi là cốm. Lúc mở ra đĩa, nhúm một nhúm ăn thử, chỉ thấy nhạt nhạt, dai dai. Miệng trẻ con thì hảo những gì nó rõ ra mùi gia vị, nên ban đầu chưa thấy hấp dẫn. Nhai một lát thấy có gì thơm thơm lên trong miệng, ngọt ngọt rất dịu, như hương thoang thoảng cánh đồng tươi tốt lúc mình được trở ngang qua về quê. Trước rằm tháng 8, bố mẹ tôi thắp hương lên ban thờ, quả bưởi da xanh mát, rám dần phía cuống. Nải chuối tiêu lấm tấm trứng cuốc, mấy quả hồng da bóng đỏ, hồng ngâm xanh, pha vàng, nhìn cứ cưng cứng, bướng bướng. Đĩa cốm nguyên lá sen để bên, hé mở với hoa cúc, thường là loại bông to, những cánh vàng sáng rực rỡ. Tín hiệu trung thu là đồ lễ ăn được như thế ấy. Kệ cũng hấp dẫn, nó đến từ ánh mắt và mơ tưởng với chút kinh nghiệm ít ỏi đầu tuổi thơ về việc được ăn hồng ngọt chát, ăn bưởi chua hua, nhai cốm. Còn để biết gió thu may may xe xe thế nào, không gian thu xa xa mờ nhạt ra sao thì trẻ con chưa biết được. Bây giờ tôi lang thang các phố phường mới mọc lên trên nền làng quê làm cốm cổ truyền ngoại thành Hà Nội cũ. Thấy hiện diện những cổng làng đồ sộ, xây kiểu nửa cổ nửa kim, cùng những ngõ bê tông san sát nhà tầng. Bao nhiêu dấu vết nhịp nhàng xưa mà thế hệ chúng tôi chưa có dịp được chạm đến. Thế nhưng mà cùng với mùa thu, mùa trăng, cốm vẫn còn đấy, còn sản sinh theo những giọt mồ hôi của người canh cốm. Người ngồi bán cốm ở cửa hàng nhỏ bé mặt hè, tấm biển ghi đặc sản cốm vòng khiêm nhường. Còn đấy, với người chờ cốm rong ruổi vào phố cũ, phố đã bao nhiêu thức quà ngon, Á, Âu, bao bánh trái miền Nam, miền núi. Nhưng hương vị cốm không lẫn vào đâu được, còn trong niềm yêu mến, đón chờ. Và những người cần mẫn gánh cốm đi rong, chở cốm trên xe, còn trong niềm trông ngóng của người hàng phố. Còn đấy, hương thời gian, sương nắng thấm vào những mầm, những hạt đất trời, luyện nên bông lúa non xanh bằng bạc. Qua tuốt, sàng, đãi, giang, giã, sẩy, mà thành những hạt cốm dẹt mềm, xanh ngọc trong trẻo. Còn đấy, cái sự kỳ công chế biến, hạt nếp không để thành cơm, không để ăn cho no lấy dinh dưỡng, mà thành một thứ quả ăn chơi, ăn vui, nhón nhặt như thưởng lãm, nhấm nháp để ngấm mùa, thấm thía thời gian, để đón chờ tháng năm ngày rằm với sương thu trong mát, với trăng vàng lộng lẫy. Hình như con người ta nghĩ ra cái thức cốm ấy mà làm đẹp đời sống sinh hoạt ẩm thực theo ngày, theo mùa của mình, thì cốm cũng góp vẻ đẹp, màu, hương, vị như những duyên thầm nhỏ bé của mình vào luyện cái tính người, nét người, nó thanh, nó nhẫn, nó thong thả. Làm cốm vốn không vội được, mà thưởng cốm cũng chẳng thể tham thô. Đón cốm cũng ít khi thấy người ta ăn một mình, mà có người thân, có bạn. Để mở ra một ít, nhấm nháp mà cùng chia những cảm nhận, chia những câu chuyện thu sang năm nay, mùa hồng mùa cốm năm xưa, những ông sao đã bán ngoài kia trong tiếng lao sao và trăng tròn đang đến.
3: 5 phút của trang văn học nhà trường đến đây kết thúc. Chúc các bạn tuần mới ôn tập bài thật hiệu quả và nhiều niềm vui. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
8: Mời quý vị và các bạn nghe tin báo khẩn cấp cơn bão số 4. Trong 3 đến 6 giờ vừa qua, bão số 4 ít di chuyển. Vào lúc 7 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc, 107,7 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 120 km về phía Đông Đông Nam, cách thành phố Hải Phòng khoảng 120 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Dự báo đến 7 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20 độ Vĩ Bắc, 108,6 độ Kinh Đông trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía Đông, cường độ gió cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Nam Đông Nam, sau đó di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được 3 đến 5 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và Hưng Yên. Đến 7 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 245 km về phía Đông Bắc, suy yếu dần, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển

0: phổ biến từ 40 đến 100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Từ đêm nay đến đêm mai, ven biển và đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Từ chiều 25 tháng 8, mưa có xu hướng giảm dần. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.
1: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
2: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
1: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
2: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
1: Câu chuyện văn hóa.
3: Câu chuyện văn hóa. Biên tập viên Diệu Linh và ekip thực hiện chương trình Câu chuyện văn hóa xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, từ bao đời nay, chèo, tuồng, cải lương, hát xoan, ca trù, quan họ, đơn ca tài tử đã trở thành những di sản quý giá, kết tinh bản sắc văn hóa Việt Nam. Nhưng trong nhịp sống hiện đại, nghệ thuật truyền thống đang đứng trước nhiều thách thức về khán giả, nguồn nhân lực và cơ chế phát triển. Ngày 24 tháng 4 năm 2026, Quốc hội khóa 16 đã thông qua nghị quyết số 28 về phát triển văn hóa Việt Nam, mở ra nhiều cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo động lực mới cho lĩnh vực văn hóa, trong đó nghệ thuật truyền thống được xác định là một trong những trọng tâm cần được bảo tồn và phát huy. Có thể nói, lần đầu tiên, nhiều cơ chế đặc thù dành cho nghệ thuật truyền thống được quy định rõ, từ đầu tư, đào tạo, đãi ngộ nghệ nhân đến bảo đảm thời lượng phát sóng và tăng cường quảng bá. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng nhằm đưa nghệ thuật truyền thống bước vào giai đoạn phát triển mới. Vậy cú hích này liệu có giúp nghệ thuật truyền thống hồi sinh mạnh mẽ? Đây cũng là nội dung của câu chuyện văn hóa hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu vị khách mời đồng hành cùng chương trình là nhà nghiên cứu âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long. Xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia câu chuyện văn hóa hôm nay.
4: Xin chào biên tập viên Diệu Linh. Xin kính chào toàn thể quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Câu chuyện văn hóa, góc nhìn mới, cách tiếp cận đa chiều, trò chuyện và bình luận cùng các khách mời về muôn mặt của đời sống văn hóa.
5: Những điểm mới đáng chú ý của nghị quyết số 28 của Quốc hội liên quan đến nghệ thuật truyền thống.
6: Nhà nước ưu tiên đầu tư cho các đơn vị nghệ thuật truyền thống thực hiện nhiệm vụ chính trị.
5: Bảo đảm thời lượng phát sóng các chương trình nghệ thuật dân gian, nghệ thuật truyền thống trên hệ thống phát thanh truyền hình.
6: Có cơ chế thu hút trọng dụng nghệ sĩ, nghệ nhân tài năng.
5: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa.
6: Bảo tồn di sản gắn với phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch.
5: Huy động mạnh nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa.
6: Phát triển các không gian sáng tạo và tăng cường giáo dục nghệ thuật truyền thống trong cộng đồng.
5: Theo các chuyên gia, đây không chỉ là chính sách hỗ trợ mà còn tạo hành lang pháp lý để nghệ thuật truyền thống tiếp cận công chúng theo phương thức hiện đại.
3: Vâng, thưa ông, là người nhiều năm nghiên cứu và thực hành với các loại hình âm nhạc truyền thống, ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của cái nghị quyết số 28 của Quốc hội đối với đời sống văn hóa nói chung và nghệ thuật truyền thống nói riêng ạ, thưa ông?
4: Tôi đánh giá rất cao về cái nghị quyết 28 của Quốc hội của chúng ta, bởi vì nó đã tạo ra cho chúng ta một cái cách nhìn mới, một cái hành lang mới cho cái sự phát triển của văn hóa Việt Nam trong cái bối cảnh mới hiện nay. Và rõ ràng là chúng ta nhìn thấy là cái văn hóa vẫn được nhìn nhận ở cái lĩnh vực trung tâm, đấy là bảo tồn, gìn giữ và phát huy các cái giá trị văn hóa. Một cái điểm mà chúng ta cần phải nhấn mạnh ở đây là cái nghị quyết này đã thêm một lần nữa xác định cái văn hóa là cái nguồn nội lực, nguồn lực nội sinh ấy, để cho sự phát triển của đất nước. Thì đây là một cái điều rất là quan trọng. Điều mà cái nghệ thuật truyền thống của chúng ta cũng như là các cái giá trị về văn hóa truyền thống của chúng ta cần là được bảo tồn và phát huy, được phát triển. Và cái phát triển này cũng vẫn phải trên cái cơ sở của bảo tồn. Thì nghị quyết 28 đã mở ra những cái tiền đề để cho chúng ta thực hiện được cả hai cái điều kiện đó. Và tôi nghĩ đây chính là cái điểm đáng mừng. Tức là chúng ta không chỉ giữ di sản cho hôm nay mà chúng ta còn nối tiếp cái di sản của cha ông chúng ta từ hôm qua và trao truyền lại cho thế hệ con cháu của chúng ta. Tức là mỗi một cái giai đoạn nó sẽ có những cái có cái dấu ấn của giai đoạn đó, vẫn là sẩm, vẫn là ca trù, vẫn là chèo, vẫn là cải lương, nhưng

0: 50 năm trước khác, 50 năm sau khác, và chúng ta trao truyền cái 50 năm hiện nay, ví dụ như thế, để cho con cháu của chúng ta sau đó, con cháu của chúng ta tiếp tục phát triển.
1: Dạ vâng, có thể nói là cái nghị quyết 28 lần đầu tiên dành nhiều cơ chế cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, và nhiều người gọi nghị quyết này là một cú hích hay là đòn bẩy cho văn hóa. Theo ông thì điều gì khiến cái nghị quyết này khác với những cái chính sách trước đây ạ?
0: Chính là một cái từ mà Diệu Linh vừa nói đấy.
1: Dạ.
0: Đấy là cái từ đòn bẩy.
1: Dạ.
0: Cái từ đòn bẩy là nó dùng và tôi rất là ấn tượng. Và tôi nghĩ đó là một cái từ chính xác trong cái giai đoạn hiện nay. Bởi vì cái điều mà chúng ta chú ý thì của cái nghị quyết 28 này thì
1: vâng.
0: là ở cái cách tiếp cận đối tượng. Ví dụ như trước đây thì chúng ta thấy là các cái dự án rồi các cái chiến lược cho cái nghệ thuật truyền thống, trước hết là chúng ta vẫn luôn luôn nhắc mạnh về vấn đề bảo tồn như liên quan đến các đơn vị công lập chẳng hạn như vậy. Đến kinh phí biểu diễn hay đào tạo, thì còn lần này thì cái câu chuyện được đặt ra là trong một cái hệ sinh thái của nó thì được rộng hơn, tức là từ nguồn lực nhà nước này, nguồn lực xã hội này, đào tạo thu hút nhân lực, chuyển đổi số, rồi công nghiệp phát triển văn hóa này, rồi không gian sáng tạo, và đưa sản phẩm đấy tức là đưa các cái giá trị văn hóa thông qua các cái sản phẩm văn hóa đến với công chúng, thì đó là cái điều rất là quan trọng. Bởi vì là một cái loại hình nghệ thuật mà muốn được sống thì không chỉ có người làm nghệ thuật mà còn phải có những tất cả các cái hệ sinh thái xung quanh nó, để cùng tất cả cùng hợp lực vào để tạo nên các cái giá trị mới, và cái giá trị mới đấy được đón nhận. Điều đó là điều rất là quan trọng.
1: Dạ vâng. Như ông cũng vừa chia sẻ là trong cái nghị quyết 28 thì có nhiều chính sách về đầu tư nguồn lực này, đào tạo nhân lực, chế độ đãi ngộ đối với nghệ sĩ, thì theo ông thì những cái chính sách nào sẽ tác động trực tiếp nhất tới nghệ thuật truyền thống ạ?
0: Nếu mà trực tiếp thì như trong cái quá trình mà thực tiễn làm việc của chúng tôi thì tôi thấy là thông qua cái nghị quyết 28 này thì nó sẽ tác động đến đến ba nhóm đối tượng. Đó là nguồn lực này, là con người này, là môi trường hoạt động. Thế cái nguồn lực thì là cái điều kiện đầu tiên, thì nghị quyết 28 của nhà nước đã đảm bảo chi cho văn hóa cũng rất là quan trọng, đấy, tối thiểu là 2% tổng chi ngân sách nhà nước, và đồng thời khuyến khích huy động nguồn lực xã hội. Đây là một cái nền tảng rất quan trọng để cho các cái hoạt động bảo tồn và đào tạo rồi phát huy phổ biến cái nghệ thuật có điều kiện để thực hiện. Nhiều năm trước thì ví dụ như chúng tôi làm thì nó vừa có một chút các trong các cái hoạt động của dự án của nhà nước thông qua hoạt động của nhà xuất bản âm nhạc trước kia của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Tuy nhiên thì có rất là nhiều các cái hoạt động cá nhân của mình, nhưng cũng là một cái đóng góp cống hiến rất là tâm huyết. Và cũng có cái giá trị thực tiễn, ví dụ như nghệ thuật hát sẩm hồi sinh trong cái đời sống của người Hà Nội và của công chúng cả nước ấy, của đầu những năm 2000, thì là hoàn toàn là do chúng tôi tự làm, tức là xã hội hóa chẳng hạn như vậy. Thì cái xã hội hóa này cũng rất là tốt, nhưng nó sẽ rất là khó cho các nghệ sĩ, đặc biệt là những nghệ sĩ chỉ biết yêu nghề thôi và không biết lấy đâu ra cái nguồn kinh phí rất là quan trọng để thực hiện. Thì đấy, thì chúng tôi làm thì chúng tôi vẫn làm bởi vì mình có cái mục tiêu, có cái chiến lược và chúng có một cái sự quyết tâm, thế nên là vẫn thực hiện được và thực hiện tốt cái điều đó, nhưng nó sẽ rất là chật vật nếu mà có một cái sự hỗ trợ, một cái con đường đi mà nó được nhiều người đồng hành hơn thì cái con đường nó sẽ trở nên thuận lợi hơn và cái đích đến của chúng ta sẽ được rút ngắn đi của nó. Và đấy, cái điều thứ hai là về kinh phí đấy. Còn thứ ba là về môi trường hoạt động, thì người nghệ sĩ phải có nơi hoạt động, đặc biệt là nghệ thuật truyền thống, phải có công chúng, có cái cơ hội sáng tạo và có khả năng đưa sản phẩm đấy đến với xã hội, đến với công chúng. Thì tôi cho rằng cả ba cái yếu tố này thì luôn phải đi cùng nhau thôi. Đầu tư mà không có người thì không có hiệu quả, mà có người mà không có môi trường thì cái sự tài năng thì cũng không phát triển được. Đấy. Và có tác phẩm thì phải có công chúng thì nó mới có sức sống và còn nó mới cái nối dài được cái sức sống đó.
1: Nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống như là chèo, tuồng, cải lương, ca trù, hát sẩm, quan họ hay là đờn ca tài tử đang phải đối mặt với cái bài toán là thiếu lớp nghệ sĩ kế cận. Ông có cho rằng là cái nghị quyết 28 sẽ giúp mở ra cái cơ hội giải quyết cái vấn đề này không ạ? Thưa ông.
0: Nghị quyết 28 thì mở ra một cái cơ hội cũng rất là đáng kể đấy, nhưng mà chúng ta thì cũng không nên quá kỳ vọng rằng là chỉ có một cái nghị quyết thôi.

0: mà có thể giải quyết được tất cả các cái vấn đề, và đặc biệt là vấn đề về về về
1: Ok
0: nguồn
1: cậu.
0: nhân lực ấy.
1: Vâng.
0: Bởi vì đó là một cái vấn đề lớn của nghệ thuật truyền thống hiện nay. Tức là chúng ta không chỉ thiếu người mà chúng ta còn thiếu nhiều người trẻ và phải có cái năng lực nghề nghiệp, có cái động lực nghề lâu dài. Một bạn trẻ thì sẽ rất khó mà chọn theo chèo tuồng, cải lương, ca trù hay hát sẩm nếu mà chúng ta chỉ nói với họ rằng đấy là cái trách nhiệm của mình, cái tình yêu của mình, chúng ta cần phải bảo tồn, chúng ta cần phải giữ gìn và phát huy, mà chúng ta không không không trao cho họ một cái cơ hội về
1: Vâng.
0: sáng tạo nghề nghiệp này, không trao cho họ cái cơ hội để họ có thể yên tâm
1: Đến
0: sống
1: với
0: với cái nghề
1: nghề.
0: của mình
1: Vâng.
0: yêu thích, mà mặc dù là rất là tâm huyết, chấp nhận là mình làm nghệ thuật thế thì mình không thể, tức là cái cuộc sống của mình về kinh tế có thể không bằng điều kiện với
1: Vâng.
0: các bạn làm cái nghề khác, thế nhưng mà nó phải có một cái điều kiện cần để cho mọi người có thể theo được cái nghề. Thế vì
1: Vâng.
0: vậy cái chính sách đào tạo và đãi ngộ thì cần phải nhìn nhận ở một cái chuỗi liên tục, tức là phát hiện tài năng này, năng khiếu, đào tạo, truyền nghề, tạo việc làm, tạo cơ hội biểu diễn và tạo điều kiện để nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo, thì cái đấy là một cái bài toán mà chúng ta cần phải giải quyết rất là nhiều, và kèm theo cái nghị quyết này thì là phải có cái chiến lược phát triển, có một cái tầm nhìn thì nó mới giải quyết được cái vấn đề đó.
1: Vâng. Là người nhiều năm nghiên cứu và thực hành nghệ thuật truyền thống thì ông thấy điều mà các nghệ sĩ mong mỏi nhất hiện nay là gì ạ? Cơ chế, kinh phí, môi trường biểu diễn hay là sự ghi nhận của xã hội ạ? Theo cái quan điểm của ông.
0: Tôi nghĩ rằng cái điều mà mong mỏi nhất ấy, thì có lẽ là khó chọn riêng một yếu tố, nhưng mà
1: Dạ.
0: cái yếu tố mà các nghệ sĩ, đặc biệt là các nghệ sĩ truyền thống mà mong mỏi nhất
1: Vâng.
0: nhìn từ bản thân tôi ra
1: Dạ.
0: thì đó là được sống với nghề.
1: Dạ.
0: Cái đấy là cái quan trọng nhất. Được sống với nghề nó đã bao gồm tất cả các cái yếu
1: Mọi
0: tố
1: thứ,
0: rồi,
1: vâng.
0: và có tức là có môi trường, có cái điều kiện, có cái kinh tế, và cái tác phẩm của mình có cái nơi để được lan tỏa, và cái những cái cống hiến của mình được trân trọng, cái điều đó là cái điều quan trọng nhất
1: Vâng.
0: đó.
1: Thưa ông thì cái việc tăng đầu tư là cần thiết, nhưng mà làm thế nào để cái nguồn lực ấy thực sự đi vào cuộc sống nghệ thuật thay vì chỉ dừng lại ở trên giấy tờ ạ?
0: Thì chúng ta phải chuyển hóa nó thành một cái những cái hành động cụ thể, tôi nghĩ là như vậy, và gắn liền với thực tiễn. Trước hết là cần phải đặt ra những cái mục tiêu mà chúng ta có thể đo được ấy.
1: Vâng.
0: Ví dụ như đầu tư cho đào tạo này, thì sau đó phải trả lời được là cái đào tạo được bao nhiêu người, những người đó thì có làm được nghề hay không. Rồi đầu tư cho một cái chương trình nghệ thuật thì phải quan tâm đến số lượng hay chất lượng khán giả. Rồi đầu tư cho chuyển đổi số cũng rất là quan trọng, thì sản phẩm đó thực sự có tiếp cận được với công chúng, tiếp cận chứ không phải là thông qua một vài các cái thủ thuật mà để cho tăng view, tăng like, tăng gì, mà nó phải
1: Thực chất.
0: là thực chất. Và
1: Vâng.
0: cái thứ hai là cần mạnh dạn xã hội hóa và tạo cái sự tham gia của nhiều cái chủ thể. Nhà nước thì rất là quan trọng, nhà nước phải là vị trí trung tâm, nhưng mà cũng nhà nước cũng không bao quát được tất cả, và cũng
1: Vâng.
0: không nên để nhà nước bao quát tất cả đấy, mà cá nhân các nghệ sĩ này, các tổ chức doanh nghiệp, rồi các tổ chức văn hóa, rồi truyền thông, rồi dịch vụ cộng đồng phải cùng tham gia. Thì cái nghị quyết của chúng ta về vấn đề đặt cái vấn đề nguồn lực xã hội và phát triển các cái mô hình mới trong lĩnh vực văn hóa thì nó rất là chính xác.
1: Dạ vâng. Thưa quý vị, giữa nhịp sống hiện đại, những làn điệu chèo, sẩm, ca trù hay quan họ vẫn âm thầm chảy trong mạch nguồn văn hóa dân tộc. Nhưng để những giá trị ấy không chỉ tồn tại mà còn phát triển và lan tỏa trong đời sống hôm nay, rất cần những chính sách đủ mạnh, đủ dài hơi. Và nghị quyết số 28 của Quốc hội về phát triển văn hóa đã mở ra một điểm tựa mới, tạo thêm động lực để nghệ thuật truyền thống bước vào giai đoạn phát triển bền vững. Xin mời ông Nguyễn Quang Long, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để thấy rõ hơn điều này.
2: Nhiều năm gắn bó với sân khấu cải lương, nghệ sĩ, đạo diễn Võ Huỳnh Mơ, Trung tâm Văn hóa Đồng Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ, điều khiến những người làm nghề trăn trở không chỉ bởi sự thưa vắng của lớp khán giả trẻ, mà còn là những áp lực về nguồn lực đầu tư, đào tạo và môi trường sáng tạo.
3: Rất là hy vọng cái nghị định này anh chị em sẽ được hưởng những chế độ để văn nghệ sĩ có thể yên tâm công tác, cống hiến cái loại hình nghệ thuật dân tộc của Việt Nam mình. Thì nếu như chính sách này được phổ biến nhiều hơn thì loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc sẽ được sống dậy, sẽ được giới trẻ quan tâm nhiều hơn. Hiện tại bây giờ chúng ta không phủ sóng các đài nhiều, thì các bạn trẻ, các bạn sinh viên, các bạn học sinh không được tiếp cận với nó như là ngày xưa mình tiếp cận nữa, thì đó là một cái thiệt thòi và loại hình của mình càng ngày càng bị mai một đi.
2: Thực tế cho thấy nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống đang đứng trước không ít thách thức vì lực lượng kế cận còn mỏng, đời sống nghệ sĩ gặp khó khăn, trong khi sự cạnh tranh của các loại hình giải trí hiện đại ngày càng mạnh mẽ. Nếu thiếu những chính sách đủ sức nâng đỡ, nhiều giá trị văn hóa đặc sắc có nguy cơ mai một. Trong bối cảnh đó, Nghị quyết 28 của Quốc hội được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển quan trọng. Ông Mai Văn Lạng, trưởng phòng Dân ca và Nhạc cổ truyền, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3, Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết.
4: Với văn học nghệ thuật, đặc biệt là các nghệ sĩ, nghệ nhân của nghệ thuật truyền thống hết sức vui mừng, hoan nghênh chào đón nghị quyết 28 của Quốc hội về văn hóa, trong đó có bảo tồn nghệ thuật truyền thống với rất nhiều điều, rồi những điều khoản rất cụ thể về việc bảo vệ, gìn giữ văn hóa nghệ thuật truyền thống. Ví dụ như là trong điều 6 thì các quy định rất cụ thể về việc là bảo vệ dân ca các dân tộc thiểu số như thế nào, thế rồi là các cái chương trình nghệ thuật dân gian được quan tâm, đặc biệt là nêu rõ cụ thể là thường xuyên phát sóng trên các đài phát thanh truyền hình, thì đấy là cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng là nghệ thuật truyền thống được hết sức được chú trọng, có cơ hội để phát huy một cách tốt nhất.
2: Từ việc hoàn thiện cơ chế đầu tư cho văn hóa, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đến khuyến khích xã hội hóa, ứng dụng công nghệ số và mở rộng không gian sáng tạo, Nghị quyết 28 đã đặt văn hóa vào vị trí trung tâm của phát triển bền vững. Đối với nghệ thuật truyền thống, đây không chỉ là nguồn lực về tài chính, mà còn là cơ hội để đổi mới cách tiếp cận công chúng, xây dựng những tác phẩm vừa giữ được hồn cốt dân tộc, vừa phù hợp với hơi thở cuộc sống đương đại. Nghệ sĩ nhân dân Lê Tiến Thọ, nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cho rằng,
5: khi mà chúng tôi trao đổi với các nghệ sĩ, đặc biệt là cái chỗ nhà hát nghệ thuật sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, thì các học trò của tôi ở đấy là họ rất mừng. Đây là một cái cứu cánh. Lẽ ra cái điều này chúng ta phải làm từ rất lâu rồi. Thế nhưng mà đúng là đây là một sự chăm lo. Sân khấu truyền thống, nghệ thuật truyền thống và tất cả những cái gì truyền thống chúng ta đều phải bảo tồn, phát huy vì nó là giá trị.
2: Một điểm mới rất đáng chú ý là quy định bảo đảm thời lượng phát sóng cho nghệ thuật truyền thống trên phát thanh truyền hình. Điều này mở ra cơ hội để các loại hình nghệ thuật truyền thống tiếp cận đông đảo công chúng hơn, đặc biệt là giới trẻ, như khẳng định của nghệ sĩ ưu tú đơn ca tài tử Nam Bộ Lê Khánh Văn.
6: Nghị định 28 thì anh em tài tử cũng phấn khởi lắm, tại vì nó có nhiều chế độ đãi ngộ nghệ sĩ rồi đó, anh em ta cũng đồng tình. Theo mình thấy là đề nghị đài truyền hình cũng nên là phát những cái chương trình này đó, tại vì nó đặng để giữ, nó bảo tồn cái bản sắc văn hóa dân tộc của Việt Nam chúng ta. Đó là ca tài tử, cho nên đài truyền hình cũng phải có một những cái tiết mục này vô để cho nó gìn giữ, cho nó lâu dài cái bộ môn nghệ thuật này.
2: Nghệ thuật truyền thống sẽ chỉ thực sự hồi sinh khi có đủ 3 yếu tố: chính sách đúng, người làm nghề tâm huyết, công chúng đồng hành, và Nghị quyết 28 được kỳ vọng sẽ tạo nên chiếc cầu nối đó.
1: Vâng, thưa ông, thì cái phóng sự vừa rồi cho thấy là Nghị quyết 28 đã và đang là cái động lực để các nghệ sĩ tham gia nghệ thuật truyền thống vững tin hơn với nghề ạ. Tuy nhiên vẫn cái tồn tại nhiều cái tranh luận là có ý kiến cho rằng là nghệ thuật truyền thống thiếu khán giả chứ không thiếu giá trị ạ. Ông nhìn nhận cái điều này ra sao?
0: Tôi cũng đồng tình với cái nhận định này, bởi vì nó là một trong những cái mà chúng ta rất dễ nhìn thấy trong cái thực tiễn đời sống ngày hôm nay. Nhưng tôi cũng muốn nói thêm một cái ý là nghệ thuật truyền thống của chúng ta không hẳn là thiếu khán giả đâu. Mà nhiều khi chúng ta chưa tìm được đúng cách để đưa cái nghệ thuật truyền thống đến với những khán giả đang có nhu cầu tiếp cận nó. Ví dụ trong hai cái hành trình mà giới thiệu nghệ thuật truyền thống của cá nhân của tôi thôi. Thì tôi thấy rằng là ngày trước năm 2025, trước năm 2005 ấy, khi mà chúng tôi quyết định là phục hồi cái nghệ thuật hát sẩm, cái ước mơ của chúng tôi là chỉ là để có những cái bài hát được, bài sẩm được hồi sinh thôi. Và sau đó thì ước mơ là làm sao để có khán giả. Và cứ nghĩ là mọi người, đặc biệt là những người trẻ, không quan tâm đến những câu hát sẩm. Nhưng hoàn toàn ngược lại với cả suy nghĩ của mình. Khi mà chúng tôi đã phát hành xong cái album là Sẩm Hà Nội với 7 cái bài được hồi sinh lại, thì chúng tôi đã vận động với thành phố Hà Nội, để cuối cùng là có một cái chiếu sẩm dân gian ấy, âm nhạc dân gian Hà Thành 36 phố phường bây giờ vẫn còn hiện hữu ở chợ đêm trước cửa chợ đêm Đồng Xuân ấy, vào tối thứ bảy hàng tuần. Thì trong cái giai đoạn đấy là chúng tôi phải vận động để cho mọi người thấy rằng ở Hà Nội, thấy rằng sẩm là một cái âm nhạc đường phố, nhưng mà âm nhạc đường phố truyền thống của Việt Nam, tức là rất là độc đáo. Và không chỉ cái độc đáo về cái hình thức sinh hoạt như thế đâu, mà trong cái giá trị của nó cũng vậy, cái âm nhạc của nó cũng đầy cái tinh thần tích cực, đầy những cái sự lạc quan, rồi là cái âm nhạc nó rất là phong phú chẳng hạn như vậy. Và sau đó khi ra thì tối thứ bảy tuần nào cũng rất là đông, mà không chỉ có đông khách người Việt Nam đâu, mà người nước ngoài, rồi các học giả Việt Nam ở nước ngoài về để trực tiếp chứng kiến rất là nhiều, và đặc biệt là các bạn trẻ. Và cũng chính từ cái cú hích đấy mà rất là nhiều các bạn trẻ đã theo cái nghệ thuật hát sẩm, và bây giờ chúng ta thấy là sẩm nó đã có một cái cộng đồng rồi. Thì cái đấy không có nghĩa là chúng ta không có môi trường đâu, mà chính là cái cách chúng ta tiếp cận, cách chúng ta tiến hành triển khai cái một cái giá trị truyền thống nào đó để đến với khán giả, đến với công chúng như thế nào. Thì cái điều đấy là một cái điều rất là quan trọng. Một cái vấn đề nữa chúng ta cũng cần phải nói rằng là chúng ta không thể trông chờ khán giả tự tìm đến truyền thống đâu, mà chúng ta phải chủ động đưa truyền thống đến với khán giả. Giống như trường hợp chúng tôi làm, tôi biết là còn rất là nhiều, ví dụ như nhà hát chèo, tức là nhà hát nghệ thuật truyền thống quốc gia bây giờ đấy, rồi là nhà hát chèo Hà Nội hiện nay đang có rất là nhiều các cái công trình, nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh ở Đà Nẵng cũng thế, tức là cái công cuộc mà đưa tuồng ra với cả âm nhạc đường phố, tiếp cận với cả khán giả công chúng đường phố, bên cạnh cái bài tròi của Quảng Nam, của Bình Định cũ đấy chẳng hạn như vậy. Thì tức là chúng ta phải có cái cách làm sao đấy để nghệ thuật truyền thống tìm đến khán giả, chứ không phải khán giả tìm đến nghệ thuật truyền thống. Đấy. Tức là giữa cái yếu tố là sân khấu truyền thống của chúng ta với cả khán giả, thì chúng ta phải luôn luôn có một cái nó giống như một cái mối quan hệ biện chứng ấy mà. Thì nó phải có cái sự tương tác lẫn với nhau, và chúng ta tạo thật nhiều điều kiện để cho cái sự tương tác đấy nó phát huy thành có tác dụng cho cái đời sống văn hóa của chúng ta.
1: Vâng. Ông cũng là người tích cực đưa hát sẩm và nhiều loại hình âm nhạc dân gian lên không gian số. Vậy theo ông, chuyển đổi số đóng cái vai trò như thế nào trong việc đưa nghị quyết 28 vào cuộc sống ạ? Thưa ông.
0: Cái chuyển đổi số nó rất là quan trọng. Bởi vì là cái thời nào thì thế đấy mà. Chúng ta trong cái giai đoạn hiện nay chúng ta không thể mà cứ khư khư một cái gì đó về truyền thống mà chúng ta cứ giữ nguyên ở trong cho riêng mình. Bởi vì là cái đấy là một cái thực tế nhé. Nó đã hiện hữu ở trong cái quá khứ mà chúng tôi đi nghiên cứu về âm nhạc truyền thống. Ví dụ như là chúng tôi đã dành rất là nhiều thời gian, gần như là cả cuộc đời ấy, để cứ mỗi một lần rảnh rỗi để đi tìm hiểu về văn hóa quan họ. Chẳng hạn như vậy. Và chúng tôi biết rằng là trong những cái câu hát quan họ giọng Hờ La, cái giọng lề lối ấy, là có cái câu đã thất truyền. Có câu thất truyền và thất truyền nhiều chục năm rồi, nhưng mà vẫn có một người nghệ sĩ, vẫn có một người nghệ nhân, con của một cụ nghệ nhân lừng danh quan họ trước đây, vẫn thuộc, nhưng mà người nghệ sĩ là người nghệ nhân là nhất định là không hát. Bởi vì là có một chút chạnh lòng nào đấy, đấy chẳng hạn như vậy. Thì đối với cả cái giai đoạn hiện nay ấy, tư duy cần phải thay đổi, cái thế hệ mới cần phải thay đổi. Bởi vì cái chuyển đổi số là cái cơ hội để chúng ta khoe tất cả những cái gì chúng ta có. Chúng ta đẹp, chúng ta càng đẹp thì cái vườn hoa mà càng đẹp thì ong bướm mới đến thật nhiều. Thì có nghĩa là chúng ta mà phát chúng ta khoe được các cái giá trị trên cái không gian số, thì nó sẽ có cái cơ hội để tiếp cận với mọi người nhiều hơn, và không chỉ là giới thiệu về nghệ thuật truyền thống đâu, mà tôi tin rằng nó còn tạo ra cho chúng ta một cái giá, nhiều cái giá trị khác, và trong đó có cả cái giá trị về kinh tế nữa.
1: Vâng. Ông kỳ vọng cái diện mạo của nghệ thuật truyền thống Việt Nam sẽ thay đổi như thế nào trong khoảng 5 đến 10 năm tới ạ, khi mà cái nghị quyết 28 được triển khai đồng bộ ạ, thưa ông?
0: Khi mà cái nghị quyết 28 này được triển khai đồng bộ, thì tôi kỳ vọng rằng là, tôi rất mong thôi, nói kỳ vọng thì là chúng ta sẽ có một cái nền nghệ thuật truyền thống.
1: Dạ.
0: có một cái tâm thế khác.
1: Vâng.
0: Và cái nghệ thuật truyền thống không còn chỉ có xuất hiện trong các dịp lễ, trong các lễ hội, rồi trong các dịp kỷ niệm, những sân khấu bảo tồn,
1: vâng,
0: hay trở thành những cái phần tự nhiên của đời sống, tức là nó không xuất hiện trong các cái gò bó ở trong đó nữa, mà nó đã trở thành một cái phần tự nhiên của đời sống, thành nhu cầu của xã hội.
1: Dạ vâng. Thưa quý vị, Nghị quyết số 28 của Quốc hội không chỉ là một văn bản chính sách mà còn thể hiện quyết tâm đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh của sự phát triển đất nước. Đối với nghệ thuật truyền thống, đây được kỳ vọng là đòn bẩy quan trọng để tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, nguồn lực và nhân lực. Khi chính sách gặp khát vọng sáng tạo của nghệ sĩ, khi di sản gặp công nghệ hiện đại, khi công chúng cùng chung tay gìn giữ, nghệ thuật truyền thống sẽ không chỉ được bảo tồn mà còn tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống hôm nay. Xin cảm ơn nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Căng Long đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Những người thực hiện: Diệu Linh, Minh Tâm, Thanh Huyền; chỉ đạo sản xuất: Trương Hồng Lan; chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
7: Thông tin quảng cáo. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Ông Sang ơi!
10: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
9: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
2: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
1: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình và lòng

0: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
1: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
0: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
1: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
0: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
1: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
0: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
1: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

0: Xin chào các cụ và quý thính giả của chương trình Chuyện Người Già. Thưa các cụ và quý thính giả, tuổi già hôm nay không chỉ là những ngày tháng nghỉ ngơi bên con cháu, mà còn là hành trình mỗi người tìm cho mình một cách sống phù hợp, chủ động và vui khỏe. Đó có thể là góp sức chăm lo cho gia đình, duy trì những mối quan hệ thân tình hay chuẩn bị chu đáo cho những năm tháng phía trước. Đây là nội dung của chương trình hôm nay. Mời các cụ và quý thính giả cùng theo dõi. Thưa các cụ và quý thính giả, trong nhịp sống hiện đại, khi con cháu ngày càng bận rộn với công việc và những áp lực mưu sinh, nhiều người cao tuổi vẫn âm thầm giữ một vai trò quan trọng trong gia đình. Từ đưa đón cháu đi học, nấu cơm, chăm sóc nhà cửa đến dạy bảo con trẻ, những việc tưởng nhỏ bé ấy lại trở thành cách để ông bà chia sẻ gánh nặng cùng con cháu và tìm thấy niềm vui tuổi già.
1: Ở tuổi 81, bà Từ Thị Tường sống tại phố Hàng Điếu, Hà Nội, vẫn duy trì một nhịp sống như vậy. Bà đang sống cùng con trai, hai người cháu nội, một cháu 6 tuổi và một cháu mới 1 tuổi rưỡi, trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của bà Tường.
2: Tôi làm cũng có giúp các cháu, đưa cháu đi học, rồi đón cháu về. Để còn cơm nước, mọi việc là bố mẹ đã lo hết. Tôi cũng mong trời thương Phật độ có tí sức khỏe để giúp các cháu, là vì bây giờ cuộc sống của chúng nó bây giờ thiếu áp lực. Cho nên mình thôi mong cầu cuối đời khi tuổi già đỡ cho các cháu một tí, đấy là hạnh phúc.
1: Với bà Tường, sự giúp đỡ ấy không đơn thuần là làm thay con cái một vài công việc, đó còn là cách để bà tiếp tục cảm nhận mình có ích, có một vị trí trong gia đình. Khi các con bận rộn, bà có thể san sẻ một phần việc, khi dành thời gian trò chuyện, hướng dẫn, chăm sóc các cháu nhỏ. Còn với bà Nguyễn Thị Thuần, 73 tuổi, ở phố Hàng Phèn, cũng đang sống cùng con trai, con dâu và hai cháu nội. Con gái bà hiện sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Không có điều kiện hỗ trợ con về tài chính, bà Thuần lựa chọn cách chia sẻ bằng những việc phù hợp với sức khỏe và khả năng của mình.
3: Về tài chính thì không giúp được, mình chỉ có lương hưu thôi, nhưng mà vấn đề tinh thần thì chắc chắn hỗ trợ được con cái, cơm cháo rồi hướng dẫn các cháu cái cần thiết mà khi bố mẹ nó đi vắng. Nói chung là ở nhà khi mà có cái chuyện gì thì cũng đều chia sẻ với con cái, mà ngược lại con cái có vấn đề gì đều bộc bạch với cha mẹ.
1: Có thể thấy, trong nhiều gia đình, sự hỗ trợ của người cao tuổi không nhất thiết phải là những công việc nặng nhọc hay việc chăm sóc toàn thời gian. Đôi khi đó chỉ là một bữa cơm được chuẩn bị sẵn, một lần đón cháu, một câu nhắc nhở khi cha mẹ vắng nhà. Nhưng chính những việc nhỏ ấy lại giúp gia đình giảm bớt áp lực và tạo ra sự gắn kết giữa các thế hệ. Tuy nhiên, phía sau hình ảnh những ông bà tận tụy với gia đình cũng là một thực tế cần được nhìn nhận. Tuổi cao đồng nghĩa với sức khỏe giảm sút, khả năng vận động và phản xạ không còn như trước. Vì vậy, theo ông Nguyễn Quang Tuấn, ở số 52 phố Hào Nam, Hà Nội, việc người cao tuổi tiếp tục chăm lo cho con cháu cần xuất phát từ sự tự nguyện, phù hợp với sức khỏe, chứ không nên trở thành một nghĩa vụ mặc định.
4: Phần lớn bây giờ các gia đình là ông chăm bà chăm ông là nhiều, cũng rất thông cảm với các con các cháu là chúng nó còn có con, nó phải để ưu tiên số 1 cho con cái của nó, rồi mới đến lượt cha mẹ. Cho nên các ông bà phải cố gắng làm sao tự lo cho cái sức khỏe của mình bằng cách chăm lẫn nhau, rồi bằng cách chịu khó khám bệnh, chăm sóc, rồi khi có bệnh thì cố gắng xử lý sớm.
1: Từ một góc nhìn khác, bà Đoàn Thị Trúc sống tại phố Tây Sơn lại nhấn mạnh đến yếu tố quan trọng hơn cả, những công việc nội trợ, đó là cách các thế hệ cư xử với nhau trong một gia đình. Bà Trúc cho rằng tuổi già có được vui vẻ thanh thản hay không phụ thuộc rất nhiều vào mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái.
5: Mình muốn nói rằng người già mình sống như thế nào cho nó vui vẻ,

0: khỏe mạnh thì cái mấu chốt vẫn là cái cư xử trong gia đình, con cái và bố mẹ. Đừng có khắt khe chúng nó quá mà cũng đừng có buông thả chúng nó nhiều quá. Cái thời mới bây giờ nó khác, đi làm vất vả, con cái học hành là tốn kém, mà bố mẹ già rồi bây giờ nó phải trông bố mẹ là nó cũng vất vả rồi. Thì chúng tôi không nuôi được bố mẹ, thì ngược lại các cô cũng vậy thôi. Thì mình sống như thế nào để cho các con nó tôn trọng mình, nó quý hóa mình. Tuổi già của chúng tôi rất là phấn khởi.
1: Bên cạnh việc trân trọng sự yêu thương, hy sinh của ông bà, con cháu cũng cần biết quan tâm và đồng hành. Ông bà có thể hỗ trợ con cháu những việc phù hợp với sức khỏe, nhưng con cháu cũng cần dành thời gian trò chuyện, chăm sóc và ở bên ông bà. Bởi một gia đình hạnh phúc không nằm ở việc ai làm được nhiều hơn cho ai, mà ở sự sẻ chia, trách nhiệm và tôn trọng giữa các thế hệ.

0: Các cụ và quý thính giả thân mến, trong gia đình hiện đại, khoảng cách giữa các thế hệ đôi khi không nằm ở tình cảm mà ở quỹ thời gian dành cho nhau. Con cháu bận rộn với công việc, người cao tuổi cũng có những hoạt động riêng. Vì thế, sự kết nối cần được vun đắp bằng những cách phù hợp. Bà Nguyễn Thị Minh Hà, người cao tuổi ở phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội chia sẻ về cách ông bà đồng hành cùng con cháu qua cuộc trò chuyện với phóng viên chương trình. Mời các cụ và quý thính giả cùng nghe.
1: Xin chào bà Minh Hà. Thưa bà, trong gia đình mình thì các con cháu đều đã trưởng thành và ở riêng. Vậy bình thường ông bà và các cháu thì vẫn hỗ trợ đồng hành với nhau như thế nào? Nhất là trong những lúc con cái bận rộn thưa bà.
2: Nói chung là đối với các cháu thì cũng hỗ trợ các cháu. Như là các cháu thì không ở cùng. Các cháu cũng đều là có gia đình riêng và ở riêng. Thế thì đối với ông bà thì có trách nhiệm giúp các cháu đón các cháu học, đón các cháu ở trường về vào buổi chiều. Thế còn lại chăm lo về cơm nước, về mọi thứ đời sống thì cũng chăm lo cho các cháu khi nào các cháu cần thiết. Và khi các cháu bận hoặc là có những công việc gì đó thì ông bà cũng hỗ trợ.
1: Theo bà thì các thế hệ trong một gia đình thì nên sắp xếp như thế nào để vừa lo được công việc, vừa không để người thân cảm thấy thiếu sự quan tâm?
2: Ông nói chung là mình cũng phải sắp xếp, nhất là người phụ nữ. Mình phải sắp xếp thứ nhất là công việc gia đình, công việc xã hội. Nếu một khi mình đã đảm nhận mà nhận các công việc của xã hội thì mình sắp xếp. Ví dụ như là thời gian nào thì dành cho gia đình, thời gian nào thì dành cho con cháu thì mình phải sắp xếp cho khoa học.
1: Bà có nhận thấy hiện nay nhiều ông bà đang trở thành một cái chỗ dựa rất quan trọng cho con cháu, nhất là trong việc chăm sóc, đưa đón và hỗ trợ các cháu nhỏ. Điều này thì có mặt tích cực và điều gì cần lưu ý để việc chăm cháu không trở thành áp lực với người già?
2: Chủ yếu là các cháu thì các ông bà sẽ hỗ trợ các cháu trong những lúc mà ví dụ bố mẹ các cháu bận công tác, tại mình cũng đã nghỉ hưu rồi, thì không có ông thì có bà sẽ chăm sóc, đưa đón các cháu học này, rồi cơm nước cho các cháu. Chứ còn các cháu cũng không sinh sống tại với ông bà đâu, các cháu ở riêng hết.
1: Một điều khiến người cao tuổi lo ngại là cảm giác cô đơn khi con cháu bận rộn. Theo bà, ngoài việc chờ con cháu đến thăm hỏi thì bản thân người cao tuổi nên chủ động làm gì để cuộc sống của mình luôn vui vẻ và có ý nghĩa?
2: Đối với lại bản thân tôi cũng như là gia đình thì chưa thấy có cô đơn gì cả. Vì là còn con cháu quây quần, nó rất là đông vui và rất là thích. Thực ra thì đều cũng có lương cả rồi, lương hưu. Thế cộng với lại mình cũng có những cái tính toán trong cuộc sống hàng ngày thì mình cũng không lo là cô đơn đâu.
1: Hiện nay thì các mô hình trung tâm dưỡng lão ngày càng được xã hội quan tâm. Bà nhìn nhận thế nào về việc người cao tuổi chủ động lựa chọn một môi trường sống có bạn bè cùng thế hệ, được chăm sóc sức khỏe trong khi vẫn giữ được sự gắn kết với con cháu ạ?
2: Bây giờ thấy là cũng nổi lên một số những cái trung tâm dưỡng lão đấy. Nhìn chung là xã hội cũng thấy là một phần là cũng rất là đồng tình. Bởi vì là con cháu bây giờ nó cũng bận công tác. Mình cứ suy từ mình, hồi trẻ vừa con rồi về công việc. Bây giờ các con mình cũng thế. Tức là vừa chăm lo con cho các con của các cháu này lại cộng với lại đang công chức. Mà bây giờ các cháu cũng cần phải là cố gắng để phấn đấu. Thì sau này, đây là nghĩ về tương lai sau này. Mà những cái trung tâm dưỡng lão ấy, nó cũng có mở ra mà sống vui, sống khỏe mà vào đấy lại đông bạn, đông bè, đông các bà cùng trang lứa thì nó cũng hay đấy.
1: À vâng, cảm ơn bà đã chia sẻ.
0: Các cụ và quý thính giả thân mến, khi con cháu đã trưởng thành, người cao tuổi cũng cần có một cuộc sống riêng phù hợp với điều kiện và mong muốn của mình. Chủ động chăm sóc sức khỏe, duy trì đời sống tinh thần và chuẩn bị những

0: Những điều cần thiết cho tương lai sẽ giúp tuổi già thêm vững vàng, thoải mái và có nhiều niềm vui.
1: Tuổi già thường được mong chờ là những năm tháng được nghỉ ngơi, quây quần bên con cháu. Nhưng trong cuộc sống hiện đại, con cái có công việc, gia đình và những áp lực riêng. Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể mong con cháu ở bên, chăm sóc mình từng ngày. Vì vậy, chủ động chính là một cách để người cao tuổi sống vui và sống có chất lượng hơn. Thứ nhất, chủ động chăm sóc sức khỏe, đừng đợi bệnh mới lo. Tuổi càng cao, sức khỏe càng trở thành vốn quý nhất. Người cao tuổi nên duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ, theo dõi những bệnh nền nếu có và sử dụng thuốc đúng hướng dẫn. Những thay đổi bất thường về sức khỏe cũng cần được chú ý sớm. Bên cạnh đó là những việc rất đơn giản nhưng quan trọng như ăn uống hợp lý, ngủ đủ, vận động phù hợp với thể trạng và duy trì sinh hoạt điều độ. Đừng nghĩ rằng chăm sóc sức khỏe là việc của con cháu. Con cháu có thể đồng hành, nhưng người quyết định cách mình chăm sóc bản thân mỗi ngày vẫn chính là mình. Thứ hai, chủ động giữ tinh thần vui vẻ, đừng để tuổi già chỉ còn những ngày chờ đợi. Một trong những điều kiện người cao tuổi dễ buồn là cảm giác cuộc sống của mình ngày càng thu hẹp. Con cháu đi làm, các cháu đi học, trong nhà nhiều lúc chỉ còn một mình. Khi ấy, thay vì chờ con cháu gọi điện, hãy chủ động gọi cho một người bạn. Thay vì ngồi ở nhà cả ngày, có thể đi bộ, tham gia câu lạc bộ, sinh hoạt hội người cao tuổi, gặp gỡ hàng xóm hoặc tham gia những hoạt động cộng đồng phù hợp. Tuổi già không có nghĩa là ngừng bận rộn, chỉ cần tìm được những việc mình yêu thích và có ý nghĩa, mỗi ngày vẫn có thể bắt đầu bằng một điều để mong đợi. Thứ ba, chủ động kết nối, gần gũi nhưng không phụ thuộc. Yêu thương con cháu là điều tự nhiên, nhưng yêu thương không có nghĩa là phải lúc nào cũng chờ con cháu quan tâm trước. Người cao tuổi có thể chủ động gọi điện, nhắn tin, hỏi thăm các con, trò chuyện với các cháu. Nếu ở xa, có thể sử dụng cuộc gọi video để nhìn thấy nhau thường xuyên hơn. Quan trọng hơn, hãy hiểu rằng con cháu bận rộn không đồng nghĩa với việc chúng không yêu thương mình. Khi hiểu điều đó, người cao tuổi sẽ bớt cảm giác tủi thân, trách móc và có thể giữ được sự bình tĩnh, nhẹ nhàng trong quan hệ gia đình.
0: Chương trình Chuyện Người Già hôm nay do biên tập viên Mỹ Trang thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn các cụ và quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: VOV2.
1: Nghe báo.
2: Thưa quý vị và các bạn, bão số 4 và hoàn lưu bão đã gây mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất, chia cắt giao thông và thiệt hại về người, nhà ở, sản xuất, cơ sở hạ tầng tại các tỉnh phía Bắc.
3: Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 17 giờ hôm qua 23 tháng 8, bão số 4, mưa lũ và sạt lở đất đã làm một người chết tại Lạng Sơn do sạt lở đất vào nhà, 265 nhà bị hư hỏng, tốc mái, Lạng Sơn 221, Cao Bằng 44, 2.816 nhà bị ngập, 3.794 hecta lúa bị ngập, 761 điểm sạt lở ngập úng gây ách tắc. Hiện các địa phương tiếp tục rà soát, thống kê đầy đủ mức độ thiệt hại, đồng thời tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân, khắc phục hậu quả thiên tai, thông tuyến giao thông. Quý vị và các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin trên Vietnam Plus của Thông tấn xã Việt Nam.
2: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết và tình hình thiệt hại tại các địa phương, Bộ Quốc phòng đã huy động hơn 232.000 người, 5.000 phương tiện ứng phó với bão số 4. Truyền hình Quốc phòng Việt Nam cho biết.
4: Chủ động ứng phó thiên tai, tập trung khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ,

0: quân khu 1, 2, 3 tổ chức các đoàn công tác phối hợp với địa phương để kiểm tra chỉ đạo công tác ứng phó với bão, mưa lũ. Quân khu 1 huy động gần 1.600 bộ đội và dân quân tự vệ phối hợp với chính quyền địa phương, sơ tán toàn bộ 650 hộ dân và tài sản từ nơi nguy hiểm, ngập lụt đến nơi an toàn, khắc phục nhà ở bị tốc mái, ngập nước.
1: Theo tìm hiểu của phóng viên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam, để tổ chức khắc phục hậu quả và hỗ trợ nhân dân, các đồn biên phòng tại tỉnh Lạng Sơn đã huy động hơn 350 lượt cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với các lực lượng chính quyền địa phương và huy động nhiều máy xúc của doanh nghiệp để hót dọn, san gạt đất đá, khôi phục các tuyến giao thông, tổ chức cắt cây, dọn đất đá, căng dây, cắm biển, cảnh báo tại những khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, có nguy cơ sạt lở. Cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng cũng khẩn trương hỗ trợ di rời các hộ dân bị ảnh hưởng đến nơi an toàn, giúp dân san gạt đất đá tràn vào nhà cửa và khắc phục các điểm sạt lở trên đường tuần tra biên giới.
2: Những ngày qua, công an các địa phương nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của bão số 4 đã và đang chủ động triển khai lực lượng, phương tiện, kịp thời hỗ trợ người dân di rời người và tài sản đến nơi an toàn, đồng thời tăng cường ứng trực tại các khu vực xung yếu, nguy cơ lũ quét, sạt lở. Kênh truyền hình Nhân dân thông tin cụ thể.
3: Lực lượng công an các đơn vị địa phương tỉnh Bắc Ninh tiếp tục thực hiện nghiêm công tác ứng trực 100% quân số, sẵn sàng chi viện về công tác cứu nạn cứu hộ, giúp đỡ nhân dân, hỗ trợ thu hoạch nông sản, chủ động tham mưu ban chỉ huy phòng thủ dân sự địa phương tổ chức cắm biển cảnh báo an toàn tại thành phố Hải Phòng và Quảng Ninh. Lực lượng công an ứng trực 24/24 giờ, tổ chức thành các tổ phản ứng nhanh để sẵn sàng chi viện khi có yêu cầu.
1: Hiện tại các địa phương cũng đang khẩn trương khắc phục hậu quả, chủ động ứng phó thiên tai. Báo Nhân dân cho hay, tại 6 xã Quang Trung, Đức Long, Trà Lĩnh, Lý Quốc, Phục Hòa, Quang Long của tỉnh Cao Bằng, nước lũ đã gây ngập lụt một số khu dân cư. Lực lượng chức năng khẩn trương có mặt giúp di chuyển người, tài sản người dân đến nơi an toàn. Toàn tỉnh có 50 ngôi nhà bị tốc mái, gây đổ, gây hư hỏng mái nhà, sạt lở đất, ngập nước, chủ động ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai.
2: Theo báo điện tử Chính phủ, sau bão số 4, mưa lớn tiếp tục gây ngập lụt sạt lở. Bộ Xây dựng cảnh báo nguy cơ thiên tai còn cao tại 6 tỉnh thành. Bộ Xây dựng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Hải Phòng tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến bão số 4 và mưa lũ sau bão, chủ động triển khai các phương án phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và công trình hạ tầng. Các địa phương được yêu cầu khẩn trương khắc phục sự cố, tổ chức phân luồng và bảo đảm giao thông, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, sụt lún, ngập sâu, lũ quét.
1: Thưa quý vị và bạn, bão số 4 gây ra nhiều thiệt hại tại các tỉnh phía Bắc, trong đó có những mất mát về người và tài sản. Trong những ngày tới, khi nguy cơ mưa lũ, lũ quét, sạt lở vẫn còn, các địa phương cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động phương án ứng phó, không để bị động bất ngờ. Cùng với đó, việc khẩn trương khắc phục hậu quả, bảo đảm giao thông, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống cần được triển khai đồng bộ, với yêu cầu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.
2: Chuyên mục VOV2 nghe báo đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: VOV2 sóng mở.
5: Sóng mở.
4: Sóng mở.
1: Quý vị và các bạn thân mến, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, mưa lớn tiếp tục tập trung ở Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa. Từ Huế trở vào nhiều nơi nắng nóng, cả miền Trung Bộ và Nam Bộ mưa dông vào chiều tối. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
6: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa vừa mưa to và dông, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Nam Bộ ngày nắng, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay: thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, thành phố Hải Phòng từ 26 đến 29 độ, thành phố Đà Nẵng từ 29 đến 35 độ, thành phố Hồ Chí Minh từ 26 đến 32 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 31 độ.
1: Quý vị và các bạn thân mến, rối loạn tiêu hóa ở trẻ nhỏ là nỗi trăn trở của nhiều cha mẹ. Tuy nhiên, tâm lý sốt sắng muốn con mau khỏi bệnh đôi khi dẫn đến những sai lầm trong chăm sóc, khiến sức khỏe của bé rơi vào nguy hiểm. bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tân Hùng, phó trưởng khoa cấp cứu và chống độc Bệnh viện Nhi Trung ương tư vấn.
5: Do hệ miễn dịch của trẻ chưa phát triển hoàn thiện nên là các cái vi khuẩn độc tố có thể tấn công vào đường ruột, từ đấy gây ra những triệu chứng về tiêu chảy, đau bụng, nôn ói. Nếu tình trạng nặng có thể gây ra các tình trạng mất nước nặng, thì suy kiệt, sốc nhiễm trùng, rồi sốc giảm thể tích, rồi các cái rối loạn điện giải. Trong những trường hợp đặc biệt thì có thể gây ra tổn thương các đa cơ quan và có thể ảnh hưởng đến tính mạng của trẻ. Phụ huynh thì rất là lo lắng, nhiều lúc tự ý cho trẻ uống các thuốc, ví dụ thuốc cầm tiêu chảy hoặc các điều trị kháng sinh. Chính cái việc tự ý dùng thuốc lại làm cho tình trạng đi ngoài bị nặng thêm, rối loạn về nước điện giải của trẻ nó bị nặng thêm. Cũng có một số làm chậm quá trình khám bệnh, đến khi các trẻ mà vào viện trong tình trạng rất nặng, có những trường hợp mà không thể cấp cứu được.
1: Bộ Y tế cảnh báo bệnh tay chân miệng đang gia tăng trên cả nước. Trong 4 tuần gần đây, trung bình mỗi tuần ghi nhận hơn 3.000 ca mắc mới và tiếp tục có xu hướng tăng khi bước vào mùa cao điểm. Phần lớn bệnh nhân là trẻ dưới 5 tuổi, đặc biệt nhóm học là trẻ mẫu giáo. Bệnh lây qua đường tiêu hóa, tiếp xúc với dịch tiết, đồ chơi và vận dụng nhiễm virus chủng EV71 có nguy cơ gây biến chứng nặng. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm ổ dịch, chuẩn bị thuốc và trang thiết bị điều trị, đồng thời phối hợp với ngành giáo dục triển khai vệ sinh trường lớp. Phụ huynh cần thực hiện ba sạch cho trẻ nghỉ học khi mắc bệnh và đưa trẻ đến cơ sở y tế nếu có dấu hiệu chuyển nặng.
6: Từ ngày 1 tháng 3 năm 2027, thí sinh thi sát hạch thực hành lái xe ô tô sẽ phải thực hiện thêm hai bài thi mới là tăng tốc vượt xe và tăng tốc chuyển làn, theo thông tư 108 năm 2026 của Bộ Công an. Ở bài tăng tốc vượt xe, nếu xe thi đang ở làn 2 và muốn vượt, thí sinh phải bật xi nhan, chuyển làn đúng quy định, bảo đảm an toàn rồi vượt xe và trở lại làn 2. Trường hợp xe phía trước đi chậm ở làn 1, thí sinh phải phát tín hiệu xin vượt. Khi xe phía trước chuyển sang làn 2 nhường đường, xe sát hạch mới được vượt và quay về làn 2. Quy định này nhằm duy trì làn 1 cho xe chạy tốc độ cao và vượt xe, góp phần tăng lưu thông trên đường.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa yêu cầu các địa phương rà soát bố trí bàn ghế học sinh phù hợp với chiều cao, đặc biệt bổ sung hướng dẫn cho học sinh cao trên 1m75 trước thềm năm học mới. Qua khảo sát, nhiều trường vẫn dùng một cỡ bàn ghế cho mọi học sinh. Nhiều bộ bàn ghế đã sử dụng hơn 20 năm, không đúng tiêu chuẩn và chưa được sửa chữa thay thế. Bộ đề nghị các trường đo chiều cao học sinh vào đầu năm học, phân loại bàn ghế theo mã số, thống kê số lượng cần sửa chữa hoặc mua mới và sắp xếp phù hợp với diện tích lớp học.
6: Chuyên mục VOV2 Sóng Mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
9: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
8: có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
10: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
11: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
13: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
12: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
13: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
12: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
13: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
12: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, việc áp dụng công nghệ mới đóng vai trò rất quan trọng.
1: Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới NGS cho phép đọc hàng triệu đoạn ADN cùng lúc, phân tích hiệu quả mẫu vật bị suy giảm nặng và khớp nối huyết thống chính xác theo cả dòng cha lẫn dòng mẹ.
0: Với công nghệ mới, việc xử lý các đoạn ADN rất ngắn hoặc lẫn tạp chất của hài cốt lâu năm nằm dưới lòng đất, giúp đối chiếu huyết thống diện rộng và chính xác hơn các phương pháp trước đây.
1: Việc ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sĩ là bước tiến quan trọng của khoa học công nghệ phục vụ công tác đền ơn đáp nghĩa.
0: Đây cũng là lời tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, để hôm nay đất nước được hòa bình, thống nhất và phát triển.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tin báo khẩn cấp cơn bão số 4. Hồi 10 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc, 107,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc, đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 125 km về phía Đông Đông Nam, cách thành phố Hải Phòng khoảng 120 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Nam Tây Nam với tốc độ khoảng 5 km một giờ. Dự báo đến 10 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở trên khu vực phía đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 100 km về phía đông đông nam, cường độ gió cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng nam đông nam với tốc độ khoảng 5 km một giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, đất liền ven biển và vùng ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên. Đến 10 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu

0: Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 140 mm. Từ đêm nay cho đến sáng ngày 25 tháng 8, khu vực ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trung thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng VOV2 với những nội dung đáng chú ý sau đây.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ đang được quyết liệt triển khai, nhưng vẫn còn nhiều gia đình đang ngóng chờ thông tin về phần mộ và hải cốt liệt sĩ. Phóng sự trong chương trình Thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc lúc 14h15 ghi lại những nỗi niềm ấy.
1: Từ ngày 18 đến ngày 4 tháng 9, Hà Nội tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho 2,2 triệu trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn toàn thành phố. Toàn bộ kinh phí khám được trích từ ngân sách của thành phố. Qua đợt khám lần này, toàn bộ thông tin khám sức khỏe của trẻ sẽ được tích hợp vào học bạ điện tử. Phóng sự trong chương trình Eva làm mẹ lúc 16h30 ghi nhận thực tế.
2: Khám sức khỏe miễn phí cho người dân ở tỉnh Lai Châu là nội dung trong chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 16h40.
1: Nằm trên một ngọn đồi cao thuộc xóm Ngò, xã Tân Thành, tỉnh Thái Nguyên, chùa Khánh Long hay còn được người dân địa phương quen gọi là chùa Làng Ngò mang trong mình những giá trị văn hóa lịch sử lâu đời. Chùa được xây dựng chủ đạo bằng đá trong một khuôn viên khép kín theo kiến trúc chùa cổ bao gồm tam quan, tam bảo, lầu chuông, lầu trống, nhà thờ tổ, nhà thờ mẫu, nhà khách, vườn lộc uyển. Tất cả tạo cho nơi đây một không gian đầy tĩnh lặng và tôn nghiêm. Chương trình Đất nước ngàn năm lúc 16h50 mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về chùa Khánh Long, di tích lịch sử của tỉnh Thái Nguyên.
2: Từ bảo tồn thụ động đến kiến tạo ký ức quốc gia là chủ đề của chương trình 30 phút cùng VOV2 trực tiếp lúc 17 giờ.
1: Thưa quý vị và các bạn, VOV2 tuần này còn có nhiều nội dung hấp dẫn.
2: Năm học mới 2026-2027 đã cận kề. Thời gian này, các địa phương đang chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên cho năm học mới. Đây cũng là nội dung trong chương trình Giáo dục và Đào tạo ngày 25 tháng 8. Chương trình diễn đàn VOV2 ngày 26 tháng 8 tiếp tục đi tìm lời giải cho câu hỏi cần làm gì để gìn giữ sự công bằng và nghiêm minh của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong chương trình Hành trang trẻ ngày 29 tháng 8, các chuyên gia sẽ trao đổi với các bạn trẻ về chủ đề Bạn trẻ và thái độ sống tích cực.
1: Chương trình Đất nước ngàn năm ngày 27 tháng 8 mời quý vị và các bạn tìm hiểu về hành trình giành độc lập giữ gìn bờ cõi của nhà Hậu Lê. Chương trình Sắc màu các dân tộc Việt Nam ngày 30 tháng 8 sẽ giúp quý thính giả hiểu thêm về những sắc màu khác nhau trong văn hóa của người Cơ Tu.
2: Tìm hiểu các vấn đề liên quan đến sức khỏe, các bạn nhớ đón nghe các chương trình của VOV2. Chương trình Cùng bạn sống khỏe trực tiếp ngày 25 tháng 8, các chuyên gia sẽ tư vấn về phòng và điều trị bệnh trĩ. Căn bệnh này hiện đang có xu hướng trẻ hóa. Nhiều trường hợp học sinh, sinh viên hoặc người dưới 30 tuổi đã mắc bệnh thay vì chỉ gặp ở người trung niên và cao tuổi như trước đây. Chương trình Sức khỏe cộng đồng ngày 27 tháng 8 phản ánh thành phố Hà Nội chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết. Chương trình Thực khách thông thái ngày 25 tháng 8 sẽ giải thích vì sao đồ uống kombucha thu hút giới trẻ.
1: Về các vấn đề đời sống xã hội pháp luật trong chương trình Thông điệp xanh ngày 27 tháng 8 có bài viết ghi nhận truyền tải điện Ninh Bình thực hiện sửa chữa lớn, đảm bảo cấp điện an toàn mùa mưa bão. Quy định về giảm trừ gia cảnh như thế nào, chuyên gia trong chương trình Cầm tay chỉ luật ngày 28 tháng 8 sẽ thông tin cụ thể.
2: Các bạn quan tâm và yêu thích thể thao, nhớ đón nghe các chương trình Nhịp đập thể thao hàng ngày vào lúc 18 giờ các ngày trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 và chương trình Thể thao 7 ngày lúc 8 giờ 30 và 17 giờ với các thông tin về việc tập trung đội tuyển nữ quốc gia, các đội tuyển chuẩn bị ASEAN, các câu lạc bộ chuẩn bị V-League và các giải bóng đá vô địch quốc gia châu Âu.
1: Một tuần với các bài viết thể hiện góc nhìn đa dạng từ chính sách đến đời sống xã hội, văn hóa, giáo dục, thể thao sẽ mang đến cho quý vị những thông tin bổ ích.
3: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đáu mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
3: Đến nay, hơn 1.600 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập, gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN, hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
4: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
3: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng. Mỗi hài cốt được quy tập là một người con được trở về. Mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được

0: vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập tự do của dân tộc.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân, để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên, và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.
2: Thông điệp xanh.
3: Thông điệp xanh.
4: Thưa quý vị và các bạn, nước sông đen kịt, bốc mùi, hệ sinh thái gần như bị xóa sổ, không còn là hình ảnh hiếm gặp ở nhiều địa phương trong cả nước. Hiện nay, gần như tất cả các dòng sông ở Việt Nam đang bị ô nhiễm ở những mức độ khác nhau. Trước những dòng sông đang bị ô nhiễm, người dân có những suy nghĩ và mong muốn gì? Chúng ta cùng nghe những ý kiến sau.
5: Việc ô nhiễm nguồn nước như vậy thì ngoài cái việc mà ảnh hưởng tới môi trường không khí rồi cảnh quan thì nó sẽ còn ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường đất và nước, sẽ làm ô nhiễm cái nguồn nước và ô nhiễm cả cái nguồn nước dưới đất, thì rất là cần thiết phải có các cái biện pháp giải quyết để bảo vệ môi trường nước.
6: Nhà mình đi làm đi ăn đi lúc nào đóng cửa vào cũng chẳng dám ra ngoài đường đấy, cứ đi xong cái là ở nhà, là ở trong nhà thôi, ô nhiễm như thế này ở đây.
4: Thưa quý vị và các bạn, ở nước ta hiện nay, nước thải sinh hoạt là một trong những nguồn gây áp lực lớn nhất đối với các dòng sông trong các đô thị. Mỗi ngày, lượng nước thải sinh hoạt đô thị lên đến 9 triệu mét khối, nhưng mới chỉ có khoảng 18% lượng nước thải này được xử lý. Vẫn còn hàng triệu mét khối nước thải chưa được xử lý, xả thẳng ra môi trường mỗi ngày. Vậy chúng ta cần kiểm soát các nguồn ô nhiễm này như thế nào? Quý vị và các bạn sẽ có thêm góc nhìn qua bài viết của phóng viên VOV.
7: Trước đây, mỗi khi trời nắng, mùi hôi thối bốc lên từ dòng nước đen kịt của sông Tô Lịch khiến cho cuộc sống của người dân ở hai bên bờ sông gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt và sức khỏe của người dân. Bà Trần Thị Minh Hồng, phường Định Công, Hà Nội cho biết.
8: Mình suốt ngày mình ngửi cái này nó sẽ bệnh tật chứ, rồi có khi phổi phiếc, ho lao, thế nhiều bệnh chứ, có phải ấy đâu, tại vì cái mùi này nó trực tiếp lên là tối lắm, khó chịu lắm, nó nhiều, gây nhiều bệnh tật.
7: Việc người dân vứt rác thải thẳng xuống dòng sông, cộng với tình trạng biến đổi khí hậu cũng khiến cho mức độ ô nhiễm nguồn nước tăng khi gia tăng lượng mưa axit và nước biển dâng cao. Ngoài ra, việc lạm dụng nguồn nước trong các hoạt động sản xuất và tiêu dùng cũng là một nguyên nhân quan trọng gây ra ô nhiễm nguồn nước. Việc này không chỉ cạn kiệt nguồn nước mà còn tạo ra lượng lớn nước thải, khó khăn trong việc xử lý và tái sử dụng. Ông Nguyễn Đình Hòa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phân tích về những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.
9: Nước ở các cái dòng sông nội đô, nếu không bơm vào thì không có nước chảy ở trong các dòng sông nội đô. Đây là nguyên nhân chính. Cái nữa là ý thức của người dân về bảo vệ môi trường.
7: Mỗi ngày Hà Nội có gần 400.000 mét khối nước thải xả ra môi trường, nhưng chỉ có 10% trong số đó được xử lý. Trong đó, riêng sông Tô Lịch tiếp nhận 160.000 mét khối nước thải sinh hoạt. Lượng nước thải này đổ thẳng ra các sông ngòi, kênh rạch, gây ra ô nhiễm môi trường, khiến cho các con sông như Tô Lịch, sông Lừ, sông Kim Ngưu ngày càng ô nhiễm. Trong khi đó, tính đến hết năm 2025, cả nước có 83 nhà máy xử lý nước thải đô thị đang vận hành, với tổng công suất thiết kế khoảng hơn 2 triệu mét khối mỗi ngày. Theo tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, đã đến lúc chúng ta không thể chần chừ được nữa trong việc phục hồi các dòng sông bị ô nhiễm.
10: Trách nhiệm bảo vệ sông không chỉ là của cơ quan trung ương, không chỉ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mà tôi nghĩ rằng bây giờ chúng ta đã triển khai cái chính quyền hai cấp rồi, thì chúng ta phải tăng cường cái trách nhiệm của cái cấp xã, cấp phường. Bây giờ họ dùng những cái hệ thống nền tảng số rất lớn và họ biết ngay được ông nào đang phát thải cái gì.
7: Tính đến hết tháng 8 năm 2025, Hà Nội đã hoàn thành việc thi công 63 cửa xả bổ sung, bảo đảm toàn bộ 345 cửa xả nước trên sông Tô Lịch được thu gom về nhà máy xử lý nước thải Yên Xá theo kế hoạch, chấm dứt tình trạng nước thải xả thẳng trực tiếp xuống sông. Đây là giải pháp đã được Hà Nội triển khai một cách đồng bộ thời gian qua nhằm hồi sinh dòng sông bị ô nhiễm hàng thập kỷ. Không những thế, thành phố đang hướng tới việc phục hồi các dòng sông gắn với tái thiết không gian đô thị. Đây là một thay đổi rất quan trọng vì khi sông sạch, giá trị của nó không chỉ nằm

0: ở chất lượng nước mà còn ở cảnh quan hai bên bờ. Ông Nguyễn Trần Duy, Hội đập lớn và phát triển nguồn nước Việt Nam cho biết.
1: Đối với các sông thì chúng ta cũng nên là chỉnh trang. Làm sao chỉnh trang hai bên sông nó đẹp. Bởi vì nếu mà hai bên sông mà nó vẫn bẩn mà, thì đương nhiên là cái chỗ đấy là người ta có thể là vệ sinh, người ta ném oằng xuống đấy. Nhưng khi ta đã chỉnh trang đẹp rồi, thì ý thức người dân người ta sẽ được nâng cao.
0: Việc phục hồi các dòng sông không chỉ làm sạch mà còn phải khôi phục dòng chảy, tái tạo hệ sinh thái và phát huy các giá trị cảnh quan, văn hóa của mỗi dòng sông. Chính vì vậy, Hà Nội đang thực hiện nhiều giải pháp trên toàn lưu vực. Một trong những thay đổi quan trọng nhất là cách tiếp cận dựa trên khả năng chịu tải của nguồn nước. Ông Nguyễn Hồng Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước cho rằng, đề án phục hồi các dòng sông phải được xây dựng như một chương trình tổng thể và bền vững. Trong đó, kiểm soát nguồn thải, thu gom và xử lý nước thải cũng như các giải pháp phục hồi phải được triển khai đồng bộ. Ông Nguyễn Hồng Hiếu phân tích.
2: Chúng ta hiện tại, các cái công trình hiện có chúng ta đã đầu tư xây dựng rất lâu trước đây rồi. Thì bây giờ chúng ta phải cải tạo, nâng cấp để phù hợp với cái đặc trưng nguồn nước tại thời điểm hiện nay. Và thứ hai là khơi thông các dòng chảy và đầu tư các hệ thống thu gom xử lý nước thải triệt để.
0: Về mặt chính sách, Việt Nam đã chuyển từ quản lý từng nguồn thải sang quản lý theo khả năng chịu tải và lưu vực. Nhưng chính sách chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi vào thực tế. Việc phục hồi một dòng sông không chỉ cần sự thay đổi về tư duy quản lý, mà còn cần cả vốn, công nghệ và sự chung tay của người dân, doanh nghiệp, các nhà khoa học và cơ chế chính sách của nhà nước.
3: Nhật ký xanh.
4: Thưa quý vị và các bạn, với người tiêu dùng, bao bì là thứ rất gần gũi trong đời sống, từ chai nước, hộp sữa cho đến việc mua thức ăn ở chợ mang về. Việc chuyển đổi sang bao bì xanh thân thiện với môi trường không chỉ đơn thuần là kêu gọi mà muốn thực hiện được thì cần phải tạo cho người dân cơ hội có thể tiếp cận với sản phẩm xanh một cách dễ dàng, giá cả hợp lý và an toàn với môi trường. Phản ánh của phóng viên VOV.
5: Bao bì xanh không đơn giản là việc thay thế một chiếc túi ni lông bằng chiếc túi giấy. Đó là sự thay đổi trong cả vòng đời sản phẩm, từ việc lựa chọn nguyên liệu, thiết kế, sản xuất, cho tới khâu vận chuyển, sử dụng và thu gom tái chế. Trong quá trình phát triển bền vững hiện nay, bao bì xanh được hiểu là một vòng tròn khép kín từ sản xuất đến tiêu dùng của doanh nghiệp. Nhưng để có thể chuyển đổi và sử dụng bao bì xanh phổ biến thì không đơn giản chỉ là việc làm của riêng doanh nghiệp. Bà Lê Thị Như Hạnh, chủ nhiệm Ủy ban Liên kết và Hợp tác Hiệp hội Bao bì Việt Nam cho biết.
6: Đối với những nhà sản xuất bao bì thì sản xuất ra được bao bì hoàn hảo cũng là góp phần vào sự thành công của sản phẩm và sẽ có cơ hội cung cấp bao bì và sau nữa là nhà cung cấp chiến lược cho khách hàng.
5: Nếu người tiêu dùng là mắt xích cuối cùng thì doanh nghiệp chính là nơi quyết định vật liệu nào sẽ được sử dụng làm bao bì, có thể tái chế được hay không. Điều quan trọng là người tiêu dùng sẵn sàng sử dụng và tái chế những bao bì đó. Ông Võ Kiên Trung, trưởng bộ phận phát triển bao bì, ngành hàng chăm sóc tóc Unilever khu vực Đông Nam Á và Châu Úc cho biết.
7: Và với cái đà này thì 2050 á, thì toàn cái ocean chúng ta là bao bì không và nó sẽ nhiều hơn, chúng ta không có hành động phù hợp.
5: Một bao bì nếu được thiết kế, thu gom và tái chế đúng có thể tiếp tục trở thành nguyên liệu cho một sản phẩm khác. Tuy nhiên, không phải cứ thay thế túi nhựa bằng túi giấy, in màu xanh lên bao bì hay ghi dòng chữ thân thiện môi trường là sản phẩm đã thực sự xanh, mà cần xét đến nguyên liệu của bao bì đó. Sản phẩm đó có chứng nhận tiêu chuẩn hay chỉ là quảng cáo, vì nếu xanh giả xuất hiện quá nhiều, người tiêu dùng sẽ mất niềm tin vào sản phẩm xanh. Khi đó, doanh nghiệp làm thật sẽ bị thiệt. Chính vì thế, khi các tiêu chí chính thức được Việt Nam đưa ra đã giúp doanh nghiệp vững tin trong sản xuất hơn. Ông Nguyễn Liên Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bao bì Liên Minh khẳng định.
8: Để đóng được cái nền bao bì tuần hoàn này thì đòi hỏi sự tham gia của rất là nhiều các nhân khác nhau. Đầu tiên phải có sự cam kết và quyết tâm của chính phủ, cũng như là đã ba bộ cũng đã ban hành quy chế EPR đối với lại các công ty sản xuất bao bì cũng như sử dụng bao bì. Đồng thời với tuyên truyền từ các đoàn thể để có thể tuyên truyền đối với là người tiêu dùng làm sao họ hiểu về cái mức độ quan trọng của việc phân loại bao bì tại nguồn.
5: Việc phát triển và ứng dụng bao bì xanh vào đời sống chỉ thực sự thay đổi khi người dân nhìn thấy lợi ích từ hành động đó. Không thể bắt người dân chọn bao bì xanh nếu vừa đắt

0: khó tìm và bất tiện, cũng không thể yêu cầu doanh nghiệp chuyển đổi nếu thiếu nguyên liệu xanh, thiếu công nghệ, không có chuẩn và thiếu thị trường đầu ra. Chúng ta không thể kỳ vọng tái chế hiệu quả nếu rác vẫn được trộn lẫn mà không phân loại tại nguồn. Để bao bì xanh trở thành lựa chọn phổ biến, cần sự đồng hành của cả nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
1: Chương trình Thông điệp xanh của VOV2 hôm nay xin khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
2: Gia đình Việt.
3: Gia đình Việt.
4: Biên tập viên chương trình Gia đình Việt xin chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, chuẩn bị bước sang tháng 9 cũng là khoảng thời gian hàng triệu học sinh chính thức bước vào năm học mới. Vậy là đã kết thúc những tháng nghỉ hè, tạm rời xa sách vở thoải mái vui chơi. Thời gian biểu của trẻ đã không còn được thoải mái như trước. Những buổi sáng ngủ nướng, những buổi tha hồ, nô đùa, vui chơi và những chuyến du lịch cùng gia đình đã lùi về sau lưng. Chúng được thay thế bằng kỷ luật giờ giấc, ngủ sớm, dậy sớm và những kiến thức mới, các bài tập với rất nhiều con số. Vừa kết thúc một kỳ nghỉ hè dài, làm sao để con đón năm học mới hào hứng nhất là điều nhiều phụ huynh quan tâm. Phụ huynh cần làm gì để cùng con đón một năm học mới hiệu quả mà không quá áp lực? Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của phóng viên chương trình.
5: Với quan niệm, nghỉ hè là thời gian xả hơi để bù lại khoảng thời gian của một năm còn phải học hành vất vả, miệt mài chạy show, học thêm với những kỳ thi cử. Nhiều cha mẹ thương con, không được vui chơi nhiều, đã cho con nghỉ ngơi thư giãn nhiều hơn, giúp bé thoải mái đầu óc. Những chuyến du lịch ngắn ngày đến dài ngày, chuyến ghé thăm họ hàng hay đơn giản chỉ là ở nhà chơi đùa cùng các bạn, xem phim hoạt hình không gò bó thời gian, buổi tối được vui chơi thay vì ngồi vào bàn học. Tất cả những hoạt động mang tính nghỉ ngơi dưới sự đồng ý của cha mẹ khiến trẻ thích thú và ngày hè càng trở thành những ngày tuyệt vời hơn hết.
6: Thời gian nghỉ hè nhà tôi thì cũng không cho đi học thêm nhiều, mà để cho các con có thời gian ở nhà nghỉ ngơi ấy, thì giờ giấc cũng sinh hoạt cũng vội tùng phèo, nhiều khi cứ ngủ đến 9-10 giờ.
7: Đúng là được nghỉ ngơi rất là thích. Bọn trẻ con thì tha hồ mà ngủ nghe đến tận 9-10 giờ sáng mới dậy, xong rồi đi ăn, đi chơi, không phải lo nghĩ chuyện học.
8: Hè thì cũng thoải mái, thì các con cũng tự do hơn một chút.
5: Đó cũng chính là nguyên nhân tác động đến sự thay đổi nhịp sống sinh học của học sinh. Quay lại với lịch học, những ngày đầu tiên phải thức dậy sớm, cộng với dư âm vui chơi thoải mái suốt mấy tháng hè, khiến trẻ có phần chưa sẵn sàng khi chuẩn bị bước vào năm học mới. Khi kết thúc kỳ nghỉ hè và bước vào năm học mới, hầu hết trẻ sẽ phải đối mặt với 3 vấn đề khó khăn về mặt tâm lý. Thứ nhất là gặp khó khăn khi phải thay đổi thời gian, phải điều chỉnh lại nhịp sinh học của mình để đi học đúng giờ, thực hiện đúng các nội quy, thời gian biểu của trường lớp. Thứ hai, đối với trẻ vào đầu cấp học, sẽ cần có thời gian để làm quen với bạn mới cùng lớp, thầy cô, vị trí ngồi, các quy tắc trong lớp học mới. Và vấn đề thứ ba, con còn phải đối mặt với khó khăn khi thay đổi hoạt động chủ yếu của mình. Nếu trong thời gian nghỉ hè, hoạt động chủ yếu của con là vui chơi, giải trí, đặc biệt là tham gia hoạt động thể thao, rèn luyện sức khỏe, thì khi vào năm học mới, trẻ phải dành phần lớn thời gian để giải quyết các nhiệm vụ học tập nhất định. Do đó, trẻ có thể gặp trở ngại trong việc duy trì sự tập trung hoặc là khó tạo cảm hứng trong học tập và cảm thấy mệt mỏi với việc đến trường. Vì vậy, cha mẹ và giáo viên chủ nhiệm có vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ trẻ, giúp chúng cảm thấy mỗi ngày đến trường là một ngày vui.
6: Khi mà vào năm học, tự các con thấy thức có cái nó chủ động hơn. Vì là trước đấy thì mẹ cũng cho tham gia cái chạy hè. Mặc dù là giờ rất là chạy hè nhưng mà cũng có cái kỷ luật. Thành ra là vào năm học thì con cũng sẽ kịp được rất là nhanh.
9: Con cũng rất là may được cô chủ nhiệm nhiệt tình với các con và với lớp. Vào năm học thì cô cũng trao đổi luôn ở trong dịp hè, nên con không bị bỡ ngỡ gì đâu, bắt kịp luôn.
5: Sự khởi động sớm của cha mẹ sẽ giúp con ý thức được tầm quan trọng của việc học. Không những tạo cho con tính chủ động mà còn giúp con tự tin và hứng khởi khi trở lại trường học sau kỳ nghỉ hè. Trong những tuần đầu tiên của năm học mới, cần có sự phối hợp của cha mẹ để các con chủ động bắt nhịp với việc học. Cha mẹ cũng cần đồng hành cùng con trong những ngày đầu mới trở lại trường. Đầu tiên là cùng đi ngủ sớm để sáng hôm sau dậy sớm. Thói quen được dần hình thành khi con quay trở lại lớp học. Con sẽ không cảm thấy quá ngại và mệt mỏi. Ngoài ra, việc cha mẹ cùng con đặt ra mục tiêu ngắn hạn, dài hạn cho năm học mới cũng giúp trẻ nhìn nhận được rõ hơn về nhiệm vụ của mình. Từ mục tiêu đó, cha mẹ giúp con lên kế hoạch học tập và phấn đấu học tốt trong suốt năm học. Đó cũng là điều mà chị Nguyễn Thanh Huyền ở phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội và chị Lê Minh Thu ở phường Hồng An, thành phố Hải Phòng áp dụng ngay từ trước khi các con bước vào năm học mới.
9: Nhà mình thì hầu như là cái dịp hè mấy năm học cũng ngang ngang như nhau, bởi vì mình cũng cho các con thể dục thể thao, xong rồi tranh thủ cái đợt dịp hè ấy, thì cho đi ôn IELTS và học mấy thứ khác nữa thôi, để cho con đỡ quên kiến thức. Nên là nó cũng như là bình thường, nên là cũng không bị xáo trộn lắm. Bạn ấy vui vẻ hơn đến lớp bởi vì được gặp các bạn nhiều.
6: Bạn lớn nhà tôi là năm nay vào những cái năm cuối cấp để chuẩn bị đến cấp 3. Thành ra là vào năm học mẹ cũng trao đổi với con, biết là cái tầm quan trọng của những năm cuối cấp như nào. Hai mẹ con cũng ngồi với nhau để bàn với nhau để đưa ra cái định hướng để chuẩn bị chuyển cấp. Thế còn với bạn phường 2 thì năm nay có lên lớp 3, cũng chưa cần đến mức quan trọng đâu, nhưng mà mẹ con cũng ngồi với nhau để set up ra những cái mục tiêu là năm nay con sẽ làm cái gì. Với môn tiếng Anh hoặc là với môn robotics thì cũng chỉ là những sân chơi thôi, nhưng mà sẽ có những cái mục tiêu cụ thể trong năm học mà cả hai mẹ con cùng đặt ra cho nhau để cùng cố gắng.
5: Cũng nói về việc chuẩn bị tâm lý cho con tự tin trở lại trường sau thời gian nghỉ hè, chị Lê Ngọc Khánh ở phường Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ lại có bí quyết rất đặc biệt. Đó là thời gian sinh hoạt của các con chị trong mùa hè và năm học cũng không quá khác nhau, vì chị luôn hạn chế những xáo trộn trong nhịp sinh hoạt của con nhiều nhất có thể.
10: Nhà em thì kể cả lúc nó nghỉ hè thì em vẫn phải cho nó dậy như bình thường. Không có chuyện trẻ con được kiểu ngủ nướng các thứ đâu, để cho nó vào khuôn khổ ấy. Đi học cũng như là nghỉ hè, thì cái hôm nào mình ở nhà thì nó mới được ngủ thoải mái thôi. Vẫn phải cho nó vào khuôn phép và cho nó quen ấy. Đến giờ học thì học, việc học xong thì bắt đầu mới được chơi. Nó bé nhưng mà vẫn phải rèn luyện đấy. Năm học mới thì mấy hôm đầu nó cũng chưa quen lắm đâu. Vẫn cứ hỏi hôm nào mới được nghỉ nữa hả mẹ? Hết nghỉ hè rồi.
5: Duy trì thời gian biểu trong hè và năm học như nhau là một cách rèn con về kỷ luật. Có cha mẹ thì tìm đủ lớp học thêm cho con kín hết các ngày hè. Nào là ngoại ngữ, kỹ năng sống, thể dục thể thao, thậm chí là cả học trước các môn văn hóa để khi vào năm học mới con không bị đuối so với các bạn. Nhiều phụ huynh còn vì thành tích, điểm số, thi chuyển cấp, thi trường chuyên nên suốt từ trong hè và càng gần đến ngày khai giảng năm học mới càng tích cực tạo áp lực để con không chỉnh màng học tập. Là giáo viên với gần 40 năm kinh nghiệm, cô Đoàn Thị Tuyết ở Hà Nội cho rằng việc chuẩn bị tâm thế cho con mới là điều quan trọng và giúp con có niềm vui, có động lực khi vào năm học mới. Có được điều đó thì con mới đạt kết quả cao trong học tập được.
11: Rất nhiều gia đình thì tạo lên một cái áp lực là vào năm học rồi phải thế này, phải thế kia. Nhưng trên thực tế thì càng áp lực thì các con càng không sẵn sàng. Đấy, gia đình nên tạo một cái tâm thế tốt nhất với một cái mục tiêu là học tốt, chơi tốt, tất cả mọi hoạt động đều phải tốt. Cái việc học nó chỉ là một mảng để các em tự nguyện thì sẽ bắt vào cái vòng mới sẽ nhanh hơn, với cái việc là phụ huynh bắt buộc cứ chuẩn bị đủ thứ nhưng mà con thì lại chỉ mong đến ngày nghỉ để được chơi hoặc là nghĩ đến những cái khác thì nó sẽ không sẵn sàng về mặt tâm thế. Cho nên tâm thế là sự chuẩn bị tốt nhất.
5: Để tránh việc trẻ khó bắt nhịp học trở lại sau nghỉ hè, phụ huynh nên cho con vui chơi kết hợp với ôn luyện bài vở. Phụ huynh nên kết hợp khéo léo cả hai hoạt động để con vui chơi nhưng không sao nhãng nhiệm vụ đến lớp.
12: Bạn đang suy nghĩ về gia đình, bạn đang gặp khó khăn trong lối sống, bạn chưa biết cách tổ chức gia đình, kinh nghiệm nuôi dạy con cái. Đừng lo lắng, hãy để chúng tôi đồng hành với bạn. Chương trình Gia đình Việt thứ hai, thứ năm hàng tuần.
4: Thưa quý vị và các bạn, sau những tháng hè, con trẻ trở lại nếp sinh hoạt học tập có phần khắt khe của năm học mới. Cha mẹ cũng vì thế mà trở lại công cuộc, lo cho con ăn uống, đưa đón học chính, học thêm chóng mặt. Sự hân hoan lúc đầu của mùa tựu trường sẽ nhanh chóng bị thay thế bằng vô vàn những lo lắng trong khoảng thời gian dài sắp tới. Vậy phải làm thế nào để trẻ tự tin hơn khi trở lại trường học sau kỳ nghỉ hè dài? Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi của phóng viên chương trình với chuyên gia tâm lý Vũ Thu Hà về nội dung này.
13: Xin chào chị Thu Hà. Các con chị chắc là có kỳ nghỉ hè cũng vui chứ ạ?
14: Dạ vâng, chào chị, cũng nói chung là cũng vui, cũng là một cái dịp được nghỉ ngơi thoải mái. Và không chỉ được nghỉ ngơi, đã còn được đi chơi, xong rồi còn được ăn uống, nói chung là nó cũng rất là thoải mái.
13: Vâng, sau những cái ngày nghỉ thì gia đình chị trở lại sinh hoạt thường ngày thế nào ạ?

0: Thực ra cái điều khó khăn nhất đối với gia đình chúng tôi là thường là chúng tôi ngủ muộn, các con thì quay trở lại học tập thì đúng giờ, ví dụ như là chẳng hạn 6 giờ thì phải dậy, thì đấy là một cái khó khăn. Nhiều khi gọi mãi chúng nó mới dậy. Thứ hai nữa là cái khó khăn là nhắc các con đi học bài. Thường thường là các con không có muốn học bài, các con đang có thói quen chơi rồi. Thế bây giờ là nhắc các con là bây giờ cứ 7 rưỡi đến 8 giờ đi học bài thì dường như là cũng khó hơn. Hay là ví dụ như là bây giờ bắt các con ăn đúng giờ chẳng hạn như vậy, hoặc là đi ngủ đúng giờ dường như cũng là một cái rất là khó.
1: Vâng, cũng giống như gia đình chị thì các gia đình khác thì cũng thường là không dễ trong cái việc sắp xếp ổn thỏa mà không cảm thấy bị thiếu thời gian trong những cái ngày đầu trở lại nếp sinh hoạt bình thường sau cái đợt nghỉ dài, nhất là đối với trẻ nhỏ.
0: Thực ra thì trẻ con thì bao giờ cũng thích vui và thích hoạt động, cho nên trong một cái dịp mà vừa được hoạt động nhiều mà lại vừa vui vẻ thì các con sẽ rất thích. Nhưng mà cái việc mà đang vui như thế mà tự nhiên bắt các con phải theo một cái nguyên tắc thì quả thật là rất là khó. Mà nhất là các con thích đi chơi nhiều mà lại bây giờ lại bắt học thì thật sự là không phải là dễ dàng gì đối với bọn trẻ. Thì chúng ta cũng chú ý tới cái việc là hỗ trợ con hay trao đổi chia sẻ là bây giờ đã hết thời gian chơi rồi và bắt đầu chúng ta sẽ có những cái quay trở lại.
1: Vậy cha mẹ thì cần phải làm thế nào, bố trí giờ giấc ra sao để có thể giúp con có thể sớm ổn định sinh hoạt trở lại ạ?
0: Tôi nghĩ là trước hết thì cha mẹ cần phải có một cái cuộc trao đổi chia sẻ với các con rằng là bây giờ thì rõ ràng là cha mẹ cũng nhận thấy là cái nguyên tắc ấy thì chúng ta phải thực hiện đấy. Thế và mới đầu thì các quý vị cũng sẽ rất là khó khăn trong cái việc là nói với trẻ để quay trở lại, và lúc đó thì quý vị cũng có thể có thêm cái sự kiên nhẫn để nhắc các con và hướng dẫn các con để quay trở lại. Ví dụ như là từ cái giờ ăn đến giờ thức dậy, giờ đi học, giờ học bài, giờ chuẩn bị cái đồ đạc cá nhân và cái giờ đến trường. Bên cạnh cái việc nhắc con như vậy, các quý vị cũng có thể giám sát con, xem con thực hiện có tốt không. Còn nếu như con thực hiện chưa tốt thì các quý vị chỉ cần nhắc lại, chỉnh lại cho đến khi con thực hiện tốt rồi thì thôi. Thì đó là cái cách mà chúng ta có thể là bên cạnh cái sự gọi là vui vẻ qua rồi thì chúng ta có thể là có những cái nguyên tắc và những cái quy định để quay trở lại. Thì như vậy là có thể là cái thời gian quay trở lại nó không quá mất nhiều thời gian và nó cũng vui khi các con đến trường. Vì thực ra là cái thói quen để thay đổi thì chúng ta cần khoảng một tuần là các con đã có thể quen và ổn định rồi. Và ngay cả bố mẹ thì đôi khi là ví dụ giống như gia đình tôi, bố mẹ cũng đi ngủ muộn, và khi bố mẹ đi ngủ muộn thì con cái cũng theo thói quen đi ngủ muộn. Thì bây giờ chúng ta lại quay trở lại một cái nếp là chúng ta sẽ đúng giờ ngủ đối với các con chẳng hạn, để con vào một cái nếp cũ, và chúng ta chú ý rằng đến giờ là phải đi ngủ. Thì đó là một cái cách mà tôi nghĩ rằng là có thể sẽ giúp cho các con của chúng ta đúng giờ hơn.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn chị.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Gia đình Việt của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
3: Sự kiện thể thao.
4: Thưa quý vị và các bạn, sau chiến thắng 2-0 trước Thái Lan ở trận chung kết lượt đi ASEAN Hyundai Cup 2026 trên sân Rajamangala, tối qua đội tuyển Việt Nam về nước. Theo kế hoạch, chiều nay đội có buổi tập chuẩn bị cho cuộc tiếp đón đối thủ trên sân Mỹ Đình trong trận chung kết lượt về vào tối 26 tháng 8. Tinh thần của toàn đội đang rất hưng phấn, không có cầu thủ nào gặp vấn đề về sức khỏe hay chấn thương. Dù đang dẫn cách biệt hai bàn, nhưng thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn không chủ quan và quyết tâm sẽ chơi tập trung, chắc chắn, chặt chẽ, cống hiến hết mình ở trận lượt về. Tiền vệ đội trưởng Nguyễn Quang Hải bày tỏ.
5: Chúng tôi có niềm tin ở bản thân mình và chúng tôi sẽ phải hướng tới một cái sự chuẩn bị tốt nhất. Tất nhiên là trong bóng đá thì không nói trước được điều gì và chúng tôi sẽ cần phải giữ cái sự cân bằng của cảm xúc và giữ cái sự tập trung trong mọi tình huống.
4: Trong khi đó, tiền vệ đội trưởng Sarek Yuen tin rằng đội tuyển Thái Lan vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế.
6: Mình có trong bảo lê lên nói.
7: Chúng tôi vẫn còn 90 phút để chiến đấu. Tôi nghĩ cách biệt hai bàn không phải là quá lớn. Tinh thần của toàn đội vẫn rất tốt. Tôi tin rằng nếu chúng tôi có thể ghi bàn sớm ở trận lượt về, cơ hội vô địch sẽ trở lại với đội tuyển Thái Lan. Chúng tôi sẽ nỗ lực chiến đấu và cố gắng lội ngược dòng ở trận lượt về.
8: Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, giải vô địch Roller Sport các câu lạc bộ quốc gia 2026 chính thức khép lại tại nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Khánh Hòa. Giải có sự tham gia của 168 vận động viên chuyên nghiệp, bán chuyên và những vận động viên yêu thích roller sport từ 6 tuổi trở lên, đến từ 25 địa phương, câu lạc bộ trên toàn quốc, thi đấu 44 nội dung, trong đó có 26 nội dung patin tốc độ, 14 nội dung patin nghệ thuật và 4 nội dung trượt ván. Đoàn Tây Ninh dẫn đầu bảng tổng sắp với tổng cộng 27 huy chương, trong đó có 10 huy chương vàng. Xếp ngay sau là đoàn Đồng Tháp với 8 huy chương vàng.

0: toàn thành phố Hồ Chí Minh, cán đích ở vị trí thứ 3 toàn đoàn với 7 huy chương vàng, còn chủ nhà Khánh Hòa xếp thứ 4 chung cuộc với 5 huy chương vàng.
1: Từ ngày 30 tháng 8 tại Đà Nẵng, tay vợt Việt Kiều Quang Dương góp mặt trong đội hình Pickleball Việt Nam tham dự Pickleball World Cup 2026, đấu trường thế giới quy tụ hơn 5.000 vận động viên từ 81 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là một trong những sự kiện Pickleball quốc tế quy mô lớn nhất được tổ chức tại nước ta. Thời gian qua, Quang Dương liên tiếp tạo dấu ấn tại các giải quốc tế và từng vươn lên vị trí top 4 thế giới nội dung đơn nam trên bảng xếp hạng PPA Tour, đăng quang tại ISG Brisbane Open. Năm 2025, tay vợt Việt Kiều tiếp tục có thêm những dấu mốc đáng chú ý khi giành cú đúp vô địch đơn nam pro và đôi nam pro tại DJI Vietnam Master ở thành phố Hồ Chí Minh.
0: Đêm qua, diễn ra 3 trận đấu còn lại thuộc vòng 1 giải bóng đá ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027. Trên sân St. James Park, Newcastle United và Liverpool hòa nhau trong trận cầu có 4 bàn thắng được ghi.
1: Ngay phút thứ 5 của trận đấu, Anthony Elanga sút tung lưới Alisson mở tỷ số cho đội chủ nhà. Sang đầu hiệp 2, Cody Gakpo gỡ hòa một đều cho Liverpool, nhưng chỉ 2 phút sau, Newcastle United tái lập ưu thế dẫn bàn với pha lập công của Joe Willock. Phải tới phút bù giờ thứ 9, Dominic Szoboszlai thực hiện thành công quả phạt đền gỡ hòa hai đều cho Liverpool. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Huấn luyện viên Andoni Iraola của Liverpool chia sẻ.
0: Việc ghi bàn vào những phút cuối mang lại cảm giác ngọt ngào hơn. Đây là phần thưởng xứng đáng vì toàn đội đã không bỏ cuộc. Chúng tôi đã gây sức ép lớn lên Newcastle và phải chờ đến tận những phút cuối mới có được thành quả. Chúng tôi đã nỗ lực quá nhiều để có được bàn thắng đó. Tôi nghĩ nếu có thể ghi bàn sớm hơn một chút, có lẽ thế trận hoàn toàn nghiêng về phía chúng tôi.
1: Còn tại sân Etihad, Manchester City khởi đầu mùa giải bằng màn ngược dòng trước Bournemouth nhờ các pha lập công trong 10 phút cuối hiệp 2 của các trung vệ Maguire và Josko Gvardiol. Trước đó, Marcus Tavernier mở tỷ số cho Bournemouth vào phút 26. Huấn luyện viên Angel Maresca bên phía Man City nhìn nhận. The spirit was
0: fantastic. Tinh thần chiến đấu của đội là rất tuyệt vời. Chúng tôi đã phải chờ đến những phút cuối để ghi được hai bàn thắng. Đúng ra, chúng tôi có thể ghi bàn sớm hơn. Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng và có được 3 điểm. Tôi cho rằng toàn đội đã chơi một trận hoàn hảo.
1: Ở trận đấu còn lại, đội đương kim vô địch Europa League Aston Villa đã khởi đầu mùa giải bằng thất bại nặng nề 0-4 trên sân Brighton.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe một số tin thể thao trong nước, quốc tế. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và Nhạc cổ truyền của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng nghe một số tiết mục dân ca các dân tộc thiểu số lời mới. Mở đầu chương trình, chúng ta cùng lên với mảnh đất nổi tiếng trong câu ca Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa, có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh, Ai lên xứ Lạng cùng anh, Bão công bác mẹ, sinh thành ra em. Khi đến với mảnh đất này, quý vị và các bạn không chỉ được ngắm nhìn phong cảnh núi non mây nước mà còn được thưởng thức những làn điệu dân ca đặc sắc của bà con các dân tộc sinh sống trên mảnh đất này.

Chúng ta vừa nghe nghệ sĩ ưu tú Bích Hồng đệm đàn tính hát bài then Ai Lên Xứ Lạng do soạn giả Kim Bông viết lời. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng lên với mảnh đất đã làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu năm xưa qua bài Biên Cương Xanh, dân ca cống khao do tác giả Huy Thanh viết lời, nghệ sĩ nhân dân Tuyết Thanh thể hiện.

nghệ sĩ nhân dân Tuyết Thanh vừa trình bày bài dân ca cống khao mang tên Biên Cương Xanh do tác giả Huy Thanh viết lời. Còn bây giờ chúng ta cùng lên với tỉnh Cao Bằng, nơi có hang Bác Bó, căn cứ địa của Đảng. Và cũng chính ở vùng quê này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt dấu chân đầu tiên sau bao năm bôn ba tìm đường cứu nước để trở về lãnh đạo của cách mạng.

Quý vị và các bạn vừa nghe bài dân ca Nùng bên suối Lenin do tác giả Hoàng Tường viết lời, nghệ sĩ nhân dân Việt Hương trình bày. Sau đây, chúng ta cùng đến với chợ tình Khâu Vai, nơi hẹn hò của các chàng trai cô gái dân tộc Mông qua bài dân ca Giấy mang tên Khâu Vai điểm hẹn tình xưa do soạn giả Nguyễn Thị Phượng viết lời, nghệ sĩ Tú Hồng Liên và Túc Nữ trình bày.

Chúng ta vừa nghe bài dân ca Giấy, khâu vai điểm hẹn tình xưa, lời của soạn giả Nguyễn Thị Phượng do nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên và Tốt Nữ trình bày. Chia tay với phiên chợ vùng cao, mời quý vị và các bạn cùng đến với rừng Đại Ngàn, Tây Nguyên, nơi có những con thác đổ ầm ầm trắng xóa, những đàn voi rừng hoang dã và cuốn hút hơn cả là những âm thanh vang vọng của núi rừng.

Nghệ sĩ ưu tú Thúy Lan vừa đưa chúng ta đến thăm mảnh đất Ba Gian, Tây Nguyên hùng vĩ qua bài Mùa mưa trên Tây Nguyên, dân ca Bana do soạn giả Quốc Hành viết lời. Thưa quý vị và các bạn, Tây Giang là xã biên giới của thành phố Đà Nẵng, với phần lớn là bà con cơ tu sinh sống. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, Tây Giang ngày càng đổi mới, bà con người cơ tu đã có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Ai cũng phấn khởi, vui mừng trước sự đổi mới của bản làng với những ngôi nhà mới, con đường mới. Và bây giờ chúng ta cùng đến thăm mảnh đất này qua một bài dân ca cơ tu được soạn giả Huy Hoàng đặt lời mới. Đó là bài Tây Giang truyền thống anh hùng do top 5 nữ bà con người dân tộc cơ tu ở Tây Giang trình bày.

Sau đây sẽ là giai điệu vui tươi, rộn ràng của điệu bóng em dân ca Chăm qua bài Cùng hát với người Chăm do soạn giả Phạm Mai Khôi viết lời, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng và Túc Nữ trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe một số tiết mục dân ca các dân tộc thiểu số lời mới do biên tập viên Quỳnh Chi biên soạn. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.
1: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
2: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
1: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
2: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tin báo khẩn cấp cơn bão số 4. Hồi 10 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc, 107,6 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 125 km về phía Đông Đông Nam, cách thành phố Hải Phòng khoảng 120 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Nam Tây Nam với tốc độ khoảng 5 km một giờ. Dự báo đến 10 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở trên khu vực phía đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 100 km về phía đông đông nam, cường độ gió cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng nam đông nam với tốc độ khoảng 5 km một giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, đất liền ven biển và vùng ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên. Đến 10 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 240 km về phía đông bắc, suy yếu dần, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng bắc đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 10 giờ ngày 27 tháng 8, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, cường độ gió cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km. Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Dự báo mưa lớn. Từ trưa cho đến chiều tối hôm nay, thành phố Hải Phòng, tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, phía nam tỉnh Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 140mm. Từ đêm nay cho đến sáng ngày 25 tháng 8, khu vực ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.
4: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, sáng ngày mùng 4 tháng 5 năm 1972, tôi cùng đồng đội đi tam quan, ở dọc các phố treo nhiều băng lớn nhiệt liệt chào mừng, ủng hộ cách mạng. Nhịp sống của người dân vẫn bình thường, chứ không hề sợ sệt như ở Bồng Sơn. Mấy ngày sau đó, trên đường đi về tỉnh, tôi thấy đồng bào dựng nhiều cổng chào bằng gỗ với khẩu hiệu Bằng Sơn. Anh bỗng thấy

Thư đồng chí Vũ Đào, ngày 27 tháng 5 năm 1972. Thân gửi Văn Chi Việt Long. Mình đã nhận được thư của Chi và Việt Long. Thư của Long có gửi kèm cả hai mẩu chuyện. Hồi này chắc là Chi và Long có nhiều việc đáng làm lắm. Giải phóng rồi, nhiều vấn đề mới nảy ra. Không suy nghĩ kỹ thì búi lên đó. Anh em lại vừa làm một chuyến hành quân nữa. Đến nay căn bản làm xong chỗ ở. Tuy vậy, công việc tin tức hàng ngày vẫn bảo đảm. Mình, Chu, Lợi vào chỗ chị Văn, văn phòng khu ủy từ đầu tháng. Còn lãnh đạo thì lúc anh Huấn, nay anh Phương. Công việc khá bận nên viết thư không được nhiều cho Chi và Long, thông cảm nhé. Anh Toàn đã về tới nhà ngày 10 tháng 5, bị sốt mất mấy ngày. Hoàng Chu đi đón hai chuyến mới hết hàng. Anh Hà cũng đã vào ngày 14 tháng 5, ra đi ngày 14 tháng 4. Xin được khá nhiều hàng, nhưng chưa chuyển về nhà được vì thiếu nhân lực, anh em lại yếu nhiều. Anh Bình ra Bắc chữa bệnh, anh Hồng, Đồng đi bệnh xá từ gần 2 tháng nay rồi. Tình trạng sức khỏe cũng không tiến triển là bao nhiêu. Anh Hoài, Phò cũng bị teo chân hoặc tay. Bác sĩ khám nói là bị vôi xương và thoái hóa. Anh Hà về có mang thư của anh Đỗ Phượng, chị Sáu. Vì thời gian gấp rút nên anh Phượng và chị Sáu viết thư chung, thông báo một số tình hình gia đình của anh em. Cơ quan có gửi chung một số thuốc bổ, bệnh, một số thuốc hút nhưng hãy còn ngoài đầu mối chưa mang về được. Dép cao su, cơ quan cũng gửi vào một ít. Mình xin 9 đôi, bên Hồng Sinh xin 10 đôi, nhưng vì trọng lượng trên xe hạn chế, nên có 9 đôi, cả hai bộ phận. Riêng mình nhận được thư gia đình và ảnh, cơ quan chụp, anh Hà chụp mang vào đấy. Cơ quan điện vào cho biết, có 6 đồng chí đã lên đường vào, Hồng Phấn, Thanh Tụng, Phước Huệ và hai cô nữ cho bộ phận Hồng Sinh, có lẽ cũng sắp vào tới nơi. Trung, Quả, Ca, Quảng thường xuyên viết thư về. Quả có đi tắc tô, Quảng bị sốt trận kịch liệt. Còn công việc thì Long và Chi chú ý nghiên cứu tìm hiểu những nét mới nhất thể hiện, xây dựng vùng giải phóng, sản xuất, sinh hoạt của nhân dân ở nông thôn và thành phố. Nếu thiếu tiền thì Chi Long mượn của cơ quan tuyên huấn sau thanh toán. Bây giờ gửi về không bảo đảm, khi nào có điện thì về. Thân thương. Ngày 28 tháng 5 năm 1972, lại xuống trạm giao liên ở Cát Sơn, nơi mà cách đây một năm tôi đã đi qua. Hồi ấy, tôi đến trạm lúc tối đen và phải hưởng một trận pháo cấp tập. Hồi này, xuống khi còn giáng chiều, vừa lúc một chiếc trực thăng bay tới rất thấp, chỉ cao hơn mái nhà một chút, nhưng không bắn phá gì. Hồi ấy, đi qua những xóm nhà điều hưu không một bóng người. Bây giờ nhà vẫn như xưa và người đông đúc. Đồng bào đã phá khu dồn trở về, làm ăn buôn bán. Bộ đội cán bộ mua hàng đi công tác. Tới gần đường số 1, ngồi chờ giao liên đón ở một đám ruộng. Không vào xóm vì địch có thể phục kích. Trăng sáng vằng vặc. Mong có mây đến che cho trăng bớt sáng để vượt đường cho kín đáo. Tôi ngồi ở một bờ ruộng, ướt nước sương. Ruộng lởm chởm những gốc dạ khô gần mục. Nhìn ra đường số 1, thấy phía trái có một cụm cứ điểm địch sáng lên với những pha đèn điện. Cụm này rất lớn, bao cả khu vực từ dưới thấp lên lưng chừng núi. Từ phía đó phát ra tiếng máy điện chạy mạnh, nghe như tiếng Honda rồ ga lên dốc. Thỉnh thoảng, cây pháo đặt trong đó lại bắn một phát. Tiếng nổ mạnh làm tôi giật mình. Hình như đó là sư bộ sư 22 ngụy hoặc căn cứ của bọn Park Chung-hee. Gió vi vu lạnh lạnh,

vẳng từ phía nam lên tiếng kêu gì đó nghe trầm trầm âm ấm âm âm như là tiếng kêu của một cái đàn dương cầm lớn mà hòm dây bị mở tung ra đặt trước một trận gió lớn. Lắng nghe lắm mới nhận ra đó là tiếng động cơ Dakota, nơi ấy là sân bay Gò Quánh. Gần 9 giờ, giao liên lên phổ biến. Mấy hôm nay, địch kích liên tục ở đường cũ, do vậy bữa nay phải đi đường khác. Đường này chỉ cách căn cứ địch 50 mét và cách cầu 20 mét. Khi vượt đường sắt, vượt đường số 1 phải chui qua cống, không được chạy qua mặt đường mà phải chui qua cống. Bám sát đội hình, vượt nhanh, im lặng. Sau khi nhấn mạnh mấy câu cuối, anh dừng lại một chút rồi dặn rất kỹ. Bọn lính gác cầu và trong cứ điểm hay hô tầm bậy, bắn tầm bậy. Đừng tưởng nó phát hiện ra mình mà chạy. Bắt đầu đi hàng một thưa. Chạy theo một lòng suối khô thấp hơn đường tới hơn một thước. Chui vào một cái cống ngắn xây bằng gạch. Đây là cống ngầm. Cống thấp phải lết. Chui khỏi cống, lại theo lòng suối cạn, chui vào một cống khác, luồn qua đường số 1. Cả hai cống đều dài tới hơn chục thước, lòng thấp, phải lết đi. May không có nước, nếu không chắc là ướt hết. Tất cả đều yên tĩnh. Vượt qua một cánh đồng, vào rìa núi, bầy te te đánh hơi người, bay túa lên kêu ầm ĩ. Một cứ điểm địch bắn loạn xạ, từng dây đạn đỏ lừ vạch sáng bầu trời. Ngày 29 tháng 5 năm 1972, đặt chân lên núi Bà, cụm núi to nổi tiếng vì hồi trước 1969, cả sư đoàn Park Chung Hee càn quét và đã đụng độ dữ dội với quân cách mạng. Núi độc một loại cây thấp, cỏ chanh. Nắng, nóng, mệt. Đêm, trời tập kích một cơn mưa dữ dội làm nhiều người ướt sũng phải chùm ni lông ngồi. Ngày 31 tháng 5 năm 1972, vẫn đi trên đỉnh núi Bà, có nơi đi cách một căn cứ Park Chung Hee chỉ một cánh đồng, thấy rõ tháp canh Lô Cốt, nhìn xuống thấy rõ vùng đồng An Nhơn phủ cát. Đường vắt qua những tảng đá treo leo gập ghềnh thật khó đi. Ngày 1 tháng 6 năm 1972, tới một trạm nằm tại xã Cát Chánh, Phủ Cát, sát biển rồi. Đi trên đồi chọc nhìn xuống thấy biển xanh rờn, đầm thắm. Chiều, theo trực giao liên về Quỳnh Tiến 2, đi qua những cánh đồng mênh mông hoang vu. Ruộng ở đây tốt, nổi tiếng, nhưng bây giờ không ai cấy trồng, cỏ mọc tùm. Đi thẳng ra biển, gặp lại những dấu tích cũ của một làng. Nền nhà gạch, giếng nước, chum ghè bị tàn phá vì bom đạn, chìm dưới cỏ. Qua một rừng dương dày, có nhiều cây bị pháo bắn đổ ngổn ngang cháy đen hoặc vàng úa. Theo dọc bờ biển, ngoài khơi có hai chiếc tàu thủy lớn đậu nép vào hai hòn đảo lớn. Sóng y ầm, tầm mắt được mở rộng, ngực được hít thở không khí khoáng đãng. Cơ quan dựa vào các hang đá mà ở. Ngày 2 tháng 6 năm 1972, anh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy phụ trách khu Đông, đón chúng tôi bằng sự nhiệt tình niềm nở. Với vóc người hơi cao, nước da hồng hào, khuôn mặt vuông trán cao, mái tóc hơi quăn, tạo thành nếp gọn gàng. Anh có dáng vẻ của một trí thức. Anh rất hiểu rõ tầm quan trọng của công tác báo chí. Anh rất mê chụp ảnh. Anh nói, ước mơ của tôi là ra được một tờ báo cho thị xã Quy Nhơn. Tờ báo là tiếng nói, là bộ mặt của chúng ta mà. Tôi muốn các anh giúp cho thị xã ra được tờ báo. Anh bàn thẳng vào những việc cụ thể để ra báo. Nhiệt tình của anh lôi cuốn tôi và Cao Duy Thảo vào không khí chiến đấu ở chiến trường mới một cách mau chóng. Khu Đông nổi tiếng về muỗi. Bọc võng trở nên bất lực. Mặc dù nó được phủ nắp kỹ, muỗi vẫn bò theo mành nó mà luồn vào được.
Mỗi đêm ít nhất là có mấy chục con muỗi nhờ thủ đoạn đột kích ấy mà hút được máu người. Ngủ thiếp đi một lúc, muỗi cắn đau lại choàng dậy. Nắm hai thành bọc võng mở ra, khép lại, tạo thành những luồng gió quạt chúng ra. Ngày 4 tháng 6 năm 1972, ở Vĩnh Tuyên huấn thị xã, ngày ngày qua dự trực báo bên thường vụ thị ủy, chúng tôi đều ngóng một tin từ Quy Nhơn ra. Từ hôm qua, đã nghe đại địch nói đến một vụ nổ giữa thị xã. Có đúng là vụ nổ do ta bố trí không? 7 giờ 5 phút, một phụ nữ người nhỏ nhắn bước vào phòng họp và mọi người đều ồ lên mừng rỡ. Anh Toàn nói, cô đem tin phấn khởi đến cho anh em chưa cô Kiên? Kiên cười, bước lại ngồi ở ghế và nói luôn, chà, mừng quá, nổ đúng như kế hoạch. Khi tôi tới gặp anh El, anh ấy nói, phải đánh ngay trong sáng hôm nay vì tất cả bọn chỉ huy cao cấp của Bình Định đều tập trung họp ở trung tâm hành quân Bình Định. Nhưng không có kíp 4 giờ, tôi đưa kíp 2 giờ, anh ấy nhận. Rất phấn khởi nói, thôi, mày rủi, kíp 2 giờ, cấn quá nhưng ráng đánh. Có đổi bằng gì cũng phải đánh trong ngày hôm nay. 5:30 sáng ngày 2 tháng 6, anh ấy đem vào đặt giữa phòng họp dưới hầm ngầm. 7 giờ 15, nổ, sập hết hầm, chết hết bọn nó. Cuộc họp này do tên đại tá chức tỉnh trưởng chủ trì. Không biết có nó dưới ấy không, nhưng từ hôm đó đến nay không thấy nó. Bọn chúng đang đi kiếm. Chúng rào chặn đường, không cho ai tới coi, và cho 3 máy bay cần cẩu tới trục hầm lấy xác. Đợt đầu mới khiêng được 15 xác ở phía ngoài. Sau đó, tôi đã gặp lại anh El. Anh rất phấn khởi và cho biết không bị tụi nó nghi gì. Tụi nó bắt một nửa số lính bảo vệ trong khu này. Mọi người sôi nổi bàn về ý nghĩa thắng lợi của vụ này. Tôi nhìn chị Kiên hết sức thán phục. Chiến công này thuộc người lính ngụy nội ứng kia một phần, nhưng phần lớn phải dành cho người phụ nữ nhỏ nhắn bình dị ấy. Chính chị xây dựng anh thành cơ sở, cùng anh xây dựng phương án và đưa thuốc nổ vào giữa thị xã đầy quân địch. Chị Kiên kể tiếp, sợ rủi ro, tôi đưa cả 6 kíp cho anh El, đánh một lượt. Một anh nói xen vào, tôi dành cả phần của chiếc tàu cho vụ ấy đấy. Tàu chở vũ khí đến, đánh ngon mà phải dừng chưa đánh. Chị Kiên lại nói. Anh Alan nói lúc 10 giờ thì anh ấy tới coi. Thấy hầm tung ra hết. Trụ sắt, máy móc biến thành những mảnh vụn. Lúc tôi vô, nghe hai thằng lính nói chuyện với nhau. Mày có vô trung tâm hành quân chưa? Có, dễ sợ quá. Biết là vụ của mình, tôi cố lắng nghe, nhưng chúng không dám nói nữa. Tới đập đá, ngứa cổ chúng lại nói. Hầm ngầm của bộ chỉ huy ở trung tâm mà còn sập, nói chi đến lũ mình. Chúng dùng mình nói mãi. Dễ sợ quá, dễ nể quá. Còn thằng Lân, thiếu tá tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1/10 mới thoát chết ở Hoài Nhơn về, cứ ngồi gục mặt than. Không biết, còn biết tin ai nữa. Nghe chị Kiên kể chuyện, tôi lại tức cười cho tuyên truyền lừa phỉnh của địch. Đài BBC, đài Manila đưa tin về vụ này. Đặc công cộng sản đặt chất nổ làm sập một hầm ngầm ở Quy Nhơn, chết 3, bị thương 15 người. Tên đặc công mặc giả sĩ quan không quân đã bị chết tại trận vì quả mìn nổ quá sớm. Chính phủ còn bắt được 9 đặc công khác. Thật là dựng đứng chuyện mà không biết ngượng mồm. Khi mọi người vừa thảo luận xong thì anh Châu, cán bộ binh vận tỉnh tới. Anh Châu được cử đi công tác ở vùng ven, không biết tại sao lại về. Anh Toàn hỏi, sao, ông Châu nghe gì chưa? Có chứ, nghe một vụ nổ ở thị xã ấy. Thế thấy thế nào? Anh Châu lúng túng cười trừ. Thấy thế nào? Có bàn bạc gì không? Dạ có. Anh Vương có báo tin cho anh em bộ đội và phát động hoạt động mạnh để phối hợp. Tôi có họp một số cơ sở động viên họ hành động.
Thế hoạt động ra sao? Anh Châu trả lời ngắc ngứ rề rà, vòng vèo, đại ý. Đơn vị bộ đội đi đánh mục tiêu đã định, nhưng địch cho quân kích đường nên phải dừng lại. Địch tập kích hai lần vào xóm Đăng, có cả tàu dọ phối hợp. Anh em tản khai hết, chỉ để một số ở lại bố phòng, nhưng chúng tới nhanh quá không kịp. Anh Toàn ngắt lời. Thế có loan tin chiến thắng cho đồng bào nghe không? Có đưa đồng bào vào thị đấu tranh không? Dạ không. Đó, thế mới chết chứ cơ. Các ông chỉ thấy tàu dọa quần lính kích mà lo cuống lên không dám hoạt động. Anh biết không, cú đánh vừa rồi là cú đánh lớn lắm, làm bùn rùn hết bọn địch, nhất là bọn chỉ huy. Nó phối hợp với Phủ Mỹ rất tốt. Nó giáng vào bọn đầu sỏ, làm cho số còn lại rụng rời tay chân. Cũng còn phải rất lâu, chúng mới sắp xếp lại được tổ chức, ổn định lại được tinh thần. Anh biết không, chúng cho rằng đó là cú đánh mở màn để ta chiếm Quy Nhơn mà. Chúng đánh giá ta cao lắm mà. Chúng hoang mang dữ vậy mà. Nhưng Quy Nhơn là chỗ cuối cùng của chúng. Chúng phải cố giữ chứ. Do vậy, chúng mới đẩy quân ra giữ rìa. Làm vậy mà trong bụng run lắm. Lẽ ra ta phải hoạt động mạnh lên chứ. Đánh điểm không được thì phải chia ra mà đánh nhỏ chứ. Phải đưa đồng bào vào thị làm xôn xao dư luận, tấn công tư tưởng binh lính địch chứ. Chỉ cần kéo vào hỏi thăm thôi. Sao? Mìn nổ thế nào mà dữ vậy? Ông tỉnh trưởng đâu không thấy lên TV nói? Hay là bị lấp dưới hầm rồi? Vân vân. Thì cũng đủ làm cho địch hoang mang rệu rã thêm rồi. Vậy mà làm không được, bỏ qua mất 2 ngày rồi. Anh Châu cứ ngồi im mà nghe. Những ngày tiếp theo, tôi tranh thủ gặp một số cơ sở từ trong thị xã ra khai thác tài liệu để viết tin, bài. Đồng thời, cùng Cao Duy Thảo, Mai Ái Trực biên tập số báo đầu tiên cho thị ủy Quy Nhơn. Bài vở cũng khá là phong phú. Chúng tôi cố gắng viết ngắn cho phù hợp với tờ báo khổ nhỏ và với điều kiện lưu hành bí mật trong vùng địch kiểm soát. Việc in ấn được tổ chức ngay tại chỗ. Vì nhà in tỉnh đã chi viện cho vùng đông cả máy móc, chữ, khuôn, cả công nhân in. Tại đây, tôi được nghe nhiều chuyện cảm động của vùng núi Bà này những năm gian khổ ác liệt. Có thời gian, địch bao vây dữ quá, hết cả thức ăn, phải xoay đủ thứ mà nuôi thân. Hồi ấy, có anh Sang nổi tiếng về bắt chuột. Đêm, anh nằm trong hang đá để bàn chân nhử chuột. Lũ chuột ở đây rất dữ, dám gặm cả chân người. Khi chuột tới gặm bàn chân, anh nhanh chóng co gối làm sập chiếc bẫy làm bằng chiếc thau nhôm lớn. Có đêm, anh bắt được 5-7 con chuột to xù. Có trận bom làm sập một lèn đá, nhốt chặt một cô gái ở trong đó. Lèn đá không sập hẳn, không đè chết cô, nhưng bịt chặt mọi ngõ ra. Anh em phải đưa thức ăn, nước uống qua khe đá vào cho cô. Nuôi cô trong sự bất lực chỉ là sự an ủi khắc khoải của một sự sống không lối thoát. Được gần một tuần lễ, địch cản lên, đành đặt vào miệng hang những khẩu phần cuối cùng, nắm bàn tay gầy guộc của cô lần cuối cùng, rồi gạt nước mắt chuyển sang ngọn núi khác. Khi địch rút quay lại, thì chỉ còn nhận được mùi tử thi. Đài Tiếng Nói Việt Nam phát lại nhiều lần bài viết sau đây của tôi, đăng trên bản tin đấu tranh thống nhất của Việt Nam Thông Tấn Xã. Hoài Nhơn, bão táp và ngày mùa. Hà Nội, Việt Nam Thông Tấn Xã, ngày 4 tháng 6 năm 1972. Lòng tràn ngập niềm hân hoan phấn khởi. Chúng tôi hăng hở tiến về thị trấn Bồng Sơn vừa được giải phóng. Ngay từ vùng ngoại vi thị trấn, không khí đã vô cùng sôi nổi. Đây là ấp chiến lược T vừa được giải phóng, chính quyền cách mạng đã thành lập. Ngày cũng như đêm, ở đây rầm rập bước chân người. Đồng bào đào hầm hố trú ẩn hào giao thông dọc đường. Buổi sáng trên đường, hàng đoàn tù binh từ thị trấn kéo ra. Hàng chục chiếc xe ô tô Honda chở đầy những vũ khí thu được của địch. Người cưỡi xe, kẻ đi bộ, người gồng gánh, kẻ khoác ba lô.
cả đều hối hả. Ai nấy mang trong lòng niềm vui tràn ngập. Trên đường phố Bồng Sơn đầy những mũ sắt dày vải, những băng đạn, những đống quần áo lính và những khẩu súng của quân địch vứt lại. Nổi bật trên những tường nhà là những khẩu hiệu mới viết còn tươi nét mực. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Toàn dân kiên quyết giữ vững vùng giải phóng. Ngay ngã ba bên Chi Thông Tin cũ, hai cổng chào lớn được dựng lên. Cờ Cộng hòa miền Nam Việt Nam phấp phới trước các ngôi nhà dọc đường số 1. Trước một ngôi nhà gạch có treo tấm biển trụ sở Ủy ban Nhân dân Cách mạng thị trấn Bồng Sơn. Kế bên đó là nhà đón tiếp binh lính sĩ quan ngụy trở về với nhân dân. Cả hai nhà đều chật ních những người. Những người trước đây làm cho địch lần lượt đến trình diện với chính quyền cách mạng. Họ gồm đủ loại binh sĩ Cộng hòa, bảo an, nhân viên hành chính, đại diện xã, ấp, trưởng. Rời thị trấn, chúng tôi vào nhà ông Ngô. Ông có người con trai thứ hai đi lính vừa mang súng trở về. Anh ta kể. Em muốn về từ bữa đầu rồi, nhưng bọn chỉ huy kẹp chặt quá. Hôm sau vừa thấy em lên khỏi hầm, thì thằng trung đội trưởng đã quát. Lên tao bắn. Em liền lia cho nó một băng đạn. Nó gục trước cửa hầm. Em chạy thoát. Thấy vậy, nhiều anh em khác cũng chạy.

0: quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long. Diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao? Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long trong buổi đọc truyện dài kỳ ngày mai. Biên tập viên Hoàng Hiệp xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, qua tổng đài 1800-1197, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ của thính giả về những trăn trở khi vừa phải chịu đựng nỗi đau đớn do thoái hóa khớp, vừa phải đối mặt với những tác dụng phụ như đau dạ dày, phù nề khi điều trị chưa đúng cách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của ông Nguyễn Sĩ Trí, hiện đang sinh sống tại tỉnh Bắc Ninh.
4: Từ năm 2019 trở về đây, tôi bị đau lưng rất nhiều. Nó cứ đau của hai cột sống, ngồi cũng đau, mà đứng cũng đau. Chân bên trái này nó cũng tê buốt nên nó không đi được nữa. Các bác mới khám, thấy như vậy là thoái hóa hai đốt sống và thoát vị đĩa đệm. Nhiều hôm còn bò không đi được.
3: Đau đến mức đứng cũng đau, ngồi cũng đau, đau đến độ phải bò. Căn bệnh thoái hóa đã khiến cuộc sống của ông Chí bị đảo lộn đến đáng sợ.
4: Sức khỏe nó xuống yếu, thậm chí là còn có 39 cân có gì đâu. Thế sau uống thuốc tây nó quá nhiều thời gian, nó ảnh hưởng dạ dày, bệnh viện kết luận là bị loét dạ dày.
5: Vâng, quả thực nghe ông Chí chia sẻ mà thấy rõ sự bất lực. Chưa hết cảnh đau xương khớp giờ đây lại thêm chứng loét dạ dày do sử dụng thuốc tây kéo dài.
3: Vâng, để có giải pháp điều trị cho ông Chí, chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn. Vâng, thưa chuyên gia, với trường hợp của ông Chí thì chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
6: Về cái điều trị thoái hóa cột sống cũng như là thoát vị đĩa đệm, đốt sống thắt lưng ấy, để mà an toàn, thực ra chúng tôi đang áp dụng một cái điều trị gọi là điều trị tổng hợp. Ngày nay thì các nhà khoa học ở Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam ấy cũng đã chiết xuất được các hoạt chất từ các cái thảo dược quý.
5: Chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về các hoạt chất đã được nghiên cứu chiết xuất từ Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam được không ạ?
6: Đầu tiên phải kể đến đấy là củ địa liền. Củ địa liền thì các nhà khoa học đã nghiên cứu 6 năm để chiết xuất ra hoạt chất KGA1. Hoạt chất này thì có tác dụng giảm viêm cũng như là giảm đau rất là tốt. Bên cạnh đấy thì còn có cây đùng đỉnh. Từ cây đùng đỉnh thì các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu để mà chiết xuất ra hoạt chất cariotin. Hoạt chất này thì có tác dụng là giảm sưng, giảm đau cũng như là kích thích sản sinh ra các tế bào sụn khớp một cách mạnh mẽ. Khi mà KGA1 kết hợp với cả cariotin và kết hợp với bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 đáp ứng được cái tam giác khép kín. Đấy là hỗ trợ để giảm đau cũng như là hỗ trợ cho quá trình chống viêm, giúp cho cái quá trình mà phục hồi sụn khớp ở cấp độ phân tử.
3: Vâng, có thể thấy giải pháp thảo dược mà chuyên gia Đàm Thu Nga vừa chia sẻ là giải pháp an toàn cho tình trạng thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm. Thật vui mừng khi ngày hôm qua, ông Chí đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình. Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn, ông đã tìm mua và sử dụng giải pháp thảo dược có chứa bộ đôi hoạt chất từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, kiên trì gần 3 tháng. Cuộc sống sinh hoạt của ông đã thay đổi tích cực.
4: Về cái sức khỏe giờ thì nó cũng tương đối ổn định, người nó cũng thấy nó dễ chịu hơn. Nói chung là nó cũng bớt căng thẳng nhiều, đỡ đần được con cháu nhiều. Tôi thấy như thế là cũng rất là phấn khởi.
5: Chuyên mục rất vui mừng khi nghe ông chia sẻ câu chuyện của mình. Chúc mừng ông Chí đã tìm cho mình giải pháp hiệu quả, đặc biệt là rất an toàn với dạ dày. Quý vị thính giả nào đang gặp phải tình trạng thoái hóa có kèm bệnh dạ dày mà chưa tìm được giải pháp phù hợp thì hãy gọi ngay đến tổng đài 1800-1197 để được tư vấn và giải đáp.
3: Và với thông tin vừa rồi, quý vị biết đến Khương Thảo Đan Gôn với bộ đôi hiệp đồng cariotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn.
5: Quý vị hãy yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
3: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
5: Thật sự rất ấn tượng. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800-1197. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1197.
3: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
5: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
7: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Nhịp sống văn hóa.
10: Nhịp sống văn hóa.
11: Các biên tập viên chương trình Nhịp sống văn hóa xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay với chủ đề Làm sạch môi trường văn hóa số. Đã đến lúc không thể thờ ơ. Thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, mỗi người có thể tiếp cận hàng triệu thông tin, tham gia các cuộc thảo luận, chia sẻ quan điểm hoặc tạo ra những nội dung của riêng mình. Không gian mạng vì thế không còn đơn thuần là nơi trao đổi thông tin mà ngày càng trở thành một bộ phận quan trọng của đời sống văn hóa xã hội.
12: Tuy nhiên, trước thực trạng văn hóa số bị ô nhiễm, cần tăng cường quản lý, nâng cao sức đề kháng của người dùng. Trong đó, việc ban hành bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên không gian mạng được đánh giá là cần thiết và kịp thời, góp phần loại bỏ rác văn hóa, tin giả và các ứng xử lệch chuẩn, trả lại sự văn hóa, văn minh cho môi trường mạng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để cảm nhận điều này.
13: Văn hóa ứng xử trên môi trường văn hóa số về bản chất vẫn là văn hóa ứng xử của con người. Chính vì thế, để làm sạch môi trường văn hóa số không phải là trách nhiệm của riêng ai, mà đó là trách nhiệm của toàn xã hội. Trong đó, theo đánh giá của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, nguyên trưởng khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, thì việc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên không gian mạng vào đầu năm nay là bước đi cần thiết kịp thời để tạo nên một dòng chảy văn hóa trên không gian số tích cực hơn.
14: Bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng đưa ra thì buộc tất cả những thành viên trong xã hội cũng phải thực hiện theo. Và đấy chính là những cái căn cứ pháp lý để cho cơ quan quản lý nhà nước về thông tin truyền thông và văn hóa trên mạng xã hội có cơ sở để mà người ta xử lý một cách thống nhất, đồng bộ, và nó có cái tác dụng giáo dục cũng như là tác dụng xây dựng được một cái mạng xã hội trong sạch, lành mạnh và nó có hiệu quả.
13: Một nút đăng, chia sẻ hay bình luận tưởng như rất đơn giản nhưng có thể tạo ra những tác động không lường. Vì vậy, quyền tự do trên không gian mạng phải là quyền tự do có trách nhiệm. Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên không gian mạng, nếu được thực hiện nghiêm túc, sẽ trở thành một hàng rào mềm, góp phần định hướng hành vi của người dùng. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên không gian mạng đã nhấn mạnh đến tính tự giác của chủ thể tham gia trên không gian số để vừa đảm bảo quyền tự do biểu đạt, vừa xây dựng một môi trường số văn minh, lành mạnh.
14: Nếu như tất cả các thành viên tham gia vào mạng xã hội mà họ hiểu biết về luật này, họ có tinh thần tự giác cao cũng như là tinh thần trách nhiệm xây dựng xã hội thì hạn chế được rất nhiều những cái yếu tố tiêu cực, những yếu tố không lành mạnh hoặc là những yếu tố ảo. Và tất nhiên là bộ quy tắc ứng xử này nó mang tính chất tạo ra một cái nền tảng để cho mọi người tự giác chấp hành thôi. Còn nếu ai không chấp hành thì xử lý theo những cấp độ khác nhau. Có thể đấy là xử lý về hành chính, có thể xử lý về kinh tế hoặc cũng có thể xử lý về hình sự nếu như mà đưa những thông tin vi phạm pháp luật.
13: Không gian mạng không phải là một thế giới tách biệt với đời thực, đặc biệt trong bối cảnh trẻ em và thanh thiếu niên tiếp xúc ngày càng sớm với mạng xã hội. Giáo dục văn hóa số cần được coi là một phần của giáo dục kỹ năng sống. Bởi vậy, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, trong kỷ nguyên số, trẻ em không chỉ cần biết cách sử dụng công nghệ mà còn phải biết cách kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, tôn trọng người khác và chịu trách nhiệm với những gì mình đăng tải, chia sẻ.
15: Cái giáo dục kỹ năng số hôm nay là không chỉ dạy trẻ em cách sử dụng máy tính hay điện thoại, quan trọng hơn, các em phải có khả năng nhận diện thông tin sai lệch, hiểu cái cách vận hành của các thuật toán và bảo vệ được dữ liệu cá nhân. Đặc biệt là phải ứng xử văn minh trên mạng, nhận biết được các hành vi nguy cơ lừa đảo, bán đảo trực tuyến, tìm sự hỗ trợ và nguy hiểm. Nên kỹ năng số phải là coi là năng lực của công dân thế kỷ 21, trong đó trẻ em chuẩn bị từ sớm để tạo ra một cái khả năng thích ứng và bảo vệ mình, đồng thời là từng bước làm chủ không gian số trong tương lai.
13: Một môi trường văn hóa số văn minh không tự nhiên mà có. Nó được tạo nên từ hàng triệu lựa chọn rất nhỏ của mỗi người dùng hàng ngày. Từ việc kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, không tiếp tay cho nội dung phản cảm, không biến đời tư của người khác thành trò giải trí, không dùng lời lẽ miệt thị để tranh luận. Như vậy, để làm trong sạch môi trường văn hóa số, thì mỗi người phải làm sạch từ chính hành vi của mình.
16: Nếu như mỗi người bớt đi những cái lời nói tục, không chia sẻ những cái tin giả, và không cổ suý cho những cái nội dung xấu thì môi trường văn hóa số tôi nghĩ là sẽ văn minh hơn.
17: Trước hết là phải có kiến thức để có thể nhận biết được những thông tin xấu độc để từ đó có thể tránh, và chúng ta sẽ tích cực phát huy cũng như là tuyên truyền những cái thông tin tốt để mạng xã hội lan tỏa được những điều tốt đẹp và tránh được những thông tin độc hại.
13: Xây dựng môi trường văn hóa số không chỉ là câu chuyện của công nghệ hay quản lý, mà còn là câu chuyện của con người và hệ giá trị. Để làm trong sạch môi trường văn hóa số thì không chỉ bằng chế tài, mà còn phải bắt đầu bằng sự tự trọng văn hóa của mỗi cá nhân. Không thể làm sạch môi trường mạng chỉ bằng cách xóa một vài tài khoản hay xử lý một vài trường hợp vi phạm. Cũng không thể kỳ vọng vào một bộ quy tắc nếu người sử dụng không tự giác thực hiện. Chính vì thế, tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh cho rằng người dùng có văn hóa là lớp lọc quan trọng nhất.
18: Trong xã hội số của chúng ta thì mỗi một con người chúng ta không phải là người tiếp nhận thông tin thông thường, mà chúng ta chính là những người phân phối thông tin. Mỗi một cú nhấp chuột của chúng ta đều phải có cái trách nhiệm và phải đúng pháp luật. Thế thì mỗi một công dân đều có trách nhiệm trước một cái thông tin như vậy, thì rõ ràng những cái thông tin xấu độc nó sẽ rất khó lan truyền được, và chúng ta sẽ chính là những cái người mà phòng tránh cái thông tin xấu độc cho bản thân mình và đồng thời cho cộng đồng và cho xã hội.
13: Văn hóa ứng xử trên không gian mạng suy cho cùng không phải là những quy tắc xa vời, mà bắt đầu từ chính cách kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ hay biết dừng lại trước một bình luận có thể gây tổn thương. Làm trong sạch không gian văn hóa số phải là cùng nhau tạo nên văn hóa ứng xử văn minh trên không gian ấy.
11: Quý vị và các bạn thân mến, làm sạch không gian văn hóa số phải đi cùng với làm giàu không gian số. Nếu người dùng chỉ được khuyến cáo đừng xem nội dung xấu, nhưng trên môi trường mạng thiếu những nội dung tích cực, hấp dẫn và có chất lượng, khoảng trống ấy rất dễ bị lấp đầy bởi những sản phẩm chạy theo thị hiếu nhất thời.
12: Chính vì thế, phải biết tận dụng không gian số để phục vụ cho đời sống của người dân. Tiến sĩ Nguyễn Viết Trước cho rằng, quan trọng nhất là phải giữ gìn bản sắc và những giá trị văn hóa Việt Nam trong môi trường số.
19: Đừng bị cái không gian mạng này điều khiển mình. AI là người điều khiển, chứ không phải là AI điều khiển người. Phải đưa những giá trị văn hóa có mặt trong môi trường số. Chứ nếu giá trị này không có mặt trong môi trường số thì làm sao giữ cái giá trị đó? Bộ Chính trị nói rõ là phải là gì? Chuyển đổi số. Và trước tiên là gì? Đó là số hóa tất cả những di sản đặc biệt và những di sản văn hóa quốc gia đặc biệt. Cái thứ hai nữa là cũng khuyến cáo việc sử dụng nó như thế nào đối với các cộng đồng. Thông tin rất nhiều, số, không gian mạng nó cung cấp cho người ta rất nhiều thông tin. Nhưng đừng chủ quan là có nhiều thông tin, tức là mình hiểu biết nhiều. Cũng phải rất cảnh giác với không gian mạng.
11: Quý vị và các bạn thân mến, sự phát triển mạnh mẽ của Internet và mạng xã hội đang tạo ra một không gian văn hóa mới, nơi mỗi người vừa là người tiếp nhận, vừa có thể trở thành người sáng tạo và lan tỏa thông tin. Thế nhưng cùng với những giá trị tích cực ấy, không gian mạng cũng đang tồn tại không ít nội dung lệch chuẩn, tin giả, ngôn ngữ kích động, hành vi ứng xử thiếu văn hóa.
12: Chính vì thế, văn hóa số không chỉ là về hạ tầng công nghệ, mà còn là về cách ứng xử, chia sẻ và xây dựng một không gian mạng có giá trị nhân văn, nơi mà công nghệ trở thành công cụ để thúc đẩy sự sáng tạo, đoàn kết, phát triển cộng đồng, chứ không phải chỉ là nơi để tiêu thụ thông tin một cách thụ động. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội để thấy rõ điều này.
20: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, nhiều ý kiến cho rằng là môi trường văn hóa số đang bị ô nhiễm bởi tin giả, ngôn từ kích động và những hành vi ứng xử lệch chuẩn. Theo ông thì cái điều đáng lo ngại nhất hiện nay là gì ạ?
0: Theo tôi thì cái điều đáng lo ngại nhất ấy không chỉ là cái số lượng tin giả hay là những cái nội dung độc hại ngày càng nhiều đâu, mà là cái nguy cơ dẫn đến những cái điều bình thường mới ở trong nhận thức và trong hành vi của xã hội. Khi mà cái sự xúc phạm được coi là thẳng thắn hay là cái sự kích động được xem là bản lĩnh, còn việc chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng trở thành một thói quen ấy, thì các cái chuẩn mực văn hóa tôi nghĩ là đang bị xói mòn từ bên trong đấy. Không gian mạng thì không phải là một thế giới tách biệt với lại cái đời sống thực đâu. Những cái gì diễn ra ở trên mạng ấy sẽ tác động trực tiếp đến tâm lý này, thái độ này và cái cách ứng xử ở ngoài xã hội, đặc biệt là đối với lại cái nhóm đối tượng thanh thiếu niên. Nếu mỗi người trẻ hàng ngày phải tiếp xúc với ngôn từ bạo lực này, hay là cái sự miệt thị, hay là lối sống thực dụng và những cái giá trị lệch chuẩn ấy, thì chúng ta có thể phải đối diện với một thế hệ rất là thành thạo công nghệ nhưng lại thiếu cái khả năng phân biệt đúng sai, thật giả và thiếu cái sự đồng cảm với người khác ấy. Vì vậy nên là ô nhiễm văn hóa số ấy, xét đến cùng ấy, không phải là cái vấn đề công nghệ hay truyền thông mà là vấn đề con người, vấn đề đạo đức và tương lai văn hóa của xã hội.
20: Vì sao dù đã có nhiều quy định, những nội dung độc hại và rác văn hóa trên không gian mạng vẫn có đất sống ạ? Phải chăng là chúng ta đang thiếu một hàng rào đủ mạnh hay là thiếu sức đề kháng từ chính người dùng thôi?
0: Vâng, theo tôi thì chúng ta đang thiếu cả hai đấy. Nhưng điều quan trọng hơn vẫn là cái sức đề kháng của cộng đồng. Pháp luật là cái hàng rào rất là cần thiết để xử lý những hành vi vi phạm. Nhưng không một hệ thống pháp luật nào có thể theo kịp được từng bài viết, từng cái bình luận hay là video được đăng tải mỗi giây ở trên không gian mạng cả. Rác văn hóa thì tồn tại trước hết vì nó có người xem, có người chia sẻ, thậm chí là có thể đem lại lợi nhuận nữa. Các cái thuật toán này thường ưu tiên những cái nội dung gây sốc, kích thích tò mò hoặc tạo tranh cãi. Và tôi thấy là khi một bộ phận người dùng dễ dàng nhấn thích, bình luận hay là chia sẻ mà không kiểm chứng thì chúng ta vô tình là tiếp thêm năng lượng cho những cái nội dung tiêu cực. Bên cạnh đó thì tôi thấy là việc xử lý ở một số trường hợp chưa đủ nhanh, chưa đủ sức răn đe và trách nhiệm của các cái nền tảng xuyên biên giới thì cũng chưa được thực hiện đầy đủ. Vì vậy nên là chúng ta cần đồng thời hoàn thiện pháp luật, nâng cao trách nhiệm của các nền tảng và xây dựng năng lực tự bảo vệ cho người sử dụng. Tôi thấy là hàng rào pháp lý thì có thể ngăn chặn vi phạm, nhưng mà cái sức đề kháng văn hóa thì mới giúp cho mỗi người chủ động từ chối cái xấu, không tiêu thụ, không lan truyền và không tiếp tay cho rác văn hóa.
20: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ thì cái sức đề kháng ấy cần được hình thành từ đâu ạ? Gia đình, nhà trường, truyền thông hay là từ ý thức của mỗi cá nhân ạ?
0: Tôi nghĩ là cái sức đề kháng văn hóa thì phải được hình thành từ tất cả những chủ thể đó. Như là gia đình thì là nơi đầu tiên hình thành nên nhân cách, này, lòng nhân ái và cách ứng xử. Cha mẹ thì không chỉ cần kiểm soát thời gian sử dụng thiết bị của con, mà quan trọng hơn là phải đồng hành, phải hướng dẫn các em ấy nhận biết thông tin sai lệch và biết chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Trong khi đó thì nhà trường ấy thì phải trang bị năng lực số, này, năng lực truyền thông và tư duy phản biện. Học sinh thì cần được học cái cách kiểm chứng nguồn tin, này, tôn trọng quyền riêng tư, bản quyền và sự khác biệt của người khác. Này. Và đây phải được xem là một phần của giáo dục công dân ở trong thời đại số. Trong khi đó thì truyền thông ấy cần giữ vai trò dẫn dắt, cung cấp thông tin chính xác hay là lan tỏa những giá trị tích cực. Các nền tảng công nghệ thì cũng phải có trách nhiệm thiết kế một cái môi trường an toàn, minh bạch hơn. Tuy nhiên cái điểm cuối cùng vẫn là ý thức của mỗi cá nhân. Gia đình và nhà trường thì có thể giáo dục, pháp luật thì có thể điều chỉnh, nhưng mỗi người thì phải tự xây

0: xây dựng cho mình một cái bộ lọc văn hóa, biết dừng lại trước khi bình luận, kiểm chứng trước khi chia sẻ, và biết đặt lòng tự trọng của mình vào từng hành vi ở trên mạng.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn ạ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, có thể thấy xây dựng văn hóa số phải dựa trên cả pháp luật, chuẩn mực đạo đức và ý thức tự giác của người dùng. Mỗi người dân chính là một người xây dựng văn hóa số, bởi mỗi lượt thích, mỗi bình luận, mỗi lần chia sẻ đều góp phần tạo ra một không gian văn hóa trên mạng xã hội.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp sống văn hóa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
4: Pháp luật và xã hội.
5: Pháp luật và xã hội.
6: Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và xã hội hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin sau.
3: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, hiện nay Hà Nội đang khẳng định vị thế là trung tâm khoa học công nghệ của cả nước, với 221 doanh nghiệp khoa học công nghệ dẫn đầu toàn quốc. Bên cạnh đó, hệ sinh thái khởi nghiệp của thành phố cũng phát triển mạnh mẽ, với hơn 1.000 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và gần 11.000 doanh nghiệp công nghệ số đang hoạt động.
7: Một trong những nội dung đáng chú ý được thành phố triển khai là chiến dịch chuyển đổi số dành cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, làng nghề truyền thống. Mỗi xã, phường hỗ trợ tối thiểu 30% số hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ trên địa bàn tham gia chuyển đổi số. 100% hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng, sử dụng hóa đơn điện tử, khởi tạo từ máy tính tiền. Mở rộng thêm 5.000 hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử và bảo đảm 100% hộ nộp thuế điện tử.
3: Thành phố cũng triển khai các giải pháp AI hỗ trợ kinh doanh và chăm sóc khách hàng cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ. Xây dựng gian hàng sản phẩm thủ đô Hà Nội trên Shopee, đưa thêm sản phẩm ô cốp và sản phẩm làng nghề lên sàn thương mại điện tử, tổ chức livestream quảng bá sản phẩm địa phương với sự tham gia của lãnh đạo xã, phường, đồng thời triển khai tháng khuyến mại số Hà Nội với mục tiêu doanh thu thương mại điện tử tối thiểu 500 tỷ đồng.
7: Ngoài ra, nhiều dự án công nghệ có tính lan tỏa sẽ được thí điểm triển khai, tiêu biểu là bản đồ đầu tư số, kết nối dữ liệu giữa các lĩnh vực đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng và thuế nhằm tạo môi trường minh bạch cho nhà đầu tư, mô hình tiêu dùng số, hỗ trợ tiêu dùng thanh toán qua mã QR code và đẩy mạnh bán hàng trên các sàn thương mại điện tử lớn như TikTok Shop hay Shopee, logistics thông minh, triển khai đề án liên thông dữ liệu để tối ưu hóa chi phí xuất nhập khẩu.
6: Quý vị và các bạn thân mến, chuyển đổi số đang dần hiện diện trong mọi mặt của đời sống xã hội, mỗi nơi một cách làm khác nhau, nhưng tựu chung lại là đưa công nghệ số, dịch vụ công đến gần hơn với người dân. Hơn 4 tháng qua, những hộ kinh doanh ở phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội, thay vì phải tìm hiểu thủ tục, chuẩn bị giấy tờ, hồ sơ và dành thời gian đến trụ sở cơ quan hành chính để đăng ký kinh doanh, thì nay chỉ với thao tác quét mã QR là có thể hoàn tất thủ tục một cách nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm thời gian và chi phí. Phản ánh của phóng viên chương trình.
8: Từ ngày 1 tháng 4 năm 2026, Ủy ban Nhân dân phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội triển khai mô hình trạm QR khởi sự kinh doanh. Đây là giải pháp công nghệ mới giúp các cá nhân, tổ chức và hộ gia đình trên địa bàn dễ dàng thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh chỉ với một thao tác quét mã QR trên chiếc điện thoại thông minh. Anh Vũ Trọng Khang, chủ hộ kinh doanh cho thuê xe máy ở phố Trịnh Công Sơn, phường Tây Hồ cho biết, trước đây, để đăng ký kinh doanh, anh phải thực hiện nhiều thủ tục giấy tờ phức tạp, thì nay anh hoàn toàn có thể làm tại nhà.
9: Sau khi quét mã QR, tôi thấy có đầy đủ hướng dẫn về thành phần hồ sơ, cách kê khai và đường dẫn để lập hồ sơ trực tuyến, nên có thể tự thực hiện ngay. Cái này thì công dân rất là hoan nghênh bởi vì tiết kiệm thời gian.
8: Ngay sau khi quét mã QR, người dân sẽ được kết nối trực tiếp đến hệ thống đăng ký trực tuyến với đầy đủ các tài liệu cùng những lưu ý quan trọng. Không dừng lại ở việc số hóa quy trình tiếp nhận hồ sơ, phường Tây Hồ còn xây dựng hệ thống hỗ trợ trực tuyến thông qua các nhóm Zalo, Facebook và các video hướng dẫn chi tiết để người dân có thể tự chủ động hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định, hạn chế tối đa các sai sót, đồng thời dễ dàng theo dõi và cập nhật tình trạng xử lý hồ sơ một cách minh bạch. Điểm nổi bật của mô hình là việc tích hợp xác thực thông tin cá nhân thông qua tài khoản VNeID giúp đảm bảo tính đồng bộ, chính xác và an toàn tuyệt đối cho dữ liệu của người dùng. Chị Nguyễn Thảo Hiền, chủ quán cà phê ở đường Lạc Long Quân chia sẻ.
10: Được tuyên truyền biết đến mô hình trạm mã QR khởi sự kinh doanh thì có cả clip hướng dẫn để rất là rõ. khi có những chỗ nào tôi không hiểu tôi có thể gọi cho hotline.

0: hotline của ủy ban phường có người trực điện thoại và trả lời kịp thời để giải quyết những thắc mắc.
1: Mô hình trạm QR khởi sự kinh doanh không chỉ phục vụ những người đã có nhu cầu đăng ký kinh doanh mà còn trở thành kênh tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện hoạt động kinh doanh đúng quy định. Đặc biệt, mã QR được niêm yết công khai và rộng rãi tại nhiều nơi như trụ sở Ủy ban Nhân dân phường, nhà văn hóa, tổ dân phố, chợ dân sinh và các điểm sinh hoạt cộng đồng để người dân có thể dễ dàng tiếp cận, nhanh chóng tra cứu các nội dung liên quan đến việc đăng ký hộ kinh doanh như thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện và những lưu ý cần thiết trong quá trình làm thủ tục. Đối với những người lần đầu đăng ký kinh doanh như chị Nguyễn Hồng Nhung, 36 tuổi, hiện đang kinh doanh dịch vụ cho thuê nhà, thì đây là sự hỗ trợ rất thiết thực.
2: Ban đầu tôi cũng khá lúng túng vì chưa quen kê khai hồ sơ trực tuyến. Tuy nhiên sau khi quét mã QR và được cán bộ hướng dẫn thêm qua Zalo thì tôi đã hoàn thiện được hồ sơ rất nhanh chóng.
1: Không chỉ hỗ trợ người dân chủ động tìm hiểu, mô hình còn giúp cơ quan quản lý từng bước nâng cao tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến. Điều này không chỉ giảm tải áp lực hướng dẫn trực tiếp cho đội ngũ cán bộ, mà còn khắc phục hiệu quả tình trạng hồ sơ kê khai thiếu sót, phải bổ sung hoặc chỉnh sửa nhiều lần, từ đó rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục. Theo quy định, thời gian giải quyết đăng ký hộ kinh doanh là 3 ngày làm việc. Tuy nhiên, phường đã chủ động rút ngắn xuống còn khoảng 2 ngày để tạo thuận lợi cho người dân. Ông Nguyễn Hải Linh, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, phường Tây Hồ cho biết, sau hơn 4 tháng triển khai, mô hình đã hỗ trợ tiếp nhận hơn 800 hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh. Số lượt người dân phải đến trực tiếp chỉ để hỏi thủ tục đã giảm đáng kể. Người dân chủ động hơn trong nộp hồ sơ điện tử, hồ sơ được chuẩn bị đầy đủ hơn, qua đó góp phần giảm áp lực cho bộ phận tiếp nhận.
3: Mô hình mã QR tạo ra một phương thức phục vụ mới, gần dân hơn, chủ động hơn, khuyến khích người dân đăng ký hoạt động đúng quy định. Cái nội dung này vẫn phải tiếp tục hoàn thiện, nghiên cứu mở rộng cách làm này sang những thủ tục và có nhu cầu giao dịch lớn và hướng tới theo chủ trương của Đảng và Nhà nước là xây dựng chính quyền số thực chất hiện đại phục vụ nhân dân.
1: Mô hình trạm QR khởi sự kinh doanh mà phường Tây Hồ đang thực hiện không đơn thuần là việc ứng dụng một công cụ công nghệ trong giải quyết thủ tục hành chính, mà quan trọng hơn cả đó là sự thay đổi cách cung cấp thông tin, chủ động hơn, gần dân hơn và thuận tiện hơn. Khi những thủ tục tưởng như khô khan được chuyển thành những thông tin có thể dễ dàng tiếp cận chỉ bằng một thao tác, khoảng cách giữa chính quyền và người dân cũng được rút ngắn.
4: Tiêu điểm.
5: Tiêu điểm.
6: Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Tài chính, luật chưng mua chưng dụng tài sản năm 2008 sau gần 2 thập kỷ thực hiện đã tạo hành lang pháp lý để huy động nguồn lực trong những tình huống cấp bách. Riêng trong đại dịch COVID-19 đã có 124 quyết định chưng dụng tại 7 địa phương. Tuy nhiên, thực tiễn cũng bộc lộ những bất cập như thẩm quyền còn cứng nhắc, không cho ủy quyền, thủ tục chưa đủ linh hoạt trong tình huống khẩn cấp, khó xác định giá thị trường đối với tài sản chuyên dùng. Dự thảo luật chưng mua chưng dụng sửa đổi cũng đặt ra nhiều nội dung cần tiếp tục hoàn thiện.
7: Chưng mua chưng dụng tài sản là biện pháp đặc biệt được áp dụng trong những trường hợp thật sự cần thiết vì quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Dự thảo luật chưng mua chưng dụng tài sản sửa đổi đang được xây dựng theo hướng thu hẹp tài sản chưng mua, mở rộng tài sản chưng dụng, đồng thời thì bổ sung cơ chế bảo vệ quyền lợi của chủ tài sản. Theo đó, các loại tài sản chưng mua chỉ áp dụng đối với những loại thực sự cần thiết như thuốc, vaccine, vật tư y tế, lương thực, thực phẩm, xăng dầu, hóa chất và vật tiêu hao. Trong khi đó, tài sản chưng dụng được đề xuất mở rộng, trong đó có vật nuôi, hạ tầng viễn thông, hạ tầng số, tài sản số, công trình kết cấu hạ tầng và khu vực biển. Ông Nguyễn Tân Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý Công sản, Bộ Tài chính nói.
8: Mục tiêu của cái luật này, cái thứ nhất là tạo cái cơ sở pháp lý để nhà nước có cái nguồn lực về mặt tài sản khi xảy ra các tình huống cấp bách theo quy định của luật. Và chỉ được áp dụng chưng mua chưng dụng tài sản trong trường hợp là các biện pháp huy động khác của chúng ta là không thực hiện được. Cái thứ hai, mục tiêu cũng là cái yêu cầu thứ hai, đấy là phải đảm bảo được cái quyền và lợi ích hợp pháp của các cái chủ thể ở trong xã hội đối với cái tài sản của mình, đặc biệt là cái tài sản của các nhà đầu tư để ổn định môi trường đầu tư kinh doanh, góp phần vào cái việc là phát triển kinh tế.
7: Theo ông Cẩm Anh Tuấn, Phó Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, luật đường sắt đã có những quy định về việc huy động phương tiện vận tải phục vụ nhiệm vụ đặc biệt. Nếu cùng một phương tiện, cùng một nhiệm vụ nhưng lại chịu sự điều chỉnh của cả luật đường sắt và luật chưng mua chưng dụng tài sản thì cần phải xác định rõ mối quan hệ giữa hai luật này để tránh chồng chéo khi áp dụng.
8: Vận tải phục vụ nhiệm vụ đặc biệt
9: theo cái điều 50 của luật đường sắt quy định liên quan đến nhiệm vụ đặc biệt. Ở đây là về quy trình, trình tự thủ tục là phục vụ cũng như phục vụ cho quốc phòng an ninh, nó cũng tương tự như vậy. Thì ở đây tôi cũng đề nghị làm rõ trong luật trưng dụng trưng mua tài sản, đây là chúng ta là hai bộ luật thì có hai cái đối tượng, là hai cái nhiệm vụ khác nhau cùng một đối tượng. Vậy thì cái này chúng ta xem cái cách ứng xử của nó như nào. Ví dụ như trong đối với luật đường sắt thì điều 50 quy định thì là liên quan đến rất riêng là đường sắt phải ưu tiên vận chuyển phục vụ nhiệm vụ đặc biệt an sinh xã hội, quốc phòng an ninh. Và trong đó thì nghị định 16 về điều 42 quy định về cái trình tự thủ tục liên quan về đặc nhiệm vụ đặc biệt này. Và trong này có cái nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Thì cái này thì cũng đề nghị làm rõ thêm để chúng ta có cái quy trình nó phù hợp trong trường hợp mà xảy ra điều trường hợp nào đó.
7: Không chỉ tài sản đặc thù, tình huống khẩn cấp cũng đặt ra yêu cầu sửa luật. Dự thảo quy định việc trưng mua trưng dụng phải gắn với điều kiện hàng hóa, phương tiện không có trong dự trữ quốc gia hoặc việc xuất cấp từ dự trữ quốc gia không kịp thời. Tuy nhiên, đại diện các địa phương cho rằng với những tình huống như thảm họa, thiên tai, khủng bố, cứu nạn, cứu hộ, thời gian xử lý chỉ có thể tính bằng phút, bằng giây. Nếu phải xác minh nguồn dự trữ trước khi quyết định thì có thể không đáp ứng được yêu cầu thực tế. Dự thảo luật trưng mua trưng dụng tài sản cũng quy định người có thẩm quyền không được phân cấp thẩm quyền quyết định trưng dụng. Trong thực tế, nếu người đứng đầu vắng mặt hoặc không thể trực tiếp xử lý, trong khi tình huống cần quyết định ngay thì cũng cần có cơ chế phù hợp. Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ nêu ý kiến.
10: Trong trường hợp này thì chúng ta có nên chăng là không phân cấp nhưng phải có ủy quyền trong trường hợp mà khẩn cấp để cái người mà được, người mà có thẩm quyền quyết định trưng dụng tài sản đó, ủy quyền cho quyết định trưng dụng bằng giọng nói, đúng không ạ? Bằng lời nói và ghi âm vào.
7: Luật trưng mua trưng dụng tài sản đã được thực hiện gần 20 năm. Thực tế đã đặt ra những loại tài sản mới, những tình huống mới và cả những yêu cầu mới về bảo vệ quyền tài sản. Việc sửa đổi luật lần này không chỉ để xử lý những vướng mắc của quy định cũ, mà còn phải bảo đảm các quy định mới đủ rõ, đủ linh hoạt và có thể áp dụng ngay khi phát sinh tình huống đặc biệt.
11: Góc tư vấn.
6: Thưa quý vị và các bạn, pháp luật quy định như thế nào với trường hợp vay tiền nhưng lại ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có công chứng để làm tin? Trong tình huống này, cần làm gì để tránh mất quyền đối với tài sản của mình? Mời quý vị và các bạn cùng nghe luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội tư vấn cho trường hợp của thính giả.
12: Chương trình nhận được thư của một thính giả giấu tên ở tỉnh Nghệ An với nội dung như sau ạ. Một năm trước tôi có vay của một người quen số tiền là 1 tỷ đồng. Để làm tin, người đó yêu cầu tôi ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng mảnh đất của gia đình sang cho họ. Hợp đồng có công chứng. Đến thời hạn tôi mang đủ cả gốc và lãi đến trả để nhận lại giấy tờ đất nhưng đã bị người ta từ chối và cho rằng đây là hợp đồng mua bán đất hợp pháp đã sang tên nên tôi không có quyền đòi lại. Nếu muốn lấy lại, gia đình tôi phải trả 3 tỷ đồng. Tôi muốn khởi kiện ra tòa, yêu cầu tuyên bố hợp đồng mua bán đất là vô hiệu do giả tạo có được hay không? Dạ vâng, thưa luật sư Trần Xuân Tiền ạ, pháp luật quy định như thế nào đối với trường hợp vay tiền nhưng lại ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có công chứng để làm tin ạ?
13: Vâng, về nguyên tắc, nếu các bên thực sự vay tiền nhưng lại lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

0: chất thực sự của giao dịch và ý chí của các bên. Nếu có đủ căn cứ chứng minh hợp đồng chuyển nhượng chỉ nhằm che giấu cái quan hệ vay tiền thì có thể yêu cầu tòa án tuyên giao dịch giả tạo là vô hiệu.
1: Việc hợp đồng chuyển nhượng đã được công chứng và quyền sử dụng đất đã sang tên cho bên cho vay có khiến người vay mất hoàn toàn khả năng yêu cầu tòa án tuyên hợp đồng vô hiệu hay không, thưa luật sư?
0: Vấn đề công chứng và sang tên là những yếu tố khiến vụ việc trở nên phức tạp hơn. Nhưng không phải cứ đã công chứng, sang tên thì mọi tranh chấp đều chấm dứt. Tòa án vẫn phải xem xét toàn bộ quá trình giao dịch, các bên có thực sự mua bán hay không. Sau khi ký hợp đồng thì các bên đã trao đổi, đã thực hiện như thế nào. Nếu người vay có các tài liệu thể hiện đầy đủ thực chất là khoản vay thì đó có thể là những chứng cứ rất quan trọng. Và ngược lại, nếu không chứng minh được thì người vay gặp rủi ro rất là lớn.
1: Việc bên cho vay từ chối nhận lại tiền gốc và lãi, đồng thời yêu cầu người vay phải trả một khoản tiền lớn hơn nhiều lần mới trả lại đất, tình tiết này có thể được xem là dấu hiệu hoặc chứng cứ của giao dịch giả tạo hay không, thưa luật sư?
0: Vâng, tình tiết này có thể là căn cứ để đặt ra câu hỏi về bản chất thực sự của giao dịch. Nó có thể củng cố cho lập luận rằng mục đích ban đầu không phải là mua bán, mà dùng hợp đồng chuyển nhượng để bảo đảm cho khoản vay. Tuy nhiên, tình tiết này tự nó chưa đủ để quyết định vụ án, vẫn phải đặt trong tổng thể các chứng cứ khác.
1: Trong trường hợp này thì thính giả cần làm gì để tránh mất quyền đối với tài sản của mình ạ?
0: Vâng, nếu dùng quyền sử dụng đất để bảo đảm khoản vay thì nên thực hiện đúng trình tự thị thực hợp đồng và đăng ký theo quy định pháp luật. Đồng thời, hợp đồng vay cần ghi rõ số tiền, lãi suất, thời hạn, người vay phải giữ lấy lại giấy biên nhận, chứng từ chuyển khoản, tin nhắn và các tài liệu thể hiện quá trình vay và trả tiền. Bởi vì khi tranh chấp xảy ra thì những chứng cứ đó có thể quyết định đến việc tòa án có xác định được bản chất thật sự của giao dịch hay không.
1: Vâng, xin cảm ơn luật sư Trần Xuân Tiền đã tham gia chương trình và tư vấn cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chương trình Pháp luật và Xã hội đến đây là hết. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.
3: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
4: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
3: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
4: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
5: Mời quý vị và các bạn nghe tin báo khẩn cấp cơn bão số 4. Hồi 10 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc, 107,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc, đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 125 km về phía Đông Đông Nam, cách thành phố Hải Phòng khoảng 120 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Nam Tây Nam với tốc độ khoảng 5 km một giờ. Dự báo đến 10 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở trên khu vực phía đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 100 km về phía đông đông nam, cường độ gió cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng nam đông nam với tốc độ khoảng 5 km một giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, đất liền ven biển và vùng ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên. Đến 10 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 240 km về phía đông bắc, suy yếu dần, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng bắc đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 10 giờ ngày 27 tháng 8, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, cường độ gió cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km. Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Dự báo mưa lớn. Từ trưa cho đến chiều tối hôm nay, thành phố Hải Phòng, tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, phía nam tỉnh Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 140mm. Từ đêm nay cho đến sáng ngày 25 tháng 8, khu vực ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trung thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

0: Xin chào các bạn học viên Đại học Từ Xa. Chúng ta đang nghiên cứu môn Tâm lý học đại cương. Môn học này do Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn, giảng viên trường Đại học Mở Hà Nội hướng dẫn. Buổi học trước, các bạn đã tìm hiểu nội dung về trí nhớ. Trong buổi học hôm nay, Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn sẽ hướng dẫn các bạn nghiên cứu về các thuộc tính tâm lý của nhân cách. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn bắt đầu bài giảng.
1: Một nhỏ là xu hướng. Chúng ta phải cần nắm được xu hướng là gì? Xu hướng là một thuộc tính phức tạp của nhân cách, bao gồm một hệ thống những động lực, quy định, tính lựa chọn của cá nhân đối với những mục tiêu nhất định và làm nảy sinh tính tích cực hoạt động của cá nhân nhằm đạt tới những mục tiêu đó. Xu hướng có những đặc điểm

0: cội nguồn sâu xa từ bên trong cơ thể. Chẳng hạn như nhu cầu về thức ăn, nước uống, nhà ở, quần áo, ăn mặc và những đồ dùng khác. Nhu cầu tinh thần có liên quan trực tiếp với những đòi hỏi về cái đẹp, cái văn minh, có cội nguồn sâu xa từ trong nền văn minh của xã hội. Hứng thú. Hứng thú là thái độ lựa chọn đặc biệt của cá nhân đối với đối tượng nào đó, vừa có ý nghĩa đối với cuộc sống, vừa có khả năng mang lại khoái cảm cho cá nhân đó trong quá trình hoạt động. Sự khác biệt giữa các cá nhân về hứng thú thường thể hiện ở bề rộng, bề sâu, độ mạnh và độ bền của hứng thú. Về lý tưởng. Lý tưởng là mục tiêu của cuộc sống được phản ánh vào đầu óc con người dưới hình thức một hình ảnh mẫu mực và hoàn chỉnh, có tác dụng lôi cuốn mạnh mẽ toàn bộ cuộc sống của cá nhân, chỉ đạo sự hoạt động của cá nhân trong một thời gian dài để vươn tới mục tiêu đó. Lý tưởng có những tính chất cơ bản sau đây. A. Lý tưởng của cá nhân vừa mang tính chất lãng mạn, vừa mang tính chất hiện thực. B. Lý tưởng của cá nhân là sản phẩm của những điều kiện xã hội lịch sử. C. Trong lý tưởng cá nhân có sự thống nhất, biện chứng giữa lý tưởng chung và lý tưởng cụ thể. Hay là 4 là về thế giới và niềm tin. Thế giới quan của cá nhân là một hệ thống những quan điểm, những tri thức của mọi người trong việc xem xét và giải quyết những hiện tượng trong tự nhiên, trong xã hội và đối với bản thân mình. Ví dụ như quan điểm đối với lao động, quan điểm về cái đẹp, về các nghề trong xã hội. Thế giới quan có những tính chất sau đây. A là tính xã hội và lịch sử. B là tính khoa học và tính chất nhất quán. C là tính khái quát và tính cụ thể. Tóm lại, xu hướng chiếm vị trí trung tâm trong cấu trúc của nhân cách. Nó có nhiệm vụ định hướng, điều khiển và điều chỉnh sự hình thành và phát triển toàn bộ các thuộc tính tâm lý của nhân cách, làm cho chúng kết hợp hài hòa với nhau thành một chỉnh thể trọn vẹn, một khối thống nhất không thể chia cắt được.
1: Các bạn vừa tìm hiểu về xu hướng, một thuộc tính của nhân cách. Tiếp theo buổi học, chúng ta sẽ nghiên cứu về tính cách. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn tiếp tục bài giảng.
0: Tính cách là mặt rất quan trọng của đời sống tâm lý cá nhân. Tính cách nói lên bộ mặt đạo đức của cá nhân, là nòng cốt của đời sống tâm lý cá nhân. Tính cách là cơ sở để phát triển các thuộc tính tâm lý khác, là một trong những động lực chủ yếu chi phối toàn bộ hoạt động của cá nhân. Một nhỏ, tính cách và nét tính cách. Khái niệm tính cách và nét tính cách. Vậy, tính cách của cá nhân là một thuộc tính tâm lý được tạo thành từ sự tổng hợp những nét tâm lý điển hình, có tính chất ổn định, bền vững và được kết hợp lại với nhau theo một kiểu nhất định ở mỗi người, biểu hiện ra ở một hệ thống thái độ và những hành vi của con người đối với xã hội, cũng như đối với bản thân mình. Hiện nay, cách phân loại phổ biến nhất là người ta căn cứ vào xu hướng của nhân cách hướng vào thế giới bên trong hay bên ngoài mà chia tính cách hướng nội và tính cách hướng ngoại. Người hướng nội là người sống bằng nội tâm, khép kín hay suy tư. Còn người hướng ngoại là người cởi mở, quảng giao, xông xáo. Về đặc điểm của tính cách, thì tính cách có những đặc điểm như sau. A.

0: là cái điển hình và cá biệt trong tính cách. B là tính phức hợp và tính thống nhất trong tính cách. C là tính chất xã hội, lịch sử của tính cách. Hai nhỏ, cấu trúc của tính cách. Trong cấu trúc của tính cách bao gồm những mặt chủ yếu sau đây. Thứ nhất là xu hướng, mặt chỉ đạo của tính cách. Thứ hai, tình cảm là mặt nội dung chủ yếu bao trùm của tính cách. Thứ ba, ý chí là mặt sức mạnh của tính cách. Thứ tư là khí chất là mặt biểu hiện sắc thái của tính cách. Ba, vấn đề giáo dục tính cách. Tính cách được hình thành bằng con đường tự phát và tự giác trên cơ sở có sự chọn lọc của cá nhân. Vì vậy, trong việc giáo dục tính cách, một mặt phải xây dựng môi trường sống lành mạnh để tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành những nét tính cách tốt đẹp cho cá nhân. Mặt khác, phải bằng con đường giáo dục mà rèn luyện những phẩm chất của con người mới theo mục tiêu đào tạo.
1: Các bạn thân mến, các bạn vừa tìm hiểu khái niệm tính cách, phân loại và giáo dục tính cách. Trong phần cuối của chương trình, các bạn sẽ nghiên cứu về khí chất. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn tiếp tục bài giảng.
0: Một nhỏ, khái niệm khí chất. Khí chất là gì? Khí chất là tổ hợp những thuộc tính tâm lý biểu hiện những sắc thái khác nhau về cường độ, tốc độ, nhịp độ của các hoạt động tâm lý của mỗi người, tạo ra bức tranh hành vi của người đó. Các kiểu hoạt động thần kinh cấp cao, cơ sở sinh lý của khí chất. Theo Pavlov, đã chia 4 kiểu hoạt động thần kinh cấp cao cơ bản sau đây. Căn cứ vào cường độ của quá trình thần kinh thì phân thành kiểu thần kinh mạnh và yếu. Kiểu thần kinh mạnh lại chia ra làm 2 loại căn cứ theo tính cân bằng. Thì kiểu thần kinh mạnh cân bằng và kiểu thần kinh mạnh không cân bằng, tức là hưng phấn trội hơn ức chế. Căn cứ theo tính linh hoạt, kiểu thần kinh mạnh cân bằng lại chia ra làm 2 là kiểu thần kinh mạnh cân bằng linh hoạt và kiểu thần kinh mạnh cân bằng không linh hoạt. Dưới đây là sơ đồ tóm tắt các kiểu thần kinh để thể hiện. 2. Kiểu khí chất cơ bản. Kiểu khí chất cơ bản là một cấu trúc ổn định bao gồm các thuộc tính của khí chất kết hợp với nhau theo một quy luật nhất định, tạo ra một kiểu khí chất nhất định. Người ta phân chia các kiểu khí chất dựa trên một số thuộc tính của khí chất sau đây. Tính nhạy cảm là khả năng xảy ra phản ứng tâm lý khi có những kích thích nhỏ tác động. Tính phản ứng nói lên cường độ của các phản ứng tâm lý phụ thuộc vào cường độ của các kích thích. Tính tích cực là khả năng vượt qua những khó khăn khi thực hiện các hành động. Mối tương quan giữa tính phản ứng và tính tích cực. Cùng một lúc có thể xảy ra tính phản ứng và tính tích cực. Và giữa hai thuộc tính này có mối tương quan cân bằng hoặc không cân bằng khi xảy ra một phản ứng tâm lý. Nhịp độ phản ứng nói lên tốc độ của các phản ứng tâm lý, nhanh hay chậm, mau hay thưa, tính mềm dẻo và tính cứng nhắc, là khả năng dễ dàng hay khó khăn khi xảy ra một hoạt động tâm lý. Tính mềm dẻo là biểu hiện của tính linh hoạt, tính cứng nhắc, chủ yếu muốn nói lên tính ì của hoạt động tâm lý. Tính bộc trực và tính hướng nội là những diễn biến tâm lý xảy ra khi kích thích đang tác động. Người có tính bộc trực là người có tính hướng nội, Người có tính hướng nội thường sống bằng nội tâm, tính dễ xúc cảm, nói lên khả năng dễ dàng xảy ra một phản ứng tâm lý. Tính dễ xúc cảm thể hiện rõ nhất ở người dễ xúc động. Các thuộc tính của các kiểu khí chất nói trên không những phụ thuộc vào kiểu thần kinh, còn phụ thuộc vào điều kiện sống và hoạt động của con người. Sau đây sẽ trình bày những đặc điểm của từng kiểu khí chất cơ bản. A là kiểu sang ganh, còn gọi là kiểu hoạt. Cơ sở sinh lý của nó là kiểu thần kinh mạnh, cân bằng, linh hoạt. Người thuộc kiểu khí chất sang ganh là người linh hoạt, hăng hái, hoạt bát, vui vẻ, lạc quan. B là kiểu phlegmatic, là kiểu trầm và bình thản. Có cơ sở sinh lý là kiểu thần kinh mạnh, cân bằng, không linh hoạt. Biểu hiện rõ nhất của kiểu khí chất này là bình thản, điềm tĩnh, chậm chạp. C kiểu choleric, là kiểu nóng. Cơ sở lý luận thần kinh của nó là kiểu thần kinh mạnh, không cân bằng, tức là hưng phấn trội hơn ức chế. D kiểu melancholic, là kiểu đa sầu, ưu tư. Cơ sở sinh lý là kiểu thần kinh yếu. Đặc điểm nổi bật của kiểu khí chất này là tính ủy mị, hay bi quan, lo lắng, nghi ngờ, do dự, thiếu tự tin.
1: Các bạn thân mến, như vậy trong buổi học hôm nay, các bạn đã tìm hiểu xong nội dung xu hướng, tính cách và khí chất. Trong buổi học tiếp theo, Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn sẽ hướng dẫn các bạn nghiên cứu về năng lực. Mong các bạn chú ý đón nghe. Chương trình Giáo dục từ xa xin dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại ở các chương trình sau.

0: chương trình thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc.
1: Thông tin về những người con hy sinh.

0: Xin chào quý vị thính giả. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị danh sách 12 liệt sĩ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định cũ, nay là xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai. Thông tin do cựu chiến binh Nguyễn Hồng Tiến ở thôn Chợ Mọc, xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh cung cấp.
1: 1. Liệt sĩ Lưu Duẫn Nhân, không rõ năm sinh, quê quán Đồng Thái, Ba Vì, Hà Nội, đơn vị D2, E2, F3, hy sinh ngày 25 tháng 5 năm 1974.
2: 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đình, sinh trong khoảng 1954-1956, quê quán Đông Phong, Yên Phong, Bắc Ninh, đơn vị E12, F3, không rõ năm hy sinh.
1: 3. Liệt sĩ Nguyễn Công Viêm, không rõ năm sinh, quê quán Vũ Hòa, Vũ Tiên, Thái Bình, đơn vị D2, E2, F3, hy sinh ngày 27 tháng 5 năm 1972.
2: 4. Liệt sĩ Phạm Văn Thành, không rõ năm sinh, quê quán Minh Đức, Đại Tập, Khoái Châu, Hưng Yên, không rõ đơn vị, hy sinh ngày 31 tháng 3 năm 1975.
1: 5. Liệt sĩ Lê Văn Chiêm, không rõ năm sinh, quê quán Thụy Dân, Thụy Anh, Thái Bình, không rõ đơn vị, hy sinh ngày 15 tháng 4 năm 1971.
2: 6. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vinh, không rõ năm sinh, quê quán thị xã Sơn Tây, Hà Nội, không rõ đơn vị, hy sinh ngày 5 tháng 8 năm 1970.
1: 7. Liệt sĩ Trịnh Văn Thắng, không rõ năm sinh, quê quán Hồng Châu, Tân Châu, Hưng Yên, đơn vị E12, F3, hy sinh ngày 30 tháng 3 năm 1975.
2: 8. Liệt sĩ Hoàng Mạnh Toàn, không rõ năm sinh, quê quán Nghĩa Thuận, Nghĩa Hưng, Nam Định, đơn vị E12, F3, hy sinh ngày 15 tháng 3 năm 1975.
1: 9. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Đạt, không rõ năm sinh, quê quán Phú Thắng, Kim Anh, Hà Nội, đơn vị E12, F3, hy sinh ngày 15 tháng 4 năm 1970.
2: 10. Liệt sĩ Phạm Văn Bình, không rõ năm sinh, quê quán Đông Mỹ, Đông Quan, Thái Bình, đơn vị E12, F3, hy sinh ngày 7 tháng 12 năm 1969.
1: 11. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tâm, không rõ năm sinh, quê quán Quyết Thắng, Đông Hưng, Cao Bằng, đơn vị E12, F3, hy sinh ngày 15 tháng 4 năm 1970.
2: 12. Liệt sĩ Vũ Minh Mẫn, không rõ năm sinh, quê quán Đông Hòa, Tiền Hải, Thái Bình, đơn vị E12, F3, hy sinh ngày 15 tháng 4 năm 1970.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi vừa cung cấp thông tin về 12 liệt sĩ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định cũ, nay là xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai. Quý vị vui lòng liên hệ với cựu chiến binh Nguyễn Hồng Tiến, thôn Chợ Mọc, xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh, điện thoại 0942 574 294. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại của cựu chiến binh Nguyễn Hồng Tiến là 0942 574 294. Quý vị và các bạn thân mến, trong khi nhiều phần mộ của các anh hùng liệt sĩ dù đã được quy tập về các nghĩa trang nhưng chưa được người thân biết đến và tới nhận, thì khắp cả nước vẫn còn nhiều gia đình đang ngóng chờ thông tin về phần mộ và hài cốt liệt sĩ. Những gia đình trong ghi chép sau đây là một ví dụ.
2: Hàng chục năm qua, gia đình chị Đỗ Thị Thu Hương chưa khi nào thôi hy vọng để tìm được liệt sĩ Bùi Văn Quất. Tìm đến bộ phận biên tập chương trình Những Người Con Hy Sinh Vì Tổ Quốc, chị Hương cho biết liệt sĩ Bùi Văn Quất là bố chồng của chị. Từ khi về làm dâu đến nay đã hàng chục năm, chị không nhớ gia đình đã thực hiện bao nhiêu chuyến tìm kiếm, nhưng kết quả đều không được như mong đợi.
3: Liệt sĩ Bùi Văn Quất là bố chồng của tôi. Gia đình thì đã đi tìm hiểu, tìm nhiều rồi nhưng mà chưa tìm thấy ông. Chỉ biết là tọa độ như thế thôi, và gia đình đã đến nhiều nơi để hỏi thăm vào các nghĩa trang lẫn ban chỉ huy quân sự tìm nhưng mà chưa được chính xác.
2: Theo giấy báo tử số 436HT do Quân đội Nhân dân Việt Nam cấp, liệt sĩ Bùi Văn Quất, sinh năm 1937, quê quán Song Phượng, Đan Phượng, Hà Tây, nhập ngũ tháng 5 năm 1965, đơn vị đội 11KT, cấp bậc hạ sĩ, chức vụ chiến sĩ, đi B tháng 3 năm 1967, hy sinh ngày 2 tháng 2 năm 1968 trong trường hợp chiến đấu chống Mỹ bảo vệ Tổ quốc tại mặt trận phía Nam, an táng tại nghĩa trang mặt trận. Chị Đỗ Thị Thu Hương chia sẻ mong muốn lớn nhất của gia đình là sớm tìm được phần mộ cùng hài cốt liệt sĩ Bùi Văn Quất để đón về quê.
3: Gia đình rất là mong muốn tìm được liệt sĩ Bùi Văn Quất. Ai có thông tin về ông thì thông báo giúp cho gia đình là Bùi Văn Tiến, thôn Tháp Thượng, xã Đan Phượng, Hà Nội, là con trai của liệt sĩ Bùi Văn Quất. Số điện thoại là 0912570363.
1: Bên cạnh niềm tự hào về đóng góp của gia đình với Tổ quốc, nhiều năm qua, ông Hà Đống ở xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ luôn trăn trở về việc tìm kiếm phần mộ và hài cốt của ba liệt sĩ là những người thân của mình.
4: Đất nước mình hòa bình lâu rồi, kể cả chiến tranh biên giới Vị Xuyên thì cũng gần 45, 46 năm rồi. Thế nhưng mà bây giờ tâm lý thì vẫn muốn tìm được người thân. Bây giờ rất muộn rồi, nhưng muộn còn hơn không. Về được lúc nào, quý lúc đấy. Ba liệt sĩ này bây giờ nói rằng là tôi là cái người tạm dùng cái từ là duy nhất để trông bỏ để tôi đi làm cái chiến sách này. Còn tìm được hay không thì là cái chuyện khác. Nhưng mà còn nước thì còn tát, còn đi tìm.
1: Ba liệt sĩ mà ông Hà Đống đang tìm kiếm gồm: một, liệt sĩ Hán Văn Lộc, sinh năm 1942, quê quán xã Đỗ Sơn, huyện Thanh Ba, tỉnh Vĩnh Phú, nhập ngũ tháng 2 năm 1965 khi đang làm công nhân ty kiến trúc tỉnh Phú Thọ, cấp bậc trung sĩ, chức vụ A Phó. Theo giấy báo tử, liệt sĩ Hán Văn Lộc sinh ngày 28 tháng 11 năm 1968 tại mặt trận phía Nam trong trường hợp chiến đấu. Ông Hà Đống cho biết trước khi gia đình mất kết nối với liệt sĩ, gia đình còn nhận được một lá thư ghi nơi gửi là Hoài Nhơn ngày 3 tháng 11 năm 1968. Đến tháng 2 năm 1970, gia đình mới nhận được lá thư này. 2. Liệt sĩ Hà Văn Kính, quê quán

0: huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, nhập ngũ năm 1950 khi đang làm thư ký Ủy ban Hành chính xã Đỗ Sơn, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Theo giấy báo tử, liệt sĩ Hà Văn Kính hy sinh tháng 7 năm 1951 tại Vạn Yên, Sơn La trong cuộc kháng chiến chống Pháp. 3. Liệt sĩ Hà Văn Binh, quê quán xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, nay là xã Chí Tiên, tỉnh Phú Thọ. Theo thông tin trên bằng Tổ quốc ghi công, liệt sĩ Hà Văn Binh hy sinh ngày 1 tháng 4 năm 1954 trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Ai biết thông tin về phần mộ và hài cốt của ba liệt sĩ Hà Văn Binh, Hà Văn Kính và Hàn Văn Lộc, xin báo cho ông Hà Đống, xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ, điện thoại 0888 110 849.
1: Thực hiện di nguyện của cha, hàng chục năm nay, gia đình ông Lê Văn Anh và bà Dương Thị Hòa ở phường Định Công, Hà Nội đã đến nhiều nghĩa trang thuộc các tỉnh phía Nam để tìm kiếm phần mộ hài cốt người anh, liệt sĩ Dương Văn Thành. Tuy nhiên, đến nay, mọi cuộc tìm kiếm đều không đạt kết quả như mong đợi. Ông Lê Văn Anh chia sẻ.
2: Ông anh tôi đi từ năm 18 tuổi, khi học xong cấp 3 thì lên đường đi nhập ngũ thì không một lần được về quê, chưa gửi về tấm ảnh cho gia đình. Thế thì bố mẹ vợ tôi mất đi thì trăn trối lại với các con là khi các con có điều kiện thì các con nên tìm anh về với quê hương. Anh em tôi thì tìm mấy chục năm nay rồi, đi khắp các cái nghĩa trang ở trong miền Nam.
1: Theo giấy báo tử số 188HN do Quân đội Nhân dân Việt Nam cung cấp, liệt sĩ Dương Văn Thành sinh ngày 21 tháng 11 năm 1945, quê quán xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội, cấp bậc thượng sĩ, chức vụ tiểu đội trưởng, đơn vị KB, hy sinh ngày 13 tháng 5 năm 1970 trong trường hợp chống Mỹ bảo vệ Tổ quốc. Nơi hy sinh, mặt trận phía Nam, nơi an táng ban đầu, nghĩa trang mặt trận. Ai biết thông tin về phần mộ và hài cốt liệt sĩ Dương Văn Thành, xin báo tin cho ông Lê Văn Anh và bà Dương Thị Hòa ở phường Định Công, Hà Nội. Điện thoại 0346 196968.
3: Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh Quảng Trị đang huy động nhiều lực lượng, đồng loạt triển khai các nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, quy tập và lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ. Các lực lượng tiếp tục bám địa bàn, mở rộng phạm vi tìm kiếm để mọi thông tin dấu tích về nơi các liệt sĩ nằm lại không bị mai một theo thời gian. Có mặt tại Quảng Trị, Thanh Hiếu, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh.
4: Địa dân Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, hơn nửa thế kỷ trước là một tòa đồ máu, nơi một đơn vị bộ đội ta bị địch phục kích khi đang làm nhiệm vụ. Sau trận đánh, địch đã dùng máy ủi hàng nặng để san lấp hiện trường. Các liệt sĩ bị vùi sâu dưới từng lớp đất. Đội 584, đội 589 phòng chính trị, bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị cùng các lực lượng đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tiến hành mở rộng phạm vi tìm kiếm tại những vị trí có dấu hiệu nghi vấn. Đến đầu tháng 8, các lực lượng đã quy tập được 13 hài cốt liệt sĩ. Trong cái nắng rát bỏng của đất Quảng Trị, tiếng máy rà kim loại thỉnh thoảng lại rít lên những hồi dài, phá tan không gian tĩnh lặng của vùng Câu Nhi. Trung tá Nguyễn Trung Thần, nhân viên đội quy tập 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, khó khăn lớn nhất chính là độ sâu. Do bị máy ủi tác động từ xưa, các phần mộ liệt sĩ giờ nằm sâu từ 1 mét đến hơn 1 mét rưỡi dưới lòng đất. Có những vị trí nghi vấn, anh em phải đào đi đào lại, xử lý đến lần thứ hai, liên tục sàng lọc qua nhiều lớp đất thì máy mới có thể nhận biết được tín hiệu.
5: Vết bốc đào từng lớp, xem có vật liệu nổ hoặc là có những cái vết súng đạn bị đóng của các liệt sĩ để mình nhìn nhận và tìm kiếm gì hết. Với thì cũng hết sức khẩn trương. Và quyết tâm của anh em là tìm kiếm đưa các bác về cửa nghĩa trang về gia đình.
4: Được thành lập ngày 10 tháng 5 năm 1984, hơn 40 năm qua, đội 584 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tìm kiếm quy tập gần 4.000 liệt sĩ trong nước và 5.500 liệt sĩ ở nước ngoài, chủ yếu là tại Lào. Năm nay, đội 584 đang thực hiện hai hướng nhiệm vụ. Đó là tổ chức khảo sát, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ và chuyên gia quân tình nguyện hy sinh tại tỉnh Savannakhet thuộc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, thực hiện nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở tỉnh Quảng Trị. Mọi năm, hết mùa khô, đội được về nghỉ phép. Nhưng năm nay, hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, cán bộ nhân viên của đội 584 không có ngày nghỉ. Vừa hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu ADN tại các nghĩa trang trong tỉnh Quảng Trị, đơn vị đã xuất quân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào mùa khô 2026-2027. Thượng tá Ngô Thanh Liêm, đội trưởng đội 584 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, mùa khô năm nay đơn vị xuất quân sớm hơn, về muộn hơn so với các năm trước.
6: Nhiệm vụ mùa khô từng năm thì đã đầu từ tháng 10 của năm trước đến tháng 5 của năm sau. Lực lượng ở ngoài nước gồm 30 đồng chí tiến hành khảo sát tìm kiếm ở địa bàn của 14 huyện và một thành phố của tỉnh Savannakhet, Lào. Kết quả mùa khô vừa rồi thì đã tìm kiếm quy tập được 12 hài cốt chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào.
4: 6 tháng đầu năm nay, các đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ của lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị đã tìm kiếm quy tập được 93 hài cốt liệt sĩ. Lực lượng vũ trang đã kịp thời tham mưu ban chỉ đạo tỉnh đẩy mạnh công tác lấy mẫu sinh phẩm đối với các hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên 126 nghĩa trang. Đến đầu tháng 8 năm 2026, các lực lượng đã khai quật và lấy mẫu sinh phẩm hơn 4.600 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Trong đó, hơn 2.600 mộ lấy được mẫu, bàn giao gần 1.800 mẫu cho Viện Pháp y Bộ Y tế để giám định ADN.
3: Quý vị thính giả thân mến, quý vị nào có thông tin về phần mộ liệt sĩ hoặc mong muốn tìm kiếm hài cốt người thân, xin gửi thư tới địa chỉ chương trình thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc, Đài Tiếng Nói Việt Nam số 41, phố Bà Triệu, Hà Nội, hoặc liên hệ với bộ phận biên tập của chương trình qua số điện thoại 0243 8243 787. Chương trình hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
7: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
8: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
9: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử và kinh tế số, ngày thì càng có nhiều các cá nhân tạo ra nguồn thu nhập từ hoạt động sáng tạo nội dung, live stream bán hàng, tiếp thị liên kết hay còn gọi là affiliate, quảng cáo hay hợp tác với các nhãn hàng trên các nền tảng số. Tuy nhiên thì đi cùng với cơ hội gia tăng thu nhập sẽ là trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật. Không ít người vẫn băn khoăn khi nào thì phát sinh nghĩa vụ thuế, những khoản thu nhập nào sẽ phải kê khai. Sàn thương mại điện tử đã khấu trừ thuế thì cá nhân còn phải làm gì nữa hay không? Hay là làm thế nào để tránh được những sai sót đáng tiếc trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế?
10: Đây chính là giấy mời của thầy Đông Đa mời mình lên làm việc để hoàn tất cái nghĩa vụ thuế. Khi mà kinh doanh online thì mình cũng nghĩ đơn giản là giao hàng, gửi hàng thôi thì sẽ không phải kinh doanh trên các sàn nên là sẽ không sao, nhưng mà không phải. Và hiện tại mình cũng không bán hàng qua các kênh sàn thương mại điện tử nào luôn. Đấy. Thì vẫn bị gọi như bình thường các bạn nhé.
11: Bà chị mình đã bị thuế mời lên làm việc lần 1 để làm rõ cái khoản doanh thu ở bên đơn vị vận chuyển giao hàng tiết kiệm. Cái doanh thu tổng khoảng hơn 3 tỷ thì dự kiến là sẽ truy thu thuế khoảng tầm 50 triệu, chưa tính tiền phạt.
9: Vâng, và để giúp các hộ kinh doanh, các cá nhân kinh doanh trên nền tảng số thực hiện đúng nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, thì chương trình tư vấn chế độ chính sách hôm nay sẽ dành thời gian để tư vấn, giải đáp các băn khoăn của quý vị liên quan đến nội dung này. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu khách mời của chương trình, đó là Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, trưởng phòng Phòng Quản lý Thuế số 1, Chi cục Thuế Thương mại Điện tử, Cục Thuế Bộ Tài chính. Xin được chào ông Nguyễn Quốc Việt ạ.
12: Vâng, xin được chào thính giả của đài VOV. Xin cảm ơn chị Thu Trang.
9: Vâng, xin cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt đã tham gia chương trình. Thưa Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, trưởng phòng Phòng Quản lý Thuế số 1, Chi cục Thuế Thương mại Điện tử, thì trước hết là ông có thể cho biết là theo quy định hiện hành, chúng ta phải hiểu là tiếp thị liên kết hay còn gọi là affiliate hay là các KOL, KOC trên các mạng xã hội thì có được xác định là cá nhân kinh doanh hay không? Và những trường hợp nào thì sẽ phát sinh nghĩa vụ thuế đối với người làm nội dung số ạ?
12: Vâng, Trước hết ý, thì chúng ta phải xác định là cái việc mà cái tên gọi về affiliate

0: KOL, KOC đấy, thì hay là hoặc là nhà sáng tạo nội dung số. Thì thực ra là những cái tên gọi phổ biến thì để chỉ các cái cá nhân có hoạt động trên nền tảng số, không phải là các loại thu nhập riêng được quy định tại pháp luật thuế.
1: Dạ vâng.
0: Khi xác định nghĩa vụ thuế thì cơ quan thuế chúng tôi thì sẽ phải căn cứ vào cái bản chất của quan hệ tạo ra thu nhập, ví dụ như là hợp đồng, hồ sơ và các cái hoạt động thực tế, chứ chứ không phải là căn cứ vào tên gọi hoạt động của cá
1: À dạ
0: nhân.
1: vâng. Vâng, như vậy thì chúng ta phải hiểu rằng là dù họ có được gọi là tiếp thị liên kết hay là các KOL, KOC vân vân, nhưng mà nếu mà họ có hợp đồng rồi là họ có những cái hoạt động mà nó làm phát sinh thu nhập thì đều là thuộc trường hợp là phải thực hiện nghĩa vụ thuế với cơ quan nhà nước, đúng không ạ? Hiểu là như thế đúng không ạ?
0: À, dạ vâng ạ, thì căn cứ theo các cái quy định hiện hành ấy thì có thể phân thành hai cái trường hợp phổ biến như sau ấy. Thứ nhất là cái ví dụ như là cá nhân thì đang làm việc ở trong một cái quan hệ lao động, có ký hợp đồng lao động với cả tổ chức cá nhân để chi trả thu nhập, thì cái khoản thu nhập này sẽ được nhận được mà theo cái thỏa thuận lao động ấy, thì được xác định là thu nhập từ tiền lương, tiền công. Đấy,
1: Vâng
0: tôi
1: ạ.
0: có thể nói ví dụ như là ngay cả như bản thân tôi đây, tôi là cán bộ công chức của ngành thuế. Đấy, tuy nhiên là theo phân công của cơ quan thì tôi đang thực hiện cái công việc, tức là tham gia cái chương trình phát thanh của đài VOV. Đấy, thì giả sử mà có thu nhập thì thu nhập của tôi nó vẫn là thu nhập từ tiền công, tiền lương.
1: Vâng,
0: Đấy,
1: vẫn là thuộc diện tiền công tiền lương, chúng ta hiểu là như thế đúng không
0: dạ vâng.
1: ạ?
0: Đấy, còn trường hợp thứ hai ấy, thì là những cá nhân thực hiện hoạt động mà sáng tạo nội dung số, quảng cáo, tiếp thị liên kết trên các cái nền tảng và nhận thu nhập từ nền tảng hoặc là từ các cái nhãn hàng ấy, mà không phải là trong cái quan hệ mà sử dụng lao động, không có hợp đồng lao động, thì các cái khoản thu nhập này ấy, thường sẽ được xác định là thu nhập từ kinh doanh. Trong trường hợp này thì cá nhân là được xác định là cá nhân kinh doanh. Đấy, và hoặc là nếu mà có đăng ký thì là hộ kinh doanh và phải thực hiện nghĩa vụ đăng ký kê khai nộp thuế đối với thu nhập từ kinh doanh theo quy định.
1: Dạ vâng. Như vậy nhưng mà tôi hiểu là kể cả thu gọi là tiền lương, tiền công hay là thu nhập từ hoạt động kinh doanh thì đều là những cái khoản thu nhập phải thực hiện nghĩa vụ thuế, đúng không ạ? Chúng
0: Dạ
1: ta
0: vâng,
1: hiểu xác định
0: thì
1: rõ là như thế.
0: về nguyên tắc của thuế thì là mọi khoản thu nhập thì cũng đều có trách nhiệm là thực hiện cái nghĩa vụ thuế.
1: Vâng. Nhưng mà hiện nay thì người làm nội dung số ạ có thể nhận thu nhập từ rất nhiều nguồn khác nhau, như là tiền quảng cáo này, tiền họ live stream bán hàng này, hoa hồng tiếp thị liên kết affiliate, booking quảng bá sản phẩm, tiền donate, tiền tiền tặng hoa hồng đấy ạ, hay là các khoản thưởng từ nền tảng. Thế thì những khoản thu nhập này sẽ xác định như thế nào khi mà chúng ta tính thuế? Có sự khác nhau giữa các loại thu nhập này không, hay là đổ chung vào một giọ và tính chung một mức thuế, hay là sẽ phân ra từng loại? Ví dụ tôi hiểu là ví dụ như là thuế suất với tiền lương tiền công thì chúng ta theo biểu lũy thuế từng phần, nhưng mà ví dụ như là thu nhập từ việc chuyển nhượng bất động sản thì lại là mức thuế cố định. Thế thì với những cái thu nhập từ những cái hoạt động làm nội dung số như này thì sao ạ?
0: Dạ vâng, thì như là tôi cũng đã vừa trình bày, nguyên tắc chung tức là không căn cứ vào cái tên gọi của cái khoản thu nhập mà căn cứ vào cái hoạt động thực tế tạo ra khoản thu nhập đấy. Cái trường hợp mà được xác định là cá nhân kinh doanh, tức là có ký kết những cái hợp đồng kinh tế hoặc là có những cái thỏa thuận mà dưới nhiều hình thức, kể cả hình thức điện tử, như cái trường hợp phổ thông hiện nay thường gặp ấy, tức là cá nhân là có gọi là những cái gọi là đồng ý với các cái điều khoản mà khi mà tham gia các chương trình trên nền tảng thương mại điện tử hoặc là nền tảng mạng xã hội ấy, mà để quảng bá các cái sản phẩm mà nhận được thu nhập là từ cái hoạt động quảng cáo, live stream bán hàng, tiền hoa hồng, affiliate hay là các khoản thưởng từ nền tảng hoặc nhãn hàng, thì được xác nhận là xác định là thu nhập từ hoạt động kinh doanh. Đấy, tuy nhiên ấy, thì đối với một cái khoản mà gần đây thì cũng có nhiều cái câu hỏi là cái tiền mà khi mà cá nhân livestream mà được donate hoặc là
1: Vâng.
0: được gọi là
1: Người
0: nhận quà
1: xem
0: tặng, vâng,
1: tặng
0: từ
1: quà,
0: người
1: tặng
0: xem.
1: sao đấy, đúng không?
0: Vâng,
1: Vâng.
0: đấy, thì đối với khoản tiền này ấy, thì cần phải xem xét là cái bản chất của khoản tiền, tức là cái khoản tiền phát sinh từ cái hoạt động livestream của cá nhân đấy, sáng tạo nội dung số trong cái quá trình tương tác với người xem đấy, thì là cái lợi ích kinh tế cá nhân nhận được từ hoạt động kinh doanh đấy, thì cũng phải được tổng hợp vào cái doanh thu chung của hoạt động kinh doanh.
1: À dạ
0: Đấy,
1: vâng.
0: vâng.
1: Tức là ví dụ như là họ khi mà họ livestream bán hàng trên các nền tảng số này thì họ có nhận được cái tiền thù lao từ các nền tảng số đấy đúng không ạ? Thế nhưng mà nếu mà người xem tặng quà, tặng sao, tặng tiền gọi là tiền donate đấy ạ thì cũng sẽ được tính vào là thu nhập từ hoạt động kinh doanh của họ đúng không ạ? Hiểu là như thế. Vâng. Và một trong những cái điểm mới được nhiều người quan tâm đó là quy định về quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng số. Trong đó thì có cái việc là các sàn thương mại điện tử và nền tảng có chức năng thanh toán sẽ thực hiện khấu trừ kê khai, nộp thuế thay cho cá nhân. Vậy thì tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt có thể phân tích là những cái điểm mới nào đáng chú ý của quy định này và việc khấu trừ nộp thay này có làm thay đổi cách thức thực hiện nghĩa vụ thuế của những người làm nội dung số hay không ạ?
0: Cái việc mà quy định là các cái nền tảng thương mại điện tử mà có chức năng thanh toán và chức năng đặt hàng trực tuyến mà thực hiện khấu trừ, nộp thay hộ cá nhân kinh doanh thì bắt đầu được áp dụng theo Nghị định 117 là từ 1 tháng 7 năm 2025, thì đây cũng là một cái cơ chế gọi là cải tiến lớn của ngành thuế.
1: Dạ
0: Cái
1: vâng.
0: việc này thì nó cũng đã giúp là giảm tải các cái thủ tục mà cá nhân hộ kinh doanh phải thực hiện. Tức là trong cái trường hợp mà đã được nền tảng khấu trừ nộp thay ấy, thì các cá nhân hoặc là hộ kinh doanh đã được khấu trừ nộp thay thì không phải là nộp lại thuế cho cái phần doanh thu mà đã được khấu trừ nộp thay. Đấy, tuy nhiên để mà lưu ý, tức là trong cái trường hợp mà cá nhân hoặc là hộ kinh doanh là có nhiều cái nguồn doanh thu, tức là có nguồn doanh thu thì ở tại trên các nền tảng mà có chức năng thanh toán họ đã khấu trừ nộp thay. Đấy, thậm chí có những cái doanh thu mà thu được từ những cái nền tảng không có chức năng thanh toán, hoặc là bán hàng thông qua mạng xã hội, đấy, hoặc là gọi là bán hàng có cửa hàng vật lý. Đấy,
1: Bán
0: thì
1: hàng truyền thống đấy.
0: vâng, theo cái cách gọi là bán hàng truyền thống, đấy, thì cá nhân thì cũng có trách nhiệm là phải theo dõi cái tổng doanh thu, chủ động thực hiện các cái nghĩa vụ thuế đối với những nguồn thu mà chưa được khấu trừ. Và nếu mà trong trong một số những trường hợp thì phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định. Vâng.
1: Vâng, như vậy thì có thể nói đơn giản như thế này, nếu mà một cá nhân kinh doanh chỉ có thu nhập từ một sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán cũng giống như chúng ta chỉ có thu nhập từ tiền lương tiền công từ một cơ quan thì cái việc mà sàn thương mại điện tử đã khấu trừ kê khai nộp thuế thay thì chúng ta sẽ không phải thực hiện việc
0: Dạ
1: gì
0: vâng.
1: nữa đúng không ạ?
0: Dạ vâng.
1: Vâng, nhưng mà nếu mà quý vị mà có doanh thu từ nhiều nguồn khác nhau, ví dụ như là chúng ta vừa kinh doanh trực tiếp, chúng ta tự đi giao hàng, tự thu tiền, rồi là chúng ta kinh doanh trên các cái nền tảng số khác không có chức năng thanh toán, hay là ví dụ như chúng ta bán hàng qua các mạng xã hội chẳng hạn, thì các cá nhân sẽ phải có trách nhiệm là tổng hợp toàn bộ doanh thu này, kể cả cái phần đã được khấu trừ nộp thuế thay trên các sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán và thực hiện quyết toán thuế, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Chúng tôi hiểu là như thế. Thế
0: Tôi cũng xin phép nói rõ hơn một chút ấy, tức là theo cái quy định hiện hành ấy thì kể cả trong trường hợp mà đã được các cái nền tảng khấu trừ nộp thay, tuy nhiên thì nếu mà cá nhân kinh doanh mà có thuộc hai trường hợp, một là có doanh thu từ 1 tỷ đến 3 tỷ, tuy nhiên là chọn cái hình thức kê khai thuế là hình thức kê khai khấu trừ, thì
1: doanh thu trừ chi
0: doanh
1: phí đúng
0: thu
1: không
0: trừ chi phí thì cũng phải thực hiện quyết toán. Đồng
1: ạ?
0: thời những cái cá nhân mà có doanh thu năm mà từ 3 tỷ trở lên theo quy định hiện hành thì cũng phải thực hiện cái trách nhiệm quyết toán. Và cũng xin được thông tin thêm, tức là như các phương tiện truyền thông thì cũng đã đăng tải, tức là hiện nay thì theo chỉ đạo của Chính phủ thì Bộ Tài chính thì cũng đang nghiên cứu cái phương án mà nâng cái ngưỡng mà cá nhân hộ kinh doanh phải dùng phương pháp kê khai thuế từ 3 tỷ lên 10 tỷ.
1: Vâng. Vâng, nhưng mà trong giai đoạn hiện nay khi mà cơ quan chức năng chưa ban hành các cái quy định liên quan đến việc nâng ngưỡng doanh thu để kê khai thuế lên 10 tỷ thì tất cả các hộ mà có cái thu nhập từ 3 tỷ trở lên đều phải thực hiện quyết toán thuế đúng không ạ?
0: Dạ
1: Chúng
0: vâng.
1: ta vẫn phải kê khai và mặc dù là chúng ta bán trên sàn, mặc dù là sàn đã khấu trừ kê khai nộp thuế thay nhưng mà nếu mà ở cái ngưỡng doanh thu như ông Nguyễn Quốc Việt vừa cho biết thì là đều phải thực hiện việc kê khai và thực hiện quyết toán thuế. Vậy thì để thực hiện đúng nghĩa vụ thuế ngay từ khi bắt đầu hoạt động ạ, những người mà làm nội dung số thì cần chuẩn bị những thông tin, hồ sơ, giấy tờ gì, rồi là cái việc đăng ký mã số thuế, lưu giữ chứng từ hay theo dõi doanh thu theo tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt thì cần thực hiện như thế nào? Chúng ta làm chuẩn chỉ ngay từ đầu đi để tránh những vướng mắc về sau đúng không ạ?
0: Dạ vâng. Thì những người làm nội dung số thì thứ nhất là phải quan tâm đến các cái vấn đề, là thứ nhất là cái nghĩa vụ về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế. Về cái đăng ký thuế thì từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 thì việc đăng ký thuế thực hiện theo thông tư 90 năm 2026 của Bộ Tài chính thì cá nhân kinh doanh có thể đăng ký thuế cho hoạt động kinh doanh trên cổng dịch vụ công quốc gia hoặc là sử dụng cái ứng dụng eTax Mobile của ngành thuế. Tôi cũng hướng dẫn luôn, ví dụ là sử dụng cái ứng dụng eTax Mobile thì các bạn là mở ứng dụng vào mục đăng ký thuế, chọn cái mục là kê khai hồ sơ đăng ký thuế, chọn nộp hồ sơ mẫu 03 đăng ký thuế TCT. Còn về đăng ký kinh doanh thì trong những cái trường hợp phải đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh thì cá nhân chủ động thực hiện thủ tục với cơ quan đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên thì cũng có một cái khuyến cáo cho cá nhân và hộ kinh doanh, tức là thực ra thì nếu các bạn mà có hoạt động kinh doanh thường xuyên thì thực sự là nên thực hiện cái thủ tục đăng ký kinh doanh thì cho nó tuân thủ quy định của pháp luật. Ngoài ra thì về các cái các cái hồ sơ ấy thì cũng khuyến cáo là các cá nhân kinh doanh thì cũng nên là lưu trữ đầy đủ các cái hợp đồng lao động hoặc là hợp đồng mà booking, hợp đồng quảng cáo, các cái điều khoản mà khi mà làm affiliate, các cái báo cáo doanh thu của các nền tảng ví dụ như là YouTube, TikTok hoặc là Facebook, báo cáo đơn hàng, bảng đối soát của nền tảng, kể cả sao kê ngân hàng. Các cái khoản tiền mình nhận được thông qua các cái ví điện tử, hóa đơn chứng từ đầu vào, các cái, nói chung là tất cả các cái và đặc biệt là trong những trường hợp mà có cái trường hợp mà giao dịch hoàn hủy hoặc trả lại thì cũng phải lưu trữ đầy đủ các cái tài liệu. Vâng, đấy là một số những cái tài liệu quan trọng và cơ bản mà để chứng minh về cái bản chất của khoản thu, doanh thu thực tế và cả cái số thuế đã được khấu trừ. Tiếp nữa thì hộ cá nhân và cá nhân kinh doanh mới ra kinh doanh thì cũng cần lưu ý mà thực hiện các cái thủ tục về gửi thông báo số tài khoản, số hiệu ví điện tử theo các cái mẫu biểu số 01 ban hành kèm theo thông tư 18, thông báo doanh thu hoặc là những cái tờ khai thuế đầu tiên của năm. Ngoài ra thì theo quy định của Nghị định 254 về cái hóa đơn điện tử ấy, thì hộ cá nhân kinh doanh mà có doanh thu trên 1 tỷ đồng thì cũng áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định. Đấy, tức là hộ cá nhân kinh doanh cũng phải đăng ký sử dụng hóa đơn và xuất hóa đơn khi mà bán hàng hoặc là cung cấp dịch vụ.
1: Dạ vâng, thực ra thì nghe tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt nói thì có lẽ là thính giả sẽ thấy là rất là nhiều hồ sơ chứng từ, nhưng thực ra là những cái chứng từ này cũng chỉ là để giúp chúng ta, như là chúng ta chuyển tiền, chúng ta nhận tiền thì chúng ta có thể lưu lại sao kê của ngân hàng, rồi chúng ta ký hợp đồng được trả thù lao bao nhiêu thì chúng ta cũng nên giữ lại. Còn những cái quy định như ông Việt vừa nói về việc đăng ký nghĩa vụ thuế này, thông báo số tài khoản này, thông tờ khai thuế đầu tiên thì tất cả những cái này đều có thể thực hiện được qua cổng dịch vụ công quốc gia hoặc là với các cá nhân hoàn toàn có thể thực hiện trên tài khoản eTax của mình. Nó cũng rất là đơn giản thôi ạ. Chúng tôi xin lưu ý là trên eTax thì đã có đầy đủ các cái hướng dẫn về việc thực hiện những cái hoạt động này, và ngành thuế cũng đã tích hợp cái chatbot AI trên eTax để có thể là hoàn toàn hướng dẫn người dân thực hiện rất là đơn giản. Xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt về những thông tin vừa rồi.
2: Hãy gọi điện đến chương trình tư vấn chế độ chính sách phát trực tiếp 11 giờ thứ năm hàng tuần để trao đổi với phóng viên, với khách mời của chương trình về những vấn đề bạn còn thắc mắc về chính sách chế độ của nhà nước.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn chế độ chính sách, và hôm nay thì chúng tôi đề cập tới việc thực hiện chính sách thuế, nghĩa vụ thuế đối với các cá nhân kinh doanh trên các nền tảng số, thực hiện những công việc như là tiếp thị liên kết, affiliate, các KOL, KOC. Khách mời của chương trình hôm nay là tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, trưởng phòng phòng quản lý thuế số 1, Chi cục thuế thương mại điện tử, Cục thuế Bộ Tài chính. Thưa ông Việt, thì rất nhiều thính giả có chung băn khoăn như sau ạ. Có người chỉ đăng vài video mỗi tháng, thỉnh thoảng nhận lời giới thiệu review sản phẩm hoặc là hưởng hoa hồng affiliate, trong khi đó thì có người là livestream bán hàng hàng ngày, có doanh thu thường xuyên. Vậy đâu là ranh giới để cơ quan thuế xác định đây là hoạt động kinh doanh và phát sinh nghĩa vụ thuế ạ?
0: Dạ vâng, cái này thì trước tiên thì cũng phải khẳng định, tức là pháp luật thuế thì chúng tôi không căn cứ vào các cái số lượng sản phẩm hay là cái tần suất hoạt động làm tiêu chí duy nhất để mà xác định một cá nhân có phát sinh nghĩa vụ thuế hay không.
1: Vâng.
0: Đấy. một cái khoản thu nhập mà từ việc cung cấp sản phẩm dịch vụ nội dung số có thể được xác định là thu nhập từ tiền lương, tiền công hoặc từ kinh doanh thì phụ thuộc vào cái bản chất hoạt động của cá nhân, tức là có được thực hiện thông dựa trên cái quan hệ hợp đồng lao động hay là cái những cái thỏa thuận mà như tôi đã trình bày. Trường hợp thì mà cái nguồn thu nhập phát sinh trong quan hệ lao động mà dựa trên cái hợp đồng lao động thì đơn vị chi trả tiền lương, tiền công có trách nhiệm khấu trừ thuế theo quy định, và cá nhân thì có trách nhiệm quyết toán thuế hoặc là ủy quyền quyết toán thuế theo cái pháp luật về thuế về tiền lương, tiền công. Đấy, còn trường hợp phát sinh thu nhập từ hoạt động kinh doanh thì cá nhân có nghĩa vụ kê khai nộp thuế đối với doanh thu chưa được nền tảng khấu trừ, nộp thuế thay. Việc kê khai thuế thì được thực hiện định kỳ theo hàng tháng, quý, năm, tùy thuộc vào cái ngưỡng doanh thu của cá nhân đã được quy định cụ thể tại Nghị định 68 năm 2026 và Nghị định 141 năm 2026. Cái này thì bao gồm cả trường hợp có cá nhân mà có thu nhập chưa đến ngưỡng chịu thuế thì vẫn có trách nhiệm phải kê khai để thông báo với cơ quan thuế.
1: Vâng, nhưng mà cái việc kê khai thông báo doanh thu như này năm chỉ thực hiện một lần thôi đúng không ạ? Hay là
0: dạ,
1: phải
0: vâng.
1: Thực hiện hàng quý?
0: Nó tùy vào cái ngưỡng doanh thu. Đấy, tức là đối với những cá nhân mà có còn chưa đến ngưỡng chịu thuế là 1 tỷ thì một năm cũng thông báo một lần. Tuy nhiên là những cái cá nhân mà có ngưỡng doanh thu cao hơn ấy thì sẽ tùy theo ngưỡng doanh thu để mà thực hiện, có thể là thông báo kê khai hàng theo tháng hoặc theo quý.
1: Vâng, như vậy thì cái việc mà thỉnh thoảng mới đăng video hay thỉnh thoảng mới nhận lời giới thiệu sản phẩm thì nó không phải là căn cứ để xác định nghĩa vụ thuế, mà là sẽ căn cứ vào cái bản chất của hoạt động, bản chất của cái thu nhập thu được. Như thế thì tôi hiểu là dù có thể là có những người mà họ review bán hàng hàng ngày nhưng mà doanh thu của họ dưới ngưỡng 1 tỷ thì họ vẫn cứ thuộc diện là được miễn thuế đúng không ạ? Vậy. Còn nếu mà chúng ta chỉ đăng vài video thôi nhưng mà lại có số tiền nhận được lên tới trên 1 tỷ thì vẫn phải thực hiện nghĩa vụ thuế. Cho nên là các quý thính giả là đừng có nghĩ rằng là chúng ta chỉ lâu lâu mới làm một vài video, lâu lâu mới review sản phẩm hưởng hoa hồng mà không phải thực hiện nghĩa vụ thuế thì là không đúng đâu ạ. Một thính giả là em Lê Hoàng Hải ở thành phố Hà Nội có hỏi khách mời như thế này ạ. Em được biết là hiện nay rất nhiều KOL, KOC nhận thu nhập từ TikTok, YouTube, Facebook hoặc là làm tiếp thị liên kết cho Amazon. Tiền được chuyển trực tiếp từ nước ngoài về tài khoản ngân hàng tại Việt Nam. Thế thì những cái khoản thu nhập này sẽ được quản lý như thế nào ạ? Người nộp thuế có phải chủ động kê khai với cơ quan thuế hay không ạ? Thưa tiến sĩ.
0: Dạ vâng. Cái này thì tôi xin, thứ nhất là tôi xin đề cập đến một cái nguyên tắc, tức là theo nguyên tắc của pháp luật thuế thu nhập cá nhân ấy thì thu nhập chịu thuế được xác định đối với thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, mà đây là đối với cá nhân mà được xác định là cư trú tại Việt Nam ấy, thì không phân biệt nơi trả và nơi nhận thu nhập. Đấy, tức là trường hợp mà cá nhân độc lập sáng tạo nội dung hoặc là làm tiếp thị liên kết này, thì các cái khoản thu này được xem xét là thu nhập từ kinh doanh. Thế cá nhân cần tổng hợp cả doanh thu từ nền tảng trong và ngoài nước để xác định nghĩa vụ thuế. Thế trong đó thì có một số điểm cần phải lưu ý, tức là nếu nền tảng hoặc là cái tổ chức chi trả thuộc đối tượng mà khấu trừ khai thay nộp thay theo quy định và đã thực hiện cái việc khai thay nộp thay rồi thì cá nhân không phải nộp lại cái số thuế đối với chính cái khoản doanh thu mà đã được nền tảng khấu trừ. Đấy, ngược lại thì nếu mà khoản thu nhập này mà được chuyển trực tiếp cho cá nhân mà chưa có tổ chức nào thực hiện khấu trừ nộp thay thì cá nhân phải chủ động tổng hợp và tự kê khai thực hiện nghĩa vụ thuế theo cái quy định tại cái Nghị định 68. Đấy, do đó thì cái người nộp thuế không nên căn cứ đơn thuần vào cái việc mà chuyện tiền chuyển từ nước ngoài về tài khoản ngân hàng hay là tiền nhận được từ các nền tảng để mà nghĩ rằng là cái nghĩa vụ thuế đã được thực hiện, mà cần phải có cái kiểm tra đối soát với từng nền tảng để biết được, tức là cái khoản thu nhập nào của mình đã được nền tảng khấu trừ nộp thay và khoản nào chưa, để mà thực hiện cái nghĩa vụ đối với cơ quan thuế.
1: Vâng, bởi vì là những cái nền tảng ví dụ như thính giả đề cập đấy ạ, TikTok, YouTube, Facebook thì đều được xếp vào diện là những nhà cung cấp nước ngoài đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Và họ cũng phải thực hiện nghĩa vụ thuế đối với cơ quan thuế của Việt Nam. Cho nên là dù là cũng như tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt vừa đề cập thì thính giả như em Lê Hoàng Hải là nên lưu giữ khi chúng ta nhận tiền từ những cái nền tảng này thì bao giờ cũng sẽ có chứng từ đi kèm là đã tổng tiền chúng ta nhận là bao nhiêu, đã được khấu trừ thuế hay chưa. Và dù là đã được khấu trừ hay không thì chúng ta vẫn phải thực hiện cái việc là kê khai doanh thu, rồi là kê khai nộp thuế trong trường hợp phải nộp thuế. Chị Nguyễn Ngọc Minh ở tỉnh Phú Thọ có hỏi là em có tham gia bán hàng qua các sàn như Shopee, TikTok Shop. Xin hỏi là nếu mà đã thực hiện khấu trừ và nộp thuế thay cho chúng em rồi thì chúng em còn phải kê khai quyết toán, phải lưu giữ chứng từ hay không? Trong trường hợp nào thì chúng em sẽ phải chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế của mình ạ?
0: Đối với các cái giao dịch mà đã được nền tảng khấu trừ, kê khai và nộp thay đầy đủ thì cá nhân thì không phải kê khai và nộp lại cái thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân cho các cái giao dịch đó. Quy định này thì nhằm tránh tình trạng là một khoản doanh thu bị kê khai nộp thuế hai lần. Tuy nhiên thì đối với cá nhân ấy, thì cũng không nên hiểu là không còn một cái nghĩa vụ nào. Mà cá nhân thì vẫn cần lưu giữ những cái chứng từ khấu trừ thuế, các cái bảng đối soát doanh thu, các cái dữ liệu về đơn hàng, giao dịch hủy hoặc là trả lại sau kê thanh toán và các cái hồ sơ mà có liên quan đến cái việc bán hàng cung cấp dịch vụ. Thì để là căn cứ khi mà tổng hợp nghĩa vụ, hoặc là nếu mà trường hợp mà chưa đến ngưỡng chịu thuế thì có thể đề nghị hoàn thuế. Ngoài ra thì cũng nếu mà ngoài những cái doanh thu trên các cái nền tảng mà đã khấu trừ nộp thay ấy, cá nhân thì cũng có thể là có những cái thu nhập từ các cái nền tảng khác. Ví dụ như là có những cái nhận những cái hợp đồng booking trực tiếp, hay là làm tiếp thị liên kết ở nền tảng khác, hoặc là bán hàng qua mạng xã hội. Thì hoặc là có cái nguồn thu khác mà chưa được khấu trừ thì cũng phải chủ động kê khai những cái thu nhập. Ngoài ra thì như tôi đã nói, tức là trường hợp tổng doanh thu 5 trên 3 tỷ đồng, hoặc là ở cái ngưỡng tức là từ 1 tỷ đến 3 tỷ, nhưng mà cá nhân thì lựa chọn phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân là trên thu nhập tính thuế. Thì cũng tổng hợp toàn bộ doanh thu để quyết toán thu nhập cá nhân năm.
1: Như vậy thì là dù là chị Minh chỉ có thu nhập từ các cái sàn mà có chức năng thanh toán và đã được thực hiện khấu trừ nộp thuế thay, thì cũng vẫn phải đối chiếu các quy định mà tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt vừa nêu để chủ động thực hiện cái việc kê khai rồi là lưu giữ chứng từ của mình. Và liên quan đến cái việc mà hoàn thuế đấy ạ, có một câu hỏi là anh Khuất Duy Quang ở phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội hỏi là trong thực tế thì trường hợp nền tảng đã khấu trừ thuế theo từng giao dịch, tổng hợp cả năm thì doanh thu của chúng tôi lại thuộc diện chưa phải nộp thuế, tức là chưa đến 1 tỷ đồng đấy ạ. Vậy trong trường hợp này có được hoàn lại số thuế đã bị khấu trừ hay không ạ?
0: Cái trường hợp mà tổng doanh thu trong năm mà chưa đến 1 tỷ đồng ấy, thì cá nhân kinh doanh sẽ được hoàn số thuế nộp thừa. Anh có thể tham khảo nghị định số 68, nghị định số 141 năm 2026 đã quy định rõ, tức là trường hợp hộ cá nhân kinh doanh đã được nền tảng hoặc là tổ chức khác khấu trừ nộp thay thuế giá trị tăng và thu nhập cá nhân trong năm, nhưng sau khi tổng hợp doanh thu thực tế cả năm thuộc ngưỡng không phải nộp thuế, thì số tiền đã khấu trừ được xử lý theo cơ chế bù trừ hoàn trả hoặc là hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước. Ngoài ra thì về cái hồ sơ thủ tục thì tham khảo theo thông tư 18 năm 2026 được sửa đổi bổ sung bởi thông tư 50 năm 2026. Thì thực ra thủ tục thì nó cũng hết sức là đơn giản thôi. Đối với cá nhân mà nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp thuế suất nhân với doanh thu ấy, thì hồ sơ xử lý tiền thuế nộp thừa thì thực hiện theo mẫu số 01. Còn đối với cá nhân mà áp dụng phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân trên thu nhập tính thuế thì thực hiện theo mẫu số 02. Người nộp thuế thì có thể nộp hồ sơ quyết toán thuế kiêm đề nghị hoàn thuế trên ứng dụng eTax Mobile hoặc là cái cổng dịch vụ công quốc gia, tức là cũng hết sức là đơn giản.
1: Làm nghe thì có vẻ phức tạp thôi, nhưng mà nó cũng đã có cái các cái mẫu gợi ý ở trên eTax và trên cổng dịch vụ công rồi, cho nên là thực hiện cũng không có gì là quá khó đâu ạ. Và qua thực tiễn quản lý thì theo ông, người làm nội dung số hiện nay thường mắc phải những sai sót nào?
0: Thông qua cái công tác quản lý thực tế thì đối với người mà có kinh doanh trên nền tảng số thì chúng tôi cũng có một số cái lưu ý. Tức là thứ nhất là phải xác định cái bản chất của thu nhập hay là hoạt động. Tức là không cho rằng cái việc mà KOL hay là KOC hoặc là affiliate là mặc nhiên thuộc một cái cách tính thuế, mà phải cân nhắc ở trên cái hoạt động thực tế của mình là dựa trên các cái hợp đồng kinh tế hay là quan hệ lao động, nội dung công việc là gì. Tức là ý ở đây là tức là nhầm lẫn về cái bản chất, và xác định cái bản chất của thu nhập. Thứ hai thì là cũng có những cái sai sót khi về cái việc là chưa đăng ký kinh doanh hoặc là chưa đăng ký thuế. Thì cũng cho rằng là khi mà không đăng ký kinh doanh hoặc là đăng ký thuế thì khoản thu thì cũng chưa phải là thu nhập từ kinh doanh.
1: Vâng.
0: Đấy, thì cũng phải lưu ý, tức là theo nội dung hướng dẫn hiện hành thì việc phân loại căn cứ vào cái bản chất quan hệ tạo ra thu nhập. Việc đăng ký kinh doanh, đăng ký nghĩa vụ, đăng ký thuế thì là nghĩa vụ của cá nhân kinh doanh. Đấy, bắt buộc phải thực hiện theo quy định.
1: Vâng, như vậy thì là những cái sai sót đấy thì nó cũng rất là đơn giản thôi, và nếu chúng ta để ý, chúng ta thực hiện đúng quy định thì cũng không có gì là quá khó. Thưa quý vị và các bạn, thì chúng tôi hy vọng là qua những cái tư vấn vừa rồi của tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt thì quý vị đã có cho mình những cái thông tin cần thiết để có thể thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, chủ động phòng tránh những rủi ro có thể phát sinh trong quá trình mà chúng ta hoạt động có thu nhập trên các nền tảng số. Một lần nữa thì xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, trưởng phòng Phòng Quản lý thuế số 1, Chi cục Thuế thương mại điện tử, Cục Thuế Bộ Tài chính đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
3: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
2: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
3: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
4: Mời quý vị và các bạn nghe tin báo khẩn cấp cơn bão số 4. Hồi 10 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc, 107,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc, đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 125 km về phía Đông Đông Nam, cách thành phố Hải Phòng khoảng 120 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Nam Tây Nam với tốc độ khoảng 5 km một giờ. Dự báo đến 10 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở trên khu vực phía đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 100 km về phía đông đông nam, cường độ gió cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng nam đông nam với tốc độ khoảng 5 km một giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, đất liền ven biển và vùng ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên. Đến 10 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 240 km về phía đông bắc, suy yếu dần, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng bắc đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 10 giờ ngày 27 tháng 8, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, cường độ gió cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km. Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Dự báo mưa lớn, từ trưa cho đến chiều tối hôm nay, thành phố Hải Phòng, tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, phía nam tỉnh Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 140mm. Từ đêm nay cho đến sáng ngày 25 tháng 8, khu vực ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trung thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
2: Thông tin quảng cáo.
5: Dạ dày biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
6: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: ca. Cumagonil, sản phẩm thảo dược cưỡng hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
3: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể...

0: dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đớn mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
3: Đến nay, hơn 1.600 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập, gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN. Hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
4: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
3: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hài cốt được quy tập là một người con được trở về, mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập tự do của dân tộc.
3: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân, để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên, và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.

Biên tập viên Hoàng Anh xin chào các bạn đến với chương trình Thông tin âm nhạc quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu chương trình sẽ là thông tin về nhóm nhạc nam K-pop đang được yêu thích, nhóm Stray Kids. Nhóm đang tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những nhóm nhạc K-pop thành công nhất tại thị trường Mỹ khi lần thứ 9 liên tiếp vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200. Thành tích này không chỉ giúp nhóm thiết lập kỷ lục mới cho K-pop mà còn đưa Stray Kids đứng ngang hàng với The Rolling Stones và chỉ xếp sau The Beatles trong lịch sử bảng xếp hạng. Theo Billboard, mini album mới nhất của Stray Kids mang tên This and That đã đứng đầu Billboard 200 trong bảng xếp hạng công bố vào ngày 22 tháng 8 vừa qua. Đây là lần thứ 9 một album của nhóm giành vị trí quán quân trên bảng xếp hạng album danh giá của Mỹ. Đáng chú ý, thành tích này được Stray Kids duy trì liên tiếp kể từ album Ordinary phát hành vào năm 2022. Sau đó, các album như Five Star, Karma, Do It và những sản phẩm tiếp theo đều lần lượt đưa nhóm lên ngôi đầu Billboard 200. Với mini album This and That, Stray Kids tiếp tục nối dài chuỗi thành tích chưa từng bị gián đoạn. Billboard đánh giá đây là thành tích đặc biệt ấn tượng. Với 9 lần đứng đầu Billboard 200, Stray Kids hiện là nhóm nhạc có số lần quán quân nhiều thứ 2 trong lịch sử bảng xếp hạng, chỉ sau The Beatles với 19 lần. Nhóm đã tiến vào nhóm những nghệ sĩ có thành tích nổi bật nhất trong lịch sử Billboard 200, một bảng xếp hạng vốn được xem là thước đo quan trọng đối với sức mạnh của một album tại thị trường Mỹ. Âm nhạc của Stray Kids thường kết hợp với nhiều thể loại như hip-hop, EDM, rock và pop tạo nên những sản phẩm có tiết tấu mạnh, phần trình diễn giàu năng lượng và lời bài hát mang tính khích lệ. Nhiều ca khúc của nhóm tập trung vào các chủ đề gần gũi với thanh thiếu niên như quá trình trưởng thành, áp lực trong cuộc sống, sự tự tin, tình bạn và việc tìm kiếm giá trị của bản thân. Chính cách truyền tải chân thành này đã giúp Stray Kids tạo được sự đồng cảm với đông đảo người nghe. Bên cạnh âm nhạc, nhóm còn được đánh giá cao về khả năng biểu diễn. Các thành viên có kỹ năng hát, rap và nhảy tương đối đồng đều, đồng thời thể hiện sự phối hợp tốt trên sân khấu. Stray Kids được xem là một đại diện tiêu biểu cho tinh thần sáng tạo, tự chủ và không ngừng đổi mới của K-pop hiện đại. Đối với nhiều người trẻ, nhóm không chỉ là một nhóm nhạc giải trí mà còn là nguồn động lực, nhắc nhở họ mạnh dạn theo đuổi mục tiêu và

Vừa rồi là ca khúc This and That do nhóm nhạc Stray Kids trình bày. Các bạn thân mến, sau hơn 2 thập kỷ tan rã, nhóm nhạc nam NSYNC bất ngờ hé lộ một bí mật chưa từng được công bố rộng rãi. Đó là nhóm từng hoàn thành một album nhưng phần lớn ca khúc trong đó chưa bao giờ đến tay công chúng. Hiện kho nhạc chưa phát hành của nhóm vẫn còn khoảng 12-13 ca khúc. Đây là những bản thu được thực hiện trước khi NSYNC chấm dứt hợp tác với quản lý Luperman và hãng Transcontinental Records vào cuối thập niên 1990. Vấn đề nằm ở quyền sở hữu. Luperman khi đó nắm bản quyền toàn bộ album mà NSYNC đang thực hiện. Vì vậy, sau khi rời công ty quản lý, nhóm không thể tiếp tục sử dụng những bản thu này và buộc phải bắt tay vào một dự án hoàn toàn mới. Đó chính là tiền đề để NSYNC thực hiện No String Attached. Album phát hành vào năm 2000 và trở thành một trong những sản phẩm thành công nhất trong sự nghiệp của nhóm. Tuy nhiên, những ca khúc của dự án trước đó lại rơi vào tình trạng thất lạc. Trong số đó có ca khúc mang tên Tanya, được đánh giá là một bài hát có khả năng thành công cao nếu được phát hành. Câu chuyện về những bản thu thất lạc càng khiến người hâm mộ tò mò về giai đoạn đầu sự nghiệp của NSYNC, thời kỳ nhóm vẫn đang tìm kiếm bản sắc trước khi bùng nổ toàn cầu với những bản hit như Bye Bye Bye hay It's Gonna Be Me. NSYNC gồm các thành viên Justin Timberlake, JC Chasez, Chris Kirkpatrick, Zoe Felton và Lance Bass chính thức tan rã vào năm 2001. Dù vậy, nhóm vẫn nhiều lần xuất hiện cùng nhau trong những năm qua, gần nhất là khi các thành viên góp mặt tại buổi hòa nhạc của Justin Timberlake ở Los Angeles vào năm 2024. Dẫu vậy, khả năng một cuộc tái hợp chính thức trong tương lai gần vẫn chưa được xác nhận. Đáng chú ý, nếu những bản thu thất lạc được tìm thấy, thì đây có thể trở thành một trong những kho tư liệu âm nhạc được người hâm mộ NSYNC chờ đợi nhất, bởi chúng lưu giữ một phần lịch sử của nhóm trước thời kỳ đỉnh cao. Dù thị hiếu âm nhạc đã thay đổi rất nhiều, những ca khúc của NSYNC vẫn được nhắc lại như những dấu mốc của thời kỳ pop cuối thập niên 1990. Nhóm NSYNC đã góp phần tạo nên một thời kỳ đặc biệt của nhạc pop, nơi âm nhạc, hình ảnh và nghệ thuật trình diễn được kết hợp để hình thành những biểu tượng văn hóa có sức sống lâu bền. Sau đây mời các bạn cùng nghe lại một trong những bản hit đình đám của nhóm có tựa đề Bye Bye Bye.

Vừa rồi là ca khúc Bye Bye Bye do nhóm nhạc NSYNC thể hiện. Các thính giả thân mến, một tin buồn với người hâm mộ nữ ca sĩ Bonnie Tyler khi bà vừa qua đời ở tuổi 75 sau một ca phẫu thuật. Sự ra đi của Bonnie Tyler gây tiếc nuối lớn trong làng nhạc quốc tế. Trang web chính thức của nữ ca sĩ thậm chí từng bị sập do lượng người truy cập tăng đột biến sau khi thông tin qua đời được công bố. Sinh ra trong một gia đình có cha là thợ mỏ than, Bonnie Tyler lớn lên tại Skewen, xứ Wales, trong điều kiện không mấy dư giả. Sau đó, bà trở thành một trong những giọng ca nổi bật của âm nhạc đại chúng thập niên 1970 và 1980. Tên tuổi Bonnie Tyler gắn liền với nhiều ca khúc nổi tiếng, trong đó đình đám nhất là Total Eclipse of the Heart, phát hành vào năm 1983. Ca khúc nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng tại Anh và Mỹ, đồng thời trở thành một trong những bản ballad kinh điển của âm nhạc thế giới. Bài hát tiếp tục được nghe rộng rãi qua nhiều năm và đã vượt mốc 1 tỷ lượt phát trực tuyến. Bên cạnh đó, Bonnie Tyler còn được biết đến với It's a Heartache và Holding Out for a Hero, ca khúc được xuất hiện trong bộ phim Footloose năm 1984. Bà từng 3 lần được đề cử giải Grammy và đại diện Anh tham dự cuộc thi Eurovision Song Contest vào năm 2013. Năm 2022, Bonnie Tyler được nữ hoàng Elizabeth II trao tặng danh hiệu MBE nhằm ghi nhận những đóng góp của bà cho âm nhạc. Sinh năm 1951 tại xứ Wales, với tên khai sinh là Gaynor Hopkins, bà bắt đầu con đường âm nhạc từ khá sớm và từng bước xây dựng sự nghiệp bằng một phong cách biểu diễn giàu cảm xúc. Điều làm nên sức hút của Bonnie Tyler không chỉ nằm ở những ca khúc nổi tiếng mà còn ở chất giọng khàn mạnh mẽ và có phần thô ráp, khác biệt rõ rệt so với nhiều giọng ca nữ cùng thời. Chính đặc điểm này đã trở thành dấu ấn riêng, giúp bà giữ được vị trí đáng chú ý trong lòng công chúng suốt nhiều thập kỷ. Bonnie Tyler bắt đầu hoạt động chuyên nghiệp từ những năm 1970 và nhanh chóng gây được sự chú ý với các ca khúc thuộc dòng nhạc pop, country và soft rock. Tuy nhiên, bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của bà đến vào đầu những năm 1980 khi bà hợp tác với nhạc sĩ và nhà sản xuất Jim Steinman. Sự kết hợp này mang lại một màu sắc mới cho âm nhạc của Bonnie Tyler, kết hợp giữa giọng hát khàn đặc trưng với những bản nhạc có cấu trúc lớn, giàu kịch tính và cảm xúc. Đây cũng là giai đoạn bà đạt đến đỉnh cao danh tiếng trong phạm vi quốc tế. Bonnie Tyler ghi dấu ấn trong lịch sử âm nhạc bởi bà đã góp phần khẳng định vị trí của những nữ ca sĩ có phong cách mạnh mẽ trong dòng nhạc rock và pop. Với giọng hát khàn đặc trưng, cách thể hiện đầy cảm xúc và sự nghiệp kéo dài nhiều thập kỷ, Bonnie Tyler xứng đáng được xem là một trong những giọng ca đáng nhớ của âm nhạc đại chúng thế giới.

0: Chúng ta vừa nghe ca khúc Total Eclipse of the Heart qua giọng hát ca sĩ Bonnie Tyler. Bài hát này cũng đã kết thúc chương trình thông tin âm nhạc quốc tế hôm nay. Biên tập viên Hoàng Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: iTel mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
2: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
1: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình.

0: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
1: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
0: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
1: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
0: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
1: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
0: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
1: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
2: Câu chuyện văn hóa.
3: Câu chuyện văn hóa.
4: Kính chào quý vị và các bạn, tôi là Thanh Huyền, người dẫn chương trình Câu chuyện văn hóa hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, một bộ phim hay có thể để lại trong lòng người xem một câu chuyện, một nhân vật đáng nhớ, nhưng đôi khi còn thôi thúc họ muốn tìm hiểu thêm về một vùng đất, một nền văn hóa. Đó chính là sức mạnh đặc biệt của điện ảnh. Việt Nam có rất nhiều chất liệu để kể, như lịch sử dân tộc giàu chiều sâu, văn hóa đa dạng, cảnh quan đặc sắc và trên hết là những câu chuyện về con người. Nhưng làm thế nào để những chất liệu ấy không chỉ hiện diện trên màn ảnh mà còn trở thành những hình ảnh có sức lan tỏa, góp phần xây dựng thương hiệu và sức mạnh mềm của quốc gia? Chúng ta cần làm gì để mỗi bộ phim không chỉ là một sản phẩm nghệ thuật mà còn có thể trở thành một cánh cửa đưa khán giả quốc tế đến gần hơn với Việt Nam? Đây cũng là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình hôm nay cùng vị khách mời là đạo diễn Đào Thanh Hưng, giám đốc công ty Miền Đất Điện Ảnh. Cảm ơn đạo diễn đã nhận lời tham gia chương trình.
5: Chào biên tập viên Thanh Huyền và xin chào quý vị thính giả của VOV2.
3: Góc nhìn mới,
6: bàn luận sâu,
3: tương tác thẳng,
6: câu chuyện văn hóa, diễn đàn về những vấn đề văn hóa đang được quan tâm.
4: Vâng, trước hết thì mời đạo diễn và quý thính giả nghe một số thông tin do phóng viên chương trình tổng hợp.
7: Theo báo cáo xu hướng du lịch Unpacked 25 của Expedia, có khoảng 66% du khách toàn cầu cho biết các chuyến đi của họ được lấy cảm hứng từ các địa điểm xuất hiện trong phim ảnh hoặc chương trình truyền hình. Xu hướng này tiếp tục củng cố trào lưu set setting du lịch theo dấu ấn phim ảnh trên toàn thế giới. Điều này cho thấy các bộ phim không chỉ giúp quảng bá phong cảnh thiên nhiên mà trở thành cầu nối giúp khán giả khám phá về đất nước, con người, văn hóa, du lịch của một quốc gia nhanh và hiệu quả.
8: Tại nhiều quốc gia trên thế giới, địa điểm, bối cảnh quay phim của các tác phẩm điện ảnh sau khi kết thúc đã trở thành những điểm tham quan hấp dẫn khách du lịch tìm đến trải nghiệm. Có thể kể đến những thành tựu mà điện ảnh quốc tế góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch như trò chơi Vương quyền được quay tại Dubrovnik, Iceland mang lại gần nửa triệu lượt khách du lịch tới thăm thành phố và gần 1 triệu vé vào cửa đã được bán tại các di tích, địa điểm xuất hiện trong phim. Phim Cô gái có hình xăm rồng đã mang lại khoảng 100 triệu euro cho ngành du lịch Thụy Điển. Phim Chúa tể của những chiếc nhẫn đã tạo ra 42 triệu đô la cho ngành du lịch New Zealand.
7: Tại Việt Nam, ngay từ những năm cuối thế kỷ 20 đã minh chứng cho việc quảng bá địa danh thông qua điện ảnh mang lại hiệu quả bất ngờ. Các bộ phim nổi tiếng của Hollywood như Người tình năm 1991, Đông Dương năm 1992, Người Mỹ trầm lặng năm 2002, Công đảo đầu lâu năm 2016 được coi là những đại diện tiêu biểu góp phần đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới.
4: Vâng, thưa đạo diễn Đào Thanh Hưng, ông có điều gì muốn chia sẻ sau khi nghe những cái thông tin vừa rồi ạ?
5: Vâng, đó là những cái thông tin rất là ấn tượng và tôi nghĩ rằng không có gì để phủ nhận điều này. Khi mà điện ảnh đóng một cái vai trò hết sức quan trọng trong việc quảng bá du lịch cũng như là gợi mở những cái điểm đến cho du khách quốc tế đến với cả cái quốc gia đó, bao gồm là những cái quốc gia ở trên toàn thế giới cũng như là của Việt Nam.
4: Vâng, thưa đạo diễn, có những quốc gia mà chỉ cần nhắc đến điện ảnh thôi thì khán giả cũng sẽ biết đến là một cái phần văn hóa hay là những cái con người và điểm đến của họ, chẳng hạn như là Hàn Quốc với cả làn sóng Hallyu này, hay là Hollywood thì định hình hình ảnh của Mỹ qua các cái biểu tượng văn hóa đô thị hay là siêu anh hùng. cả cái không gian văn hóa lịch sử đặc trưng nữa. Vậy thì Việt Nam đang được thế giới biết đến qua điện ảnh như thế nào?
5: Đầu tiên thì cũng xin chia sẻ là trước đến nay ấy, khán giả quốc tế thường biết đến Việt Nam qua những bộ phim chiến tranh. Quá nổi tiếng. Những bộ phim mà Hollywood làm về chiến tranh Việt Nam thì quá nổi tiếng rồi. Thế thì làm thế nào mà để thoát ra khỏi cái bóng đó? Thì trong những cái thời gian gần đây ấy, thì chúng ta đang nỗ lực để làm những cái bộ phim mới để mà tiếp cận với cả cái khán giả của thế giới hơn. Thế nhưng mà nhìn qua lăng kính công nghiệp điện ảnh quốc tế thì Việt Nam thì vẫn đang trong giai đoạn chuyển giao, và dù chưa hình thành được một cái thương hiệu thương mại nó đại chúng thì bây giờ mình cũng tạm chia ra làm các cái định hình chính như sau. Thứ nhất là cái dấu ấn amateur và chủ nghĩa hiện thực giác quan tại các liên hoan phim hạng A thì chúng ta đang có một kế thừa những cái ngôn ngữ điện ảnh của đạo diễn Trần Anh Hùng, một cái đạo diễn rất là duy mỹ, như là Mùi Đu Đủ Xanh, Muôn Vị Nhân Gian. Các cái bộ phim ở Việt Nam làm như là đạo diễn Phạm Thiên Ân là Bên Trong Vỏ Kén Vàng, hay là Phạm Ngọc Lân, Cu Ly Không Bao Giờ Khóc đã đạt được rất là nhiều những cái giải thưởng quốc tế danh giá ở hạng A. Nhưng mà mọi người hình dung ra đây chỉ là những bộ phim mà mang đến cái cảm giác thôi, chứ nó chưa phải là một cái hệ thống. Và đây là một thể loại mà khán giả có thể nhìn vào đây để có thể thấy được rằng là có một cái Việt Nam không ồn ào mà chuyển động ngầm dưới những cái tầng văn hóa và chuyển giao của thế hệ, cũng như là định vị Việt Nam là một cái vùng đất mà giàu chất thơ, hoài niệm và có cái chiều sâu hiện sinh. Thế thì cái phần thứ hai chúng ta có thể nhắc đến, ngoài cái dấu ấn amateur và chủ nghĩa hiện thực giác quan đấy, là cái bối cảnh kỳ vĩ cho những cái bộ phim quốc tế. Ở cái dòng phim thương mại toàn cầu ấy, thì Việt Nam chủ yếu là xuất hiện một số cái loại bộ phim thiên nhiên ấn tượng. Đúng rồi. Thế thì khán giả rất là ấn tượng với lại những cái bộ phim này qua cái bối cảnh. Ví dụ như là khuôn hình Hạ Long Cạn ở Ninh Bình, hay là Vịnh Hạ Long, hay là những cảnh sắc đồng quê biểu tượng cho cái sự trù phú và nguyên sơ trong những bối cảnh giả tưởng. Tuy nhiên ấy, thì đây mới chỉ là khai thác ở dưới dạng là tài nguyên ngoại cảnh thôi, chứ chưa truyền tải được bản sắc con người hay là giá trị văn hóa bản địa vào cái cốt truyện chính. Đúng không ạ? Thứ ba là chúng ta phải thấy đó là cái sự chớm nở của văn hóa đại chúng trong những cái dòng phim thương mại. Thế thì ở đây ta có thể kể đến như là những cái tác phẩm của Victor Vũ này, Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, tác phẩm Hai Phượng, hay là Trấn Thành với cái phim là Bố Già và Mai, là mang đến một cái hơi thở mới, một cái góc nhìn mới về một cái Việt Nam là hiện đại hơn, năng động hơn và giàu tính đường phố và xung đột của thế hệ. Nhưng mà xét cho cùng cả ba cái nhận diện đó thì đều là chưa có một cái thể loại mũi nhọn để làm đầu kéo thương mại như cái dòng phim giật gân như là Hàn Quốc họ đã làm, đúng không ạ? Hay là thể loại hành động võ thuật của Hồng Kông. Đúng rồi. Tài sản lớn nhất của Việt Nam trên thị trường quốc tế lúc này là tính độc bản về mặt thị giác và cảm xúc trong lòng khán giả mà thôi.
4: Vâng, một bộ phim thì có thể khiến khán giả muốn đến một vùng đất, muốn tìm hiểu một món ăn, một phong tục, hay thậm chí là muốn biết thêm về lịch sử của một quốc gia. Vậy thì theo đạo diễn, điều gì khiến hình ảnh trong phim có sức thuyết phục hơn một cái chiến dịch quảng bá du lịch văn hóa hay là một cái thông điệp quảng bá thông thường ạ?
5: Đúng rồi, bạn có nhắc đến trong cái câu hỏi ấy, đó chính là cái quảng bá.
4: Vâng.
5: Thì ở đây chúng ta chia cái khái niệm này nó ra thành hai phần. Phần thứ nhất nó là quảng cáo. Quảng bá chính là quảng cáo. Và phần thứ hai là phim.
4: Vâng.
5: Thế thì nó có gì khác nhau? Thế thì xin thưa là điện ảnh rất là khác biệt. Điện ảnh không giống như quảng cáo đâu. Thế thì chúng ta không thể nào mà khiến khán giả đến rạp để xem quảng cáo được. Nhưng khán giả đến rạp để xem phim cơ mà. Bởi vì sao? Bởi vì điện ảnh là thuyết phục khán giả sâu sắc hơn, nhờ biến những cái địa danh văn hóa thành những cái trải nghiệm cảm xúc chủ quan. Đấy. Thay vì chỉ là một cái thông điệp thương mại quảng cáo thuần túy thôi, thì khi tiếp nhận một cái câu chuyện điện ảnh đấy, thì cái cơ chế là dịch chuyển tự sự của não bộ sẽ bị vô hiệu hóa cái màng lọc phản vệ tâm lý vốn là luôn luôn cảnh giác trước những cái lời mời quảng cáo hay lời mời tiếp thị, mà hòa mình với câu chuyện. Đó. Thì cái sức mạnh cốt lõi này thì nó đến từ ba yếu tố. Thứ nhất là ký gửi cảm xúc vào cái không gian sống của nhân vật. Khán giả xem đưa cái cảm xúc của mình vào cái không gian sống của nhân vật. Một bộ phim du lịch thì chỉ đẹp thôi, đúng không? Có phong cảnh, landscape nên thơ rất là đẹp, nhưng xem vài phút thì chán. Thế nhưng khi mà ký gửi cái cảm xúc vào không gian sống của nhân vật ấy thì là cái cảnh quan này bỗng nhiên trở thành cái không gian sống. Và nó gắn liền với cả sự xung đột, đúng không ạ? Sự cô đơn hay là hạnh phúc của nhân vật. Khán giả muốn đặt chân đến cái vùng đất đó không phải vì những cái thước phim hoàn hảo, mà họ muốn tìm lại cái cảm giác đồng hành với số phận của nhân vật tại cái tọa độ địa lý đó. Thứ hai nữa là sức hút từ tính chân thực và cái sự không hoàn hảo. Ở đây thì ta phải nói đến cái quảng bá thông thường thì là rất là trau chuốt đúng không ạ? Đẹp, trau chuốt, rồi lý tưởng hóa, rồi sắp đặt.
4: Rất là chỉn chu.
5: Chỉn chu nhưng mà khán giả hoài nghi. Thế nhưng mà điện ảnh thì không. Điện ảnh thì khai thác chất liệu nguyên bản từ cái hơi nước đục mờ trong cánh hàng rong, trong cái buổi tờ mờ sáng, hay tiếng ồn ào đặc trưng của một khu chợ cũ.
4: Đấy,
5: hay là cái sự ẩm ướt sau cơn mưa. Tất cả những cái này tạo ra một cái cảm giác tin tưởng.
4: Và
5: họ tin vào cái hình ảnh này, họ tin vào cái văn hóa đó và họ bị chinh phục. Thì cái văn hóa này để đóng vai trò là một cái chất xúc tác cho kịch bản và nó không phải là một cái đạo cụ trưng bày.
4: Đấy. Nhưng mà nó hiệu quả rất cao.
5: Dạ đúng rồi, mà hiệu quả rất là cao. Và trong phim ảnh ấy thì là một món ăn hay là một nghi lễ thì luôn luôn đóng vai trò mang cái chức năng kịch tính hơn là giới thiệu.
4: Như
5: quảng cáo thì chúng ta giới thiệu đúng không? Khi mà gắn liền với cái hành động và số phận của con người ấy, thì văn hóa không còn là cái kiến thức tĩnh nữa mà trở thành một cái trải nghiệm sống động. Thì khi mình xem một quảng cáo thì nó kích hoạt cái tư duy là phân tích tâm lý, rồi so sánh giá cả, sự thuận tiện rồi mức độ thực tế. Trong khi phim ảnh là mở khóa cái sự thấu cảm và trí tò mò tự nhiên, khiến cho mong muốn khán giả nảy sinh từ bên trong tiềm thức của người xem.
4: Là muốn
5: và,
4: đến.
5: Dạ, muốn đến.
4: Muốn trải nghiệm.
5: Muốn tin.
4: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam có những câu chuyện văn hóa, lịch sử và những miền đất đủ sức lay động người xem. Vấn đề là làm thế nào để những giá trị ấy được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh, gần gũi và đủ sức chạm tới công chúng trong nước cũng như bạn bè quốc tế. Và mới đây thì dự án phim quảng bá quốc gia Profile Đất nước của tôi được triển khai với mong muốn kể câu chuyện Việt Nam mới mẻ, hấp dẫn và xứng tầm. Mời đạo diễn Đào Thanh Hưng và quý thính giả nghe phóng sự do phóng viên chương trình thực hiện.
9: Một bộ phim hay có thể đưa khán giả đến những vùng đất mà họ chưa từng đặt chân tới. Một khung hình đẹp có thể khơi lên mong muốn được một lần tận mắt ngắm nhìn cảnh sắc ấy. Trong dòng chảy quảng bá hình ảnh quốc gia, điện ảnh, vì thế đang ngày càng được nhìn nhận như một đại sứ đặc biệt. Với mong muốn kể một câu chuyện Việt Nam xứng tầm với những giá trị đang có, dự án phim quảng bá quốc gia Profile Đất nước của tôi được kỳ vọng sẽ đưa những vẻ đẹp ấy đến gần hơn với công chúng trong và ngoài nước. Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết.
10: Profile Đất nước, một bộ phim mà tôi thấy rằng rất là cần thiết trong cái bối cảnh bây giờ, trong khi mà chúng ta đang thúc đẩy tăng trưởng hai con số, mà đặc biệt là xây dựng ngành du lịch thành ngành công nghiệp mũi nhọn. Tôi rất hy vọng rằng là với cái dự án này mà thành công thì là một trong những điểm nhấn trong năm 2026 đối với du lịch Việt Nam, để làm sao mà quảng bá thêm được nhiều hơn nữa cái hình ảnh về đất nước con người Việt Nam đối với bạn bè quốc tế.
9: Theo đạo diễn Lương Đình Dũng, đạo diễn dự án phim Profile Đất nước của tôi, không một ngôn từ nào có thể kể trọn vẹn về một đất nước. Vì thế, bộ phim muốn gửi tới bạn bè quốc tế một lời mời giản dị. Hãy đến Việt Nam, tự mình khám phá và cảm nhận.
11: Bộ phim này muốn nói với tất cả mọi người là hãy đến Việt Nam và chạm vào Việt Nam. Vì vậy, thì cái bộ phim này nó phải mộc mạc, nó chân thật. Cái tấm lòng người Việt Nam như thế nào, cái sự chân thành như thế nào, rồi cơm ngon thế nào, thiên nhiên thế nào, và cái hiếu khách như thế nào. Chúng ta quay về những câu chuyện Việt Nam mộc mạc, bởi vì ở Việt Nam chúng ta có hàng triệu câu chuyện, không cần phải tìm kiếm nơi nào cả.
9: Điều đáng nói, quảng bá hình ảnh quốc gia bằng điện ảnh không chỉ là đưa những cảnh đẹp lên màn ảnh, đó còn là cách lựa chọn câu chuyện, xây dựng hình ảnh và tạo ra cảm xúc đủ sức lưu lại trong tâm trí người xem. Đó cũng là sức lan tỏa rất riêng mà điện ảnh có thể mang lại cho việc quảng bá hình ảnh Việt Nam. Tiến sĩ Phan Thanh Hải, Giám đốc báo và phát thanh truyền hình Huế cho biết.
12: Điện ảnh nó có cái sức quảng bá không giới hạn, tạo nên những cái trào lưu rất là lớn trong cộng đồng. Đó là lợi thế vô cùng trong cái việc quảng bá các cái giá trị về văn hóa, về di sản. Lan tỏa mà điện ảnh đem lại nó không phải chỉ là nhất thời đâu, mà nó còn để lại những cái giá trị rất là bền vững.
9: Khi hình ảnh Việt Nam ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên các nền tảng truyền thông quốc tế, câu chuyện đặt ra là làm sao để những hình ảnh ấy đủ hấp dẫn, chân thực và có dấu ấn riêng. Bởi quảng bá hình ảnh quốc gia, sau cùng, không chỉ là để thế giới biết Việt Nam đẹp, mà còn để hiểu Việt Nam là một đất nước như thế nào, con người Việt Nam có những câu chuyện gì, và vì sao những giá trị ấy đáng được khám phá. Profile Đất nước của tôi đang mở thêm một cách để kể câu chuyện ấy bằng hình ảnh, bằng cảm xúc và bằng những giá trị văn hóa được chắt lọc từ chính đời sống Việt Nam.
4: Vâng, qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy là Việt Nam có rất là nhiều giá trị văn hóa lịch sử và cảnh quan để kể với thế giới. Thế nhưng điều quan trọng là kể như thế nào để những giá trị ấy không chỉ được nhìn thấy mà còn thực sự được cảm nhận và khơi lên cái mong muốn khám phá của du khách. Và thực tế thì cũng cho thấy là rất là nhiều địa danh trên thế giới này cũng như của Việt Nam đã trở thành những cái điểm đến nổi tiếng sau khi xuất hiện trong các cái bộ phim đình đám. Thưa đạo diễn, với Việt Nam thì chúng ta đã khai thác tốt cái mối quan hệ giữa điện ảnh và du lịch hay chưa?
5: Vâng, câu hỏi mang cái tính liên ngành rất là cao.
4: Dạ.
5: Thì theo cá nhân tôi ấy, Việt Nam chỉ mới khai thác cái mối liên hệ giữa điện ảnh với du lịch ở cái mức độ bộc phát thôi, mang tính hiện tượng ngắn hạn, chứ chưa xây dựng được một cái chiến lược liên ngành bài bản và bền vững.
4: Dạ.
5: Cái thực trạng này được thể hiện rõ qua cái sự đối lập giữa tiềm năng và bối cảnh với cả cơ chế vận hành. Và thứ hai nữa là những cái cú hích cục bộ từ sức hút phòng vé. Hiệu ứng du lịch của phim Việt Nam chủ yếu diễn ra tự phát sau khi tác phẩm gây ra cơn sốt thôi. Ví dụ như phim nội địa thì chúng ta có thể thấy là Phú Yên đúng không? Đã trở thành cái điểm nóng của du lịch sau khi mà bộ phim là Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Hay là cái cây cô đơn ở Huế đón hàng trăm nghìn lượt khách nhờ phim Mắt Biếc. Hay là gần đây các cái bối cảnh tại Lâm Đồng hay miền Tây qua series phim Lật Mặt của đạo diễn Lý Hải. Với phim quốc tế thì đúng là mới chỉ có Ninh Bình với Quảng Bình hưởng lợi lớn sau những cái nhận diện thương hiệu toàn cầu Đảo Đầu Lâu và một số cái bộ phim khác trên cái nền tảng streaming. Ba cái rào cản lớn nhất khiến tiềm năng du lịch chưa được tối ưu. Đầu tiên đó là cái chính sách hoàn thuế. Thái Lan hay là Malaysia hay là New Zealand thu hút các đoàn làm phim lớn nhờ cái mức hoàn tiền từ 20 đến 30% chi phí sản xuất tại địa phương. Việt Nam thiếu cái hành lang pháp lý ưu đãi, tài chính đủ mạnh và quy trình cấp phép một cửa, linh hoạt để giữ chân các nhà sản xuất quốc tế. Thứ hai nữa là cái tư duy mà như mọi người biết là ăn sổi ở cái việc là khai thác bối cảnh. Chúng ta có rất là nhiều bối cảnh làm hoành tráng ngoài trời rất là tốt, nhưng mà việc bảo tồn nó, ví dụ như đào phở piano làm xong thì cũng phải gỡ đi.
4: Hay là
5: cái phim Trường Mưa Đỏ làm xong thì cũng không bảo vệ được. Thì các cái điểm quay phim ấy, kể cả những cái điểm quay phim mà thuộc về thiên nhiên ấy, thì tôi thấy rằng là nhiều khi nó cũng quá tải đột ngột, dẫn đến thương mại hóa, nhiều khi là thiếu kiểm soát hoặc là nhanh chóng là xuống cấp. Cái việc mà đứt gãy giữa phối hợp liên ngành giữa điện ảnh và du lịch thì là hai ngành này là vẫn là hoạt động độc lập. Ngành du lịch
4: chưa có
5: thì
4: sự gắn kết.
5: Dạ đúng rồi, ngành du lịch chỉ là vào cuộc thụ động thôi khi mà phim đã chiếu, thay vì là chủ động từ cái khâu tiền kỳ, chứ không phải là làm xong phim rồi bùng nổ rồi du lịch bắt đầu mới tá hỏa, bắt đầu vào cuộc. Mà chúng ta phải tính đến từ lúc đầu đó, tài trợ bối cảnh như thế nào, chuẩn bị các cái gói sản phẩm du lịch lữ hành như thế nào để song song với thời điểm công chiếu. Ví dụ như là chúng ta tính đến bao nhiêu cái tour du lịch đến với bối cảnh phim trường này thì nó mới giá trị. Để biến phim ảnh thành cái đòn bẩy du lịch thực sự ấy, thì theo tôi ấy, Việt Nam cần có Ủy ban Điện ảnh Quốc gia chuyên nghiệp để nhằm kết nối các chính sách địa phương cũng như là các cái hãng phim ngồi lại với nhau, và nó mới trở thành một cái sự liên kết vững vàng được.
4: Vậy thì theo đạo diễn, chúng ta cần làm gì để có thể chuyển từ cái tư duy làm phim rồi mới tìm cách quảng bá sang tư duy là kể một câu chuyện Việt Nam có khả năng đi ra thế giới ngay từ khi mà bắt đầu xây dựng cái dự án phim như anh vừa chia sẻ?
5: Cái câu hỏi này thì nó là một câu hỏi rất là lớn. Tôi thì là một nhà làm phim nhưng mà cũng trăn trở về cái vấn đề này rất là nhiều. Cho nên là tôi cũng có vài cái ý kiến mang tính cá nhân của riêng tôi. Thì trước hết thì chúng ta cần phải chuyển dịch cái tư duy từ cái việc mà phát hành bị động sang chủ động toàn cầu, biến cái tiềm năng xuất khẩu thành cái tiêu chuẩn kỹ thuật ngay từ khâu ý tưởng thô, thay vì nỗ lực tiếp thị sau khi mà đóng máy. Giống như tôi vừa giải thích ở trên ấy, mọi chuyện nó phải bắt đầu từ khâu tiền sản xuất
4: từ đầu luôn.
5: Để thực hiện hóa cái bước chuyển biến này thì ngành làm phim cần triển khai 4 trụ cột chiến lược. Đầu tiên là gắn cái căn tính bản địa với xung đột nhân vật mang cái tính phổ quát, là trong cái kịch bản cần phải phân định rạch ròi giữa bối cảnh là mang cái tính đặc thù văn hóa và động cơ cốt lõi, thay vì đưa văn hóa vào như là một bài thuyết minh thì mình hãy dùng những cái nét độc bản của phong tục hay là lịch sử để làm phép thử cho những khủng hoảng tâm lý mà bất kỳ khán giả nào trên thế giới cũng có thể thấu cảm được. Muốn được ra biển lớn ấy, thì chúng ta phải thử lửa ngay ở giai đoạn đề cương cơ, thông qua những hệ thống phòng lab của kịch bản. Thì chúng ta phải đưa cái kịch bản này vào những cái chợ phim hay là những cái chợ dự án uy tín như là Busan hay là Cannes. Cái việc tiếp cận sớm với cả các cái nhà phát triển kịch bản này ấy, và các cái nhà đồng sản xuất của quốc tế sẽ giúp tinh chỉnh cái câu chuyện đạt cái chuẩn thị trường toàn cầu trước khi bấm máy. Cái này là dựa vào cái thực tế của tôi khi mà được giải nhất cái dự án ở tại Hàn Quốc. Thì tôi cũng mang cái dự án của mình khi mà đang ấp ủ, thai nghén đến với cả các chợ phim quốc tế. Tôi nhận được rất nhiều đóng góp để làm sao cho biến cái câu chuyện bản địa trở thành cái tâm điểm của quốc tế, ai cũng có thể xem và hiểu được.
4: Thưa đạo diễn, nhà nước này, doanh nghiệp điện ảnh, rồi các địa phương, cả ngành du lịch cũng như là các cái nền tảng phát hành quốc tế thì nên phân vai như thế nào để có thể tạo thành một cái chuỗi quảng bá thống nhất ạ?
5: Để mà xây dựng được chuỗi giá trị bền vững, đưa hình ảnh đất nước ra thế giới thì các cái mắt xích như bạn nói cần vận hành như là một cái hệ sinh thái đồng bộ. Trong đó thì mỗi bên đảm nhiệm một cái phần chuyên biệt trong cái quy trình sản xuất và là quảng bá. Đầu tiên thì theo tôi thì là nhà nước thì luôn luôn phải là kiến tạo rồi. Kiến tạo những cái thể chế và những cái đòn bẩy tài chính, và nhà nước đóng vai trò là nhạc trưởng để điều phối liên ngành.
4: Đúng rồi.
5: Ban hành những cái chính sách ưu đãi và những chính sách mà hoàn thuế. Nhiều khi là dân làm phim chúng tôi là làm xong rồi nộp thuế là cũng mệt. Thuế cao, nhưng bây giờ thì giảm thuế cho những nhà làm phim đi. Đấy, hay là với cả các cái nhà làm phim quốc tế thì cũng hoàn thuế tốt hơn. Cạnh tranh từ 23% đi cho các dự án quay tại Việt Nam. Tiếp theo là triển khai cái cơ chế mà cấp phép một cửa linh hoạt, cắt giảm thủ tục hành chính cho các đoàn làm phim. Hoặc là những cái doanh nghiệp điện ảnh như là chúng tôi thì là phải tập trung vào các cái trục nội dung và sản xuất chuẩn hóa, chịu trách nhiệm, nâng cao chất lượng kịch bản và tuân thủ các cái tiêu chuẩn về quốc tế như là âm thanh hay là hình ảnh, và chủ động tìm kiếm các cái đối tác đồng sản xuất như là co-production để chia sẻ những cái rủi ro và mở rộng kênh phát hành. Và các cái hãng phim thì cũng phải bàn giao các cái tư liệu hậu trường và bối cảnh và những câu chuyện văn hóa cho địa phương ngành du lịch ngay từ cái giai đoạn bùng máy. Đấy. Còn về địa phương ấy thì là phải hỗ trợ về mặt hạ tầng bối cảnh và thực địa. Ở đây đó, đầu tiên thì tôi nghĩ là phải xây dựng và số hóa thư viện bối cảnh. Đấy, thì là nó có một cái đoàn làm phim đến có thể cho xem luôn. Chúng tôi có những cảnh đẹp như thế này, kỳ vĩ như thế này, thông tin chi tiết như thế này, thời tiết như thế này, để cho đoàn làm phim thấy và có được những cái thông tin chính xác, kể cả về phần chi phí nữa. Tiếp theo đấy là quy hoạch và bảo tồn, chuyển đổi các phim trường thành điểm tham quan sau khi dự án đóng máy, thay vì dỡ bỏ lãng phí. Chúng ta có cả một đoàn làm phim để quảng bá cơ mà, cho cái vùng đất đấy, cho cái địa danh đấy. Tại sao chúng ta không tính toán việc là chúng ta gìn giữ nó, hoặc là chúng ta xây dựng cái nơi đó giống như là một cái điểm đến. Và bên nữa là cái ngành du lịch thì thương mại hóa những cái điểm đến và truyền thông để mà đồng hành với cả bộ phim. Tham gia từ cái dạng tiền kỳ để chọn lọc và lồng ghép khéo léo các cái sản phẩm trải nghiệm đặc trưng vào bối cảnh phim. Thiết kế những cái tour du lịch theo dấu chân đoàn làm phim, các cái sản phẩm cũng như những cái gói kích cầu để ra mắt cùng thời điểm với cái bộ phim công chiếu trên toàn cầu.
4: Thưa đạo diễn, theo tôi thì có lẽ cái điều khó nhất không phải là đưa một bộ phim Việt Nam ra nước ngoài, mà là khi bộ phim kết thúc thì hình ảnh Việt Nam vẫn còn ở lại trong tâm trí của khán giả. Vậy thì theo đạo diễn, chúng ta cần làm gì để biến cái sự yêu thích một bộ phim thành sự quan tâm lâu dài đối với văn hóa này, đất nước và con người Việt Nam?
5: Vâng. Để mà một cái bộ phim không bị trôi đi sau khi mà đèn rạp bật sáng ấy, thì điện ảnh cần phải chuyển hóa được cảm xúc nghe nhìn nhất thời thành cái sự gắn kết bản sắc và cái hệ sinh thái trải nghiệm nối tiếp. Thì làm sao để mà biến cái tình yêu với cả cái sản phẩm điện ảnh đó trở thành cái sự say mê với cái quốc gia đó, thì chúng ta cần phải có tư duy xây dựng thương hiệu văn hóa có cái tính nối dài. Ví dụ như là định hình thế giới quan Việt Nam qua biểu tượng của các nhân vật, thì điện ảnh cần phải xây dựng những cái mẫu nhân vật mang cái tính biểu tượng, nét độc bản trong tâm hồn Việt Nam. Ở đây là gì? Theo tôi, như tôi chia sẻ là nó là cái lòng trắc ẩn, tính bao dung, sự kiên cường thầm lặng để nó trở thành một cái giá trị tinh thần đáng khám phá và ngưỡng mộ.
4: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, điện ảnh có thể bắt đầu từ một câu chuyện, nhưng đôi khi lại mở ra một hành trình. Một bộ phim đẹp thì không chỉ đưa khán giả đến với cảm xúc, mà còn có thể khiến người ta muốn tìm đến một vùng đất, gặp gỡ con người và khám phá những giá trị văn hóa phía sau màn ảnh. Có lẽ từ những câu chuyện vừa được chia sẻ thì chúng ta có thêm một góc nhìn về sức mạnh của điện ảnh trong việc đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Một lần nữa xin cảm ơn đạo diễn Đào Thanh Hưng đã tham gia chương trình và hy vọng

0: rằng trong thời gian tới thì sẽ có thêm nhiều câu chuyện điện ảnh đẹp được kể để từ màn ảnh, những vùng đất Việt Nam sẽ tiếp tục bước ra đời thực, gần gũi và đầy sức hút hơn. Thời gian dành cho chương trình đến đây là hết. Những người thực hiện: Minh Tâm, Thanh Huyền, Ngọc Hà, chỉ đạo sản xuất Trương Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Tuyết Mai. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
5: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
4: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
5: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
4: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
5: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
4: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, việc áp dụng công nghệ mới đóng vai trò rất quan trọng.
1: Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới NGS cho phép đọc hàng triệu đoạn ADN cùng lúc, phân tích hiệu quả mẫu vật bị suy giảm nặng và khớp nối huyết thống chính xác theo cả dòng cha lẫn dòng mẹ.
0: Với công nghệ mới, việc xử lý các đoạn ADN rất ngắn hoặc lẫn tạp chất của hài cốt lâu năm nằm dưới lòng đất, giúp đối chiếu huyết thống diện rộng và chính xác hơn các phương pháp trước đây.
1: Việc ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sĩ là bước tiến quan trọng của khoa học công nghệ phục vụ công tác đền ơn đáp nghĩa.
0: Đây cũng là lời tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, để hôm nay đất nước được hòa bình, thống nhất và phát triển.
2: Tin tòa án.
3: Tòa án nhân dân khu vực 2 Phú Thọ đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng theo đơn khởi kiện của Ngân hàng Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Green Good, địa chỉ khu 5 xã Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ trả nợ theo hợp đồng tín dụng đã ký với ngân hàng. Tòa án nhân dân khu vực 2 Phú Thọ thông báo cho công ty cổ phần thương mại Bái Tử Long, địa chỉ tổ 4, khu 8, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án biết và có mặt tại Tòa án Nhân dân khu vực 2 tỉnh Phú Thọ, thời gian cụ thể như sau, vào lúc 8 giờ ngày 7 tháng 9 năm 2026, để trình bày lời khai và tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công

0: khai chứng cứ và hòa giải vào hồi 8 giờ ngày 24 tháng 9 năm 2026 để tham gia phiên tòa xét xử lần 1 và lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 28 tháng 9 năm 2026. Tòa án yêu cầu đại diện công ty cổ phần thương mại Bái Tử Long có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên, nếu vắng mặt thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
2: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 4. Hồi 13 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 107,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 115 km về phía Đông Nam, cách thành phố Hải Phòng khoảng 105 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là từ 75 đến 88 km một giờ, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Nam tốc độ khoảng 5 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Nam Đông Nam, tốc độ khoảng 5 km một giờ. Vùng nguy hiểm 18,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, đất liền ven biển và vùng biển ven bờ, tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và Hưng Yên. Dự báo đến 13 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc, 109,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 250 km về phía Đông Bắc. Cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sức gió cấp 7 giật cấp 9, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ 5 đến 10 km một giờ. Vùng nguy hiểm 18,5 độ Vĩ Bắc, 107 đến 111 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Đến 13 giờ ngày 27 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc, 109,5 độ Kinh Đông, trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Cường độ suy yếu dần thành một vùng áp thấp với sức gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc tốc độ 5 đến 10 km một giờ. Vùng nguy hiểm 20,5 độ Vĩ Bắc, 108 đến 111 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Dự báo do tác động của bão Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao 2-3 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao 3-5 mét, biển động rất mạnh. Trên đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên, có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Từ chiều nay đến ngày mai, Nam Đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.
4: VOV2 sóng mở.
5: Sóng mở. Sóng mở.
6: Quý vị và các bạn thân mến, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, mưa lớn tiếp tục tập trung ở Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa. Từ Huế trở vào nhiều nơi nắng nóng, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa dông vào chiều tối. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
7: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Nam Bộ ngày nắng, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay: thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, thành phố Hải Phòng từ 26 đến 29 độ, thành phố Đà Nẵng từ 29 đến 35 độ, thành phố Hồ Chí Minh từ 26 đến 32 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 31 độ.

0: cứu được.
1: Bộ Y tế cảnh báo bệnh tay chân miệng đang gia tăng trên cả nước. Trong 4 tuần gần đây, trung bình mỗi tuần ghi nhận hơn 3.000 ca mắc mới và tiếp tục có xu hướng tăng khi bước vào mùa cao điểm. Phần lớn bệnh nhân là trẻ dưới 5 tuổi, đặc biệt nhóm học là trẻ mẫu giáo. Bệnh lây qua đường tiêu hóa, tiếp xúc với dịch tiết, đồ chơi và vận dụng nhiễm virus chủng EV71 có nguy cơ gây biến chứng nặng. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm ổ dịch, chuẩn bị thuốc và trang thiết bị điều trị, đồng thời phối hợp với ngành giáo dục triển khai vệ sinh trường lớp. Phụ huynh cần thực hiện ba sạch cho trẻ nghỉ học khi mắc bệnh và đưa trẻ đến cơ sở y tế nếu có dấu hiệu chuyển nặng.
2: Từ ngày 1 tháng 3 năm 2027, thí sinh thi sát hạch thực hành lái xe ô tô sẽ phải thực hiện thêm hai bài thi mới là tăng tốc vượt xe và tăng tốc chuyển làn, theo thông tư 108 năm 2026 của Bộ Công an. Ở bài tăng tốc vượt xe, nếu xe thi đang ở làn 2 và muốn vượt, thí sinh phải bật xi nhan, chuyển làn đúng quy định, bảo đảm an toàn rồi vượt xe và trở lại làn 2. Trường hợp xe phía trước đi chậm ở làn 1, thí sinh phải phát tín hiệu xin vượt. Khi xe phía trước chuyển sang làn 2 nhường đường, xe sát hạch mới được vượt và quay về làn 2. Quy định này nhằm duy trì làn 1 cho xe chạy tốc độ cao và vượt xe, góp phần tăng lưu thông trên đường.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa yêu cầu các địa phương rà soát bố trí bàn ghế học sinh phù hợp với chiều cao, đặc biệt bổ sung hướng dẫn cho học sinh cao trên 1m75 trước thềm năm học mới. Qua khảo sát, nhiều trường vẫn dùng một cỡ bàn ghế cho mọi học sinh. Nhiều bộ bàn ghế đã sử dụng hơn 20 năm, không đúng tiêu chuẩn và chưa được sửa chữa thay thế. Bộ đề nghị các trường đo chiều cao học sinh vào đầu năm học, phân loại bàn ghế theo mã số, thống kê số lượng cần sửa chữa hoặc mua mới và sắp xếp phù hợp với diện tích lớp học.
2: Chuyên mục VOV2 sóng mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Hành trình nghề nghiệp.
4: Hành trình nghề nghiệp.
5: Xin chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn khung giờ của hành trình nghề nghiệp.
6: Ở nhà vẫn phải cho đi học thôi. Học để cho nó có nếp, để cho nó biết được, nó kiềm chế được. Thầy đến thầy dạy cho mấy tháng thì khác hẳn. Thấy là nó ngoan hơn, nó thuần hơn.
7: Khi mà huấn luyện được con chó mình cảm thấy lại muốn tiếp tục dạy thêm những con khác nữa. Nó là cái đam mê, cái niềm vui của mình nữa.
8: Nghề huấn luyện chó học ở đâu? Cần tố chất gì? Cơ hội việc làm ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hành trình nghề nghiệp hôm nay.
5: Thưa quý vị và các bạn, xuất phát từ nhu cầu xã hội hiện đại, nhiều người nuôi thú cưng nhưng không biết cách để cho chúng vào nền nếp. Nghề huấn luyện chó ra đời. Khi nhắc tới nghề huấn luyện chó, thì nhiều người hình dung đó là công việc dạy một chú chó biết ngồi, biết nằm, bắt tay hay làm theo hiệu lệnh. Nhưng phía sau những động tác tưởng như đơn giản ấy là cả một quá trình quan sát, kiên trì và xử lý khác biệt về tính cách của từng con vật để xây dựng giáo án một cách thích hợp.
9: Năm, bo, bo.
10: Trên khoảng sân nhỏ, huấn luyện viên Chí Linh liên tục thay đổi hiệu lệnh. Chú chó màu vàng lúc nằm, lúc bò, rồi bật dậy nhận phần thưởng. Mỗi động tác chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng để có được sự phối hợp ấy là nhiều tuần lặp lại, điều chỉnh và làm quen.
9: Năm,
10: người chủ đứng bên cạnh không giấu được sự ngạc nhiên khi chú chó đã biết chờ lệnh và thực hiện một chuỗi động tác. Chị Trần Thanh Hằng, chủ chó cho biết trước khi được huấn luyện, chú chó thường chạy cuồng, gọi không nghe và hay chồm lên người mỗi khi có khách. Sau gần 2 tháng, những thay đổi về tính kỷ luật đã bắt đầu rõ hơn.
6: Có những lúc thấy nó rất là ngoan thì yêu lắm, nhưng có lúc nó cứ tự do, nó cứ chạy cuồng hết cả lên, mà gọi mãi có tên là nói mà gọi không nghe. Cả nhà bảo là thôi phải cho đi học thôi, học để cho nó có nếp, để cho nó biết được, nó kiềm chế được ấy. Thế là phải liên hệ để thầy dạy đấy. Thì thầy đến thầy dạy khác hẳn, nó ngoan hơn, nó thuần hơn, biết chào này, biết bắt tay này, nói ngồi thì cũng biết ngồi này.
10: Với huấn luyện viên, điều khó không nằm ở việc lặp đi lặp lại một câu lệnh, mà ở chỗ nhận ra mỗi chú chó có một tính cách và tốc độ tiếp thu khác nhau. Vì thế, cùng một mục tiêu nhưng cách tiếp cận không thể dập khuôn.
11: Tập con này đúng là từng bước một theo đúng nghĩa đen luôn. Tập kiểm soát bằng dây dắt đi ra ngoài đường. Thì cứ đi một bước xuống vỗ về khen nó một lần, xong dần dần mới hai bước, xong dần dần mới đi bình thường được.

0: Một ngày làm việc của Chí Linh có thể bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng. Sau khâu chăm sóc, huấn luyện viên lần lượt đưa từng học trò ra tập, mỗi buổi khoảng 30 phút. Linh còn nhận huấn luyện chó tại nhà, có ngày lịch huấn luyện của Linh dày đặc.
1: Sáng là dạy một bạn, xong là đi lên Hòa Bình dạy 4 học trò một nhà ở đây đấy, xong là về đây ăn uống xong thì lại lên Nguyễn Văn Cừ, xong rồi đến bạn này, xong bạn này thì là lại thêm bạn nữa.
0: Lịch làm việc dày phản ánh nhu cầu thị trường đang mở rộng. Tuy nhiên, người theo nghề không chỉ dựa vào tình yêu động vật.
1: Bây giờ nhu cầu công việc huấn luyện này càng ngày càng nhiều. Vì là người nuôi chó nhiều dần, thì trong quá trình nuôi thì sẽ có một số vấn đề mà không giải quyết được. Thì cần phải có người đến huấn luyện nó. Thì xong rồi lại còn có những người giải quyết được những cái đấy, nhưng người ta lại muốn con chó ngoan hơn, thêm một số bài nữa, trò nữa.
2: Thưa quý vị và các bạn, để hiểu rõ hơn con đường vào nghề, công việc, yêu cầu và cơ hội của một huấn luyện viên chó, phóng viên chương trình có cuộc trò chuyện với Ngô Chí Linh, chủ trung tâm huấn luyện chó Chí Linh.
3: Bạn đến với nghề huấn luyện chó từ khi nào và cái cơ duyên nào khiến cho bạn lựa chọn công việc này?
4: Cơ duyên của em đến từ thời sinh viên. Ngày đấy thì em rất là yêu chó mèo. Em là học khoa thú y của Học viện Nông nghiệp. Khi mà lướt trên Facebook thì thấy các trung tâm cứu hộ chó mèo ở Hà Nội, thì cái tình yêu chó mèo nó trỗi dậy, thì thành ra là lại liên hệ với trung tâm đấy để nhận nuôi giúp trạm đấy là hai bạn, một bạn là Béc Dê Lai với một bạn là chó ta. Từ đấy bắt đầu mới bén duyên đến chăm sóc chó.
3: Nếu mà một người muốn trở thành huấn luyện viên chó thì có thể học nghề ở đâu và cái thời gian đào tạo thường kéo dài bao lâu, cũng như là cần chuẩn bị những gì?
4: Để học nghề này thì có thể đến các cái trung tâm huấn luyện chó. Cái thời gian để mà học nghề huấn luyện chó này thì cũng tùy thuộc vào từng người nữa. Nhưng thường thì là sẽ khoảng 3 tháng. 3 tháng là để biết một quá trình huấn luyện chó từ đầu đến cuối. Vì một khóa huấn luyện cho chó là 3 tháng mà. Thì cái người học viên đấy sẽ theo sát từ đầu đến cuối. Mỗi học viên thì chuẩn bị khoảng 2 đến 3 bạn chó. Tốt nhất thì là tính cách có thể là khác nhau để người học viên đấy có thể nắm bắt được tính cách của mỗi con chó và xử lý được càng nhiều cái tính cách đấy càng tốt. Thì cái người hướng dẫn sẽ hướng dẫn cho học viên đấy huấn luyện trực tiếp trên các bạn chó đấy luôn. Thì sau khi mà học xong cái khóa đấy thì nếu có thể thì ở lại tiếp tục học nâng cao ở trung tâm. Qua quá trình làm việc thì cũng được người huấn luyện viên tại đấy là hướng dẫn thêm nhiều cái trường hợp nữa. Sau này khi mà tay nghề khá rồi thì nên tìm thêm một số khóa học của các huấn luyện viên nước ngoài đến Việt Nam mình để huấn luyện.
3: Không biết là nghề huấn luyện chó thì đòi hỏi người làm nghề phải có những cái kiến thức, kỹ năng, thể lực và tố chất nào theo bạn?
4: Một người huấn luyện chó thì đầu tiên thì là phải kiến thức về huấn luyện chó rồi. Thứ hai nữa thì là kiến thức về chăm sóc thú y ở trên chó, cái đấy là rất cần thiết. Trong lúc huấn luyện thì con chó đấy cũng sẽ có thể là gặp các tình trạng bệnh này bệnh kia, thì mình cần nắm bắt kịp thời, điều trị sớm để cho con chó nó có một cái thể lực tốt khi mà học tập. Huấn luyện viên chó ấy thì cũng cần sức khỏe rất tốt, bởi vì trong huấn luyện chó này có những con chó nó 50-60 cân, thậm chí có những con 70 cân, 80 cân, thì mình cần phải dùng sức nhiều hơn. Và lúc đấy thì cái thể lực của một người huấn luyện viên được phát huy. Thứ hai nữa là ví dụ như mà có những người khách người ta muốn huấn luyện những con chó nghiệp vụ để trông giữ đồ, bảo vệ gia đình, thì là cái lúc mà tập bọn em sẽ phải vật lộn với nó khá nhiều, cần một cái thể lực tốt thì mới làm được cái đấy.
3: Trong cái quá trình làm nghề thì bạn đã gặp phải những cái khó khăn và rủi ro gì? Điều gì khiến cho bạn cảm thấy cái công việc này thật là thú vị và muốn tiếp tục gắn bó với cái công việc này?
4: Vâng, khó khăn với rủi ro của nghề này thì khá nhiều. Mình làm việc với chó thì có rất nhiều con chó nó có tính hung dữ. thậm chí là vì hung dữ nên người ta mới gọi mình đến huấn luyện. Đó nên là cái nguy cơ tai nạn nghề nghiệp cũng khá nhiều. Nhưng mà làm lâu dài thì mình sẽ đoán được những cái nguy cơ đấy và phòng tránh nó thôi. Ví dụ như mình sẽ đoán được là con chó này tâm lý nó đang gặp vấn đề gì, liệu nó có cắn hay không. Đó thì mình có cái dự đoán trước như thế thì sẽ tránh được các cái rủi ro trong cái nghề nghiệp. Nhưng mà cũng tương đối thôi. Vẫn có những lúc sẽ bị những cái rất đột ngột, rất bất ngờ. Cái thú vị thì mỗi con nó có một cái tính nó khác nhau. Và vì thế nên là cái cách dạy nó khác nhau. Cái độ tiếp thu của mỗi con lại khác nhau nữa. Có những con học đến 4 tháng rồi nhưng vẫn chưa đạt được cái mục đích mình mong muốn nhất. Đấy nên là cứ mỗi lần có những con chó hoàn thành tốt và hoàn thành sớm hơn thời gian mình đề ra thì cái đấy làm cho mình cảm thấy là lại muốn tiếp tục dạy thêm những con khác nữa. Nó là cái đam mê, cái niềm vui của mình nữa.
3: Xin cảm ơn bạn.
2: Quý vị và các bạn thân mến, hành trình nghề nghiệp ngày hôm nay xin được dừng tại đây. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
5: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
6: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
7: Quý vị và các bạn thân mến, giữa đại ngàn biên giới, nơi thượng nguồn sông Đà, đồng bào Hà Nhì ở Lai Châu bền bỉ gìn giữ và trao truyền những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc. Người Hà Nhì ở Lai Châu phần lớn ở các xã biên giới như Thu Lũm, Tá Bạ, Mù Cả, Hua Bum, Phong Thổ, Giào San. Trong bức tranh 20 dân tộc của Lai Châu, đồng bào Hà Nhì chiếm gần 4% dân số, sở hữu kho tàng văn hóa phong phú và giàu bản sắc.
8: Nói đến dân tộc Hà Nhì là nói đến nhà trình tường. Với họ, đó không chỉ là nơi để ở, đó còn là nơi giữ lửa, giữ ký ức và gìn giữ một phần hồn cốt văn hóa của đồng bào Hà Nhì. Nhìn từ xa, những ngôi nhà trình tường của người Hà Nhì hiện lên giữa núi rừng Tây Bắc như những cây nấm lớn, ẩn hiện trong mây và sương. Bức tường đất dày, mái nhà thấp và chắc chắn đã tồn tại qua nhiều năm tháng. Ở đó lưu giữ tri thức dân gian, tập quán cộng đồng và cả những quan niệm về cuộc sống của người Hà Nhì. Tại xã Thu Lũng, tỉnh Lai Châu, ngôi nhà trình tường của gia đình bà Chu Hà Pư đã 30 năm tuổi. Được làm chủ yếu từ đất đá và những vật liệu có sẵn trong tự nhiên, ngôi nhà vẫn vững chãi trước sự khắc nghiệt của núi rừng.
9: Tôi rất thích căn nhà này, sống ở đây rất yên tâm vì nhà rất chắc chắn. Dùng búa cũng không phá được. Ở nhà này mùa đông thì rất ấm, mùa hè thì lại rất mát.
8: Để có được một ngôi nhà như vậy, người Hà Nhì phải trải qua nhiều công đoạn công phu. Đất được lựa chọn, nhào với nước, sau đó đưa vào khuôn gỗ và nện chặt từng lớp. Mỗi ngày, người thợ chỉ có thể làm một phần tường nhất định, chờ lớp đất khô rồi mới tiếp tục trình lên cao. Với người Hà Nhì, xây nhà không chỉ là công việc của một gia đình, đó còn là câu chuyện của cộng đồng. Khi một hộ dựng nhà, bà con trong bản cùng đến góp sức. Những đôi bàn tay cùng nện đất, xếp đá đã tạo nên sự gắn bó bền chặt giữa các gia đình. Ông Chu Lu Chờ, người Hà Nhì ở bản Thu Lũng, xã Thu Lũng cho biết kỹ thuật làm nhà trình tường đã được đồng bào truyền lại từ nhiều thế hệ.
10: Này là vừa là đất vừa là đá, cho nên cứ là mỗi vòng là chỉ có cao từng này thôi. Thế làm mấy vòng mới lên được, không thì đổ đấy.
8: Theo quan niệm truyền thống, trước khi dựng nhà, người Hà Nhì đặc biệt coi trọng việc chọn đất. Có những nghi thức dân gian được lưu truyền từ xa xưa. Người ta đào một hố nhỏ, đặt vào đó 3 hạt thóc. 3 hạt thóc tượng trưng cho con người, gia súc và mùa màng. Nếu sau một thời gian, những hạt thóc vẫn nguyên vẹn, đó được xem là vùng đất phù hợp để dựng nhà và định cư. Từ kinh nghiệm sống giữa núi cao, người Hà Nhì đã tạo dựng nên kiểu nhà có kết cấu chắc chắn, tường dày, cửa nhỏ. Theo nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, kiến trúc ấy không chỉ thể hiện kỹ thuật xây dựng giúp chống chọi với thời tiết, mà còn phản ánh khả năng thích ứng đặc biệt của người Hà Nhì với môi trường sống, thể hiện khả năng phòng vệ trước thú dữ và những nguy cơ từng tồn tại trong đời sống của cư dân miền núi.

0: cư dân làm ruộng bậc thang như vậy, người ta rất thạo đất đai. Và từ kinh nghiệm đó, họ đã xây dựng ngôi nhà tường bằng đất của mình. Điều thứ hai, đứng trước ngôi nhà đó, chúng ta có cảm giác đây là một cái lô cốt. Ở đây, nó nói với ta, tính chất phòng thủ của một cư dân. Thì họ phòng thủ trước hai điều. Điều thứ nhất là thú dữ. Và thứ hai, với những kẻ thù của họ.
1: Mỗi lớp đất được nện chặt không chỉ tạo nên một bức tường, trong đó còn có tri thức của cha ông, có sự gắn kết của cộng đồng và có cả khả năng thích ứng bền bỉ của một dân tộc đã bao đời gắn bó với núi rừng Tây Bắc. Bên trong mỗi ngôi nhà trình tường cũng là một không gian văn hóa đặc biệt. Gian thờ là nơi thực hiện các nghi lễ của gia đình. Bếp lửa không chỉ phục vụ sinh hoạt mà còn được người Hà Nhì coi là không gian thiêng. Với người Hà Nhì, bếp lửa có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống của gia đình. Bếp không chỉ là nơi nấu ăn mà còn gắn với quan niệm về sự sống, sự sum họp và hạnh phúc. Theo tập tục, việc chăm sóc bếp lửa chủ yếu gắn với vai trò của người phụ nữ. Mỗi buổi sáng, nhóm lửa, đun nước, chuẩn bị bữa ăn là công việc quen thuộc nhưng cũng chứa đựng tình cảm và trách nhiệm đối với gia đình. Chị Masupu, người Hà Nhì ở Thu Lũng, chia sẻ.
2: Bếp gia đình ấy chỉ là cái bếp để đồ nấu cơm với đồ xôi hay cân nếp cân tề gì đấy. Sáng cũng nấu, buổi chiều, buổi tối cũng nấu, một ngày nấu hai lần. Đối với dân tộc Hà Nhì bố em, chúng em mà đối cái bếp lại không thể thiếu trong cái sự sống của Hà Nhì.
1: Tại nhiều gia đình, bên bếp vẫn đặt một hòn đá thiêng, được xem là nơi gắn với thần bếp, thần lửa và sự bình an của gia đình. Nhà nghiên cứu văn hóa, tiến sĩ Trần Hữu Sơn, Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam, lý giải.
3: Cái hòn đá đấy là hòn đá thiêng và coi như là vua bếp, thần bếp của người Hà Nhì. Cho nên ở đấy là kiêng khách lạ và đặc biệt là kiêng để chân, ngồi sưởi mà để chân vào đây cũng được tất cả. Và khi cầu cúng thì người ta đều cầu cúng ở hòn đá đấy. Và trong cái buổi cuối năm, chiều 30 Tết, bao giờ cũng cái lễ cúng như chúng ta cúng ông công ông táo đấy. Thì người Hà Nhì làm lễ cúng ở đấy. Nhưng đứng ra chủ lễ phải là người vợ. Thế nếu ông ta mất vợ trước thì là phải con gái. Con gái thì dù đi lấy chồng xa cũng phải về. Cho nên là cái hòn đá đấy là cái tàn tích của tín ngưỡng thờ mẫu hệ, giữ cái ngọn lửa thiêng của gia đình.
1: Những quy ước về không gian trong nhà, từ gian thờ, bếp đến nơi sinh hoạt của các thành viên đã được người Hà Nhì gìn giữ và truyền lại qua nhiều thế hệ. Ngày nay, cùng với sự phát triển của đời sống, những ngôi nhà xây dựng kiên cố đang dần xuất hiện nhiều hơn ở các bản làng vùng cao. Nhưng giữa những thay đổi ấy, những ngôi nhà trình tường vẫn hiện diện như một ký ức sống động về lịch sử và văn hóa của người Hà Nhì.
4: Không chỉ lưu giữ bản sắc trong không gian sống, người Hà Nhì còn gửi gắm tâm hồn và quan niệm về cái đẹp vào từng bộ trang phục. Trong những lúc nông nhàn, phụ nữ Hà Nhì lại quây quần bên nhau, cầm kim chỉ vải và những vật liệu trang trí để hoàn thiện bộ trang phục của mình. Để làm xong một bộ trang phục truyền thống, có khi người phụ nữ phải mất hàng tháng. Từ chọn vải, tạo hoa văn đến đính các chi tiết trang trí, tất cả đều đòi hỏi sự tỉ mỉ. Chị Chu Mì Nhung, người Hà Nhì ở Thu Lũng cho biết, nghề may thêu trang phục được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
5: Cái trang như này thì là từ truyền thống ngày xưa, thì các bà, các mẹ cứ hay theo ấy, thì là mình cũng hay học hỏi, thì các bà cũng dạy xong là truyền đại lại cho mình, xong là cứ từ cái thế hệ này qua thế hệ khác mình cứ theo, xong là mình cứ lưu giữ.
4: Điểm nhấn của trang phục phụ nữ Hà Nhì là những mảng màu hoa văn và các chi tiết trang trí được tạo nên bằng kỹ thuật khâu thêu ghép vải. Theo chị Nhung, trong đó có những chi tiết rất khó nhưng không thể bỏ đi, bởi chính những đường nét ấy làm nên vẻ riêng biệt của trang phục.
5: Cái này là cái khó nhất trong trang phục Hà Nhì, thì là cái hoa, cái thêu cái hoa này thì là khó nhất. Nhưng mà không bỏ được, nếu mà không có cái những cái hoa như thế này thì nó sẽ không nổi bật được cái trang phục của mình. Mặc dù là thêu nó rất là khó, mình đã cắt nát hết ra, xong bắt đầu mình sẽ khâu lại thầy tròn tròn như này, nó dạng như kiểu một cái bông hoa ấy, kiểu khâu thầy như này để cho nó tạo thầy lên cái một cái áo nổi bật hơn.
4: Với Masupu, cô gái Hà Nhì ở bản Thu Lũng, bộ trang phục không chỉ để mặc trong những dịp lễ hội

0: còn là niềm tự hào về nguồn cội.
1: Cái trang phục dân tộc của anh chú em là một cái trang phục rất thân nét bản sắc dân tộc truyền thống. Như chị em sinh ra lớn lên, mỗi một đứa cô gái sẽ có một bộ trang phục riêng cho mình và mang bản sắc riêng cho mình. Có cái mũ, áo, cái quần, áo ngoài và áo trong, dép đi riêng. Mũ thì bọn em theo là từ lớp 1 mới học một cái thời gian dài để cho bọn em mặc lên.
0: Trong trang phục của người Hà Nhì, màu sắc, cách trang trí và các phụ kiện cũng có thể phản ánh độ tuổi, hoàn cảnh và những dấu mốc trong cuộc đời của người phụ nữ. Bởi vậy, mỗi bộ trang phục không đơn thuần là sản phẩm may mặc. Đó là kết quả của kỹ năng, của lao động và cũng là nơi lưu giữ những tri thức văn hóa dân gian. Ông Tống Văn Kem, Phó trưởng phòng văn hóa xã hội xã Mường Tè cho biết, việc bảo tồn trang phục truyền thống đang được địa phương chú trọng.
2: Cái nét trang phục của người Hà Nhì thì rất là phong phú và đa dạng. Cái mũ đến tay áo và váy mang một cái hoa văn và nét đẹp với lại cái nét thể hiện cái đồng bạc và một số trang sức khác là có thể trên trang phục. Thì với cái công tác bảo tồn trang phục dân tộc đấy, trong những năm gần đây thì được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thì đã có đề án và chương trình mà phối hợp với các nhà hảo tâm hoặc là các nguồn xã hội hóa cũng đã tuyên truyền vận động bà con là chúng ta giữ lấy cái bản sắc văn hóa dân tộc của mình. Đối với đồng bào dân tộc Hà Nhì thì cũng đã tuyên truyền vận động là người dân người ta thực hiện là tự khâu vá và tự may mặc cho những bộ trang phục của mình, mặc để vừa với mình. Quan sát kỹ hơn thì sẽ phân biệt là phụ nữ đã có chồng hoặc là chưa có chồng. Nên là chúng tôi tuyên truyền vận động và đã mở một số lớp tập huấn là lấy người địa phương truyền dạy trực tiếp cho anh em, chị em, phụ nữ của dân tộc là tuyên truyền vận động là người ta khác tự mở các buổi khâu vá truyền dạy cho anh em con cháu trong gia đình và dòng họ.
0: Giữa sự phát triển của đời sống hiện đại, những ngôi nhà chỉnh tường có thể dần ít đi. Những bộ trang phục truyền thống có thể không còn được mặc thường xuyên như trước. Nhưng chính từ những nỗ lực gìn giữ của cộng đồng, những giá trị ấy vẫn đang hiện diện trong đời sống của người Hà Nhì nơi biên giới Lai Châu.
3: Nếu trang phục tạo nên sắc màu, ngôi nhà tạo nên không gian sống, thì dân ca dân vũ chính là âm thanh của tâm hồn người Hà Nhì. Ở những bản làng vùng cao Mường Tè, trong ngày lễ, ngày hội, tiếng nhạc lại vang lên. Người già, người trẻ cùng hòa mình vào những điệu múa đã được truyền lại qua nhiều thế hệ. Dân ca dân vũ của người Hà Nhì bắt nguồn từ đời sống lao động và sinh hoạt cộng đồng. Những giai điệu động tác có khi mô phỏng cuộc sống trên nương, trong rừng, những niềm vui, nỗi buồn và khát vọng về một cuộc sống bình yên. Ông Chu Khử Truy cho biết, từ khi còn nhỏ, ông đã được cha mẹ truyền dạy những làn điệu của dân tộc.
4: Gọi là kết lối múa xòe thì tình cảm của Hà Nhì thì vừa là kết lối này, vừa là tình cảm của hè rất rộng. Có nghĩa là không có múa xòe thì không có tình cảm được. Là bắt tay nhau từ gần gũi với nhau.
3: Ngày nay, việc trao truyền văn hóa không chỉ diễn ra trong mỗi gia đình mà còn được đưa vào hoạt động cộng đồng, trường học và các đội văn nghệ ở cơ sở. Theo anh Chu Xế Phạ, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thu Lũng, đời sống kinh tế xã hội từng bước phát triển đã tạo điều kiện để người dân quan tâm nhiều hơn đến đời sống tinh thần. Tại nhiều trường học trên địa bàn, những em nhỏ người Hà Nhì được làm quen với các điệu múa, bài hát truyền thống. Đó là cách để văn hóa không chỉ nằm trong ký ức của người cao tuổi, mà tiếp tục được trao truyền cho thế hệ trẻ. Chị Lì Xé Lứ, người Hà Nhì ở Thu Lũng chia sẻ, tình yêu với dân ca dân vũ đến với chị một cách tự nhiên từ những ngày còn nhỏ. Điều thú vị là nhiều động tác trong dân ca dân vũ Hà Nhì được hình thành từ chính cuộc sống thường ngày. Đó có thể là nhịp điệu của lao động, của bước chân trên nương, của niềm vui trong ngày mùa hay những cuộc gặp gỡ của cộng đồng. Theo anh Chu Xế Phạ,
5: chủ yếu là chơi những cái bài hát, đánh bài hát Hà Nhì, bài lên nương với lại như là đàn gắn liền với cái điệu múa Hà Nhì.
3: Với người Hà Nhì, những điệu múa không chỉ dành cho sân khấu, dân ca dân vũ là không gian để cộng đồng gặp gỡ, để những người sau một ngày lao động cùng chia sẻ niềm vui. Từ tiếng hát của những người cao tuổi đến những bước múa của lớp trẻ, từ sân trường đến ngày hội bản làng, dân ca dân vũ Hà Nhì đang tiếp tục tìm được sức sống trong đời sống hôm nay. Đó cũng là cách cộng đồng tự kể câu chuyện của mình bằng âm nhạc, bằng điệu múa và bằng niềm tự hào về một nền văn hóa được hình thành qua nhiều thế hệ. Thưa quý vị và các bạn, một dân tộc có thể đi qua nhiều biến động của lịch sử, những bản làng có thể thay đổi, những con đường mới có thể mở ra, những ngôi nhà mới có thể thay thế những mái nhà cũ. Nhưng bản sắc văn hóa, nếu được cộng đồng trân trọng và trao truyền, sẽ tiếp tục sống trong đời sống hôm nay. Với người Hà Nhì ở Lai Châu, đó là những ngôi nhà trình tường vẫn đứng vững giữa núi rừng, là bộ trang phục rực rỡ được tạo nên từ hàng nghìn mũi kim, là tiếng hát, điệu múa vang lên trong ngày hội, là bếp lửa, nghi lễ truyền thống và những món ăn được chế biến từ sản vật của núi rừng. Và giữa nhịp sống mới nơi biên giới Tây Bắc, những sắc màu văn hóa Hà Nhì vẫn đang tiếp tục được gìn giữ, để mỗi thế hệ người Hà Nhì luôn biết mình đến từ đâu, tự hào về những gì cha ông để lại và có trách nhiệm trao lại những giá trị ấy cho mai sau. Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam hôm nay đến đây tạm dừng. Biên tập viên Thu Hòa cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
6: Mẹ ơi.
7: Eva là mẹ.
8: Xin chào các mẹ. Tin vui các mẹ nhé. Từ ngày 18 tháng 8 đến mùng 4 tháng 9 năm nay, Hà Nội tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho 2,2 triệu trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn toàn thành phố. Toàn bộ kinh phí khám được trích từ ngân sách của thành phố.
9: Qua đợt khám lần này, toàn bộ thông tin khám sức khỏe của trẻ sẽ được tích hợp vào học bạ điện tử. Như vậy, sức khỏe của các em sẽ được theo dõi, quản lý trong suốt quá trình học tập và theo vòng đời.
8: Đến hôm nay, đã có nhiều cơ sở y tế phối hợp với các trường tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ. Qua đó, nhiều trẻ được phát hiện mắc bệnh mà trước đó các mẹ không phát hiện ra. Bây giờ mời các mẹ cùng nghe phóng sự sau sẽ rõ nhé.
10: Ghi nhận tại trường tiểu học Việt Nam Cuba, 20 bàn khám của các bác sĩ Bệnh viện Huỳnh Nhai, đơn vị được Ủy ban Nhân dân phường Ba Đình phân công phụ trách khám cho học sinh tiểu học đã được bố trí sẵn sàng. Khoảng hơn 1.100 học sinh lần lượt được khám các bệnh về dinh dưỡng, cận thị, tai mũi họng, răng miệng, hô hấp, các dị tật. Bác sĩ Nguyễn Trường Khoa, Phó trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Huỳnh Nhai cho biết, để tổ chức khám cho số lượng lớn học sinh, bệnh viện đã chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị và quy trình khám theo hướng một chiều nhằm bảo đảm mỗi em được kiểm tra đầy đủ và thuận lợi.
11: Hoạt động rất là thiết thực. Thứ nhất là có thể là tầm soát được những cái bệnh có thể xảy ra ở trẻ em mà chúng ta chưa biết được, ví dụ như là tự kỷ, ví dụ như là những bệnh răng hàm mạch mà bây giờ rất nhiều cháu bị nhưng chúng ta vẫn chưa có sự kiểm soát.
10: Trong buổi khám, các mặt bệnh thường có ở trẻ nhưng nhiều phụ huynh không để ý như sâu răng, béo phì hay suy dinh dưỡng đã được các bác sĩ phát hiện. Có những trường hợp viêm nhai chu nặng cần theo dõi, khám chuyên sâu, bác sĩ đã tư vấn và hướng dẫn phụ huynh đưa trẻ đến cơ sở y tế phù hợp để điều trị. Bà Trần Thị Tố Trinh, hiệu trưởng nhà trường đánh giá, đây là hoạt động có ý nghĩa giúp các phụ huynh phát hiện sớm những mặt bệnh mà gia đình dễ bỏ qua.
12: Việc mà khám sức khỏe cho toàn thể trẻ em là một cái việc làm rất là ý nghĩa. Và tôi cũng được biết rằng là việc khám sức khỏe cho các cháu là sẽ cập nhật vào hệ thống dữ liệu về sức khỏe của các con nữa. Như vậy là sẽ có cái sự theo dõi sức khỏe của con từ bé sau này trong cả quá trình. Các con sẽ có cái hồ sơ sức khỏe. Điều này rất là hay và chúng tôi rất là ủng hộ cái việc khám sức khỏe thế này.
10: Đặc biệt, qua thăm khám, bác sĩ phát hiện ra trường hợp bé Nguyễn Gia Bảo, học sinh lớp 4 của trường tiểu học Việt Nam Cuba bị đau ruột thừa. Ngay sau đó, giáo viên chủ nhiệm lớp đã thông báo cho gia đình và chị Nguyễn Tuyết Mai, mẹ bé, đã đến kịp thời để đưa bé đi cấp cứu.
13: Rất là cảm ơn nhà trường và ủy ban phường đã tổ chức cho các cháu buổi khám sức khỏe hôm nay. May quá thì là lại phát hiện ra cháu như em có nguy cơ là bị đau ruột thừa, được các cô và các bác sĩ phát hiện trong buổi khám sức khỏe ngày hôm nay ạ.
10: Thông qua hoạt động khám sàng lọc, không chỉ giúp các em phát hiện sớm những vấn đề về sức khỏe mà sâu xa hơn còn góp phần theo dõi sức khỏe của trẻ một cách liên tục và toàn diện, tạo nền tảng để các em phát triển khỏe mạnh.
14: Eva là mẹ.
15: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
14: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
9: Khám sức khỏe tổng thể cho trẻ tốt thế mà trước nay các mẹ không quan tâm đến vấn đề này.
8: Đúng là như vậy đấy. Nếu khám sức khỏe tổng quát ở người lớn nhằm phát hiện nguy cơ mắc bệnh mãn tính hay bệnh lý tiềm ẩn, còn ở trẻ em thì khác, không chỉ những vấn đề về thể chất mà cả sự phát triển tinh thần nữa. Những chia sẻ của bác sĩ Vũ Hồng Chiến, khoa phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Đa khoa Huỳnh Nhai trong cuộc trao đổi với phóng viên VOV2 sẽ giúp các mẹ hiểu rõ hơn về điều này. các mẹ nghe nhé.
6: Xin bác sĩ cho biết là trong những buổi khám vừa qua ở nhiều điểm trường thì các bác sĩ đánh giá như thế nào về cái tình trạng sức khỏe của học sinh và có những cái ca bệnh nào mà đáng chú ý?
7: Trong những cái đợt khám vừa qua ấy, chúng tôi thấy rằng hiện tại thì những cái vấn đề

0: về những bệnh lý bị thừa cân này có xu hướng sẽ nhiều hơn so với trước đây, do cái chế độ dinh dưỡng có thể nó tốt hơn, thì đấy là cái mô hình bệnh tật nó cũng đang thay đổi. Những cái vấn đề về thị lực của trẻ cũng sẽ gặp nhiều hơn, do các cái thiết bị điện tử như là điện thoại, như là TV thì nó ảnh hưởng đến thị giác của các cháu nhiều hơn. Thì những cái dị tật bẩm sinh mà chúng ta gặp mặc dù là ít hơn nhưng vẫn có, chẳng hạn như những cái bớt sắc tố ở trên mặt của trẻ, dị tật bẩm sinh về vành tai, bàn tay, đấy là những cái ca bệnh mà đặc biệt về mặt chuyên khoa của chúng tôi hay gặp.
1: Những cái dị tật này theo bác sĩ đánh giá thì bố mẹ có nhận biết được hay không, và trẻ cũng đã từng được điều trị ở đâu hay chưa, hay là chỉ qua cái buổi khám như thế này thì bác sĩ mới phát hiện và điều trị cho bệnh nhi?
0: Về góc độ mà phát hiện bệnh ấy thì có hai nhóm. Một nhóm là trẻ đã được đi khám rồi, những dị tật rất là rõ ở trên cơ thể, những cái bớt sắc tố chẳng hạn thế, hoặc là những dị tật bị thừa ngón, dính ngón ở bàn tay. Cái nhóm thứ hai là những cái nhóm dị tật mà ít được để ý, ít ảnh hưởng đến chức năng, ví dụ như những cái dị tật ở vành tai chẳng hạn thế. Những cái dị tật này trước đây mọi người rất là ít để ý đến nó, và nhờ những cái buổi khám như này và nhờ có những cái bác sĩ chuyên khoa thì mọi người sẽ phát hiện đầy đủ hơn những cái dị tật về hình thể, thì từ đấy thì sẽ giúp cho các con có một cái ngoại hình tốt hơn, tự tin hơn trong sinh hoạt cũng như trong cuộc sống.
1: Qua những cái buổi khám như thế này, bác sĩ cũng khuyến cáo gì đối với các phụ huynh ạ?
0: Việc khám toàn diện là một cái chính sách rất là đúng đắn và nhân văn. Nó là một cái cơ hội để cho cộng đồng thay đổi cái nhận thức của mình về cái việc quan tâm đến sức khỏe trẻ em. Mỗi một phụ huynh nên cho các con được khám sức khỏe một năm ít nhất một lần. Thứ nhất là chúng ta phát hiện những cái bệnh mà các cháu chẳng may mắc phải. Hai là thấy những cái nguy cơ có thể dẫn đến bệnh, chúng ta phòng ngừa trước từ cái mức đó.
1: Khám sàng lọc tổng thể cho trẻ có giống như người lớn ấy?
0: Thì mình không thể coi trẻ em là một cái người lớn thu nhỏ được. Trẻ em sẽ có những cái mặt bệnh riêng của trẻ em, nên là cái việc khám xét cho trẻ em cũng rất là khác. Nên là bao giờ cũng phải có bác sĩ chuyên khoa nhi là vì vậy. Thực ra là việc mình đi khám ấy, ở đây không phải là mình mong con bị bệnh. Như tôi là một bác sĩ về chuyên khoa phẫu thuật tạo hình, tôi khám về những cái dị tật thì không ai mong muốn các con đến đây khám là có những cái dị tật đấy cả. Mà chúng tôi mong muốn là giúp sàng lọc để chẳng may có em nào bị thì được điều trị để các em trở về bình thường. Đây là cái mà mong muốn của chúng tôi.
1: Và xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
2: Eva bật mí.
3: Eva bật mí.
4: Các mẹ thân mến, thực tế nhiều cha mẹ cho rằng chỉ cần cho con ăn uống sạch sẽ là có thể yên tâm không bị nhiễm giun sán. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khả năng này vẫn có thể xảy ra thông qua bàn tay, đồ chơi của trẻ không được vệ sinh hoặc khi trẻ tiếp xúc với đất.
5: Bé bây giờ thì cũng rất là nghịch, thì bé hay cho tay xuống dưới đất, thì xong là lại cho tay lên mồm cầm thức ăn. Xong là từ đấy thì chúng giun hoặc vi khuẩn nó cũng có thể đi vào qua đường ăn uống. Nên là bé cầm nắm đồ chơi ở lớp chẳng hạn, thì cũng cứ cho tay vào mồm thì chắc là giun nó cũng vào từ đường đấy ạ.
4: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Trung Dũng, trưởng khoa ký sinh trùng Viện Sốt rét và ký sinh trùng côn trùng Trung ương, điều kiện khí hậu nhiệt đới ở Việt Nam khá thuận lợi cho sự tồn tại và phát triển của các mầm bệnh ký sinh trùng. Trẻ nhỏ là nhóm có nguy cơ cao mắc các bệnh giun truyền qua đất, trong đó phổ biến là giun đũa, giun tóc, giun móc, giun mỏ.
6: Do cái điều kiện vệ sinh cá nhân ấy, vệ sinh môi trường còn rất hạn chế. Nhiều nơi thì những cái mùa khô thì thiếu nước sinh hoạt rất là nhiều. Như là một tuần thì trẻ em chỉ được tắm gần có một lần thôi. Thứ hai là thiếu cái nhà tiêu hợp vệ sinh nữa. Rồi những thói quen sinh hoạt hàng ngày như là không cắt móng tay, rồi ăn thức ăn bị ô nhiễm trứng giun. Còn đối với giun móc giun mỏ đấy thì do mà khi mà trẻ tiếp xúc với đất ấy thì có thể ấu trùng giun móc giun mỏ có thể xuyên qua da của trẻ.
7: Vậy cha mẹ có thể nhận biết trẻ đang bị nhiễm giun qua những dấu hiệu nào? Chúng ta cùng nghe hướng dẫn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Trung Dũng.
6: Thứ nhất là cứ hay có hiện tượng đau bụng, có thể đau bụng từng cơn, hoặc thứ hai có rối loạn tiêu hóa, rồi ăn uống chậm tiêu, rồi gầy suốt, thấy bụng nó trướng căng lên, thậm chí là có trường hợp ở đấy đi ngoài ra con giun.
4: Với giun móc, giun mỏ, một dấu hiệu cha mẹ cần lưu ý là tình trạng thiếu máu, trẻ có thể xanh xao, niêm mạc nhợt, còi cọc do giun hút máu và chất dinh dưỡng.
7: Tuy nhiên, chỉ dựa vào những biểu hiện bên ngoài thì chưa thể khẳng định trẻ có nhiễm giun hay không. Theo chuyên gia thì cách phát hiện chủ yếu vẫn là xét nghiệm để chẩn đoán.
4: Khi bị nhiễm giun sán kéo dài sẽ ảnh hưởng đến dinh dưỡng và sự phát triển của trẻ. Giun móc có thể hút máu gây thiếu máu, trong khi giun đũa cạnh tranh chất dinh dưỡng, và trong trường hợp nhiễm nặng thì có thể gây ra những biến chứng.

0: nghiêm trọng.
1: Vì vậy, để phòng nhiễm giun cho trẻ, cha mẹ cần bắt đầu từ những thói quen rất đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Trung Dũng khuyến cáo.
2: Thứ nhất là chúng ta giữ gìn vệ sinh cá nhân, thường xuyên tắt bóng tay cho trẻ, rồi cho trẻ ăn uống hợp vệ sinh ấy. Khi mà trẻ mà tiếp xúc với đất xong thì cũng phải rửa tay cho trẻ, hay là chú ý cho trẻ sử dụng giày dép có thể là làm giảm trình ấu trùng có thể tiếp xúc với da của trẻ. Thế là vệ sinh môi trường nữa, đồ chơi cá nhân rồi đồ dụng cụ học tập của trẻ mà chúng ta cũng phải rửa sạch sẽ.
0: Bộ Y tế cũng khuyến cáo tẩy giun định kỳ 6 tháng một lần cho trẻ từ 1 tuổi trở lên, và nếu trẻ có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm giun, cha mẹ nên đưa trẻ đi khám xét nghiệm để xác định nguyên nhân và được hướng dẫn điều trị phù hợp.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Eva làm mẹ hôm nay. Xin chào, hẹn gặp lại các mẹ trong những chương trình sau.
3: Sức khỏe cộng đồng.
4: Sức khỏe cộng đồng.
0: Xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe cộng đồng phát sóng trên kênh VOV2 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tăng cường chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, tỉnh Lai Châu đang tập trung triển khai chiến dịch 90 ngày đêm khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho nhân dân trên địa bàn. Tại các xã phường, từ vùng thấp đến vùng cao, vùng biên giới, chính quyền cùng ngành y tế và bộ đội biên phòng đã nỗ lực đưa dịch vụ y tế đến tận thôn bản để đảm bảo mọi người dân đều được khám và theo dõi quản lý sức khỏe. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự do phóng viên VOV2 thực hiện tại xã Khổng Lào.
5: Cháu vừa đo huyết áp xong ấy.
6: Hơn 60 tuổi, nhưng đây là lần đầu tiên ông Tần Dâu Lùng ở bản Ma Nghé, xã Khổng Lào được khám sức khỏe định kỳ. Sau khi được các bác sĩ cho biết sức khỏe vẫn tốt, ông Tần Dâu Lùng rất mừng.
7: Nhà nước quan tâm để được y tế xuống tận nhà văn hóa khám thuận lợi, không phải đi xa.
8: Cảm ơn quá.
6: Bản Ma Nghé nằm treo leo trên sườn núi cao và cách trung tâm xã khoảng 8 cây số đường núi dốc quanh co. Những ngày qua, đội ngũ cán bộ y tế, bộ đội biên phòng và các lực lượng chức năng đã lên tận bản, đến từng gia đình để tuyên truyền, hỗ trợ và khám sức khỏe miễn phí cho bà con. Anh Phan A Sử, nhân viên y tế bản cho biết.
7: Bà con thấy vui mừng, vừa rồi đã phát hiện được một số cái bệnh mãn tính thì được đi khám và điều trị sớm.
6: Không riêng bản Ma Nghé, công tác khám sức khỏe miễn phí cho người dân trên địa bàn xã Khổng Lào đã gần hoàn thành với tỷ lệ đạt trên 98% trong tổng số người dân đang có mặt tại địa phương. Bác sĩ Nguyễn Viết Thuyên, giám đốc trạm y tế xã Khổng Lào chia sẻ.
9: Đối với những bản ở xa trung tâm thì chúng tôi cùng phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Phong Thổ tổ chức khám lưu động tại điểm bản đó. Trong chiến dịch khám sức khỏe toàn dân thì huy động tất cả các ban ngành đoàn thể, trong đó có bộ đội, đồn biên phòng, Xin Sư Hồ, công an xã, tất cả các lực lượng trên địa bàn.
6: Gắn bó với đồng bào các dân tộc đang sinh sống nơi miền biên cương, đội ngũ cán bộ chiến sĩ biên phòng xác định chiến dịch 90 ngày đêm khám sức khỏe miễn phí không phải là việc riêng của ngành y tế hay chính quyền địa phương, mà là nhiệm vụ chung. Thượng tá Phạm Thanh Tùng, chính trị viên đồn biên phòng Xin Suối Hồ cho biết.
10: Đối với đồn biên phòng Xin Suối Hồ thì hai đồng chí chỉ huy đồn được cử tham gia vào ban chỉ đạo khám chữa bệnh của xã Khổng Lào và xã Xin Suối Hồ, tuyên truyền vận động cũng như là đôn đốc nhắc nhở các bản cũng như là tuyên truyền vận động nhân dân tham gia khám chữa bệnh. Cán bộ quân y của đồn phối hợp với lực lượng y tế của địa phương để tham gia khám chữa bệnh ở các bản trên địa bàn đến tận nhà để khám cho nhân dân.
6: Ở những bản làng nơi vùng cao biên giới, khi điều kiện đường xá còn khó khăn và đời sống còn nhiều thiếu thốn, việc đưa dịch vụ y tế lên đến tận nơi đang tạo ra những thay đổi thiết thực. Bà con các dân tộc không chỉ được sàng lọc, phát hiện sớm bệnh tật và theo dõi quản lý sức khỏe, mà còn từng bước hình thành ý thức chủ động phòng bệnh, yên tâm lao động, sản xuất và bảo vệ biên cương.
11: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
0: Thưa quý vị và các bạn, với một tỉnh miền núi như Lai Châu, đâu là những giải pháp để vừa đảm bảo người dân được kiểm tra sức khỏe thường xuyên, vừa phát hiện sớm, quản lý bệnh tật hiệu quả ngay từ tuyến cơ sở? Đây là nội dung cuộc phỏng vấn giữa phóng viên VOV2 và bác sĩ Nguyễn Thế Phong, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lai Châu. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
12: Thưa bác sĩ, xin ông cho biết kết quả sau khi triển khai hoạt động khám sức khỏe toàn dân miễn phí trong cái thời gian vừa rồi tại tỉnh Lai Châu ạ?
13: Ngành y tế trong năm 2016 đã tham mưu kịp thời cho Ủy ban tỉnh ban hành các cái kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu một cách phù hợp, đó là giao nhiệm vụ cho các bệnh viện đa khoa khu vực

0: phụ trách các địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương để lên cái kế hoạch khám sức khỏe phù hợp. Nên chính vì vậy là tổ chức thực hiện 10 điểm khám cố định ở 10 các bệnh viện và khám cố định ở các trạm y tế và điểm trạm. Ngoài ra còn khám lưu động ở các điểm bản, đó là hơn 1.000 điểm, và khám cả ngày lễ, cả ngày nghỉ và khám cả ngoài giờ hành chính. Đến thời điểm hiện nay thì gần 80% dân số trên địa bàn, hơn 90% người dân có mặt trên địa bàn đã được khám sức khỏe và được cập nhật tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử liên thông với VNID. Trong giai đoạn tới thì ngành y tế sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ đối với chính quyền địa phương để nâng cao chất lượng hiệu lực hiệu quả hoạt động của trạm xã, để trạm xã từ đó đảm đương được các cái nội dung về cái công tác khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân.
1: Trong giai đoạn tiếp theo, để người dân tự nguyện đến các cái điểm trạm y tế kiểm tra và chăm sóc sức khỏe thì chắc hẳn là cái công tác truyền thông cần được đặc biệt lưu tâm, thưa ông.
0: Vấn đề về truyền thông nâng cao nhận thức của người dân luôn luôn đi đầu. Chính vì vậy thì ngành y tế cũng đã tham mưu cho ban tỉnh là phối hợp chỉ đạo tổ chức thực hiện đối với các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh. Mà rất là đặc biệt là sự quan tâm của chỉ đạo của tỉnh ủy là ban tuyên giáo cũng đã tổ chức thực hiện như là các cuộc họp báo truyền thông để nâng cao cái nhận thức của người dân và cũng như là sự vào cuộc của tất cả các cấp chính quyền.
1: Theo ông ạ, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và chăm sóc sức khỏe nhân dân cần được thực hiện ra sao trong thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trên địa bàn ạ?
0: Ngành y tế cũng đã tổ chức thực hiện tích hợp cái thông tin kết quả khám sức khỏe nhân dân lên hệ thống quản lý sức khỏe và tích hợp VNID và phục vụ cho người quản lý, chính quyền cũng như là của ngành y tế để nắm được cái mô hình bệnh tật của địa bàn dân cư của mình, để từ đó có một cái kế hoạch tổ chức chăm sóc cũng như bảo vệ sức khỏe một cách phù hợp và liên thông tất cả các kết quả khám chữa bệnh của người dân, kết quả xét nghiệm từ các tuyến để làm sao sử dụng lại được kết quả xét nghiệm, và kết quả xét nghiệm đó cũng phản ánh quản lý đối với người dân. Và hiện nay thì ngành y tế cũng đã và đang tổ chức làm sạch 12 cơ sở dữ liệu liên quan đến ngành y tế để đảm bảo được dữ liệu đúng đủ sạch sống để phục vụ tốt cho công tác quản lý và tổ chức thực hiện.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Thông tin y học.
3: Các bạn thân mến, trong thời gian qua, Bệnh viện Tuệ Tĩnh Hà Nội đã thực hiện chăm sóc bàn chân trong điều trị và dự phòng biến chứng cho bệnh nhân đái tháo đường bằng phương pháp kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền. Quy trình bao gồm kiểm soát đường huyết nghiêm ngặt, vệ sinh, dưỡng ẩm và điều trị biến chứng bằng vật lý trị liệu và thuốc đông y.
4: Bệnh nhân Trần Nguyễn Xuân Tuấn, 69 tuổi, sống tại tỉnh Đồng Nai, đã cùng vợ tìm đến Bệnh viện Tuệ Tĩnh Hà Nội để điều trị các biến chứng của bệnh tiểu đường type 2. Tại đây, các bác sĩ áp dụng mô hình kết hợp y học hiện đại để kiểm soát chỉ số sinh tồn và y học cổ truyền qua các liệu pháp châm cứu, bấm huyệt, ngâm chân thuốc nhằm cải thiện lưu thông mạch máu, giảm tê bì và phòng tránh các biến chứng bàn chân cho người bệnh. Hơn một tuần tại bệnh viện, vợ chồng ông Tuấn đều cảm thấy dễ chịu với các phương pháp điều trị tại đây.
5: Tôi đã đặt là 5 cái ten, bị bệnh tiểu đường và mất ngủ trên 10 năm. Tôi thấy ở đây điều trị chủ yếu là vật lý trị liệu, châm cứu, bấm huyệt. Ngâm chân là 30 phút, xoa bóp, bấm huyệt là 30 phút. Hy vọng là chuyển biến tốt.
4: Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Hồng Loan, trưởng khoa nội tiết, Bệnh viện Tuệ Tĩnh, trung bình có khoảng 50 bệnh nhân điều trị nội trú tại khoa, đa số là người cao tuổi trên 65, thậm chí 90 tuổi, sức khỏe yếu nên đòi hỏi phải có sự chăm sóc cẩn thận.
6: Một số bệnh nhân thì có rất nhiều biến chứng của đái tháo đường, thì chúng tôi điều trị ở đây chủ yếu cũng không hẳn là chỉ có kiểm soát đường huyết, mà kết hợp cả giữa y học hiện đại và y học cổ truyền. Về y học hiện đại thì có thể là kết hợp để kiểm soát đường huyết, kiểm soát huyết áp, kiểm soát các cái rối loạn khác. Còn y học cổ truyền chúng tôi gắn kết với nhau là để điều trị các cái bệnh về cơ xương khớp hoặc những cái biến chứng của đái tháo đường.
4: Bệnh viện Tuệ Tĩnh cũng đã kết hợp thuốc đông y để hỗ trợ lưu thông khí huyết, cải thiện tuần hoàn ngoại biên, và tây y để kiểm soát đường huyết. Theo bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Loan, điều trị chuyên sâu trong chăm sóc bàn chân rất quan trọng.
6: Thì chúng tôi có thể là dùng các biện pháp, thứ nhất là không dùng thuốc. Đối với những bàn chân chưa loét mà bắt đầu có những biểu hiện của biến chứng thì bắt đầu chúng tôi xoa bóp này, bấm huyệt này, rồi ngâm thuốc, mục đích là để nó hoạt huyết, mạch máu lưu thông được tốt hơn, sẽ nuôi dưỡng các cái tế bào thần kinh một cách tốt hơn. Thế còn đến khi nó loét rồi thì mình phải điều trị theo cách khác, mình không thể dùng massage, không thể bấm huyệt được, thì lúc đấy mình phải điều trị cái vết loét trước.
4: Đối với vết loét ở bàn chân, người bệnh sẽ được chăm sóc vết thương bằng y tế, cắt lọc mô hoại tử, kết hợp châm cứu hoặc xoa bóp bấm huyệt với sự chỉ định của bác sĩ để giảm tê bì và phục hồi thần kinh ngoại biên. Ngoài ra, người bệnh còn được hướng dẫn tư vấn chế độ sinh hoạt, vệ sinh chân đúng cách và kiểm tra tình trạng da để phòng ngừa viêm loét.
3: Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Sức khỏe cộng đồng phát sóng trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Chương trình Đất nước ngàn năm.

0: Biên tập viên chương trình Đất nước ngàn năm xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, giữa không gian văn hóa truyền thống của tỉnh Thái Nguyên, những ngôi chùa không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng mà còn lưu giữ những lớp trầm tích lịch sử, văn hóa của mỗi vùng đất. Chùa Khánh Long là một địa điểm như thế, từ những dấu tích còn lại theo thời gian. Ngôi chùa hôm nay tiếp tục hiện diện trong đời sống cộng đồng, góp phần gìn giữ ký ức và những giá trị văn hóa truyền thống. Chùa Khánh Long xưa kia được người dân trong vùng gọi là chùa Làng Ngò, nằm cách thành phố Thái Nguyên khoảng 33 km, cách thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình 3 km. Chùa tọa lạc trên quả đồi cao với diện tích 2,5 ha, thuộc xóm Ngò, xã Tân Hòa, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, nay là xóm Tân Hòa 2, xã Tân Thành, tỉnh Thái Nguyên.
1: Ngôi chùa có tuổi đời hàng trăm năm tuổi, trước là một ngôi chùa rất nhỏ, nơi để người dân trong làng tới thắp hương vào những ngày rằm và mùng 1.
2: Đến năm 2018, một người con trong làng đi làm ăn xa về và nghĩ tới nơi ngày xưa mình đã nương tựa. Chính vì vậy, đã kêu gọi cùng phát tâm công đức để xây dựng lại ngôi chùa.
1: Năm 2019, Ban trị sự Phật giáo tỉnh Thái Nguyên đã cung tự thầy Thích Trúc Tiếp về trụ trì chùa. Từ đó, thầy cùng bà con trong làng trùng tu, sửa chữa.
2: Chùa Khánh Long nằm trên trục đường vào đình đền chùa Cầu Muối, do đó đây sẽ là một chuỗi những điểm đến về tâm linh địa bàn huyện Phú Bình, nay là xã Tân Thành nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung.
0: Thưa quý vị, nằm trên một ngọn đồi cao thuộc xóm Ngò, xã Tân Thành, tỉnh Thái Nguyên. Chùa Khánh Long hay còn được người dân địa phương quen gọi là chùa Làng Ngò, mang trong mình những giá trị văn hóa, lịch sử lâu đời, ghi chép của phóng viên chương trình.
3: Ngay từ cổng vào, chùa Khánh Long gây ấn tượng bởi vẻ bề thế và sự đồng nhất trong chất liệu đá. Bước qua cổng tam quan là 12 tượng Bồ Tát, Quán Thế Âm trong các hóa thân an vị trên 12 con giáp được bài trí trang nghiêm. Trước chính điện, tượng Phật Di Lặc bằng đá với nụ cười hoan hỷ. Với những đường nét kiến trúc, các hạng mục thờ tự cùng những dấu tích được lưu truyền trong dân gian cho thấy chùa từng giữ một vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân địa phương. Đại Đức Thích Trúc Tiếp, trụ trì chùa Khánh Long cho biết.
4: Chùa Khánh Long là một trong hơn 200 ngôi chùa trên địa bàn của tỉnh Thái Nguyên. Chùa Khánh Long thì theo dòng chảy lịch sử của Phật giáo truyền vào Việt Nam thì đã tiếp giáp với cái vùng Kinh Bắc, tức là vùng Bắc Giang và Bắc Ninh. Cho nên chùa Khánh Long có mặt từ rất sớm, có khoảng hơn nghìn năm lịch sử.
3: Chùa được xây dựng chủ đạo bằng đá trong một khuôn viên khép kín theo kiến trúc chùa cổ, bao gồm tam quan, tam bảo, lầu chuông, lầu trống, nhà thờ tổ, nhà thờ mẫu, nhà khách, vườn lộc uyển, tất cả tạo cho nơi đây một không gian đầy tĩnh lặng và tôn nghiêm. Cổng tam quan được xây dựng quy mô, phía trước là 4 bức tượng tứ thiên vương. Đây là những vị hộ pháp bảo vệ chùa. Qua cổng tam quan là khoảng sân rộng, hai bên có 18 bức tượng La Hán. Mỗi vị có những nét riêng về hình dáng và hạnh nguyện. Đại Đức Thích Trúc Tiếp, trụ trì chùa Khánh Long cho biết thêm.
4: Và năm 2020, chúng tôi mới chính thức được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và các cơ quan ban ngành về bổ nhiệm về trụ trì ở đây từ năm 2020, và chúng tôi cùng với bà con Phật tử với chính quyền bắt tay vào để trùng tu lại toàn bộ cái ngôi chùa này. Và điểm nhấn của công trình ngôi chùa là cái tòa tháp 15 tầng và cao 70 mét.
3: Điểm nhấn đặc biệt so với các ngôi chùa khác là trong công trình có tòa tháp đúc 12 pho tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, ứng với 12 hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm. Mỗi pho nặng 1 tấn 8 và cao 1 mét 8. Đặc biệt, tầng thứ 15 đã đúc xong một quả chuông nặng 6 tấn. Tiếp đến là chính điện Tam Bảo. Bên phải là tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, tay cầm bình nước cam lồ. Tiếp đó là lầu chuông và tấm bia lưu danh công đức xây dựng chùa Khánh Long. Kế bên là bức tranh nhân quả ba đời, được làm bằng đá, nhắc nhở mỗi chúng ta bằng những câu chuyện kể, tranh vẽ, hướng con người đến lối sống tốt đẹp, trọng nhân nghĩa, xã hội văn minh. Ông Đồng Văn Bái, nguyên trưởng xóm Ngò, xã Tân Thành, tỉnh Thái Nguyên, tự hào.
5: Tôi là người con của xóm thì cũng rất tự hào. Cha ông ta để lại được ngôi chùa từ thời các cụ các kỵ mình, nói chung là lâu năm rồi. Nói chung là về giá trị văn hóa lịch sử thì các cụ ta để lại thì cố gắng để duy trì, chứ còn thật ra là cái chữ thì trước kia cũng cái chùa ngày xưa cũng chữ nhiều chữ Hán, Thế nhưng mà cũng nhiều người là cũng không đọc được. Thế bây giờ thì tất cả cũng đã xây dựng lại là lấy tí chữ Hán dịch sang cái chữ Việt để cho mọi người đều đọc được, đều biết nó là cái giá trị của từng hạng mục một.
3: Từ góc nhìn văn hóa, giá trị của chùa Khánh Long hôm nay không chỉ nằm ở những gì còn lại của quá khứ. Giá trị ấy còn được thể hiện qua sức sống của di tích trong đời sống đương đại. Một ngôi chùa được gìn giữ tốt sẽ trở thành không gian để cộng đồng thực hành văn hóa, giáo dục đạo đức, lan tỏa lối sống nhân ái và nuôi dưỡng sự gắn bó với quê hương. Ông Nguyễn Chí Thanh, nguyên bí thư chi bộ xóm Mò, xã Tân Thành, tỉnh Thái Nguyên cho biết.
6: Ngôi chùa Khánh Long là một ngôi chùa mà bản thân người dân ở đây chúng tôi thực sự ngưỡng mộ. Một cái khu quang cảnh hiếm có ở khu vực gần đây có những ngôi chùa có địa thế như thế này. Kiến trúc nhà chùa là theo kiến trúc theo thời cổ xưa nhưng hiện đại là rất là đẹp. Và với những tấm bia đá mà đem từ được Quảng, từ Đà Nẵng ra để làm được cái bước lên những bức tranh.
3: Từ một không gian tâm linh, chùa Khánh Long đang được nhìn nhận như một dấu nối giữa quá khứ và hiện tại. Mỗi dấu tích còn lại là một lời nhắc về lịch sử, về những thế hệ đã đi qua và về trách nhiệm của hôm nay trong việc gìn giữ những giá trị văn hóa của quê hương.
7: Tiết mục Hỏi đáp lịch sử.
0: Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua, chương trình tiếp tục nhận được các câu hỏi quan tâm đến lịch sử dân tộc. Trong đó, một số thính giả muốn tìm hiểu về ý nghĩa giá trị di sản văn hóa phi vật thể lễ hội Điện Huệ Nam ở thành phố Huế trong đời sống đương đại. Trả lời câu hỏi này, tiến sĩ Nguyễn Tiến Dĩnh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Kinh tế thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, lễ hội Điện Huệ Nam có những giá trị riêng trong thực hành tín ngưỡng thờ mẫu ở Việt Nam. Lễ hội thể hiện sự giao thoa giữa tín ngưỡng thờ nữ thần Ponaga của người Chăm và tín ngưỡng thờ thánh mẫu của người Việt, là minh chứng cho quá trình giao lưu, tiếp biến và bản địa hóa các thần linh ở Huế.
8: Lễ hội Điện Huệ Nam mang đậm cái dấu ấn xen giữa văn hóa dân gian và văn hóa cung đình triều Huyện. Với cái diễn trình của lễ hội thì lễ hội Điện Huệ Nam mang nhiều cái nét độc đáo khác biệt so với các nghi thức tín ngưỡng của các trung tâm đạo mẫu ở Bắc Bộ, mà nổi bật nhất là lễ hội như là một cái thiên sử thi rất sống động, là kiệt tác của nghệ thuật diễn sướng dân gian được diễn ra cả không gian trên sông Hương và ở tại điện thờ trên núi Ngọc Trạc.
0: Đến đây, những người thực hiện chương trình Đất nước ngàn năm xin nói lời tạm biệt quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
9: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
7: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
10: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 4. Hồi 13 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 107,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 115 km về phía Đông Nam, cách thành phố Hải Phòng khoảng 105 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là từ 75 đến 88 km/h, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Nam tốc độ khoảng 5 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Nam Đông Nam, tốc độ khoảng 5 km/h. Vùng nguy hiểm 18,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, đất liền ven biển và vùng biển ven bờ, tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và Hưng Yên. Dự báo đến 13 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc, 109,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 250 km về phía Đông Bắc. Cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sức gió cấp 7 giật cấp 9, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ 5 đến 10 km/h. Vùng nguy hiểm 18,5 độ Vĩ Bắc, 107 đến 111 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Đến 13 giờ ngày 27 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc, 109,5 độ Kinh Đông, trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Cường độ suy yếu dần thành một vùng áp thấp với sức gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc tốc độ 5 đến 10 km một giờ. Vùng nguy hiểm 20,5 độ Vĩ Bắc, 108 đến 111 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Dự báo do tác động của bão Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao 2-3 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao 3-5 mét, biển động rất mạnh. Trên đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên, có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Từ chiều nay đến ngày mai, Nam Đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.
9: 30 phút cùng VOV2.
7: 30 phút cùng VOV2.
11: Ngọc Hà và Diệu Linh xin kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn khung giờ của 30 phút cùng VOV2.
0: Chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên sóng VOV2 FM 96,5MHz, trực tuyến trên vov2.vn, live stream trên trang fanpage VOV2 Cuộc Sống Muôn Màu và kênh YouTube VOV2 Văn Hóa và Xã Hội.
11: Kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 khẩn trương hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn phát triển.
7: Quảng Ngãi chạy đua hoàn thiện trường học vùng biên.
11: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đưa ra thông điệp tại buổi làm việc mới đây với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cần chuyển từ bảo tồn thụ động sang chủ động kiến tạo, biến ký ức dân tộc thành nguồn lực cho hiện tại và tương lai.
7: Vậy làm thế nào để biến kho tàng di sản thành tri thức số, để ký ức dân tộc thực sự sống trong đời sống đương đại? Cùng bàn luận trong chuyện hôm nay.
9: Nhặt nhanh,
7: điểm gót.
11: Thưa quý vị và các bạn, sau 17 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, hôm nay ngày 24 tháng 8, kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Với khối lượng công việc lớn, kỳ họp tập trung hoàn thiện thể chế, xử lý những vấn đề cấp thiết từ thực tiễn, tạo hành lang pháp lý cho phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quyền lợi của người dân, ghi chép của nhóm phóng viên VOV2.
12: Hôm nay 24 tháng 8, Quốc hội thảo luận ở hội trường về định hướng chính sách dự án luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi. Quốc hội cũng biểu quyết thông qua 8 luật và 11 nghị quyết, trong đó có luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất bản, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nhiều quyết sách quan trọng về phát triển hạ tầng, phòng chống tội phạm, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và thúc đẩy chuyển đổi số cũng được Quốc hội thông qua. Một trong những dấu ấn của kỳ họp là sự chuyển biến trong tư duy lập pháp từ chú trọng quản lý sang kiến tạo phát triển. Nhiều dự án luật đặt ra yêu cầu cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm, đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với nguồn lực và trách nhiệm giải trình. Đại biểu Bùi Hoài Sơn, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho rằng khối lượng công việc lớn nhưng Quốc hội không chạy theo số lượng mà hướng tới giải quyết thực chất những vấn đề của cuộc sống.
13: Tinh thần chung là không phải làm luật để chạy theo số lượng hay là hoàn thành chương trình, mà cố gắng bảo đảm mỗi đạo luật.

0: mạnh, yêu cầu quan trọng sau kỳ họp là phải đưa các quyết sách vào cuộc sống.
1: Thì theo tôi là đấy, cái quan trọng là chúng ta thực hiện như thế nào. Đặc biệt là trong cái điều kiện hiện nay, đa số tất cả các ngành, các cấp, rồi địa phương thì đều gặp cái tình trạng là gì? Biên chế thì rất là giảm, con người thì cũng có sự thay đổi, cho nên là để có thể là quen công, quen việc, quen tay như trước đây, thì nó cũng phải đòi hỏi có thời gian.
0: Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất khép lại với nhiều quyết sách quan trọng. Hiệu quả của kỳ họp không chỉ được thể hiện bằng số lượng luật, nghị quyết được thông qua, mà còn được đo bằng những vướng mắc được tháo gỡ, những nguồn lực được khơi thông và sự thuận lợi mà người dân, doanh nghiệp cảm nhận được khi chính sách đi vào cuộc sống.
2: Chúng tôi xin chuyển sang một số thông tin về lĩnh vực giáo dục. Thưa quý vị, 4 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở tại các xã Dục Nông, Sa Long, Rời Cơi và Mô Rai, tỉnh Quảng Ngãi được khởi công từ cuối tháng 12 năm 2025 đến nay, tổng khối lượng thi công ước đạt khoảng 91,5%. Tuy nhiên, mưa lớn liên tục ở khu vực Tây Nguyên gây nhiều khó khăn cho việc thi công các trường phổ thông nội trú liên cấp nơi vùng biên Quảng Ngãi. Để bảo đảm tiến độ, các nhà thầu phải tranh thủ từng khoảng thời gian tạnh giáo, căng bạt che mưa, tổ chức tăng ca, tăng kíp, quyết tâm hoàn thành những hạng mục cuối cùng để đưa trường vào sử dụng đúng kế hoạch là ngày 30 tháng 8 tới.
3: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở ngành địa phương khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ chất lượng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Mục tiêu là hoàn thành 4 trường giai đoạn 1 tại Dục Nông, Mô Rai, Sa Long và Rơ Cơi, kịp thời đưa vào vận hành phục vụ năm học mới 2026-2027. Các lực lượng công an, quân sự và y tế cũng được giao nhiệm vụ phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ đưa đón học sinh, chỉnh trang khuôn viên, sắp xếp trang thiết bị, kiểm tra điều kiện y tế học đường, an toàn thực phẩm, bếp ăn, nước sạch và vệ sinh môi trường trước khi tiếp nhận học sinh. Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
4: Liên quan đến việc mà khánh thành các trường biên giới, chúng ta phải tập trung toàn bộ hệ thống chính trị chúng ta để giải quyết cái câu chuyện này. Để làm sao mà đạt được cái tiến độ mà đề ra. Cái chỗ trường biên giới này, đây mới là bước một tôi đề nghị này. Chỗ sở giáo dục đào tạo giúp cho một cái là khi có các trường này rồi, mai sau liên quan đến chuẩn giáo dục nó như thế nào. Chương trình ra làm sao, đào tạo nó như thế nào là cái bước sau nó rất quan trọng.
2: Thưa quý vị, theo phương án đã được phê duyệt, tỉnh Cao Bằng đang sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập giảm từ 514 xuống còn 293 đầu mối, tương đương gần 43%. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành việc tổ chức lại trước ngày 30 tháng 8, không để những thay đổi về bộ máy và nhân sự làm gián đoạn năm học mới. Năm học trước, tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông của Cao Bằng đạt hơn 98,7%, học sinh của tỉnh giành 4 giải quốc tế và 125 giải quốc gia. Tuy nhiên, khoảng cách về điều kiện và chất lượng giáo dục giữa các địa bàn còn lớn. Toàn tỉnh vẫn có khoảng 1.000 học sinh bỏ học, thiếu giáo viên, nhân viên y tế trường học và cơ sở vật chất, thiết bị, hạ tầng công nghệ, thông tin chưa đồng bộ.
3: Theo phương án của tỉnh Cao Bằng, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban Nhân dân các cấp rà soát từng vị trí việc làm, điều chuyển giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu, ưu tiên khoảng cách gần. Trường hợp thuộc diện tinh giản, có nguyện vọng và đáp ứng đủ yêu cầu điều kiện sẽ được xem xét giải quyết theo chế độ, Nghị định 154 của Chính phủ. Quá trình này phải hoàn thành đồng thời với việc kiện toàn lãnh đạo, phân công chuyên môn và chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới. Bà Đàm Thị Trung Thu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng thông tin.
5: Cái đội ngũ giáo viên sau khi sắp xếp mà dôi dư thì Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã chỉ đạo có mấy cái hướng giải quyết. Thứ nhất là điều động các cô, các thầy từ những trường thừa sang những trường thiếu và ưu tiên là điều động những cái trường lân cận khoảng cách gần để các cô vẫn đảm bảo cái việc ổn định cuộc sống gia đình và thực hiện nhiệm vụ được giao. Thứ hai nữa là giải quyết theo các chế độ của nhà nước. Ví dụ như là các thầy cô mà vào diện và có nguyện vọng thì sẽ thực hiện nghỉ theo chế độ 154.
2: Vâng, thưa quý vị, hiệu quả thực chất của đợt sắp xếp còn phải được đo bằng những việc sát với học sinh hơn. Khi lớp học có đủ giáo viên, điểm trường có tiếp tục hoạt động ổn định, học sinh vùng xa có được bảo đảm điều kiện đến trường và khoảng cách chất lượng giữa các địa bàn có được thu hẹp hay không.
3: Thưa quý vị, những ngày qua, thông tin về việc tỉnh An Giang chuẩn bị tổ chức hội thảo thu thập thông tin xác định vị trí mộ liệt sĩ tại khu vực Tràm Dù, rừng Tràm 800 nhận được sự quan tâm của nhiều tổ chức cá nhân, đặc biệt là các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và người dân từng sinh sống chiến đấu trên địa bàn. Nhiều thông tin tư liệu liên quan đã được chuyển đến cơ quan chức năng. Một trong những nguồn thông tin đáng chú ý được cung cấp bởi kỹ sư Lâm

0: Hồng Tiên, người nghiên cứu thông tin liệt sĩ qua các tài liệu của quân đội Mỹ đã giải mật. Những tư liệu này đề cập khu vực nghi có mộ tập thể và đang được cơ quan chức năng tiếp tục kiểm chứng đối chiếu với thực địa.
1: Theo kế hoạch, các nguồn tin sẽ được cơ quan chức năng tổng hợp, phân loại, đối chiếu với tài liệu, bản đồ và kết quả khảo sát. Khi xác định được vị trí có cơ sở về hài cốt liệt sĩ, lực lượng chuyên môn sẽ vẽ sơ đồ trên thực địa để đội K92, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang làm cơ sở tổ chức tìm kiếm, quy tập. Mỗi thông tin được cung cấp và kiểm chứng có thể giúp thu hẹp thêm một khu vực tìm kiếm, nối lại một dấu vết đã gián đoạn qua nhiều thập kỷ. Đó cũng là cơ sở để Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang tiếp tục hành trình tìm kiếm với mục tiêu cao nhất là xác định được nơi các liệt sĩ đang nằm lại và đưa các anh trở về với đồng đội, quê hương, gia đình. Thông tin này đã kết thúc mục nhặt nhanh điểm gọn của chúng tôi ngày hôm nay.
2: Thông tin trung thực,
3: tiếp cận đa chiều.
2: 30 phút cùng VOV2,
3: cuộc sống trong tay bạn.
4: Chuyện hôm nay.
0: Thưa quý vị, khi nói đến bảo tồn di sản, chúng ta thường nghĩ đến những công trình cổ được gìn giữ, những hiện vật được cất trong bảo tàng, những tư liệu được lưu trữ trong kho, với mục đích truyền lại những giá trị văn hóa lịch sử cho thế hệ sau. Nhưng trong một xã hội đang thay đổi từng ngày, khi công nghệ số làm biến đổi cách con người tiếp cận tri thức, khi kinh tế sáng tạo ngày càng trở thành động lực phát triển, một câu hỏi được đặt ra, liệu bảo tồn chỉ là lưu giữ hay những gì đã có, hay phải làm cho nó tiếp tục sống, tiếp tục được sáng tạo và tạo ra những giá trị mới trong đời sống đương đại? Tại buổi làm việc mới đây với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về công tác bảo tồn bảo tàng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đưa ra một thông điệp chỉ đạo mang tính bước ngoặt, đã đến lúc phải thay đổi căn bản tư duy quản trị, chuyển dịch mạnh mẽ từ bảo tồn thụ động sang chủ động kiến tạo nhằm khơi thông dòng chảy di sản vào nền kinh tế xã hội. Thông điệp ấy mở ra một cách nhìn mới, di sản không chỉ là thứ cần được bảo vệ khỏi sự biến mất, mà còn là nguồn lực để kiến tạo tương lai. Đây cũng là nội dung được chúng tôi bàn luận trong chuyên mục chuyện hôm nay. Bây giờ xin được nhường lời cho biên tập viên Diệu Linh và vị khách mời của chương trình.
1: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Ngọc Hà. Xin giới thiệu vị khách mời cùng tham gia bàn luận với chúng ta ngày hôm nay là anh Đặng Phan Điệp, chuyên gia bảo tồn, bảo tàng bằng công nghệ số, tổng giám đốc công ty cổ phần Lumina X.
5: Chào thính giả của VOV2.
1: Vâng, cảm ơn anh Đặng Phan Điệp đã dành thời gian tham gia chương trình cùng VOV2. Trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện, mời anh và quý vị thính giả cùng nghe một số thông tin do phóng viên chương trình tổng hợp.
6: Việt Nam hiện có hơn 40.000 di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh và gần 70.000 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có 38 di sản được UNESCO ghi danh, hơn 20.000 di vật, cổ vật đã được đăng ký, 177 bảo tàng đang lưu giữ và trưng bày hơn 4 triệu tài liệu hiện vật.
7: Tuy nhiên, phần lớn kho tàng di sản vẫn chưa được số hóa, chuẩn hóa và kết nối thành những nguồn dữ liệu dùng chung, chưa được chuyển hóa đầy đủ thành tri thức số, tài sản trí tuệ, sản phẩm sáng tạo và nguồn lực cho giáo dục, công nghiệp văn hóa, du lịch và các lĩnh vực mới.
6: Từ thực tế đó đã đặt ra yêu cầu không chỉ là số hóa di sản, mà còn phải tiến tới chuyển hóa di sản thành tri thức số và tài sản trí tuệ quốc gia, từ đó tạo ra những sản phẩm, dịch vụ và giá trị mới. Đây chính là điểm giao giữa bảo tồn và phát triển.
1: Vâng, có thể thấy là một khối lượng ký ức khổng lồ đang được trao lại cho thế hệ hôm nay. Nhưng nhiều di sản không đồng nghĩa với một hệ thống ký ức đã hoàn chỉnh, bởi một hiện vật chỉ thực sự phát huy giá trị khi chúng ta biết nó là gì, từ đâu đến, gắn với ai, với thời kỳ nào và có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống xã hội. Quay trở lại với chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, chuyển từ bảo tồn thụ động sang chủ động kiến tạo ký ức quốc gia. Theo anh thì chúng ta nên hiểu cái sự chuyển đổi này như thế nào ạ? Và vì sao đây lại là một yêu cầu đặt ra đối với các bảo tàng trong cái thời đại số ngày nay ạ?
5: Có thể nói rằng là cái từ chuyển đổi từ bảo tồn thụ động sang chủ động kiến tạo là một cái chỉ đạo rất là sâu sắc và ý nghĩa. Ở đây chúng ta có thể hiểu là từ một bước là chúng ta đang đứng, chuyển thành chúng ta phải tiến. Và chúng ta sử dụng những thứ hiện có và phải biến nó thành những cái sản phẩm mang lại giá trị. Và có thể nói là trước đây chúng ta thường hiểu bảo tồn là giữ cho hiện vật, cho di tích, cho những không gian bảo tàng là không hư hỏng và không bị xâm hại, những cái tài liệu đó là không bị thất lạc. Nhưng với cái yêu cầu hiện nay, với cái thời buổi của chuyển đổi số, của việc phát triển và kiến tạo, thì chúng ta phải chuyển sang một bước là chúng ta phải xác định là chúng ta lưu giữ điều gì, thiếu những gì và phát huy chúng ra sao, để giúp cho là cái hiện vật, những cái văn hóa, di sản, vật thể, phi vật thể có thể mang lại giá trị và chuyển những cái dữ liệu đó thành cái kết nối để giúp cho cái việc tạo nên cái tri thức, cái nền văn hóa tri thức, cái giáo dục, cái trải nghiệm cho công chúng, cho kinh tế và cho xã hội. Và cái kiến tạo ký ức đó với các cái bảo tàng hay là các di tích trong thời đại số, thì không những thế mà không chỉ là chủ động tìm kiếm, xác minh, hệ thống hóa, mà cần viết lại lịch sử một cách đầy đủ, một cách chính xác nhất để có căn cứ và có trách nhiệm cho xã hội và cho tương lai sau này.
1: Vâng, tức là chúng ta không chỉ bảo tồn di sản đã được gọi tên mà phải chủ động tìm kiếm cả những cái thứ chưa được gọi tên.
5: Đúng rồi.
1: Dạ.
5: Có thể nói là những giá trị di sản, những câu chuyện hiện vật, những văn hóa hay là kể cả những cái cổ vật được lưu giữ là những thứ mà chúng ta đã biết.
1: Dạ.
5: Nhưng trong thời buổi hiện nay thì chúng ta phải luôn luôn đổi mới, luôn luôn tìm kiếm những giá trị mà chưa được phát hiện, những giá trị mà còn lưu giữ rất nhiều trong xã hội. Ví dụ như những ký ức của những gia đình, hay là những tư từ, những nhật ký, hay là tiếng nói, nghề thủ công của các cái nhân chứng lịch sử. Mà nếu mà như chúng ta không chủ động tìm kiếm và sưu tầm ngay trong thời buổi hiện nay, thì có thể, rất có thể là những cái ký ức của cả một thế hệ hay những cái giá trị được lưu giữ lại thì nó sẽ đánh mất. Và cái thời điểm hiện nay cũng như là trong tương lai thì không chỉ phải tiếp nhận mà còn phải, chính như vậy là chúng ta cần phải chủ động tìm kiếm những thứ mà có thể chưa được định nghĩa bây giờ, nhưng với cái ứng dụng chuyển đổi số hay công nghệ thì chúng ta sẽ số hóa, chúng ta sẽ liên kết tạo cơ sở dữ liệu để cái việc khai thác những cái thứ đó được ngày càng hiệu quả và dễ dàng hơn.
1: Vâng. Như vậy thì có thể nói một phần rất quan trọng của cái ký ức quốc gia lại đang nằm ngay trong cái đời sống thường ngày, thưa anh.
5: Đúng vậy. Khi chúng ta nói đến bảo vật quốc gia thì chúng ta có thể hiểu rằng những cái bảo vật quốc gia đó là những hiện vật rất giá trị được lưu giữ ở trong các bảo tàng, trong các di tích. Ngược lại là những cái văn hóa liên quan đến vật thể hay vi vật thể chẳng hạn là những thứ mà chúng ta đang được bảo tồn rất là tốt. Nhưng ngược lại là cái việc phát huy chúng, cái chủ thể là con người, chủ thể là các người được tiếp cận, học sinh hay là kể cả khách du lịch, được sống trong cái không gian ký ức đó như thế nào, thì đó mới là những cái bước mà chúng ta cần phát huy tốt hơn. Chúng ta như trước tôi vừa chia sẻ, tức là thay vì đứng ở một vị trí đứng thì chúng ta phải chuyển thành trạng thái tiến. Thay vì là chúng ta chờ khách tham quan, chờ công chúng tìm hiểu, thì chúng ta phải làm sao công chúng chủ động được khơi gợi, được mong muốn tìm hiểu những cái giá trị về văn hóa, lịch sử. Thì tất cả những cái tư liệu đó, những cái dữ liệu đó, những cái cơ sở dữ liệu số mang lại một cái sự liên thông với nhau, kết nối với nhau để tạo nên một cái ký ức quốc gia mà nằm trong chính cái chủ thể, nó chính là con người, xã hội và văn hóa.
1: Dạ vâng. Khi nói đến số hóa bảo tàng thì nhiều người thường nghĩ đơn giản là chụp ảnh ạ, quét 3D hiện vật hoặc là đưa thông tin lên website. Nhưng mà dưới góc độ công nghệ thì theo anh, số hóa bảo tàng thực sự phải bắt đầu từ đâu và bao hàm những cái nội dung gì ạ, thưa anh?
5: Có thể nói nếu mà một cách thông thường thì nhiều người nghĩ đơn giản số hóa chính là chụp ảnh hay quét 3D hiện vật. Nhưng bản chất theo tôi, dưới góc độ của một người có thể nói là xuất thân làm từ công nghệ và cũng có kinh nghiệm cũng như là có cái duyên đi theo cái văn hóa hơn gần 20 năm, thì cái việc số hóa bảo tàng đầu tiên, bảo tàng hay di tích, thì chúng ta phải đi từ giá trị nội dung, giá trị câu chuyện, giá trị về lịch sử. Một cái hiện vật chỉ phát huy, thực sự phát huy giá trị khi không chỉ là chúng được lưu giữ dưới dạng một phiên bản số, dưới dạng số hóa point cloud laser, mà xung quanh chúng thì phải hiểu được cái hiện vật đó có giá trị tại thời điểm chúng sinh ra như thế nào?

0: và giúp cho công chúng hiểu được câu chuyện phía sau là gì. Ví dụ một cái ấn triều Nguyễn chẳng hạn, đó thì chúng ta sẽ cần phải thể hiện được là cái giá trị số hóa nó phải mang lại một cái giá trị tổng quan hơn.
1: Dạ vâng. Thưa quý vị và các bạn, di sản văn hóa không chỉ là những gì được lưu giữ từ quá khứ mà còn có thể trở thành nguồn lực cho phát triển hôm nay và mai sau. Nhưng để biến tiềm năng ấy thành giá trị thực, tư duy bảo tồn cũng cần chuyển từ giữ gìn thụ động sang chủ động kiến tạo. Đây được xem là chìa khóa để khơi thông nguồn lực di sản trong đời sống đương đại. Phóng sự sau do phóng viên VOV2 thực hiện. Mời anh Đặng Phan Điệp, mời quý vị cùng nghe.
2: Một hiện vật nằm trong kho, một di tích chỉ được đóng cửa bảo vệ, hay một giá trị văn hóa chỉ xuất hiện trong những dịp lễ hội, đó là cách tiếp cận quen thuộc của bảo tồn thụ động. Cách làm này giúp gìn giữ di sản, nhưng chưa đủ để di sản thực sự sống trong cộng đồng.
3: Trước đây thì chúng tôi cũng chỉ biết di tích là nơi để tham quan, chiêm ngưỡng những hiện vật, nhưng mà từ khi có những hoạt động trải nghiệm, giới thiệu về các câu chuyện lịch sử, thì tôi là một người dân cũng thấy mình có vai trò trong việc gìn giữ và phát huy di sản.
2: Chuyển từ bảo tồn thụ động sang chủ động kiến tạo không có nghĩa là thương mại hóa di sản bằng mọi giá. Cốt lõi là tìm ra cách để di sản được bảo vệ đúng giá trị, đồng thời tạo ra những không gian để di sản tiếp tục sống, tiếp tục được sáng tạo và lan tỏa. Bởi vậy, yêu cầu làm giàu các bộ sưu tập quốc gia, trong đó nghiên cứu cơ chế đưa cổ vật, hiện vật có giá trị đặc biệt đang ở nước ngoài trở về, có ý nghĩa vượt ra ngoài chuyện bổ sung tài sản cho bảo tàng. Ở góc nhìn văn hóa, hồi hương hiện vật cũng là hồi hương ký ức. Ông Hoàng Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cho biết.
4: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cũng mong muốn xây dựng những cái cơ chế chính sách thu hút những cái doanh nghiệp tham gia vào các cái việc mà đưa di sản hồi hương hoặc là có thể là phối hợp trong việc sưu tập những cái tác phẩm mỹ thuật ở trên thế giới, trong nước, làm bổ sung cho bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật của Việt Nam và sớm trở thành một cái trung tâm mỹ thuật của quốc gia.
2: Số hóa đang mở ra một hướng đi mới. Khi một hiện vật được số hóa, một câu chuyện lịch sử được xây dựng thành dữ liệu, giá trị di sản không còn bị giới hạn bởi không gian trưng bày. Thay vào đó, công chúng ở bất cứ đâu cũng có thể tiếp cận, tìm hiểu và tương tác với di sản, như khẳng định của bà Lê Thị Phượng, Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.
5: Cùng với sự quá trình hoàn thiện các hạng mục di tích thì công tác bảo tồn đã mang tính hệ thống và phòng ngừa sâu, đi từ chỗ hỏng đâu sửa đấy sang chủ động nhận diện sớm, nhận diện sâu các nguy cơ và xử lý tận gốc nguyên nhân. Công tác bảo quản hiện vật cũng từ bảo quản vật thể đến bảo tồn công nghệ.
2: Khi một xã hội biết chủ động lưu giữ ký ức của chính mình, quá khứ không còn là một kho chứa bất động mà trở thành nguồn lực để hiểu hiện tại, định hình bản sắc và mở đường cho tương lai. Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Hoàng Đạo Cương, thì đó chính là chìa khóa để khơi thông nguồn lực di sản.
6: Chúng ta làm sao để mà giải quyết tốt cái mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển, cùng với việc mà chúng ta duy trì tốt những công trình di tích thì sẽ đảm bảo cho cái việc là tổng thể các di tích và các cái di tích một không bị xuống cấp và chúng ta giữ lại được vốn quý cho mai sau.
2: Chủ động kiến tạo cũng là cách chúng ta biến kho tàng ký ức dân tộc thành bệ phóng, đưa đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới với bản sắc văn hóa không thể hòa tan.
1: Vâng, thưa anh, thì một hiện vật nằm trong tủ kính có thể rất là giá trị, nhưng nếu chỉ có một vài dòng chú thích thì chưa chắc đã tạo được cái cảm xúc với người trẻ. Từ thực tế công việc của bản thân thì theo anh công nghệ có thể giúp kể lại cái câu chuyện phía sau hiện vật như thế nào ạ, thưa anh?
0: Có thể nói rằng là một hiện vật có thể rất quý nhưng tự bản thân nó thì người khách tham quan chưa thể hiểu được toàn bộ câu chuyện. Và cái công nghệ ở đây là một cái phương pháp giúp cho mở ra các lớp thông tin hiện vật mà không ảnh hưởng đến nghiệm vật gốc.
1: Vâng.
0: Với cái công nghệ số hóa cũng như là ứng dụng hiện nay thì ví dụ như là với kinh nghiệm của tôi, một chiếc micro lịch sử nơi Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập chẳng hạn, khi chúng ta sử dụng cái tư liệu số hóa rồi ứng dụng công nghệ thì giúp cho người xem có thể hiểu được cái bối cảnh, không gian, âm thanh hay là những diễn biến liên quan, hoặc là một cái sa bàn mapping thì có thể diễn giải được cái thay đổi địa hình, một cái diễn biến của một chiến dịch cam go như thế nào và thú vị như thế nào. Thì với cái tài liệu rồi những cái nguyên tắc, với cái nguyên tắc là hiện vật trung tâm, thì công nghệ bản chất sẽ là công cụ để giúp cho những dữ liệu nội dung nâng giá trị hiện vật và biến bảo tàng thành một nơi mà hiện vật được sống lại, được kể lại những câu chuyện của mình.
1: Dạ vâng. Thực tế cho thấy thì một trong những cái thách thức của bảo tàng là làm sao thu hút công chúng trẻ. Theo anh, số hóa có thể biến người trẻ từ người xem thành người tham gia vào cái câu chuyện lịch sử như thế nào ạ? Thưa anh.
0: Hiện nay với cái thời buổi công nghệ số và các thiết bị hiện nay thì người trẻ không chỉ muốn nghe và xem một chiều.
1: Vâng.
0: Mà họ được tương tác, được tìm hiểu, được thử nghiệm và được tạo ra

0: cái dấu ấn cá nhân, thì những cái chuyển đổi số hay số hóa giúp cho cái việc khai thác trên nền tảng thực tế tại bảo tàng hay đa nền tảng trên ứng dụng một cách rất là hiệu quả và rất là dễ dàng. Và cái việc khám phá đây nó sẽ giúp cho cái việc tìm hiểu dữ liệu, tư liệu một cách sâu sắc hơn.
1: Có một câu mà tôi rất là thích, đó là bảo tàng phải trở thành nơi ký ức được sống, không chỉ là nơi hiện vật được giữ. Bản thân anh nhiều năm qua được rất nhiều người biết đến với vai trò là một chuyên gia trong lĩnh vực bảo tồn, bảo tàng thông qua công nghệ số. Thì anh có thể chia sẻ đôi chút về cái công việc của mình, đâu là cái cách để các anh biến một hiện vật từ đồ vật trở thành câu chuyện, thưa anh?
0: Có lẽ thì với cái kinh nghiệm của mình thì khi mà chúng tôi tiếp xúc với bảo tàng thì có thể hiểu được rằng là cái hiện vật nếu chúng ta biết ứng dụng để đưa ra một cái bối cảnh, đưa ra một cái không gian, đưa ra một cái câu chuyện thì cái hiện vật đó sẽ thực sự là sống. Chúng ta có thể ứng dụng các cái công nghệ để chúng ta biết là rồng thời Lý khác rồng thời Nguyễn như thế nào, thì đó giúp cho là cái việc người xem tiếp cận tri thức một cách dễ dàng hơn. Hoặc là một cái hiện vật của một dân tộc nhưng được tái hiện trong một cái lễ hội, trong một cái không gian nào, thì giúp cho là cái người xem hiểu được cái giá trị của cái hiện vật đó một cách trực quan và hiệu quả nhất. Thì có chính cái công nghệ số là một cách dễ dàng tiếp cận cho công chúng.
1: Thưa, theo anh thì là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cần xây dựng những cái chính sách làm gì để cụ thể hóa những cái chỉ đạo của Tổng Bí thư ạ?
0: Theo kinh nghiệm của cá nhân tôi thì có 5 cái yếu tố mà có lẽ là Bộ Văn hóa cần xây dựng những chính sách với cái mong muốn của mình. Ví dụ như đầu tiên là chúng ta cần bộ ban hành những cái tiêu chuẩn dùng chung, thống nhất để tất cả các địa phương, các đơn vị có một cái tiêu chuẩn số hóa và dùng chúng để làm gì. Thứ hai là cái việc xây dựng kho cơ sở liệu số muốn phải là một cái mô hình dùng chung có khả năng nghiên cứu, khai thác, liên thông cơ sở dữ liệu không chỉ dành cho Bộ Văn hóa mà còn dành cho các cơ quan, các cái doanh nghiệp, các cái đơn vị, trường học, giáo dục có thể khai thác được. Và chúng ta phải hiểu thêm một cái bước thứ ba là thay đổi cách đầu tư công nghệ liên quan đến thiết bị, phát huy nội dung để đồng bộ với nhau. Và cái thứ tư là các cái chính sách và có những cái chính sách ngân sách thực tế. Và cuối cùng là các cái chuyên gia trong các cái khai thác có thể đóng góp vai trò tốt hơn trong thiết kế xây dựng về cái khai thác cơ sở liệu số này.
1: Thưa quý vị và các bạn, số hóa không phải là đưa quá khứ lên màn hình mà là tạo thêm một đời sống mới cho ký ức, để một hiện vật có thể được nhìn thấy, một tư liệu có thể được tìm thấy, một câu chuyện có thể được kể lại cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Khi một xã hội biết chủ động lưu giữ ký ức của chính mình, quá khứ không còn là một kho chứa bất động, nó trở thành nguồn lực để hiểu hiện tại, định hình bản sắc và mở đường cho tương lai. Đó chính là ý nghĩa sâu xa của bước chuyển từ bảo tồn thụ động sang chủ động kiến tạo ký ức quốc gia. Và đến đây chúng tôi cũng xin được khép lại câu chuyện một chuyện hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn chuyên gia bảo tồn bảo tàng Đặng Phan Điệp đã tham gia chương trình.
2: 30 phút dành cho chương trình đến đây là hết. Những người thực hiện: Minh Tâm, Ngọc Hà, Diệu Linh, chỉ đạo sản xuất Trương Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
3: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe với chủ đề là tăng cường sức khỏe tim mạch với sâm Lai Châu. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng hồng sâm Lai Châu, sản phẩm hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp, giúp tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống vết tật tiểu cầu, bảo vệ cơ tim, tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi. Thưa quý vị, người lớn tuổi là đối tượng mà rất dễ mắc phải các bệnh tim mạch như là động mạch vành, thiểu năng tuần hoàn não và tim này, cao huyết áp này, xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim hay là tai biến mạch máu não. Đây là những bệnh nguy hiểm đến tính mạng cũng như là ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người cao tuổi. Ngoài phác đồ điều trị Tây y theo chỉ định của các chuyên gia y tế thì thảo dược tự nhiên là một trong những sự lựa chọn vừa an toàn và hiệu quả giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Và khi nhắc đến một loại dược liệu quý hiếm được xếp vào hàng thượng phẩm giúp nâng cao sức khỏe tim mạch thì không thể không nói đến sâm ạ. Nếu như Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt trên thế giới ạ. Trong đó thì có sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch. bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy, sâm Lai Châu rất là quý, nên là nguồn sâm tự nhiên bao năm qua thì cũng bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm đứng trước nguy cơ là tuyệt chủng. Sâm Việt vốn đã quý này, nay lại hiếm nên là vô cùng đắt đỏ, lên tới hàng trăm triệu kg đấy ạ, rất là cao so với thu nhập của người dân Việt Nam, nên là không phải ai cũng có cơ hội sử dụng. Đặc biệt đa phần người cao tuổi có mong muốn là sử dụng sâm để bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, nhưng mà ít người lựa chọn được những sản phẩm chất lượng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và sử dụng một cách hợp lý để phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Việt Nam. Và để tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của sâm Lai Châu cũng như là các phương pháp dùng sâm để cải thiện sức khỏe tim mạch, và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng mời thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Một lần đầu tiên xin được cảm ơn chuyên gia đã nhận lời mời tham gia chương trình hôm nay ạ.
5: Xin kính chào quý vị, xin chào Thu Hằng.
4: Vâng, quý vị thân mến, ngày hôm nay thì thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn cũng sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách để nâng cao sức khỏe tim mạch, phòng ngừa và cải thiện các bệnh lý về tim mạch như là tăng huyết áp, xơ vữa các mạch máu gây thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim, suy tim. Đặc biệt là đối tượng người bị cao huyết áp vốn đã không dùng được nhân sâm Hàn Quốc thì nên sử dụng sâm Lai Châu ạ, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Đặc biệt là chỉ trong ngày hôm nay ạ, nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, Hồng Sâm cho người cao huyết áp giúp hỗ trợ tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống ức tập tiểu cầu, cải thiện sức khỏe tim mạch của người cao tuổi, muốn dành tặng 99 suất quà để chúng ta ai cũng có thể sử dụng hoặc là dùng để biếu này, tặng cho người thân yêu của mình, sản phẩm chính hãng và chất lượng từ Sâm Lai Châu. Hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp Hồng Sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800 1120 để nhận được ưu đãi hấp dẫn quý vị nhé. Và quý vị cũng lưu ý là khuyến mại thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng của chương trình và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu nội dung chi tiết của chương trình hôm nay. Vâng, thưa chuyên gia, đầu tiên thì chuyên gia có thể chia sẻ cho các quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe tim mạch của người cao tuổi.
5: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể nói là khi nói đến các cái thứ mà bổ dưỡng của y học cổ truyền thì chúng ta phải nói đến cái tam đại bổ phẩm, trong đó có nhân sâm, có nhung hiêu và có đông trùng hạ thảo. Từ năm 2013, với vai trò của phó giáo sư tiến sĩ Phan Kiến Long và nhóm nghiên cứu cộng sự của ông đã phát hiện ra sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu vốn dĩ nó đã tồn tại ở cái vùng Lai Châu và cái vùng Tây Bắc đất nước chúng ta từ hàng nghìn năm rồi và người ta đã sử dụng. Nhưng mà chính thức từ khi phát hiện ra thì chúng ta bắt đầu phải nghiên cứu cái trong thành phần của sâm Lai Châu thì hàm lượng saponin. Saponin tức là những cái hoạt chất mà là tiêu chí để đánh giá chất lượng của loại sâm. Thì người ta thấy rất là ngạc nhiên là cái sâm Lai Châu của chúng ta ấy, cái hàm lượng các saponin nó cao gấp đôi so với sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thì sâm Lai Châu của chúng ta thậm chí có những người đã phát hiện tới là 82 saponin. Và trong đó thì thưa quý vị, nó có một thứ saponin đó là cái pyrazinoside, viết tắt là MR2. Đây là một saponin quý giá và cái giá trị của nó rất lớn trong vấn đề ức chế tế bào ung thư, vấn đề bảo hộ tế bào gan, tế bào thận, vấn đề tốt cho tim mạch, tốt cho hệ thống thần kinh trung ương, vân vân và vân vân. Ngoài ra trong sâm Lai Châu thì có tới 17 acid amin và có tới 24 các cái nguyên tố vi lượng rất là quý. Bởi vậy có thể nói rằng là thì sâm Lai Châu của chúng ta có những ưu thế vượt trội. Ngoài các công dụng liên quan đến tăng cường sức đề kháng, tăng cường sức miễn dịch, thế rồi là chống lão hóa, kháng khuẩn, tiêu viêm, an thần, tăng cường khả năng sinh lý vân vân và vân vân, thì sâm Lai Châu tốt cho vấn đề về tim mạch. Đây là một cái nhóm bệnh mà có thể nói rằng là ở những người cao tuổi của chúng ta rất dễ mắc phải. Vậy thì riêng đối với hệ thống tim mạch thì sâm Lai Châu nó có tác dụng gì? Điều đầu tiên là chúng ta phải thấy rằng là sâm Lai Châu nó hỗ trợ vấn đề làm giảm mỡ máu, hay nói chính xác là điều hòa mỡ máu. Đây là một cái hội chứng mà bị rất dễ bị rối loạn, đặc biệt với những người cao tuổi. Cái thứ hai là nó điều hòa huyết áp. Ở đây tôi phải nói rằng là khi mà chúng ta nói đến sâm thì hầu hết những người bị cao huyết áp chúng ta đều rất là thận trọng và rất là ngại ngùng. Và rõ ràng là cũng có một số người khi sử dụng nhân sâm Hàn Quốc thì người ta thấy là huyết áp nó tăng vọt lên. Nhưng mà cái sâm Lai Châu của chúng ta ấy, nó có một cái rất đặc biệt, không những là không gây cao huyết áp mà nó có tác dụng là điều hòa huyết áp. Thế nào là điều hòa? Điều hòa có nghĩa là nếu như huyết áp của chúng ta cao thì nó đưa về chỉ số bình thường, còn nếu huyết áp thấp thì nó đưa lên cái vị trí bình thường. Thế nên gọi là điều hòa huyết áp. Ngoài ra, sâm Lai Châu còn có tác dụng là ức chế cái sự ngưng tập tiểu cầu. Và từ đó, từ ba cái thành tố đó ấy, thì nó ức chế cái sự hình thành phát triển của cái mảng vữa sơ động mạch. Mà chúng ta biết là khi bị vữa sơ động mạch thì cũng đồng nghĩa với chuyện là nó làm hẹp lòng động mạch để đưa máu nuôi tim của chúng ta. Cho nên là nó dự phòng và hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch. Tôi nói ví dụ như là thiếu máu cơ tim, rối loạn nhịp tim, suy tim và đặc biệt là nhồi máu cơ tim, hay còn gọi là đột quỵ tim, một căn bệnh mà có thể nói là đem lại tỷ lệ tử vong rất cao khi mà chúng ta chưa có cái những cái gọi là kỹ thuật, triển khai kỹ thuật về can thiệp tim mạch, đặt stent. Ngoài ra, sâm lai châu nó còn có tác dụng là tăng cường sức co bóp cơ tim, rồi nó tăng cường cái sức chịu đựng của tế bào cơ tim trong điều kiện thiếu oxy, đồng thời nó còn kích thích hệ thống tạo máu, làm tăng hồng cầu, làm tăng lượng huyết sắc tố, rất hữu ích cho những người chúng ta bị thiếu máu và từ đó nó liên quan đến bệnh lý về tim mạch.
4: Sâm lai châu tốt như vậy thì chúng ta cần phải sử dụng với liều lượng như thế nào để đạt hiệu quả tốt nhất ạ?
5: Hiện nay thì cái cách sử dụng của chúng ta theo vân lối dân gian từ trước, khi mà khai thác củ sâm lai châu về thì chúng ta có thể dùng tươi hoặc có thể dùng dạng là phơi hoặc sấy khô. Thế thì cái dạng này thì có những hạn chế. Thứ nhất, nó đắng cực kỳ. Thậm chí những người mà đã từng uống thuốc rất đắng thì người ta cũng thấy rằng là nó khó dùng quá. Thứ hai là cái cách thức bào chế của chúng ta về sâm lai châu từ xưa đến nay là chúng ta có thể là thái ra, chúng ta hãm, chúng ta sắc uống hoặc là chúng ta ngâm mật ong rồi ngâm rượu. Những cách bào chế đó thì nó vô cùng đơn giản. Bởi vậy, nó không chiết xuất hết được các saponin. Nó cũng không bảo vệ được các saponin trước những tác động làm phá hủy các yếu tố ngoại lai. Khi mà sử dụng sâm lai châu theo dạng đó thì thông thường người ta cứ vô ở trong rừng. Sau đó người ta nhổ về thì không biết là cái cây sâm đó nó bao nhiêu tuổi. Bởi vì tuổi sâm càng cao bao nhiêu thì cái hàm lượng saponin càng cao bao nhiêu. Cho nên hiện nay chúng ta nếu có mua thì chúng ta thường là chỉ có cây sâm nhiều khi chỉ có 1-2 năm tuổi thôi. Mà thậm chí là trông rất to đấy, thế nhưng mà nó bón các cái thuốc hóa học, các thuốc kích thích vân vân. Cho nên là hiệu quả nó không cao. Rồi một cái nữa là hiện nay sâm lai châu quý như vậy, người ta khai thác một cách kiệt quệ. Cho nên khi mua sâm lai châu chúng ta rất dễ bị mua nhầm củ tam thất. Bởi vậy khi khai thác củ sâm lai châu về, một trong những vấn đề đặt ra với các nhà khoa học làm cách nào để bào chế từ cái củ sâm tươi lai châu này nó trở thành một dạng hồng sâm. Với vai trò của phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng cùng với cái nhóm nghiên cứu thuộc cái viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam thì ông đã bào chế thành công hồng sâm. Thế thì hồng sâm bào chế như thế nào? Trước hết đây là cái cây sâm lai châu sâm tươi, cái này 5 năm tuổi. Cái này đã được trồng trên vùng Sài Hồ Lai Châu, là một vùng mà về thổ nhưỡng và khí hậu nó cực kỳ phù hợp đối với cây sâm phát triển. Nhưng mà cái quan trọng ở chỗ là gì? Người ta triển khai ra 2 hectare và trồng trong cái nhà màng và với cái điều kiện là gì? Thứ nhất là chúng ta không có bón các cái hóa chất hoặc thuốc trừ sâu mà mang chất nhân tạo. Cái thứ hai nữa là gì? Là nó đảm bảo là không có cái kim loại nặng. Đấy là vấn đề cực kỳ quan trọng. Vậy thì từ cái củ sâm 5 tuổi như thế này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã nghiên cứu với 2 công nghệ để mà bào chế thành công cái hồng sâm. Thứ nhất là công nghệ liên men vi sinh. Công nghệ này là một công nghệ mà có thể tiên phong, một công nghệ xanh mà một công nghệ đã đăng ký sáng chế và độc quyền. Với công nghệ này thì nó làm giảm cái vị đắng của sâm lai châu đến 70%. Đấy là cái thành công thứ nhất. Cái công nghệ thứ hai là gì? Là người ta đã sử dụng những công nghệ mà để phân cắt các saponin vốn nó cồng kềnh. Ví dụ như là từ RG1, RG3, RB1, RD vân vân để chuyển nó ra thành các cái phần tử nhỏ hơn và nó không có những cái gọi là biến đổi và nó không phân cực, tính cái phân cực. Vì vậy có thể nói là nó làm tăng cái sự hấp thu cũng như là tăng cái hiệu quả.
4: Vâng ạ, như chuyên gia vừa chia sẻ thì hồng sâm lai châu là sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các hoạt chất quý trong sâm lai châu, đồng thời phát huy được các tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là hoạt chất MR2 trong sâm lai châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau quá trình chế biến thành hồng sâm ạ. Đây vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với nhiều tác dụng như là hỗ trợ bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ. Đặc biệt là dùng được trên người cao huyết áp. Vừa qua thì hồng sâm lai châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm lai châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo ạ. Vâng, và ngày hôm nay thì cũng có một tin vui, đó chính là nhãn hàng hồng sâm lai châu dành 99 xuất quà để chúng ta ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân yêu sản phẩm chính hãng và chất lượng từ sâm lai châu. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm lai châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm lai châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Chương trình ưu đãi này thì cũng chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình của chúng tôi thôi ạ. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Vâng, và bây giờ thì chúng ta cũng sẽ đi vào một số những cái câu hỏi mà các quý vị cũng đã gửi tới chương trình ạ. Chúng tôi cũng sẽ kết nối với một quý vị đang rất mong muốn được gặp chuyên gia cùng trò chuyện để đưa ra được những cái giải pháp để có thể cải thiện tình trạng sức khỏe của mình. Xin kết nối với anh Trường. Vâng, xin chào anh Trường ạ.
6: Chào bác sĩ.
0: Chào Phương, chào anh.
4: Vâng, anh Trường có nghe rõ tín hiệu từ chương trình không ạ?
6: Nghe thấy rồi.
4: Vâng, xin mời anh chia sẻ, chuyên gia đang lắng nghe rồi ạ.
6: Tôi thấy là bác sĩ chia sẻ cái hồng sâm tốt cho sức khỏe của người cao tuổi thì tôi đang hỏi là cũng tư vấn để cho ông cụ nhà tôi 80 tuổi Cụ thì hiện tại là huyết áp của cụ cao, khoảng 5 năm trở lại đây là huyết áp cao, đang sử dụng cái thuốc huyết áp vì đã dùng được cái sâm Lai Châu không?
5: Dạ vâng, có thể nói rằng là ông nhà mình năm nay thì tuổi cao rồi, 80 tuổi đối với nam giới là khá cao. Và đương nhiên là tầm tuổi đó thì không thể không tránh khỏi một số bệnh lý, đặc biệt là vấn đề huyết áp. Vấn đề huyết áp thì điều đầu tiên là muốn nói với anh là gì? Là đã bị bệnh huyết áp thì chúng ta không thể bỏ các thuốc tân dược. Đấy là điều khẳng định. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể kết hợp thêm một số thảo dược. Nó nhằm hai mục đích. Mục đích thứ nhất là nó hỗ trợ cho vấn đề là hạ huyết áp và ổn định huyết áp. Và cái thứ hai là nó nâng sức khỏe của cụ. Nếu như chúng ta sử dụng tân dược đơn thuần không thôi thì nó có thể nói rằng là nó chỉ là thuốc để chữa bệnh thôi, chứ nó không có tác dụng bồi bổ. Vậy thì anh đã biết đến cái hồng sâm thì phải nói với anh cũng các quý vị, hồng sâm của chúng ta đã được thử nghiệm và thấy rằng nó không những là không gây tăng huyết áp mà nó còn giúp cho điều hòa huyết áp và là giúp ổn định huyết áp. Đấy là cái điều cực kỳ quan trọng. Cái điều thứ hai nữa là gì? Nó còn ức chế cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Và từ đó khi mà chúng ta bị vữa xơ động mạch cũng làm yếu tố mà để làm cho huyết áp tăng cao. Và cái thứ ba nữa là gì? Là từ đó nó còn ngăn ngừa tất cả các bệnh lý, đặc biệt đối với hệ tim mạch khác, ví dụ như là thiếu máu cơ tim, ví dụ như là nhồi máu cơ tim mà trong tương lai không cẩn thận chúng ta có thể gặp phải. Rồi nữa là gì? Nó nâng sức đề kháng. Nói chung là những người mà chúng ta đã 80 tuổi chúng ta biết rồi, sức vóc nó sẽ không còn được nhiều nữa. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta vừa sử dụng sâm Lai Châu để với mục đích để tăng cường cái sức đề kháng lại có hiệu quả trong vấn đề và không có sự ảnh hưởng gì đến các thuốc tân dược điều trị huyết áp. Ngược lại nó còn tác dụng là phối hợp để điều hòa huyết áp thì không còn gì bằng.
4: Hy vọng là với trường hợp của anh Trường, anh cũng sẽ tìm hiểu và có thể tham khảo. Ngoài cái việc là đưa cụ có thể đi cho thăm khám sức khỏe định kỳ ở những cơ sở y tế nghe theo những sự tư vấn của các bác sĩ chuyên môn, thì anh cũng có thể tham khảo sử dụng hồng sâm Lai Châu mà ngày hôm nay chương trình đang nói tới. Vâng ạ, như chuyên gia vừa chia sẻ thì hồng sâm Lai Châu là sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme độc quyền trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, đồng thời phát huy được các tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt là hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau quá trình chế biến thành hồng sâm ạ. Đây vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với nhiều tác dụng như là hỗ trợ bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ và đặc biệt là dùng được trên người cao huyết áp. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Đây là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn từ trước đến nay thưa quý vị, và chỉ duy nhất trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay thôi. Và quý vị hãy nhanh tay có thể gọi tới tổng đài của chúng tôi, đó chính là 1800 1120. Chúng tôi cũng sẽ ưu tiên những quý vị nào gọi về sớm nhất để nhận được chương trình ưu đãi này. Và tiếp theo thì qua tổng đài chúng tôi cũng liên tiếp nhận được những cuộc kết nối từ quý vị. Xin được kết nối với một quý vị ở Hà Nội ạ, đó là chú Thành ạ. Thu Hằng xin gửi lời chào đến chú Thành ạ.
7: Vâng, xin chào bác sĩ ạ.
0: Vâng, chào bác.
4: Xin mời chú chia sẻ ạ.
7: Tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi.
0: 75, dạ vâng.
7: Có cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó có nắm bệnh mỡ mỡ này.
0: Vâng.
7: Đáp này. Rồi rất là đêm rất là khó ngủ.
0: Dạ vâng.
7: Tôi cũng thường xuyên đi khám, mời lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn bác sĩ nhưng mà vẫn còn no.
0: Dạ vâng.
7: Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe. Cho
0: dạ vâng.
7: Xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi phù hợp với người cao tuổi ạ.
0: Dạ vâng. Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người, nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. Khi đó thì đầu tiên là chúng ta vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. Từ đó thì như chương trình đã phân tích rất nhiều lần, là nó làm cho cái chuyện là chúng ta lâm vào bị vữa xơ động mạch. Và từ đó lượng máu, những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. Rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Nhưng mà của bác là chủ yếu hiện nay là gì? Là tình trạng sức khỏe nó không còn tốt như trước, phải không ạ? Cái thứ hai là nó liên quan vấn đề mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với những người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, thì huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa xơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau, và nhiều khi cùng vữa xơ động mạch nó là yếu tố nguy cơ và gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức thận trọng. Thế thì chương trình có hai lời khuyên ạ. Thứ nhất là thôi thì các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến tuổi nào chúng ta có bệnh chúng ta cứ thanh thản thôi. Vâng, nhưng mà dứt khoát là cái gì? Chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc tây y của bác sĩ y học hiện đại. Mặc dù là chả ai muốn uống thuốc cả, vì thuốc uống thì nó cũng chữa bệnh thôi, chứ nó không bồi bổ gì cho sức khỏe của chúng ta cả. Thế thì bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong y học cổ truyền của chúng ta. Bởi vì chúng ta có nền y học cổ truyền hơn 2.000 năm. Vậy thì những cái thứ thuốc bổ thì nhiều lắm. Nhưng hôm nay thì chương trình chỉ nói đến cái hồng sâm. Và hồng sâm thì quả thực là đối với tình trạng của bác, với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Bởi vì đã nói với một số quý vị mà lúc trước đặt câu hỏi là gì, hồng sâm không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì, là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim.
5: Cho nên là khi bác sử dụng hồng sâm thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất, và từ đó nó làm cho tế bào não nó được hoạt động bình thường, và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác nó sẽ được cải thiện. Mà trên thực tế sâm lê châu cũng có một công dụng là gì? An thần, trấn tĩnh, chống lo âu, giảm stress.

0: giảm căng thẳng và chống trầm cảm. Đấy là cái rất hay của sâm lai châu, và đặc biệt là đối với các bác, sâm lai châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch, mà nói như các cụ nói là gì, là làm mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tồn nội tả bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì chúng ta các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay. Cho nên là chương trình cũng khuyên bác là bên cạnh cái việc chúng ta là duy trì các đơn thuốc tây y để mà duy trì huyết áp, thì bác trong số tất cả các giải pháp bồi bổ bác nên dùng đến hồng sâm. Xin cảm ơn bác đã đặt câu hỏi ạ.
1: Vâng, rất là chia sẻ với trường hợp của chú Thành, bởi vì là người cao tuổi rồi ạ. Có rất là nhiều nỗi lo, ngoài cái việc nỗi lo là có thể là con cái này hoặc là con cháu trong gia đình này, lại còn nỗi lo là sức khỏe của mình đang ngày càng yếu đi, hoặc là không biết mình có mắc thêm những cái bệnh nền nào khác hay không, đúng không ạ? Vì vậy mà với trường hợp của chú Thành thì để xóa tan những cái âu lo đó thì chúng ta cũng có thể gửi gắm tất cả niềm tin, gửi gắm tất cả những cái sự kỳ vọng vào một cái sản phẩm mà từ đầu chương trình tới giờ chúng tôi cũng đã chia sẻ rồi, hỗ trợ rất là nhiều trong việc cải thiện điều hòa huyết áp này, cũng như là tim mạch, cũng như là tăng cường sức khỏe nền tảng, đó chính là hồng sâm Lai Châu. Và chú có thể gọi tới tổng đài là 1800 1120 để nhận được chương trình khuyến mại vô cùng hấp dẫn ngày hôm nay chú nhé. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Đây là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn từ trước đến nay thưa quý vị, và chỉ duy nhất trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay thôi. Và quý vị hãy nhanh tay có thể gọi tới tổng đài của chúng tôi, đó chính là 1800 1120. Chúng tôi cũng sẽ ưu tiên những quý vị nào gọi về sớm nhất để nhận được chương trình ưu đãi này. Hồng sâm Lai Châu thì không chỉ phát huy các tác dụng sẵn có của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giúp tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống ức chế tập tiểu cầu, bảo vệ cơ tim, cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu này, chống sơ vữa động mạch, từ đó thì giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, mà còn tiện lợi, rất là dễ dàng sử dụng khi được định liều sẵn lát sâm vào từng túi này. Trong những cái thời gian, những cái phút cuối của chương trình như thế này thì quý vị hãy nhanh chóng gọi tới tổng đài 1800 1120 để trở thành khách hàng may mắn quý vị nhé. Vâng, tiếp theo thì xin được kết nối với một quý vị đã gọi về tổng đài của chúng tôi.
2: Tôi năm nay là giáo dục của tôi, em 75 tuổi rồi.
0: 75 tuổi rồi, vâng.
2: Vâng ạ. Cách đây 1 năm tôi có bị giáo dục
0: đột quỵ,
2: nhưng mà cũng là đã may em đã tối có mấy đứa cháu.
0: Dạ.
2: Đi cũng ở nhà nha, có biết hiện đang ngay được.
0: Dạ vâng.
2: Thế là nó không chữa, nó cũng không chế lại cái chứng nghiêm trọng gì cả. Có điều là bây giờ là người cái chân tay tôi nó ngợn đỏ, nó tê buốt.
0: Vâng.
2: Từ đó là tôi rất lo sợ nó bị tái phát một lần nữa. Rất là gần đây thì tôi thường xuyên là cảm thấy anh người nó nhức nhỏ, nó đau các vùng
0: nhức mỏi, vâng,
2: chân tay nhiều.
0: Dạ vâng.
2: Khi mà ngủ không ngủ được,
0: ngủ kém phải không ạ? Có đau đầu chóng mặt gì không ạ?
2: Nó cũng đỏ buốt và đau đầu và chóng mặt. Việc mà sử dụng cái hồng sâm thì nó có giúp tránh được nguy cơ đột quỵ lại không ạ?
0: Dạ vâng.
2: Hơn nữa là
0: dạ,
2: sử dụng có tôi chính là sợ là sợ nó mất ngủ chứ không.
0: Dạ, có thể nói là năm nay với 75 tuổi rồi, và có thể nói là bác đã từng bị đột quỵ, và cái khả năng đột quỵ thì phần lớn là chúng ta có những bệnh lý nó liên quan đến tim mạch, và đặc biệt là tình trạng vữa sơ động mạch. Thế cho nên là rất may bác đã gọi là được cấp cứu kịp thời, và mức độ nó cũng nhẹ, cho nên là hiện nay là về mặt cơ bản là chúng ta là bình thường. Nhưng mà gần đây thì sau đó bác xuất hiện là gì? Cái tình trạng là sức khỏe của mình nó không được tốt như trước, không ạ? Đau nhức chân tay, thế rồi là ngủ nó kém hơn, thế rồi là có những lúc đau đầu, vân vân. Và đặc biệt là bác lo sợ cái chuyện là nó có bị đột quỵ lần thứ hai không?

0: thứ hai, đợt thứ ba, và những lần sau thì bao giờ cái hậu quả của nó cũng tồi tệ hơn lần trước. À, thế cho nên là giải pháp nào để mà mình dự phòng được cái chuyện này, cũng như mình khắc phục được các cái triệu chứng hiện nay của bác như là đau đầu, đau nhức chân tay, rồi tê mỏi, rồi thì là ngủ kém, vân vân. Thế thì chương trình có hai lời tư vấn. À, thứ nhất, sâm Lai Châu và hồng sâm, với những giá trị đặc biệt của nó, không những là tốt với sức khỏe tổng thể, nhất là với sức khỏe của bác ở tầm tuổi 75 hiện nay, thì điều đó là vô cùng cần thiết, ngay cả khi chúng ta không bị đột quỵ. Đấy là cái thứ nhất. Nhưng mà cái thứ hai quan trọng là gì? Sâm Lai Châu nó cũng có phần là gì? Tăng cường lưu lượng để nuôi dưỡng tế bào não, thông qua việc nó cũng có phần làm điều hòa huyết áp, mỡ máu, ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa xơ, và đồng thời cũng làm giãn mạch để nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não. Và hơn nữa, nó còn có tác dụng là gì? Làm chậm quá trình thoái hóa của não bộ. Và từ đó nó giúp cho vấn đề là gì? Dự phòng tích cực cái tình trạng đột quỵ não. Bởi vậy, cùng với việc sử dụng tân dược khi bác mỗi lần tái khám, với việc bác sử dụng hồng sâm, thì chắc chắn cái tình trạng đột quỵ của bác lần thứ hai, nó cái nguy cơ của nó giảm mức tối thiểu. Hơn nữa, như chương trình đã nói, sâm Lai Châu nó có tác dụng rất tốt trong vấn đề là gì? Nâng cao cái sức đề kháng, sức khỏe của những người cao tuổi, nhất là những người chúng ta đã có bệnh mãn tính, nhất là với tình trạng đột quỵ.
1: Vâng ạ, như chuyên gia vừa chia sẻ thì hồng sâm Lai Châu là sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, đồng thời phát huy được các tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau quá trình chế biến thành hồng sâm ạ. Đây vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với nhiều tác dụng như là hỗ trợ bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ. Và đặc biệt là dùng được trên người cao huyết áp. Vừa qua thì hồng sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo ạ. Vâng, và ngày hôm nay thì cũng có một tin vui, đó chính là nhãn hàng hồng sâm Lai Châu dành 99 xuất quà để chúng ta cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân yêu sản phẩm chính hãng và chất lượng từ sâm Lai Châu. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Chương trình ưu đãi này thì cũng chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình của chúng tôi thôi ạ. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Vâng, còn ít phút cuối của chương trình thì xin mời chuyên gia sẽ cùng tư vấn nhanh cho chị Mùa. Chương trình sẽ gửi lời chào đến chị Mùa ạ.
2: Dạ vâng ạ.
1: Vâng ạ, xin mời chị chia sẻ ngắn gọn để chuyên gia tư vấn giúp chị ạ.
2: Vâng, chào bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng.
2: Bố em là năm nay cũng 69 tuổi rồi.
0: Dạ vâng.
2: Thì em thấy là ông rất hay đau đầu, hoa mắt, chóng mặt ạ.
0: Dạ vâng.
2: Cầu thang thì đi được có vài bậc thôi lại phải không đi tiếp được. Thì em cũng có cho bố em đi khám ấy, thì được bác sĩ báo là ông bị kiểu là máu não.
0: Vâng.
2: Lưu thông kém. Thì cũng có một lần là ông bị nhập viện vì tai biến ạ.
0: Dạ vâng.
2: Hơi lo cho sức khỏe của ông. Thì
0: dạ.
2: Đã cho ông đi thăm khám và làm dẫn của bác sĩ rồi. Nhưng mà em cũng vẫn muốn tìm hiểu thêm một số những cái sản phẩm để bồi bổ cho ông nhé, để ông sử dụng hàng ngày ấy. Thưa bác sĩ thì cái trường hợp của bố em như thế thì có dùng được cái sản phẩm sâm Lai Châu không ạ?
0: Dạ vâng. Có thể nói ngắn gọn thế này ạ. Dạ vâng, có thể nói ngắn gọn với chị là tình trạng của ông thì dễ hiểu lắm rồi. Có tuổi, bị vữa xơ động mạch, thiếu máu não, đã bị đột quỵ não một lần và hiện nay có thể là sức khỏe không được tốt và nguy cơ tái phát trở lại là cũng rất dễ dàng có. Bởi vậy, có hai vấn đề mà bác sĩ nói rất ngắn gọn là thứ nhất là chị vẫn phải tuân thủ cái việc mà tái khám cho cụ thường xuyên để các thầy thuốc hiện đại người ta đánh giá tình hình và người ta kê đơn thuốc tân dược cho mình. Còn cái thứ hai, trong tất cả các thứ và để bây giờ bồi bổ sức khỏe cho cũng như là hỗ trợ cùng tân dược trong cái chuyện là tăng cường lưu lượng tuần hoàn não, giảm tất cả các triệu chứng bất lợi và dự phòng được đột quỵ lần thứ hai, thứ ba thì không gì bằng là dùng sâm. Mà trong đó là chúng tôi nói đến cái hồng sâm. Đây là cái giải pháp đã có mặt ở đất nước chúng ta với sau rất nhiều cái thời gian chúng ta nghiên cứu rồi bào chế. Thế thì cái giải pháp này nó rất tốt cho vấn đề là hỗ trợ cùng tân dược để mà giải quyết vấn đề bệnh lý của người này. Nhưng cái thứ hai là nó nâng cao sức đề kháng, nó thanh trừ gốc tự do và kéo dài tuổi thọ và cuộc sống trong cái tình trạng là gì? Là sức khỏe tốt ở về thể xác và kể cả tinh thần.
1: Hồng sâm Lai Châu thì là thành quả ứng dụng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm, giúp hỗ trợ điều hòa huyết áp và làm giảm các bệnh về tim mạch như là giảm mỡ máu, xơ vữa động mạch, tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, bồi bổ sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Nếu như quý vị còn có những cái thắc mắc băn khoăn liên quan tới chủ đề của chương trình thì có thể gọi tới tổng đài 1800 1120 để được các dược sĩ cũng như là các tư vấn viên tư vấn kỹ hơn về hồng sâm Lai Châu cũng như là nhận được chương trình khuyến mại quý vị nhé. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Một lần nữa thì xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn cũng đã đồng hành với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn hồng sâm Lai Châu cũng đã đồng hành cùng với chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại bạn trong những chương trình sau.

0: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đớn mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
0: Đến nay, hơn 1.600 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập, gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN, hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
1: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
0: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hài cốt được quy tập là một người con được trở về, mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập tự do của dân tộc.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân, để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên, và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.

0: Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, việc áp dụng công nghệ mới đóng vai trò rất quan trọng.
1: Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới NGS cho phép đọc hàng triệu đoạn ADN cùng lúc, phân tích hiệu quả mẫu vật bị suy giảm nặng và khớp nối huyết thống chính xác theo cả dòng cha lẫn dòng mẹ.
0: Với công nghệ mới, việc xử lý các đoạn ADN rất ngắn hoặc lẫn tạp chất của hài cốt lâu năm nằm dưới lòng đất, giúp đối chiếu huyết thống diện rộng và chính xác hơn các phương pháp trước đây.
1: Việc ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sĩ là bước tiến quan trọng của khoa học công nghệ phục vụ công tác đền ơn đáp nghĩa.
0: Đây cũng là lời tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, để hôm nay đất nước được hòa bình, thống nhất và phát triển.

0: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
0: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí các khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
1: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332-339-332.
0: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20 độ Vĩ Bắc, 107,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 130 km về phía Đông Nam, cách thành phố Hải Phòng khoảng 115 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km một giờ, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, tốc độ khoảng 5 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Nam Đông Nam, tốc độ khoảng 5 km một giờ. Vùng nguy hiểm 18,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Hưng Yên. Đến 16 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc, 109,7 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 260 km về phía Đông Bắc. Cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sức gió cấp 7 giật cấp 9, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ 5 đến 10 km một giờ. Vùng nguy hiểm 18,5 độ Vĩ Bắc, 107 đến 111 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Dự báo đến 16 giờ ngày 27 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23 độ Vĩ Bắc, 109,5 độ Kinh Đông, trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Cường độ suy yếu dần thành một vùng áp thấp, sức gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc, tốc độ 5 đến 10 km một giờ. Vùng nguy hiểm 20,5 độ Vĩ Bắc, 108 đến 111 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Dự báo do tác động của bão, Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao 2 đến 3 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Trên khu vực đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên, trong chiều tối nay còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Từ chiều tối nay đến sáng ngày mai, Nam Đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180 mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.
1: Nhịp đập thể thao.
2: Nhịp đập thể thao.
3: Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhịp đập thể thao trên sóng VV2 và phát trực tuyến trên trang web vv2.vn. Quý vị và các bạn thân mến, đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử để lần đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vương Đông Nam Á. Với lợi thế 2 bàn dẫn trước sau chiến thắng 2-0 ngay tại Raja Mangala, thầy trò luyện viên Kim Sang-sik đã sẵn sàng cho 90 phút quyết định gặp Thái Lan trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Những góc nhìn chuyên môn cùng không khí nóng hổi trước giờ bóng lăn sẽ mở đầu chương trình hôm nay. Tiếp đó, chương trình sẽ mang đến góc nhìn toàn diện về bước ngoặt chính sách từ nghị quyết số 82 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, điểm tựa vững chắc tiếp thêm động lực cho các huấn luyện viên, vận động viên thủ đô yên tâm cống hiến và vươn tầm đỉnh cao. Nhưng trước hết, như thường lệ, là các tin tức thể thao đáng chú ý.
2: Sự kiện thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 20 giờ ngày 26 tháng 8 tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ tái đấu Thái Lan tại chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân nhà Mỹ Đình. Thành tích đối đầu giữa hai nền bóng đá hàng đầu khu vực đang là chủ đề thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Dù lịch sử 32 lần gặp nhau đang có kết quả nghiêng về đối thủ khi Việt Nam thắng 6 hòa 8 để thua 18 trận, tuy nhiên 10 trận gần nhất tình thế cân bằng với 3 thắng, 3 thua và 4 hòa. Đáng chú ý, những chiến binh sao vàng toàn thắng cả 3 lần chạm trán Thái Lan gần nhất ở đấu trường này. Với thắng lợi 2-0 ngay tại sân Raja Mangala ở lượt đi, thầy trò luyện viên Kim Sang-sik chỉ cần hòa hoặc thua cách biệt tối thiểu một bàn là đủ để bảo vệ thành công ngôi vô địch. Trong khi đó, bầu không khí bóng đá tại Hà Nội lúc này đang nóng lên từng giờ. Hàng triệu con tim yêu bóng đá đang đếm ngược từng khoảnh khắc chờ đón đêm quyết định tại Mỹ Đình với niềm tin mãnh liệt vào ngôi vô địch. Chia sẻ về cơ hội nâng cúp của đội tuyển Việt Nam ngay trên sân nhà, ông Nguyễn Huy Tùng, 65 tuổi, ở phường Văn Miếu, Quốc Tử Giám, nhận định.
4: Chú có thể nhận định là sau khi về sân Mỹ Đình, Việt Nam một là thắng 1-0, hai là thắng 2-0. Vì Việt Nam đá rất hay mà các cầu thủ đều có cái tâm và có khí huyết rất là nhiệt tình, đá quyết chiến, quyết thắng. Chú chúc các cầu thủ.

0: kiếm ba cạnh nam và kiếm ba cạnh nữ. Đánh giá về bối cảnh cạnh tranh, huấn luyện viên Nguyễn Lê Bá Quang nhìn nhận.
1: Trong khu vực thì họ phát triển một cách rất là nhanh và mạnh. Đây cũng là một cái thời điểm mà rất là khó khăn khi mà gần như là các nước trong Đông Nam Á cũng đẩy mạnh phát triển trình độ chuyên môn. Bên cạnh đó thì thời điểm hiện tại thì cái khu vực châu Á của mình thì cái quốc gia mạnh như là Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và Hồng Kông thì toàn là những cái nước mà đã có được huy chương của Olympic. Cho nên là hiện tại thì ở cái sân chơi ASEAN thì nó rất là mạnh. Bên cạnh đó thì do là cái tình hình mà cái đầu tư của các nước là mạnh hơn của chúng ta rất là nhiều, cho nên là về mặt bằng chung thì đấu kiếm là đang không bằng các nước.
0: Dù đối mặt nhiều thử thách và phải tham dự bằng nguồn kinh phí địa phương do hạn chế về khả năng tranh chấp huy chương, toàn đội vẫn nỗ lực chuẩn bị chu đáo nhất để tích lũy kinh nghiệm. Chuyển động sân cỏ.
2: Chuyển động sân cỏ.
3: Quý vị và các bạn thân mến, chiến thắng 2-0 trước chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 đã đưa thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik áp sát chức vô địch. Đội tuyển Việt Nam còn 90 phút trên sân Mỹ Đình vào tối 26 tháng 8 để tạo ra lịch sử, lần đầu tiên bảo vệ được ngôi vương tại đấu trường lớn nhất Đông Nam Á.
0: Từng ghi bàn thắng ấn định tỷ số trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024, tiền đạo Hoài Long trong lần trở lại sân Raja Mangala tiếp tục để lại dấu ấn sâu đậm với pha lập công khai thông bế tắc cho trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Từ đường phát bóng vượt tuyến đầy cảm giác Hoàng Đức, Đình Bắc bứt tốc, che chắn, quan sát, rồi giật gót kiến tạo cho Hoài Long băng xuống bên cánh trái, mạnh mẽ dứt điểm chéo góc, đánh bại thủ môn Campbell. Đây là bước ngoặt thực sự bởi 60 phút trước đó, Vòi Chiến kiểm soát bóng nhiều hơn, thường xuyên tăng tốc để tạo ra sóng gió về phía khung thành đối phương. Nhiều thời điểm, tưởng chừng những chiến binh sao vàng đã bị đánh bại bởi Seksanrachi hay Josatkon Bufara, nhưng rồi vẫn đứng vững nhờ may mắn và sự vững chãi như thường lệ của thủ môn Lê Giang Patrick. Cựu cầu thủ Nghiêm Xuân Tú nhìn nhận.
4: Sự có mặt của Hai Long đã khiến hàng công của chúng ta chơi cơ động hơn rất nhiều. Tôi đã từng tập với Hai Long thì ở Hai Long có một cái nguồn năng lượng và khả năng di chuyển trên sân rất là nhiều, và chúng ta có thể thấy ngay ở cái bàn mở tỷ số khi mà Hai Long ở chạy quãng đường vừa chạy vừa chỉ ra dấu cho Đình Bắc. Thêm nữa là ở Hai Long còn có một cái sự tự tin cũng như là cái khả năng chiếm khoảng không đằng sau lưng hàng phòng ngự đối phương rất tốt. Và cũng phải nói khâm phục huấn luyện viên Kim Sang-sik, hai sự thay đổi người có thể là bước ngoặt của trận đấu. Và cái chính cái bàn thắng đầu tiên của Hải Long đã hoàn toàn phá sản cái lối chơi của đội tuyển Thái Lan, và chính cái sự nôn nóng sau khi bị dẫn trước một bàn đã dẫn đến cái bàn thắng thứ hai của đội tuyển Việt Nam.
0: Miếng đánh bóng dài tiếp tục mang đến thành quả với bàn thắng thứ hai. Lần này Hải Long mở đường bóng dài chuẩn xác sang cánh phải cho Hoàng Hên. Tiền đạo mang áo số 10 quan sát rồi tung quả tạt chuẩn xác về phía cột 2 để Quang Hải băng vào bắt vô lê đẳng cấp, làm tung lưới đội chủ nhà. Hải Long và Quang Hải là những người ghi bàn. Nhưng nếu tìm một cầu thủ tạo ra nhiều tác động nhất lên hàng thủ chủ nhà, Đình Bắc xứng đáng được nhắc đến. Tiền đạo mang áo số 9 không trực tiếp lập công, song góp dấu giày vào bàn mở tỷ số, liên tục tạo ra khoảng trống và thậm chí một lần nữa đưa bóng trúng sàng ngang. Đình Bắc đang cung cấp cho đội tuyển Việt Nam một thứ rất khó thay thế, khả năng tạo đột biến từ tốc độ và những pha xử lý trực diện. Cựu tuyển thủ Phạm Như Thuần phân tích.
5: Tính đến cả hai bàn này nữa là chúng ta đã ghi được 19 bàn và chỉ để thủng lưới một bàn thôi. Một lại một con số kỷ lục nữa của đội tuyển Việt Nam. Cái cách mà chúng ta thể hiện khi thi đấu trên sân khách nó thuyết phục hơn khi chúng ta đá ở trên sân nhà. Hiệp 1 là hiệp đấu mà Trương Thiên Anh cũng như Văn Vĩ là hai cầu thủ không lên tham gia tấn công nhiều như những trận đấu khác, bởi vì là chúng ta đá phòng ngự là chủ yếu. Ngay kể cả những cầu thủ ở hai bên trên hàng công cũng lùi về phòng ngự, và chỉ có Xuân Son là người chơi cao nhất thôi. Đình Bắc là một cầu thủ mở ra những cái cơ hội cho đội tuyển Việt Nam. Rõ ràng trong tình huống của Hải Long, không ai nghĩ rằng là Đình Bắc trong một cái pha khống chế bóng bị cài tì như vậy mà anh ấy vẫn tung ra một cú giật gót được cho Hải Long.
0: Hai bàn thắng tại Raja Mangala tối ngày 22 tháng 8 còn tạo một cột mốc đặc biệt. Trước trận đó, đội tuyển Việt Nam chưa từng thắng đội tuyển Thái Lan với cách biệt từ hai bàn trở lên trên sân đối thủ. Bên cạnh sự tỏa sáng rực rỡ của Hải Long hay Quang Hải, chiến thắng lịch sử 2-0 mang đậm dấu ấn của người hùng nơi hậu phương Lê Giang Patrick. Trong lần đầu tiên được hít thở bầu không khí của một trận chung kết cấp độ đội tuyển quốc gia, thủ môn Việt kiều Slovakia được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Nhà báo Minh Hải nhận xét.
6: Ban chuyên viên Giang đã có 3 tình huống cứu thua, phải dùng từ xuất thần. Phải nói là người ấy như một con tôm búng lên không trung, và những đầu ngón tay của anh đã đẩy quả bóng

0: đi ra ngoài khung thành, sự chủ động, sự tập trung, phản xạ cực tốt và kỹ thuật. Thật sự trong một lúc mà chúng ta hơi hưng phấn, tôi rất muốn dành lời khen cho ông Kim. Cái bản sắc của ông Kim rồi, cứ thay người là đội tuyển Việt Nam thay đổi cục diện, và ông cứ đưa cầu thủ nào vào sân thì y như rằng cầu thủ đấy phát huy được hiệu quả. Như trường hợp của Lê Phạm Thành Long được thay trong một cái trận đấu, tức là ra sân trong đội hình chính, là bạn ấy đã làm được việc ngay. Ba trận liên tiếp bạn ấy luôn luôn có những cái đường truyền quyết định để tạo ra bàn thắng cho chúng ta, và đến bây giờ Quang Hải Hai Long.
1: Sau trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026, trên trang fanpage chính thức AFC ASEAN Cup đã đăng tải dòng trạng thái: đội tuyển Việt Nam xuất sắc đánh bại đội tuyển Thái Lan ngay tại Raja Mangala, qua đó nắm lợi thế trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. 90 phút cuối cùng, tất cả sẽ được quyết định tại Mỹ Đình.
2: Trận lượt về sân Mỹ Đình, không khí trên sân rất cuồng nhiệt, rồi khán giả sẽ rất là đông quanh sân Mỹ Đình. Đội tuyển Thái Lan chắc chắn là không còn con đường nào khác ngoài việc phải dồn toàn lực cho một trận tấn công thôi, bởi vì tôi chắc chắn họ sẽ vẫn chơi kiểm soát, tuy nhiên sẽ dồn dập hơn và sẽ chơi nhanh hơn, và đấy cũng là một cái thách thức cũng như lại mở ra một cái cơ hội để cho đội tuyển Việt Nam có thể đưa ra những cái đường phản công sắc.
3: Đội tuyển Việt Nam hiện nay đang có chiều sâu lực lượng rất tốt, đặng ngoài thủ môn Patrick Lê Giang, ba trung vệ và hai cầu thủ chạy cánh đấy là Văn Vĩ, Trương Tiến Anh là những vị trí dường như đã đóng đinh rồi, và hàng tiền vệ với Lê Phạm Thành Long và Hoàng Đức, thì trên hàng công chúng ta có rất nhiều những sự lựa chọn, và cầu thủ nào vào sân từ đầu hoặc là vào sau nó đều nằm trong cái sự tính toán của huấn luyện viên Kim Sang-sik.
1: Ngày 23 tháng 8, hai đội tuyển Thái Lan và Việt Nam cùng di chuyển sang Hà Nội, khẩn trương hồi phục thể trạng và lên phương án cho trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình vào tối ngày 26 tháng 8. Quý vị và các bạn thân mến, thể thao thành tích cao luôn đòi hỏi sự đầu tư nghiêm túc, bền bỉ cùng những chiến lược mang tính dài hạn. Đối với thủ đô Hà Nội, một trong những trung tâm thể thao lớn nhất cả nước, việc duy trì vị thế dẫn đầu và vươn tầm ra đấu trường quốc tế không chỉ dựa vào nỗ lực cá nhân của các vận động viên, huấn luyện viên, mà còn phụ thuộc rất lớn vào hệ thống cơ chế, chính sách đồng hành. Trong bối cảnh đó, sự ra đời của Nghị quyết số 82/2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội quy định một số chế độ chính sách đối với thành viên đội thể thao Hà Nội tham gia tập trung, tập huấn và thi đấu đã tạo nên một bước ngoặt quan trọng, mang đến luồng sinh khí mới cho toàn bộ lực lượng thể thao thủ đô.
4: Nghị quyết số 82 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội không chỉ tập trung vào tiền lương, chế độ dinh dưỡng, công tác phí và tiền thưởng, mà còn quan tâm toàn diện hơn đến điều kiện tập luyện, thi đấu và đời sống của huấn luyện viên, vận động viên. Với các quy định về bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe, khám và điều trị chấn thương, đặc biệt việc bổ sung chế độ đặc thù đối với vận động viên nữ cho thấy sự quan tâm sát thực hơn đến những đặc thù trong quá trình tập luyện, thi đấu của các nữ vận động viên, qua đó giúp họ có thêm sự yên tâm và động lực để theo đuổi thể thao thành tích cao. Chấn thương hay những thay đổi về thể trạng luôn là thử thách đối với những người theo đuổi thể thao chuyên nghiệp. Sự bảo đảm từ hệ thống y tế, bảo hiểm và các chính sách đặc thù giúp giải tỏa tâm lý đè nặng lên vai các vận động viên, đặc biệt là các nữ vận động viên phải chịu cường độ vận động nặng nhọc. Chia sẻ về điều này, vận động viên Nguyễn Thị Thu Hà thuộc đội Điền Kinh Hà Nội bày tỏ.
5: Bây giờ thì bọn em có thêm nhiều động lực hơn, nhiều ý chí, và em nghĩ là các vận động viên khác và cũng như là em sẽ cố gắng hết sức mình để có thể tập luyện và cống hiến nhiều thành tích tốt và được nhiều huy chương mang tới cho thành phố Hà Nội, thể thao Hà Nội.
4: Thành tích thể thao không thể có được trong ngày 1, ngày 2. Đó là cả một quá trình đầu tư, đào tạo và đồng hành lâu dài. Với các huấn luyện viên, sự ổn định về chế độ, chính sách cũng tạo điều kiện để xây dựng kế hoạch đào tạo dài hạn, mạnh dạn đầu tư cho những tài năng trẻ và hướng tới những mục tiêu lớn. Khi các huấn luyện viên có điểm tựa vững chắc về cơ chế, các tài năng trẻ sẽ được phát hiện và nuôi dưỡng bài bản hơn, tạo nguồn lực kế cận vững chắc cho thể thao thành tích cao. Đánh giá về ý nghĩa của nghị quyết này, ông Hà Tùng Lập, trưởng bộ môn cầu mây Hà Nội nhìn nhận.
6: Một cái thời điểm mà rất là quan trọng cũng như là một cái cú hích cũng như là một cái động lực rất là to lớn để cho toàn thể huấn luyện viên, vận động viên của thể thao Hà Nội quyết tâm hơn nữa để mà không phụ cái sự kỳ vọng của thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố cũng như của toàn thể nhân dân thủ đô đã tạo những cái điều kiện tốt nhất để cho thể thao Hà Nội có thể đóng góp nhiều hơn cho thể thao Việt Nam ở trên các cái đấu trường quốc tế.
4: Xuất phát từ những đòi hỏi khắt khe và khó khăn đặc thù của thể thao đỉnh cao, Hà Nội đang từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách đãi ngộ xứng đáng, hướng tới việc tạo ra môi trường tốt hơn cho vận động viên, huấn luyện viên phát triển. Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở sự hỗ trợ về vật chất mà còn thể hiện sự ghi nhận đối với những đóng góp của lực lượng thể thao, những người đang hàng ngày nỗ lực để mang màu cờ sắc áo thủ đô đến với các đấu trường trong nước và quốc tế. Việc xây dựng và triển khai những cơ chế đặc thù phù hợp với đặc điểm của thể thao Hà Nội cho thấy thành phố đang đặt sự phát triển thể thao thành tích cao trong một chiến lược dài hạn. Không chỉ giữ chân những vận động viên tài năng, đây còn là nền tảng để Hà Nội phát hiện, đào tạo và xây dựng một thế hệ vận động viên kế cận đủ sức chinh phục những đỉnh cao mới. Khẳng định thêm về điều này, ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết.
7: Ngoài các cái mức thưởng của Trung ương mà các huấn luyện viên, vận động viên được thưởng, thì Hà Nội có cái mức thưởng bổ sung cho các vận động viên và huấn luyện viên đạt thành tích. Việc quy định các cơ chế chính sách này thì nó đã tạo cho các vận động viên, các huấn luyện viên một cái động lực rất là lớn trong công tác tập huấn, trong công tác huấn luyện và thi đấu.
4: Nghị quyết số 82 năm 2026 thực sự là nguồn lực chiến lược tiếp thêm sức mạnh để thể thao thủ đô tiếp tục vươn xa, gặt hái nhiều thành công hơn nữa trên các đấu trường lớn.
1: Đến đây, thời lượng 15 phút chương trình Nhịp đập thể thao cũng đã hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
8: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
9: Trang văn học nhà trường xin chào các bạn. Các bạn thân mến, nhà thơ Quang Huy là tác giả trưởng thành trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Ông có nhiều sáng tác dành cho thiếu nhi. Thơ ông thường giản dị, giàu cảm xúc và dễ đi vào lòng người bởi sự hồn nhiên, tinh khôi. Bài thơ Mùa thu của em là một tác phẩm tiêu biểu được viết cho thiếu nhi, in trong tập thơ cùng tên. Tái hiện hình ảnh mùa thu thân thuộc qua lăng kính trẻ thơ, vừa có thiên nhiên dịu dàng, vừa có lễ hội rộn rã, lại vừa có mùa khai trường đầy háo hức. Mỗi khi tiết trời dịu lại, hoa cúc nở vàng rực rỡ, hương cúm xanh lan tỏa trên phố và đêm rằm tháng 8 lung linh ánh đèn ông sao. Chúng mình biết rằng mùa thu đã về. Với trẻ thơ, mùa thu không chỉ là sắc hoa, hương cúm, trăng sáng mà còn là mùa của niềm vui trung thu, của ngày khai trường rộn rã. Nhà thơ Quang Huy bằng những phần thơ trong trẻo trong bài Mùa thu của em đã vẽ nên một bức tranh thu giản dị mà rộn ràng, phản chiếu cả thiên nhiên, lễ hội và khát vọng tuổi thơ. Chúng mình cùng nghe lại bài thơ này nhé.
10: Mùa thu của em là vàng hoa cúc như nghìn con mắt mở nhìn trời êm. Mùa thu của em là xanh cồn mới, mùi hương như gợi từ màu lá sen. Mùa thu của em rước đèn họp bạn, hội rằm tháng 8 chị Hằng xuống xem. Ngôi trường thân quen, bạn thầy mong đợi, lật trang vở mới, em vào mùa thu.
9: Với giọng thơ trong trẻo, hình ảnh giản dị mà giàu sức gợi, nhà thơ Quang Huy đã phác họa một mùa thu đậm hồn quê và đậm sắc tuổi thơ. Ở đó chúng mình thấy vẻ đẹp của thiên nhiên, sự gắn bó của lễ hội truyền thống, niềm vui học tập trong ngôi trường thân yêu. Bây giờ, các bạn cùng nghe những chia sẻ của bạn Đặng Tố Anh, học sinh lớp 8A2, trường Trung học cơ sở Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội về bài thơ này nha.
11: Trang văn học nhà trường rất vui được gặp lại bạn Tố Anh. Bạn Tố Anh thân mến, đọc bài thơ Mùa thu của em của nhà thơ Quang Huy thì ấn tượng của em về bài thơ ấy như thế nào?
12: Em chào cô và chương trình. Đọc bài thơ Mùa thu của em thì ấn tượng của em về bài thơ đó là bài thơ viết theo thể thơ 4 chữ, ngôn từ trong sáng, dung dị, biểu cảm. Khổ thơ đầu, tác giả đặc tả sắc vàng của mùa thu qua hình ảnh so sánh bông cúc vàng như nghìn con mắt mở nhìn trời êm. Những bông cúc vàng với những cánh hoa nhỏ và dài xếp chồng lên nhau, ken dày, êm mượt đều đặn được ví với những con mắt trong sáng, ngây thơ đang ngắm nhìn tấm thảm nhung xanh ngắt của bầu trời thu. Hai sự vật quen thuộc được đặt bên cạnh nhau, đi sóng đôi với nhau, làm nổi bật vẻ đẹp đặc trưng của từng sự vật. Khổ thơ thứ hai, tác giả dành để tả sắc xanh của mùa thu, nhưng không phải là xanh trời, xanh lá cây, mà là màu xanh của cốm, của lúa non, màu xanh, mùi hương cốm được gợi ra từ màu sắc và hương thơm của lá sen.
11: Những cảm nhận của bạn Tố Anh về hai khổ thơ đầu thì chúng ta đã hình dung ra được cảnh tượng một em bé đang mở to đôi mắt ra để nhìn lên bầu trời, rồi em bé khám phá ra nhiều điều thật là kỳ diệu của mùa thu. Thì hai khổ thơ sau đã mở ra cho chúng ta một cái chân trời như thế nào? Tố Anh có thể tiếp tục chỉ ra những cái nét đẹp trong hai khổ thơ cuối được không?
12: Ba khổ thơ trên đều được bắt đầu bằng điệp khúc mùa thu của em, bằng những câu thơ mang giai điệu thiết tha. Nhà thơ vẽ ra toàn cảnh mùa thu trong mắt trẻ thơ. Đến khổ thơ cuối có sự thay đổi. Nhân vật chính không chỉ còn thưởng thức hương sắc mùa thu, mà thật phấn khởi, tự tin bước vào mùa thu. Nếu như ở những khổ thơ trên, nhà thơ Quang Huy chỉ tả thì đến cuối bài thơ, nhà thơ đã nói hộ em bé những cảm xúc, tâm trạng qua các từ thân quen, mong đợi. Nhà thơ không chỉ khẳng định đó là mùa thu của em nữa, mà em đã bước hẳn vào mùa thu, đã học những bài học đầu tiên trong ngôi trường thân yêu của mình.
11: Rõ ràng là mùa thu của em, nhà thơ Quang Huy đã miêu tả khung cảnh thiên nhiên thật đẹp này. Và không chỉ dừng lại ở đó thì nhà thơ Quang Huy còn vẽ nên những cái niềm vui khi mà mùa lễ hội, mùa trung thu bắt đầu. Vậy thì bạn Tố Anh có thể chỉ ra được là những cái nét đẹp của lễ hội ấy như thế nào? Có cái không khí ra làm sao của Tết Trung Thu không?
12: Không chỉ dừng lại ở thiên nhiên, mùa thu còn gắn với niềm vui lễ hội. Tác giả đã gợi lại không khí rộn ràng của Tết Trung Thu qua những câu thơ mùa thu của em, rước đèn họ bạn, hội rằm tháng 8, chị Hằng xuống xem, Tết Trung Thu hiện lên với ánh đèn rực rỡ, tiếng cười náo nức của bạn bè và cả sự xuất hiện của chị Hằng từ câu chuyện cổ tích. Sự kết hợp giữa thực và mơ, giữa hiện tại và huyền thoại đã làm cho Trung Thu trong mắt trẻ vừa lung linh vừa ấm áp. Ở đó có niềm vui sum vầy, có tình bạn bè gắn bó, có nét đẹp truyền thống văn hóa dân tộc được lưu truyền qua bao thế hệ. Đặc biệt, qua khổ thơ cuối, khẳng định ý nghĩa sâu xa của mùa thu trong cuộc đời mỗi em nhỏ. Ngôi trường thân quen, bạn thầy mong đợi, lật trang vở mới, em vào mùa thu. Mùa thu không chỉ là hoa cúc, cốm xanh hay Trung Thu rộn rã, mà còn là mùa tựu trường. Hình ảnh ngôi trường thân quen và lật trang vở mới gợi lên niềm háo hức, hân hoan khi bắt đầu một hành trình học tập mới. Đây chính là giá trị bền vững khiến tác phẩm trở thành một trong những vần thơ thiếu nhi được yêu mến qua nhiều thế hệ.
11: Rất là cảm ơn bạn Tố Anh đã có những chia sẻ thật là thú vị và rất là sâu sắc về bài thơ Mùa Thu Của Em của nhà thơ Quang Huy.

0: sắc xanh quyện với màu chuối vàng trứng cuốc. Mùi thơm nước của thị vàng đựng trong những mẹt hàng bè ngoài phố mỗi lần đi qua. Chúng mình biết một mùa thu dịu dàng nữa đã về. Đây cũng là không khí được gợi lên qua tản văn màu cốm của biên tập viên Vân Khánh. Chúng mình cùng thưởng thức.
1: Chẳng riêng dịp này qua đầu thu, vào giữa thu trong mát mà cốm đã bán gần như đều đều quanh năm. Lúc nào buồn miệng là có thể đi ra chỗ ấy. Đã như thành mặc định của ai ai chợt thèm mùi thơm non, mềm dẻo, phảng phất hơi khô mát lá sen già. Sáng ngày lượn quanh chợ Hà Đông, đã thấy mấy chị ngồi trên vỉa hè và tranh chết bên kia đường chỗ hiệu sách Nhân Dân cũ. Thúng mẹt gọn nhỏ, thò ít sợi rơm tươi, trên đặt chiếc cân quả móc cũ kỹ. Người bán cốm ngồi cũng cũ cũ, làm lũ, thong thả lẫn chìm trong phố chợ dần đông. Chỗ này thường bên cốm mễ trì các chị sang, còn đằng nhà cô ngoài hàng trống, đều đặn ngày ngày có người mang cốm vòng đi quanh quanh các phố trung tâm. Muốn mua thì gọi cái là được, hoặc hẹn từ hôm trước, mai mang cho cô 5 lạng nhé. Cô đi ăn dỗ đem thắp hương. Hồi tôi còn bé, một trong những ấn tượng để biết đang mùa thu là cốm. Hàng bán không phải cái gì cũng sẵn như bây giờ. Thấy các cô mang gói cốm từ Hà Nội vào là sắp trung thu đấy. Ban đầu mình không biết cốm từ thóc gạo, mới biết nó gọi là cốm. Lúc mở ra đĩa, nhúm một nhúm ăn thử, chỉ thấy nhạt nhạt, dai dai. Miệng trẻ con thì hảo những gì nó rõ ra mùi gia vị, nên ban đầu chưa thấy hấp dẫn. Nhai một lát thấy có gì thơm thơm lên trong miệng, ngọt ngọt rất dịu, như hương thoang thoảng cánh đồng tươi tốt lúc mình được chở ngang qua về quê. Trước rằm tháng 8, bố mẹ tôi thắp hương lên ban thờ, quả bưởi da xanh mát, rám dần phía cuống. Nải chuối tiêu lấm tấm trứng cuốc, mấy quả hồng da bóng đỏ, hồng ngâm xanh, pha vàng, nhìn cứ cưng cứng, bướng bướng. Đĩa cốm nguyên lá sen để bên, hé mở với hoa cúc, thường là loại bông to, những cánh vàng sáng rực rỡ. Tín hiệu trung thu là đồ lễ ăn được như thế ấy. Kể cũng hấp dẫn, nó đến từ ánh mắt và mơ tưởng với chút kinh nghiệm ít ỏi đầu tuổi thơ về việc được ăn hồng ngọt chát, ăn bưởi chua hua, nhai cốm. Còn để biết gió thu may may xe xe thế nào, không gian thu xa xa mờ nhạt ra sao thì trẻ con chưa biết được. Bây giờ tôi lang thang các phố phường mới mọc lên trên nền làng quê làm cốm cổ truyền ngoại thành Hà Nội cũ, thấy hiện diện những cổng làng đồ sộ xây kiểu nửa cổ nửa kim, cùng những ngõ bê tông san sát nhà tầng, bao nhiêu dấu vết nhịp nhàng xưa mà thế hệ chúng tôi chưa có dịp được chạm đến. Thế nhưng mà cùng với mùa thu, mùa trăng, cốm vẫn còn đấy, còn sản sinh theo những giọt mồ hôi của người canh cốm. Người ngồi bán cốm ở cửa hàng nhỏ bé mặt hè, tấm biển ghi đặc sản cốm vòng khiêm nhường. Còn đấy, với người chờ cốm rong ruổi vào phố cũ, phố đã bao nhiêu thức quà ngon, Á, Âu, bao bánh trái miền Nam, miền núi, nhưng hương vị cốm không lẫn vào đâu được, còn trong niềm yêu mến, đón chờ. Và những người cần mẫn gánh cốm đi rong, chở cốm trên xe, còn trong niềm trông ngóng của người hàng phố. Còn đấy, hương thời gian, sương nắng thấm vào những mầm, những hạt đất trời, luyện nên bông lúa non xanh bằng bạc. Qua tuốt, sàng, đãi, giang, giã, sẩy, mà thành những hạt cốm dẹt mềm, xanh ngọc trong trẻo. Còn đấy, cái sự kỳ công chế biến, hạt nếp không để thành cơm, không để ăn cho no lấy dinh dưỡng, mà thành một thứ quả ăn chơi, ăn vui, nhón nhặt như thưởng lãm, nhấm nháp để ngấm mùa, thấm thía thời gian, để đón chờ tháng năm ngày rằm với sương thu trong mát, với trăng vàng lộng lẫy. Hình như con người ta nghĩ ra cái thức cốm ấy mà làm đẹp đời sống sinh hoạt ẩm thực theo ngày, theo mùa của mình, thì cốm cũng góp vẻ đẹp, màu, hương, vị như những duyên thầm nhỏ bé của mình vào luyện cái tính người, nét người, nó thanh, nó nhẫn, nó thông thả. Làm cốm vốn không vội được, mà thưởng cốm cũng chẳng thể tham thô. Đón cốm cũng ít khi thấy người ta ăn một mình, mà có người thân, có bạn. Để mở ra một ít, nhấm nháp mà cùng chia những cảm nhận, chia những câu chuyện thu sang năm nay, mùa hồng mùa cốm năm xưa, những ông sao đã bán ngoài kia trong tiếng lao sao và trăng tròn đang đến.
0: Mười năm phút của trang văn học nhà trường đến đây kết thúc. Chúc các bạn tuần mới ôn tập bài thật hiệu quả và nhiều niềm vui. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Tiếp tục tìm hiểu về sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp hội thoại. Phần đầu chương trình hôm nay giải mã lý thuyết quan yếu trong trích đoạn Thúy Kiều khuyên Từ Hải quy thuận triều đình. Tiếp đó, tìm trong kho báu giới thiệu một số sáng tác nổi bật trong ấn phẩm Thơ Lục Bát về Nguyễn Du truyện Kiều và Lời Bình do Liên hiệp các câu lạc bộ thơ Lục Bát Việt Nam phối hợp với Hội Kiều học Việt Nam thực hiện. Chuyên mục Đọc lại người xưa truyền tải những khám phá bóc tách của nhà thơ Vương Trọng về tiếng Nghệ Tĩnh trong truyện Kiều.
1: Tìm trong kho báu, gặp xưa để hiểu nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, tính quan yếu là sự phù hợp và cần thiết của tất cả các yếu tố được đưa vào diễn ngôn. Một phát ngôn có tính quan yếu là phát ngôn có tác động đối với ngữ cảnh. Một phát ngôn càng có tính quan yếu khi nó càng làm giàu thêm hoặc làm thay đổi nhiều hiểu biết và quan niệm của người nghe. Trích đoạn Thúy Kiều khuyên Tử Hải quy thuận triều đình, có những phát ngôn của Thúy Kiều cho thấy tính quan yếu cao. Nhà giáo Phan Thị Thanh Thủy đã phân tích rõ về các biểu hiện cho thấy tính chất này.
1: Có thể nói, lời khuyên Từ Hải ra hàng của Kiều cũng là một phát ngôn có tính quan yếu cao. Thoại trường của cuộc thoại mở ra khi Kiều và Từ Hải đều băn khoăn chăn trở về tương lai. Từ Hải đã từng nghĩ đến cảnh về với triều đình. Bó thân về với triều đình, hàng thần lơ láo phận mình ra đâu? Áo xiêm ràng buộc lấy nhau, vào luồn ra cuối công hầu mà chi? Và quyết định, sao bằng riêng một biên thùy? Còn Thúy Kiều, nghĩ mình mặt nước cánh bèo, đã nhiều lưu lạc lại nhiều gian truân. Bằng nay chịu tiếng vương thần, thênh thênh đường cái thanh vân hẹp gì? Chính vì hai người có hai đích giao tiếp khác nhau, nên phát ngôn của Thúy Kiều cũng phải quan yếu về nhiều phương tiện cùng một lúc để đạt được mục đích giao tiếp do mình đặt ra. Phát ngôn của Kiều có tính quan yếu về ngữ dụng khi nó có hệ quả đối với hành động, cách xử sự của Từ Hải. Thế công từ mới trở ra thế hàng. Phát ngôn của Thúy Kiều có nhiều lý lẽ để phục vụ cho lập luận của nàng. Thứ nhất, ân đức của nhà vua cao như trời biển. Nhà vua luôn chăm lo cho dân cho nước. Như vậy, nhà vua cũng đáng để cho chàng kính nể lắm chứ. Thứ hai, từ ngày chàng dựng cờ nghĩa, mở riêng một cõi biên thùy, làm sao tránh khỏi đầu rơi máu chảy. Và lại, từ xưa đến nay, nào có ai khen những tướng giặc dựng cờ khởi nghĩa chống lại triều đình đâu. Thứ ba, nếu chàng về với triều đình, thì chẳng những tài năng của chàng được trọng dụng, mà thiếp cũng được hưởng phú quý cùng chàng. Đó là một tương lai ổn định và chắc chắn đấy chứ. Kiều đã đưa ra ba luận cứ để phục vụ cho lập luận của mình. Chính những luận cứ mà Kiều đưa ra là cơ sở để cho Từ phải đắn đo suy nghĩ và cuối cùng đi đến quyết định. Thế công từ mới trở ra thế hàng. Phát ngôn này của Kiều cũng quan yếu về hứng thú. Nói thế bởi vì nó tạo được sự quan tâm đối với người nghe là Từ Hải. Tuy không có tham thoại trong cuộc thoại này, nhưng Từ vẫn tích cực tham gia vào cuộc thoại. Bằng chứng là Nguyễn Du đã để cho Từ Hải có nhận xét về tham thoại của Kiều. Nghe lời nàng nói mặn mà. Tóm lại, phát ngôn Thúy Kiều khuyên Từ Hải ra hàng rất phù hợp với ngữ cảnh, nghĩa là có tính quan yếu cao. Nguyễn Du đã dày công xây dựng và tạo ra một hình tượng mang tính

lý tưởng cao cả, đẹp đẽ nhất trong xã hội phong kiến. Nhưng xã hội phong kiến không thể dung chứa một tính cách đẹp đẽ, lớn lao như Từ. Bên cạnh đó, do thế giới quan và thời đại, Nguyễn Du không thể đi xa hơn. Để khuyên được anh hùng Từ Hải, thì nhất định đó phải là một người khéo léo. Quả vậy, việc làm cho phát ngôn của mình phù hợp với ngữ cảnh, đánh vào đúng tâm lý của Từ Hải và có sức thuyết phục cao. Kiều xứng đáng để được ngợi khen là một người phụ nữ khôn ngoan, sắc sảo.

0: Giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Văn Chương và gửi tới quý vị và các bạn trích đoạn Thúy Kiều thành công trong việc khuyên Từ Hải quy thuận triều đình. Đây là những lý lẽ đưa đến quyết định cuối cùng của Từ Hải, khiến nhân vật rơi vào bi kịch không lường trước. Quý vị và các bạn thân mến, ra mắt bạn đọc công chúng cách đây chưa lâu, ấn phẩm Thơ Lục Bát về Nguyễn Du, Truyện Kiều và Lời Bình do Liên hiệp các câu lạc bộ thơ Lục Bát Việt Nam phối hợp với Hội Kiều học Việt Nam thực hiện, đã cho thấy nỗ lực tinh tuyển các sáng tác, khai thác kiệt tác văn học dân tộc và cuộc đời đại thi hào Nguyễn Du. Nhà văn, nhà nghiên cứu văn hóa Hoàng Khôi, tên thật là Vũ Ngọc Khôi, có hai bài thơ được in trong tuyển tập này. Trong đó, bài thơ Trải Hồn đong đầy cảm xúc của một người con đất Nghi Xuân Hà Tĩnh khi nghĩ về quê hương của mình cũng là của đại thi hào dân tộc Nguyễn Du.
1: Chênh chao trời nước Nghi Xuân, Giang Đình, Cổ Độ, bến gần Hồng Sơn. Về đây mộng thực chập chờn, tiếng kiều đồng vọng, trải hồn Nguyễn Du.
0: Chúng ta vừa nghe nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương là thành viên nhóm biên soạn tác phẩm Thơ Lục Bát về Nguyễn Du, Truyện Kiều và Lời Bình, đọc bài thơ Trải Hồn của nhà văn, nhà nghiên cứu văn hóa Hoàng Khôi. Một bài thơ chỉ hai cặp lục bát, nhưng theo nhà nghiên cứu Đinh Thiên Hương đã chạm đến rung động của người đọc, người nghe.
1: Ở bài thơ Trải Hồn, thì tác giả đã tạo lập được một không gian nghệ thuật đậm sắc thái sông Lam núi Hồng. Có trời, nước, chênh chao, có bến Giang Đình, Cổ Độ, tất cả nhập nhòa, như thực, như hư, dẫn ta đến một lối kết nối đồng điệu. Và cuối bài là tiếng kiều đồng vọng, trải hồn Nguyễn Du.
0: Thưa quý vị và các bạn, cũng khai thác câu chuyện hướng vọng về tiền nhân, nhà văn, nhà nghiên cứu văn hóa Hoàng Khôi tái hiện hình ảnh mời rượu Nguyễn Du bằng những câu thơ lục bát lay động.
1: Sống không cạn chén dốc bình, chết rồi ai tưới mộ mình rượu ơi. Câu thơ tưởng viết mà chơi, hậu sinh thăm mộ, vẫn mời rượu ông.
0: Mời rượu Nguyễn Du là hành động tỏ tấm lòng của hậu thế với đại thi hào dân tộc. Hơn thế, gửi gắm trong những câu thơ của nhà văn, nhà nghiên cứu văn hóa Hoàng Khôi là niềm thành kính và ngưỡng vọng với tác giả Truyện Kiều.
1: Bài thơ này là một trường hợp dùng điển cố điển tích khá thú vị của tác giả Hoàng Khôi. Ông dịch thoát câu thơ chữ Hán đầy âu lo khắc khoải về thú vui của Tố Như, hỏi ai người rót chén đồng tâm trên phần mộ của mình sau muôn mai. Hình như đây không chỉ là thú vui ẩm thực, mà là giao kết chi kỷ chi âm mà Nguyễn Tiên Điền vẫn thường day dứt. Chẳng biết 300 năm lẻ nữa, người đời ai khóc Tố Như chăng? Cho nên lời đáp của nhà thơ, hậu sinh thăm mộ vẫn mời rượu ông, không chỉ làm ấm hương linh của người dưới mộ, mà còn thấy lòng kính trọng và niềm đồng cảm chia sẻ sâu sắc với tiền nhân. Tôi nghĩ có lẽ đây là một nguyên nhân, một nguyên cớ giải thích cho chúng ta biết vì sao bây giờ trước mộ của Nguyễn Tiên Điền, người ta thường hay có nghi thức rót rượu kính mời.
0: Thưa quý vị thính giả, nhà văn, nhà nghiên cứu văn hóa Hoàng Khôi cũng chính là tác giả của tiểu thuyết Nguyễn Du Trên Đường Gió Bụi, khai thác quãng thời gian lưu lạc từ năm 1786 đến năm 1795, khi đại thi hào Nguyễn Du rời Thăng Long về quê vợ ở Thái Bình cũ, rồi phiêu dạt lên vùng núi phía Bắc và Nghệ Tĩnh. Trong đó, những năm tháng ở Thái Bình quê vợ vẫn còn mơ hồ trong tiểu sử cuộc đời tác giả Truyện Kiều. Trong tuyển tập Thơ Lục Bát về Nguyễn Du, Truyện Kiều và Lời Bình, tác giả Nguyễn Thị Ngọ, thành viên câu lạc bộ Thơ Lục Bát Thanh Xuân Hà Nội có bài thơ Nguyễn Du với Thái Bình, soi tỏ quãng đời này của đại thi hào dân tộc.
1: Tự hào đất mẹ Thái Bình, Truyện Kiều tác phẩm thơ tình tinh hoa, 10 năm quê vợ là nhà, đất lành chim đậu thiết tha với Kiều. Đắm mình số phận phiêu diêu, phong trần gió bụi trăm chiều bể dâu, Dốc bầu nhà ngọc phun châu, áng thơ kiệt tác hàng đầu nhân gian. Danh nhân thế giới luận bàn, tinh hoa văn hóa Việt Nam rạng ngời. Thái bình quê lúa yêu ơi, thảo thơm nuôi dưỡng, dâng đời vĩ nhân.
0: Tương truyền, phần lớn tập thơ chữ Hán nổi tiếng Thanh Hiên thi tập được Nguyễn Du sáng tác tại Thái Bình quê vợ. Trong bài thơ Nguyễn Du với Thái Bình, tác giả Nguyễn Thị Ngọ cảm nhận đây là quãng đời ông thai nghén và sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị, làm nên tầm vóc đại thi hào dân tộc.
1: Chúng ta vẫn biết sông Lam núi Hồng là quê cha của Nguyễn Du. Trong cuộc đời của Nguyễn Du, cái vùng đất ấy đã được tiên sinh nói về, nói lên rất nhiều. Rồi người đời sau cũng nói rất nhiều. Nhưng mà trong cái bước đường chuân chuyên 10 năm gió bụi, đầy bấn loạn giữa cái ba đảo lịch sử, thì nhà thơ của chúng ta đã có bôn ba tá túc ở trên đất Thái Bình, quê vợ. Nhưng mà ở đây thì còn khiếm khuyết, ít được nhắc đến trong thơ ca của đại thi hào. Và người đời sau thì vẫn còn coi đây là một khoảng trống, chắc chắn có cất giấu nhiều điều mà còn phải công phu khám phá. Thế mà Nguyễn Thị Ngọ lại quan tâm đến vấn đề này trong một bài thơ và có một suy đoán bằng thơ rất có lý. 10 năm quê vợ là nhà, đất lành chim đậu thiết tha với kiều. Nguyễn Du cũng đã từng thú nhận rằng ông học được rất nhiều từ những người chăn tằm dệt vải và những người nung phu để viết nên chuyện kiều. Ông nói

0: rằng là mua vui cũng được một vài trống canh, nhưng truyện Kiều thực chất là một kiệt tác mà trong đó có sự phối kết hợp một cách hài hòa nhuần nhuyễn giữa những hệ giá trị văn chương Bác học và hệ giá trị văn hóa dân gian. Mà cái văn hóa dân gian ấy chỉ có thể là những người sống ở nơi đồng quê trong cát bụi như Nguyễn Du trên đất Thái Bình mới học được như vậy. Và bài thơ làm cho chúng ta cảm động chính vì những cái sự dung ngân của nhà thơ đối với lại Nguyễn Du trong một cái giai đoạn mà ông đã từng sống gần gũi, đã học tập được những người trồng dâu nuôi tằm trên đất Thái Bình. Chúng ta bắt gặp những số phận phong trần gió bụi trăm điều bể dâu của đồng bào và kết tinh lại là dốc bầu nhà ngọc phun châu áng thơ kiệt tác hàng đầu nhân gian. Tôi cho đấy là một cảm nhận đúng, một kết luận đúng và hay của cái bài thơ này khi suy đoán về cái chặng đường đời 10 năm ở Thái Bình của Nguyễn Du.
1: Chuyên mục Đọc lại người xưa.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đại thi hào Nguyễn Du quê Hà Tĩnh, sinh ra và lớn lên ở Thăng Long. Sinh thời, ông sống nhiều vùng quê từ Phú Xuân ra Bắc Hà. Vì có những thời gian về tá túc tại Hà Tĩnh, có khi liên tục tới 6 năm trời, nên ông hiểu tiếng nghệ và trong sáng tác văn chương, thi thoảng ông dùng một ít từ nghệ có chọn lọc. Số lượng tiếng nghệ Tĩnh trong truyện Kiều khá ít, chắc đếm chưa hết trên đầu ngón tay, và có một số từ hết sức đặc trưng mà chỉ người địa phương mới thông tỏ. Nhà thơ Vương Trọng giải mã về một số từ ngữ này.
3: Trong truyện Kiều, đại thi hào Nguyễn Du có câu thơ tả Thúy Vân. Vân xem trang trọng khác vời, khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang. Nhiều người cho nét ngài đó là nét lông mày. Căn cứ họ đưa ra là các bản Kiều Nôm xuất bản nửa cuối thế kỷ 19 như các bản Liễu Văn Đường, Thịnh Mỹ Đường, Duy Minh Thị đều viết chữ ngài, có bộ trùng. Những người coi chữ ngài là tiếng nghệ Tĩnh lại lập luận rằng với tài năng sử dụng ngôn ngữ bậc thầy của Nguyễn Du sẽ không bao giờ dùng tính từ nở nang để bổ nghĩa cho nét lông mày. Vì có thể chọn được rất nhiều tính từ khác hợp hơn đặt vào đấy. Hơn nữa khi tả từ hải, Nguyễn Du đã viết râu hùm, hàm én, mày ngài. Như vậy, không lẽ lông mày Thúy Vân cũng như lông mày hình lưỡi búa của tướng võ? Vậy nên nét ngài ở đây là tiếng địa phương nghệ Tĩnh, chỉ nét người. Hiểu theo nghĩa này, chúng ta thấy Nguyễn Du tả Thúy Vân một cách tương đối tổng thể. Mặt đầy đặn, người nở nang. Có người chất vấn, thế thì giải thích sao khi chữ ngài được viết lại có bộ trùng để chỉ con ngài tằm? Xin thưa, trong các bản Kiều Nôm có nhiều bản không phải nguyên bản Nguyễn Du viết mà do tay những người quảng bá truyện Kiều chép lại rồi đem in. Họ chép theo cách hiểu của riêng mình nên có khi giữ được âm mà sai nghĩa. Đối với những người miền Bắc, chữ ngài chỉ có hai nghĩa là con ngài tằm và một đấng được tôn trọng. Ở đây, họ thấy con ngài tằm là thích hợp hơn, nên dùng chữ có bộ trùng. Chuyện này không phải là cá biệt, mà xuất hiện khá nhiều trong các bản nôm cổ. Trong bản Liễu Văn Đường, hai câu nói về hoạn thư. Buồng đào khuya sớm thảnh thơi, ra vào một mực nói cười như không. Chữ đào ở câu thứ nhất là màu đào, màu đỏ nhạt, để chỉ căn phòng phụ nữ lại được viết có bộ mộc, chỉ cây đào. Hay như hai câu. Huyên già dưới gối gieo mình, khóc than mình kể sự mình đầu đuôi. Ở đây, Nguyễn Du sử dụng phép đảo ngữ làm nhiều người hiểu nhầm. Đúng ra là gieo mình dưới gối huyên già, chủ ngữ ẩn, chỉ Thúy Kiều. Và gối ở đây là đầu gối. Trong bản Liễu Văn Đường, chữ gối được viết có bộ mộc, chỉ cái gối gỗ dùng để gối đầu. Đúng ra phải viết có bộ túc, chỉ đầu gối. Điểm qua vài ví dụ như vậy để nói rằng không phải chữ nôm nào có trong văn bản cũng đều đáng tin cậy, như chữ ngài có bộ trùng đang khảo sát. Sự thật có nhà hiệu đính đã hiểu đúng, văn bản cổ đã khắc đúng chữ ngài để chỉ người, như Kim Vân Kiều Tân Truyện được dịch ra tiếng Pháp năm 1884, hay bản Kim Vân Kiều Tân Truyện của Phúc Văn Đường tàng bản năm 1916 và bản Kiều do cụ Chu Phi Bảng chép tay ở Diễn Châu, Nghệ An. Trong truyện Kiều, ngoài chữ ngài trong câu "khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang", đại thi hào Nguyễn Du sử dụng một số tiếng nghệ tĩnh khác như chữ ả, có nghĩa là chị, chữ nghỉ với nghĩa đại từ nhân xưng ngôi thứ ba số ít. Với chữ nôm, chữ nghỉ và nghĩ viết giống nhau, nên muốn phiên âm đúng, cần biết ý nghĩa của chữ nghỉ, người nghệ tĩnh thường dùng với nghĩa hắn ta, coi thường hoặc xuồng xã. Truyện Kiều còn có câu, phải người hôm nọ rõ ràng chẳng nghe. Ở trường hợp này, Nguyễn Du dùng tiếng nghệ. Để bắn súng hoặc bắn cung đúng đích, người bắn phải ngắm. Ngắm là tiếng phổ thông, còn tiếng nghệ gọi là nghe. Với ý nghĩa ấy, Kim Trọng không cần cân nhắc, suy xét, tức chẳng nghe, cũng nhận ra Thúy Kiều là người hôm nọ. Còn ở hai câu, tú bà tốc thẳng tới nơi, hầm hầm áp điệu một hơi lại nhà. Hai chữ đầu câu bát, nhiều bản phiên âm là hăm hăm. Như thế không chính xác, mà phải là hầm hầm, chỉ bộ mặt tức giận nhưng không nói gì. Còn ba chữ điệu một hơi là thành ngữ quen thuộc, người nghệ đến nay vẫn quen sử dụng. Chữ điệu vốn là động từ Hán Việt, theo nghĩa lôi, kéo, và người nghệ lâu nay vẫn sử dụng trong ngôn ngữ hàng ngày, theo nghĩa dùng nhiều sức để lôi, để kéo một người, một động vật theo ý mình, trong khi đối tượng bị kéo luôn chống lại. Điệu một hơi là nín thở mà kéo, vì nín thở nên tú bà không nói gì mà vẻ mặt hầm hầm giận dữ. Đến hai câu, điều đâu bay buộc ai làm, vì ai đan rập giật giàm bỗng dưng. Trong bản Liễu Văn Đường 1971 do Nguyễn Quảng Tuân phiên âm, chữ thứ tư ở câu bát được phiên âm là rập, nhưng in nghiêng như những chữ đáng nghi ngờ khác. Đây cũng là một từ nghệ tĩnh quen thuộc, chỉ dụng cụ để đánh bắt rơi chim, gồm hai sào nứa, khoảng giữa căng lưới, thường ban đêm căng trên đường rơi bay đi ăn quả, hoặc chim bay khi bị người đánh động bằng cách dùng sào đập vào các bụi rậm chúng ngủ đêm. Khi rơi hoặc chim vướng vào lưới, thì hai sào nứa được người ta rập lại sát nhau, để chúng không thể bay ngược trở lại được. Vì cái động tác rập đó mà dụng cụ này có tên gọi là cái rập. Kiều Ánh Mậu cũng không hiểu được ý nghĩa chữ này, nên ông đổi thành chữ rập, chỉ dụng cụ bắt cá. Hai câu sau trong truyện Kiều, hầu hết các bản quốc ngữ xưa nay đều ghi. Lầu mai vừa rúc còi xương, mã sinh dục dã vội vàng ra đi. Nhưng chữ dục dã mới xuất hiện trong bản nôm của Kiều Oánh Mậu, xuất bản vào năm 1902. Còn tất cả các bản nôm có từ trước thì chữ thứ tư trong câu bát đó đều được phiên âm là rạo hoặc dạo. Ví như bản Liễu Văn Đường 1871, chữ đó được phiên âm là rạo, nhưng in nghiêng. Ý người hiệu đính nói rằng mặt chữ nôm đó thì phải đọc là rạo, nhưng không hiểu nghĩa ra sao. Chắc Kiều Ánh Mậu cũng không hiểu nghĩa nên đổi thành dục dã. Rất dễ hiểu, và các bản quốc ngữ về sau cứ thế mà dùng. Ở xứ Nghệ cho đến tận ngày nay, người ta vẫn dùng chữ rạo rất phổ biến với chức năng trạng từ, bổ nghĩa cho động từ, với ý nghĩa ầm ĩ, ồn ào, gây khó chịu cho người nghe. Bố mẹ đi làm về, nghe trong nhà các con cãi nhau ồn ào liền quát. Có chuyện chi mà bọn bây mần rạo ra rứa?

Ngay ở trong lớp học, có lần thầy giáo người Nghệ thấy học sinh mất trật tự đã nói: "Lớp học chứ không phải cây chợ mà các em làm rạo như vậy." Với nghĩa ấy, dục rạo hay hơn là dục dã nhiều, vì dục dã khá bình thường, không nói lên được hành động đáng ghét của Mã Giám Sinh.

0: Quý vị và các bạn thân mến, tới đây, thời lượng dành cho buổi Tìm trong kho báu của Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 đã hết. Chương trình do các phát thanh viên Minh Nguyệt, Việt Hùng, kỹ thuật viên Thu Phương và biên tập viên Võ Hà, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tin báo khẩn cấp cơn bão số 4. Hồi 16 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20 độ Vĩ Bắc, 107,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 130 km về phía Đông Nam, cách thành phố Hải Phòng khoảng 115 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km một giờ, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, tốc độ khoảng 5 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Nam Đông Nam, tốc độ khoảng 5 km một giờ. Vùng nguy hiểm 18,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Hưng Yên. Đến 16 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc, 109,7 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 260 km về phía Đông Bắc. Cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sức gió cấp 7 giật cấp 9, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ 5 đến 10 km một giờ. Vùng nguy hiểm 18,5 độ Vĩ Bắc, 107 đến 111 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Dự báo đến 16 giờ ngày 27 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23 độ Vĩ Bắc, 109,5 độ Kinh Đông, trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Cường độ suy yếu dần thành một vùng áp thấp, sức gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc, tốc độ 5 đến 10 km một giờ. Vùng nguy hiểm 20,5 độ Vĩ Bắc, 108 đến 111 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Dự báo do tác động của bão, Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao 2 đến 3 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Trên khu vực đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên, trong chiều tối nay còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Từ chiều tối nay đến sáng ngày mai, Nam Đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180 mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.
2: Giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
3: âm thanh chân thực, sống động,
2: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
3: những vở diễn đi cùng năm tháng.
2: VOV2,
3: điểm hẹn giải trí không giới hạn.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, sáng ngày mùng 4 tháng 5 năm 1972, tôi cùng đồng đội đi tam quan, ở dọc các phố treo nhiều băng lớn nhiệt liệt chào mừng, ủng hộ cách mạng. Nhịp sống của người dân vẫn bình thường, chứ không hề sợ sệt như ở Bồng Sơn. Mấy ngày sau đó, trên đường đi về tỉnh, tôi thấy đồng bào dựng nhiều cổng chào bằng gỗ với khẩu hiệu Bằng Sơn. Anh bỗng thấy mình như trở lại những ngày sống ở Hà Nội. Khi về ban tuyên huấn tỉnh, tôi được anh Lợi, anh Ba đón tiếp rất ân cần.

niềm nở. Riêng anh ba dành cho tôi cả một buổi để trò chuyện, phổ biến nghị quyết mới của khu ủy, tỉnh ủy và những yêu cầu của công tác tư tưởng trong thời gian sắp tới. Qua làm việc với anh ba, tôi đã nắm tương đối toàn diện tình hình của tỉnh để sắp xếp công việc cho hợp lý. Tôi thực sự cảm phục anh ba, người bí thư tỉnh ủy đã giúp anh có nhiều nhận thức mới hết sức bổ ích về nghề làm báo. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long, tác phẩm đoạt giải B của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam dành cho Văn Xuôi năm 1999.

thư đồng chí Vũ Đào ngày 27 tháng 5 năm 1972. Thân gửi Văn Chi Việt Long. Mình đã nhận được thư của Chi và Việt Long. Thư của Long có gửi kèm cả hai mẩu chuyện. Hồi này chắc là Chi và Long có nhiều việc đáng làm lắm. Giải phóng rồi, nhiều vấn đề mới nảy ra. Không suy nghĩ kỹ thì búi lên đó. Anh em lại vừa làm một chuyến hành quân nữa. Đến nay căn bản làm xong chỗ ở. Tuy vậy, công việc tin tức hàng ngày vẫn bảo đảm. Mình, Chu, Lợi vào chỗ chị Văn, văn phòng khu ủy từ đầu tháng. Còn lãnh đạo thì lúc anh Huấn, nay anh Phương. Công việc khá bận nên viết thư không được nhiều cho Chi và Long, thông cảm nhé. Anh Toàn đã về tới nhà ngày 10 tháng 5, bị sốt mất mấy ngày. Hoàng Chu đi đón hai chuyến mới hết hàng. Anh Hà cũng đã vào ngày 14 tháng 5, ra đi ngày 14 tháng 4. Xin được khá nhiều hàng, nhưng chưa chuyển về nhà được vì thiếu nhân lực. Anh em lại yếu nhiều. Anh Bình ra Bắc chữa bệnh. Anh Hồng, Đồng đi bệnh xá từ gần 2 tháng nay rồi. Tình trạng sức khỏe cũng không tiến triển là bao nhiêu. Anh Hoài, Phò cũng bị teo chân hoặc tay. Bác sĩ khám nói là bị vôi xương và thoái hóa. Anh Hà về có mang thư của anh Đỗ Phượng, chị Sáu. Vì thời gian gấp rút nên anh Phượng và chị Sáu viết thư chung, thông báo một số tình hình gia đình của anh em. Cơ quan có gửi chung một số thuốc bổ, bệnh, một số thuốc hút nhưng hãy còn ngoài đầu mối chưa mang về được. Dép cao su, cơ quan cũng gửi vào một ít. Mình xin 9 đôi, bên Hồng Sinh xin 10 đôi, nhưng vì trọng lượng trên xe hạn chế, nên có 9 đôi, cả hai bộ phận. Riêng mình nhận được thư gia đình và ảnh, cơ quan chụp, anh Hà chụp mang vào đấy. Cơ quan điện vào cho biết, có 6 đồng chí đã lên đường vào, Hồng Phấn, Thanh Tụng, Phước Huệ và hai cô nữ cho bộ phận Hồng Sinh, có lẽ cũng sắp vào tới nơi. Trung, Quả, Ca, Quảng thường xuyên viết thư về. Quả có đi tắc tô. Quảng bị sốt trận kịch liệt. Còn công việc thì Long và Chi chú ý, nghiên cứu tìm hiểu những nét mới nhất thể hiện, xây dựng vùng giải phóng, sản xuất, sinh hoạt của nhân dân ở nông thôn và thành phố. Nếu thiếu tiền thì Chi Long mượn của cơ quan tuyên huấn sau thanh toán. Bây giờ gửi về không bảo đảm. Khi nào có điện thì về. Thân thương. Ngày 28 tháng 5 năm 1972, lại xuống trạm giao liên ở Cát Sơn, nơi mà cách đây một năm tôi đã đi qua. Hồi ấy, tôi đến trạm lúc tối đen và phải hưởng một trận pháo cấp tập. Hồi này, xuống khi còn giáng chiều, vừa lúc một chiếc trực thăng bay tới rất thấp, chỉ cao hơn mái nhà một chút, nhưng không bắn phá gì. Hồi ấy, đi qua những xóm nhà điều hưu không một bóng người. Bây giờ nhà vẫn như xưa và người đông đúc. Đồng bào đã phá khu dồn trở về, làm ăn buôn bán. Bộ đội cán bộ mua hàng đi công tác. Tới gần đường số 1, ngồi chờ giao liên đón ở một đám ruộng. Không vào xóm vì địch có thể phục kích. Trăng sáng vằng vặc. Mong có mây đến che cho trăng bớt sáng để vượt đường cho kín đáo.

ấm âm âm như là tiếng kêu của một cái đàn dương cầm lớn mà hòm dây bị mở tung ra đặt trước một trận gió lớn. Lắng nghe lắm mới nhận ra đó là tiếng động cơ Dakota, nơi ấy là sân bay Gò Quánh. Gần 9 giờ, giao liên lên phổ biến. Mấy hôm nay, địch kích liên tục ở đường cũ, do vậy bữa nay phải đi đường khác. Đường này chỉ cách căn cứ địch 50 mét và cách cầu 20 mét. Khi vượt đường sắt, vượt đường số 1 phải chui qua cống. Không được chạy qua mặt đường mà phải chui qua cống. Bám sát đội hình, vượt nhanh, im lặng. Sau khi nhấn mạnh mấy câu cuối, anh dừng lại một chút rồi dặn rất kỹ. Bọn lính gác cầu và trong cứ điểm hay hô tầm bậy, bắn tầm bậy. Đừng tưởng nó phát hiện ra mình mà chạy. Bắt đầu đi hàng một thưa, chạy theo một lòng suối khô thấp hơn đường tới hơn một thước, chui vào một cái cống ngắn xây bằng gạch. Đây là cống ngầm. Cống thấp phải lết, chui khỏi cống, lại theo lòng suối cạn, chui vào một cống khác, luồn qua đường số 1. Cả hai cống đều dài tới hơn chục thước, lòng thấp phải lết đi. May không có nước, nếu không chắc là ướt hết. Tất cả đều yên tĩnh. Vượt qua một cánh đồng, vào rìa núi, bầy te te đánh hơi người, bay túa lên kêu ầm ĩ. Một cứ điểm địch bắn loạn xạ, từng dây đạn đỏ lừ vạch sáng bầu trời. Ngày 29 tháng 5 năm 1972, đặt chân lên núi Bà, cụm núi to nổi tiếng, vì hồi trước 1969, cả sư đoàn Park Chung Hee càn quét và đã đụng độ dữ dội với quân cách mạng. Núi độc một loại cây thấp, cỏ chanh. Nắng, nóng, mệt. Đêm, trời tập kích một cơn mưa dữ dội làm nhiều người ướt sũng phải chùm ni lông ngồi. Ngày 31 tháng 5 năm 1972, vẫn đi trên đỉnh núi Bà. Có nơi đi cách một căn cứ Park Chung Hee chỉ một cánh đồng, thấy rõ tháp canh Lô Cốt. Nhìn xuống, thấy rõ vùng đồng An Nhơn phủ cát. Đường vắt qua những tảng đá treo leo gập ghềnh thật khó đi. Ngày 1 tháng 6 năm 1972, tới một trạm nằm tại xã Cát Chánh, phủ cát, sát biển rồi. Đi trên đồi chọc nhìn xuống thấy biển xanh rờn, đầm thắm. Chiều, theo trực giao liên về Quỳnh Tiến 2, đi qua những cánh đồng mênh mông hoang vu. Ruộng ở đây tốt, nổi tiếng, nhưng bây giờ không ai cấy trồng, cỏ mọc tùm. Đi thẳng ra biển, gặp lại những dấu tích cũ của một làng. Nền nhà gạch, giếng nước, chum ghè bị tàn phá vì bom đạn, chìm dưới cỏ. Qua một rừng dương dày, có nhiều cây bị pháo bắn đổ ngổn ngang cháy đen hoặc vàng úa. Theo dọc bờ biển, ngoài khơi có hai chiếc tàu thủy lớn đậu nép vào hai hòn đảo lớn. Sóng y ầm, tầm mắt được mở rộng, ngực được hít thở không khí khoáng đãng. Cơ quan dựa vào các hang đá mà ở. Ngày 2 tháng 6 năm 1972, anh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy phụ trách khu Đông, đón chúng tôi bằng sự nhiệt tình niềm nở. Với vóc người hơi cao, nước da hồng hào, khuôn mặt vuông trán cao, mái tóc hơi quăn, tạo thành nếp gọn gàng, anh có dáng vẻ của một trí thức. Anh rất hiểu rõ tầm quan trọng của công tác báo chí. Anh rất mê chụp ảnh. Anh nói, ước mơ của tôi là ra được một tờ báo cho thị xã Quy Nhơn. Tờ báo là tiếng nói, là bộ mặt của chúng ta mà. Tôi muốn các anh giúp cho thị xã ra được tờ báo. Anh bàn thẳng vào những việc cụ thể để ra báo. Nhiệt tình của anh lôi cuốn tôi và Cao Duy Thảo vào không khí chiến đấu ở chiến trường mới một cách mau chóng. Khu Đông nổi tiếng về muỗi. Bọc võng trở nên bất lực. Mặc dù nó được phủ nắp kỹ, muỗi vẫn bò theo mành nó mà luồn vào được. Mỗi đêm ít nhất là có mấy chục con muỗi nhờ thủ đoạn đột kích ấy mà hút được máu người.

ngủ thiếp đi một lúc, muỗi cắn đau lại choàng dậy. Nắm hai thành bọc võng mở ra, khép lại, tạo thành những luồng gió quạt chúng ra. Ngày 4 tháng 6 năm 1972, ở Vĩ Tuyên huấn thị xã, ngày ngày qua dự trực báo bên thường vụ thị ủy, chúng tôi đều ngóng một tin từ Quy Nhơn ra. Từ hôm qua, đã nghe đại địch nói đến một vụ nổ giữa thị xã. Có đúng là vụ nổ do ta bố trí không? 7 giờ 5 phút, một phụ nữ người nhỏ nhắn bước vào phòng họp và mọi người đều ồ lên mừng rỡ. Anh Toàn nói, cô đem tin phấn khởi đến cho anh em chứ, cô Kiên? Kiên cười, bước lại ngồi ở ghế và nói luôn, chà, mừng quá, nổ đúng như kế hoạch. Khi tôi tới gặp anh El, anh ấy nói, phải đánh ngay trong sáng hôm nay vì tất cả bọn chỉ huy cao cấp của Bình Định đều tập trung họp ở trung tâm hành quân Bình Định. Nhưng không có kíp 4 giờ, tôi đưa kíp 2 giờ. Anh ấy nhận, rất phấn khởi, nói, thôi, may rủi, kíp 2 giờ, cấn quá nhưng ráng đánh. Có đổi bằng gì cũng phải đánh trong ngày hôm nay. 5:30 sáng ngày 2 tháng 6, anh ấy đem vào đặt giữa phòng họp dưới hầm ngầm. 7:15, nổ. Sập hết hầm, chết hết bọn nó. Cuộc họp này do tên đại tá chức tỉnh trưởng chủ trì. Không biết có nó dưới ấy không, nhưng từ hôm đó đến nay không thấy nó, bọn chúng đang đi kiếm. Chúng rào chặn đường, không cho ai tới coi, và cho 3 máy bay cần cẩu tới trục hầm lấy xác. Đợt đầu mới khiêng được 15 xác ở phía ngoài. Sau đó tôi đã gặp lại anh El. Anh rất phấn khởi và cho biết không bị tụi nó nghi gì. Tụi nó bắt một nửa số lính bảo vệ trong khu này. Mọi người sôi nổi bàn về ý nghĩa thắng lợi của vụ này. Tôi nhìn chị Kiên hết sức thán phục. Chiến công này thuộc người lính ngụy nội ứng kia một phần, nhưng phần lớn phải dành cho người phụ nữ nhỏ nhắn bình dị ấy. Chính chị xây dựng anh thành cơ sở, cùng anh xây dựng phương án và đưa thuốc nổ vào giữa thị xã đầy quân địch. Chị Kiên kể tiếp, sợ rủi ro, tôi đưa cả 6 kíp cho anh El đánh một lượt. Một anh nói xen vào, tôi dành cả phần của chiếc tàu cho vụ ấy đấy. Tàu chở vũ khí đến, đánh ngon mà phải dừng chưa đánh. Chị Kiên lại nói, anh Alan nói lúc 10 giờ thì anh ấy tới coi, thấy hầm tung ra hết, trụ sắt, máy móc biến thành những mảnh vụn. Lúc tôi vô, nghe hai thằng lính nói chuyện với nhau. Mày có vô trung tâm hành quân chưa? Có, dễ sợ quá. Biết là vụ của mình, tôi cố lắng nghe, nhưng chúng không dám nói nữa. Tới đập đá, ngứa cổ chúng lại nói. Hầm ngầm của bộ chỉ huy ở trung tâm mà còn sập, nói chi đến lũ mình. Chúng dùng mình nói mãi. Dễ sợ quá, dễ nể quá. Còn thằng Lân, thiếu tá tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1/10 mới thoát chết ở Hoài Nhơn về, cứ ngồi gục mặt than. Không biết còn biết tin ai nữa. Nghe chị Kiên kể chuyện, tôi lại tức cười cho tuyên truyền lừa phỉnh của địch. Đài BBC, đài Manila đưa tin về vụ này. Đặc công cộng sản đặt chất nổ làm sập một hầm ngầm ở Quy Nhơn, chết 3, bị thương 15 người. Tên đặc công mặc giả sĩ quan không quân đã bị chết tại trận vì quả mìn nổ quá sớm. Chính phủ còn bắt được 9 đặc công khác. Thật là dựng đứng chuyện mà không biết ngượng mồm. Khi mọi người vừa thảo luận xong thì anh Châu, cán bộ binh vận tỉnh tới. Anh Châu được cử đi công tác ở vùng ven, không biết tại sao lại về. Anh Toàn hỏi, sao, ông Châu nghe gì chưa? Có chứ, nghe một vụ nổ ở thị xã ấy. Thế thấy thế nào? Anh Châu lúng túng cười trừ. Thấy thế nào? Có bàn bạc gì không? Dạ có. Anh Vương có báo tin cho anh em bộ đội và phát động hoạt động mạnh để phối hợp. Tôi có họp một số cơ sở động viên họ hành động. Thế hoạt động ra sao? Anh Châu trả lời ngắc ngứ rề rà, vòng vèo, đại ý.
đơn vị bộ đội đi đánh mục tiêu đã định nhưng địch cho quân kích đường nên phải dừng lại. Địch tập kích hai lần vào xóm Đăng, có cả tàu dọ phối hợp. Anh em tản khai hết, chỉ để một số ở lại bố phòng, nhưng chúng tới nhanh quá không kịp. Anh Toàn ngắt lời. Thế có loan tin chiến thắng cho đồng bào nghe không? Có đưa đồng bào vào thị đấu tranh không? Dạ không. Đó, thế mới chết chứ cơ. Các ông chỉ thấy tàu dọ quần lính kích mà lo cuống lên không dám hoạt động. Anh biết không, cú đánh vừa rồi là cú đánh lớn lắm, làm bùn rùn hết bọn địch, nhất là bọn chỉ huy. Nó phối hợp với phủ Mỹ rất tốt. Nó giáng vào bọn đầu sỏ, làm cho số còn lại rụng rời tay chân. Cũng còn phải rất lâu, chúng mới sắp xếp lại được tổ chức, ổn định lại được tinh thần. Anh biết không, chúng cho rằng đó là cú đánh mở màn để ta chiếm Quy Nhơn mà. Chúng đánh giá ta cao lắm mà. Chúng hoang mang dữ vậy mà. Nhưng Quy Nhơn là chỗ cuối cùng của chúng. Chúng phải cố giữ chứ. Do vậy, chúng mới đẩy quân ra giữ rìa. Làm vậy mà trong bụng run lắm. Lẽ ra ta phải hoạt động mạnh lên chứ. Đánh điểm không được thì phải chia ra mà đánh nhỏ chứ. Phải đưa đồng bào vào thị làm xôn xao dư luận, tấn công tư tưởng binh lính địch chứ. Chỉ cần kéo vào hỏi thăm thôi. Sao? Mìn nổ thế nào mà dữ vậy? Ông tỉnh trưởng đâu không thấy lên TV nói? Hay là bị lấp dưới hầm rồi? Vân vân. Thì cũng đủ làm cho địch hoang mang rệu rã thêm rồi. Vậy mà làm không được, bỏ qua mất 2 ngày rồi. Anh Châu cứ ngồi im mà nghe. Những ngày tiếp theo, tôi tranh thủ gặp một số cơ sở từ trong thị xã ra khai thác tài liệu để viết tin, bài. Đồng thời, cùng Cao Duy Thảo, Mai Ái Trực biên tập số báo đầu tiên cho thị ủy Quy Nhơn. Bài vở cũng khá là phong phú. Chúng tôi cố gắng viết ngắn cho phù hợp với tờ báo khổ nhỏ và với điều kiện lưu hành bí mật trong vùng địch kiểm soát. Việc in ấn được tổ chức ngay tại chỗ. Vì nhà in tỉnh đã chi viện cho vùng đông cả máy móc, chữ, khuôn, cả công nhân in. Tại đây, tôi được nghe nhiều chuyện cảm động của vùng núi Bà này những năm gian khổ ác liệt. Có thời gian, địch bao vây dữ quá, hết cả thức ăn, phải xoay đủ thứ mà nuôi thân. Hồi ấy, có anh Sang nổi tiếng về bắt chuột. Đêm, anh nằm trong hang đá để bàn chân nhử chuột. Lũ chuột ở đây rất dữ, dám gặm cả chân người. Khi chuột tới gặm bàn chân, anh nhanh chóng co gối làm sập chiếc bẫy làm bằng chiếc thau nhôm lớn. Có đêm, anh bắt được 5-7 con chuột to xù. Có trận bom làm sập một lèn đá, nhốt chặt một cô gái ở trong đó. Lèn đá không sập hẳn, không đè chết cô, nhưng bịt chặt mọi ngõ ra. Anh em phải đưa thức ăn, nước uống qua khe đá vào cho cô. Nuôi cô trong sự bất lực chỉ là sự an ủi khắc khoải của một sự sống không lối thoát. Được gần một tuần lễ, địch cản lên, đành đặt vào miệng hang những khẩu phần cuối cùng, nắm bàn tay gầy guộc của cô lần cuối cùng, rồi gạt nước mắt chuyển sang ngọn núi khác. Khi địch rút quay lại thì chỉ còn nhận được mùi tử thi. Đài Tiếng Nói Việt Nam phát lại nhiều lần bài viết sau đây của tôi, đăng trên bản tin đấu tranh thống nhất của Việt Nam Thông Tấn Xã. Hoài Nhơn, bão táp và ngày mùa. Hà Nội, Việt Nam Thông Tấn Xã, ngày 4 tháng 6 năm 1972. Lòng tràn ngập niềm hân hoan phấn khởi. Chúng tôi hăng hở tiến về thị trấn Bồng Sơn vừa được giải phóng. Ngay từ vùng ngoại vi thị trấn, không khí đã vô cùng sôi nổi. Đây là ấp chiến lược T vừa được giải phóng, chính quyền cách mạng đã thành lập. Ngày cũng như đêm, ở đây rầm rập bước chân người. Đồng bào đào hầm hố trú ẩn hào giao thông dọc đường. Buổi sáng trên đường, hàng đoàn tù binh từ thị trấn kéo ra. Hàng chục chiếc xe ô tô Honda chở đầy những vũ khí thu được của địch. Người cưỡi xe, kẻ đi bộ, người gồng gánh, kẻ khoác ba lô, tất cả đều hối hả. Ai nấy mang trong lòng niềm vui tràn ngập.

Trên đường phố Bồng Sơn đầy những mũ sắt, giày vải, những băng đạn, những đống quần áo lính và những khẩu súng của quân địch vứt lại. Nổi bật trên những tường nhà là những khẩu hiệu mới viết còn tươi nét mực. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Toàn dân kiên quyết giữ vững vùng giải phóng. Ngay ngã ba bên Chi Thông Tin cũ, hai cổng chào lớn được dựng lên, cờ Cộng hòa miền Nam Việt Nam phấp phới trước các ngôi nhà dọc đường số 1. Trước một ngôi nhà gạch có treo tấm biển trụ sở Ủy ban Nhân dân Cách mạng thị trấn Bồng Sơn. Kế bên đó là nhà đón tiếp binh lính sĩ quan ngụy trở về với nhân dân. Cả hai nhà đều chật ních những người. Những người trước đây làm cho địch lần lượt đến trình diện với chính quyền cách mạng. Họ gồm đủ loại, binh sĩ Cộng hòa, bảo an, nhân viên hành chính, đại diện xã, ấp, trưởng. Rời thị trấn, chúng tôi vào nhà ông Ngô. Ông có người con trai thứ hai đi lính vừa mang súng trở về. Anh ta kể. Em muốn về từ bữa đầu rồi, nhưng bọn chỉ huy kẹp chặt quá. Hôm sau vừa thấy em lên khỏi hầm, thì thằng trung đội trưởng đã quát. Lên tao bắn ấy. Em liền lia cho nó một băng đạn. Nó gục trước cửa hầm. Em chạy thoát. Thấy vậy, nhiều anh em khác cũng

0: quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long. Diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao? Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long trong buổi đọc truyện dài kỳ ngày mai. Biên tập viên Hoàng Hiệp xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, đau nhức dai dẳng vì thoái hóa, khớp gối kêu lục cục rồi nhói buốt thấu xương mỗi khi đi lại là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người bệnh xương khớp. Việc đi lại tưởng như đơn giản, giờ đây lại trở thành thử thách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của bác Trần Văn Hữu, hiện đang sinh sống tại tỉnh Phú Thọ.
4: Mới đầu nó mỏi, xong rồi đi lại thì nó lục khục, kiểu là cái gai nó nhọn ấy, nó đi lại rất đau. Có những lúc mà tôi cảm thấy là coi như là mình như là phải bỏ, cũng rất là bi quan trong cái lúc đấy.
5: Với tình trạng như vậy thì bác đã đi thăm khám ở đâu chưa ạ?
4: Đi khám trong bệnh viện thì họ bảo là nó bị gai mới thoái hóa này, phải mổ. Tâm lý là cũng lo là sợ biến chứng cho nên không dám mổ.
3: Vâng, bác Hữu đã đau đến mức độ phải bò. Thật không dám tưởng tượng nỗi đau mà bác đã phải trải qua trong suốt nhiều năm ròng rã như vậy. Điều khiến bác càng lo lắng hơn là biến chứng sau khi phẫu thuật.
5: Vâng ạ, để có giải pháp điều trị cho bác, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Thưa chuyên gia, với trường hợp của bác Hữu, chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
6: Khi bị bệnh lý thoái khớp gối, chúng ta phải thăm khám thường xuyên, cũng có thể sẽ kết hợp thêm các biện pháp lý liệu, có thể tính đến cái chuyện là nếu như thoái hóa quá nặng, người ta phải thay khớp gối. Có thể nói rằng là hiện nay bằng cái công nghệ hiện đại thì người ta không chỉ sử dụng các thảo dược thông thường, người ta còn chắt lọc ra những cái hoạt chất có tác dụng giảm đau, chống viêm, tái tạo phổi xương khớp.
3: Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp này được không ạ?
6: Có một cái hoạt chất đã được phân tích rất là kỹ tại Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, đó là hoạt chất KGA1, một cái loại thảo dược rất thông dụng ở trong đời sống người Việt Nam, đó là củ địa liền. Nó đã được chứng minh có tác dụng giảm đau, chống viêm mà nó lại không có tác dụng phụ. Hoạt chất thứ hai mà tôi muốn nói đến đó là carotin. Carotin lại được chiết xuất từ cây đủng đỉnh và cũng là thành quả của các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm Công nghệ Việt Nam. Carotin nó còn kích thích tái tạo phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử. Và có thể nói là bộ đôi hợp đồng carotin và KGA1 kết hợp với bài thuốc độc hoạt Targesin cũng như là collagen type 2 tạo nên một cái tam giác khép kín để đạt được mục đích giảm đau, chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp.
5: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin KGA1, bác Hữu đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này về sử dụng kiên trì 3 tháng, thì tình trạng đã được cải thiện đáng kể. Trong sự hân hoan phấn khởi, bác đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
4: Sáng giờ này cảm thấy nó được thoải mái, nhẹ nhàng hơn trước, đi lại cũng không bị nặng nề như trước, nó nhẹ nhõm hơn được. Mình là cứ sáng giờ là mình đi tập thể dục để mà tận hưởng lại cái không khí trong lành, mà là đi lại nhẹ nhàng để cho nó chân tay nó dẻo dai và nó đỡ bị đau. Từ ngày xương khớp nó đỡ đau thì trong người là cả thân nó phấn chấn và sảng khoái, yêu đời hơn trước.
3: Thật vui khi được nghe những lời chia sẻ tràn đầy năng lượng của bác Hữu. Không còn những cơn đau nhức hành hạ, giờ đây bác đã có thể tận hưởng những buổi sáng đi bộ nhẹ nhõm, dẻo dai, sức khỏe cải thiện, tinh thần tự khắc sảng khoái và yêu đời hơn.
5: Xin thông tin đến quý vị, các thành phần là bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1, bài thuốc cổ phương độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 mà chuyên gia Hoàng Khánh Toàn chia sẻ đều có trong khương thảo đan gôn, không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn. Khương thảo đan gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây chính là lời bảo chứng cho uy tín về nguồn gốc khoa học bài bản của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong gần một thập kỷ.
3: Điều này quả thực là tin vui cho bác Hữu cũng như tất cả những ai đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Từ giờ bác Hữu đã có thể yên tâm lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình rồi ạ. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay đến tổng đài miễn cước 1800-1197 để được tư vấn nhé. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800-1197.
5: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài 1800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
3: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197, vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
7: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

Các bạn thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, mời các bạn thưởng thức vở kịch Tình Yêu và Án Tử Hình, Đức Duy chuyển thể truyện cùng tên của Trần Mai Hạnh.

0: Bà má của Châu đang lúi húi làm cơm dưới bếp. Châu về tới.
1: Thưa má, con đã học xong bậc tiểu học rồi. Con xin phép má được lên Sài Gòn thi vô trường Gia Lâm.
2: Trời, sao con dám cả gan con thi vào trường nữ trung học lớn và danh tiếng nhất Sài Gòn vậy?
1: Con cái người ta thi được thì con cũng thi vào được chứ sao?
2: Con người ta khác. Đằng này gia đình mình thì nghèo, con lại không được học đến nơi đến chốn. Vả lại con học ở gần nhà, con còn có thì giờ giúp má đi bắn cá nữa chứ.
1: Má à, con học với con cái nhà giàu, con biết tụi nó chỉ lo chơi bời thôi. Đỏ sức với tụi nó con không sợ đâu. Con sẽ thi đậu vô trường Gia Long mà.
2: Cha mày, tôi nuôi cô ăn học đến từng này tuổi đầu, tôi chỉ mong cô đỗ đạt thôi. Ừ, má đồng ý cho con đi lên Sài Gòn đó.
1: Má của con hứa với má, nhất định con sẽ thi đậu.

0: Thế rồi sáng hôm sau, tôi và má lên Sài Gòn. Tôi mặc bộ đồ bà ba may bằng loại vải rẻ tiền, ngỡ ngàng đi giữa đám học sinh con nhà giàu quần áo sặc sỡ và mạnh dạn bước vào phòng thi. Nửa tháng sau, tôi trở lại trường cùng má để nghe kết quả. Bà hiệu trưởng đọc đến số báo danh 27, Nguyễn Thị Châu, 12 đường Thành Thái, Biên Hòa.
1: Kìa, nghe như là tên con á.
0: Đúng rồi má ơi, đậu rồi, con đậu rồi má ơi.
2: Thiệt là phước đức cho nhà mình quá. Con thật là một đứa con gái có trí. Má mừng quá.
0: Má ơi, bà hiệu trưởng đang đọc tiếp bản nội quy nhập học kìa.
2: Con nghe kỹ đi.
3: Các em đã đổ vào trường Gia Long. Ngày 5 tháng 9 phải có mặt đầy đủ. Mỗi học sinh phải mang theo 3 bộ áo dài đồng phục, 2 bộ bà ba, 1 chiếc gối trắng, 1 chiếc ra trải giường màu trắng và các đồ dùng cá nhân.
2: Đi học mà sao phải đóng góp nhiều thứ quá vậy con?
0: Má, đây là trường học dành cho con cái nhà giàu mà.
2: Con à, con hiểu cho má. Nhà mình nghèo, ăn còn không đủ, tiền đâu mà lo cho con vào trường. Con có thương má thì ít bữa nữa con xin vào đánh mái cho tòa bố, phụ với má mà nuôi em. Con muốn tấn tới thì cứ học ở trường Thành Thái Biên Hòa cũng được rồi.
0: Má ơi, con học ở đây, nhưng thỉnh thoảng con vẫn về đi bán cá với má. Con không vô tòa bố đâu, làm việc cho chính quyền tòa bố nhục nhã lắm. Chính quyền đã từng giết hại những người như ba con và cậu Châu đó.
2: Ba con và cậu Châu đều bị chính quyền tòa bố nó giết hại lúc con còn nhỏ lắm. Con đã không ưng đi làm thì thôi, con phải ráng học cho thành tài.
0: Má, con thương má quá à. Con hứa với má, con sẽ không phụ công nuôi dưỡng của má.
2: Thôi được, má nói với thằng Năm ở trước miếu Ngũ Hành, ở trong hẻm đường Hồng Thập Tự, để cho con ở đậu trong thời gian mà con đi học. Bây giờ con về ở đó.
0: Dạ.
2: Má về Biên Hòa, má lo bán con heo lấy tiền, má sắm sửa quần áo cho con với những thứ cần thiết để cho con đi học.
0: Má, con cảm ơn má. Thế là má tôi tất tuổi xuôi Biên Hòa, tôi ở lại Sài Gòn ở nhờ nhà thím Năm. Thím Năm nghèo lắm, nhưng thím vẫn dành cho tôi những điều kiện cần thiết để ăn học. Chẳng bao lâu, tôi đã đậu đệ nhất cấp một cách xuất sắc. Trong trường lúc này, được Mặt trận Việt Minh phát động, chị em học sinh đã nhiệt tình tham gia tổ chức. Một hôm, trên đường tới xưởng Hỏa Xa Sài Gòn, anh Lê Hồng Tư đã đến chỗ tôi ở.
4: Châu à, tôi đến đây báo cho Châu biết, tối nay tổ Tam Tam sẽ họp ở nhà này.
0: Làm sao anh tìm được nhà Châu vậy? Tài quá!
4: Anh vừa đi học ở trường Quỳnh Khương Ninh, vừa đi làm thêm ở sở Hỏa Xa để kiếm tiền ăn học và gây quỹ cho phong trào. Hôm rồi về qua nhà hỏi má biết được Châu ở đây.
0: Nhớ lại những ngày ở quê, má của Châu ngày đi bán cá ở chợ Biên Hòa thì ba của anh Tư phải đi làm ruộng mướn ở vùng đồng lầy bên này lộ 4.
4: Còn ngày ấy Châu phải ở nhà đi bán cá với má. Châu thường bị bọn cảnh sát giật gánh, đập ngã, dội cá lên đầu. Thì Tư cũng đã từng bị chủ điền hất ngã từ trên lưng con trâu xuống dưới sình, ngồi ngốp mãi mới lên được. Cũng lần ấy, Tư bỏ nhà lại trốn lên Sài Gòn và tham gia cách mạng. Châu à, chỉ có cách mạng mới đổi đời được cho chúng ta.
0: Đúng, chỉ có cách mạng mới làm cho dân ta thoát được xiềng gông nô lệ. Châu còn nhớ hôm meeting, anh Tư nói tại địa điểm này nè, tức bến Nhà Rồng cách đây 40 năm, Bác Hồ đã vào Sài Gòn ra đi tìm đường cứu nước trên một con tàu biển lênh đênh trên đại dương.
4: Châu nhớ kỹ ghê á.
0: Anh Tư biết không, lần đầu tiên Châu được nghe câu chuyện về chuyến ra đi tìm đường cứu nước hơn 40 năm trước của bác. Trong tâm khảm và trí tưởng tượng còn non nớt của Châu, hình ảnh cụ già có vầng trán cao và đôi mắt sáng như sao trong tấm hình Bác Hồ anh hai cho mà Châu đã rước đi trong buổi meeting đó, thiệt là đẹp làm sao á. Đúng như câu ca, Tháp 10 đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ.

0: Từ đó cuộc sống mở ra trước mắt Châu với những ý nghĩa lớn lao hơn nhiều. Con đường mà ba Châu, cậu của Châu, rồi anh hai và các anh đang đi chính là con đường Bác Hồ đã vạch ra.
1: Chính vì những suy nghĩ tốt đẹp của Châu mà anh đã quyết định đưa Châu vào tổ chức.
0: Và từ đó Châu luôn ao ước có được những hiểu biết sâu rộng như anh Tư, như mấy ảnh. Châu khao khát được biết, được tham gia công việc của các anh đang bí mật làm. Tuy chưa biết cụ thể, nhưng Châu hình dung nó rất tốt đẹp. Vì nó mang lại hạnh phúc cho số đông người, nó chống lại cái xã hội bất công này. Nó chống lại chính quyền tòa bố đã treo ngược ba Châu lên tra tấn, đã bắn chết ba của anh Tư, đã khiến cho má Châu lam lũ cả một đời mà không nuôi nổi con nổi cháu.
1: Qua câu chuyện Châu kể, Tư nhớ lại hôm lễ kết nạp Châu vào đoàn thanh niên lao động. Thật đơn giản và có ý nghĩa.
0: Đúng vậy đó. Cờ đỏ sao vàng thì Châu đã mua giấy cắt dán trước rồi. Ảnh của Bác Hồ thì anh Tư bí mật mang tới. Anh Tư vừa là người giới thiệu, vừa thay mặt cấp trên kết nạp Châu. Châu còn nhớ giọng của anh Tư: "Đồng chí Nguyễn Thị Châu, trải qua quá trình giác ngộ, tu dưỡng và thử thách, hôm nay đồng chí đã được công nhận là đoàn viên Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam." Ôi, hai thiên đồng chí sao mà nghiêm trang và thiêng liêng đến như vậy.
1: Và hôm đó Châu rưng rưng nhìn lên lá cờ đỏ sao vàng, nhìn lên ảnh Bác. Tư cảm thấy như ngoài kia trời bừng nắng hạ, nắng đổ xuống lấp lánh cả khu vườn, nắng rực trên những chùm hoa phượng thấm sắc cờ, nắng chói chang trên mặt nước Đồng Nai dạt dào chảy, nắng chan quà trên đồng ruộng An Phú Đông bát ngát thảm lúa xanh rợn. Mình cảm thấy tâm hồn Châu bừng lên trong nắng.
0: Anh Tư, anh nói hay quá, làm em xúc động.
1: Kìa, khăn nào, lau nước mắt đi em.
0: Thế rồi ít lâu sau, vừa bảo quản ở miếu Ngũ Hành, anh Tư và tổ chức đã lo cho Châu chuyển đến nhà anh chị ba trong một xóm lao động ở khu Bàn Cờ và dùng nơi đây làm cơ sở phát hành báo chí bí mật. Tình hình hồi đó rất căng thẳng. Ngày 6 tháng 5 năm 1959, Ngô Đình Diệm cho ban hành cái gọi là Đạo luật 10-59, một đạo luật cực kỳ phát xít. Đạo luật này cho phép chúng thẳng tay đàn áp phong trào quần chúng và bóp nghẹt các phe phái đối lập. Tất cả những ai yêu nước và có hành động chống đối lại chế độ độc tài phát xít đều bị chúng hành quyết bằng máy chém thời Trung Cổ. Không còn con đường nào khác, phải đứng lên đánh đổ chế độ độc tài thối nát này. Cuối năm học đó, theo yêu cầu của công tác, tôi và một vài đồng chí khác phải thi trượt để ở lại trường tiếp tục lãnh đạo phong trào học sinh. Vì lúc đó, phong trào học sinh sinh viên bị Mỹ Diệm đàn áp rất dữ. Lúc này, anh Tư chuyển sang ban chỉ đạo Tập san học sinh cứu nước, một tờ báo bí mật của tổ chức học sinh sinh viên yêu nước Sài Gòn gia đình.
1: Châu à, bây giờ mỗi người, mỗi bộ phận, thỉnh thoảng tôi lại thăm Châu được không?
0: Trời ơi, sao được? Anh phải đảm bảo nguyên tắc bí mật chứ. Anh lại thăm rồi rủi nó theo dõi, nó bắt thì sao?
1: Còn điều này, tôi muốn nói với Châu.
0: Anh Tư, anh nói đi.
1: Nhưng tôi nói có sao, Châu cũng đừng giận nha.
0: Dạ.
1: Tôi yêu.
0: Thôi, anh đừng nói nữa. Anh Tư ơi, Châu lo công tác, chưa có đóng góp được nhiều, mà Châu cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Hay là để Châu giới thiệu anh với một người khác nha.
1: Ngày mai tôi xa Sài Gòn, chắc rất lâu. Có gì thì Châu cũng đừng giận tôi nhiều. Lúc này Châu chưa nghĩ đến chuyện xây dựng gia đình. Nhưng nếu một mai ý định đó đổi thay, thì Châu hay nghĩ đến. Thôi, tôi đi.
0: Anh Tư.

0: anh Tư đi lên chiến khu đã được gần một năm. Hôm nay, buổi sáng cuối cùng của năm 1960, Sài Gòn như người choàng dậy sau một cơn mê dài. Tiếng còi hết giờ thiết quân lực rền rỉ như một tiếng hú của gã say rượu lảo đảo trên đường phố. Nhưng sáng nay, một cái gì rất mới mẻ đã xảy ra ngay trong lòng thành phố. Bình minh đến với thành phố bằng sự xuất hiện của hàng vạn truyền đơn khẩu hiệu chào mừng sự kiện lịch sử trọng đại, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời. Những bản hiệu triệu, lời kêu gọi của mặt trận được bí mật truyền tay nhau. Thành phố rung chuyển như cơn động đất.
1: Trở lại Sài Gòn, giữa những ngày sôi động này, tôi thấy phấn chấn vô cùng, nhưng cũng thấy căng thẳng quá sức vì địch truồng bố khám xét rất kỹ. 3 lần móc nối với Châu không thành. Hôm nay, tôi quyết định rời điểm hẹn ra Thủ Đức. Đang lúi húi sửa lại chiếc dép.
2: Nè, mày có phải là Lê Hồng Tư không?
1: Ông là ai?
2: Bụng bay.
3: Dạ. Dạ.
2: Còng tay nó rồi giải về bóp.
1: Các ông bắt người vô cớ.
2: Vô cớ nè. Tao cho mày biết mày là ai. Đây, mày nhìn hình thằng này coi. Nó có phải là đồng chí của mày không?
1: Thằng chó đẻo. Đồ phản trắc.
2: Mày nói ai phản trắc? Lít.
3: Dạ. Cứ đánh nó nhừ như cái mình rách nha.
2: Lộ mê ga.
3: Dạ thưa, nó ốm. Đánh kiểu đó con sợ nó chết quá.
2: Kệ mẹ nó. Nó ngoan cố không khai. Đánh chết bỏ.
3: Thưa sếp, con thấy nó không nhúc nhích. Có lẽ nó...
2: Lấy thuốc hồi sức cho nó uống. Rồi quăng nó vào xà liêm 8.
3: Dạ, rõ. Thưa sếp, con đã cho nó uống thuốc hồi sức và cho nó ăn chút đỉnh. Nó đã tỉnh rồi. Mời sếp xuống coi.
2: Tư, mày tỉnh rồi hả? Ở đây mày có cô Châu chăm sóc, chắc là khỏe mau lắm.
1: Tao không quen ai là người đó.
2: Mày dẻ tao hả? Cứ nói thật lòng đi. Tao lãnh qua thăm, tao sẽ cho băng ca khiêng mày qua đó.
1: Tao không đi đâu hết. Ủa, tại sao bữa nay tụi nó lại đột ngột đổi thái độ như vậy chứ? Có chuyện gì? Chắc là có phần tử phản bội khai báo nên chúng mới biết quan hệ công tác giữa mình và Châu. Ta phải dựng chí trong cuộc chiến đấu sống mái này. Không còn con đường nào khác. Người cộng sản bất kể hoàn cảnh nào cũng phải đứng ở thế tiến công kẻ thù. Chỉ có tiến công, tiến công liên tục mới không mắc phải những sai lầm thỏa hiệp.
2: Kìa, anh Tư, anh sắt đá quá đó.
1: Chúng mày muốn tao điều gì?
2: Anh Tư à, bên an ninh chúng tôi xin chịu anh rồi đó. Hôm nay tòa án quân sự đặc biệt sẽ xử với tội danh hoạt động cộng sản cùng với các đồng chí của anh.
1: Việc của chúng mày cứ làm. Nhưng rồi chúng mày sẽ phải hối hận đó.
2: Hối hận? Hối hận cái con mẹ gì? Thôi, như vậy nha. Anh Tư à, tôi thấy anh là người thanh niên, rất thông minh và anh hùng. Chúng tôi xin xác nhận giùm cho anh rằng có phải chính anh đã ra lệnh cho các đồng sự của anh ném lựu đạn vào xe biệt động quân không?
1: Không, chúng ta không làm chuyện đó. Chính chúng mày gây ra, rồi vu khống cho chúng ta.
2: Anh hết anh hùng rồi, tại sao anh phải trối quanh như vậy? Vậy chuyện ném lựu đạn vào xe đại sứ Mỹ, có phải là anh không?
1: Việc đó chúng tao làm. Chúng tao giết tên Âu Tinh vì căm thù đế quốc Mỹ xâm lược.
2: Anh quả là thông minh. Chỉ một tiếng là anh hiểu. Anh đã xác nhận mưu sát đại sứ Mỹ. Vậy nếu nhận thêm chuyện ném lựu đạn vào xe tuần tiểu thì có hề gì?
1: Như vậy là chúng mày cố tình vu cáo. Tao thấy cần phải nói để mọi người hiểu rõ chuyện này. Hiện nay vũ khí của chúng tao chưa phải đã dư dật. Những quả lựu đạn, những khẩu súng Mỹ mang qua giết hại nhân dân Việt Nam mà một số anh em binh sĩ trong hàng ngũ quân đội Cộng hòa chuyển cho chúng ta. Chúng ta phải dùng tiết kiệm chứ. Chúng ta đã ưu tiên tặng những thứ đó cho chính những tên cướp nước. Nhưng vậy chúng mày cũng phải hiểu chúng ta làm gì có dư lựu đạn để ném vào một xe tuần tiểu.
2: Thôi được. Lính.
3: Dạ.
2: Chuẩn bị đưa tên này ra tòa án binh.
3: Tuân lệnh.
0: Thế là 10 giờ sáng hôm sau, phiên tòa bắt đầu. Tên công tố viên đứng lên, dáng điệu trịnh trọng đến tức cười, và hắn giọng đọc bản cáo trạng vụ mưu sát đại sứ Mỹ Nothing, ném lựu đạn vào nhóm nhân viên Mỹ MAAG, tấn công một xe tuần tiểu của quân đội Việt Nam Cộng Hòa trên đường Lê Văn Duyệt, Sài Gòn.
4: Đến lượt anh Lê Quang Vịnh, anh là người trí thức. Anh có thấy chính phủ quốc gia đối xử nhân đạo với anh không? Bác anh giữa bưng mà đem về tận đây bình an mạnh khỏe không?
5: Nhân đạo, chính cả ông đã bắn chết những người cùng bị bắt với tôi. Điều đó trái với công pháp quốc tế, trái với nhân đạo.
4: Vô lý. Nếu bắn chết thì sao anh còn sống ở đây?
5: Tôi chỉ là một trường hợp cá biệt. Một người đồng hương đã cứu tôi khi lính của các ông định mộ bùng tôi lấy mật. Còn việc các ông bắn chết người thì đó rõ như ban ngày. Báo của các ông đã có đăng vụ này, tôi đã đọc. Họ nói rõ là các ông đã giết chết một kỳ sư, bắt một giáo sư.
4: Im đi! Người ta đã đặt các ông ngoài vòng pháp luật rồi bắn bỏ.
5: Tại sao các ông không thủ nhận điều này ngay từ đầu mà đến bây giờ mới nhận là bắn bỏ, là đặt ngoài vòng pháp luật? Thế mà mở mồm ra, các ông lại nói đến nhân vì nhân đạo.
4: Không được vô lễ, còn không được có thái độ lăng mạ trước tòa. Tòa đang xử các ông. Nè, anh Vịnh, anh có nhận bức thư này do anh Thảo ra không? Điều đó chứng tỏ anh muốn lật đổ chính quyền này, chế độ này, phải không?
5: Tôi đã tuyên bố với các ngươi từ đầu là chúng tôi muốn đánh đổ đế quốc, lật đổ nguyên quyền tay sai để giành độc lập thống nhất cho dân tộc, cho nhân dân.
4: Thôi được rồi, đủ rồi. Như vậy chặt cái thân của các anh ra ba khúc cũng xứng đáng. Thôi các anh hãy nghe đại tá chánh án tuyên đọc bản án. Bị cáo Lê Hồng Tư, tử hình. Bị cáo Lê Quang Vịnh, tử hình. Xin mọi người im lặng. Anh Tư, nghe tôi hỏi, anh có hối tiếc gì về việc làm của anh không?
1: Tôi rất tiếc vì không đủ lựu đạn để giết sạch xâm lược Mỹ. Đã đảo luật phát xít, đã đảo chế độ ngụy quyền tay sai.
4: Thôi đủ rồi. Để rồi mấy bữa nữa tòa phê án, mái chém kề cổ, rồi các anh hãy hô.
1: Cuối cùng, chúng còng tay chúng tôi, tống lên xe đưa trở về tổng nha cảnh sát. Trước khi về khám Chí Hòa, nơi tù tử hình sống những ngày cuối cùng, xe vừa nổ máy, chúng tôi đã cất tiếng hát vang bài giải phóng miền Nam.
0: Trong khi đó, tại nhà tù của tổng nha, tôi cũng đang bị giam giữ trong xà lim, được cơ sở chuyển vào tờ Dân Mới. Tôi đọc hàng tiết lớn vụ án chấn động dư luận nhiều nhất từ xưa đến nay. Chúng không thể giết anh được, nhưng hình của anh đây, tên của anh đây, chúng kết tội anh rồi.
6: Anh Thị Châu, dậy ăn cơm.
0: Kìa, chú Sáu, cơm hôm nay có món gì vậy?
6: Có những món như thường ngày, mắm ruốc, muối mè, và có cả...
0: Thôi, tôi hiểu rồi. Cảm ơn chú Sáu.
6: Các anh dặn chị phải chép ra ba bản, viết giấy đây, để phổ biến đến các phòng giam, phải dạch kế hoạch học tập.
0: Dạ. Gửi các đồng chí, vừa rồi chúng đem xử vụ các giáo sư, học sinh, sinh viên. Các đồng chí và anh chị em ta rất dũng cảm, khiến mọi người đều kính phục. Nhưng bất chấp công lý, dư luận, chúng đã kết án tử hình các đồng chí Lê Hồng Tư, Lê Quang Vịnh và một số anh em khác. Đảng ủy quyết định mở đợt học tập khí tiết anh hùng của các anh. Cơm tôi ăn xong rồi. Chú Sáu ơi, chú mang dùm cái gà men này đi đi.
6: Dạ, chị cẩn thận nha.
0: Chú nhớ phát cho xà lim số 2 với số 5 nha. Cẩn thận đó. Chú Sáu đi khỏi. Tôi nhìn lên bức tường, bỗng giật mình. Trên mảng tường xi măng trước mặt nổi lên dòng chữ Vịnh Tư. Ngẫu nhiên trong đợt chuyển tù từ Đề Lao Gia Định về đây cuối tuần trước, bọn chúng lại giam tôi vào đúng nhà B, nơi anh Tư, anh Vịnh đã sống những ngày trước khi ra tòa. Tôi lấy tay lau bụi, hiện lên chữ Tư Châu. Tôi nhớ lại câu nói của anh Tư. Còn sống trên đời này, tôi còn giữ ý định thành hôn với Châu. Dù phải đi hết dòng quả đất để đến với Châu, tôi cũng sẵn lòng. Đó là câu nói cuối cùng của anh Tư trong buổi chia tay. Trên đời này, có lời cầu hôn nào chân tình và mãnh liệt đến như vậy? Ngày mai đây, anh ấy sẽ hiên ngang bước lên máy chém. Anh ấy đã sống những ngày đẹp nhất, đã hiến dâng cho cách mạng cả cuộc đời mình. Bọn chúng kết án tử hình anh thì khác nào chúng kết án tử hình mối tình đầu của tôi. Đã thế, tôi sẽ công khai nhận là vợ chưa cưới của anh, cho chúng biết rằng bọn chúng có thể kết án tử hình, có thể chặt đầu những người không may sa vào tay chúng, nhưng lẽ sống và tình yêu của chúng tôi, những người cách mạng, thì chúng đừng hòng tiêu diệt nữa.
7: Tại nhà tù Côn Đảo, nơi giam giữ Lê Hồng Tư.
8: Thưa, có anh nào là Lê Hồng Tư không? Chị Nguyễn Thị Châu, vợ chưa cưới của anh nhờ tôi chuyển lời thăm.
2: Kìa, anh Tư, sao mừng thinh vậy? Có tin đất liền nhắn ra kìa.
1: Anh mới đất liền ra.
8: Anh Lê Hồng Tư, còn tôi tên là Dẫu, Phạm Văn Dẫu, quê ở Bình An, Dĩ An, Gia Định. Tôi bị giam ở Khám Chí Hòa. Bữa xử ở tòa án, tôi gặp chị Chính, bị giam cùng trại với chị Nguyễn Thị Châu ở tổng nha cảnh sát đó.
1: Anh nói nhỏ thôi, có kẻ theo dõi đó.
8: Bữa đó chị Chính bị bọn an ninh bên tòa án mặt trận kêu qua hoàn tất hồ sơ, gặp phiên tòa xử, thấy tôi bị kêu án tử hình, chị đoán chắc tôi sẽ bị đài ra Côn Đảo, nên tìm cách nhắn tôi. Nếu anh ra Côn Đảo, cố tìm gặp anh Lê Hồng Tư và nhắn giùm chị Nguyễn Thị Châu ở tổng nha chiến đấu rất dũng cảm.
1: Thiếu gì người tên Châu.
8: Anh thận trọng là phải. Tôi đã hoàn tất nhiệm vụ. Chúc anh hạnh phúc.
1: Xin cảm ơn anh. Hơn 2 năm nay, từ ngày ra đảo, tôi mới nhận được tin của Châu.
8: Nói thiệt với anh, chị Châu dũng cảm lắm. Đoàn thù tới tấp, chết đi sống lại. Vậy mà lúc nào, chị cũng nhớ tới anh. Chị nói, đất nước thế nào rồi cũng được giải phóng. Và chị sẽ lại được gặp anh.
1: Châu, anh cũng có một niềm tin như vậy.
7: Mười giờ 30 phút sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, tuyến phòng thủ cuối cùng của địch bị đập nát, cửa ngõ Sài Gòn mở toang. Các binh đoàn quân giải phóng dẫn đầu là các lữ đoàn xe tăng tắm đầy bụi đường trong cuộc hành quân thần tốc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, hùng dũng tiến vào Sài Gòn trong tiếng hoan hô vang dậy của hàng triệu đồng bào.
4: Theo tin tức chính xác của Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam thì quân ta đã vào giải phóng Sài Gòn, bọn Ngụy quân Ngụy quyền đã sụp đổ rồi. Thưa tất cả anh em hãy vào kho súng tự trang bị và bảo vệ đảo.
7: Đến rạng sáng ngày 4 tháng 5 năm 1975, 4 máy bay mang cờ đỏ sao vàng đã lượn vòng trên bầu trời Côn Đảo. Và đúng 7 giờ sáng, toàn đảo cử hành trọng thể lễ chào cờ cách mạng. Mọi người hát vang bài ca giải phóng miền Nam. Và hôm nay, đoàn xe đưa các chiến sĩ Côn Đảo quê ở Sài Gòn về lại thành phố quê hương. Trên sân trường Hùng Vương, trạm đón tiếp các chiến sĩ Côn Đảo về, trong đó có Lê Hồng Tư, Lê Quang Vịnh và các bạn chiến đấu khác từng hoạt động ở Sài Gòn đang quay quần đàm luận, thì Châu đến.
0: Kìa! Anh Tư, anh Vịnh, các anh đã chiến thắng trở về.
1: Châu, em khỏe chứ?
0: Anh Tư...

0: Thế rồi trong cái bộn bề của những ngày đầu đất nước hoàn toàn thống nhất, anh Lê Hồng Tư và chị Nguyễn Thị Châu đã làm lễ cưới vào đúng đêm Trung Thu đầu tiên Sài Gòn vĩnh viễn trở về trong lòng dân tộc. Ngày cưới, chị Châu 38 tuổi, còn anh Tư tròn 40 tuổi. Mái đầu đã lốm đốm bạc, nhưng nét mặt của hai bạn vẫn hồn nhiên, tươi tắn. Anh Lê Quang Vịnh miệng tươi cười mà mắt đẫm lệ, đứng lên chúc tặng cô dâu chú rể một bài thơ.
1: Hai trái tim vàng một mái tranh, 10 năm nước lửa đập tan tành, nhà tù tổ cộng giam cầm chị, tòa án ngụy quyền xử tử anh. Tư tưởng nào hơn tình chiến đấu, châu trần sao sánh nghĩa trung thành. Đêm thu trăng sáng xoay đầu bạc, tay nắm tay mừng lệ chảy quanh.
0: Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa nghe vở kịch truyền thanh Tình yêu và án tử hình, Đức Duy chuyển thể truyện cùng tên của Trần Mai Hạnh do các nghệ sĩ nhà hát kịch thành phố Hồ Chí Minh trình diễn. Thân ái chào các bạn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tin báo khẩn cấp cơn bão số 4. Hồi 16 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20 độ Vĩ Bắc, 107,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 130 km về phía Đông Nam, cách thành phố Hải Phòng khoảng 115 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km một giờ, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, tốc độ khoảng 5 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Nam Đông Nam, tốc độ khoảng 5 km một giờ. Vùng nguy hiểm 18,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu. Đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Hưng Yên. Đến 16 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc, 109,7 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 260 km về phía Đông Bắc. Cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sức gió cấp 7 giật cấp 9, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ 5 đến 10 km một giờ. Vùng nguy hiểm 18,5 độ Vĩ Bắc, 107 đến 111 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Dự báo đến 16 giờ ngày 27 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23 độ Vĩ Bắc, 109,5 độ Kinh Đông, trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Cường độ suy yếu dần thành một vùng áp thấp, sức gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc, tốc độ 5 đến 10 km một giờ. Vùng nguy hiểm 20,5 độ Vĩ Bắc, 108 đến 111 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Dự báo do tác động của bão, Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên có gió mạnh cấp 6 cấp 7, sóng biển cao 2 đến 3m. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 cấp 9, giật cấp 10 cấp 11, sóng biển cao 3 đến 5m, biển động rất mạnh. Trên khu vực đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên, trong chiều tối nay còn có gió mạnh cấp 6 giật cấp 8. Từ chiều tối nay đến sáng ngày mai, Nam Đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.
3: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
4: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
3: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
4: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
5: Xin chào những thính giả của chương trình âm nhạc trong phim. Quý vị và các bạn thân mến, khi nhắc đến tuổi trẻ, chúng ta thường nghĩ về những hoài bão, ước mơ vươn xa và những hành trình rực rỡ khám phá thế giới rộng lớn. Thế nhưng, khi chuyến hành trình dài ấy đi qua, khi con người ta bước vào độ tuổi xế chiều, khi mái tóc đã điểm bạc và đôi chân chẳng còn dẻo dai, liệu những điều gì sẽ ở lại? Liệu tình bạn, tình yêu và những ký ức của cuộc đời còn đong đầy như những ngày ta còn trẻ không? Để tìm lời giải đáp cho những câu hỏi ấy, hôm nay Bích Liên mời các bạn cùng bước vào không gian của bộ phim truyền hình nổi tiếng Hàn Quốc Dear My Friends, Tình bạn tuổi xế chiều. Bộ phim được kể qua góc nhìn của Park Won, một nữ dịch giả gần 40 tuổi. Trong những lần đồng hành cùng mẹ mình và nhóm bạn của bà, Park Won dần lắng nghe, chứng kiến rồi ghi lại những câu chuyện rất đời thường của họ. Đó là những người bạn đã đi qua gần trọn một đời người. Mỗi người đều mang theo những niềm vui, nỗi buồn, những mất mát, tiếc nuối và cả những ước mơ còn dang dở. Qua từng câu chuyện, người xem nhận ra rằng dù ở độ tuổi đôi mươi hay khi mái tóc đã bạc màu, con người vẫn luôn khao khát được yêu thương, được thấu hiểu và có những người bạn để sẻ chia. Và giai điệu đầu tiên Bích Liên muốn gửi tới các bạn đó là ca khúc Baby Blue qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Canvino.

Với giai điệu pop folk nhẹ nhàng và tiếng guitar acoustic mộc mạc, bài hát như một lời thủ thỉ về những ngày bình yên của cuộc sống. Ca từ không nói đến những điều lớn lao mà chỉ nhắn nhủ con người hãy ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh, cùng nhau bước tiếp những hành trình phía trước và trân trọng những người đang đồng hành bên mình. Đó cũng chính là tinh thần của Dear My Friends. Những nhân vật trong phim đều đã bước sang bên kia con dốc cuộc đời. Mỗi người đều mang theo những nỗi đau, những tiếc nuối và cả những mất mát không thể gọi tên. Thế nhưng, mỗi lần gặp lại, họ vẫn cười đùa, vẫn cùng nhau rong ruổi trên những chuyến xe, kể cho nhau nghe những câu chuyện cũ và tiếp tục thêm những kỷ niệm mới. Bởi đôi khi, điều giúp con người mạnh mẽ bước qua tuổi già không phải là thời gian mà là những người bạn luôn ở bên.

Nếu như Baby Blue mang đến màu sắc trong trẻo của tình bạn và những tháng ngày bình yên, thì Want to be free lại đưa người nghe chạm vào những khoảng lặng sâu nhất của Dear My Friends. Giai điệu ấy cất lên khi các nhân vật đối diện với những ký ức, những mất mát, những điều còn day dứt sau cả một đời người. Không kể câu chuyện của riêng ai, Want to be free như gom góp tâm tư của những người phụ nữ trong phim, đó là bà Jong Nga, cả cuộc đời tất bật vì chồng con, nhưng vẫn đau đáu ước mơ một ngày được cùng chồng đi ngắm thế giới. Đó cũng là bà Nan Hi, người mang theo nỗi đau từ cuộc hôn nhân đổ vỡ và những hiểu lầm kéo dài với người bạn thân. Mỗi người một số phận, một nỗi niềm riêng, nhưng đều có chung khát vọng được buông bỏ những gánh nặng đã chất chứa quá lâu trong lòng. Qua giọng hát giàu cảm xúc của Lin, giai điệu ballad nhẹ nhàng, Want to be free không chỉ nói về mong ước được tự do theo nghĩa thông thường, mà còn là khát khao được giải thoát khỏi những tổn thương, những tiếc nuối và cả những ràng buộc vô hình của cuộc đời. Có lẽ cũng bởi vậy mà ca khúc trở thành một trong những giai điệu lắng đọng nhất của bộ phim. Nhắc chúng ta rằng, ở bất kỳ độ tuổi nào, con người cũng xứng đáng có một cơ hội để sống hạnh phúc hơn.

0: 넷, 다섯.
1: 나도.

Tiếp nối những nốt nhạc lắng đọng, mời quý vị cùng thay đổi không khí với giai điệu cực kỳ vui tươi mang tên Wonderful do nhóm nhạc Chanabi thể hiện. Quý vị biết không, điều khiến Dear My Friends chạm tới trái tim của khán giả không chỉ là những câu chuyện về tuổi già mà còn là tinh thần lạc quan đáng quý của các nhân vật. Họ đối diện với những nếp nhăn, bệnh tật hay cả sự chia ly bằng một thái độ bình thản, đôi khi còn pha chút hài hước rất đáng yêu. Chính vì thế, Wonderful xuất hiện như một điểm nhấn tươi sáng trong bộ phim, đồng hành cùng những lần hội bạn già tụ họp, những chuyến đi, những phút giận hờn rồi lại nhanh chóng làm lành, hay những tiếng cười giòn tan sau bao biến cố của cuộc đời. Với giai điệu retro pop vui tươi và phóng khoáng, bài hát như khắc họa hình ảnh của những con người đã đi gần hết hành trình trong cuộc sống, nhưng vẫn giữ nguyên sự hồn nhiên, tinh nghịch và yêu đời như thuở còn trẻ. Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện tình yêu đầy tiếc nuối qua ca khúc Don't Go, qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Park Ji-min.

Quý vị thân mến, bên cạnh câu chuyện của các bậc phụ huynh, Dear My Friends còn thu hút khán giả bởi câu chuyện của Park Won, cô gái đại diện cho thế hệ trẻ. Park Won từng có một tình yêu đẹp như mơ với chàng họa sĩ

Cheol Yonha tại châu Âu, nhưng những biến cố bất ngờ đã khiến họ phải chia xa. Ca khúc Don't Go với giai điệu sâu lắng, từng lời hát như xé lòng đã diễn tả trọn vẹn nỗi đau, sự tiếc nuối cùng với nỗi nhớ giằng xé của Park Won khi phải rời xa người mình yêu thương nhất. Qua đó, phim gửi gắm thông điệp tình yêu đôi khi không tránh khỏi những trắc trở, nhưng những ký ức đẹp sẽ luôn là hành trang quý giá trong lòng mỗi người. Chúng ta sẽ cùng đến với âm nhạc qua ca khúc Don't Go.

Trong cuộc sống, có lẽ điều khiến con người cảm thấy bình yên nhất không phải là có thật nhiều tiền hay nhiều thành công, mà là biết rằng sẽ luôn có một người sẵn sàng nắm lấy tay mình mỗi khi mình mệt mỏi. Thông điệp giản dị ấy được Dear My Friends gửi gắm qua ca khúc Be My Star do nữ ca sĩ Da Eun thể hiện. Với giai điệu ballad nhẹ nhàng và giọng hát trong trẻo, Be My Star như lời thủ thỉ của những con người đã đi qua gần hết một đời người. Trong bộ phim, khi tuổi tác ngày một lớn, những nhân vật này không còn quá bận tâm đến những điều hào nhoáng, mà chỉ mong có ai đó ngồi bên để trò chuyện, cùng sẻ chia một bữa cơm, một chuyến đi, hay đơn giản là có mặt khi bản thân yếu lòng. Đó có thể là người bạn đã gắn bó hàng chục năm, là người thân trong gia đình, hay chính những người đã từng có lúc giận hờn, hiểu lầm, nhưng cuối cùng vẫn chọn ở lại bên nhau. Có lẽ vì vậy mà Be My Side không chỉ nói về tình yêu mà còn tôn vinh sự đồng hành, thứ tình cảm âm thầm bền bỉ, đủ sức giúp con người vượt qua những nỗi đau, bệnh tật và cả nỗi sợ hãi trước sự hữu hạn của cuộc đời.

Tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Paso Paso do nam ca sĩ Edan thể hiện. Trong tiếng Tây Ban Nha, Paso Paso có nghĩa là từng bước một. Cái tên ấy cũng gợi lên một tinh thần rất đặc biệt của Dear My Friends. Bộ phim không kể về những biến cố lớn hay những cuộc đời phi thường mà lặng lẽ theo chân những con người bình dị trong từng ngày tháng cuối đời. Mỗi nhân vật đều mang theo những vết thương, những tiếc nuối và cả những điều chưa kịp nói với người mình yêu thương. Thế nhưng họ không chọn dừng lại ở quá khứ mà học cách đối diện với hiện tại. Từng chút một hàn gắn những vết rạn nứt, nối lại những mối quan hệ đã xa cách và tiếp tục tận hưởng những niềm vui giản dị trong cuộc sống. Trên nền giai điệu Latin nhẹ nhàng và khoáng đạt, Paso Paso gợi cảm giác như những bước chân chậm rãi và vững vàng của các nhân vật. Họ không còn vội vã chạy theo thời gian, mà biết dừng lại để ngắm một con đường quen, trò chuyện cùng một người bạn, hay đơn giản là trân trọng từng khoảnh khắc còn được ở bên người mình yêu quý.

Ngay sau đây, chúng ta lại tiếp tục hòa vào không khí sôi động và rạng rỡ của ca khúc Go Go Picnic qua phần thể hiện của nhóm Martin Smith. Sau những phút lắng đọng vừa rồi, Go Go Picnic mang chúng ta trở lại với tinh thần cốt lõi của bộ phim, đó là tình bạn và sự đồng hành. Với giai điệu acoustic rộn rã như một buổi dã ngoại ngày nắng đẹp, bài hát vang lên trong chuyến đi chơi chung của hội bạn già, nơi họ cùng nhau tạo nên và lưu giữ những kỷ niệm vô giá của cuộc đời. Bài hát nhắc chúng ta rằng, thời gian có thể làm nếp nhăn hiện rõ trên gương mặt, nhưng không thể làm mờ phai đi tình bạn chân thành. Những chuyến đi, những tiếng cười bên bạn bè chính là liều thuốc kỳ diệu nhất giúp con người vượt qua mọi giông bão.

Những giai điệu rộn rã của ca khúc Go Go Picnic đã khép lại hành trình khám phá âm nhạc của bộ phim Dear My Friends, tình bạn tuổi xế chiều trong chương trình hôm nay. Thời lượng của chương trình âm nhạc trong phim đến đây đã hết. Chương trình do biên tập viên Bích Liên cùng cộng tác viên Phương Anh, Phạm Chi thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các em trong những số phát sóng tiếp theo.

0: Sàn diễn mới.
1: Sàn diễn mới.
2: Sàn diễn mới.
3: Biên tập viên Tuyết Hoa
4: và Tường Minh xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình Sàn diễn mới ngày hôm nay.
3: Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với một số thông tin về hoạt động sân khấu đã và đang diễn ra. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp nối chuỗi sản phẩm nghệ thuật chất lượng cao mang dấu ấn riêng của thủ đô, Nhà hát Cải Lương Hà Nội vừa ra mắt vở Cải Lương, Người con gái Hà Thành. Không chỉ là một tác phẩm sân khấu mới, vở diễn còn cho thấy hướng đi trong việc xây dựng những sản phẩm văn hóa giàu bản sắc, góp phần đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng và du khách. Nếu nét duyên chèo Hà Nội tôn vinh vẻ đẹp của chèo, chuyện Hà Nội, một ngày rất Hà Nội, phản ánh nhịp sống đương đại, thì Người con gái Hà Thành lại trở về một lát cắt lịch sử hào hùng của Hà Nội trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp.
4: Nhân vật trung tâm là nữ chiến sĩ tình báo Uyên Thanh, không tái hiện những trận chiến quy mô lớn, vở diễn lựa chọn kể câu chuyện cuộc đấu trí thầm lặng giữa những người chiến sĩ cách mạng và bộ máy phản gián của địch. Qua đó, hình tượng người phụ nữ Hà Nội hiện lên thanh lịch, hào hoa nhưng cũng vô cùng kiên cường, sẵn sàng đặt tình yêu và hạnh phúc riêng sau vận mệnh của đất nước, được dàn dựng với sự kết hợp giữa tinh hoa cải lương truyền thống và ngôn ngữ sân khấu hiện đại. Sản phẩm tạo nên diện mạo mới bằng âm nhạc, ánh sáng, mỹ thuật và hình thể được đầu tư đồng bộ nhưng vẫn giữ trọn bản sắc của loại hình nghệ thuật dân tộc. Người con gái Hà Thành một lần nữa cho thấy khi lịch sử được kể bằng cảm xúc và ngôn ngữ sân khấu phù hợp với thời đại, nghệ thuật không chỉ lưu giữ ký ức mà còn khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào và khát vọng cống hiến trong mỗi người hôm nay.
3: Quý vị và các bạn thân mến, giữa sự cạnh tranh của các loại hình giải trí hiện đại, sân khấu tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn nỗ lực sáng đèn. Nhiều vở kịch mới tiếp tục ra mắt, tạo sức hút với khán giả như Làng Vô Tặc, Ngôi Nhà Thiếu Đàn Bà, Con Ai Siêu Hơn, Chuyến Dã Ngoại Kinh Hoàng hay Hạ Màn. Với sân khấu truyền thống, hành trình giữ lửa còn nhiều gian nan. Cải lương, đơn ca tài tử, hát bội, nhạc cụ dân tộc đang đứng trước những thay đổi nhanh chóng trong thị hiếu công chúng. Nhưng những người nghệ sĩ, nghệ nhân vẫn bền bỉ, luyện nghề, gìn giữ từng câu ca, bản cổ.
4: Năm học vừa qua, chương trình sân khấu học đường của thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức 50 suất diễn tại 50 trường học, giới thiệu đến học sinh nhiều loại hình sân khấu truyền thống và âm nhạc dân tộc. Cùng với đó, dự án Kịch sử Việt học đường tiếp tục đưa câu chuyện lịch sử đến gần hơn với sinh viên thông qua ngôn ngữ sân khấu. Với các nghệ sĩ, niềm vui không chỉ là một đêm diễn có khán giả, mà còn là khi những giá trị tưởng như xa xưa tìm được sự đồng cảm nơi người trẻ và môi trường học đường. Bởi khi ánh đèn sân khấu còn sáng, những câu chuyện của cha ông vẫn còn cơ hội được kể lại bằng một ngôn ngữ gần gũi với hôm nay.
3: Quý vị và các bạn thân mến, cũng tại Hà Nội, nhằm nâng cao năng lực và khả năng cảm thụ nghệ thuật cho học sinh, Hà Nội đã triển khai đề án sân khấu học đường năm 2026, tạo cơ hội để các em học tập, trải nghiệm và trực tiếp thực hành nghệ thuật. Đề án được triển khai tại 13 xã, phường với 18 lớp, gồm 4 lớp dành cho 112 giáo viên và 14 lớp dành cho 449 học sinh đến từ hơn 100 trường phổ thông. Trong chương trình, học sinh được học về kỹ năng sân khấu, hình thể, diễn xuất, thanh nhạc, nhạc cụ truyền thống và thực hành dàn dựng. Đặc biệt, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội đã chuyển thể 13 tác phẩm văn học trong sách giáo khoa thành kịch bản sân khấu, giúp những câu chuyện trên trang sách trở nên sinh động qua hình thức nhập vai, diễn xuất. Được tham gia vào đề án sân khấu học đường năm 2026, em Thái Ngọc Huyền đến từ trường Trung học Cơ sở Quỳnh Mai Hà Nội chia sẻ.
5: Khi mà dự án sân khấu học đường này được đưa vào trường học thì em cảm thấy rất là may mắn và rất là hào hứng. Các bạn sẽ có cơ hội để tiếp xúc với nhiều người nổi tiếng và học được nhiều thứ rất là ý nghĩa. Tham gia chương trình này thì các bạn sẽ có cơ hội để học hỏi thêm nhiều những cái kỹ năng sân khấu.
4: Bên cạnh đào tạo, 5 workshop được tổ chức tại các trường học, tạo cơ hội để học sinh gặp gỡ nghệ sĩ, xem các trích đoạn sân khấu và trực tiếp tham gia biểu diễn. Theo ban tổ chức, mô hình đã hình thành một chương trình giáo dục nghệ thuật từ học tập, trải nghiệm đến thực hành và biểu diễn, qua đó giúp học sinh nâng cao khả năng cảm thụ văn học, nghệ thuật, kỹ năng làm việc nhóm và sự tự tin trước đám đông. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm qua một số hoạt động sân khấu đã và đang diễn ra. Quý vị và các bạn thân mến, Từ Việt Bắc về Hà Nội là tác phẩm được chuyển thể từ phần 3 của bộ tiểu thuyết lịch sử đồ sộ Nước Non Vạn Dặm của phó giáo sư tiến sĩ nhà văn Nguyễn Thế Kỷ. Với ngôn ngữ của nghệ thuật cải lương, Nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam đã đưa câu chuyện về một giai đoạn lịch sử đặc biệt đến với sân khấu hôm nay. Qua những hình tượng giàu cảm xúc và sức lay động, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân Triệu Trung Kiên, đạo diễn vở cải lương từ Việt Bắc về Hà Nội, để cùng tìm hiểu cách ekip sáng tạo truyền tải một câu chuyện lịch sử lớn lên sân khấu cải lương, cũng như những dấu ấn nghệ thuật trong tác phẩm. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe cuộc trò chuyện.
3: Thưa tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân Triệu Trung Kiên ạ, là đạo diễn vở cải lương từ Việt Bắc về Hà Nội, anh có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi anh dàn dựng vở diễn này ạ?
0: Từ khi bắt đầu có ý tưởng xây dựng vở diễn này thì là anh em trong ekip sáng tạo đã cố gắng, bởi vì nó phản ánh đúng đến cái giai đoạn của cái cuộc cách mạng tháng 8 và cuộc cách mạng 9. Lúc đầu cũng rất nhiều lo và có thể nói là anh em nỗ lực rất nhiều, may quá. Nhưng khi mà vở diễn diễn ra có thể nói là đến 95% là toại nguyện. Và nó chỉ ngoài những số rất nhỏ nhỏ không đáng kể thì tinh thần của anh em có thể nói là lúc đầu hơi run một tí, anh em mới run tí, bao giờ thế. Đầu với run tí nhưng bắt đầu càng sau thì cái tinh thần anh em nó tự tin và nó hào sảng. Và anh em đã có thể nói là đã hoàn thành rất tốt cái đêm diễn này, thì tôi thấy là rất là mừng vui và giống như mình chút được vì cái nặng đã xong.
3: Vở cải lương Việt Bắc từ Hà Nội thì có sự đan xen giữa tư liệu lịch sử và các giai đoạn lịch sử. Vậy anh đã làm cách nào để dung hòa giữa đề tài chiến tranh cách mạng với nghệ thuật cải lương mà vẫn hấp dẫn đến khán giả?
0: Đấy chính là cái thế mạnh của cải lương. Sân khấu cải lương nó như vậy, nó là kết hợp phương Đông phương Tây, cho nên là ngoài cái duy lý nó vẫn còn những cái duy cảm, hai cái đó nó cùng với nhau thì nó sẽ làm cho một cái tác phẩm là nó mang tính lịch sử, và những cái trang sử có thể nói là đọc ở sách thì chúng ta xem phim chúng khán giả hầu như đã rất rõ rồi, nhưng khi chuyển tải lên sân khấu thì cái cách truyền tải làm sao để khán giả xem nó thú vị, chứ không phải là một cái sự những cái thông tin mang tính cứng nhắc hoặc là kể lại những câu chuyện và lịch sử nó giống như đọc sách, không. Ở đây sẽ vận dụng tất cả các cái phương pháp nghệ thuật để làm cho cái tác phẩm vừa đảm bảo cái nội dung tư tưởng, vừa đảm bảo cái những cái trang sử được kể lại một cách chuẩn xác, một cách đầy đủ, nhưng đồng thời nó lại đem cho khán giả những sự thú vị về cái sự thưởng thức nghệ thuật, trong đó có tất cả các ngôn ngữ tổng hợp, âm nhạc, hình thể, múa, hội họa và vân vân, và tất cả nó tạo nên một cái bức tranh tổng thể làm cho khán giả thấy là thích thú.
3: Vở cải lương từ Việt Bắc về Hà Nội với đề tài lịch sử và lại khắc họa chân dung Hồ Chí Minh rất giản dị và cao đẹp. Vậy anh mong muốn gửi đến thông điệp gì trẻ ngày hôm nay về tấm gương của người ạ?
0: Đương nhiên, cái điều đó thì chúng ta không nhắc lại nữa rồi. Tấm gương của Bác, tấm gương đạo đức của Bác, những cái bài học mà Bác cho chúng ta có thể nói là muôn đời chúng ta học cũng không hết. Và gần đây thì chúng ta thấy là cái tinh thần tự hào dân tộc, đặc biệt của giới trẻ lên rất cao. Thế thì cái việc mà nhắc lại, kể lại những câu chuyện về Bác mãi mãi sẽ sẽ luôn luôn hợp thời điểm. Và nó làm cho giới trẻ tiếp cận và thêm một lần nữa được chứng kiến những cái công lao của Bác, những cái tấm gương của Bác. Tuy nhiên, làm thế nào đấy để không chỉ có vậy mà họ đến họ còn được thưởng thức một cái đêm tiệc, bữa tiệc nghệ thuật. Mà cụ thể tôi cũng muốn gửi gắm nữa là gửi gắm nghệ thuật cải lương. Tức là nghệ thuật, thí dụ kịch dựng cái vở như này thì rất là đơn giản, điện ảnh cái thứ thì rất đơn giản, nhưng nghệ thuật sân khấu truyền thống, để mà đề cập những vấn đề này thì phải có một cách riêng nghệ thuật sân khấu truyền thống. Thế thì ở đây thì tôi luôn tự tin rằng là nghệ thuật cải lương hoàn toàn có thể làm bất cứ điều gì, đến những đề tài khó như thế này mà cải lương vẫn có thể làm một cách tốt.
3: Vâng, xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình và tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân Triệu Trung Kiên về vở cải lương từ Việt Bắc về Hà Nội. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết của phóng viên chương trình về vở cải lương này.

0: Nam Sơn chúng tôi phải lên đèn mới vững vàng trong cuộc trường chinh.
1: Từ Việt Bắc về Hà Nội là tập 3 trong bộ tiểu thuyết lịch sử Nước Non Vạn Dặm của phó giáo sư tiến sĩ nhà văn Nguyễn Thế Kỷ. Bộ tiểu thuyết gồm 5 tập được tiến sĩ nghệ sĩ nhân dân Triệu Trung Kiên đạo diễn dựa trên kịch bản văn học của phó giáo sư tiến sĩ nhà văn Nguyễn Thế Kỷ, chuyển thể cải lương Hoàng Song Việt, âm nhạc nghệ sĩ nhân dân Trọng Đài. Vở cải lương Từ Việt Bắc về Hà Nội tập trung khắc họa hình tượng Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh sau 30 năm tìm đường cứu nước, bắt gặp ánh sáng chủ nghĩa Mác Lênin, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 28 tháng 1 năm 1941, người trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, người cùng các đồng chí của mình đi vào các thôn bản ở Cao Bằng, tiếp đó là các địa phương lân cận tuyên truyền cách mạng, gây dựng mạng lưới, đào tạo cán bộ, xây dựng các đội du kích, các đoàn thể quần chúng, thành lập Mặt trận Việt Minh, kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, liên lạc phối hợp với Đảng Cộng sản Trung Quốc và lực lượng đồng minh, người bị bắt tù đầy trong nhà lao của Quốc dân Đảng Trung Quốc, ra tù người về nước cùng Đảng ta lãnh đạo cách mạng làm nên cách mạng tháng 8 năm 1945. Chiều ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Từ vở diễn, người xem sẽ có thêm những bất ngờ thú vị khi biết về những hoạt động phong phú, tầm nhìn chiến lược, sắc sảo của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Tác giả kịch bản, phó giáo sư, tiến sĩ, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ chia sẻ.
2: Kỳ Từ Việt Bắc về Hà Nội ấy, thì nó là chỉ có 5 năm thôi. Nhưng mà cái 5 năm này ấy, nó là kế tiếp của cái 30 năm của Bác ở nước ngoài. Bác tham gia Đảng Xã hội Pháp, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp. Rồi Bác về Trung Quốc ấy, là chủ trì để mà hợp nhất ba cái tổ chức cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Việt. Thì đó là những cái phần rất quan trọng. Và chính là cái chuyến về nước của Bác vào ngày 28 tháng 1 năm 1941 ấy, là một cái sự tiếp nối rất là logic. Và có thể nói đấy là một cái sự tiếp nối vô cùng tuyệt đẹp của cái lịch sử Việt Nam.
1: Thử thách lớn nhất là làm thế nào để có thể tái hiện một cách sống động, thuyết phục trên sân khấu khoảng thời gian lịch sử kéo dài 5 năm, dồn nén từ năm 1941 đến năm 1945, với ngổn ngộn những sự kiện đồ sộ và nhiều nhân vật lịch sử. Vì vậy, đạo diễn đã khéo léo kết cấu vở theo 5 màn, nhất quán với lối tự sự biên niên sử của tiểu thuyết, chủ động tạo cho mạch truyện trong vở diễn trôi theo trật tự thời gian tuyến tính. Sân khấu được thiết kế tối giản, kết hợp màn hình LED để truyền cảnh và trình chiếu những hình ảnh thước phim tư liệu. Nói về thách thức khi dựng vở, tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân Triệu Trung Kiên cho biết.
3: Trong khoảng thời gian 5 năm lịch sử ấy có rất nhiều sự kiện lịch sử. Vậy mà chúng tôi phải thu gọn trong một vở diễn sân khấu chỉ có 2 tiếng đồng hồ thôi. Thì nó sẽ rất nhiều sự kiện, phải kể một cách rất là khéo léo. Nếu không nó rất dễ sai và liệt kê, hoặc là nó làm cho người ta không có được cái cảm xúc. Nó mang cái tính khiên cưỡng giáo điều nào đó. Thế cho nên chúng tôi cố gắng làm sao để truyền tải nó một cách sinh động nhất. Để cho khi khán giả, khi đã bước chân vào rạp và khi đã chứng kiến những cái khoảnh khắc, những cái lát cắt đầu tiên thì sẽ bị cuốn theo cái câu chuyện đó.
1: Việc lựa chọn nghệ sĩ đảm nhận vai Hồ Chí Minh là một thử thách lớn, đặc biệt tái hiện hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhưng luôn chú trọng khai thác nét đẹp bình dị, đời thường của một vị lãnh tụ. Trong mối quan hệ với những người đồng chí như Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Lê Quảng Ba, Phùng Chí Kiên, Chu Văn Tấn, hay với những người dân chân chất mà nồng nàn tình yêu nước, nhân vật Hồ Chí Minh luôn thể hiện được những phẩm chất cao quý mà bình dị. Đạo diễn Triệu Trung Kiên đã phải làm việc với 4 nghệ sĩ để cân nhắc kỹ lưỡng và cuối cùng đã chọn nghệ sĩ Văn Thuận để vào vai Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nghệ sĩ Văn Thuận chia sẻ.
4: Được hóa thân vào vai diễn lớn trong lịch sử và trong cái đời diễn viên của mình thì cái nỗi mừng và lo nó tan xen lẫn nhau, nhưng mà cuối cùng thì đã phải cố gắng một cách hết sức.
1: Vở cải lương Từ Việt Bắc về Hà Nội còn có sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ tài năng nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam như Minh Hải, nghệ sĩ nhân dân Mạnh Hùng, Như Quỳnh, Ngân Hà, Bùi Anh Tuấn, Văn Đáng, Vũ Long, nghệ sĩ ưu tú Quang Khải. Với lối thể hiện mới mẻ, chú trọng tính nhân văn và chân thực, Từ Việt Bắc về Hà Nội là dấu ấn nghệ thuật sâu sắc, góp phần làm sống dậy trang sử hào hùng của dân tộc qua loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống.
5: Quý vị và các bạn thân mến, bài viết vừa rồi đã khép lại chương trình sàn diễn mới ngày hôm nay. Chương trình do biên tập viên Tuyết Hoa chủ biên. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sàn diễn mới lần sau.

0: Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu.
1: Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu.
2: Chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, vào những năm 80-90 của thế kỷ trước, sân khấu Hà Nội cho ra đời nhiều vở diễn của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ và gây được tiếng vang lớn trong đời sống sân khấu cả nước. Đối với hầu hết các nghệ sĩ sân khấu giai đoạn 1980-1990 cũng được coi là thời kỳ phát triển mạnh mẽ nhất của sân khấu nước nhà. Từng vào vai trong một số vở diễn của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ thời kỳ đó, nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh luôn có ấn tượng mạnh mẽ với nội dung cũng như thông điệp, tính thời sự mà nhà viết kịch Lưu Quang Vũ xây dựng trong các vở diễn của ông. Để tìm hiểu về tính thời sự trong các tác phẩm của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ, mời quý vị và các bạn nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh.
3: Xin chào nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh. Thưa chị, cứ mỗi dịp thu về thì những người yêu sân khấu kịch lại được thưởng thức những tác phẩm của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Và chị đánh giá như thế nào về các cái mùa kịch của cố tác giả Lưu Quang Vũ, khi mà chị cũng là một trong những người đã từng diễn lại những cái vở diễn này, và những cái vở diễn của ông ngày hôm nay mang một ý nghĩa như nào đối với cả người xem?
4: Chúng tôi khi quyết định dựng lại là chắc chắn có chủ ý của mình. Một là khôi phục lại cái giá trị trong quá khứ mà vở diễn đã đạt được, giá trị về tác giả, tác phẩm, giá trị của một bản diễn sân khấu đã tác động mạnh, vô cùng hiệu quả đến đời sống con người. Ngoài ra thì nó còn là niềm hạnh phúc là chúng tôi được sống lại một cái dấu ấn, một chặng đường chỉ trong một vở diễn thôi, nhưng mà đấy nó chứa đựng được bao nhiêu ý nghĩa, bao nhiêu giá trị gửi gắm. Nhưng không phải là chúng tôi chỉ hướng về quá khứ, ôn lại những kỷ niệm xưa. Thế mà chúng tôi nhận ra tất cả những cái vấn đề vẫn còn nguyên tính giá trị, tính thời đại. Và chúng tôi tin ở điều đó cho nên đã quyết định là bắt tay vào dàn dựng lại.
3: Khi dàn dựng lại một số vở của cố tác giả Lưu Quang Vũ thì cũng có rất nhiều nghệ sĩ đã từng tham gia diễn những bản diễn đầu tiên. Khi mà dựng diễn lại thì họ cũng nói rằng đôi khi diễn lại những cái vở diễn này lại còn đem tới cái sự hồi hộp hơn cho họ khi mà lần đầu tiên họ tham gia cái vở diễn, bởi vì là họ không biết rằng ngày hôm nay thì khán giả đón nhận những cái vở diễn này như nào, có khác với cả các cái khán giả của thế hệ đi trước khi mà lần đầu tiên họ tiếp xúc với vở diễn. Với chị thì cái cảm xúc đó có không?
4: Thực ra chúng tôi cũng hồi hộp lắm, cũng muốn đo xem là cái sức nóng, sự kịp thời, những cảnh báo hoặc là sự lan tỏa của nó có giống như ngày nào không, xem là thế hệ khán giả ngày hôm nay, nhưng cụ thể là thanh niên, vì các nhân vật chính ở trong này để tạo nên kịch đấy chính là những người lính trẻ, thì khi mà đối diện với một cái vở nó mang tính nghệ thuật này và nó thuộc cái dòng chính kịch thì là khán giả nói chung của chúng tôi, họ có tiếp cận được không, họ có đến không và có thuyết phục được sự chú ý của họ không. Thế cùng một lần là tái hiện lại vở cũ, nhưng chúng tôi có rất nhiều cái kỳ vọng ở đấy. Thế nhưng mà may quá là cái sự quá hồi hộp của chúng tôi rồi nó cũng qua đi. Trong từng đêm diễn thì các lớp khán giả không cùng lứa tuổi, không cùng thế hệ, không cùng cả trình độ tri thức vân vân, nhưng mà những cái mảng mà ngày xưa chúng tôi gây được cái hiệu ứng rất là rõ ràng với khán giả trước từng lời thoại của nhân vật thì gần như chúng tôi cũng vẫn còn. Đặc biệt là cái đêm ở nhà hát lớn thành phố thì nó tự nhiên diễn viên có cảm giác được trở về cái sân khấu của ngày xưa. Và mọi người ra thì xúc động vô cùng. Có điều thú vị là trong ngần ý khán giả, trong khán phòng của nhà hát lớn, rất nhiều người là đi xem lại và chú ý vào cái băng rôn hoặc pano affix xem lại cái vở mà ngày xưa đã xem, và còn một số phần còn lại là mới. Thế thì họ xúc động lắm, họ chung mấy cái niềm vui của những người nghệ sĩ, và hai bên là cả khán giả cả nghệ sĩ đã gặp nhau. Nói chung là cái sự quyết định của chúng tôi nó rất là đúng lúc, vì cũng đã đến lúc chính kịch phải quay trở lại.
3: Vâng, vừa rồi thì nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh cũng đã chia sẻ những cảm xúc của chị khi mà chúng ta tái dựng lại một số những vở diễn tiêu biểu của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Ngay sau đây thì mời chị cùng quý vị thính giả đến với một vài ý kiến của các nghệ sĩ.
5: là đạo diễn tham gia dàn dựng vở diễn đầu tiên của tác giả Lưu Quang Vũ, vở diễn Sống Mãi Tuổi 17. Đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Phạm Thị Thành cho biết, không chỉ vở diễn Sống Mãi Tuổi 17, sau vở diễn này, bằng chính tài năng sáng tác mà hầu hết các kịch bản của cố tác giả Lưu Quang Vũ khi viết xong đều được các đơn vị nhà hát trong cả nước dàn dựng. Đặc trưng trong cách viết của tác giả Lưu Quang Vũ chính là tính phê phán của mỗi vở diễn. Nó được đề cập và trở thành mối xung đột chính của kịch.
6: Lưu Quang Vũ là một người có thể nói là thông minh, vừa có tâm với cái con người, với xã hội nói chung. Cho nên là tất cả các vở của anh ấy làm là đều được diễn cả. Tất nhiên là nó có những cái phê phán rất mạnh, nhưng mà bao giờ cuối cùng anh ấy cũng để một cái gọi là có hậu.
5: Bắt đầu với vở diễn Tuổi 17, tác giả Lưu Quang Vũ dần khẳng định tên tuổi mình qua nhiều vở diễn nổi tiếng khác nhau như Tôi Và Chúng Ta, Khoảnh Khắc Vô Tận, Quyền Được Hạnh Phúc, Người Tốt Nhà Số 5, Hoa Cúc Xanh Trên Đầm Lầy, Ông Không Phải Là Bố Tôi, Ông Vua Hóa Hổ, góp phần tạo ra một giai đoạn vàng son cho sân khấu kịch Hà Nội nói riêng, sân khấu kịch Việt Nam nói chung, giai đoạn những năm 80-90 của thế kỷ 20. Sau vở diễn đầu tiên Tuổi 17 được tiến sĩ đạo diễn Phạm Thị Thành dàn dựng, ba vở diễn tiếp theo của tác giả Lưu Quang Vũ gồm Tôi Và Chúng Ta, Khoảnh Khắc Vô Tận, Quyền Được Hạnh Phúc được nghệ sĩ nhân dân đạo diễn Hoàng Quân Tạo dàn dựng cho nhà hát kịch Hà Nội. Là người gắn bó và dàn dựng nhiều nhất các vở diễn của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quân Tạo, nguyên giám đốc nhà hát kịch Hà Nội nhớ lại từng thay đổi trong bút pháp sáng tác qua các kịch bản mà chính ông là người được tiếp xúc đầu tiên.
7: Sở dĩ Vũ viết thành công rực rỡ được cái Tôi Chúng Ta, Khoảnh Khắc Vô Tận và Quyền Hạnh Phúc là cái cầu bắc về sau các đoàn của cả nước túm lại Vũ chứ. Phải nói thẳng là đấy là một con người giỏi ở chỗ là chỉ kể chuyện thôi, cảm thụ chân thành có thể viết, nói về nghề nghiệp bút pháp của người sáng tác ấy, thì sang đến Khoảnh Khắc Vô Tận và Quyền Hạnh Phúc nó chắc hơn, cái tính cô đọng nó chắt lọc về ngôn ngữ nó chắc hơn. Tôi Chúng Ta thì còn quan liêu bao cấp, nó như một cái túi mà bị thắt lại thì giờ mình cởi phăng cái túi ra thì nó bung ra, thế cho nên ngôn ngữ nó cũng thoải mái hơn, cái đối thoại đấy nó thoải mái hơn, nhưng mà về chất lượng văn học thì nó không bằng được cái Khoảnh Khắc Vô Tận và nhất là cái Quyền Hạnh Phúc. Thế còn cái Tuổi 17 thì về ngôn ngữ nó hết sức là nó có thể gọi dân dã được, tức là cái ý tôi muốn nói là cái tính văn học nó chưa cao thì nó đúng thôi, vì nó vừa đầu tay mà, đầu tay mà viết nó thiếu cái tính hấp dẫn. Về mặt chính trị thì lúc ấy người ta đề cao, thế nhưng mà hấp dẫn người ta thì cái tính hấp dẫn nó thấp so với Tôi Chúng Ta, so với Khoảnh Khắc Vô Tận, so với Quyền Hạnh Phúc. Cho nên ví dụ Vũ phải nói viết rất nhiều vở, rất nhiều đoàn, Lời Thề Thứ 9, rồi là Ông Không Phải Là Bố Tôi, rồi là đấy, Vua Hóa Hổ đấy, thế rồi là Hoa Cúc Xanh Trên Đầm Lầy nọ kia đấy, không có cái nào mà có thể nói là tính hấp dẫn đấy. Tôi chưa nói đến văn học đâu, tính văn học có thể có những cũng có nhiều cái đoạn nó chất lọc được, nhưng mà cái tính hấp dẫn không thể bằng Tôi Chúng Ta, Khoảnh Khắc Vô Tận, và cái sâu sắc không thể bằng Quyền Hạnh Phúc được.
5: Còn với nghệ sĩ Chí Huy, diễn viên nhà hát Tuổi Trẻ, cho dù các tác phẩm của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ đã có gần 40 năm qua, nhưng khi nhà hát dàn dựng lại, qua mỗi câu thoại của kịch bản, cảm giác gần gũi, giống như đời thực ngày hôm nay. Sự trải nghiệm này là điều may mắn và hết sức quan trọng đối với mỗi người diễn viên khi được sống trong các tác phẩm nổi tiếng một thời của sân khấu kịch.
8: Khi mà chúng tôi thoại cùng nhau những cái lời thoại của kịch Lưu Quang Vũ thì tự dưng chúng tôi có một cái cảm giác gì nó rất là gần với mình. Chỉ thiếu một chút trải nghiệm thôi, nhưng mà cái chút trải nghiệm đấy thì nó tôi cho rằng là nó không quan trọng bằng cái nội dung ẩn chứa bên trong cái lời thoại.
5: Với việc những tác phẩm của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ đã được khẳng định qua thời gian, ngày hôm nay mỗi khi các đơn vị sân khấu dàn dựng lại các vở diễn, đây là cơ hội để khán giả có thể cảm nhận nội dung cũng như thông điệp tính thời sự trong mỗi vở diễn mà ông để lại.
3: Vâng, vừa rồi là một vài ý kiến của các nghệ sĩ. Xin quay trở lại cuộc trò chuyện cùng với cả nghệ sĩ dân Lê Khanh. Vừa rồi thì chị có nói đa phần những cái vở diễn dựng lại của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ đấy là những vở diễn chính kịch, và ở đó thì cũng có rất nhiều những khán giả họ đã từng là thế hệ trước đây xem những cái bản diễn đầu tiên của các cái vở diễn này vào những cái giai đoạn giữa những năm 1980 của thế kỷ 20. Vậy thì thưa chị là chúng tôi có nhận thấy ở những cái bản diễn mới chúng ta cũng đã có một vài những thay đổi chi tiết khi mà chúng ta đưa vào để mà cập nhật hơn với cái đời sống đương đại ngày hôm nay. Ở những vở diễn đó thì vẫn có tính thời sự, vẫn mang cái hơi thở đương đại. Vậy thì cái thay đổi này có đúng như cái sự cảm nhận của chúng tôi ở trong các cái bản diễn mới mà chúng ta dựng lại để giới thiệu tới khán giả ngày hôm nay không?
4: Chúng tôi cũng có thay đổi một vài cái vấn đề thời sự cho nó thật là gần gũi, chứ nó không bị, tức là rút ngắn khoảng cách của tác phẩm ngày hôm qua và hôm nay.
3: Vâng, rõ ràng đấy là cái chủ ý của những người làm công tác đạo diễn và diễn viên khi mà chúng ta đưa những cái tình tiết đấy vào. Vậy thì khi mà xem những bản diễn mới ngày hôm nay thì như chị nói, có khán giả cũ của thế hệ đầu tiên khi xem các cái bản diễn này thì họ cảm nhận và đánh giá như nào?
4: Thì khán giả thấy chấp nhận được và rất hợp lý. Cái sự chấp nhận và hợp lý đấy thì chứng tỏ một điều rằng còn nguyên giá trị, còn nguyên cả cái sự cảnh báo. Sự cảnh báo trong đời sống về tất cả mọi cái tệ nạn liên quan đến phẩm chất của con người không bao giờ là cũ. Và cái sự tinh thần đấu tranh để bảo vệ nhau, bảo vệ quyền thì cũng không bao giờ là cũ. Bởi vì mọi cái hình thức để đạt được tới cái quyền ấy thì nó muôn màu muôn vẻ. Có thể ngày hôm qua thì ta dùng hình thức này, ngày mai ta dùng hình thức khác. Nhưng cái mục đích ấy, để chúng ta luôn luôn vì nó mà chúng ta sống và đấu tranh thì lúc nào cũng thế. Ở cuộc sống, đấu tranh thì nó cũng là sự vận động không ngừng, nó tương ứng với sự phát triển. Cho nên là chúng tôi thấy vui lắm là chúng mình đúng. Chúng mình đã mạnh dạn khôi phục trở lại một cách rất kịp thời. Những khán giả đi xem còn thú vị cả cái nghệ thuật thoại rất sắc sảo nhưng mà hóm hình. Người ta nghe xong người ta cảm thấy nó đã, nó sung sướng, được nhẹ nhõm nhưng mà sâu sắc, thậm chí là sâu cay nữa.
3: Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ Dân Lê Khanh đã cuộc trò chuyện cùng phóng viên chương trình tôi ngày hôm nay.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên Trần Hiếu với nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh về tính thời sự trong các tác phẩm của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ.

0: cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe trích đoạn trong vở diễn Lời thề thứ 9 của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ, trích đoạn do nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh cùng các nghệ sĩ nhà hát tuổi trẻ trình diễn.
1: Alo, alo, chúng tôi đại diện cho chính quyền địa phương và các ban ngành trong xã như ban nội chính, ban giáo dục, chi đoàn thanh niên, hội phụ lão, hội phụ nữ, các cháu thanh niên nhi đồng và đồng chí
2: Hội
1: và Thôi yêu cầu anh Xuyên, cô Cúc cùng mọi người phải ra ngay. Chúng tôi yêu cầu, chúng tôi thuyết phục.
2: Quách Văn Tuần,
1: có
2: đứng lên dẫn Quách Văn Tuần về trụ sở ủy ban xã chờ lãnh tôi.
1: Ồ, thế còn
2: ý.
3: Bây giờ thì còn ai nữa nào, ai có thể thuyết phục được họ nữa nào?
4: Còn tôi, cho tôi nói chuyện với chúng nó.
2: Bà là?
4: Tôi là mẹ của chúng nó. Tôi là mẹ thằng Xuyên đang ở trong kia. Tôi là người mẹ bộ đội, xưa đã tiễn chồng đi đánh Pháp, rồi tiễn đứa con lớn đi đánh Mỹ. Nay lại gửi đứa bé cho các anh, cho đảng. Giờ thì nó đang ở trong kia. Đồng chí này vừa nãy nói gì? Đồng chí bảo dân hỏng ư? Không, hỏng làm sao được. Nhưng mà khổ, nhưng mà lắm nỗi xót xa, quý hóa quá. Rốt cuộc thì tôi cũng gặp được bác chủ tịch Hà đây rồi. Tìm bác mãi, giờ mới được gặp. Hóa ra, bác cũng cùng cảnh giống như tôi. Bác cũng có một thằng con trai đang ở trong kia. Khổ thế đấy. Chúng nó trẻ người non dạ quá. Nông nổi bồng bột, cứ muốn mọi sự là phải tốt lành ngay cơ.
0: Các bạn thân mến, chương trình Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay xin dừng tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tới.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Tin bão trên biển Đông, cơn bão số 4.
3: Hiện nay, bão số 4 có xu hướng đi ra xa khu vực đất liền của nước ta và ít có khả năng gây gió mạnh trên đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Hồi 19 giờ ngày 24 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ vĩ Bắc, 107,3 độ kinh Đông trên vùng biển phía Tây Nam đặc khu Bạch Long Vĩ, cách thành phố Hải Phòng khoảng 145 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km/h, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Nam, tốc độ khoảng 5 km/h. Dự báo đến 19 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão vào khoảng 19,6 độ vĩ Bắc, 108,5 độ kinh Đông trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 120 km về phía Đông Đông Nam, cường độ cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Đông, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18,5 độ vĩ Bắc, 106,5 đến 110 độ kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ. Đến 19 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão vào khoảng 21,6 độ vĩ Bắc, 109,7 độ kinh Đông, trên đất liền ven biển tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 270 km về phía Đông Bắc. Suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18,5 độ vĩ Bắc, 107 đến 111 độ kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Đến 7 giờ ngày 27 tháng 8, vị trí tâm bão vào khoảng 23 độ vĩ Bắc, 109,7 độ kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, suy yếu dần thành một vùng áp thấp cường độ dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km. Khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển. Lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Các tỉnh Ninh Bình và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, từ tối ngày 24 tháng 8 đến 25 tháng 8 có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150 mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh.
4: 30 phút cùng VOV2.
1: 30 phút cùng VOV2.
5: Ngọc Hà và Diệu Linh xin kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn khung giờ của 30 phút cùng VOV2.
6: Kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 khẩn trương hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn phát triển.
7: Quảng Ngãi chạy đua hoàn thiện trường học vùng biên.
6: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đưa ra thông điệp tại buổi làm việc mới đây với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cần chuyển từ bảo tồn thụ động sang chủ động kiến tạo, biến ký ức dân tộc thành nguồn lực cho hiện tại và tương lai.
7: Vậy làm thế nào để biến kho tàng di sản thành tri thức số, để ký ức dân tộc thực sự sống trong đời sống đương đại? Cùng bàn luận trong chuyện hôm nay.
8: Nhặt nhanh,
9: điểm gọn.
5: Thưa quý vị và các bạn, sau 17 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, hôm nay ngày 24 tháng 8, kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Với khối lượng công việc lớn, kỳ họp tập trung hoàn thiện thể chế, xử lý những vấn đề cấp thiết từ thực tiễn, tạo hành lang pháp lý cho phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quyền lợi của người dân, ghi chép của nhóm phóng viên VOV2.
10: Hôm nay 24 tháng 8, Quốc hội thảo luận ở hội trường về định hướng chính sách dự án luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi. Quốc hội cũng biểu quyết thông qua 8 luật và 11 nghị quyết, trong đó có luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất bản, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nhiều quyết sách quan trọng về phát triển hạ tầng, phòng chống tội phạm, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và thúc đẩy chuyển đổi số cũng được Quốc hội thông qua. Một trong những dấu ấn của kỳ họp là sự chuyển biến trong tư duy lập pháp, từ chú trọng quản lý sang kiến tạo phát triển. Nhiều dự án luật đặt ra yêu cầu cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm, đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với nguồn lực và trách nhiệm giải trình. Đại biểu Bùi Hoài Sơn, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho rằng khối lượng công việc lớn nhưng Quốc hội không chạy theo số lượng mà hướng tới giải quyết thực chất những vấn đề của cuộc sống.
9: Tinh thần chung là không phải làm luật để chạy theo số lượng hay là hoàn thành chương trình, mà cố gắng bảo đảm mỗi đạo luật ấy, thì thực sự giải quyết được những vấn đề của cuộc sống. Khẩn trương thì không đồng nghĩa với giản lược quy trình và càng không thể đánh đổi chất lượng lấy tốc độ.
10: Cùng với việc thông qua luật, nghị quyết, Quốc hội đã cho ý kiến bước đầu đối với nhiều dự án luật quan trọng như luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Các nội dung được thảo luận đều gắn với những vấn đề đang tác động trực tiếp tới người dân và doanh nghiệp như quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, cải tạo chung cư, bảo vệ người mua nhà và minh bạch thị trường bất động sản. Tuy nhiên, luật và nghị quyết chỉ thực sự phát huy giá trị khi được tổ chức thực hiện đồng bộ kịp thời. Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, yêu cầu quan trọng sau kỳ họp là phải đưa các quyết sách vào cuộc sống.
11: Thì theo tôi là đấy, cái quan trọng là chúng ta thực hiện như thế nào. Đặc biệt là trong cái điều kiện hiện nay, đa số tất cả các ngành, các cấp, rồi địa phương thì đều gặp cái tình trạng là gì? Biên chế thì rất là giảm, con người thì cũng có sự thay đổi, cho nên là để có thể là quen công, quen việc, quen tay như trước đây, thì nó cũng phải đòi hỏi có thời gian.
10: Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất khép lại với nhiều quyết sách quan trọng. Hiệu quả của kỳ họp không chỉ được thể hiện bằng số lượng luật, nghị quyết được thông qua, mà còn được đo bằng những vướng mắc được tháo gỡ, những nguồn lực được khơi thông và sự thuận lợi mà người dân, doanh nghiệp cảm nhận được khi chính sách đi vào cuộc sống.
12: Chúng tôi xin chuyển sang một số thông tin về lĩnh vực giáo dục. Thưa quý vị, 4 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở tại các xã Dục Nông, Sa Long, Rời Cơi và Mô Rai, tỉnh Quảng Ngãi được khởi công từ cuối tháng 12 năm 2025. Đến nay, tổng khối lượng thi công ước đạt khoảng 91,5%. Tuy nhiên, mưa lớn liên tục ở khu vực Tây Nguyên gây nhiều khó khăn cho việc thi công các trường phổ thông nội trú liên cấp nơi vùng biên Quảng Ngãi. Để bảo đảm tiến độ, các nhà thầu phải tranh thủ từng khoảng thời gian tạnh giáo, căng bạt che mưa, tổ chức tăng ca, tăng kíp, quyết tâm hoàn thành những hạng mục cuối cùng để đưa trường vào sử dụng đúng kế hoạch là ngày 30 tháng 8 tới.
13: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở ngành địa phương khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ chất lượng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Mục tiêu là hoàn thành 4 trường giai đoạn 1 tại Dục Nông, Mô Rai, Sa Long và Rờ Cơi, kịp đưa vào vận hành phục vụ năm học mới 2026-2027. Các lực lượng công an, quân sự và y tế cũng được giao nhiệm vụ phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ đưa đón học sinh, chỉnh trang khuôn viên, sắp

0: tương đương gần 43%. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành việc tổ chức lại trước ngày 30 tháng 8, không để những thay đổi về bộ máy và nhân sự làm gián đoạn năm học mới. Năm học trước, tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông của Cao Bằng đạt hơn 98,7%. Học sinh của tỉnh giành 4 giải quốc tế và 125 giải quốc gia. Tuy nhiên, khoảng cách về điều kiện và chất lượng giáo dục giữa các địa bàn còn lớn. Toàn tỉnh vẫn có khoảng 1.000 học sinh bỏ học, thiếu giáo viên, nhân viên y tế trường học và cơ sở vật chất, thiết bị, hạ tầng công nghệ, thông tin chưa đồng bộ.
1: Theo phương án của tỉnh Cao Bằng, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp xã rà soát từng vị trí việc làm, điều chuyển giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu, ưu tiên khoảng cách gần. Trường hợp thuộc diện tinh giản có nguyện vọng và đáp ứng đủ điều kiện sẽ được xem xét giải quyết chế độ theo Nghị định 154 của Chính phủ. Quá trình này phải hoàn thành đồng thời với việc kiện toàn lãnh đạo, phân công chuyên môn và chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới. Bà Đàm Thị Trung Thu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng thông tin.
2: Cái đội ngũ giáo viên sau khi sắp xếp mà dôi dư thì Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã chỉ đạo có mấy cái hướng giải quyết. Thứ nhất là điều động các cô, các thầy từ những trường thừa sang những trường thiếu và ưu tiên là điều động những cái trường lân cận khoảng cách gần để các cô vẫn đảm bảo cái việc ổn định cuộc sống gia đình và thực hiện nhiệm vụ được giao. Thứ hai nữa là giải quyết theo các chế độ của nhà nước. Ví dụ như là các thầy cô mà vào diện và có nguyện vọng thì sẽ thực hiện nghỉ theo chế độ 154.
0: Vâng, thưa quý vị, hiệu quả thực chất của đợt sắp xếp còn phải được đo bằng những việc sát với học sinh hơn. Khi lớp học có đủ giáo viên, điểm trường có tiếp tục hoạt động ổn định, học sinh vùng xa có được bảo đảm điều kiện đến trường và khoảng cách chất lượng giữa các địa bàn có được thu hẹp hay không?
1: Thưa quý vị, những ngày qua, thông tin về việc tỉnh An Giang chuẩn bị tổ chức hội thảo thu thập thông tin xác định vị trí mộ liệt sĩ tại khu vực Tràm Dù, rừng Tràm 800, nhận được sự quan tâm của nhiều tổ chức cá nhân, đặc biệt là các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và người dân từng sinh sống chiến đấu trên địa bàn. Nhiều thông tin tư liệu liên quan đã được chuyển đến cơ quan chức năng. Một trong những nguồn thông tin đáng chú ý được cung cấp bởi kỹ sư Lâm Hồng Tiên, người nghiên cứu thông tin liệt sĩ qua các tài liệu của quân đội Mỹ đã giải mật. Những tư liệu này đề cập khu vực nghi có mộ tập thể và đang được cơ quan chức năng tiếp tục kiểm chứng đối chiếu với thực địa.
0: Theo kế hoạch, các nguồn tin sẽ được cơ quan chức năng tổng hợp, phân loại, đối chiếu với tài liệu, bản đồ và kết quả khảo sát. Khi xác định được vị trí có cơ sở về hài cốt liệt sĩ, lực lượng chuyên môn sẽ vẽ sơ đồ trên thực địa để đội K92, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang làm cơ sở tổ chức tìm kiếm, quy tập. Mỗi thông tin được cung cấp và kiểm chứng có thể giúp thu hẹp thêm một khu vực tìm kiếm, nối lại một dấu vết đã gián đoạn qua nhiều thập kỷ. Đó cũng là cơ sở để Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang tiếp tục hành trình tìm kiếm với mục tiêu cao nhất là xác định được nơi các liệt sĩ đang nằm lại và đưa các anh trở về với đồng đội, quê hương, gia đình. Thông tin này đã kết thúc mục nhặt nhanh điểm gọn của chúng tôi ngày hôm nay.
3: Thông tin trung thực,
4: tiếp cận đa chiều,
3: 30 phút cùng VOV2,
4: cuộc sống trong tay bạn.
5: Chuyện hôm nay.
1: Thưa quý vị, khi nói đến bảo tồn di sản, chúng ta thường nghĩ đến những công trình cổ được gìn giữ, những hiện vật được cất trong bảo tàng, những tư liệu được lưu trữ trong kho với mục đích truyền lại những giá trị văn hóa lịch sử cho thế hệ sau. Nhưng trong một xã hội đang thay đổi từng ngày, khi công nghệ số làm biến đổi cách con người tiếp cận tri thức, khi kinh tế sáng tạo ngày càng trở thành động lực phát triển, một câu hỏi được đặt ra, liệu bảo tồn chỉ là lưu giữ lại những gì đã có hay phải làm cho nó tiếp tục sống, tiếp tục được sáng tạo và tạo ra những giá trị mới trong đời sống đương đại. Tại buổi làm việc mới đây với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về công tác bảo tồn bảo tàng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đưa ra một thông điệp chỉ đạo mang tính bước ngoặt. Đã đến lúc phải thay đổi căn bản tư duy quản trị, chuyển dịch mạnh mẽ từ bảo tồn thụ động sang chủ động kiến tạo nhằm khơi thông dòng chảy di sản vào nền kinh tế xã hội. Thông điệp ấy mở ra một cách nhìn mới, di sản không chỉ là thứ cần được bảo vệ khỏi sự biến mất, mà còn là nguồn lực để kiến tạo tương lai. Đây cũng là nội dung được chúng tôi bàn luận trong chuyên mục chuyện hôm nay. Bây giờ xin được nhường lời cho biên tập viên Diệu Linh và vị khách mời của chương trình.
0: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Ngọc Hà. Xin giới thiệu vị khách mời cùng tham gia bàn luận với chúng ta ngày hôm nay là anh Đặng Phan Điệp, chuyên gia bảo tồn, bảo tàng bằng công nghệ số, tổng giám đốc công ty cổ phần Lumina X.
6: Chào thính giả của VOV2.
0: Vâng, cảm ơn anh Đặng Phan Điệp

0: đã dành thời gian tham gia chương trình cùng VOV2. Trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện, mời anh và quý vị thính giả cùng nghe một số thông tin do phóng viên chương trình tổng hợp.
1: Việt Nam hiện có hơn 40.000 di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh và gần 70.000 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có 38 di sản được UNESCO ghi danh, hơn 20.000 di vật, cổ vật đã được đăng ký, 177 bảo tàng đang lưu giữ và trưng bày hơn 4 triệu tài liệu hiện vật.
2: Tuy nhiên, phần lớn kho tàng di sản vẫn chưa được số hóa, chuẩn hóa và kết nối thành những nguồn dữ liệu dùng chung, chưa được chuyển hóa đầy đủ thành tri thức số, tài sản trí tuệ, sản phẩm sáng tạo và nguồn lực cho giáo dục, công nghiệp văn hóa, du lịch và các lĩnh vực mới.
1: Từ thực tế đó đã đặt ra yêu cầu không chỉ là số hóa di sản mà còn phải tiến tới chuyển hóa di sản thành tri thức số và tài sản trí tuệ quốc gia, từ đó tạo ra những sản phẩm, dịch vụ và giá trị mới. Đây chính là điểm giao giữa bảo tồn và phát triển.
0: Vâng, có thể thấy là một khối lượng ký ức khổng lồ đang được trao lại cho thế hệ hôm nay. Nhưng nhiều di sản không đồng nghĩa với một hệ thống ký ức đã hoàn chỉnh, bởi một hiện vật chỉ thực sự phát huy giá trị khi chúng ta biết nó là gì, từ đâu đến, gắn với ai, với thời kỳ nào và có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống xã hội. Quay trở lại với chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, chuyển từ bảo tồn thụ động sang chủ động kiến tạo ký ức quốc gia. Theo anh thì chúng ta nên hiểu cái sự chuyển đổi này như thế nào ạ? Và vì sao đây lại là một yêu cầu đặt ra đối với các bảo tàng trong cái thời đại số ngày nay ạ?
3: Có thể nói rằng là từ chuyển đổi từ bảo tồn thụ động sang chủ động kiến tạo là một chỉ đạo rất là sâu sắc và ý nghĩa. Ở đây chúng ta có thể hiểu là từ một bước là chúng ta đang đứng, chuyển thành chúng ta phải tiến. Và chúng ta sử dụng những thứ hiện có và phải biến nó thành những cái sản phẩm mang lại giá trị. Và có thể nói là trước đây chúng ta thường hiểu bảo tồn là giữ cho hiện vật, cho di tích, cho những không gian bảo tàng là không hư hỏng và không bị xâm hại, những cái tài liệu đó là không bị thất lạc. Nhưng với cái yêu cầu hiện nay, với cái thời buổi của chuyển đổi số, của việc phát triển và kiến tạo, thì chúng ta phải chuyển sang một bước là chúng ta phải xác định là chúng ta lưu giữ điều gì, thiếu những gì và phát huy chúng ra sao, để giúp cho là cái hiện vật, những cái văn hóa, di sản, vật thể, phi vật thể có thể mang lại giá trị và chuyển những cái dữ liệu đó thành cái kết nối để giúp cho cái việc tạo nên cái tri thức, cái nền văn hóa tri thức, cái giáo dục, cái trải nghiệm cho công chúng, cho kinh tế và cho xã hội. Và cái kiến tạo ký ức đó với các cái bảo tàng hay là các di tích trong thời đại số thì không những thế mà không chỉ là chủ động tìm kiếm, xác minh, hệ thống hóa mà cần viết lại lịch sử một cách đầy đủ, một cách chính xác nhất để có căn cứ và có trách nhiệm cho xã hội và cho tương lai sau này.
0: Vâng, nghĩa là tức là chúng ta không chỉ bảo tồn di sản đã được gọi tên mà phải chủ động tìm kiếm cả những cái thứ chưa được gọi tên, đúng không?
3: Đúng rồi.
0: Dạ.
3: Có thể nói là những giá trị di sản, những câu chuyện hiện vật, những văn hóa hay là kể cả những cái cổ vật được lưu giữ là những thứ mà chúng ta đã biết.
0: Dạ.
3: Nhưng trong thời buổi hiện nay thì chúng ta phải luôn luôn đổi mới, luôn luôn tìm kiếm những giá trị mà chưa được phát hiện, những giá trị mà còn lưu giữ rất nhiều trong xã hội, ví dụ như những ký ức của những gia đình, hay là những tư từ, những nhật ký, hay là tiếng nói, nghề thủ công của các cái nhân chứng lịch sử. Mà nếu mà như chúng ta không chủ động tìm kiếm và sưu tầm ngay trong thời buổi hiện nay thì có thể, rất có thể là những cái ký ức của cả một thế hệ hay những cái giá trị được lưu giữ lại thì nó sẽ đánh mất. Và cái thời điểm hiện nay cũng như là trong tương lai thì không chỉ phải tiếp nhận mà còn phải, chính như vậy là chúng ta cần phải chủ động tìm kiếm những thứ mà có thể chưa được định nghĩa bây giờ, nhưng với cái ứng dụng chuyển đổi số hay công nghệ thì chúng ta sẽ số hóa, chúng ta sẽ liên kết tạo cơ sở dữ liệu để cái việc khai thác những cái thứ đó được ngày càng hiệu quả và dễ dàng hơn.
0: Vâng. Như vậy thì có thể nói một phần rất quan trọng của cái ký ức quốc gia lại đang nằm ngay trong cái đời sống thường ngày, thưa anh.
3: Đúng vậy. Khi chúng ta nói đến bảo vật quốc gia thì chúng ta có thể hiểu rằng những cái bảo vật quốc gia đó là những hiện vật rất giá trị được lưu giữ ở trong các bảo tàng, trong các di tích. Ngược lại là những cái văn hóa liên quan đến vật thể hay vi vật thể chẳng hạn là những thứ mà chúng ta đang được bảo tồn rất là tốt, nhưng ngược lại là cái việc phát huy chúng, cái chủ thể là con người, chủ thể là các người được tiếp cận, học sinh hay là kể cả khách du lịch, được sống trong cái không gian ký ức đó như thế nào, thì đó mới là những cái bước mà chúng ta cần phát huy tốt hơn. Chúng ta như trước tôi vừa chia sẻ, tức là thay vì đứng ở một vị trí đứng thì chúng ta phải chuyển thành trạng thái tiến. Thay vì là chúng ta chờ khách tham quan, chờ công chúng tìm hiểu, thì chúng ta phải làm sao công chúng chủ động được khơi gợi, được mong muốn tìm hiểu những cái giá trị về văn hóa, lịch sử. Thì tất cả những cái tư liệu đó, những cái dữ liệu đó, những cái cơ sở dữ liệu số mang lại một cái sự liên thông với nhau, kết nối với nhau để tạo nên một cái ký ức quốc gia mà nằm trong chính cái chủ thể, nó chính là con người, xã hội và văn hóa.
0: Dạ vâng. Khi nói đến số hóa bảo tàng thì nhiều người thường nghĩ đơn giản là chụp ảnh, quét 3D hiện vật hoặc là đưa thông tin lên website. Nhưng mà dưới góc độ công nghệ thì theo anh, số hóa bảo tàng thực sự phải bắt đầu từ đâu và bao hàm những cái nội dung gì ạ, thưa anh?
3: Có thể nói nếu mà một cách thông thường thì nhiều người nghĩ đơn giản số hóa chính là chụp ảnh hay quét 3D hiện vật. Nhưng bản chất, theo tôi, dưới góc độ của một người có thể nói là xuất thân làm từ công nghệ và cũng có kinh nghiệm, cũng như là có cái duyên đi theo cái văn hóa gần 20 năm, thì cái việc số hóa bảo tàng, đầu tiên, bảo tàng hay di tích thì chúng ta phải đi từ giá trị nội dung, giá trị câu chuyện, giá trị về lịch sử. Một cái hiện vật chỉ phát huy, thực sự phát huy giá trị khi không chỉ là chúng được lưu giữ dưới dạng một phiên bản số, dưới dạng số hóa point cloud laser, mà xung quanh chúng thì phải hiểu được cái hiện vật đó có giá trị tại thời điểm chúng sinh ra như thế nào, và giúp cho công chúng hiểu được câu chuyện phía sau là gì. Ví dụ một cái ấn triều Nguyễn chẳng hạn, đó thì chúng ta sẽ cần phải thể hiện được là cái giá trị số hóa nó phải mang lại một cái giá trị tổng quan hơn.
0: Dạ vâng. Thưa quý vị và các bạn, di sản văn hóa không chỉ là những gì được lưu giữ từ quá khứ mà còn có thể trở thành nguồn lực cho phát triển hôm nay và mai sau. Nhưng để biến tiềm năng ấy thành giá trị thực, tư duy bảo tồn cũng cần chuyển từ giữ gìn thụ động sang chủ động kiến tạo. Đây được xem là chìa khóa để khơi thông nguồn lực di sản trong đời sống đương đại. Phóng sự sau do phóng viên VOV2 thực hiện. Mời anh Đặng Phan Điệp, mời quý vị cùng nghe.
4: Một hiện vật nằm trong kho, một di tích chỉ được đóng cửa bảo vệ, hay một giá trị văn hóa chỉ xuất hiện trong những dịp lễ hội, đó là cách tiếp cận quen thuộc của bảo tồn thụ động. Cách làm này giúp gìn giữ di sản, nhưng chưa đủ để di sản thực sự sống trong cộng đồng.
5: Trước đây thì chúng tôi cũng chỉ biết di tích là nơi để tham quan, chiêm ngưỡng những hiện vật. Nhưng mà từ khi có những hoạt động trải nghiệm, giới thiệu về các câu chuyện lịch sử, thì tôi là một người dân cũng thấy mình có vai trò trong việc gìn giữ và phát huy di sản.
4: Chuyển từ bảo tồn thụ động sang chủ động kiến tạo không có nghĩa là thương mại hóa di sản bằng mọi giá. Cốt lõi là tìm ra cách để di sản được bảo vệ đúng giá trị, đồng thời tạo ra những không gian để di sản tiếp tục sống, tiếp tục được sáng tạo và lan tỏa. Bởi vậy, yêu cầu làm giàu các bộ sưu tập quốc gia, trong đó nghiên cứu cơ chế đưa cổ vật, hiện vật có giá trị đặc biệt đang ở nước ngoài trở về, có ý nghĩa vượt ra ngoài chuyện bổ sung tài sản cho bảo tàng. Ở góc nhìn văn hóa, hồi hương hiện vật cũng là hồi hương ký ức. Ông Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cho biết.
6: Thì Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cũng mong muốn để xây dựng những cái cơ chế chính sách thu hút những cái doanh nghiệp tham gia vào các cái việc mà đưa di sản hồi hương, hoặc là có thể là phối hợp trong việc sưu tập những cái tác phẩm mỹ thuật ở trên thế giới, trong nước, làm bổ sung cho bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật của Việt Nam và sớm trở thành một cái trung tâm mỹ thuật của quốc gia.
4: Số hóa đang mở ra một hướng đi mới. Khi một hiện vật được số hóa, một câu chuyện lịch sử được xây dựng thành dữ liệu, giá trị di sản không còn bị giới hạn bởi không gian trưng bày. Thay vào đó, công chúng ở bất cứ đâu cũng có thể tiếp cận, tìm hiểu và tương tác với di sản, như khẳng định của bà Lê Thị Phượng, Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.
7: Cùng với sự quá trình hoàn thiện các hạng mục di tích thì công tác bảo tồn đã mang tính hệ thống và phòng ngừa sâu, đi từ chỗ hỏng đâu sửa đấy sang chủ động nhận diện sớm, nhận diện sâu các nguy cơ và xử lý tận gốc nguyên nhân. Công tác bảo quản hiện vật cũng từ bảo quản vật thể đến bảo tồn công nghệ.
4: Khi một xã hội biết chủ động lưu giữ ký ức của chính mình, quá khứ không còn là một kho chứa bất động mà trở thành nguồn lực để hiểu hiện tại, định hình bản sắc và mở đường cho tương lai. Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Hoàng Đạo Cương, thì đó chính là chìa khóa để khơi thông nguồn lực di sản.
8: Chúng ta làm sao để mà giải quyết tốt cái mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển, cùng với việc mà chúng ta duy trì tốt những công trình di tích thì sẽ đảm bảo cho cái việc là tổng thể các di tích và các cái di tích một không bị xuống cấp và chúng ta giữ lại được vốn quý cho mai sau.
4: Chủ động kiến tạo cũng là cách chúng ta biến kho tàng ký ức dân tộc thành bệ phóng, đưa đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới với bản sắc văn hóa không thể hòa tan.
0: Vâng, thưa anh, thì một hiện vật nằm trong tủ kính có thể rất là giá trị, nhưng nếu chỉ có một vài dòng chú thích thì chưa chắc đã tạo được cái cảm xúc với người trẻ. Từ thực tế công việc của bản thân thì theo anh, công nghệ có thể giúp kể lại cái câu chuyện phía sau hiện vật như thế nào ạ, thưa anh?
3: Có thể nói rằng là một hiện vật có thể rất quý, nhưng tự bản thân nó thì người khách tham quan chưa thể hiểu được toàn bộ câu chuyện. Và cái công nghệ ở đây là một cái phương pháp giúp cho mở ra các lớp thông tin hiện vật mà không ảnh hưởng đến cái hiện vật gốc.
0: Vâng.
3: Với cái công nghệ số hóa cũng như là ứng dụng hiện nay thì ví dụ như là với kinh nghiệm của tôi, một chiếc micro lịch sử nơi Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập chẳng hạn, khi chúng ta sử dụng cái tư liệu số hóa để ứng dụng công nghệ thì giúp cho người xem có thể hiểu được cái bối cảnh, không gian, âm thanh hay là những diễn biến liên quan, hoặc là một cái sa bàn mapping thì có thể diễn giải được cái thay đổi địa hình, một cái diễn biến của một chiến dịch cam go như thế nào và thú vị như thế nào. Thì với cái tài liệu rồi những cái nguyên tắc, với cái nguyên tắc là hiện vật trung tâm, thì công nghệ bản chất sẽ là công cụ để giúp cho những dữ liệu nội dung nâng giá trị hiện vật và biến bảo tàng thành một nơi mà hiện vật được sống lại, được kể lại những câu chuyện của mình.
0: Dạ vâng. À, thực tế cho thấy thì một trong những cái thách thức của bảo tàng là làm sao thu hút công chúng trẻ. À, theo anh, số hóa có thể biến người trẻ từ người xem thành người tham gia vào cái câu chuyện lịch sử như thế nào ạ, thưa anh?
3: Hiện nay với cái thời buổi công nghệ số và các thiết bị hiện nay thì người trẻ không chỉ muốn nghe và xem một chiều. Mà họ được tương tác, được tìm hiểu, được thử nghiệm và được tạo ra những cái dấu ấn cá nhân. Thì những cái chuyển đổi số hay số hóa giúp cho cái việc khai thác trên nền tảng thực tế tại bảo tàng hay đa nền tảng trên ứng dụng một cách rất là hiệu quả và rất là dễ dàng. Và cái việc khám phá đây nó sẽ giúp cho cái việc tìm hiểu dữ liệu, tư liệu một cách sâu sắc hơn.
0: Có một câu mà tôi rất là thích, đó là bảo tàng phải trở thành nơi ký ức được sống, không chỉ là nơi hiện vật được giữ. Bản thân anh nhiều năm qua được rất nhiều người biết đến với vai trò là một chuyên gia trong lĩnh vực bảo tồn, bảo tàng thông qua công nghệ số. Thì anh có thể chia sẻ đôi chút về cái công việc của mình, đâu là cái cách để các anh biến một hiện vật từ đồ vật trở thành câu chuyện, thưa anh?
3: Có lẽ thì với cái kinh nghiệm của mình thì khi mà chúng tôi tiếp xúc với bảo tàng thì có thể hiểu được rằng là cái hiện vật, nếu chúng ta biết ứng dụng để đưa ra một cái bối cảnh, đưa ra một cái không gian, đưa ra một cái câu chuyện, thì cái hiện vật đó sẽ thực sự là sống. Chúng ta có thể ứng dụng các cái công nghệ để chúng ta biết là dòng thời Lý khác dòng thời Nguyễn như thế nào. Thì đó giúp cho là cái việc người xem tiếp cận tri thức một cách dễ dàng hơn. Hoặc là một cái hiện vật của một dân tộc nhưng được tái hiện trong một cái lễ hội, trong một cái không gian nào, thì giúp cho là cái người xem hiểu được cái giá trị của cái hiện vật đó một cách trực quan và hiệu quả nhất. Thì có chính cái công nghệ số là một cách dễ dàng tiếp cận cho công chúng.
0: Thưa, theo anh thì là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cần xây dựng những cái chính sách làm gì để cụ thể hóa những cái chỉ đạo của Tổng Bí thư ạ?
3: Theo kinh nghiệm của cá nhân tôi thì có 5 cái yếu tố mà có lẽ là Bộ Văn hóa cần xây dựng những chính sách với cái mong muốn của mình. Ví dụ như đầu tiên là chúng ta cần bộ ban hành những cái tiêu chuẩn dùng chung, thống nhất để tất cả các địa phương, các đơn vị có một cái tiêu chuẩn số hóa và dùng chúng để làm gì. Thứ hai là cái việc xây dựng kho cơ sở liệu số muốn phải là một cái mô hình dùng chung có khả năng nghiên cứu, khai thác, liên thông cơ sở dữ liệu không chỉ dành cho Bộ Văn hóa mà còn dành cho các cơ quan, các cái doanh nghiệp, các cái đơn vị, trường học, giáo dục có thể khai thác được. Và chúng ta phải hiểu thêm một cái bước thứ ba là thay đổi cách đầu tư công nghệ liên quan đến thiết bị, phát huy nội dung để đồng bộ với nhau. Và cái thứ tư là các cái chính sách, và có những cái chính sách ngân sách thực tế. Và cuối cùng là các cái chuyên gia trong các cái khai thác có thể đóng góp vai trò tốt hơn trong thiết kế xây dựng về cái khai thác cơ sở dữ liệu số này.
0: Vâng. Thưa quý vị và các bạn, số hóa không phải là đưa quá khứ lên màn hình, mà là tạo thêm một đời sống mới cho ký ức, để một hiện vật có thể được nhìn thấy, một tư liệu có thể được tìm thấy, một câu chuyện có thể được kể lại cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Khi một xã hội biết chủ động lưu giữ ký ức của chính mình, quá khứ không còn là một kho chứa bất động, nó trở thành nguồn lực để hiểu hiện tại, định hình bản sắc và mở đường cho tương lai. Đó chính là ý nghĩa sâu xa của bước chuyển từ bảo tồn thụ động sang chủ động kiến tạo ký ức quốc gia. Và đến đây chúng tôi cũng xin được khép lại câu chuyện một chuyện hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn chuyên gia bảo tồn bảo tàng Đặng Phan Điệp đã tham gia chương trình.
4: 30 phút dành cho chương trình đến đây là hết. Những người thực hiện: Minh Tâm, Ngọc Hà, Diệu Linh, chỉ đạo sản xuất Trương Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
9: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đớn mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
10: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
9: Đến nay, hơn 1.600 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập, gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN, hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
10: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
9: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hài cốt được quy tập là một người con được trở về, mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
10: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập tự do của dân tộc.
9: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.

0: Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, việc áp dụng công nghệ mới đóng vai trò rất quan trọng.
1: Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới NGS cho phép đọc hàng triệu đoạn ADN cùng lúc, phân tích hiệu quả mẫu vật bị suy giảm nặng và khớp nối huyết thống chính xác theo cả dòng cha lẫn dòng mẹ.
0: Với công nghệ mới, việc xử lý các đoạn ADN rất ngắn hoặc lẫn tạp chất của hài cốt lâu năm nằm dưới lòng đất, giúp đối chiếu huyết thống diện rộng và chính xác hơn các phương pháp trước đây.
1: Việc ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sĩ là bước tiến quan trọng của khoa học công nghệ phục vụ công tác đền ơn đáp nghĩa.
0: Đây cũng là lời tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, để hôm nay đất nước được hòa bình, thống nhất và phát triển.

0: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
0: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí các khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
1: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332-339-332.
0: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: Tiếng Việt vui.
1: Tiếng Việt vui.
2: Tiếng Việt vui.
1: Xin chào mừng các bạn đến với chương trình Tiếng Việt vui. Các bạn có thể tự giới thiệu về mình một chút được không?
3: Xin chào các bạn, mình là Nam Phương, hiện đang là sinh viên của Học viện Ngoại giao.
4: Xin chào tất cả mọi người, mình là Hà Phương, mình là sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Và mình rất là vui được tham gia chương trình cùng với mọi người.
1: Cảm ơn hai bạn đã nhận lời tham gia chương trình Tiếng Việt vui. Và bây giờ mời hai bạn nghe một tình huống cho chủ đề của Tiếng Việt vui hôm nay.
5: Ôi, nhìn kìa. Khiếp, người đang yêu của khác, lúc nào cũng mơ mơ màng màng. Đó xem nào, đang đọc gì đấy bạn yêu? Đọc thư tình chăng?
6: Đâu, chỉ là hỏi thăm nhau bình thường thôi mà. Làm gì mà nhìn gì?
5: Nào, đưa đây bạn xem. Bình thường mà em yêu dấu.
6: Thôi, đừng đùa dai nữa. Người ta viết thế chứ mình đã đồng ý đâu mà.
5: À thế thì đúng rồi. Bạn tôi mà đồng ý thì phải là em yêu của anh. Chứ sao lại em yêu dấu nhỉ?
1: Quý vị thính giả cùng hai khách mời trẻ thân mến, nghe tình huống vừa rồi, từ yêu dấu thì phần lớn chúng ta sẽ sử dụng theo thói quen, còn thực sự không hiểu tại sao lại phải thêm dấu sau yêu. Đây sẽ là nội dung của Tiếng Việt vui hôm nay. Trước khi trở lại gặp chuyên gia ngôn ngữ, tôi rất là muốn hai khách mời trẻ cùng tham gia thử thách nho nhỏ.
7: Thử thách cùng tiếng Việt.
8: Thử thách cùng tiếng Việt.
9: Thử thách cùng tiếng Việt.
1: Trước tiên, với đoạn đối thoại mang màu sắc trêu đùa giữa hai người bạn, hai khách mời có thể lý giải ý nghĩa của dấu trong yêu dấu mang nghĩa là gì? Với Nam Phương thì thế nào?
3: Nam Phương thì bình thường cũng hay sử dụng từ yêu dấu, tại vì các bạn nghe thì cũng có thể thấy là yêu dấu thì nó sẽ có thêm cái nét nghĩa là sự trân trọng và coi trọng hơn. Với Nam Phương thì dấu này có nghĩa là dấu vào trong lòng mình. Thì cũng là một sự coi trọng dành cho cái người đó.
1: Bản thân mình thì chắc là lâu nay mình vẫn sử dụng theo thói quen. Các bạn thử tốc độ xem ai tìm thêm được các từ kiểu như yêu dấu trong đó yêu. Thì rất là rõ nghĩa mà dấu dùng như một thói quen.
3: Nam Phương xin phép được bắt đầu trước.
1: Vâng.
3: Cặp từ của Nam Phương là chăm chỉ.
4: Từ của mình là lo lắng.
3: Từ của Nam Phương là siêng năng.
4: Từ của mình là nhớ nhung.
1: Rồi, tiếp.
3: Từ của Nam Phương là quý mến đi.
1: Cả quý và cả mến đều có ý nghĩa. Quý tách ra và mến tách ra vẫn có ý nghĩa ở đây.
3: Từ giản dị.
4: Mình cũng không chắc là từ này có đúng không. Thì mình biết là một từ là chìm nghỉm.
3: Hà Phương giỏi quá quý vị ạ. Nam Phương sẽ có thêm một từ là từ bền bỉ đi.
4: Thế thì mình cũng hơi khó nha. Mình nghĩ là để cho Nam Phương nghĩ thêm một từ nữa. Tại vì mình cũng chưa nghĩ ra.
3: Vậy thì Nam Phương rất muốn nghĩ thêm một từ nữa. Từ ân cần có được không?
1: Ân cần, đúng là phải nhờ đến chuyên gia ngôn ngữ thế ạ. Và chúng ta bước sang thử thách thứ 3 trước khi gặp chuyên gia ngôn ngữ nhé các bạn. Câu hỏi này tôi nghĩ là khó đấy ạ. Xem bạn nào am tường về tiếng Việt cũng như là những cái lắt léo ẩn phía sau. Ở phần trước thì Nam Phương nói một chút về dấu trong yêu dấu. Theo các bạn thì ở đây sử dụng theo thói quen hay là ở phía sau? Phần mang nghĩa tường minh thì những cái phần phía sau liệu có mang ý nghĩa gì không hay là nó chỉ là thói quen thôi? Bạn nào giải thích thử xem nào.
3: Bình thường thì Nam Phương cũng hay dùng từ là nhờ vả. Khi mà biết được là vả còn có nghĩa là trông cậy vào hoặc là nhờ cậy vào thì Nam Phương mới biết là vả cũng có một cái nghĩa riêng của nó. Nhưng mà bình thường thì có lẽ là không dùng từ nhờ cậy nhiều mà hay dùng từ là nhờ vả. Vậy nên là từ đó thì đã hình thành cái thói quen và chúng ta rất hay dùng từ nhờ vả trong cuộc sống, đúng không ạ?
1: Vâng, thế còn Hà Phương có nghĩ gì thêm một chút là vì sao có những nghĩa tường minh bên cạnh những cái nghĩa mà đôi khi chúng ta dùng vì thói quen nhưng mà nhìn lại rất là buồn cười?
4: Theo như mình thấy là đôi khi tiếng Việt nếu mà đứng một cái nghĩa đơn mang một cái nghĩa khác hoàn toàn so với khi mà đứng với cả một từ khác.
1: Thực sự là rất khó đúng không các bạn? Đúng là chúng ta học rất nhiều, đọc rất nhiều và chúng ta sử dụng ngôn ngữ bằng thói quen của người sử dụng. Và tôi nghĩ đúng là chỉ có chuyên gia ngôn ngữ mới có thể giải thích một cách tường minh và dễ hiểu. Và có lẽ chúng ta sẽ cùng gặp lại Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thùy, giảng viên khoa ngôn ngữ học và Việt Nam học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội.
10: Hóa ra là thế.
11: Hóa ra là thế.
12: Hóa ra là thế.
1: Rất vui khi Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thùy tiếp tục đồng hành với Tiếng Việt vui. Chị Phương Thùy thân mến, trong cuộc sống có những từ mà chúng ta thường nói này, viết rất là thường xuyên, nhưng khi hỏi để cắt nghĩa thì lại không dễ để giải thích. Tôi có thể lấy một vài những cái ví dụ như là yêu dấu này, nhờ vả, trợ búa. Trong số đó những cái từ như là dấu, vả, búa xuất hiện mang giá trị gì ạ?
0: Chúng ta biết tiếng Việt là một ngôn ngữ đơn lập có thanh điệu, mỗi từ đơn đồng thời là một âm tiết, đồng thời là một hình vị. Và trong tiếng Việt thì chúng ta gọi mỗi từ đơn ấy là một tiếng. Vì thế thì chúng ta thấy là ở ngôn ngữ đơn lập thì sẽ có cái đặc trưng rất là độc đáo, đấy là có từ ghép. Xét về mặt lịch sử ngôn ngữ thì các cái yếu tố đứng sau như là dấu trong yêu dấu, vả trong nhờ vả, búa trong chợ búa không phải là những từ vô nghĩa hoàn toàn, mà nó thuộc vào một trong ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất là có sự tăng cường về nét nghĩa, ví dụ như là trường hợp dấu trong yêu dấu. Ở đây dấu là một từ Việt cổ. Khi kết hợp với từ yêu thì dấu đóng vai trò mở rộng phạm vi cảm xúc và chuyển trạng thái yêu từ một cái động từ trạng thái thành một nét nghĩa chung mang tính sở hữu, gìn giữ, nâng niu và có thái độ trân trọng. Thứ hai, đấy là yếu tố cổ bị mờ nghĩa theo thời gian, ví dụ như trường hợp vả trong nhờ vả. Chúng ta biết là trong tiếng Việt cổ hoặc là cái từ vựng ngữ chi Việt mường thì vả vốn mang nét nghĩa liên quan đến việc cậy nhờ, trông mong, cầu xin. Và qua quá trình phát triển thì từ vả dùng độc lập bị thoái hóa và mất nghĩa trong đời sống hiện đại. Do đó chỉ còn tồn tại dưới dạng giống như là hóa thạch thôi và đi kèm với nhờ. Thứ ba, đấy là chúng ta có cái trường hợp yếu tố bổ sung sắc thái khái quát, ví dụ như trường hợp búa trong chợ búa. Búa không phải là cái búa là một dụng cụ đâu, mà có hai hướng giải thích từ ngữ. Một, đây là một từ cổ chỉ nơi nhóm họp giao thương. Và hai, đây là một cái hình thái biến âm hoặc là lái nghĩa để tạo nên tính chất tập hợp. Và khi đi kèm với chợ thì búa làm cho một địa điểm cụ thể như là chợ trở thành một khái niệm mang tính khái quát tổng thể về hoạt động mua bán nói chung là chợ búa.
1: Và cái quy tắc để tạo nên những từ kiểu này là gì, hay là cái việc hình thành đã cố định và chúng ta chỉ việc sử dụng như một thói quen thôi chị?
0: Chúng ta có thể thấy rằng việc hình thành các từ này vừa mang tính quy tắc ngữ âm ngữ nghĩa lịch sử, vừa mang tính cố định hóa qua thói quen sử dụng. Về quy tắc lịch sử ngữ âm, chúng ta thấy có hai quy tắc. Quy tắc thứ nhất là quy tắc phối thanh. Các từ này tuân theo sự đối ứng về thanh điệu, ví dụ thanh bằng với thanh bằng, thanh chắc với thanh chắc, hoặc sự tương đồng về khuôn hình ngữ âm để tạo ra sự thuận miệng khi nói. Quy tắc thứ hai là quy tắc tạo từ ghép đẳng lập. Cấu trúc chung để cấu tạo nên những từ như thế này, đấy là có một yếu tố chính rõ nghĩa và một yếu tố phụ mờ nghĩa, hoặc yếu tố phụ có cái yếu tố biến đổi về ngữ âm. Tiếp theo đấy là tính cố định, hay còn gọi là phụ thuộc vào cái thói quen của người sử dụng ngôn ngữ. Ở thời điểm hiện tại, chúng ta thấy rằng quy tắc tạo từ kiểu này không còn hoạt động theo dạng sản sinh tự do để tạo ra các từ mới nữa. Chúng đã trở thành các cái đơn vị từ vựng định hình trong từ điển, và người sử dụng ngôn ngữ tiếp nhận, sử dụng chúng như những khối từ nguyên vẹn theo thói quen sử dụng ngôn ngữ của cộng đồng.
1: Chúng ta có quy tắc sử dụng cho những từ kiểu như là yêu dấu, trợ búa, nhờ vả hay không? Và ở đây có một cái phát hiện khá lý thú, như là yêu dấu có thể đổi thành dấu yêu, trong khi những từ khác hầu như khó thay đổi vị trí mà từ vẫn có ý nghĩa. Chị nghĩ sao về điều này thưa chị Phương Thủy?
0: Chúng ta có thể thấy là có một cái quy tắc sử dụng tùy theo từng trường hợp. Các từ có yếu tố mờ nghĩa thường mang sắc thái biểu cảm, hoặc là có ý khái quát, hoặc là có tính khẩu ngữ cao hơn so với từ đơn gốc. Ví dụ chúng ta thấy nhờ là một hành động cụ thể, còn nhờ vả thì gợi lên sự vất vả, nài nỉ, mang sắc thái tình cảm rõ rệt. Và tương tự như vậy, chúng ta thấy cái từ xe cộ cũng thế. Xe là để chỉ phương tiện giao thông, thế còn thêm cộ, xe cộ là để chỉ các loại xe nói chung. Cây cối cũng vậy, cây là để chỉ một loại thực vật nào đó. Cây cối là để chỉ khái quát về tất cả các loại cây, tức là nó mang tính khái quát hơn so với cây. Hiện tượng đảo vị trí yêu dấu và dấu yêu thì chúng ta thấy rằng lý do yêu dấu có thể thành đảo thành dấu yêu, trong khi trợ búa hay nhờ vả thì không thể đảo được. Nó phụ thuộc vào cái mức độ độc lập ngữ nghĩa và tính chất từ loại của các yếu tố thành phần. Chúng ta thấy yêu dấu có thể đảo thành dấu yêu được vì cả yêu và dấu đều là các cái từ tố mang nghĩa tích cực và có khả năng hoạt động ngữ pháp tương đối độc lập. Vì vậy, sẽ phụ thuộc chặt chẽ vào mức độ sống của cái nghĩa thuộc yếu tố thứ hai và yêu cầu về nhịp điệu trong văn cảnh sáng tác, ví dụ như là thơ ca hoặc nhạc họa.
1: Trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thùy với những chia sẻ vừa rồi ạ. Thưa quý vị thính giả, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo.

Chú Hướng Hiệp rất vui khi gặp lại những thính giả nhỏ tuổi của chương trình Kể Chuyện và Hát Ru. Các bé thân mến, đèn giao thông là một thiết bị dùng để điều khiển giao thông ở những nơi có lượng phương tiện qua lại rất lớn. Đây là một thiết bị quan trọng, không chỉ giúp giảm ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm, mà còn giúp chúng ta đi lại an toàn đấy các bé ạ. Phần đầu chương trình Kể Chuyện và Hát Ru hôm nay, các bé cùng nghe chuyện kể thiếu nhi có tên là Điều Kỳ Lạ Trong Thành Phố.

Trong đất nước động vật, sư tử là vua. Một hôm, vua mở một cuộc họp khẩn cấp. Nó nói với các thần dân của mình rằng: số lượng ô tô trong đất nước của chúng ta quá nhiều, khiến cho giao thông hỗn loạn hết cả. Ý thức tham gia giao thông cũng rất kém, dẫn đến tai nạn nhiều. Nghe nói tình hình trật tự giao thông trong thành phố của con người rất tốt, ta muốn phái một người tới đó học tập cách làm của con người xem sao. Nghe thấy thông báo của vua, tất cả mung thú đều tranh nhau ứng cử. Tuy nhiên, có mỗi một chú mèo vàng là Phao đang nằm sưởi nắng và ngủ thiếp đi. Ta thấy mèo vàng Phao lười biếng quá, không chịu làm gì cả. Hay là cử cậu ta vào thành phố để rèn luyện một phen. Thông tấn xã chuột nhắn gọi mèo vàng dậy và nói: lần này anh được vào thành phố mở rộng tầm mắt rồi nhé. Nghe thấy thế, Phao liền lấy làm kiêu hãnh lắm. Một hôm, Phao sắp xếp hành lý và lên đường. Nó nói với mọi người rằng: nhất định tôi sẽ chăm chỉ học tập. Phao lén nhảy lên một chiếc xe buýt. Chiếc xe lắc lư, đến cuối ngày thì vào được thành phố. Mèo vàng nhìn thấy trên đường có một cột đèn màu xanh. Khi đèn bật, các phương tiện nối đuôi nhau đi rất trật tự. Sau đó đèn màu xanh lại chuyển thành màu đỏ. Tất cả xe cộ liền dừng lại. Nó chậm chậm tiến lại gần cây đèn và nói: ủa, đây là cái gì thế nhở? Lợi hại quá. Mèo vàng quay người lại, bỗng nhiên nhìn thấy phía xa dường như có một chú ngựa vằn đang nằm trên đường. Nó vội vàng hét lên: ngựa vằn, mau đi đi, nguy hiểm lắm. Nhưng ngựa vằn không thèm chú ý đến nó. Phao chạy lại xem, thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra chỉ là những vạch kẻ trên đường mà thôi. Mọi người nói với mèo vàng rằng đó là một cột đèn giao thông với ba màu tín hiệu đỏ, vàng và xanh. Chỉ cần tuân thủ luật đi của đèn thì xe cộ sẽ không bao giờ đi loạn. Chỉ cần đi qua đường trên vạch kẻ này thì sẽ không bị tai nạn. Thật là kỳ diệu. Nó muốn nói cho vua sư tử nghe tất cả những gì mà mình biết. Bèn vội vàng nhảy lên một chiếc xe ô tô để quay lại khu rừng. Các động vật nhìn thấy mèo vàng trở về đều háo hức và hỏi: trong thành phố chắc là náo nhiệt lắm nhở? Xe cộ trong thành phố nhiều như thế, hẳn là giao thông phải rất hỗn loạn. Các bạn không biết đâu, giao thông trong thành phố rất trật tự, mèo vàng hùng hồn nói. Cùng lúc đó, vua sư tử bước tới chỗ mèo vàng và hỏi: người đã học được những gì vậy? Phao nghĩ ngợi một lúc rồi nói: thần đã có một cách rất hay để cải tạo lại trật tự giao thông trong đất nước của chúng ta. Vua sư tử vuốt râu và nghiêm nghị nói: vậy thì ngươi hãy mạnh dạn làm đi xem nào. Hôm sau, Phao đến chỗ có nhiều động vật và xe cộ qua lại nhất, bắt đầu điều khiển giao thông. Nó bảo hươu cao cổ đứng bên vệ đường, bảo khỉ con treo lên đầu hươu cao cổ, xếp chim vàng anh và vẹt xanh đứng dưới khỉ con. Mọi người lái xe đi qua đây, nhìn thấy cái mông đỏ của khỉ con sẽ phải dừng lại. Nhìn thấy bộ lông xanh của vẹt là sẽ được đi, nếu nhìn thấy vàng anh thì phải đi chậm lại. Cách này quả nhiên là rất hiệu quả, giao thông trong khu rừng không còn hỗn loạn như trước nữa, mà ai nấy đều tuân thủ quy tắc, đi trên làng đường dành cho mình, không lấn sang làng khác. Mèo vàng đã giúp tất cả nước động vật giải quyết được một vấn đề khó, nên mọi người đều rất quý nó.

0: Các bé vừa nghe chuyện kể thiếu nhi có tên là Điều kỳ lạ trong thành phố. Mèo vàng Pao được vua sư tử giao nhiệm vụ vào thành phố để học tập cách con người điều khiển giao thông. Mèo Pao thấy đèn giao thông rất lợi hại nên đã học hỏi và mang về áp dụng cho vương quốc loài vật. Và nhờ chiếc đèn giao thông ba màu xanh, đỏ, vàng mà giao thông trong khu rừng không còn hỗn loạn nữa. Qua câu chuyện vừa rồi, các bé đã hiểu được tác dụng quan trọng của đèn giao thông. Tiếp theo chương trình, các bé cùng nghe chuyện kể dân gian Trung Quốc có tên là Tầm Hoa Nương Tử.
1: Tương truyền, Tầm Hoa Nương Tử sống trong một thung lũng ở lưng chừng núi. Ngày trước, ở Hàng Châu, có một nơi gọi là Lý Phật Kiều. Ở đó, có một người con gái vô cùng thông minh tên là A Sảo. Năm A Sảo 9 tuổi, mẹ của cô bé qua đời, để lại cô và một đứa em trai mới 4 tuổi. Cha của A Sảo cưới một người vợ khác. Bà dì ghẻ độc ác vô cùng, đối xử với chị em A Sảo không ra gì. Năm đó, mùa đông vô cùng khắc nghiệt, dì ghẻ bắt A Sảo đem gùi đi cắt cỏ về cho dê ăn. Trời lạnh như thế thì biết đi đâu để tìm cỏ bây giờ? A Sảo đi từ sáng tới tờ mờ tối, đã đi hết bờ sông đến sườn núi nhưng vẫn chẳng kiếm được cọng cỏ non nào. Vừa lạnh vừa sợ, cô bé liền ngồi bệt xuống sườn núi khóc hu hu. Khóc mãi, khóc mãi, bỗng nhiên có một tiếng nói cất lên. Muốn cắt cỏ non, hãy đến thung lũng. Muốn cắt cỏ non, hãy đến thung lũng. A Sảo ngẩng mặt lên nhìn thì chỉ thấy một con chim màu trắng bay về phía thung lũng. Cô bé đứng dậy, lau khô nước mắt, đi theo chú chim đó. Không ngờ, vừa đến ngã rẽ thì đã không thấy chú chim đó đâu nữa. Cô bé nhìn thấy trước lối đi vào thung lũng có một cây thông cổ thụ. Những tán lá xanh xòe ra che kín lối đi. Cô bé vạch những tán lá để đi vòng qua cây thông vào thung lũng. Bỗng nhiên, mắt cô sáng rực. Một con suối nhỏ uốn lượn quanh mỏm đá. Bên dòng suối là những bãi cỏ non xanh mướt và những bông hoa nở rực rỡ. Khung cảnh chẳng khác gì mùa xuân đang tới. Nhìn thấy bãi cỏ non, A Sảo vui mừng như nhặt được báu vật. Cô bé vội vàng cúi xuống cắt cỏ. Không biết từ lúc nào, cô bé đi dần tới cuối con suối. Khi đã cắt được cả một gùi đầy cỏ non, A Sảo đứng dậy, lau mồ hôi trên trán. Bỗng nhiên cô nhìn thấy ở cách đó không xa, có một người phụ nữ trẻ mặc quần áo trắng tinh, tay xách một cái làn nhỏ, đang vẫy tay với cô bé. Người đó cười và nói, cô bé, cháu đúng là khách quý đấy, hãy đến nhà cô chơi vài ngày đi. A Sảo ngước mắt nhìn xa xa, phía trước mặt cô bé là khung cảnh hoàn toàn mới mẻ và lạ lẫm. Trên sườn núi có một ngôi nhà khang trang và sạch sẽ, tường được quét sơn màu trắng, nóc nhà cũng màu trắng. Trước nhà là một rừng cây với những thân cây lúp xúp, lá xanh rì và lớn hơn bàn tay. Ở đó còn rất nhiều những cô gái trẻ mặc áo trắng, mỗi người đều xách một cái làn nhỏ, hái những chiếc lá non trong rừng cho vào làn. Họ vừa làm vừa cười nói, ca hát rất vui vẻ. Cô bé cảm thấy rất thích thú và đồng ý ở lại đó vài ngày. Sau đó, hàng ngày, A Sảo cũng đi hái lá cây cùng các cô gái trong nhà. Buổi tối, họ cùng mang lá cây cho những chú sâu nhỏ màu trắng ăn. Dần dần, những con sâu đó lớn lên, nhả tơ và kết thành những chiếc kén nhỏ màu trắng. Người phụ nữ áo trắng lại dạy cho A Sảo biết cách kéo những cái kén đó thành những sợi tơ óng ả. Sau đó, làm cách nào để dùng những hạt cây nhuộm màu cho tơ? Hạt màu xanh nhuộm ra tơ xanh, hạt màu đỏ nhuộm ra tơ đỏ, hạt màu vàng nhuộm ra tơ vàng. Cô còn nói với A Sảo rằng, những con sâu nhỏ màu trắng này gọi là con tằm, thức ăn của nó là lá dâu. Những sợi tơ óng ả nhiều màu này được dùng để thêu áo cho tiên đế và thêu mây cho chức nữ. A Sảo ở lại trong sườn núi cùng với những người phụ nữ áo trắng, cùng mọi người hái lá dâu, nuôi tằm và kéo tơ. Cuộc sống vô cùng thoải mái, vui vẻ. Chớp mắt, đã 3 tháng trôi qua. Hôm đó, Chợt A Xảo thấy nhớ em trai cồn cào. Cô bé muốn đón em trai tới đây để sống những ngày tháng vui vẻ bên nhau. Hôm sau, khi trời vừa tảng sáng, A Xảo không kịp chào mọi người, vội vã lên đường về nhà. Trước khi về, A Xảo còn mang theo một tờ giấy dính đầy những quả trứng tằm nhỏ và hai túi hạt dâu lớn. Cô bé đi mãi, nhủ thầm. Ngày mai, mình sẽ đi theo những hạt dâu này là có thể về tới thung lũng rồi. Khi A Xảo về đến nhà thì thấy cha cô trở nên già nua. Em trai cũng đã lớn, trở thành một anh chàng thanh niên cường tráng. Cha A Xảo nhìn thấy con gái trở về thì vui mừng vô cùng, nhưng lại buồn bã nói: A Xảo, sao con đi một mạch 15 năm mới về nhà vậy? Thời gian qua, con đã sống ở đâu? A Xảo bèn kể lại câu chuyện lên núi và gặp những cô gái mặc áo trắng như thế nào. Những người hàng xóm nghe thấy chuyện lạ đều tới nhà A Xảo xem. Họ nói rằng cô đã gặp được những nàng tiên. Sáng hôm sau, A Xảo trở lại thung lũng nọ. Vừa ra khỏi nhà, cô đã nhìn thấy những bụi dâu thấp mọc dọc theo đường đi. Thì ra, những hạt dâu mà cô vứt xuống hôm trước đã mọc thành cây rồi. Hàng dâu nối liền tới tận thung lũng. Khi đến thung lũng, A Xảo nhìn thấy cây thông cổ thụ vẫn vương những tán lá che lấp lối đi. Nhưng khi vạch lá để vào trong thì không tìm thấy đường đi nữa. Đang lúc A Xảo còn đứng ngây người nhìn cây thông thì con chim hôm trước bay từ phía sau cây ra và hót lên: A Xảo lấy trộm báu vật! A Xảo lấy trộm báu vật! Lúc này cô mới nhớ ra, trước khi đi, chưa kịp nói với cô tiên, cũng không nói là mình đã mang hạt dâu và trứng tằm về nhà. Nhất định là cô ấy đã tức giận nên xóa đường đi, không cho cô bé trở về thung lũng nữa. Thế là A Xảo đành trở về nhà, ấp cho chúng tằm nở, lấy lá dâu cho tằm ăn và cho chúng sinh sôi nảy nở thêm. Kể từ đó, nhân gian có thêm một loài vật nuôi mới là con tằm. Mọi người còn nói, tằm chính là loài sâu từ trên trời truyền xuống nhân gian. Tương truyền, vị tiên cô áo trắng mà A Xảo gặp ở trong thung lũng chính là Tằm Hoa Nương Tử, người chuyên cai quản việc trồng dâu nuôi tằm trên thiên đình. Các bé có biết con tằm nhà tơ như thế nào không? Khi tằm còn nhỏ, chúng không khác gì những hạt vừng màu đen, gọi là trứng ngài. Khi chúng lớn lên và có màu xám thì bắt đầu ăn lá dâu. Trải qua nhiều lần lột xác, chúng trở thành những con tằm béo múp màu trắng. Sau đó thì nhà tơ kết thành kén. Những sợi tơ được kéo từ kén tằm ra chính là tơ tằm nổi tiếng đấy.
0: Các bé vừa nghe chuyện kể dân gian Trung Quốc có tên là Tằm Hoa Nương Tử. A Xảo đã học được nghề nuôi tằm dệt tơ từ cô tiên áo trắng. Và từ ngày đó, con người đã có một nghề mới rất hữu ích cho cuộc sống của mình. Chương trình kể chuyện và hát du hôm nay xin dừng tại đây. Chú Hoàng Nghiệp xin chào tạm biệt các bé.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi.

Biên tập viên Thu Hà và Quyết Thắng xin chào các bạn. Các bạn thân mến, tưởng rằng sau đổ vỡ trong hôn nhân, cô gái đã tìm thấy bến đỗ bình yên. Thế nhưng chỉ sau một thời gian ngắn sống thử, để tiến tới chuyện xa hơn, cô lại thấy hoài nghi về mối quan hệ giữa bạn trai cùng người bạn khác giới. Cô gái nên làm gì trong tình huống này? Trước khi đến với những lời khuyên của thính giả là tiết mục Điều Muốn Nói.

0: Quý vị và các bạn thân mến, dù được sống trong những ngôi nhà khang trang, tiện nghi, nhưng với nhiều người, mái nhà đơn sơ của ngày xưa vẫn luôn là nơi cất giữ những ký ức tuổi thơ sâu đậm nhất. Tác giả Trà Bình đã hoài niệm về những năm tháng ấu thơ bên mái nhà cũ kỹ nhưng ấm áp ấy qua bài viết của mình như vậy.
1: Ngôi nhà nhỏ của tôi nằm giữa làng quê Yên Ả, nơi có những ngọn đồi thoai thoải và con suối trong veo chảy qua cánh đồng lúa xanh. Tuổi thơ của tôi lớn lên giữa thiên nhiên dịu dàng ấy, cùng tình yêu thương của cha mẹ anh chị, của những buổi chiều nắng vàng rơi trên mái ngói đỏ au. Khu vườn quanh nhà rợp bóng cây, hoa nở bốn mùa, hai bên lối đi là hàng hoa hồng nhung và thực dược. Mỗi khi gió nhẹ thổi qua, hương hoa quyện lại thành mùi hương của ký ức, ngọt ngào và bình yên đến lạ. Cha mẹ tôi là những người nông dân mộc mạc, quanh năm gắn bó với ruộng đồng, bãi mía, nương ngô. Mỗi sáng tinh mơ, khi con gà vừa cất tiếng gáy, mẹ đã dậy nhóm bếp nấu bữa sáng cho cả nhà. Ánh lửa hồng hắt lên khuôn mặt mẹ, đôi mắt mẹ khi ấy thật hiền. Cha thì chuẩn bị ra đồng, dáng người gầy nhưng vững chãi, như thể chứa đựng hết những gió sương của đất trời. Khi mặt trời ló dạng, chị tôi lại mở cửa chuồng gà, đếm đi đếm lại những chú gà con ríu rít. Còn tôi khoác chiếc cặp sách nhỏ, tung tăng trên con đường làng lộng gió, bướm lượn quanh chân, chim hót líu lo trên những hàng tre xanh mướt. Buổi chiều, cha trở về trong chiếc áo sờn vai lấm bùn, mẹ dọn mâm cơm giản dị, chỉ là lạc rang muối, bát canh chua khế, nấu thanh mát, vậy mà cả nhà vẫn ăn ngon lành. Tiếng nói cười rộn rã, hòa trong tiếng dế kêu râm ran ngoài vườn. Với tôi, bữa cơm ấy là biểu tượng của hạnh phúc, mộc mạc mà tròn đầy. Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa, sổ, đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt đếm từng sợi len như dệt thành bao yêu thương. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len vừa khẽ khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha khi rảnh lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe. Giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tí tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm áp hơn bất kỳ ngọn lửa nào. Rồi thời gian trôi qua, tôi lớn lên và rời quê đi xa. Giữa nhịp sống tất bật của thành phố Hồ Chí Minh, đôi khi tôi thèm được nghe lại tiếng gà gáy. Nghe giọng cha kể chuyện và hít hà cái mùi khói bếp vương trên tóc mẹ. Những ký ức ấy như hạt giống lành trong tâm hồn vẫn âm thầm nuôi tôi qua những ngày trông chênh. Tôi hiểu rằng ngôi nhà nhỏ năm xưa không chỉ là nơi trú ngụ mà là cội nguồn của tình yêu thương, nơi tôi học cách sẻ chia, biết trân trọng từng điều giản dị. Mỗi lần trở về bước qua cánh cổng quen thuộc, nhìn khóm hoa cũ vẫn nở rực rỡ, lòng tôi lại thấy mình bé lại. Dường như hạnh phúc thật ra chẳng ở đâu xa. Nó luôn nằm trong khoảnh khắc được trở về, được ngồi giữa người thân, nghe tiếng gió thổi qua hàng cây và biết rằng mình đang ở nhà.

0: Các bạn thân mến, bây giờ đã đến lúc chúng ta cùng chia sẻ với cô gái khi nghi ngờ người yêu mờ ám chuyện tình cảm với một phụ nữ khác. Biên tập viên chương trình sẽ tóm được lại nội dung để các bạn cùng nhớ về câu chuyện của cô.
1: Năm nay tôi 42 tuổi, tôi và anh quen nhau đã hơn một năm. Cả hai đều từng trải qua một lần hôn nhân đổ vỡ nên dễ đồng cảm, rồi dần nảy sinh tình cảm. Vì đều bận rộn với công việc và chăm sóc con cái, nên mỗi tuần chúng tôi chỉ gặp nhau vài lần, còn lại chủ yếu trò chuyện qua tin nhắn. Có những hôm cả hai nhắn tin tới tận khuya, nhưng tôi luôn tin tưởng anh tuyệt đối. Cách đây 2 tháng, chúng tôi quyết định dọn về sống thử để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Sau này, nếu mọi chuyện thuận lợi, sẽ tính đến chuyện gắn bó lâu dài. Anh rất đam mê thể thao. Mỗi khi có thời gian rảnh, anh thường đi chơi pickleball. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói. Nếu như cách đây nửa tháng, khi tôi ở nhà cùng con riêng của anh, thì gặp một người phụ nữ. Sau vài câu hỏi thăm, tôi được biết chị ấy và bạn trai tôi cùng chơi thể thao, khá thân thiết. Biết anh là gà trống nuôi con, chị thường xuyên qua lại giúp đỡ bố con anh. Điều đáng nói là suốt thời gian yêu nhau, anh chưa từng kể với tôi về người phụ nữ này. Khi bước vào nhà, chị ấy rất tự nhiên như người trong gia đình. Có lẽ chị ấy cũng chưa biết tôi là bạn gái của anh nên mang theo một ít đồ ăn, tự mở tủ lạnh rồi cất đồ vào. Muốn khẳng định vị trí của mình, tôi khéo léo giới thiệu rằng tôi là bạn gái anh và đã chuyển đến sống cùng. Nghe vậy, chị tỏ ra khó chịu, lặng lẽ lấy lại những món đồ vừa mang đến rồi ra về. Tuần trước, chị ấy lại ghé chơi khi bạn trai tôi không có nhà. Sau vài câu hỏi thăm xã giao, chị cũng nhanh chóng chào tôi rồi đi. 2 ngày trước, chị mời cả nhóm bạn cùng chơi thể thao đi uống bia để chia tay trước khi chuyển công tác về một xã cách nhà hơn chục cây số. Tôi cũng đi cùng bạn trai. Cả nhóm ngồi rất vui vẻ đến gần 23 giờ đêm mới ra về. Lúc đó ai cũng đã ngấm hơi men. Bạn trai tôi chủ động đề nghị đưa chị về cho an toàn. Ban đầu chị đồng ý, nhưng có lẽ vì ngại tôi, nên sau đó lại quyết định đi cùng một người khác. Điều khiến tôi khó hiểu là anh tỏ ra khá bực mình, còn cố thuyết phục để được đưa chị về, nhưng chị vẫn không nghe. Chứng kiến cảnh đó, tôi không khỏi chạnh lòng vì cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt anh dành cho chị, nên suốt quãng đường về, hầu như không nói chuyện. Ngày hôm sau, khi vô tình ngồi trước máy tính của anh, tôi phát hiện cuộc trò chuyện giữa hai người đã được cài mật khẩu. Khi tôi hỏi, anh giải thích rằng vì con trai hay nghịch máy tính nên anh phải đặt mật khẩu. Tuy nhiên, lời giải thích ấy không thuyết phục bởi chỉ có cuộc trò chuyện với chị ấy là bị khóa, còn tất cả những đoạn chat khác thì không. Chính điều đó khiến hai chúng tôi xảy ra mâu thuẫn. Vì vẫn còn nghi ngờ, sáng sớm hôm sau, khi anh vẫn còn chưa thức giấc, tôi dậy rồi mở phần tin nhắn trên điện thoại của anh thì phát hiện có những ngày hai người nhắn tin với nhau đến tận 2-3 giờ sáng. Nội dung trò chuyện rất nhiều, từ chuyện gia đình, công việc cho đến những tâm sự về tình cảm. Điều khiến tôi đau lòng hơn là cả sau lần chị ấy đến nhà, biết tôi là bạn gái anh, chị từng nhắn tin rủ cả hai chúng tôi đi uống cà phê, nhưng anh lại trả lời rằng anh thích đi riêng với chị hơn. Đọc những dòng tin nhắn ấy, tôi bắt đầu hoài nghi tình cảm anh dành cho mình. Bởi nếu thật sự chỉ yêu tôi, vì sao anh lại thích trò chuyện, tâm sự và dành nhiều thời gian cho một người phụ nữ khác đến như vậy? Tôi không cấm anh có bạn khác giới, cũng không muốn ghen tuông vô cớ. Nhưng ranh giới giữa tình bạn và sự quan tâm đặc biệt đôi khi rất mong manh. Những gì tôi nhìn thấy khiến tôi không thể tiếp tục bình thản như trước. Tôi sợ rằng nếu tình trạng này kéo dài, chúng tôi sẽ không thể cùng nhau đi hết chặng đường phía trước. Điều khiến tôi lo lắng nhất không phải là những tin nhắn hay những lần gặp gỡ, mà là đến một ngày nào đó, người anh lựa chọn cuối cùng sẽ là chị ấy chứ không phải tôi. Liệu tôi đang quá đa nghi hay những nghi ngờ của tôi thực sự có cơ sở?
2: Các bạn thân mến, để tiến tới hôn nhân, bên cạnh tình yêu,

0: bạch thì khi lấy làm chồng, anh ta sẽ có nhiều thói xấu không thể lường trước được. Đừng dấn thân vào con đường gập ghềnh cháu ạ. Thính giả Lê Quang Tuấn thẳng thắn đặt vấn đề. Bạn có nghĩ anh ấy đang cố giữ cả hai mối quan hệ không? Có cảm giác con dô cũng tiếc, con giếc cũng thèm, không muốn buông ai cả. Là người cao tuổi, có nhiều kinh nghiệm sống, bác Chu Việt Đáp ở xã Tây Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên có lời khuyên cho nhân vật như sau.
1: Những nghi ngờ của chị vậy là có cơ sở đó. Giữa chị và anh ấy giờ thực ra là chưa có gì ràng buộc về pháp lý. Chỉ là hai người cùng cảnh ngộ rồi đến với nhau mà thôi, chưa đăng ký kết hôn. Với người bạn nữ kia đi thì người ta đến với anh ấy cũng là quyền của họ. Và chắc anh này cũng thích cô ta. Với cái kiểu này là định bắt cá hai tay đây. Bên A cũng gật mà bên B cũng gật. Vậy thì chị phải tìm hiểu cho thật kỹ đấy. Xem là cô ta đã có gia đình chưa. Yêu cầu bạn trai là nếu muốn kết duyên với mình ý, thì cũng phải hạn chế hoặc là chấm dứt cái mối quan hệ nửa như bạn, nửa như vợ kia đi. Nếu không được thì chị hãy chủ động chia tay anh ta cho thanh thản. Biết là cái tình cảnh là rổ rác cạp lại đấy, nhưng vẫn phải chọn cạp cho nó chắc chắn tròn trịa chứ. Cái cạp mọt thì mình bỏ qua thôi.
0: Một số thính giả khuyên nhân vật hãy phân tích sự việc thấu đáo khi đưa ra quyết định của mình. Thính giả Trần Thị Xuân viết trên fanpage của chương trình như sau. Bạn hãy chuẩn bị sẵn kịch bản, có thể anh ấy thừa nhận đang có mối quan hệ mập mờ. Hãy hỏi thẳng anh ấy xem, giữa hai người phụ nữ, anh ấy thực sự lựa chọn ai? Một mối quan hệ nghiêm túc không nên để mọi chuyện lấp lửng mà cần phải rõ ràng bạn ạ. Dưới góc nhìn của nam giới, thính giả Lường Ngọc Quý cũng cho rằng người tình của bạn có vẻ đang bắt cá hai tay. Nếu vẫn quyết tâm chọn người đàn ông này, hai người cần nói chuyện thẳng thắn với nhau để làm rõ sự việc, xem anh ấy xác định mối quan hệ của hai người ra sao. Đừng vội vàng quyết định chuyện hệ trọng bạn nhé. Thính giả Đinh Văn Vui ở xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình cũng có vài lời khuyên cho nhân vật như sau.
2: Con ru cũng tiếc, mà con giết thì cũng muốn. Cái gì cũng vậy. Cái gì có mức độ thì yêu ai thì yêu rõ ràng đi. Lấy ai thì lấy rõ ràng đi. Bây giờ không người chồng chung vợ cha này, không ai kia cưới xin về hay là về ở với anh ta thì nó phức tạp. Theo với bác như vậy, cho nên là cháu ngồi lại rõ ràng, nói chuyện thẳng thắn với anh ta. Dứt điểm không hút, không mở. Biết mà anh ta là khăn ra anh ta không lấy cháu cũng lên chia tay.
0: Cho rằng đó chỉ là sự nghi ngờ hay vun đắp tình yêu để bạn trai thấy người mình chọn là xứng đáng. Thính giả Huyền Trần nhìn nhận, hai người chỉ nên về chung một nhà khi thật sự thấy cuộc sống cần có nhau. Sống với nhau phải có sự tôn trọng, bởi cả hai đã từng trải qua đổ vỡ nên càng hiểu giá trị của hạnh phúc là như thế nào. Bạn hãy gạt bỏ sự nghi ngờ đó đi. Thay vào đó, hãy chăm sóc anh ấy ân cần hơn. Anh ta sẽ yêu bạn hơn đấy. Thính giả có nickname Hà Hà cũng bình luận. Bạn đừng vội chấm dứt khi mọi việc chưa sáng tỏ. Các cụ có câu, lạt mềm, buộc chặt. Hãy cho anh ấy thấy quyết định chọn bạn là đúng đắn. Đừng nên làm quá mọi chuyện khi sự việc chưa rõ ràng. Bạn Mai Huỳnh Tuyết chia sẻ. Hôn nhân trước, chắc là anh ấy phải đau khổ lắm mới lựa chọn dứt áo ra đi, sống cảnh gà trống nuôi con. Đừng mang đến cho anh ấy cuộc sống mệt mỏi khi chọn bạn để đồng hành trong phần đời còn lại. Hãy vui vẻ lên, anh ta sẽ thấy bạn có lối sống tích cực. Hai người sẽ có cái kết viên mãn, bạn nhé. Và cuối cùng là chia sẻ của anh Trung Hiếu ở Đắk Lắk và chị Đinh Thị Vĩnh ở Bắc Ninh dành cho nhân vật.
3: Cái anh người yêu của cô đó, anh chỉ biết tới bản thân anh thôi. Và anh không nghĩ tới ai hết á. Mình cũng không nên dây dưa. Bởi vì nếu dây dưa biết đâu được anh bắt cá hai tay với mình, sau này đằng sau mình lại là một cô khác nữa. Cô thứ ba, thứ tư gì đó. Thì chúc cô sáng suốt và thành công cho cuộc sống.
4: Bây giờ cháu thì rất khoát với anh á. Xem là hai người con gái đều yêu anh. Xem anh ấy lựa chọn ai. Nếu như anh ấy cứ nấp nữa, không lựa chọn ai, thì tự cháu sẽ chia tay. Cánh cửa này đóng vào thì cánh cửa khác lại mở. Chỉ cứ đắm đuối với anh ấy, ảnh hưởng đến tình yêu hạnh phúc của cháu sau này.
5: Anh Thắng ạ, trong một mối quan hệ xã hội thông thường thì phụ nữ thường khó tránh khỏi cảm giác hoài nghi khi thấy hai người khác giới có tình cảm bạn bè thân thiết với nhau anh ạ. Nhiều người nhìn nhận nam nữ chẳng có

0: mối quan hệ nào đặc biệt ngoài tình yêu. Ở góc nhìn của một người đàn ông thì anh có cho rằng giữa nam và nữ có thể tồn tại một tình bạn thực sự trong sáng hay không?
1: Vâng ạ, như quan sát và cảm nhận thì tôi nghĩ những người khác giới hoàn toàn vẫn có thể là bạn bè thân thiết của nhau. Điều này là hết sức bình thường đấy ạ. Thế nhưng mà tôi cũng xin lưu ý là để quan hệ tình bạn ấy bền lâu và không có sự nghi ngờ, mỗi người nên đặt ra giới hạn của mình. Bởi nếu không thì rất dễ nảy sinh những hệ lụy phía sau, khiến một mối quan hệ tình cảm bị rạn nứt chị hả?
0: Vâng, dù thân thiết đến đâu thì khi tiếp xúc cũng cần có những giới hạn nhất định. Và khi đã có gia đình hoặc là đang trong mối quan hệ yêu đương thì mỗi người cũng nên công khai và minh bạch về người bạn khác giới của mình, đúng không ạ? Dù thân thiết đến mấy, nhưng khi tiếp xúc cũng cần có những khoảng cách nhất định. Chính vì vậy, tôi có vài lời muốn nói với nhân vật đêm nay như thế này. Tôi rất đồng cảm với hoàn cảnh của bạn. Ở tuổi 42, sau một lần đổ vỡ hôn nhân, chắc hẳn bạn đã phải trải qua không ít đau khổ và mất mát khi hạnh phúc gia đình không được trọn vẹn. Sau quãng thời gian sống trong cô đơn, ai cũng mong mỏi tìm được một người để sẻ chia, một bờ vai đủ bình yên để cùng đồng hành trong chặng đường còn lại của cuộc đời. Khi gặp được một người có hoàn cảnh tương đồng, tôi tin rằng bạn đã suy nghĩ và đắn đo rất nhiều trước khi quyết định mở lòng, chấp nhận yêu anh ấy, đồng thời chấp nhận cả những điều chưa hoàn hảo ở người đàn ông này. Và việc hai bạn lựa chọn sống thử trước khi tính đến chuyện hôn nhân, theo tôi cũng là một quyết định hợp lý. Bởi yêu là một chuyện, còn sống chung lại là một hành trình hoàn toàn khác. Chỉ khi cùng nhau trải qua những va chạm trong cuộc sống thường ngày, mỗi người mới bộc lộ rõ tính cách, lối sống và cách ứng xử của mình. Đặc biệt trong trường hợp của bạn, anh ấy còn đang trực tiếp nuôi dạy con riêng nên sẽ càng có nhiều vấn đề cần thời gian để cả hai cùng thấu hiểu và thích nghi. Điều bạn không mong muốn đã xảy ra, một người phụ nữ mà bạn chưa từng được biết đã xuất hiện trong căn nhà của anh ấy với hành động mà chỉ người rất thân thuộc mới có. Sau đó là những chuyện khiến bạn nghi ngờ tình cảm không trong sáng của hai người. Thực tế tình bạn đơn thuần giữa nam và nữ hoàn toàn có thể tồn tại, nhưng khi cả hai xác định là một cặp của nhau, cần phải công khai minh bạch mối quan hệ đó. Nhưng anh ấy chưa làm rõ mối quan hệ này với bạn, khiến bạn nghi ngờ cũng là điều hết sức dễ hiểu. Nhiều người cho rằng nhắn tin hay trò chuyện chưa chắc đã là ngoại tình. Có thể chuyện này đúng bởi chưa có bằng chứng nào khẳng định họ yêu nhau, chỉ là quan hệ đơn thuần giữa hai người bạn. Nhưng trong tình yêu, điều làm người khác tổn thương không chỉ là sự phản bội trong tình cảm. Đôi khi, sự phản bội về cảm xúc cũng khiến họ không còn gắn bó với nhau nữa. Giống như bạn, khi bạn trai nói chuyện với người phụ nữ khác tới 2 đến 3 giờ sáng, với rất nhiều chuyện xung quanh cuộc sống của hai người, trừ chuyện anh ta có người yêu, khiến bạn cảm thấy bị tổn thương cũng là đúng đắn. Thêm nữa, vì sao anh ấy tỏ ra bực bội khi người phụ nữ kia không đồng ý để anh ấy đưa về sau buổi liên hoan? Nếu chỉ là bạn bè bình thường, có lẽ anh sẽ tôn trọng quyết định của chị ấy. Nhưng việc anh cố thuyết phục rồi thất vọng khi không được như ý cho thấy cảm xúc của anh ta dành cho người phụ nữ đó dường như không còn đơn thuần là sự quan tâm xã giao. Đó là điều mà bất kỳ người phụ nữ nào khi chứng kiến cũng khó lòng bình tâm được. Khi nghe câu chuyện, nhiều thính giả đã nghi ngờ anh ấy bắt cá hai tay là có lý. Có thể anh ta chưa chính thức lựa chọn ai, cũng có thể anh ta vẫn đang lưỡng lự giữa hai người phụ nữ. Nhưng hai người đã quyết định lựa chọn sống thử, cũng xác định chuyện tình cảm bước sang một nấc thang khác, quan trọng hơn, tiến gần tới hôn nhân hơn, thì mọi quan hệ với bạn bè, nhất là bạn khác giới, cần phải tế nhị hơn, có khoảng cách hơn. Để không còn có sự nghi ngờ dẫn tới đổ vỡ sau này, tôi nghĩ bạn cần phải nói chuyện thẳng thắn với bạn trai, bày tỏ rõ ràng quan điểm về ranh giới với những người bạn khác giới, trong đó nhấn mạnh tới quan hệ với người phụ nữ kia. Nếu anh ấy sẵn sàng điều chỉnh cách cư xử, hãy đừng ngại ngần trao gửi niềm tin của mình vào bạn trai. Nhưng anh ấy lại né tránh, biện hộ cho những mối quan hệ lấp lửng nhập nhằng hoặc cho rằng bạn đang ghen tuông vô cớ, thì có lẽ bạn cũng nên nghiêm túc xem xét lại tương lai của cả hai. Hôn nhân thứ hai không chỉ tìm cho mình một người đàn ông để bằng bạn bằng bè, mà hãy chọn một người bạn để đồng hành trên hành trình dài của cuộc đời. Ở đó có không ít những gập ghềnh sóng gió. Hãy lắng lại để suy ngẫm về sự lựa chọn của mình, về hành trình tiếp theo. Cả hai có thể nắm tay nhau vượt qua gian nan của cuộc sống hay không? Bạn hoàn toàn xứng đáng có một tình yêu khiến mình cảm thấy bình yên, chứ không phải luôn thấp thỏm vì một người phụ nữ khác. Thà chậm thêm một bước còn hơn vội vàng đặt trọn niềm tin vào một người chưa giúp bạn cảm thấy thực sự an tâm. Bởi ở tuổi 42, bạn vẫn còn đủ thời gian để tìm một người tử tế, yêu thương bạn bằng cả sự chân thành, là bờ vai vững chãi để bạn nương tựa về tình cảm. Hôn nhân hạnh phúc không chỉ được xây dựng bằng tình yêu và sự chung thủy từ cả hai phía, mà còn được nuôi dưỡng mỗi ngày bằng sự tôn trọng, minh bạch và niềm tin nữa bạn ạ. Chúc bạn vui vẻ, hạnh phúc.
2: Bạn hãy nói với chúng tôi, người bạn tâm giao nối gần mọi khoảng cách.
3: Bạn hãy nói với chúng tôi, nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự sẻ chia.
2: Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22 giờ thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần trên VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 96.5 MHz.
1: Các bạn thân mến, phần cuối chương trình là câu chuyện mới để chúng ta cùng suy ngẫm và chia sẻ trong chương trình sau. Biên tập viên chương trình sẽ thể hiện nội dung câu chuyện.
4: Anh trai và chị dâu em lấy nhau đến nay đã được 6 năm. Sau đám cưới, anh chị về sống chung với bố mẹ. Thật ra ban đầu, anh chị muốn ra ở riêng do công việc của chị không cố định thời gian. Thế nhưng, anh trai em là bộ đội, mấy tháng mới tranh thủ về nhà một lần, nên cuối cùng anh chị quyết định về sống chung để chị có thể thay anh chăm sóc bố mẹ, còn bố mẹ thay anh hỗ trợ chị việc nhà. Những tháng đầu, không khí gia đình rất vui vẻ, hạnh phúc vì có thêm dâu mới, chị cũng chăm chỉ và quan tâm đến các thành viên trong gia đình. Từ ngày chị về, đồ đạc trong nhà được sắm sửa mới hết. Duy chỉ có một điều là công việc kinh doanh của chị quá bận rộn. Theo như em biết, chị là một trong số những người bán hàng online trên Shopee, Facebook đời đầu. Cho nên, chị là đầu mối chính của nhiều cửa hàng bán buôn và bán lẻ. Mỗi ngày, chị đi nhập hàng, đóng gói hàng, có khi đến 9-10 giờ đêm mới về. Về tới nhà, chị vẫn tiếp tục công việc lên đơn, kiểm tra tin nhắn đặt hàng. Đây cũng là điều duy nhất bố mẹ em không hài lòng về chị. Vì ngày nào, chị cũng đi sớm về khuya, không giúp đỡ bố mẹ việc gì. Trong nhà hay họ hàng có dỗ chạp, chị chỉ gửi tiền cho bố mẹ, rồi tạt qua thắp hương, rồi lại đi. Sau này, khi quá bận, chị cũng chỉ nhờ bố mẹ mua lễ thắp hương hộ, chứ không qua nữa. Mâu thuẫn trong gia đình cũng từ đó mà ra. Dần dần, tình cảm giữa bố mẹ và chị dâu rạn nứt. Mỗi lần em về thăm nhà đều nghe mẹ than vãn. Nhà có dâu mà như nuôi khách, chỉ về nhà ngủ chứ chẳng làm dâu được phút nào. Nhiều lần em góp ý chị nên giãn việc ra, giao cho nhân viên bớt để thỉnh thoảng về ăn cơm với bố mẹ cho ông bà vui. Nhưng cũng chỉ được một thời gian rồi đâu lại vào đấy. Chị có giải thích do tiếp tục mở rộng kinh doanh thêm nhiều mặt hàng, chị phải đi lấy hàng bên Trung Quốc để được giá tốt, nên chị không thể giao cho nhân viên được. Anh trai em cũng khuyên nhủ mà chị không nghe. Cuối cùng dẫn đến mâu thuẫn lớn và chị dọn ra ngoài thuê nhà. Điều này khiến gia đình em áy náy mãi. Vậy mà sau này mọi người mới biết, đó là nhà chị mua trước khi kết hôn. Trước nay chị cho thuê, chứ không phải chị đi thuê nhà như chị nói. Đến khi chị có bầu, cả nhà đều khuyên chị về để bố mẹ tiện chăm nom. Nhưng chị lại bảo chị tự lo được. Dù không ở chung, mỗi tháng chị vẫn gửi bố mẹ em 10 triệu. Và đây là tiền riêng của chị. Chị biếu vì chị không tự tay chăm sóc bố mẹ được. Giờ cháu em cũng đã 4 tuổi, công việc kinh doanh của chị ổn định. Chị bắt đầu qua lại thăm hỏi và về nhà ăn cơm cùng bố mẹ nhiều hơn. Mọi chuyện cũng dần yên ổn. Thì đúng lúc này, chị lại phát hiện bị ca vòm họng. Bác sĩ nói dạng ung thư này dễ lan nhanh, trường hợp của chị cũng nặng. Anh trai em xin điều chuyển về gần để chăm chị, nhưng mãi chưa được. Bố mẹ em thương chị, bảo chị nghỉ việc hẳn về ông bà chăm sóc, nhưng chị vẫn chần chừ. Đến gần đây, khi anh được điều chuyển về gần nhà, chị lại yêu cầu ly hôn, khiến cả nhà em ai cũng sững sờ. Chị nói, chị kinh doanh bao năm nay, tích góp được kha khá, chưa bao giờ tiêu đến tiền của anh. Cho nên, hai mảnh đất, một căn nhà và tiền tiết kiệm, chị sẽ để tên ông bà ngoại giám hộ, để khi cháu đủ 18 tuổi, sẽ sang tên. Chị cũng sẽ biếu riêng bố mẹ em 1 tỷ để dưỡng già, cũng là món quà cảm ơn ông bà những năm qua yêu thương chị. Chị không để lại tài sản cho chồng đứng tên vì anh mới 35 tuổi, chắc chắn sẽ tái giá. Chị không muốn công sức của chị lại dành cho người khác, nên mong anh và bố mẹ em thông cảm. Gia đình em ai cũng phản đối quyết định của chị. Mọi người muốn chị hãy về nhà để cả nhà chăm sóc và cùng chị vượt qua khó khăn. Thế nhưng chị vẫn nhất quyết rời đi. Chị mong cả nhà giúp chị được toại nguyện để không phải mất thời gian giải quyết mọi thủ tục. Nghe từng lời chị nói mà gia đình em lạnh lòng, không biết phải ứng xử ra sao. Tình nghĩa bao năm qua của anh chị, của gia đình em với chị, chẳng nhẽ chỉ được đong đếm như thế sao? Em không biết phải làm gì để khuyên chị, bởi thật sự em rất thương chị, thương anh và thương cả gia đình em nữa.
0: Các bạn thân mến, đứng trước bệnh tật, con người thường cảm thấy bất lực, sợ hãi và trông chênh. Có lẽ vì thế mà chị dâu của cô gái đã vội vã đưa ra quyết định ly hôn. Cô cần làm gì để có thể khuyên chị dâu giữ gìn hạnh phúc gia đình cho anh trai?
1: Các bạn bày tỏ ý kiến của mình bằng cách gọi đến số điện thoại 0243 934 1139 trong giờ hành chính. Ngoài ra, các bạn có thể tham gia ý kiến với chương trình bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ nóivớitôi@gmail.com. Lưu ý tên nộp thư viết không xấu, hoặc viết bình luận giống câu chuyện đều đăng tải trong trang Facebook Bạn Hẹn Hò Với Chúng Tôi 96.5 MHz. Các bạn cũng có thể gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình Bạn Hẹn Hò Với Chúng Tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143, phố Ba Triệu, Hà Nội.
0: Các bạn vừa nghe chương trình Bạn Hẹn Nói Với Chúng Tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
7: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
6: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức, chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
7: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
6: Ừ, ông chủ quan quá, đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục tục thức dậy đi tiểu nữa.
7: Bằng cách nào vậy hả bà?
6: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ thủy sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
7: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Thưa các bạn, nhà văn Trần Nguyên Mỹ sinh ngày 2 tháng 9 năm 1961, quê quán xã Quan Thành, tỉnh Nghệ An, hiện sống ở Sơn La. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Dân tộc Thiểu số Việt Nam. Những nét đẹp văn hóa đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số đã tạo nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho ông sáng tác nhiều bài thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết. Nhà văn Trần Nguyên Mỹ đã xuất bản các tập truyện ngắn như Cái Sừng Nai, Nhãn Cười, Hang Hổ. Các tiểu thuyết như Lũ Mường, Đỉnh Pu Sam Sầu, Tiểu Phỉ và tập thơ Tình Núi. Ông đã đoạt nhiều giải thưởng văn chương của Trung ương và địa phương. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin giới thiệu với các bạn một sáng tác của nhà văn Trần Nguyên Mỹ, truyện ngắn Bản Hang Hổ.

Đường vào bản hang hổ đá tai mèo dựng đứng như lông nhím. Bản Mông lơ sơ vài chục nóc nhà tranh lọt thót giữa rừng xanh. Ngày đêm gió núi lọt qua hang, chu lên như đàn thú đói. Chiếc xe đặc chủng chống đạn đỏ chói như con báo lửa lắc lư chồm tới. Liền phía sau các xe trung đội, tiểu đội chở các chiến sĩ cảnh sát cơ động đặc nhiệm, màu đất Ba San loang lổ ra báo, phun khói gườn gừ leo theo. Thoáng mùi khét cao su của bánh xe chém đá và tiếng chim cú thảng thốt bên rừng thiêng. Ba xe chuyên dụng, 6 gầm màu vàng và 36 chiến sĩ cảnh sát cơ động đặc nhiệm căng mắt căng tai xuyên qua bóng tối. Bình khí nóng trong tay, tinh thần thép hướng về trận đánh. Trên ghế chỉ huy, đại úy trung đội trưởng Giàng Dế vóc người to cao, đen giòn, tay chân cứng như gỗ lõi. Mọi lần vào quê, anh như trờn trợn sống lưng. Anh nghiến răng mà quai hàm rớt mồ hôi nhớt. Giàng Dế sợ gì chăng? Trận đánh này do anh xung phong, run sao được. Bản hang hổ, theo tiếng Mông thì gọi là khó chú. Cũng là địa danh trong hàng ngàn vạn cái tên. Nhưng với anh, hang hổ như có cái gì rất kiêng và cấm kỵ. Bản hang hổ là vương quốc ma túy, địa ngục của mafia. Nhiều linh hồn kêu oan về ma túy, linh hồn bản địa và linh hồn vãng lai. Gia đình nào cũng góp một linh hồn ma, chết vì tiêm trích, hút hít hoặc tù tội. Chỉ có hai hộ là hồn ma không dám mò vào, đó là công an viên và trưởng bản. Công an viên là Giàng Nính, bố anh, còn trưởng bản là Giàng Ninh, chú ruột anh. Khi Giàng Dánh lớn lên thì cái tên hang hổ đã có tên từ thời nào. Anh chẳng hiểu vì sao, người Mông xưa di canh di cư sau một đêm. Sáng bảnh mắt, bản đã bốc hơi, cả người và gia súc. Nhưng bản hang hổ của anh còn đó với rúm người thiếu thốn. Có thể người đời mê mẩn nàng tiên nâu, mùi mè đặc trưng và loài hoa đẹp mê hồn níu kéo dai dẳng đến bây giờ. Thẻo đất Ba San vàng ợt nhỏ như bàn tay người bệnh, rất giống cái lưỡi hổ lè ra. Bên âm là bờ suối nước nhờ nhờ máu cá, bên dương phồng rộp lên rồi chui tụt vào hang sâu như kẻ ngắn lưỡi. Nhiều người nói đây là bản hút gió, vì hang hút gió thùn thụt, thông thống vu vút không thôi. Gió man dại cào xé te tua những gì còn lại trên mặt đất. Nhưng nói đúng tim là bản hang hổ, vì gió chu lên như đàn hổ gầm. Nguồn sống bản anh là cây thuốc phiện, giống cây đỏng đảnh khó tính như kẻ dở hơi, không phải đất nào cũng ưa. Nhưng đất bản hang hổ cứ bỏ hạt là lên phơi phới. Cây thuốc phiện một vốn trăm lời. Có thời bản không biết trồng ngô, khoai, lúa mà chăm chăm tới trồng cây thuốc phiện. Cây thuốc phiện thu về có công ty dược liệu đến bản mua cho, bao nhiêu cũng cần hết. Hết thời cây thuốc phiện lên ngôi, giờ nó là của quốc cấm. Sờ vào nó là mờ đời. Bỏ cây thuốc phiện thay bằng mơ mận đào cam. Thấy hay nhưng vàng mắt, long đong đời phận đào mơ. Mất mùa được giá mất mùa. Người nông dân khóc ròng ngay trên mảnh ruộng bội thu. Tình cũ không rủ mà đến, chẳng ai bảo ai, hang hổ lại lén lút trồng mua bán cây thuốc phiện. Có lúc người mua bán hút sách đông như chợ tình. Ma túy cho lợi nhuận cao, dù cấm ngặt chặt ngón tay mà không chừa, đi tù cũng chưa chừa. Nghĩa địa của bản hang hổ bên bờ suối cũng nhập tịch rất nhanh. Đếm vội, trong bản người đi tù hết lượt, có người vài năm, 10 năm, 20 năm, có người đi tù mãi không về. Nhìn ảnh mộ các cụ đi rừng ma còn xanh quá, nhiều cụ tuổi chưa đến trăng tròn. Giàng Dế về hang hổ lần này có nhiệm vụ đặc biệt và cũng là cơ may. Đồng đội anh ái ngại Giàng Dế về quê đánh đấm, sợ có gì mềm lòng chăng. Nhưng anh nằng nặc xung phong đi. Anh Mẻ Dung, đại đội trưởng hiểu thấu tim gan, nhất trí cử anh vào trận. Mềm lòng sao được, thỏa hiệp sao được. Bố anh đã hy sinh vì ma túy.
anh xin đi đánh dẹp ma túy, giúp bản yên bình. Anh Mẻ Dung, đại đội trưởng, vững tin Giàng Dế sẽ chiến thắng. Ngồi trên xe, kỷ niệm về bản quê cứ ghim vào trong tim anh. Anh nhớ như in, mấy năm trước, Giàng Dế đang theo lớp 12 nội trú huyện. Đang học, thầy hiệu trưởng bảo Giàng Dế ra gặp người nhà. Giàng Dế ra, chú Giàng Ninh bảo anh lên ngựa về nhà ngay. Hai người ngồi lên lưng ngựa, chú giật cương ngựa đi nước kiệu. Chú mặt tái dại, mắt đỏ cá chày. Ngước lên, Giàng Dế hỏi chú có việc gì. Chú im, thúc ngựa càng nhanh. Đến đầu bản, người đông như nhộng ong, cờ phướn trắng rợn gáy. Thầy Mo mặt chuột, mồm hóp, vừa đi vừa tung quả trứng gà, nhảy tâng tâng qua suối cạn tới bờ bên kia. Nghĩa địa nằm bên này, sao nhảy sang bờ suối kia? Hãi run người, Giàng Dế nhảy xuống ngựa, chạy đến níu lấy quan tài. Mẹ Giàng Dế, em gái, đeo khăn tang áo xô, tóc tai, nước mắt ướt nhèm. Đám ma đưa bố anh chìm trong mưa chan, dậm chân tại chỗ. Cái đầu trâu treo cạnh quan tài lột da đỏ hón, mắt ngơ ngác. Chú Giảng Ninh trỏ quan tài mắng. Sao không táng anh tôi ở nghĩa địa này? Thầy Mo mồm hóp đớp lời. Ông tộc họ Giàng không cho táng ở đây. Ui, ông tộc Giàng Báo cũng nghiện lòi mắt, với nhà tôi như công với quả thôi. Mẹ anh gào lên như đứt ruột. Lết đến nhà, ai cũng ướt như vớt từ ao lên, đau buồn nặng như trời sập. Giàng Dế nằm bẹp chẳng biết trời đất gì, tiếng chú Giàng Ninh bên tai nghe như gió buốt. Khởi đầu chiến dịch triệt phá cây thuốc phiện, Giàng Nính, bố anh làm trưởng nhóm. Sáng đó cả ba đeo dao vào nương nhà Giàng Báo. Đang rộ mùa hoa, cảnh đẹp kinh hồn. Cái loài hoa dụ ong dụ bướm và dụ con người vào cõi chết đang vờn trong sương mai. Phá bỏ đi, nhổ tận gốc anh em ớ. Ôi giò, người nói kẻ nghe, ba lưỡi dao lìa loang loáng, từng bụi thuốc phiện đổ gục, lá hoa tung tóe. Pàng, giật bắn mình, súng nổ, vùng ngực loang đỏ. Bố anh gục xuống, lưỡi dao trên tay còn dính vài cánh hoa, giỏ máu. Thằng Giàng Hy, con riêng vợ hai của Giàng Báo, đứng dạng chân giữa nương, khoa khẩu AK gợn ánh thép, gào lên. Đụng vào cây thuốc thì bước qua xác tao. Như say máu, cùng lúc ba con vợ nhà Giàng Báo ở bụi cây nhào tới như nước lũ. Ba cái mồm mở rộng mang tai, mắt xách lên trán, tay vung văng dao mèo. Giết, giết, bọn phá cây thuốc viện đi, giết, giết. Đang vào mùa chiến dịch triệt phá cây thuốc phiện thì bố mất. Thằng Giàng Hỷ trả án tử. Ba mụ vợ hưởng án treo. Giàng Dế thi tốt nghiệp cấp 3, viết đơn xin nhập ngũ vào cảnh sát cơ động. Mừng mừng sáng hôm ấy, gió trong hang hồ mát ngọt. Đàn chim ăn đêm ngực nở bụng tròn đập cánh về rừng. Thi thoảng lắm mới thấy bản Thanh Bình. Chú Giàng Ninh lấy ngựa chở anh xuống núi nhập trường. Ngựa lóc bóc bước, giọng chú ôn tồn. Theo nghiệp công an là hợp ý nguyện của bố anh. Mai kia anh tiến bộ, dần bản cậy nhờ. Nhớ lại cuộc họp chỉ huy đại đội hồi khuya, anh Mẻ Dung chủ trì. Cậu trinh sát má hóp, nòm tọp đi dăm tuổi, vừa đi bám nắm cơ sở về, nói trong hơi thở gấp. Căng như cánh nỏ, hàng hổ thành nổi tiếng. Ta bắt nóng vụ ma túy lớn và giải ba tên là Giàng Ninh, Giàng Nỉa, con trai Giàng Báo, và Nguyễn Côn, đối tượng truy nã, nhập kho. Mọi người thở phào, trinh sát tiếp. Nguy nhất là ba công an Trần Hồng, Dùng Pó và Cầm Ngọc đang khám xét hiện trường tại bờ suối, bị người nhà Giàng Báo bí mật bắt cóc, đưa lên hang hổ. Chúng yêu sách đổi người xếp à, ba đổi ba. Anh Mẻ Dung quắc mắt đập bàn. Dẹp! Mấy phút sau, trong đêm, ba xe đặc chủng lao vào đêm tối, vượt qua thành phố đang dở vui chơi. Từng đôi nam thanh nữ tú dập dìu trong ánh đèn đường lấp lóa và nhạc đêm dịu yên. Thành phố lùi xa, đoàn quân cơ động đi về phía tây, vùng biên viễn, phía rừng thẳm. Phía đó nhiều hiểm nguy,
bản Mường đang chờ họ từng phút từng giây. Đoàn xe đang đi vào hang hổ, quê hương Giảng Dế. Chỉ lát nữa, nơi chôn rau cắt rốn, cuộc chiến sẽ châm ngòi. Tử địa là quê hương anh. Những người cùng họ tộc là họ Giàng với anh sẽ đối đầu với anh. Cuộc chiến lành ít giữ nhiều, có khi trả bằng máu. Anh biết những tay tội phạm ma túy, máu liều nhiều hơn máu lành. Chúng sẵn sàng chết, bị bắt, cũng nhận án tử, đối đầu cũng án tử. Đối đầu may ra chạy thoát. Nghiệt ngã thay, kẻ thù chung bản có khi chung mâm rượu, chung máng nước. Thế mà quanh Giảng Dế, cả trung đội cùng màu quân phục lẫn với màn đêm, chỉ ánh mắt bừng lên sự quyết liệt. Đoàn xe đang leo lên bản hang hổ, vài ngọn đèn dầu le lói như ma chơi chập chờn trực tắt. Trên cao gió lào lùa qua hang như ống thổi, dưới khe thác nước đổ bồi hồi. Đường xá xóc như xóc ốc, các chiến sĩ phải bám chặt thành ghế. Bánh xe quay tròn, nghiến đá tóe lửa. Ánh đèn gầm vàng loe hoe qua vệ đường. Từng chùm cây mắc mèo quấn vào nhau, lá nhỏ, gai nhọn, chi chít. Lẫn trong lùm cây tầm ma, được uống xương tươi hớn lên một cách vô duyên. Chợt loạt soạt, rào rào, chút chít. Thú rừng ở đâu chạy ra khiếp quá. Đàn sóc chạy thục mạng, lùi lăn liều xuống suối. Những con thú tin tìm đến con người. Trước tai ương, con người che chở là an toàn nhất. Chúng không biết những người lính cũng đang căng mình chống chọi mọi tai ương. Tai ương do con người tạo ra có lúc còn kinh hoàng hơn đại dịch. Đại dịch ma túy càn quét bản hang hổ như sao chổi. Những người lính cơ động đang hối hả vào cuộc, mồ hôi rơi xèo xèo trên kim khí. Chợt trên đỉnh hang hổ sáng chói lói, mấy tiếng nổ như sấm, bẫy đá rơi xuống rầm rầm, những mảnh đá bắn xa. Một đốm lửa, rồi chùm lửa xanh như tưới xăng bùng nhanh. Thảm thực vật hanh khô gặp lửa cháy dữ dội. Trong nháy mắt, khu rừng thiêng thành biển lửa. Tiếng vỏ cây, lá tươi, bương nứa, nổ đôm đốp như bom. Khói đen, tàn lửa bốc cao ngùn ngụt. Chỉ mấy phút trời đêm hóa ban ngày. Bọn tội phạm gan to làm bẫy đá, đốt rừng thiêng nhằm làm loạn bản Mường và làm ám hiệu cho những người Mông, kể cả người thân sát Lào cắt rừng ứng cứu. Trong ánh lửa chập chờn, nổi bật thằng Giàng Lẻ mắt chột, lăng xăng chỉ đạo treo thuốc nổ vào cổ những người bị bắt làm con tin. Nhìn kỹ thấy Trần Hồng, Sùng Pó và Cầm Ngọc qua bộ quân phục màu đất Ba Gian rách te tua, rớm máu. Ánh mắt của các anh như thiêu đốt bọn quỷ mafia. Chết rồi, bọn Giàng Lẻ định nổ tung thuốc nổ, làm tất cả thành than cho, kể cả bọn nó cùng liều chết chung số phận. Trung đội phó mặt căng như tang trống, chạy đến xin ý kiến Giàng Dế cho nổ súng. Giàng Dế cũng thót tim. Nhưng anh biết bọn này chưa dám liều, thử nắn gân ta. Chúng cũng rất cần được thả ba người của họ. Đồng thời cũng sợ chết và pháp luật. Nòm chúng đang cuống lên, chứng tỏ lo lắng và đếm từng phút sống sót. Trung đội trưởng Giàng Dế bóp não suy đoán, trên trán mồ hôi đọng thành hạt. Mọi phương án chỉ huy đều đang lập trình, diễn ra đúng kế hoạch. Kể cả việc nằm ngoài dự kiến như đốt rừng, bẫy đá và kêu người cứu giúp. Rất nhanh, sau một phút hội ý, Giàng Dế hét lên át cả tiếng ồn. Tiểu đội 1 lên núi làm vành đai ngăn lửa, súng bắn tỉa vào vị trí. Rõ. Tiểu đội 2, tiểu đội 3. Tiểu đội 1 liều mình lao vào biển lửa. Các chiến sĩ được trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ, áo mũ chống đạn. Các chiến sĩ dùng dao dựa phát đường ngăn lửa rất nhanh. Họ là những người rèn luyện qua gian khổ, gặp lửa không cháy, vào nước không chìm. Trong sự hỗ trợ của các tay súng xạ thủ, có kính hồng ngoại, bắn xa ngàn mét. Các tay súng như đại bàng vồ chim sẻ, bọn Giàng Lẻ xanh mắt nhìn, không dám manh động. Tiểu đội 2 ven theo suối, lén vào nhà Giàng Báo. Tương kế tựu kế, nhân lúc cây cối đổ như bão, tàn lửa mù trời, họ nhanh chóng tiếp cận hang hùm. Tiếng nhà Giàng Dế và nhà Giàng Báo cùng họ, nhưng hơn chục năm nay,
anh không biết trong nhà lão thế nào. Từ ngày ma túy nổi lên, tục tốt không còn. Lão cấm như ma cà rồng, nhà cổng khóa, tường cao 3 mét, chó giữ, camera quét ngày đêm, không ai đột nhập được. Dinh cơ giảng báo liên thông 5 nhà, chưa kể giảng báo còn có nhà riêng cho các vợ bé. Chẳng biết hắn ngủ nhà nào với vợ nào. Giảng báo nhiều con, đủ 20 đứa, con riêng con chung đủ sắc tộc. Giảng báo thường sang Lào, đi tỉnh huyện, chẳng biết lúc nào về. Được cái ngày Tết Mông, ngày Tết Độc Lập, giảng báo phát lộc cho mọi người trong bản rất xông xênh. Gặp ai, giảng báo đều nhăn nhở. Ây, cho tờ xanh, ngày Tết Mông mà. Ui, năm nay học giỏi, thưởng thêm một tờ xanh. Thửa thóc thì cho gà rừng mổ, ai cũng cầm tờ xanh, ai cũng cười như ngé. Vượt qua lưng thác, giàng dế suýt trượt chân. Bên cây vả quả to như quả na rừng chín mõm, rơi bẹt bên mấy hòn đá rêu nâu. Dưới đó là mộ bố anh. Ngôi mộ lẻ loi, trơ vơ bên gành đá. Chạnh lòng thương bố, lại càng căm lão mo móm mém, phát ngôn thay cho chùm ma túy giảng báo. Bợt be be, đàn dê lồng ra bờ suối như ma đuổi. Mụ vợ già của lão giảng báo mở khóa cổng, đuổi dê đi bứt lộc mút xương. Bà ngó lơ đàn dê, nhưng mắt đảo điên con đường vào bản, vào rừng thiêng, lửa đang lụi dần. Mụ ta trinh sát cho chồng giảng báo đây. Còn vợ già trinh sát mù. Cả năm người cơ động bằng nghiệp vụ lẻn vào nhà như siêu hình. Đàn chó giữ ngủ im như ăn nhầm bà. Soi nhà ngang nhà dọc, giảng báo đang nằm cành ăn cơm đen. Giảng báo chơi sang. Lão hít thuốc phiện truyền thống, không hóa chất, sống lâu với nàng tiên nâu. Chợt họng súng lục dí sát dương hàm giảng báo, tê cóng. Năm chiến sĩ quây kín như bức tường, tưởng bọ chó không lọt qua. Im lặng, giảng dế gằn giọng. Giảng dế. Mắt giảng báo xanh lè như mắt cáo, nhìn găm vào người cầm súng. Người súng ra cho tao nói. Nói đi. Loại mày mèo già hóa cáo, tao tưởng giết được thằng bố giảng nánh là hết nòi. Ai ngờ nảy nòi thằng con công an cơ động. Câm, soát toàn bộ nhà, chuồng dê. Liền đấy, hai chiến sĩ dùng còng bập tách một nhát. Hai bàn tay ám khói thuốc phiện và tội ác bị khóa ngay tức thì. Vòng vây bên ngoài hang hổ, ba xe công nông chở vật liệu leo núi nhằm hướng hang hổ, phun khói mịt mù. Bánh lốp xé đá băm băm ngược núi. Trên thùng xe, người lố nhố tay xà beng cuốc xẻng, dao búa như bầy lâm tặc. Đầu xe đều kẻ dòng chữ lem nhem, thợ làm đường. Họ trao đổi với nhau rất ngắn bằng nhiều thổ âm, đủ thứ, mèo, thái, kinh, lào. Họ tập hợp nhiều người, nhiều bản khá nhanh. Thời công nghệ 4.0 nổi lên, cả cái tốt và cái xấu, cả ta và địch đều lạm dụng. Đối đầu lại, một xe công nông chở đầy gỗ. Lái xe mặt non, tay lái cũng rất non. Vặn vẹo tay lái thế nào mà đổ ầm chắn hết lối lên. Gỗ lăn kín đường. Xe tải chồng vó quay tít trong không trung. Chốc xe còn nổ máy giòn, gắn chữ đọc ngược, xe chở gỗ. Lái xe non chưa kịp chui ra, đã nghe nhiều người bên ngoài đập cửa binh binh. Tao hau câu, gỗ lấp hết đường rồi, chúng tao ứng cứu đồng bọn sao được. Đó là mẹo đánh chặn của tiểu đội 3. Ngăn vòng ngoài để bắt hổ trong hang, lấy độc chống độc. Trinh sát biết lực lượng bên ngoài tràn vào cứu giúp, đã trưng dụng chiếc xe của trưởng bản Giàng Ninh chở đầy gỗ, vờ đổ cành bịt kín đường đi. Những người cắt rừng từ bên ngoài định ứng cứu hang hổ đều được lực lượng cơ động và biên phòng chặn lại, động viên trở về. Trên vách hang hổ, nắng đỏ lòm tưởng như tráng trứng chín, không khí nóng đến chảy máu cam. Tiểu đội 1 liều chết kịp vạch đường chặn lửa, đã ngăn cách bọn tội phạm và bên ngoài. Giờ đây, bọn tội phạm như kiến chạy quanh chảo nóng. Đường tiếp tế trong đường hầm từ nhà giảng báo thông ra ngoài cũng đã bị tiểu đội 1 phát hiện khóa chặt từ sáng sớm. Ba người bị bắt làm con tin còn khốn khổ hơn.
họ bị treo cao như sát vách đá, bị tra tấn, có lúc ngất lịm đi. 17 giờ chiều, những giọt kiên nhẫn hiếm hoi cạn dần. Giảng Lẻ mắt chột lệnh cho đồng bọn thả dây hạ con tin xuống. Trao trả tù binh đi, ba công an đổi ba người nhà Giàng Báo, xong phẳng chưa? Hắn đưa loa nén cho từng người, bảo nói to để cơ động nghe thấy. Ba lần hỏi, Giàng Lẻ dí loa sát mặt từng người. Hắn chỉ nhận được sự im lặng, chỉ nghe vòng bạc trên cổ hắn kêu leng keng. Giàng Lẻ thở nấc lên như bị nhồi máu cơ tim. Trần Hồng chợt nổi khùng. Cởi bỏ thuốc nổ dây dợ thì tao nói. Đừng đùa dai với bố mày, Giàng Lẻ nói. Nói không. Chúng tao không phải tù binh mà chính là chúng mày. Chúng tao là công an nhân dân. Tội ác của chúng mày sẽ phải trả giá đắt. Trần Hồng cương cổ vặn lại. Không cần lý sự, tao không học hành, chỉ luật rừng dạy tao. Mày chỉ nói có hoặc không. Sủa đi. Không. Giàng Lẻ, con mắt độc nhất long lên sòng sọc, co giò phi thẳng cái loa nén, đen như cục sắt, văng vào đá, kêu khô khốc. Hắn chu lên. Đồ chó dại. Lấp ló bên bụi me già mốc thách, gốc nham nhở vết đâm chém. Giảng Báo đầu đội mũ nổi vàng, râu loăn xoăn như râu dê, tay bị còng. Bản mặt trơ như hòn đá cuội, giờ rất thảm. Má co rúm, thái dương giật liên hồi. Lão đứng giữa vòng vây giảng dế và binh sĩ, chỉa loa lên chóp hang hổ, vừa nói vừa nấc như bị sốc ma túy. Này, Giàng Lẻ và các con, nghe bố Giàng Báo nói đây. Sốc xong thì khóc, nước mắt lẫn lời nói. Chưa bao giờ thấy lão khóc. Lão khóc quá muộn và hối hận quá muộn. Giàng Báo nhớ lại mà hồn vía lên mây. Sáng nay, một tạ heroin bị bắt quả tang trong những đống bao phân bón và thùng diệt cỏ giấu góc chuồng dê. Lão cứng họng. Giờ đang sống mà coi như đã chết. Lão tiếp. Giàng Lẻ à, mạng sống trong tay con, chứ không phải nằm trong tay công an. Nhà ta bị bắt quả tang một tạ heroin rồi. Cùng lúc trên chóp trang hổ, Giàng Lẻ dạng hai chân như bò to sái, mắt chột, mặt đỏ như gà trọi, giương súng tiểu liên lên. Hắn ngắm thẳng vào người to cao, đội mũ sắt, mặc áo chống đạn màu cứt ngựa. Đích thị là Giàng Dế, bóp cò. Trong nháy mắt, người đội mũ nổi vàng, râu loăn xoăn, đưa hai bàn tay chới với rồi gục ngay xuống đất. Vùng ngực trái nơi con tim nhảy nhót, ngừng hẳn. Ngược lại, người đầu đội mũ sắt, mặc áo chống đạn, vẫn đứng trơ trơ. Giàng Lẻ thất kinh, viên đạn nhằm vào trái tim người công an Giàng Dế, không ngờ lạc vào tim bố nó. Giàng Lẻ rú lên, mồm cũng phun ra một tia máu đen như gà cúm. Trung đội trưởng Giàng Dế cũng cạn hết kiên nhẫn, chỉa loa lên chóp hang hổ, nói rành mạch từng câu bằng tiếng Mông. Giàng Lẻ này, trời có mắt, mày bắn nhầm vào bố Giàng Báo mày rồi. Anh chỉ vào cái xác không hồn sóng xoài dưới chân. Tao cho mày 5 phút để thả hết anh em công an ra. Chúng mày ra hàng sẽ được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Im lặng. Nếu chúng mày manh động, không những chúng mày chết mà cả nhà mày đều chịu đại án. Im lặng. Công an đủ sức, đủ đạn, đủ mưu giải quyết gọn việc này. Nhưng chúng tao chưa muốn ra tay. Cùng họ Giàng và cùng một bản, mày nghĩ cho chín đi. Im. Đã hết 5 phút, bỗng Giàng Lẻ hét lớn. Tao chấp mày một mắt, vĩnh biệt tổ tiên đi. Hắn bình tĩnh nâng súng, nheo con mắt còn lại, ngắm nghía. Lần này Giàng Dế chạy lên trời. Chợt cánh tay gỗ lõi của Giàng Dế vẩy hai phát liền, đầu súng lục nở hoa lửa. Cũng là hiệu lệnh tấn công. Đồng loạt lựu đạn hơi cay, quả khói, quả nổ bốc lên dày đặc, không thở được. Cả ba tổ tấn công sát mục tiêu. Trong nháy mắt,
ba công an được giải cứu, hai đối tượng tội phạm bị tra tay vào còng, riêng Giàng Lẻ chưa bóp cò bị Giàng Dế hạ gục. Đoàn xe đặc chủng nhuộm khói bụi rời bản hang hổ chậm chậm trong đêm rằm. 36 chiến sĩ mặt sạm đen bỗng vàng rộm lên như tắm trăng, với tay qua kính, reo hò vẫy chào bà con dân bản. Chợt có người phụ nữ mặt tươi, cổ đeo vòng bạc lóng lánh, tay cầm gói lá rong xanh to như đầu dê, đuổi theo xe cuống quýt. Giàng Dế ơi, mời các con nghỉ ăn cơm. Giàng Dế ớ, mẹ đây!

0: giọng đọc Phương Hằng vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Bản Hang Hồ của nhà văn Trần Nguyên Mỹ. Về truyện ngắn này, cộng tác viên Quỳnh An có đôi điều cảm bình.
1: Thưa các bạn, Bản Hang Hồ không chỉ là câu chuyện về cuộc đấu trí, đấu lực giữa lực lượng công an và tội phạm ma túy nơi vùng cao, mà còn là bi kịch của một bản làng bị thứ cái chết trắng gặm nhấm qua nhiều thế hệ. Những câu chữ mộc mạc nhưng sâu sắc đã làm nổi bật cuộc giằng xé giữa tình thân và trách nhiệm, giữa cội nguồn và công lý. Ở trung tâm của câu chuyện là Giàng Dế, người mang trên vai hai căn cước tưởng như đối nghịch, một người con của bản Hang Hổ và một người chiến sĩ công an gìn giữ pháp luật. Chính sự giằng xé ấy đã tạo nên chiều sâu cho nhân vật. Anh bước vào cuộc chiến không chỉ để truy bắt tội phạm, mà còn để khép lại những vết thương kéo dài qua nhiều thế hệ trên chính mảnh đất mà mình sinh ra. Bản lĩnh của Giàng Dế vì thế không được đo bằng những chiến công hay những phát súng, mà được khẳng định bằng khả năng vượt lên tình riêng để bảo vệ lẽ phải, giữ gìn sự bình yên nơi bản làng, khiến hình tượng người chiến sĩ công an hiện lên vừa kiên cường, vừa nhân hậu, đầy sức lay động. Từ đó, tác phẩm khẳng định rằng pháp luật và công lý luôn phải được đặt lên trên mọi ràng buộc cá nhân, bởi chỉ có sự thượng tôn pháp luật và lẽ phải mới có thể cắt đứt vòng xoáy của tội ác và hàn gắn những vết thương mà ma túy để lại. Khép lại tác phẩm, điều đọng lại không chỉ là sự chiến thắng của cái thiện trước cái ác, mà còn là lời nhắc nhở về giá trị của sự hy sinh, lòng dũng cảm và khát vọng gìn giữ bình yên cho cộng đồng. Trong bối cảnh tội phạm ma túy vẫn là hiểm họa hiện hữu, câu chuyện càng trở nên thời sự, nhắc mọi người về trách nhiệm chung tay bảo vệ cuộc sống bình yên, để những bản làng không còn phải mang trên mình những vết thương kéo dài qua nhiều thế hệ.
0: Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
2: Tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 4.
3: Hiện nay, bão số 4 có xu hướng đi ra xa khu vực đất liền của nước ta và ít có khả năng gây gió mạnh trên đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Hồi 19 giờ ngày 24 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc, 107,3 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Tây Nam đặc khu Bạch Long Vĩ, cách thành phố Hải Phòng khoảng 145 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km/h, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Nam, tốc độ khoảng 5 km/h. Dự báo đến 19 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 120 km về phía Đông Đông Nam. Cường độ cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Đông, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ. Đến 19 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc, 109,7 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 270 km về phía Đông Bắc. Suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, 107 đến 111 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Đến 7 giờ ngày 27 tháng 8, vị trí tâm bão vào khoảng 23 độ Vĩ Bắc, 109,7 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, suy yếu dần thành một vùng áp thấp cường độ dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km. Khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển. Lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Các tỉnh Ninh Bình và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, từ tối ngày 24 tháng 8 đến 25 tháng 8 có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh.
4: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
5: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
4: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
5: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
6: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Xin chào các con, chào các quý vị phụ huynh đến với chương trình TSPC dành cho học sinh lớp 1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các vị phụ huynh thân mến, xin mời quý vị cùng chúng tôi giúp các cháu làm quen với tiếng Anh. Độ dài của một chương trình là 15 phút. Vào những buổi phát sóng chương trình, quý vị dành thời gian ngồi với các cháu, hỗ trợ các cháu thực hiện những yêu cầu của chương trình. Quý vị không cần dạy thêm cho các cháu, xin cứ để trẻ bắt chước tự nhiên những yêu cầu của chương trình.
2: Unit 16.
1: Hello children.
2: Hello children.
1: Trước khi vào bài mới, chúng ta cùng hát lại bài
2: Have you got a fish?

0: Puppy, brown. Cat, yellow. Bird, green. Parrot, red. Monkey, black. Tiger, black and yellow. Duck, blue.
1: Bây giờ các con đặt 7 con vật lên bàn phía tay trái. Các con tập vẽ thức ăn của các con vật ấy nhé.
0: Rice.
1: Vẽ một số chấm.
0: Worm.
1: Vẽ một đường ngoằn ngoèo.
0: Fish.
1: Vẽ một hình số 8, một đầu nhỏ, một đầu to.
0: Meat.
1: Vẽ một hình vuông méo mó.
0: Leaves.
1: Vẽ một vài cái lá.
0: Apple.
1: Vẽ một quả táo.
0: Pig.
1: Vẽ một hình quả trứng nằm ngang, một đầu có một đường kẻ ngắn làm đuôi lợn. Đầu kia vẽ một quả trứng nhỏ, vẽ cái mõm lợn vào quả trứng nhỏ này. Vẽ bốn đường kẻ thẳng từ thân con lợn xuống thành bốn cái chân. Các con nhớ cách vẽ nhé. Bây giờ chúng ta chơi trò chơi. Lấy một tờ giấy trắng đặt trước mặt. Cô Cynthia đọc tên một con vật. Con phải lấy mẩu giấy có màu của con vật đặt lên tờ giấy. Ví dụ cô đọc.
0: Duck.
1: Các con đặt mẩu giấy.
0: Blue.
1: Lên tờ giấy trắng. Cô ra lệnh.
0: Food.
1: Các con phải vẽ đúng loại thức ăn cho con vật. Ví dụ, thức ăn của
0: duck
1: là
0: rice and worms.
1: Con phải vẽ một ít cơm và một con giun bên cạnh mẩu giấy màu
0: blue.
1: Chúng ta bắt đầu chơi nào.
0: Puppy. Cat. Bird. Parrot. Monkey. Tiger. Duck.

0: dollar.
1: Các con thân mến, thế là hôm nay các bạn được ăn no rồi. Để kết thúc bài học hôm nay, các con vẽ và tô màu một chú khỉ và thức ăn chiều của chú ấy nhé. Nghe và vẽ theo mệnh lệnh nào.
0: Start. Draw a monkey. Color the ears yellow. Color the eyes black. Color the nose red. Color the mouth red. Now, draw a leaf. Color the leaf green. Draw an ant. Color the ant brown.

0: chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng nhau đồng hành trong chương trình ca nhạc theo yêu cầu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Để yêu cầu ca khúc mình yêu thích cũng như gửi tặng món quà đến người thân của mình, quý vị và các bạn hãy gọi điện thoại về số 024-3939-3344 vào sáng thứ ba hàng tuần, hoặc gửi thư theo địa chỉ ca nhạc theo yêu cầu, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ Hà Nội. Và chúng ta sẽ cùng đến với lá thư đầu tiên của chương trình hôm nay. Gửi thư về chương trình, bác Lê Thị Hiền ở Lai Châu muốn yêu cầu bài hát Cây Trúc Quê Hương của nhạc sĩ Lê Lôi. Bác có viết như sau: Tôi là Lê Thị Hiền, hiện đang sinh sống ở Lai Châu. Tôi là một thính giả lâu năm của Đài Tiếng Nói Việt Nam và rất yêu thích các chương trình ca nhạc của đài. Tôi rất mong anh chị biên tập viên phát sóng giúp tôi bài hát Cây Trúc Quê Hương của nhạc sĩ Lê Lôi. Một bài hát hay ca ngợi quê hương đất nước mà tôi đã được nghe rất nhiều lần qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam những năm 1980. Và với bài hát này, tôi xin gửi tặng tới toàn bộ thính giả đang nghe đài gần xa và các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biên cương của Tổ quốc. Xin cảm ơn anh chị biên tập viên rất nhiều. Vâng, cảm ơn những tình cảm của cô ạ. Và sau đây xin mời cô cùng quý thính giả đến với ca khúc Cây Trúc Quê Hương, sáng tác nhạc sĩ Lê Lôi qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Kiều Hưng.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Lê Quang Toản ở Hưng Yên muốn được nghe lại bài hát Đêm Lửa Trên Đường của nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Thường. Bác có tâm sự như sau. Năm 1971, khi vừa tròn 20 tuổi, tôi lên đường nhập ngũ chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Suốt cuộc đời hơn 30 năm quân ngũ, có lúc đối diện với bom đạn hiểm nguy và đến khi hòa bình đứng trên bục giảng, nhưng nhắc đến ký ức ngày ra trận năm ấy, tôi vẫn chẳng thể nào quên. Người lính như tôi vẫn luôn tâm niệm, dù bất cứ hoàn cảnh nào, nhiệm vụ Tổ quốc giao phó vẫn phải đặt lên hàng đầu. Hôm nay viết thư về cho Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi mong muốn được nghe lại một bài hát đã đi cùng với những năm tháng quân ngũ của tôi, đó là bài Đêm Lửa Trên Đường của nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Thường. Bài hát này gợi lại những ký ức không thể nào quên, những ngày tòng quân lên đường chiến đấu của tuổi thanh niên chúng tôi khi ấy. Xin cảm ơn quý đài. Vâng ạ, và sau đây xin mời bác Toản cùng quý thính giả đến với ca khúc Đêm Lửa Trên Đường, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Thường do nghệ sĩ Văn Lưu và đồng ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, yêu cầu tiếp theo là của thính giả Trần Xuân Linh ở Hà Tĩnh. Trong thư gửi về chương trình, bác muốn được yêu cầu bài hát Chào Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh của nhạc sĩ Văn Trung. Bác có viết như sau: Tôi là chiến sĩ của Quân đoàn 3, Quân đội Nhân dân Việt Nam, từng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975. Đơn vị tôi chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên, sau đó nhận lệnh tiến thẳng về Sài Gòn với nhiệm vụ đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất và Bộ Tổng tham mưu Ngụy Quyền. Dọc đường hành quân, bộ đội ta ào ào tiến lên như vũ bão. Và đến trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi lá cờ quyết chiến quyết thắng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, tất cả anh em bộ đội chúng tôi đều vỡ òa trong hạnh phúc. Từ đây, nước nhà đã hoàn toàn độc lập, non sông thu về một mối. Để nhớ lại những kỷ niệm năm xưa, tôi xin nhờ chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả phát sóng giúp tôi bài hát Chào Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh của nhạc sĩ Văn Trung. Đây là một bài hát đã gắn bó với người lính chúng tôi trong những ngày tháng lịch sử đó. Xin cảm ơn chương trình. Vâng, và sau đây xin mời Bắc Linh cùng quý thính giả đến với ca khúc Chào Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, sáng tác nhạc sĩ Văn Trung qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Quý Dương.

Quý vị và các bạn thân mến, yêu cầu tiếp theo là của thính giả Phạm Bá Hoan ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong thư gửi về chương trình, bác có viết như sau: Tôi là Phạm Bá Hoan, cựu chiến binh hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đã có hơn 60 năm nghe Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước đây trong suốt những năm học tập và làm việc ở miền Bắc, chiếc đài đã cung cấp cho những người miền Nam tập kết như tôi các tin tức về cuộc kháng chiến của đồng bào ta ở miền Nam, về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của hậu phương miền Bắc, cũng như sự ủng hộ của nhân dân trên thế giới với cuộc kháng chiến của nhân dân ta. Năm 1969, tôi trở về Nam chiến đấu. Chiếc đài của đơn vị được trang bị trước lúc lên đường, trở thành người bạn của người lính chúng tôi, là vật bất ly thân, cung cấp thông tin, những câu chuyện và đặc biệt là các chương trình văn nghệ động viên tinh thần chiến đấu của bộ đội. Qua chiếc đài, tôi đã được nghe rất nhiều bài hát mà giai điệu những bài hát đó vẫn đọng lại và lắng sâu trong ký ức của tôi bao nhiêu năm qua. Này viết thư cho Đài Tiếng nói Việt Nam, rất mong anh chị biên tập viên phát sóng giúp tôi một trong những bài hát đó. Đó là bài Tiến đằng xiến của nhạc sĩ Lê Nhất Vũ. Bài hát này tôi được nghe ngay sau ngày giải phóng miền Nam, viết về quê hương miền Nam yêu dấu của tôi. Xin cảm ơn anh chị biên tập viên. Vâng, và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Tiếng đằng xiến, sáng tác nhạc sĩ Lê Nhất Vũ do Tốc Can Đài Tiếng nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Vũ Thị Lợi ở Thái Nguyên muốn yêu cầu bài hát Hàng Em Ngược Núi của nhạc sĩ Trần Hồng Quang. Bác có tâm sự như sau: Tôi là Vũ Thị Lợi, từng nhiều năm công tác trong ngành thương nghiệp xã hội chủ nghĩa. Ngày ấy tôi là công nhân hợp tác xã, sau đó là người bán hàng tại quầy mậu dịch của huyện. Công việc của tôi gắn liền với những tem phiếu, sổ gạo. Khi đất nước ta còn chiến tranh, việc cung ứng hàng hóa gặp nhiều khó khăn, phải rất chắt chiu, tiết kiệm. Có được một cân gạo, một lạng thịt là phải xếp hàng dài, có tem phiếu mới được mua. Mua được rồi thì mừng lắm. Ngày nay, nhắc đến tem phiếu, sổ gạo, nhiều người vẫn còn cảm thấy một miền ký ức ở đó. Những tem phiếu, sổ gạo ấy không chỉ là vật chứng của một giai đoạn khó khăn của đất nước, mà còn là biểu tượng của sự cố gắng, sự sẻ chia và tinh thần vượt khó của người Việt Nam. Nó cũng gợi lại trong ký ức của tôi những kỷ niệm khó quên của tuổi thanh xuân, khi là một cô gái mậu dịch, luôn cố gắng để những món đồ, dù ít ỏi, cũng đến được tay người dân. Nhớ lại những ký ức xưa, tôi mong Đài Tiếng Nói Việt Nam cho tôi được nghe lại một bài hát đã gắn với những người bán hàng mậu dịch chúng tôi trong những năm tháng xa xưa. Đó là bài Hàng Em Ngược Núi của nhạc sĩ Trần Hồng Quang. Xin cảm ơn Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vâng, và sau đây xin mời cô Lợi cùng quý thính giả đến với ca khúc Hàng Em Ngược Núi, sáng tác nhạc sĩ Hồng Quang qua tiếng hát của nghệ sĩ Tuyết Nhung.

0: Vừa rồi là ca khúc Hàng Em Ngược Núi, sáng tác nhạc sĩ Hồng Quang qua tiếng hát của nghệ sĩ Tuyết Nhung. Chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu tiếp theo của chương trình hôm nay.
1: Tôi chào anh Đức, biên tập viên của chương trình ca nhạc theo cầu nhu thính giả. Tôi tên là Nguyễn Danh Ngọc này, tôi khiếm thị ở Quốc Oai Hà Nội đây. Thế hôm nay tôi điện thoại về cho chương trình. Tôi nhờ chương trình phát cho tôi bài hát, đó là bài hát Đất Nước Tình Yêu, sáng tác của nhạc sĩ Nghệ Giang, do cố nghệ sĩ ưu tú Thúy Lan trình bày. Và bài hát này thì tôi muốn gửi tặng đến cho mọi người rất là thân thiết của tôi, đó là chú Vũ Khắc Bằng ở xã Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội, và bác Dương Thế Khả ở quận Hà Đông, Hà Nội, và cô Nguyễn Thị Hương Thảo ở Thanh Ba, Phú Thọ, và chị Trương Hương Lan ở phường 25 thành phố Hồ Chí Minh, cô Nguyễn Thị Hòa ở xã Kiều Phú, Hà Nội, và chị Nguyễn Thị Bảo An ở Phú Thọ, bác Nguyễn Xuân Phái ở khu 2 thị trấn Ninh Giang, tỉnh Hải Dương cũ, và chú Nguyễn Phùng Thao ở Quốc Oai, Hà Nội với lời nhắn là.
0: Vâng, và sau đây xin mời anh cùng quý thính giả đến với ca khúc Đất Nước Tình Yêu, sáng tác nhạc sĩ Lệ Giang qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Thúy Lan. Đây cũng là ca khúc sẽ kết thúc chương trình ca nhạc theo cầu thính giả tuần này. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Trước khi nói lời tạm biệt quý vị và các bạn, chúng tôi giới thiệu nội dung các chương trình sẽ phát sóng ngày mai thứ ba ngày 25 tháng 8 trên VOV2.
1: 6 giờ và 16 giờ 30 thực khách thông thái, giải mã đồ uống kombucha thu hút giới trẻ.
0: 6 giờ 10 và 16 giờ 40 sức khỏe cộng đồng, ăn nhiều muối ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe và làm sao để thay đổi khẩu vị một cách bền vững.
1: 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút cuộc sống chuyển động để Hà Nội không còn ngập úng.
0: 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút giáo dục và đào tạo để nhân tài trở về cống hiến cho đất nước.
1: 6 giờ 40 và 16 giờ 50 hành trang trẻ, có cần đi làm thêm khi học đại học.
0: 6 giờ 50 và 10 giờ 5 phút đời như cổ tích, ông Đặng Hồng Quân, người có uy tín của đồng bào dân tộc Dao luôn hết mình vì cộng đồng.
1: 7 giờ 30 và 13 giờ 30 câu chuyện văn hóa, quảng bá hình ảnh quốc gia thông qua điện ảnh.
0: 11 giờ cùng bạn sống khỏe trực tiếp, bệnh trĩ có xu hướng trẻ hóa.
1: 14 giờ 15 viết tiếp bài ca người lính, lời hứa với đồng đội.
0: 17 giờ 30 phút cùng VOV2 trực tiếp. Chiến dịch truyền thông Tôi yêu Tổ quốc tôi, trách nhiệm của thế hệ trẻ với đất nước.
1: 18 giờ, nhịp đập thể thao trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup.
0: 21 giờ 35, đất nước ngàn năm, chùa Khánh Long, tỉnh Thái Nguyên từ dấu tích lịch sử đến giá trị hôm nay.
1: 22 giờ, chuyện thầm kín, đừng đánh cược sức khỏe với thần dược chữa yếu sinh lý.
0: Đêm đã về khuya, chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn sớm mai. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon.

0: chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.
2: Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.

Động tác 1, vươn thở.

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2

chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 9, phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Mở đầu ngày mới, xin chúc quý vị và các bạn một ngày làm việc hiệu quả. Hôm nay ngày 25 tháng 8, VOV2 đồng hành cùng quý vị và các bạn với nhiều nội dung phong phú thiết thực.
3: Nước ta có rất nhiều chất liệu để kể, bề dày lịch sử dân tộc, văn hóa đa dạng, cảnh quan đặc sắc và trên hết là những câu chuyện về con người. Tuy nhiên, làm thế nào để những chất liệu ấy không chỉ hiện diện trên màn ảnh mà còn trở thành những hình ảnh có sức lan tỏa, góp phần xây dựng thương hiệu và sức mạnh mềm của quốc gia? Cần làm gì để mỗi bộ phim không chỉ là một sản phẩm nghệ thuật mà còn có thể trở thành một cánh cửa đưa khán giả quốc tế đến gần hơn với Việt Nam? Chương trình Câu chuyện văn hóa lúc 7:30 và 13:30 bàn luận về vấn đề này.
2: Chương trình Đất nước ngàn năm lúc 21:35 cùng quý vị và các bạn tìm hiểu về chùa Khánh Long, di tích lịch sử của tỉnh Thái Nguyên. Chùa được xây dựng chủ đạo bằng đá trong một khuôn viên khép kín theo kiến trúc chùa cổ, gồm tam quan tam bảo, lầu chuông, lầu trống, nhà thờ tổ, nhà thờ mẫu, nhà khách, vườn lộc uyển. Tất cả tạo cho nơi đây một không gian đầy tĩnh lặng và tôn nghiêm.
3: Chương trình Đời như cổ tích lúc 6:50 và 10:05 mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ ông Đặng Hồng Quân, người có uy tín của đồng bào dân tộc Dao ở thôn Tân Đồng 4, xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai khi triển khai xây dựng nhà văn hóa. Gia đình ông Quân đã đi đầu trong nhiều phong trào hiến đất để xây dựng các công trình tại địa phương. Ngoài ra, ông đã vận động nhân dân hiến hơn 2.000 m2, đóng góp 60 triệu đồng và 600 công lao động để mở rộng đường liên thôn.
2: Nhân tài là nguồn lực chiến lược đặc biệt của quốc gia. Phát triển thu hút nhân tài phải đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước. Phải làm gì để nhân tài trở về cống hiến cho đất nước? Phóng sự trong chương trình Giáo dục và Đào tạo lúc 6:30 và 16:05 phần nào giải đáp câu hỏi này.
3: Có cần đi làm thêm khi học đại học? Chuyên gia trong chương trình Hành trang trẻ lúc 6:40 và 16:50 sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho các bạn trẻ.
2: Liên quan đến sức khỏe, kombucha yêu ngay từ lần đầu tiên, thức uống ma thuật làm bừng tỉnh vị giác, kích thích mọi giác quan. Đó là những mỹ từ mà các bạn trẻ nói với nhau về một loại trà lên men mới nổi ở Việt Nam, nhưng đã nhanh chóng thu hút nhiều người, nhất là giới trẻ. Vì sao loại trà này lại có sức hút giới trẻ như vậy? Cùng tìm hiểu trong chương trình Thực khách thông thái lúc 6:00 và 16:30.
3: Người Việt hiện đang tiêu thụ khoảng 8 gram muối mỗi ngày, cao hơn mức khuyến nghị của WHO. Thói quen ăn mặn kéo dài sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm. Phóng sự trong chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 6:10 và 16:40 đề cập vấn đề này.
2: Chỉ là bệnh phổ biến trong số các bệnh thuộc về đại trực tràng với tỷ lệ từ 35 đến 50% số người mắc, phần lớn ở độ tuổi 30 đến 60. Những năm gần đây, bệnh xuất hiện nhiều hơn ở những người trẻ tuổi, ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập, làm việc và sinh hoạt hàng ngày. Vậy điều gì cần lưu ý khi điều trị bệnh ở người trẻ? Theo dõi chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe phát sóng trực tiếp lúc 11 giờ, quý thính giả sẽ được Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Hội Đại trực tràng học Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh tư vấn cụ thể.
3: Thành phố Hà Nội những ngày qua xảy ra mưa kéo dài, thậm chí một số nơi có mưa lớn. Tuy nhiên, tình trạng ngập úng đã được cải thiện rõ rệt so với trước. Mặc dù vậy, theo các chuyên gia, Hà Nội vẫn có nguy cơ xảy ra ngập úng khi lượng mưa lớn vượt quá khả năng tiêu thoát của hệ thống. Trong chương trình Cuộc sống chuyển động lúc 6:20 và 12:05, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Anh, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội cấp thoát nước Việt Nam trao đổi vấn đề này.
2: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hành trình tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ vẫn đang được tiếp nối. Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, những bước chân lại trở về chiến trường xưa, tìm kiếm những người đã hy sinh để đưa các anh trở về với gia đình, quê hương. Với cựu chiến binh Hà Đăng Ninh ở Trung đoàn 4, quân khu Trị Thiên, hơn 50 năm đã đi qua, những cánh rừng, con đường năm xưa đã nhiều đổi thay, nhưng có những ký ức càng xa càng trở nên đau đáu, bởi ở đâu đó giữa chiến trường năm xưa vẫn còn những người đồng đội chưa được trở về.
4: Vào những ngày này, gợi cho những người lính như chúng tôi chẳng nhớ đồng đội đang nằm lại nơi chiến trường xưa. 12 tháng 3 năm 75, thì địch nó càn vào, đưa xe tăng vào bao vây, bắt sống 33 y bác sĩ, cả thương binh, xong đưa ra cái bầy cát bắn toàn bộ, chôn vào một mộ chung. Sau đó về thì bà con nhân dân đắp thêm cho nó đầy đặn. Năm tháng qua đi, trở lại thành một cái bãi bằng phẳng, ít người quan tâm đến việc đó.
2: Tình đồng đội vẫn thôi thúc họ trở lại chiến trường cũ, tìm kiếm những người đã nằm lại. Bởi với họ, tìm được một người đồng đội là giữ trọn một lời hứa. Đây cũng là nội dung trong chương trình viết tiếp bài ca người lính lúc 14:15.
3: Trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup là nội dung trong chương trình Nhịp đập thể thao lúc 18 giờ.
2: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay trên cả nước, tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3, riêng ven biển Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình cấp 3, cấp 4, giật cấp 5, cấp 6, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế phía Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa to và dông, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp các chương trình trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 4. Hồi 1 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc, 107,7 độ Kinh Đông. Trên vùng biển phía Nam đặc khu Bạch Long Vĩ, cách thành phố Hải Phòng khoảng 180 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km/h, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Đông Đông Nam, tốc độ khoảng 5 km. Dự báo đến 1 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc, 109,1 độ Kinh Đông trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 170 km về phía Đông Đông Bắc. Cường độ cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Đến 1 giờ ngày 27 tháng 8, vị trí tâm bão vào khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc, 109,9 độ Kinh Đông trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc 19,5 độ Vĩ Bắc, 107,5 đến 111 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Vịnh Bắc Bộ. Đến 13 giờ ngày 27 tháng 8, vị trí tâm bão vào khoảng 23,5 độ Vĩ Bắc, 109,7 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, suy yếu dần thành một vùng áp thấp cường độ dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, vùng gần tâm bão đi

0: Xin kính chào đồng bào và các bạn đang cùng đến với chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam trên làn sóng phát thanh. Thưa đồng bào và các bạn, trước đây, khi nhắc đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chúng ta thường nghĩ ngay đến sự xa xôi, cách trở về địa lý. Thế nhưng hôm nay, khoảng cách ấy đang dần được thu hẹp nhờ một cây cầu đặc biệt mang tên công nghệ số. Với chủ đề Người dân vùng cao chủ động cập nhật công nghệ số, chương trình hôm nay sẽ đưa đồng bào, quý vị và các bạn đến với những bản làng ở Lai Châu và Sơn La, nơi bà con đang hào hứng tham gia phong trào bình dân học vụ số, biến chiếc điện thoại thông minh thành người bạn đồng hành đắc lực trong đời sống và sản xuất. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Hoàng Thái đến với xã Khổng Lào, tỉnh Lai Châu để cảm nhận nhịp sống mới nơi đây qua phóng sự Bình dân học vụ số, nơi bản làng Khổng Lào.
1: Quý vị và các bạn thân mến, những âm thanh tinh tinh vừa rồi không phải vang lên ở một trong con phố sầm uất nào đó ở dưới xuôi đâu ạ, mà đang hiện diện ngay tại xã Khổng Lào, tỉnh Lai Châu ạ. Từ một xã vùng cao với bộn bề khó khăn thì giờ đây đấy, nhịp sống ở nơi bản làng đang dần thay đổi nhờ một cái chiến dịch mang tên là Bình dân học vụ số. Không phải là những lớp học y tờ năm xưa đâu ạ. Lớp học hôm nay thì sáng lên bởi ánh đèn màn hình điện thoại, nơi những người nông dân thì quanh năm gắn bó với nương rẫy, nhưng hôm nay thì đã đang học cách trở thành những công dân số. Từ một xã vùng cao với bộn bề khó khăn thì giờ đây đấy, nhịp sống ở nơi bản làng đang dần thay đổi nhờ một cái chiến dịch mang tên là Bình dân học vụ số. Không phải là những lớp học y tờ năm xưa đâu ạ. Lớp học hôm nay thì sáng lên bởi ánh đèn màn hình điện thoại, nơi những người nông dân thì quanh năm gắn bó với nương rẫy, nhưng hôm nay thì đã đang học cách trở thành những công dân số. Cùng các bạn trẻ trong tổ công nghệ số cộng đồng của xã Khổng Lào thì chúng tôi đã ghé thăm gia đình anh Hoàng Thành ạ. Và đang cầm trên tay chiếc điện thoại thông minh, anh Thành đã nở nụ cười chất phác và hào hứng khoe với chúng tôi thành quả sau nhiều ngày chăm chỉ đến lớp ạ.
2: Lúc đầu cán bộ đến bảo cài cái này tôi sợ lắm, nhớ nhấn nhầm mất tiền thì sao. Nhưng các cháu đoàn thanh niên kiên nhẫn chỉ cho từng tí một. Tôi biết gọi video cho con gái đi làm công nhân ở xa rồi. Hôm nọ ra chợ mua túi hạt giống, tôi cũng quét má trả tiền luôn, không cần phải đếm tiền lẻ nữa.
1: Niềm vui của anh Thành thì cũng là niềm vui chung của hàng trăm bà con ở nơi đây. Để có được sự tự tin ấy thì sự nhẫn nại của những người trẻ là rất cần thiết. Cứ cuối tuần thì màu áo xanh tình nguyện lại tỏa đi khắp bản, khắp xóm ạ. Trò chuyện với chúng tôi thì anh Lý Văn Vương là bí thư đoàn xã Khổng Lào thì đã cho biết khó khăn ban đầu là rào cản tâm lý và việc bà con hay quên mật khẩu ấy. Các bạn trẻ ở xã thì đã phải áp dụng chiến thuật mưa dầm thấm lâu, tức là phải vẽ lên sơ đồ ra giấy rồi ghi rõ bước 1, bước 2, bước 3 nó như thế nào rồi dán lên tường cho bà con nhớ.
3: Với vai trò là nòng cốt trong cái tổ công nghệ số cộng đồng thì đoàn xã cũng đã chỉ đạo các bí thư chi đoàn phân công đoàn viên và trực tiếp là các đồng chí bí thư chi đoàn cũng tham gia vào cái tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn xã Khổng Lào. Sau sắp nhập có 22 bản thì có 22 tổ công nghệ số cộng đồng. Các tổ công nghệ số cộng đồng vừa rồi cũng vừa phối hợp với trạm y tế và công an xã để hướng dẫn người dân tham gia hồ sơ khám sức khỏe điện tử và cái kích hoạt định danh bước 2 cho người dân và tích hợp các giấy tờ như là thẻ bảo hiểm, giấy phép lái xe và một số các giấy tờ liên quan cá nhân để tích hợp vào cái VNEID.
1: Không chỉ đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khổng Lào cũng là một mắt xích quan trọng trong phong trào này ạ. Chị em không chỉ học để biết mà còn học để làm kinh tế. Chị Lò Thị Việt, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khổng Lào thì cho biết.
4: Chúng tôi nhận thấy là khó khăn lớn nhất của nhiều chị em không phải là không muốn sử dụng công nghệ mà là tâm lý sợ sai, sợ bấm nhầm và không biết bắt đầu từ đâu. Vì vậy là hội tập trung vào cầm tay.

0: chỉ việc làm mẫu, cùng làm nhiều lần để thành thạo. Cán bộ hội cũng trực tiếp hướng dẫn chị em sử dụng điện thoại thông minh, chụp ảnh sản phẩm, đăng tải giới thiệu sản phẩm, thực hiện các cái thao tác thanh toán không dùng tiền mặt.
1: Vâng, lời chia sẻ của cán bộ Hội Phụ Nữ xã Khổng Lào thì hoàn toàn có cơ sở khi mà chúng tôi tận mắt chứng kiến không khí làm việc tại góc sân nhà bạn Vàng Thị Phạm, một thanh niên của xã. Khác với vẻ bẽn lẽn thường thấy của những cô gái vùng cao, Phạm tự tin giao lưu, chốt đơn với khách hàng trên sóng trực tiếp.
2: Em chào cả nhà. Cả nhà ơi, chuối xế của nhà em đã có mặt tại...
1: Dạo bước trên những con đường bê tông len lỏi giữa núi rừng Khổng Lào hôm nay, chúng tôi vẫn nghe vang vẳng tiếng chốt đơn từ những ngôi nhà sàn ven suối, thấy những người nông dân say sưa lướt màn hình để đọc tin tức nông vụ. Bình dân học vụ số không còn là một khẩu hiệu, nó đang hiện hữu trong từng nếp nhà, mở ra một cánh cửa rộng lớn, đưa đồng bào các dân tộc xã Khổng Lào xích lại gần hơn với nhịp sống hiện đại, tự tin hội nhập trong kỷ nguyên số.
3: Thưa đồng bào và các bạn, những âm thanh, những câu chuyện sinh động từ hiện trường vừa rồi đã cho thấy luồng gió mới mà công nghệ số mang đến cho đời sống bà con xã Khổng Lào, tỉnh Lai Châu. Để phong trào bình dân học vụ số thực sự bén rễ, đơm hoa kết trái từ những lớp học nhỏ cho đến những phiên livestream chốt đơn tiền triệu, không thể thiếu tầm nhìn và sự chỉ đạo quyết liệt từ chính quyền địa phương. Ngay sau khi ghi nhận thực tế tại các bản làng, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Khổng Văn Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khổng Lào, để hiểu rõ hơn về bức tranh chuyển đổi số tại đây. Mời đồng bào và các bạn cùng nghe.
1: Vâng thưa ông, ở xã Khổng Lào thì đã có những giải pháp và bước đi cụ thể như thế nào để đưa phong trào bình dân học vụ số phù hợp điều kiện kinh tế xã hội đặc thù ạ?
4: Xã Khổng Lào là xã vùng cao biên giới với dân số là trên 17.000 người. Trong cái thời gian vừa qua, được sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, xã đã thành lập ban chỉ đạo, đồng chí Bí thư Đảng ủy làm trưởng ban. Chúng tôi cũng xác định rằng việc phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và cải cách hành chính là cái nhiệm vụ trọng tâm. Xã cũng đã xây dựng kế hoạch để thực hiện và triển khai thử nghiệm cái mô hình nâng cao cái tỷ lệ công dân từ 14 tuổi trở lên cài đặt định danh điện tử VNID ở mức độ 2. Thì đến thời điểm này, cái kết quả là đối với lại người dân từ đủ 14 tuổi được cài đặt định danh điện tử mức độ 2 là đạt trên 67%. Và dân số toàn xã được lấy định danh điện tử ở mức độ 2 là đạt trên 70%. Và để triển khai mạnh mẽ bình dân học vụ số cũng như chuyển đổi số để trở thành công dân số, để phục vụ chính quyền số trong cái thời gian tới thì... xã cũng đã thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng, 32 tổ công nghệ số cộng đồng. Sau khi sáp nhập thì còn 22 bản và xã cũng đã kịp thời kiện toàn 22 tổ công nghệ số cộng đồng. Ban chỉ đạo xã cũng đã tập huấn cho các tổ công nghệ số cộng đồng để thực hiện các nhiệm vụ hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, cài đặt ứng dụng VNID và tích hợp các giấy tờ VNID để trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính được thuận tiện, nhanh gọn hơn tại trung tâm phục vụ hành chính công. Bước đầu người dân đến giải quyết thủ tục hành chính còn bỡ ngỡ. Chúng tôi cũng đã thành lập các tổ phản ứng nhanh và các tổ hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính. Đến thời điểm này, trung tâm hành chính công chúng tôi thực hiện cái việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến là trên 97%. Và đối với người dân mà nộp phí lệ phí thì thực hiện trên 99%. Và cơ bản là chúng tôi thực hiện không có hồ sơ quá hạn.
1: Vâng, ở quá trình triển khai như vậy thì theo ông đâu là rào cản lớn nhất? Ví dụ như là hạ tầng mạng hay là nhận thức của bà con ạ? Mục tiêu hướng tới đây của xã thì như thế nào ạ?
4: Trong quá trình thực hiện thì cũng có một số khó khăn. Thứ nhất là cái nhận thức của người dân cũng còn hạn chế. Tuy nhiên thì trong cái thời gian vừa qua thì ban chỉ đạo của xã cũng đã chỉ đạo rất là quyết liệt các thôn bản trong công tác tuyên truyền đối với người dân nhận thức mục đích ý nghĩa cái việc chuyển đổi số và trong thời gian tới thì để người dân tiếp cận được với dịch vụ hành chính công.
1: Vâng, xin cảm ơn ông Khổng Văn Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khổng Lào về những chia sẻ vừa rồi.
3: Thưa đồng bào, quý vị và các bạn, bức tranh xóa mù chữ số không

0: chỉ đang làm thay đổi đời sống xã hội tại các bản làng ở Lai Châu. Hầu hết người dân khu vực Tây Bắc đều đang khẩn trương tự học để nắm bắt công nghệ, đưa công nghệ phục vụ thiết thực cho cuộc sống. Và sự tự tin chủ động ấy của bà con có được một phần rất lớn nhờ vào sự nỗ lực cầm tay chỉ việc của các bạn đoàn viên, thanh niên tình nguyện. Tại Sơn La, phong trào biến dân học vụ số đang được triển khai hiệu quả khi biến mỗi người trẻ thành một hạt nhân lan tỏa kiến thức, kiên nhẫn làm cầu nối để hàng trăm nghìn người dân từ chỗ e ngại đã trở nên thành thạo sử dụng các tiện ích số thiết yếu. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết ghi nhận với nhan đề Đồng bào Sơn La bắt nhịp sống số từ những hạt nhân áo xanh.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại phường Trường Sinh, tỉnh Sơn La, đoàn phường đã thành lập hai đội hình tình nguyện trực tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của phường để hướng dẫn kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến, sử dụng tài khoản định danh VNEID. Anh Nguyễn Hồng Sơn, bí thư đoàn phường Trường Sinh, tỉnh Sơn La cho biết.
2: Đoàn phường Trường Sinh tiếp tục hỗ trợ nhân dân trên địa bàn phường về các nội dung chuyển đổi số, tiếp tục cập nhật các cái nội dung kiến thức mới về chuyển đổi số để cho đoàn viên thanh niên có thêm kiến thức để tuyên truyền và hướng dẫn bà con nhân dân.
1: Phong trào bình dân học vụ số không chỉ góp phần đưa chính quyền điện tử gần dân hơn mà còn khơi dậy tinh thần xung kích, sáng tạo trong tuổi trẻ. Nhiều mô hình mới ra đời từ phong trào này như hỗ trợ điều phối hoạt động tình nguyện, bản đồ số 27 địa chỉ đỏ, mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp. Trên nền tảng mạng xã hội thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác, tạo nên môi trường mạng tích cực, an toàn và nhân văn. Theo anh Lò Mạnh Cường, Phó Bí thư tỉnh đoàn Sơn La, triển khai phong trào bình dân học vụ số từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 42.000 học sinh tham gia hướng dẫn khoảng 137.000 người dân thực hành các kỹ năng số. 100% đoàn cấp xã, phường hoàn thành việc cập nhật dữ liệu đoàn viên trên phần mềm quản lý tập trung.
3: Để không ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên số, thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn cũng đã và đang tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên và người dân về vai trò lợi ích của chuyển đổi số và phát huy vai trò nòng cốt của đoàn viên thanh niên trong các tổ công nghệ số cộng đồng, hướng tới thực hiện mô hình mỗi người trẻ là một hạt nhân chuyển đổi số tại cơ sở.
1: Từ những mô hình của đoàn viên thanh niên, tinh thần bình dân học vụ số đang lan tỏa rộng khắp, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong, hành động và sáng tạo của tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Sơn La trong hành trình xây dựng chính quyền số, xã hội số và công dân số, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển tỉnh Sơn La nhanh và bền vững.
0: Thưa đồng bào và các bạn, từ những bản làng vùng cao của tỉnh Lai Châu cho đến tỉnh Sơn La, những câu chuyện về phong trào bình dân học vụ số mà chúng ta vừa nghe đã khẳng định một điều. Chuyển đổi số không phải là điều gì xa vời, nó bắt nguồn từ chính những nhu cầu thiết thực nhất của bà con, là cuộc gọi video thăm người thân ở xa, là nộp hồ sơ thủ tục hành chính ngay tại nhà, hay những phiên livestream đưa nông sản bản địa vươn ra thị trường lớn. Khi công nghệ được trao đến tay người dân, được hướng dẫn tận tình và được bà con chủ động đón nhận, đó sẽ là đòn bẩy mạnh mẽ giúp vùng đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao chất lượng cuộc sống, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đến đây thời lượng dành cho chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đồng bào và các bạn đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại đồng bào quý vị trong các chương trình lần sau.

cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.

0: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui mừng gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam và trên trang fanpage VOV2 Cuộc Sống Muôn Màu. Các bạn thân mến, hiện nay viêm tủy răng được cho là một bệnh lý khá phổ biến và không ít người gặp phải triệu chứng đau răng, thậm chí là mất răng cũng liên quan đến vấn đề về tủy răng. Vậy làm thế nào để phòng ngừa và điều trị hiệu quả bệnh lý này? Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phú Hòa, phụ trách phòng khám nha khoa quốc tế Phú Hòa tại địa chỉ 484 Trần Khát Chân, Hà Nội sẽ chia sẻ với các bạn những thắc mắc liên quan đến vấn đề về tủy răng trong chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phú Hòa đã tham gia chương trình.
1: Xin chào Phương Trang, xin chào quý thính giả nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Cùng bạn sống khỏe, kênh thông tin kiến thức giúp bạn sống khỏe mỗi ngày.
0: Vâng, thưa tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phú Hòa, xin bác sĩ cho biết là để duy trì sức khỏe của mỗi chiếc răng thì tủy răng đóng vai trò như thế nào?
3: Có hai cái ví von mà tôi thấy rất là hay và dễ hiểu cho mọi người cũng có thể hiểu được. Đấy là tủy răng có thể là như là cái trái tim của chiếc răng ấy, gồm có mạch máu thần kinh, rồi thì các mô mềm, rồi để nó đóng nhiệm vụ là nuôi dưỡng hay là cảm giác cho chiếc răng. Thế thì đấy là trái tim của chiếc răng này. Hoặc cũng có thể mình nôm na là như là răng này giống như cái cây ấy, thì cái tủy răng thì giống như là cái nhựa cây thì nuôi sống cái cây. Đấy là hai cái ví von mà mọi người có thể rất là dễ hiểu về cái vai trò của tủy răng. Như vậy là tủy răng có vai trò rất quan trọng trong đối với chiếc răng.
0: Vâng, mỗi chiếc răng thì khi mà chúng ta cứ liên tưởng là nếu mà tủy răng mà khỏe mạnh thì có nghĩa là chiếc răng đó của chúng ta cũng sẽ có cái điều kiện để phát triển hoặc là duy trì cái sức khỏe của răng miệng, đúng không ạ?
3: Đúng vậy, thì mình cũng dễ hiểu thôi. Ví dụ như trái tim thì mà yếu thì đương nhiên là cả cơ thể cũng yếu, hoặc là một cái cây mà nhựa nó bị mất đi rồi thì có khi cái cây đấy nó cũng yếu đi. Dạ. Thậm chí là nó cũng giòn, dễ gãy, vân vân. Dạ. Nó không còn dẻo dai nữa. Thì mình có cái mô phỏng như thế thì mình dễ hiểu hơn.
0: Vâng, nghĩa là tủy răng là ở bên trong cùng và nó được bao bọc bởi những cái lớp ngoài cùng của chiếc răng, đúng không ạ?
3: Đúng rồi.
0: Vâng, tuy nhiên là theo tôi hiểu, nếu như mà được bao bọc xung quanh bởi những cái lớp mô ngà cứng như là chiếc răng như vậy thì vì sao mà vẫn có cái hiện tượng là tủy răng của chúng ta bị tổn thương, thưa bác sĩ?
3: Bị tổn thương, đúng không ạ? Thì mình hiểu như thế này thôi. Tủy răng nó gồm có tủy buồng, tủy chân này, thì cả một hệ thống đấy, một hệ thống có gọi đấy, thì được bao bọc xung quanh bởi vì cái mô cứng. Đầu tiên là men răng ở ngoài cùng này, xong đến ngà răng. Thì mô cứng trong những trường hợp mà phổ biến nhất hay gặp ấy là cái mô cứng này nó bị ảnh hưởng. Ví dụ như vì một lý do nào đó mà sâu răng chẳng hạn này, sâu răng mà mình không có hàn ngay, hay miền Nam gọi là chám ngay, tức là sâu răng mà mình không có xử lý ngay từ khi còn nhỏ, thì cái sâu đấy nó cứ ăn sâu vào thì nó lại sát vào cái tủy răng, hoặc là thậm chí là thùng ra vào tủy răng chẳng hạn như vậy. Thì khi mà nó sát quá thì thậm chí là vi khuẩn thì nó có thể là đi xuyên qua cái bức tường mỏng đấy, hoặc thậm chí là vào thùng hẳn rồi thì đương nhiên là vi khuẩn cũng xâm nhập vào được. Đấy là cái trường hợp phổ biến nhất là nó làm tổn thương cái tủy. Thì tùy từng mức độ thì có các cái tổn thương khác nhau. Rồi hoặc là một trường chấn thương, vì một lý do nào đó bị ngã hay là bị sang chấn hoặc chấn thương thì nó vỡ chẳng hạn, thế thì cũng tạo cái đường vào cho vi khuẩn. Nhưng mà nguyên nhân phổ biến vẫn gọi là hay gặp nhất thì là do cái sâu răng. Sâu răng mà mình không có điều trị kịp thời, mình không có chám ngay, không điều trị triệt để ngay thì nó dẫn đến bệnh lý nó ăn sâu vào bên trong và ảnh hưởng đến bệnh lý tủy răng.
0: Vâng, thưa bác sĩ Nguyễn Phú Hòa, bác sĩ cũng đề cập rất là kỹ đến cái vấn đề là sâu răng là một trong những cái nguyên nhân chủ yếu là khiến cho tủy răng của chúng ta bị ảnh hưởng. Tuy nhiên thì với cái điều kiện cũng như là qua thực tế tại nước ta ấy, thì bác sĩ nhận thấy là cái vấn đề mà sâu răng, người dân đã thực sự quan tâm đến nó hay chưa? Hay là vẫn còn khá chủ quan

0: mà đến khi mà đến khi tủy răng của chúng ta bị ảnh hưởng thì lúc đấy chúng ta mới điều trị.
1: Đúng vậy, đây là một cái vấn đề mà mỗi khi được mời nên nói chuyện trên đài tôi luôn luôn nhắc đi nhắc lại, tức là người dân của chúng ta thì chưa có thói quen đi khám định kỳ, nên là thường là lúc nào đau mà hơi hơi đau thì mà xong lại hết chẳng hạn, hay là nó chỉ hơi hơi vẫn chịu đựng được thì cũng chưa có đi khám, mà lúc nào đau không chịu đựng được thì là không còn cách nào phải thì là phải đi khám chẳng hạn đấy, thì thường là lúc đấy nó đã vào đến cái bệnh lý tủy rồi. Và tùy từng trường hợp thì có trường hợp để có thể phục hồi được, hay là gọi là viêm tủy có hồi phục đấy thì mình cũng có thể vẫn bảo tồn được, hoặc cũng có những trường hợp thì cần phải gọi là điều trị tủy đấy, thì tùy từng trường hợp. Nhưng mà một cái phổ biến mà người dân chúng ta hay mọi người hay mắc là ở nước mình ấy, thì tôi nhận thấy là cứ lúc nào đau không chịu đựng được thì mới đi khám, chứ mọi người vẫn hay nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh, tức là mình phải phòng trước đi. Mình nếu mà mình có sâu răng thì là mình hàn trước đi, thì nó rất là đơn giản, cũng không phải đi lại nhiều, cũng không có tốn kém, và nó sẽ giữ được cái răng, cái sức khỏe của răng rất là lâu bền hơn là so với việc mà bệnh nặng thì mình lại phải vừa mất tốn kém mà cái răng đấy chưa chắc đã được khỏe được khi mà vì vậy là tôi luôn luôn khuyến cáo mọi người là đi khám định kỳ, phát hiện ra những cái phòng cái gì mà nó mới chỉ là đơn giản thôi, sâu răng nhỏ thôi thì đã chám rồi thì là giải quyết rất là triệt để.
0: Vâng, không, chúng ta không nên để cho quá nặng, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng chúng ta mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe toàn thân nữa, phải không?
1: Đúng vậy.
0: Vâng, và thưa quý vị và các bạn, thưa tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phú Hòa, cái việc mà có khi nào mà cái điều trị nha khoa sai cách cũng là một cái nguyên nhân là khiến cho tủy răng của chúng ta bị ảnh hưởng không, thưa bác sĩ?
1: Nếu mà nói là không thì cũng không có đúng.
0: Đã.
1: Bởi vì thực sự là cũng có những trường hợp như vậy. Thì ví dụ như là một cái răng mà mình có chữa có chám chẳng hạn, nó không nó rất là sát tủy, nhưng mà khi cái chám nó lại chưa thật sự sát khít thì cũng có thể dẫn đến những cái việc mà nó lại bị tổn thương tủy ở trong. Tuy nhiên thì đây cũng là cái trường hợp mà cũng tức là bác sĩ luôn phải cân nhắc, tức là bác sĩ phải gọi là luôn luôn dự liệu trước những cái vấn đề này, hay là gọi là tiên lượng, vì cũng có những trường hợp mà cái lỗ sâu ấy, rất sát vào đấy tủy rồi, có thể là chưa thủng vào tủy nhưng cái vách ngăn đấy nó là rất là mỏng, thậm chí là tủy vi khuẩn nó cũng có thể chui qua. Và khi mà mình trong những trường hợp mà mình chám hoặc có những vật liệu hiện đại thì mình chám tốt thì sẽ giữ được. Tuy nhiên thì hoặc là bảo tồn được. Tuy nhiên cũng có những trường hợp mình không thể giữ được, thì trong những trường hợp đấy người bác sĩ nha khoa sẽ thông báo cho bệnh nhân biết trước là bệnh nhân trong trường hợp này là chám tạm để theo dõi. Đấy, thì cũng có thể giữ được và cũng có thể lại tiến triển viêm lên thì là bệnh nhân cần phải theo dõi. Thì đấy là những trường hợp mà phổ biến chúng tôi hay gặp. Vì nếu như mà không có được thông báo trước ấy, thì đôi khi bệnh nhân cũng nghĩ là mình cứ chám xong là xong, nhưng không hẳn như vậy, vì trong trường hợp đấy thì cái lỗ sâu của mình nó đã rất là to và nó sát vào tủy, thì mình bác sĩ thì luôn luôn cố gắng làm đơn giản và cố gắng giữ được chiếc răng đấy thôi, nhưng mà cũng có những trường hợp mà mình không thể nào giữ được được.
0: Dạ.
1: Hay là tôi hay nói vui là 50-50 đấy, trong trường hợp này thì cần phải theo dõi đã, thì có thể theo dõi một thời gian, một vài tuần, một vài tháng, có những trường hợp mà giữ được thì đương nhiên là sẽ bác sĩ sẽ cố gắng bằng mọi giá để giữ được cái sự sống của tủy.
0: Dạ vâng. Và thưa bác sĩ, khi có những cái triệu chứng như thế nào thì chúng ta có thể nghi ngờ là tủy răng của chúng ta đang bị tổn thương?
1: Có một cái triệu chứng mà nhiều người hay nhắc đến, đó là cái cơn đau tủy. Đấy, cơn đau tủy là thường là lại nó tùy từng mức độ, nó tùy là viêm tủy có hồi phục hay viêm tủy không hồi phục. Tuy nhiên mà một cái triệu chứng mà khá là điển hình gọi là một cái cơn đau tủy mà nổi trội đấy, là ví dụ là đau đau thứ nhất đau mắt nhìn nhức răng, là có người đau đau
0: rất là khó
1: ôm
0: chịu,
1: mặt
0: đúng.
1: Rồi thì đau lan ra cả cả mặt luôn, rồi đau rất là dữ dội, hoặc đau xuất hiện về đêm, rồi đau tự nhiên vân vân, đấy gọi là cơn đau tủy điển hình. Tuy nhiên thì chúng ta đừng có đợi đến cái dấu hiệu đấy mà chúng ta mới đi khám.
0: Vâng.
1: Mà ví dụ như là ăn nhai mà sau đấy đau, hoặc là thậm chí là hết ăn nhai thì vẫn cứ đau một tí, kéo dài thêm một chút nữa, hoặc thậm chí là chưa có đau thôi, thì như ngày đầu tiên tôi cũng nhắc đi nhắc lại ấy, là mình cần phải đi khám định kỳ để phát hiện ra ngay sớm như thế. Đừng có chờ đến cái cơn đau tủy điển hình không chịu đựng được, ôm mặt thì mới phải đi khám, thì đấy là muộn.
0: Vâng. Và thưa quý vị và các bạn, thưa bác sĩ, hiện nay thì tổ thư ký đã thông báo là đã có thính giả gọi điện tới cho chương trình và muốn hỏi bác sĩ Nguyễn Phú Hòa các vấn đề về liên quan đến răng ạ. Alo, chương trình cùng bạn Sống Khỏe xin nghe ạ.
2: Alo, chào bác sĩ.
0: Dạ vâng, chào bác. Thưa bác, là bác gặp phải vấn đề gì về răng miệng ạ?
2: Tôi năm nay là 80 rồi.
0: Dạ.
2: Thế mà coi như tôi thấy răng tôi nó bị lung lay, thế xong rồi là coi như là cứ có một cái anh bác sĩ ở gần đấy, nha khoa đấy,
0: dạ,
2: gạ tôi là đi nhổ răng, nhưng mà vì nó tính đắt quá, nó tính là nếu mà rẻ là phải 500 đến 1 triệu, thế tôi chả làm cái gì đâu, tôi không ấy. Thế rồi là tình cờ hôm ăn, thế là cuối cùng tự dưng nó rời luôn hai cái răng.
0: Dạ vâng, tức là bị rụng mất hai cái luôn.
2: Ừ.
0: Dạ vâng ạ. Hai cái răng của bác bị rụng đấy, là nó là răng hàm hay là răng cửa hay răng bên cạnh?
2: Một cái thì gần như răng cửa.
0: Dạ.
2: Một cái thì sát răng hàm.
0: Vâng.
2: Hàm trên.
0: Vâng ạ. Hiện tại thì với hàm răng của bác thì ngoài hai cái răng mà vừa mới rụng ra thì bác còn bị mất thêm những cái răng nào khác nữa không ạ?
2: Có mất thêm hai cái nữa.
0: Vâng.
2: Trước cửa đó là một cái rụng vừa rồi và một cái trước lâu rồi.
0: Vâng. Thế thì bác cũng đang bị mất đến khoảng 4 cái răng rồi. Vâng. Và chắc hẳn là cái việc ăn nhai của bác cũng bị ảnh hưởng nhiều đúng không ạ?
2: Không, bây giờ nói chung là có ảnh hưởng, nhưng mà tức là chủ yếu là nó không đau, không
0: dạ.
2: đầu.
0: Vâng.
2: Cái răng kia nó, cái răng cửa, nhất là cái răng cửa hay là nó chưa rụng ấy, thì là cứ vào nhai là nó đau.
0: Vâng.
2: Mình nhai tránh ra.
0: Dạ vâng.
2: Nhưng bây giờ tôi thế nói là viêm tủy cũng chung gì thì các thứ bây giờ hiện nay là tôi có phải điều trị cái gì không?
0: Vâng ạ.
2: Thế nào?
0: Vâng. Thế thì để bác có thể hiểu thêm về cái vấn đề răng miệng cũng như là tủy răng thì bác sĩ Nguyễn Phú Hà thế sẽ chia sẻ thêm với bác ạ. Vâng, xin mời bác sĩ.
1: Chào bác ạ. Bác năm nay 80 tuổi mà bác bảo là răng là tự dụng đúng không ạ? Vâng. Thế thì như thế này, nguyên tắc là hàm răng ấy, bác sĩ Hòa có thể nói nôm na là giống như một cái bó đũa rất là chặt. Thế thì mình mà rút ra một cái đũa chẳng thì những chiếc còn lại nó sẽ xô lệch, và nó sẽ xô lệch và dẫn đến là nó lại lung lay nhanh hơn, và rồi nó rụng sớm hơn. Thì trong những trường hợp này thì bác cần phải đi khám, và bác sĩ sẽ xác định là bác thay thế cái răng mất đấy bằng cái phương pháp nào. Thế thì mình mới giữ được cái hàm răng của mình và phục hồi chức năng ăn nhai, phát âm thẩm mỹ.
0: Và rõ ràng là cái việc mà bác vì tuổi cao thì đương nhiên là cái việc mà nguy cơ mất răng hoặc rụng răng thì nó cũng có thể xảy ra khi mà tuổi chúng ta cao. Tuy nhiên thì bác cũng rất là lo lắng là cái tủy răng liệu có bị ảnh hưởng gì không. Vậy thì chắc hẳn là cái việc mà để giữ tủy răng được tốt thì cái yếu tố nào chúng ta cần phải tính đến, thưa bác sĩ Hòa, với trường hợp của bác thính giả hiện tại?
1: Trong trường hợp của bác ấy thì vì bác sĩ Hòa không có được khám trực tiếp nên là không có con nói được là bệnh lý tủy hay là nha chu, nhưng mà tủy răng ấy thì như bác sĩ Hòa lúc đầu có chia sẻ là cái trái tim của chiếc răng thì mình phải luôn luôn phải giữ cái gìn cái trái tim đấy là đúng rồi. Thì thường là bệnh lý lại xuất phát từ cái sâu răng, hoặc thậm chí cũng có trường hợp viêm tủy ngược từ Nha Chu chẳng hạn. Thế thì trong trường hợp của bác, bác sĩ Hòa thấy nổi trội hơn lại là cái vấn đề mà mình mất răng và mình cần phải tìm biện pháp thay thế. Thì bác nên đi khám và bác đừng có mất xong bác để kệ.

0: Để kệ như thế thì những cái chiếc còn lại ấy, nó sẽ rụng rất nhanh, nó giống như cái bó đũa rất là chặt này, thì mình rút đêm trước thì những chiếc còn lại
1: lòng.
0: nó lỏng lẻo ra,
1: Vâng.
0: nó xô lệch rồi, thì thậm chí là người ta hay nói là cái hiệu ứng nó gọi là domino, nó
1: Bây
0: đổ.
1: giờ phải đi trồng cái răng
0: Vâng,
1: mới à?
0: nó
1: Dạ.
0: đúng vậy. Bác sẽ phải đi khám, xong rồi bác có tuổi rồi thì bác sĩ sẽ chọn cái biện pháp nào nó
1: Phù hợp.
0: phù
1: Vâng.
0: hợp với kể cả sức khỏe toàn thân của mình, và phù hợp với cả rất là nhiều yếu tố,
1: Vâng.
0: nhà tình trạng trong miệng rồi,
1: Thậm chí cả
0: thì
1: điều kiện kinh tế nữa đúng không
0: đúng vậy,
1: ạ? Vâng.
0: thì cũng có những biện pháp cũng rất là hợp lý, chứ không
1: Vâng.
0: phải cái răng thì lúc nào cũng cũng đắt.
1: Dạ.
0: Thế thì mình quan trọng là chọn được cái nào nó phù hợp với mình.
1: Vâng.
0: Thế bác mà không đi khám thì hoặc là không có làm răng giả hay là phục hồi lại chữ mất, thì những cái còn lại ấy, thì nó lại sẽ lung lay nhanh hơn. Đấy, trong trường hợp đấy là mình cần phải bác sĩ Hòa thấy là nổi trội lên là cái vấn đề đấy.
1: Vâng.
0: Thế còn đương nhiên là tủy răng thì rất là quan trọng, thì mình luôn luôn phải tìm cách mà giữ, còn trong trường hợp không giữ được thì lại phải có những biện pháp phù hợp.
1: Vâng, như chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Phú Hòa thì bác cũng cũng nên là đi khám lại một lần nữa để xem là các hàm răng của chúng ta sẽ cần phải trồng răng như thế nào, cần phải điều trị những cái răng nào mà nó có vấn đề hay không, thì để cho hàm răng của bác nó được tốt bác ạ. Nếu như mà bác cứ để như thế này thì những cái răng còn lại thì nó sẽ nhanh rụng bác ạ. Thế thì bác vâng chịu khó khám răng lại để các bác sĩ có thể tư vấn một cách cụ thể chi tiết đối với trường hợp của mình ạ. Vâng, chúng tôi hy vọng là trong thời gian tới thì bác sẽ có được một cái hàm răng khỏe mạnh hơn, đẹp hơn, thẩm mỹ hơn ạ. Vâng, cảm ơn bác đã gọi điện cho chương trình. Vâng ạ, xin chào bác. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thưa bác sĩ Nguyễn Phú Hòa. Có thể nói là bác sĩ Nguyễn Phú Hòa cũng đã nói đến các cái cơn đau do viêm tủy răng, và những cái biến chứng của tủy răng này nó có nguy hiểm không và ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của chúng ta?
0: Khi đầu tiên là sâu răng này không có được điều trị thì có thể biến chứng là cái lỗ sâu đó nó vào rộng ra, rồi dần dần là vào đến bệnh lý tủy răng. Tủy răng thì mới đầu có thể là viêm tủy có hồi phục. Tức có hồi phục là gì? Tức mình xử lý cái lỗ sâu đấy tốt thì cái tủy đấy nó lại
1: Phục
0: sống lại
1: hồi được.
0: bình thường.
1: Vâng.
0: Viêm tủy không có hồi phục thì nếu mà mình không có nặng hơn nữa thì lại là viêm tủy có hồi phục nhé. Xong viêm tủy không hồi phục, tức là mình không thể hồi phục được, thì mình phải phải điều trị đấy. Trong những trường hợp đấy thì là phải điều trị tùy hệ.
1: Vâng.
0: Thế thì nếu mà lại viêm tủy không hồi phục mà mình lại vẫn cứ để kệ đấy, đặc biệt là có những trường hợp là có cơn đau dữ dội đấy, sau lại hết đau luôn, lại không có cái triệu chứng gì nữa, thì bệnh nhân tưởng là khỏi bệnh rồi,
1: Vâng, chúng
0: nhưng
1: ta
0: mà
1: lại chủ
0: hóa
1: quan
0: ra
1: đúng
0: là
1: không ạ? Vâng.
0: không phải vậy, mà cái tủy đấy nó bị gọi là hoại tử hay là bị chết, thì nó không có triệu chứng nữa, nhưng ở trong đấy là cả một cái tổ chức hoại tử nhiễm trùng, nó lại biến chứng nặng hơn nữa là ra cái vùng chóp răng hay là vùng quanh răng, thì gây ra những cái viêm nhiễm ở vùng cuống răng, hay là thậm chí là áp xe, hoặc là thậm chí là những trường hợp nặng hơn nữa thì có thể gây ra những cái viêm nhiễm lan rộng nữa, thì cũng có những trường hợp rất nguy hiểm. Không phải nếu mình không được điều trị có thể có những cái biến chứng rất nguy hiểm, thậm chí có những biến chứng còn nguy hiểm đến cả tính mạng, thì mình cần phải điều trị dứt điểm. Tùy từng mức độ, khi đi khám bác sĩ sẽ quyết định cái mức độ nào để có cái biện pháp điều trị phù hợp. Tuy nhiên thì tôi vẫn muốn luôn luôn muốn nói với các nhắc các thính giả nghe đài là mình cố gắng phòng bệnh thì hơn chữa bệnh. Ví dụ từ cái sâu răng thì lỗ sâu nó nhỏ thôi, hàn rất là đơn giản đỡ và giữ được răng không có bị biến chứng. Còn khi mà mình đã bị lên tủy
1: Nặng
0: răng
1: rồi,
0: thì mình
1: vâng.
0: cũng lại phải điều trị ngay, vì
1: Vâng.
0: nếu để càng ngày càng nặng lên, chứ cái biến chứng nó càng ngày càng nặng lên, chứ mình không bao giờ nó lại tự nhiên lại nhẹ đi cả.
1: Vâng.
0: Vì vậy là cần phải đi khám và điều trị kịp thời, đúng.
1: Cái việc điều trị kịp thời nó là đóng vai trò rất quyết định trong cái việc mà chúng ta có giữ được chiếc răng đó hay không đúng không ạ?
0: Đúng ạ.
1: Vâng. Vâng. Tuy nhiên thì cái việc mà liên quan đến việc mà phòng ngừa các cái vấn đề về tủy răng như thế này thì bác sĩ có thể chia sẻ là cái việc vệ sinh răng miệng đúng cách nó có quan trọng không? Có đóng vai trò như thế nào?
0: Đúng vậy. Cái vấn đề về nguyên nhân từ tủy mà phổ biến nhất là hay từ sâu răng. Thế thì mình từ cũng các cái biện pháp phòng sâu răng

0: thì cũng đồng thời cũng có tác dụng hay là cũng có ý nghĩa rất là tốt với cái việc mà mình tủy này. Thì trong những cái vấn đề đấy thì bao giờ cũng có mấy cái vấn đề trong đấy là vệ sinh răng miệng đúng cách, chải răng đúng cách, làm sạch vùng kẽ đúng cách, làm sạch có thể bằng chỉ tơ nha khoa, có thể dùng tăm kẽ, hoặc cũng có thể tăm nước, bây giờ rất là nhiều biện pháp rất là phù hợp để làm sạch vệ sinh đúng cách. Chế độ ăn uống cân bằng, chế độ ăn uống cân bằng ở đây là gì, là ví dụ có những người ăn rất là nhiều đường chẳng, thì đấy cũng lại là nguyên nhân gây ra sâu răng. Về sâu răng thì để không được điều trị biến chứng lại thành tủy răng thì mình cũng cần phải chú ý đến cái việc đấy. Vệ sinh ăn uống đúng cách là những cái mà phòng bệnh rất là quan trọng. Thì làm sao mà có một chế độ ăn phù hợp cộng với vệ sinh đúng cách để rồi thì có những trường hợp là do chấn thương thì mình cũng cần phải đề phòng, hoặc là thì nhìn chung là mình luôn luôn phải nghĩ đến cái phòng bệnh bao giờ cũng hơn là chữa bệnh. Mình phòng từ cái sâu răng đi để cho không có từ sâu răng mà bị sâu
1: Vâng,
0: nhỏ thì mình cũng hàn
1: tránh những
0: luôn,
1: cái hậu
0: còn
1: quả đúng không
0: sâu
1: ạ?
0: để nó sâu to quá rồi xâm nhập cả vào tủy răng thì biến chứng tủy răng rồi, thì giả sử có bị trong trường hợp mà viêm tủy không có hồi phục thì mình cũng phải điều trị luôn, chứ mình đừng lại nếu không điều trị lại thành ra viêm quanh
1: Nặng,
0: cuống rồi thì
1: vâng.
0: là thành áp xe rồi thành hoại tử tủy rồi thì thậm chí là viêm mô tế bào hoặc là nhiễm trùng lan tỏa vân vân thì cũng rất là nguy hiểm.
1: Nguy hiểm, vâng. Thưa bác sĩ, vậy thì bác sĩ có thể đưa ra những cái khuyến cáo về cái việc mà tái khám định kỳ sau khi mà chúng ta điều trị bệnh lý về tủy răng thì chúng ta cần phải khám như thế nào?
0: Giả sử trong một cái trường hợp mà đã được điều trị tủy răng thì tùy từng mức độ, ở đây không có cái công thức cụ thể là 3 tháng hay là 6 tháng là cần phải đi khám đánh giá, mà tùy từng mức độ lúc đấy là bác sĩ đã can thiệp trong cái trường hợp điều trị tủy này như thế nào, và bác sĩ sẽ quyết định các biện pháp phục hồi. Ví dụ như là sau khi điều trị tủy có thể là làm cái chụp răng để bảo vệ cái phần thân răng, hoặc là sau đấy bác sĩ cần phải đánh giá xem liệu sau đấy đã điều trị tủy rồi nó có tiếp tục viêm xuống cái chóp răng hay không. Bác sĩ có thể hẹn 3 tháng hay là 6 tháng thì lúc đấy tùy vào tình huống cụ thể mà bác sĩ sẽ quyết định là sau bao nhiêu lâu thì bác sĩ lại phải tái khám để cố gắng làm sao duy trì hay giữ được chiếc răng, mặc dù đã điều trị tủy tốt nhưng mà vẫn duy trì được giữ được lâu trên miệng và vẫn có những chức năng tốt nếu như mà mình được điều trị đúng cách.
1: Và cái vấn đề này là phải tuân thủ đặc biệt theo bác sĩ điều trị của mình đúng không
0: Đúng vậy.
1: ạ? Và còn đối với những người mà chưa từng mắc bệnh lý về tủy răng thì cái việc khám định kỳ nó cần thực hiện ra làm sao?
0: Rất quan trọng. Tùy theo cái như thế này thì thường là như này, bác sĩ đánh giá cái nguy cơ sâu răng. Có những trường hợp có khi là ráng phải đi một lần. Vì những cái bạn mà cái nguy cơ sâu răng vệ sinh rất là kém, ý thức kém chẳng hạn các bạn nhỏ thì bác sĩ có khi phải hàng tháng phải kiểm tra, thậm chí bôi fluor rồi vân vân các cái biện pháp, hoặc là tùy từng trường hợp mà có thể là 3 tháng hoặc thậm chí là 6 tháng.
1: Vâng, tức là chúng ta cũng phải định kỳ đúng không
0: Đúng vậy.
1: ạ? Vâng, thưa quý vị và các bạn, như chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phú Hòa, để duy trì sức khỏe của mỗi chiếc răng thì chúng ta không chỉ cần chăm sóc kỹ lưỡng mà còn phải chú ý đến thói quen hàng ngày. Khám răng định kỳ cũng là một cái cách tốt nhất để mà theo dõi tình trạng răng và phát hiện sớm những vấn đề có thể xảy ra. Một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phú Hòa, phụ trách chuyên môn phòng khám nha khoa quốc tế Phú Hòa tại địa chỉ 484 Trần Khát Trân, Hà Nội đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã nghe cùng bạn Sống Khỏe ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vô ngay iTheo nạp đi. iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi. Duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem

0: Kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
1: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
0: được. Đi mua ngay đi.
1: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đớn mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
8: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
7: Đến nay, hơn 1.600 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập, gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN. Hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
8: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
7: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hải cốt được quy tập là một người con được trở về, mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
8: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập tự do của dân tộc.
7: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.
9: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua mũi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện điều trị kịp thời.
10: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.
9: Để phòng ngừa hiệu quả, chúng ta hãy thực hiện các biện pháp sau: loại bỏ vật dụng chứa nước động, phát quang bụi rậm, ngủ trong màn, dùng thuốc chống muỗi. Phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống.
10: Khi bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết thì đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
9: Không tự ý điều trị tại nhà, không chủ quan với sốt xuất huyết.

0: Tin bão trên biển Đông, cơn bão số 4. Hồi 4 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Nam đặc khu Bạch Long Vĩ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông, tốc độ từ 5 đến 10 km. Dự báo đến 4 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 109,5 độ Kinh Đông. Trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 200 km về phía Đông Đông Bắc. Cường độ cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, 107 đến 110 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Đến 4 giờ ngày 27 tháng 8, vị trí tâm bão vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc, 110,1 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau thành một vùng áp thấp cường độ dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc 19,5 độ Vĩ Bắc, từ 108 đến 110,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Vịnh Bắc Bộ. Vùng có gió mạnh sóng lớn trên biển, khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: Thực khách thông thái.
2: Thực khách thông thái.
3: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe Thực khách thông thái phát trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kombucha, yêu ngay từ lần đầu tiên. Thức uống ma thuật làm bừng tỉnh vị giác, kích thích mọi giác quan. Đó là những mỹ từ mà các bạn trẻ nói với nhau về đồ uống kombucha, một loại trà lên men mới nổi ở Việt Nam, nhưng đã nhanh chóng thu hút nhiều người, nhất là giới trẻ. Vì sao loại trà này lại có sức hút giới trẻ như vậy? Mời các bạn nghe phóng sự sau để hiểu rõ hơn về điều này.
4: Là người thích khám phá những điều mới mẻ, nên chỉ sau một lần lướt TikTok xem giới thiệu về đồ uống kombucha, Nguyễn Hương Giang, sinh viên năm thứ 3 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, tìm đến ngay quán cà phê bán loại nước này.
5: Tôi cũng biết loại trà kombucha này qua mạng xã hội. Mọi người sẽ review hương vị của loại trà này. Thường là mình sẽ cố gắng là mỗi lần mình được thử những cái hương vị khác nhau.
4: Trà có chút men cay, lại có đủ các loại vị trái cây. Đó là điều mà Giang cảm thấy hấp dẫn nhất mỗi khi uống loại đồ uống này.
5: Kombucha hiện nay thì cũng khá là có nhiều hương vị. Có những vị kiểu dâu tằm, mãng cầu, xoài, dâu, hoa quả nhiệt đới. Nói chung là những hương vị liên quan đến trái cây và cũng khá là hợp với giới trẻ.
4: Một cốc kombucha tại quán hiện có giá là 55 đến 65 nghìn đồng. Mức giá không rẻ, nhưng Giang và nhiều bạn trẻ khác vẫn sẵn sàng trả tiền để đổi lấy trải nghiệm mới.
6: Bình thường mà lúc mà khi mà chưa giảm cân thì em hay uống kiểu các cái loại nước ngọt trà với coca ấy. Xong rồi lúc mà thấy mọi người quảng cáo cái kombucha đấy là có lợi ích tiêu hóa, thế là em cũng uống thử thì thấy nó cũng ngon.
7: Vị thì sẽ có rất nhiều vị tùy theo sở thích của mỗi người. Ví dụ như là có vị nho, vị đào, vị dâu các thứ thì đều có sẵn trên thị trường và dễ dàng tìm mua.
4: Chua, ngọt, gắt và nhiều ga, kombucha có thể chưa phải là thức uống dành cho tất cả mọi người. Nhưng với người trẻ, chính sự khác biệt ấy lại là lý do để họ thử.
8: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn thân mến, theo Grandview Research, một công ty nghiên cứu thị trường và tư vấn doanh nghiệp có trụ sở tại Mỹ, thị trường kombucha toàn cầu được định giá khoảng 4,8 tỷ đô la Mỹ năm 2025 và dự kiến đạt 9,1 tỷ đô la Mỹ vào năm 2033. Những con số này cho thấy kombucha không còn là một trào lưu nhỏ trong thế giới đồ uống. Nhiều người uống kombucha vì nó mang lại lợi ích đáng kể đối với sức khỏe. Nhưng kombucha có thực sự tốt như mọi người vẫn nghĩ? Tiến sĩ Đỗ Thị Thủy Lê, phụ trách khoa công nghệ lên men, Viện Công nghiệp Thực phẩm, trả lời vấn đề này trong cuộc trò chuyện với phóng viên VOV2.
9: Thưa bà, xin bà cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam hiểu rõ hơn về đồ uống kombucha.
10: Kombucha là một loại đồ uống lên men từ trà có bổ sung đường nhờ hỗn hợp cộng sinh giữa nấm men và vi khuẩn, viết tắt gọi là scoby.

0: Cây chà thì có vị ngọt và hơi chua, nồng độ cồn thấp hoặc là không cồn, hương thơm tự nhiên và được tiêu thụ ở Trung Quốc từ những năm 220 trước công nguyên vào thời nhà Tần. Sau đó đến năm 414 thì một danh y tên là Kombu, người Triều Tiên, mang cái trà lên men để sang Nhật Bản để chữa cho vua Nhật Bản là Inkyo. Sau đó thì rất là phổ biến tại Nhật Bản. Chữ trà của Nhật Bản thì là Ocha. Vì vậy mà cái tên Kombucha là ra đời từ đó. Hiện sau đó thì rất là phổ biến ở Nga, lan sang các nước châu Âu và hiện nay thì là trên toàn thế giới. Và hiện nay thì cái xu hướng khách hàng ấy thì sử dụng thực phẩm là hướng tới cái chăm sóc sức khỏe và thể chất. Do vậy là những cái đồ uống lên men không cồn hoặc nồng độ cồn thấp ấy thì rất là được ưa chuộng.
1: Xin bà cho biết là kombucha thì khác gì so với các loại đồ uống lên men khác như là sữa chua uống hay là dầm trái cây?
0: Đối với kombucha thì chúng ta biết là từ trà và đường, sử dụng cái hỗn hợp vi sinh vật là của nấm men và vi khuẩn và tạo ra một hương thơm rất là đặc trưng, mà trong đó có thể là có nồng độ cồn thấp và không cồn. Thế còn cái sữa chua thì là cái nguồn nguyên liệu lại là từ sữa và sử dụng cái axit cái vi khuẩn lactic để lên men cái đường lacto ở trong sữa tạo thành axit lactic. Vì vậy cái sữa chua thì có một cái vị rất là chua dịu và có cái độ sánh đặc hơn và thường sử dụng làm cái đồ uống probiotic. Giấm hoa quả thì từ những cái nguồn như là rượu vang quả này hay dịch chiết quả bằng cồn nhờ cái vi khuẩn acetic lên men để tạo thành giấm. Cho vậy mà cái cường độ ở đây thì là giấm rất là mạnh.
1: Có người còn ví kombucha như là một sản phẩm vua dưỡng gan. Xin bà cho biết thực hư tác dụng của đồ uống này ạ.
0: Ra cái cách nói này thì có một phần là cơ sở từ các cái nghiên cứu thực nghiệm mà cho thấy kombucha có tiềm năng bảo vệ gan, giảm stress oxy hóa cũng như là cải thiện một số các chỉ số liên quan đến tổn thương gan. Tuy nhiên những cái minh chứng này thì đang thực nghiệm ở trên chuột. Vì vậy chúng ta chỉ có thể nói là có tiềm năng hỗ trợ bảo vệ gan, chứ chúng ta không nên khẳng định một cách nó rất là mạnh mẽ như là vua dưỡng gan hay là điều trị các cái bệnh về gan được.
1: Hiện nay thì cũng nhiều người tự sản xuất kombucha ở nhà, thì bà cũng khuyến cáo cái điều gì? Việc tự làm thì có thể tiềm ẩn những cái nguy cơ gì đối với sức khỏe ạ?
0: Đối với lại hộ mà tự sản xuất kombucha ấy, thì có cái nguy cơ có thể nhiễm tạp những cái vi sinh vật không mong muốn vào trong cái quá trình lên men, hoặc là cái nồng độ axit hay là ethanol mình không kiểm soát được. Và đây là tôi lấy một cái ví dụ, một cái quy định cho cái nhà sản xuất kombucha của Mỹ, nghĩa là người ta quy định là cái sản phẩm kombucha phải có cái độ axit pH nhỏ hơn 4,2 nhưng cũng không nên thấp quá là pH 2,5. Và nếu trong quá trình sản xuất mà xuất hiện nấm mốc thì toàn bộ cái mẻ kombucha phải loại bỏ. Vì vậy là khi chúng ta có thể tự sản xuất nhưng phải có trang bị một cái kiến thức nhất định để chúng ta có được cái sản phẩm an toàn.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bạn.
2: Tại sao?
3: Thế nào?
2: Tại sao?
3: Thế nào?
4: Thưa quý vị và các bạn, các món ăn chế biến từ những loại thịt tái sống được nhiều người ưa thích bởi có vị ngon ngọt của thực phẩm tự nhiên.
5: Thế nên là gọi cá thì thỉnh thoảng cũng vẫn ăn để thói quen.
6: Cái nem là thịt nợn đấy, họ tay tái tí rồi họ là nem sống.
7: Tôi hay ăn tiết canh với rau sống, ăn nó mát ruột, thích chứ món đi.
4: Theo các chuyên gia y tế, trong điều kiện nuôi trồng ở nước ta hiện nay thì các nguồn thực phẩm khó đạt chất lượng an toàn để sử dụng tái sống. Song hiện nay, trên mạng xã hội, một số người lại chia sẻ kinh nghiệm sử dụng chanh, giấm chua để làm chín thịt, cá cũng như giúp diệt vi khuẩn, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. Liệu thông tin này có cơ sở khoa học? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe giải đáp của các chuyên gia trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.
8: Theo tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Dinh dưỡng và Thực phẩm, Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế, chanh, giấm không thể làm chín thực phẩm như nhiều người lầm tưởng và cũng không thể diệt được vi khuẩn hoặc trứng giun sán.
2: Khi mà vắt chanh vào thì trên bề mặt cá hoặc bề mặt thịt ấy có hiện tượng trở nên là đục, trông có vẻ như là chín. Nhưng mà đây là cái phản ứng biến tính của protein do axit và hoàn toàn là không thể bằng hoặc so sánh được với cả làm chín bằng nhiệt. Vì axit chỉ làm biến tính một phần ở trên bề mặt. Vi khuẩn và ký sinh trùng nó nằm sâu ở trong các mô thịt thì hoàn toàn nó không bị ảnh hưởng. Ngoài ra thì đối với trứng giun thì những cái phương pháp này còn khó tiêu diệt hơn, bởi vì trứng giun và các nang sán thì nó có một cái vỏ bảo vệ rất là dày và nó chịu được môi trường axit. Do đó thì để tiêu diệt những cái loại vi khuẩn và ký sinh trùng này thì bắt buộc là phải sử dụng nhiệt độ và duy trì cái thời gian nấu cho đủ dài.
8: Tương tự, việc uống rượu mạnh hoặc ăn kèm thực phẩm tái sống với các loại sốt chua cay cũng không giúp phòng ngừa nguy cơ nhiễm ký sinh trùng và ngộ độc nếu bản thân thực phẩm đã bị nhiễm khuẩn.
2: Rượu thường chúng ta uống thì mạnh nhất thì cũng chỉ 40 đến 45 độ. Khi mà chúng ta uống vào thì cái rượu nó sẽ bị pha loãng ngay lập tức, cũng không đủ nồng độ để tiêu diệt vi khuẩn. Cái mù tạt có một số những cái phytochemical có tính năng kháng khuẩn, nhưng mà ở cái liều dùng mà rất là nhỏ thì gần như là nó không tác dụng.
8: Vậy với các thực khách đam mê những món hải sản tươi sống thì cần làm thế nào? Giáo sư tiến sĩ Lê Thị Hương, nguyên Viện trưởng Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng, Đại học Y Hà Nội hướng dẫn.
9: Rất là thích thì tốt nhất là tìm đến những nhà hàng cao cấp và có những cái kiểm soát chặt chẽ về vệ sinh an toàn thực phẩm.
8: Vì sức khỏe của chính mình, bạn nên lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng và ưu tiên ăn chín uống sôi để phòng tránh những nguy cơ đáng tiếc.
4: Thời gian dành cho chương trình Thực khách thông thái hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
10: Sức khỏe cộng đồng.
11: Sức khỏe cộng đồng.
12: Thưa quý vị, trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt, nước mắm, nước tương, bột canh hay các loại gia vị mặn gần như không thể thiếu. Thậm chí món ăn đã được nêm nếm đủ vị vẫn có thêm một chén nước chấm bên cạnh. Ăn mặn vì thế đôi khi trở thành một thói quen mà chính chúng ta cũng không nhận ra.
4: Gà rán, xúc xích, khoai tây chiên, mì, kim bắp, những món ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn ngày càng quen thuộc với nhiều bạn trẻ.
13: Một tuần em ăn đồ ăn nhanh khoảng 2-3 lần.
14: Em hay ăn những đồ ăn dầu mỡ ở ngoài cổng trường, ví dụ như là gà, kim bắp, mì, các thứ rất tiện lợi cho bọn em ăn vào buổi sáng ạ.
13: Em hay ăn xúc xích, gà rán, khoai tây chiên. Xong rồi cái món đấy nó có nhiều vị chua cay mặn ngọt.
4: Từ đồ ăn nhanh của giới trẻ đến bữa cơm gia đình, vị đậm đà cũng là khẩu vị được nhiều người yêu thích. Chị Mai Thu Phương ở Hà Nội thường xuyên sử dụng thực phẩm chế biến sẵn và có thói quen chấm thêm nước mắm.
15: Nhà tôi thì thường xuyên ăn đồ chế biến sẵn, lại hay chấm thêm muối ớt hoặc là nước chấm đậm đà. Chứ ăn nhạt quá thì không có bắt miệng, nấu ăn thì phải đậm đà mới thấy rõ vị.
4: Nhưng không phải ai cũng để ý đến lượng muối có sẵn trong thực phẩm. Anh Lê Kiên ở Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, ở gia đình mình, việc ăn mặn nhiều khi diễn ra một cách khá tự nhiên.
16: Ở nhà tôi thì cũng không có thói quen ăn mặn, các cái thực phẩm không phải là cá hoặc là mắm cũng không để ý lắm. Thành phần trong đấy có muối như là toàn vợ với mẹ nấu.
4: Và khi khẩu vị đã quen với những món ăn đậm đà, việc thay đổi cũng là điều không dễ. Anh Bùi Văn Tuấn ở phố Hoàng Ngọc Phách, Hà Nội cũng thừa nhận gia đình mình đã duy trì khẩu vị này từ lâu.
17: Từ trước đến nay, nhà tôi ăn rất là đậm vị, đặc biệt là phải có nước mắm hoặc là đồ kho. Tôi biết thói quen không tốt, nhưng mà rất khó để thay đổi.
4: Với một số gia đình, việc thay đổi khẩu vị từ ăn mặn sang nhạt hơn bắt đầu từ chính những vấn đề sức khỏe của người thân. Bà Vũ Thị Phúc ở Hưng Yên kể.
18: Lúc đầu là tôi thì cứ hay ăn mặn. Ông ấy thì bị huyết áp, đã tai biến một lần rồi đấy. May mà khỏi được. Từ ngày đấy là ông ấy điều chỉnh bằng ăn uống là một, tập thể dục là hai. Ông ấy nói ăn mặn là không tốt, nó gây nên huyết áp cao, sinh ra nhiều bệnh, cho nên là phải ăn vừa nhạt thôi.
4: Ăn mặn có thể bắt đầu từ những thói quen rất nhỏ và lâu dần trở thành khẩu vị của cả gia đình. Thay đổi không dễ, nhưng hoàn toàn có thể bắt đầu từ việc bớt một chút muối trong mỗi bữa ăn hàng ngày.
19: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
12: Thưa quý vị, những câu chuyện vừa rồi cho thấy ăn mặn là thói quen khá phổ biến ở nhiều gia đình. Nước mắm, nước tương, bột canh, đồ ăn chế biến sẵn hay những món ăn nhanh

0: mà chúng ta thường hay gặp đó là bổ sung gia vị vào trong các cái món chế biến. Đây là một trong những cái hành vi mà chúng tôi thấy rằng là chiếm hơn 60% gây ra tăng cái lượng natri tiêu thụ hàng ngày. Chúng ta nhớ rằng cái động tác mà chế biến thực phẩm là một trong những cái động tác quyết định đến cái việc là lượng natri hàng ngày mà chúng ta tiêu thụ. Trong quá trình bà mẹ đi chợ, chúng ta phải biết phân loại đâu là thực phẩm tươi cũng như là thực phẩm chế biến sẵn. Chúng tôi có cái app dinh dưỡng VN E-Nutrition. Các bà mẹ có thể tra vào đây để chúng ta biết được cái lượng natri ở trong các thực phẩm tươi và các thực phẩm chế biến sẵn để chúng ta biết được, chúng ta tính toán cái lượng mà chúng ta sử dụng.
1: Ăn mặn thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe, đặc biệt là với những cái bệnh không lây nhiễm?
0: Việc sử dụng tiêu thụ cái lượng muối nhiều lên ảnh hưởng đến các cái vấn đề về chuyển hóa và tăng cái gánh nặng bệnh tật. Và đặc biệt là chúng ta thấy rằng là đang là cái xu thế trẻ hóa về mắc các bệnh mãn tính không lây như là tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, thậm chí là cả về vấn đề rối loạn đường huyết lúc đói ở giới trẻ của chúng ta hiện nay đang có xu hướng gia tăng.
1: Làm thế nào để có thể thay đổi được khẩu vị và giảm lượng muối một cách bền vững?
0: Những cái thực phẩm tự nhiên mà đã có đủ cái lượng natri rồi thì chúng ta không cho thêm nữa. Chỉ cần chủ động là làm thế nào để không đưa thêm các cái gia vị mặn vào trong cái món thực phẩm chế biến của chúng ta thì chúng ta đã làm một cái hành vi rất là tốt rồi. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề chấm gia vị thì chúng tôi vẫn khuyến nghị rất là mạnh mẽ, đấy là gì? Chúng ta pha nhạt hơn. Chúng ta làm thế nào để giảm bớt các cái đồ chấm gia vị ở trên mặt bàn. Đây là một cái hành vi mà đôi khi chúng ta nhìn mắt và vị giác của chúng ta gây lên cái cảm giác chúng ta cần phải có nhu cầu. Cha mẹ cần phải đọc nhãn dinh dưỡng. Đây là một cái việc rất là quan trọng để đảm bảo cái lượng natri. Thay đổi một số những cái hành vi này thì cái tiềm ẩn bị tăng cái lượng natri trong khẩu phần của chúng ta nó sẽ giảm xuống. Và chúng tôi vẫn cứ có một cái câu rất là hay trong dinh dưỡng của chúng tôi, đấy là gì? Chấm nhẹ tay, pha loãng gia vị, sử dụng nhiều những cái thực phẩm tươi sống thì chúng ta sẽ bớt đi cái cơ hội tiếp cận đối với những cái thực phẩm chứa các natri ở trong nhóm thực phẩm này.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà.
2: Lời khuyên bác sĩ.
3: Thưa quý vị và các bạn, một thanh niên ở Hà Nội vô tình uống phải nước suối khi đi bơi và bị nhiễm sán nhái. Một cô gái vì nuốt phải hạt táo đỏ mà suýt bị thủng dạ dày. Từ câu chuyện của hai bệnh nhân này cho thấy, những tai nạn trong sinh hoạt hàng ngày đôi khi bắt đầu từ những thói quen rất nhỏ nhưng có thể gây hậu quả nghiêm trọng nếu chúng ta chủ quan. Chia sẻ của các bác sĩ về các ca bệnh hy hữu này hy vọng sẽ giúp các bạn biết cách phòng tránh và xử lý trong những tình huống như thế này.
4: Trường hợp bị hóc hạt táo đỏ là một bệnh nhân 25 tuổi ở Hà Nội. Sau 2 ngày nuốt phải hạt táo, bệnh nhân vào viện vì bị đau nhiều ở vùng trên rốn. Sau khi thăm khám siêu âm, bác sĩ nghi ngờ có dị vật ở dạ dày. Khi đưa ống soi vào vùng hang vị, tiền môn vị, ekip nội soi ghi nhận có hạt táo đỏ với hai đầu rất cứng và nhọn. Ngay sau đó, các bác sĩ đã thực hiện gấp dị vật ra khỏi dạ dày bệnh nhân. Tiến sĩ bác sĩ Đỗ Nguyệt Ánh, trưởng khoa nội tiêu hóa Bệnh viện E, người trực tiếp thực hiện nội soi gắp dị vật cho người bệnh cho biết.
5: Cái hạt táo này nó rất là nhọn ở hai đầu nên là nó cắm khá là sâu vào thành dạ dày, phải đến 2/3 cái chiều dài của cái hạt táo. Và khi mà rút ra thì để lại là hai cái ổ loét đối xứng nhau và một ổ loét cũng hơi dỉ máu. Chúng tôi rửa sạch cái ổ loét, chúng tôi dùng các cái thuốc để mà liền loét cho bệnh nhân sau cái thủ thuật.
4: Cũng theo bác sĩ Đỗ Nguyệt Ánh, các bác sĩ đã gặp và xử trí cho nhiều trường hợp bị hóc dị vật. Nhưng đây là lần đầu tiên có bệnh nhân bị hóc hạt táo đỏ. Qua đó, bác sĩ khuyến cáo mọi người dân trong cộng đồng như sau.
5: Chúng tôi cũng gặp khá nhiều những cái trường hợp mà có dị vật ở trong dạ dày. Ví dụ như là xương cá, này, tăm nhọn hai đầu. Và có thể có một số trường hợp lại còn gặp là các cái dây thép nhọn mà lẫn vào trong thức ăn. Triệu chứng điển hình là bệnh nhân đau ở thượng vị. Nếu mà đau thượng vị thì bệnh nhân nên đến khám và bác sĩ chỉ định soi dạ dày thì sẽ phát hiện ra sớm cái dị vật ở trong dạ dày và chúng tôi có thể gắp qua nội soi.
4: Không chỉ những dị vật sắc nhọn trong thức ăn mới có thể gây nguy hiểm. Mới đây, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã tiếp nhận một bệnh nhân bị nhiễm ấu trùng sán nhái, loài ký sinh trùng tương đối hiếm gặp ở nước ta. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Trần Anh, phòng khám ký sinh trùng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết.
6: Con đường nhiễm phổ biến nhất là người ta ăn thịt sống có nhiễm ấu trùng. Con đường thứ hai là ngày xưa người dân người hay tập quán là đắp các cái thịt ếch nhái vào vết thương, đặc biệt vào mắt, thì cái ấu trùng ở trong cơ ếch

0: dài nó xâm nhập vào mắt và gây tổn thương. Và có thể con đường thứ ba là uống nước có các cái giáp xác có ấu trùng, và khi ấu trùng sán nó vào cơ thể thì nó di chuyển khắp nơi và nó gây ra các tổn thương. Một số trường hợp thì nó vào hệ thần kinh trung ương, gây đau đầu, gây liệt, gây động kinh thì rất là nguy hiểm.
1: Những trường hợp trên là lời cảnh báo về nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe có thể đến từ những thói quen tưởng như rất nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày. Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần ăn chín, uống sôi, giữ vệ sinh thực phẩm, tuyệt đối không chủ quan khi vô tình nuốt phải dị vật.
2: Chương trình Sức khỏe cộng đồng ngày hôm nay do Thu Trang và Vân An thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
3: Cuộc sống chuyển động.
4: Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và bão số 4, những ngày qua, nhiều địa phương tại khu vực miền Bắc xảy ra mưa kéo dài, thậm chí có nơi xảy ra mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở đất, ảnh hưởng đến giao thông và cơ sở hạ tầng.
5: Theo báo cáo của cơ quan chức năng, tỉnh Lạng Sơn đã ghi nhận một người tử vong, hàng trăm nhà dân bị ngập hoặc hư hỏng, cùng với khoảng 600 điểm sạt lở, ngập úng gây ách tắc giao thông.
6: Các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên và Bắc Ninh cũng ghi nhận nhiều tuyến giao thông bị sạt lở, ngập sâu, trong khi mực nước trên các sông tiếp tục dâng cao.
5: Tại tỉnh Quảng Ninh, mưa rất lớn, có nơi trên 250mm, buộc người dân tại một số khu vực nguy hiểm phải di rời.
6: Mưa lớn kéo dài cũng khiến thành phố Hải Phòng xảy ra ngập úng cục bộ tại nhiều xã, phường, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của nhiều hộ gia đình.
4: Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hà Nội trong những ngày qua cũng xảy ra mưa kéo dài, thậm chí một số nơi có mưa lớn. Tuy nhiên, tình trạng ngập úng đã được cải thiện rõ rệt so với trước. Theo ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, đây là kết quả bước đầu của các công trình chống ngập mà Hà Nội vừa đầu tư, đưa vào vận hành. Cụ thể, các dự án đã tác động đến 120 trong tổng số 220 điểm úng ngập tại lưu vực sông Tô Lịch, Tả Nhuệ, Hữu Nhuệ và Long Biên. Cùng với việc khơi thông dòng chảy, hệ thống hồ điều hòa đã phát huy tác dụng trong việc chống ngập. Ông Anh cho biết.
7: Hiện nay xác định trong cái quy hoạch tổng thể 100 năm của Hà Nội thì chúng ta có ít nhất là cỡ khoảng hơn 8.000 hecta cái hồ điều hòa và tăng thêm cỡ khoảng 20-25% so với cả quy hoạch trước đây để đảm bảo được yêu cầu thoát nước.
4: Thưa quý vị và các bạn, trao đổi với phóng viên VOV2, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Anh, trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của Hà Nội trong việc xử lý úng ngập. Tuy nhiên, theo ông, Hà Nội vẫn có nguy cơ xảy ra ngập úng khi lượng mưa lớn vượt quá khả năng tiêu thoát của hệ thống.
5: Thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Anh, nhìn vào tình trạng ngập úng tại Hà Nội sau đợt mưa vừa qua thì ông đánh giá như thế nào về khả năng thoát nước khi địa phương này vừa hoàn thành một số dự án về chống ngập?
8: Chúng tôi đưa ra một cái công thức gọi là 3 cao 3 thấp cho thoát nước Hà Nội. 3 cao ở đây tức là mật độ xây dựng rất cao, mực nước của nguồn tiếp nhận là sông Nhuệ, sông Đáy cao và mực nước ngầm cũng cao, cho nên là rất nhanh chóng là bão hòa ngậm nước. Thế còn 3 thấp là cái tỷ lệ bề mặt phủ có thể thấm nước là thấp, tỷ lệ thu gom và xử lý nước thải thấp, tức là nước thải với nước mưa rất dễ là bị hòa lẫn với nhau, cho nên chúng ta sẽ khó kiểm soát được về chất lượng, chứ nói đến là chống ngập. Và cái nguồn lực của chúng ta là thấp, là hạn chế.
5: Vâng, những công trình mà Hà Nội vừa mới hoàn thành thuộc các dự án về chống ngập khẩn cấp. Còn về lâu dài thì theo ông, Hà Nội nên triển khai các giải pháp như thế nào để xử lý dứt điểm tình trạng ngập úng ạ?
8: Để thoát nước đô thị một cách khả thi và bền vững, trước hết là chúng ta phải làm được cái quy hoạch tốt. Quy hoạch bây giờ Hà Nội đang phải cập nhật, rà soát và tích hợp với lại cái phát triển đô thị tổng thể 100 năm. Cái thứ hai tức là chúng ta phải triển khai cái việc thoát nước theo cả 3 vòng. Cái vòng trong phải là kiểm soát ngay tại nguồn, cố gắng để giữ nước mưa chậm lại, có thể là mái nhà xanh, có thể là bê tông thấm nước, có thể là các cái bể chứa ngầm thu nước mưa, có thể là các cái thảm cỏ, có thể là các hồ điều hòa. Cái vòng thứ hai tức là phải kiểm soát toàn lưu vực, chúng ta nói rồi là phải kết nối liên thông và phải nhìn tổng thể theo cái dòng chảy của thủy văn đô thị. Và cái thứ ba tức là muốn gì cũng phải có những kịch bản để ứng phó sự cố theo các cái kịch bản thời tiết khác nhau. Chúng ta cần phải làm đồng bộ. Đồng bộ đây là vừa phải có những giải pháp kỹ thuật đúng, đồng thời phải có những quy chuẩn tiêu chuẩn phù hợp để các dự án còn phải áp theo. Tức là đồng bộ giữa thoát nước mưa và thoát nước thải. Trung Quốc nhiều thành phố thành công bởi vì người ta làm thu gom nước thải hết xanh sạch sẽ rồi, sau đó bắt đầu mới nói đến cái chuyện là thoát nước mưa chống úng ngập. Chúng ta làm đồng bộ thì nó cũng có cái thuận lợi. Thế và đồng bộ giữa việc đầu tư xây dựng với cái vận hành. Và đặc biệt đặc điểm của Hà Nội là chúng ta phải phân vùng ra và có các cái tiêu chí, các cái chỉ tiêu KPI cụ thể ra cho từng khu vực. Khu phố cổ, quỹ đất hết rồi, chúng ta phải áp dụng theo các cái giải pháp kỹ thuật tương ứng. Khu phố hiện có, quỹ đất vẫn còn nhưng không nhiều, chúng ta có những giải pháp tương ứng. Và đặc biệt là các khu đô thị mới thì phải áp ngay những cái tiêu chuẩn ngay vào từ đầu, từ khâu quy hoạch cho đến khâu triển khai xây dựng. Đấy là những cái giải pháp mà chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta hoàn toàn có thể làm được và chúng ta có cơ hội để làm càng sớm càng hiệu quả, càng rẻ, càng bền vững.
5: Theo quy hoạch tầm nhìn 100 năm, Hà Nội đang triển khai việc chống ngập theo mô hình thành phố bọt biển. Ông đánh giá như thế nào về mô hình này ạ?
8: Khái niệm thành phố bọt biển nó không phải do Việt Nam chúng ta nghĩ ra, mà chúng ta đang kế thừa các cái thành tựu, những kinh nghiệm của các nước trên thế giới. Khoảng độ 20-30 năm gần đây là trên thế giới bắt đầu phát triển ra cái khái niệm này. Ở Mỹ thì người ta gọi nó là phát triển ít tác động. Ở châu Âu thì người ta gọi là phát triển thoát nước đô thị bền vững. Còn Trung Quốc thì người ta dùng cái từ cũng khá là dễ hình dung ra là đô thị bọt biển. Tức là nó có khả năng thấm, khả năng giữ, khả năng trữ nước để làm sao cho cái nước mưa nó thoát chậm hơn, đi theo cái hướng thuận thiên, tức là khôi phục lại cái dòng chảy tự nhiên và giảm thiểu tỷ lệ bề mặt bê tông hóa, hay là bù lại cho chỗ này bê tông hóa thì chỗ kia phải có dung tích chứa nước để chuyển từ cái nguyên tắc thoát nhanh sang nguyên tắc thoát chậm. Tất nhiên là chúng ta phải làm đồng bộ, vừa xanh lá, vừa xanh lam, vừa xám kết hợp với nhau. Xám chính là những cái công trình đầu mối, các cái kênh mương, trạm bơm, cống mà Hà Nội đang rất tập trung làm. Còn xanh lá và xanh lam nữa cũng phải dành quỹ đất. Và nếu mà gắn nó vào quy hoạch ấy, và xây dựng từ đầu ấy, thì chúng ta khai thác cái diện tích bề mặt bên trên chứ không phải đưa cái bể nó xuống ngầm vô cùng đắt. Thế và tôi mong muốn rằng là Hà Nội không phải làm nhiều dự án khẩn cấp mà làm dự án đúng quy trình, đúng quy hoạch. Đặc biệt là cái chủ trương mà khai thác cái hành lang sông ấy, vừa mang lại cái giá trị về tiêu thoát lũ, nước mưa, đồng thời là tăng cái giá trị bất động sản, phát huy cái giá trị cảnh quan sinh thái. Chúng ta nói nhiều đến cái TOD, tức là phát triển đô thị dựa vào giao thông. Bây giờ mình nói lên cái WOD, WOD là water đấy, là phát triển đô thị dựa vào nước đấy. Bởi vì khi có cây xanh mặt nước, có giá trị bất động sản, cảnh quan, sinh thái nó sẽ cao lên thì cái tiền tăng lên đó nó phải quay trở lại đầu tư cho hạ tầng đô thị. Thì đấy là một cái chủ trương đúng mà chúng tôi mong muốn là sẽ ban hành thành những cái chính sách rất là cụ thể để có thể thực thi được những cái dự án này.
5: Xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Anh đã dành thời gian cho chương trình.
9: Theo bước chân phóng viên.
4: Thưa quý vị và các bạn, nhiều công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới thuộc tỉnh Lạng Sơn hiện đang ở giai đoạn hoàn thiện các hạng mục, chuẩn bị đón học sinh trong năm học tới. Kết quả này có phần đóng góp của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn. Có mặt tại đây, Duy Thái, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú khu vực Đông Bắc phản ánh.
10: Trường phổ thông nội trú liên cấp xã Kiên Mộc, tỉnh Lạng Sơn được xây dựng với quy mô từ 27 đến 30 lớp học để có thể đón nhận khoảng 1.000 học sinh. Hiện khối lượng thi công đã đạt khoảng 85%. Để công trình hoàn thành trước thềm năm học mới, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Chi Lăng, bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã trực tiếp góp sức trên công trường, cùng lực lượng thi công đảm nhiệm nhiều phần việc, từ đó đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Tại khu vực phòng học chính, giữa địa hình hiểm trở, mặt bằng chật hẹp, khi những cỗ máy cơ giới không thể phát huy tác dụng trước bùn lún và trơn trượt, thì đôi vai lực điền, ý chí sắt đá của những người lính trẻ đã khỏa lấp khoảng trống của máy móc, đưa từng phần vật tư về đích. Binh nhì Tô Việt Anh, đồn biên phòng Chi Lăng cảm nhận.
11: Khối lượng công việc rất là nhiều, nhưng chúng tôi không cảm thấy mệt mỏi. Chúng tôi rất tự hào được góp một phần công sức xây dựng môi trường cho các em nhỏ xã biên giới vùng biên khang trang hơn.
10: Với nhiều chiến sĩ, đây không chỉ là mệnh lệnh hành chính, trách nhiệm người lính, mà còn xuất phát từ trái tim với hành động đầy ý nghĩa, góp sức xây dựng nơi học tập, sinh hoạt cho con em đồng bào vùng biên. Thiếu tá Phạm Phú Thịnh, chính trị viên phó đồn biên phòng Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn cho biết.
12: Chúng tôi xác định thì đây không chỉ là nhiệm vụ lao động đơn thuần mà còn là dịp để đóng góp sức lực vào việc xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ cho sự nghiệp giáo dục của địa phương. Đây cũng là việc làm thể hiện rõ cái chức năng nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng tích cực chủ động tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận lòng dân vững chắc.
10: Còn tại xã biên giới Mẫu Sơn, vượt lên những khó khăn trở ngại về địa hình, mặt bằng thi công, vận chuyển vật liệu khó khăn, thời tiết bất lợi, ngôi trường tại đây cũng đang chạy đua với thời gian để kịp hoàn thiện 36 lớp học cho 1.260 học sinh trong năm học mới. Mỗi ngày công của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Chi Ma không chỉ góp phần giúp đỡ, hỗ trợ nhà thầu thi công, giải quyết bài toán trong bối cảnh thiếu nhân lực, mà còn thể hiện tình quân dân bền chặt, khăng khít, sắt son. Thượng tá Trần Trọng Tới, chính trị viên đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma cho biết.
13: Đơn vị đã huy động được hơn 60 ngày công lao động của cán bộ chiến sĩ, thực hiện nhiều những cái phần việc phù hợp với khả năng, nhiệm vụ. Tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thi công, phối hợp giữ vững an ninh trật tự

0: an toàn khu vực xây dựng.
1: Theo kế hoạch, năm học 2026-2027, 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại Mẫu Sơn, Quốc Khánh, Khuất Xá và Kiên Mộc sẽ đi vào hoạt động, mở ra những không gian học tập khang trang, chắp cánh ước mơ cho trẻ em vùng biên. Trong hành trình ấy, những người lính biên phòng đã trực tiếp góp sức xây dựng từng hạng mục, góp phần đưa công trình về đích đúng tiến độ. Từ những ngôi trường được dựng lên bằng sức người và nghĩa tình quân dân, một công trình lớn lao hơn cũng được bồi đắp, niềm tin của nhân dân, thế trận lòng dân và sức mạnh đoàn kết nơi biên cương Tổ quốc.
2: Chương trình Cuộc sống chuyển động hôm nay xin kết thúc tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: Giáo dục và đào tạo.
4: Giáo dục và đào tạo.
5: Nghị quyết số 57 về đột phá khoa học công nghệ và nghị quyết số 71 về đột phá giáo dục và đào tạo của Bộ Chính trị đều đặt việc thu hút và trọng dụng nhân tài làm khâu đột phá chiến lược cốt lõi để phát triển đất nước.
6: Tôi cho rằng nghị quyết 57 là một cơ hội rất lớn đối với các nhà khoa học, đối với các cơ sở giáo dục đại học cũng như là các viện nghiên cứu.
5: Và đáng chú ý, chính sách của Đảng và Nhà nước trao quyền tự chủ toàn diện cho các cơ sở giáo dục đại học trong việc tuyển dụng người tài, đồng thời đề ra các chế độ đãi ngộ vượt trội.
7: Các nhà khoa học người Việt khi mà thành danh ở nước ngoài về là thực sự họ rất muốn là đóng góp, nhưng họ phải nhìn thấy là họ có thể đóng góp được hay không.
5: Thưa quý vị và các bạn, vậy làm thế nào để chính sách thu hút nhân tài thực sự có hiệu quả, tạo ra bước ngoặt cho phát triển đất nước? Chúng tôi có cuộc trao đổi với giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.
8: Thưa giáo sư, một trong những mục tiêu được đặt ra là thu hút ít nhất 100 chuyên gia hàng đầu về nước làm việc với chính sách đãi ngộ đặc biệt. Giáo sư đánh giá như thế nào về chủ trương này?
6: Có thể nói là chủ trương này sẽ tạo nên một cái luồng gió mới, cái động lực phát triển đột phá cho các cơ sở giáo dục đại học. Bởi vì có rất nhiều chuyên gia giỏi là người nước ngoài cũng như là Việt kiều của chúng ta làm ở các cơ sở nghiên cứu các công ty hàng đầu của nước ngoài. Trước kia chúng ta vẫn chưa có một cơ chế chính sách nào để chúng ta có thể mời được về làm việc, thì đây là một cái sự đột phá rất lớn. Ưu điểm của những cái chuyên gia chính sách hàng đầu đấy là tiếp xúc với những cái công nghệ hiện đại nhất, tạo một cái động lực để phát triển các nhóm nghiên cứu trong nước, cho nên tôi đánh giá đây là một cơ hội rất là tuyệt vời. Tuy nhiên đây cũng là một nhiệm vụ rất là nặng nề trong dụng nhân tài, và nhân tài và người giỏi là khác nhau nhé. Người giỏi là người làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, giao nhiệm vụ hoàn thành tốt và có năng lực xuất sắc trong một nhiệm vụ nhân đấy. Nhưng nhân tài là bên cạnh là phải giỏi, xuất sắc về chuyên môn rồi thì còn phải có, tức là khả năng dẫn dắt, còn phải có tác động xã hội, còn phải có tầm nhìn, còn phải có năng lực tổ chức các cái nhóm nghiên cứu. Cái việc mà chọn người giỏi thì không khó, nhưng chọn nhân tài theo đúng nghĩa như tôi vừa nói thì tôi cho rằng đấy là một vấn đề mà phải cân nhắc, chứ chúng ta không thể vội được.
8: Như vậy là thu hút nhân tài từ nước ngoài là điều rất là cần thiết. Tuy nhiên cùng với nguồn lực từ bên ngoài thì cũng cần phải trọng dụng tốt nhân tài ở trong nước, thưa ông.
6: Tôi cho rằng đây là một vấn đề sống còn, bởi vì trước hết muốn trọng dụng nhân tài ở ngoài nước thật tốt, và muốn trọng dụng được thì chúng ta phải sử dụng thật tốt nhân tài trong nước. Nhân tài trong nước thì trên thực tế rất nhiều cán bộ khoa học ở trong nước, ví dụ như tôi và rất nhiều tiến sĩ cũng đều đào tạo ở các nước hàng đầu của thế giới hàng mấy chục năm liền, chứ cũng không phải là ở trong nước, đấy chẳng qua là chưa có điều kiện thôi. Thế thành thử cho nên là chúng ta phải có cái sự cân nhắc. Tuy nhiên tôi cho rằng là việc sử dụng cái nhân tài nước ngoài đây là một yếu tố rất là mới, rất là tích cực, bởi vì các bạn đấy là làm việc ở những môi trường, những tiên tiến hàng đầu. Nhưng tuy nhiên nhân tài trong nước thì lại có một cái rất năng lực rất là tốt, đấy là hiểu về văn hóa Việt Nam, có cái cách tiếp cận, có cái môi trường. Cho nên tôi cho rằng là phải có cái sự kết hợp, bởi vì cách đây 20 năm khi thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có cái chính sách thu hút nhân tài đấy và trả lương rất cao, nhưng cho ta thấy là thất bại đấy, bởi vì là không có môi trường nghiên cứu và chính sách không đồng bộ đấy. Cho nên là qua cái việc những cái chính sách, những cái thử nghiệm như vậy, tôi cho rằng là bài học rất tốt để chúng ta có thể nghiên cứu, và tôi cho rằng là việc sử dụng, khuyến khích trọng dụng thật tốt nhân tài trong nước cũng như là thu hút nhân tài nước ngoài, đây là cái việc phải làm thật tốt.
8: Vâng, giáo sư vừa nói đến việc là kết hợp hai nguồn lực, vậy theo ông thì đâu là cách để có thể biến nhân tài trong nước và nước ngoài thành một nguồn lực chung ạ?
6: Tôi cho rằng thứ nhất là phải thay đổi tư duy và phải có chính sách, phải có chiến lược, phải có chỉ đạo. Thì cái chỉ đạo của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Tổng Bí thư đã rất rõ rồi. Đây là một điều rất đáng mừng và chúng ta có thể hoàn toàn thay đổi tư duy để từ đó xây dựng các văn bản thể chế để chúng ta kết hợp giữa trong và ngoài. Đây là một cái điều thay đổi quan trọng nhất. Cái thứ hai là cần phải có sự đồng bộ trong cái chính sách đấy, để làm sao khi mời, khi bổ nhiệm nhân tài nó không bị vướng bởi những quy định này, quy định kia, nó không chéo ngoe những cái quy định khác. Và cái thứ ba tôi cho rằng là phải tạo điều kiện đấy, để làm sao những nhân tài ở nước ngoài làm việc được với một nhóm nhân tài ở trong nước. Bởi vì nhân tài muốn phát hiện được thì không chỉ có một mình, mà phải có cộng sự, phải có các nghiên cứu sinh, phải có các trang thiết bị, và phải có những nhóm nghiên cứu và những đề tài để họ thực hiện. Thế và bên cạnh đấy thì tôi cho rằng là phải có cái sự đầu tư thỏa đáng, bởi vì khi có yếu tố nước ngoài, khi có yếu tố nhân tài trong nước thì có yếu tố hiện đại, thì chúng ta phải khẩn trương đáp ứng để làm sao

0: ý tưởng, những cái kết quả nghiên cứu kết hợp như vậy, sớm ra những sản phẩm đưa vào thực tiễn để thúc đẩy đổi mới sáng tạo của đất nước của chúng ta.
1: Vâng, trân trọng cảm ơn giáo sư Nguyễn Đình Đức.
2: Thưa quý vị và các bạn, thu hút các nhà khoa học tài năng, đặc biệt là những người Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài trở về cống hiến, đó không chỉ là câu chuyện về chính sách đãi ngộ, điều quan trọng hơn là tạo được môi trường để họ có thể phát huy năng lực và nhìn thấy rõ cơ hội đóng góp. Câu chuyện của những nhà khoa học đã trở về Việt Nam và chính sách thu hút nhân tài của các trường đại học cho thấy rõ điều này.
1: Từng là thủ khoa đầu vào trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội, sau 6 tháng học tập, Lê Viết Hương nhận học bổng chính phủ và sang Pháp học chương trình kỹ sư tại Học viện Khoa học ứng dụng quốc gia Lyon. Sau 9 năm học tập và nghiên cứu, anh trở thành thủ khoa đầu ra chương trình đào tạo kỹ sư và thạc sĩ nghiên cứu. Trở về Việt Nam, hiện tiến sĩ Lê Viết Hương, ở tuổi 36, là phó trưởng khoa khoa học và kỹ thuật vật liệu trường Đại học Phenica.
3: Trong lĩnh vực khoa học vật liệu thì lực lượng nghiên cứu khoa học ở Việt Nam còn tương đối là mỏng. Tôi có một cái suy nghĩ là ở nước ngoài thì lực lượng của họ rất là đông và chất lượng rồi. Nếu mà mình ở nước ngoài thì cái giá trị đóng góp của mình nói nôm na là như muối bỏ bể. Nhưng nếu cái sự cố gắng đấy mà đặt ở Việt Nam thì rất có thể là có nhiều lợi ích hơn về lâu dài.
1: Cùng lựa chọn trở về Việt Nam là giáo sư Phan Mạnh Hưởng, nhà khoa học thuộc top 1% thế giới về vật lý và khoa học vật liệu. Năm 2025, ông đảm nhận vai trò giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Công nghệ Vật liệu VinUni, đồng thời vẫn là giáo sư tại Đại học Nam Florida, Mỹ.
4: Làm thế nào để có thể đưa khoa học thế giới về với Việt Nam, cũng như làm thế nào để đưa cái khoa học của Việt Nam đến với bạn bè thế giới, có nghĩa là chúng ta cần một cái cầu nối ở đây.
1: Để nhân tài trở về, trước hết phải tạo được một môi trường đủ sức hấp dẫn. Tại trường Đại học Phenica, trong 6 năm qua, hơn 200 tiến sĩ từ nước ngoài đã về công tác. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phú Khánh, Phó Tổng Giám đốc Đại học Phenica, một trong những yếu tố quan trọng là xây dựng các nhóm nghiên cứu để nhà khoa học không làm việc đơn độc.
5: Nhóm có thể từ 3 đến 5 hoặc nhiều hơn thì gồm có các nhà khoa học khác cùng nghiên cứu với họ. Cấp cả một chính sách hỗ trợ học phí hay là học bổng để dành cho các bạn làm postdoc hay là nghiên cứu sinh hay là các bạn ngay cả cao học có thể join vào nhóm đấy thì chắc chắn chúng ta có cả cái nhân sự để nghiên cứu.
1: Trong 10 nhóm công nghệ chiến lược được chính phủ xác định, trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh lựa chọn 6 lĩnh vực ưu tiên. Nhà trường tập trung thu hút 3 nhóm nhà khoa học. Giáo sư Mai Thanh Phong, hiệu trưởng nhà trường cho biết:
6: đối tượng thứ nhất là nhà khoa học đầu ngành về các lĩnh vực mũi nhọn mà chúng tôi đã lựa chọn. Cái thứ hai chúng tôi nhắm tới là nhà khoa học trẻ tiềm năng ở nước ngoài và đặc biệt tức là giáo sư tỉnh giảng thì phối kết hợp hợp tác với nhau.
1: Với chương trình VNU 350 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, trung bình mỗi năm, trường Đại học Bách khoa thu hút khoảng 10 nhà khoa học trẻ về làm việc. Tuy nhiên, thu hút nhân tài mới chỉ là bước đầu, giữ chân và giúp họ phát huy năng lực mới là bài toán lâu dài. Giáo sư Phan Mạnh Hưởng cho rằng:
4: các nhà khoa học người Việt khi mà thành danh ở nước ngoài về là thực sự họ rất muốn là đóng góp, nhưng họ phải nhìn thấy là họ có thể đóng góp được hay không. Chứ bây giờ về một nơi mà lại cũng không thể triển khai được các cái đề tài, các chương trình nghiên cứu thì thực sự rằng họ về một lần thôi.
1: Một lời mời hấp dẫn có thể đưa người tài trở về, nhưng chỉ một môi trường tốt mới có thể giữ họ ở lại. Với các nhà khoa học, môi trường ấy không chỉ là mức lương mà còn là phòng thí nghiệm, kinh phí nghiên cứu, cộng sự, cơ chế trao quyền và cơ hội được theo đuổi những vấn đề khoa học có ý nghĩa.
2: Chương trình giáo dục và đào tạo đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
7: Hành trang trẻ.
8: Xin chào quý vị khán giả thân yêu của Hành Trang Trẻ.
9: Hiện nay không phải chờ đến khi tốt nghiệp cao đẳng đại học thì các bạn mới tiếp cận với thị trường lao động. Nhưng mà phần lớn công việc làm thêm ở giai đoạn học đại học sẽ là những công việc lao động phổ thông, không có quá nhiều kỹ năng liên quan đến chuyên ngành đào tạo. Ở những cái trường hợp ngược lại, nhiều bạn với suy nghĩ rằng là khi học thì chỉ cần tập trung học tập, việc làm thì phải chờ đến khi ra trường thì sẽ tính. Và câu hỏi đặt ra ở đây là có cần đi làm thêm khi học đại học? Khi mà đi thực tập hoặc là kiến tập thì các bạn sẽ ứng xử ra sao? Hành trang trẻ hôm nay cùng khách mời là anh Nguyễn Phương Linh, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Hướng nghiệp, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, hy vọng sẽ giúp các bạn trẻ có được những gợi ý, hướng dẫn để vững bước vào thị trường lao động. Trước tiên xin chào và cảm ơn anh đã nhận lời chia sẻ với chương trình ạ.
10: Xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình ạ.
9: Anh Linh thân mến, từng có những năm tháng học đại học rồi và từ chính cái trải nghiệm cá nhân và các bạn bè thời điểm đấy có đi làm thêm không, và xu hướng chọn làm thêm thời điểm đấy có khác gì so với các bạn bây giờ không ạ?
10: Tôi nghĩ bản thân mình giống khá nhiều các bạn sinh viên. Khi còn học đại học thì mong muốn đi làm thêm trước hết là để có thêm kinh nghiệm cũng như là trải nghiệm thực tế, và phần nào đó thì sẽ chủ động hơn trong kinh tế. Sau này nhìn lại, tôi thấy giá trị lớn nhất không hẳn nằm ở thu nhập mà là mình bắt đầu hiểu môi trường làm việc thực tế được vận hành như thế nào. Đi làm giúp chúng ta có những điều rất khó có thể biết được trên giảng đường, chẳng hạn như là cách giao tiếp với đồng nghiệp, cách chịu trách nhiệm với một công việc được giao, quản lý thời gian hay là những xử lý những cái tình huống phát sinh trong thực tế hàng ngày tại công sở. Vì vậy, nếu được lựa chọn, tôi khuyến khích các bạn sinh viên nên ưu tiên những công việc không chỉ mang lại thu nhập mà còn giúp mình tích lũy những kỹ năng và trải nghiệm có ích cho định hướng nghề nghiệp sau này của các bạn sau khi ra trường.
9: Và với một cái môi trường với quy mô đào tạo cũng như là danh tiếng như Đại học Kinh tế Quốc dân ấy, thì theo anh quan sát thì các bạn sinh viên đa phần có đi làm thêm không, và những cái công việc các bạn ấy lựa chọn khi đi làm thêm ngay từ đầu là gì, và tỷ lệ nào mà các bạn ấy tiếp cận ngay thị trường lao động phù hợp với đúng cái ngành được đào tạo không ạ?
10: Qua quá trình làm việc và tiếp xúc với các bạn sinh viên, tôi thấy hiện nay các bạn tiếp cận thị trường lao động từ khá là sớm. Nhiều sinh viên ngay từ năm nhất, năm 2 cũng đã tìm kiếm các công việc làm thêm. Sang năm 2, năm 3 thì nhu cầu tìm kiếm các vị trí thực tập, cộng tác viên hoặc là các công việc liên quan trực tiếp đến chuyên ngành thì càng trở nên rõ ràng hơn. Tuy nhiên, tôi cho rằng không nhất thiết ngay công việc đầu tiên là phải đúng hoàn toàn với chuyên ngành. Quan trọng là sau mỗi công việc, mỗi một trải nghiệm, các bạn tích lũy được những điều gì. Đến khoảng năm 2, năm 3 thì các bạn sinh viên nên chủ động chuyển dần sang những công việc gần với định hướng nghề nghiệp, để khi tốt nghiệp mình không bắt đầu với một CV hoàn toàn trống về cái kinh nghiệm mà các bạn đang được đào tạo.
9: Quý vị thính giả thân mến, Đại học Kinh tế Quốc dân có mô hình ngày hội thực tập sinh. Phóng viên sẽ chuyển tới quý vị thính giả những ghi nhận, cảm xúc và những chia sẻ, suy nghĩ từ chính các bạn đã tham gia ngày hội thực tập sinh năm 2026.
11: Dương Khánh Linh, sinh viên năm thứ 3, lớp Kinh tế Quốc tế chất lượng cao 66D, Đại học Kinh tế Quốc dân, từng đi làm thêm ngay từ năm thứ nhất. Giống như hầu hết các bạn đồng trang lứa, Khánh Linh chọn công việc gia sư.
12: Bước sang năm thứ 3 này, em đã dừng lại việc làm thêm gia sư. Thì em cũng đang đi tìm kiếm thêm những cái việc làm mà nó liên quan đến chuyên ngành của mình, tích lũy thêm những cái kinh nghiệm để sau này khi mà mình ra trường thì cơ hội làm việc của mình cũng rộng mở hơn ạ.
11: Bắt đầu bước vào năm thứ 3, tức là Khánh Linh còn 2 năm học nữa. Nhưng từ việc tiếp xúc với doanh nghiệp ở ngày hội, bạn đã hình dung về công việc cũng như phần việc cần phải làm để hoàn thiện bản thân trong thời gian tới. Vấn đề ứng xử, sẵn sàng nhận những phần việc không liên quan đến chuyên môn của một lao động trẻ bước vào môi trường lao động cũng được Linh nhìn nhận ở góc độ tích cực.
12: Ví dụ khi mà cần giấy tờ thì các anh chị sẽ nhờ mình in xong rồi sắp xếp các cái giấy tờ đúng với danh mục, hoặc là thậm chí có những hôm là đi mua đồ uống cho mọi người, thì em thấy những cái việc đấy giúp mình kết nối nhiều hơn.
11: Nguyễn Thị Thảo Nguyên, sinh viên năm thứ 2 ngành khoa học dữ liệu, phải đến hết kỳ đầu năm nhất mới bắt đầu làm gia sư, nhưng chỉ trong một thời gian rất ngắn.
13: Em muốn lựa chọn đi làm thực tập ở ngân hàng, nó giúp ích cho ngành học của em hơn. Em vẫn đang học để mà tích lũy kinh nghiệm để cho việc đi thực tập thôi.
11: Tuy nhiên, cơ hội để tìm việc làm thêm với một sinh viên năm thứ nhất không dễ do các bạn chưa có nhiều kiến thức chuyên ngành. Thảo Nguyên đã thử sức ở công việc tổ chức sự kiện một thời gian. Ngày hội thực tập sinh do nhà trường tổ chức lần này thực sự đem lại cho bạn những suy nghĩ về thị trường lao động, cơ hội việc làm.
13: Tham gia ngày hội thực tập sinh thì em thấy là cái giá trị lớn nhất đấy chính là em có thể biết được phong cách làm việc của công ty này, cũng như là cách các anh chị nhân viên trong đấy giao tiếp với nhau, với cả là không khí làm việc, môi trường làm việc, kiểu về lương xong rồi cách ứng tuyển CV thì mấy anh chị cũng hỗ trợ em khá là nhiều.
11: Ngày hội thực tập sinh cùng lúc đem lại giá trị nhiều mặt cho các nhóm sinh viên, kể cả những bạn năm nhất, năm hai, đặc biệt trong việc cung cấp nhiều thông tin hữu ích, đón đầu xu hướng nghề nghiệp cho các em.
9: Vâng, quý vị thính giả và khách mời thân mến, ngày hội thực tập sinh khái niệm rất là thú vị và có lẽ là rất là cần thiết với các bạn trẻ. Anh Linh có thể cung cấp thêm cho thính giả cũng như là các bạn trẻ hiểu hơn về mô hình, cách thức tổ chức của ngày hội thực tập sinh của trường mình được không ạ?
10: Thông thường thì Đại học Kinh tế Quốc dân thì sẽ tổ chức những chương trình về tuần nghề nghiệp và việc làm, thường hướng tới là thị trường tuyển dụng rộng. Đối với cái ngày hội thực tập sinh vừa tổ chức vừa qua thì tập trung vào nhóm sinh viên còn đang học và tạo ra một điểm chạm sớm giữa sinh viên và doanh nghiệp. Các bạn đến đây thì không nhất thiết là phải tìm ngay một công việc chính thức mà có thể tìm kiếm một vị trí thực tập. tìm hiểu doanh nghiệp, yêu cầu của từng nghề nghiệp và từ đó thì biết mình cần chuẩn bị thêm điều gì. Theo tôi, giá trị lớn nhất của ngày hội thực tập sinh thì chính là rút ngắn khoảng cách giữa giảng đường và thị trường lao động. Sinh viên

0: không cần phải đợi đến lúc nhận bằng mới bắt đầu tìm hiểu về doanh nghiệp cũng như là nghề nghiệp, mà có thể bắt đầu từ rất là sớm, từ năm 2, năm 3.
1: Đến thời điểm này, trong cái xu thế toàn cầu hóa, cái sự xuất hiện của ngày càng nhiều doanh nghiệp nước ngoài hoặc là doanh nghiệp đa quốc gia, thực tập sinh Việt Nam đã có những cái thay đổi ra sao? Có nên hiểu rằng đó không phải chỉ là những cái đợt thực tập tốt nghiệp của sinh viên năm cuối, mà nó thực sự là quá trình mà lao động thực sự tiếp cận với công việc, thực sự cống hiến và có cả thu nhập, có đúng không thưa anh?
0: Tôi nghĩ đây là một thay đổi rất là đáng chú ý. Trước đây chúng ta thường nghĩ đến thực tập như một học phần vào cuối khóa. Sinh viên đến một cơ quan hay là doanh nghiệp trong một khoảng thời gian, tìm hiểu hoạt động rồi là hoàn thành báo cáo thực tập. Nhưng hiện nay, đặc biệt là ở các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nước ngoài hay là các tập đoàn đa quốc gia, thực tập sinh đã trở thành một phần trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực trẻ. Sinh viên thực tập được giao công việc thực tế, tham gia vào dự án, có KPI hoặc là có yêu cầu đầu ra, được đào tạo hướng dẫn và nhiều vị trí có chế độ hỗ trợ hoặc là có thu nhập. Vì vậy, tôi thường nói với các bạn sinh viên, hãy coi kỳ thực tập là công việc đầu tiên trong sự nghiệp của mình, chứ không đơn thuần chỉ là một yêu cầu để hoàn thành chương trình đào tạo.
1: Theo anh thì các bạn thực tập sinh có thể duy trì suốt từ khi các bạn được nhận đến khi tốt nghiệp đại học hay là trong một cái khoảng thời gian cố định ạ?
0: Điều này hoàn toàn có thể, nhưng cũng sẽ tùy vào chính sách của từng doanh nghiệp, cũng như là khả năng cân bằng việc học cũng như là việc đi làm của các bạn sinh viên. Có những chương trình thực tập sẽ chỉ kéo dài từ 2 cho đến 3 tháng, nhưng có những trường hợp sinh viên có thể tiếp tục làm part-time, cộng tác viên hoặc là chuyển sang một vị trí khác sau kỳ thực tập. Điều quan trọng không phải là kéo dài bao lâu, mà là công việc đó có tiếp tục tạo ra giá trị cho quá trình phát triển nghề nghiệp của các bạn sinh viên hay không. Tôi cũng lưu ý với các bạn sinh viên, nguyên tắc tức là đi làm sớm, nhưng không được để việc làm phá vỡ cân bằng với việc học. Tốt nhất là hai quá trình sẽ bổ trợ cho nhau. Kiến thức trên giảng đường sẽ giúp mình làm việc tốt hơn, còn trải nghiệm tại doanh nghiệp sẽ giúp mình hiểu sâu hơn những gì mình đang học ở trên trường lớp. Sau nhiều năm tổ chức, cũng có rất nhiều các doanh nghiệp cũng như là các bạn sinh viên cũng đã kết nối và tìm được nhau sau cái chương trình ngộ thực tập sinh này. Và rất nhiều bạn sau khi kết thúc quá trình thực tập thì cũng đã được doanh nghiệp giữ lại làm nhân viên chính thức. Tôi nghĩ đây cũng là một trong những giá trị rất lớn của chương trình thực tập sinh hiện nay, không chỉ ở trường Kinh tế Quốc dân mà có thể là một số trường khác cũng đang triển khai. Vì thế tôi nghĩ sinh viên nên nhìn nhận kỳ thực tập không phải với tâm thế là mình đến đây để hoàn thành một kỳ thực tập, mà là mình đang bắt đầu xây dựng một cơ hội nghề nghiệp đầu tiên cho mình.
1: Có thể thời của chúng ta chưa có các cái khái niệm về thực tập sinh hay là chưa có mấy người đi làm thêm. Thế nhưng mà đến kỳ kiến tập này rồi thực tập thì thường được người lớn này, người đi trước dặn dò là này đến đấy phải làm việc nọ việc kia này, thậm chí là pha trà, quét văn phòng. Cá nhân anh chia sẻ như thế nào khi mà được nhận vào làm thực tập sinh thì các bạn nên ứng xử với các cái hoạt động này ra sao ạ?
0: Theo tôi thì cần phân biệt giữa thái độ sẵn sàng hỗ trợ và việc coi cái việc làm những cái việc như là rót nước pha trà là một nhiệm vụ của thực tập sinh. Môi trường làm việc chuyên nghiệp thì cần đánh giá thực tập sinh dựa trên tinh thần trách nhiệm, khả năng học hỏi và kết quả công việc, chứ không phải là việc bạn ấy có pha trà hay là rửa cốc chén hay không. Tất nhiên là người trẻ mới bước vào môi trường làm việc, chúng ta cũng nên chủ động, khiêm tốn và sẵn sàng hỗ trợ công việc chung tại doanh nghiệp. Có những việc rất nhỏ nhưng nếu tập thể cùng làm thì mình cũng không nên đứng ngoài. Nhưng tôi không nghĩ sinh viên phải cố gắng làm những việc phục vụ cá nhân cho người khác để chứng minh là mình chăm chỉ. Sự chuyên nghiệp thể hiện ở việc nhỏ, nhưng giá trị của một thực tập sinh phải được chứng minh bằng thái độ, năng lực và kết quả công việc.
1: Trân trọng cảm ơn anh Nguyễn Phương Linh đã chia sẻ những thông tin, kinh nghiệm quý báu. Quý vị thính giả trẻ thân mến, học ở bậc cao đẳng đại học nghĩa là bạn đã đứng rất gần, rất sát với thị trường lao động. Việc học gắn với thực hành ở giai đoạn này thực sự có giá trị không chỉ vì thu nhập, mà giúp các bạn có được những hình dung cụ thể, chính xác về công việc của bản thân, bù đắp sớm những kiến thức, kỹ năng còn thiếu so với yêu cầu của công việc. Thời lượng của Hành Trang Trẻ cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những số tiếp theo.
2: Đời như cổ tích.
3: Đời như cổ tích.
2: Đời như cổ tích.
4: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đời như cổ tích.
5: Tôi hiến 1.250 mét vùng đất đấy. Tôi cũng là một cái hạt cát thôi, cũng mong sẽ tiếp tục cống hiến, phát huy những công việc nhỏ nhỏ mình đã làm được để làm cho dân mạnh lên. Bản thân mình cũng thấy ấm áp hơn.
4: Thưa quý vị và các bạn, đất đai luôn được xem là tài sản quý được nhiều thế hệ trong gia đình gìn giữ. Thế nhưng, ở thôn Tân Đồng 4, xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai, lại có người nhiều lần tự nguyện hiến cả ngàn mét vuông đất do cha ông để lại với mong muốn quê hương ngày càng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của bà con được khởi sắc. Người chúng tôi muốn nhắc đến là ông Đặng Hồng Quân, người có uy tín của đồng bào dân tộc Dao đã cống hiến cho cộng đồng bằng chính những việc làm thiết thực.
6: Ông Đặng Hồng Quân, sinh năm 1949, nguyên là đại tá, phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai, nghỉ hưu năm 2004. Ông là người có uy tín trong cộng đồng đồng bào dân tộc Dao Quần Trắng. Khi triển khai xây dựng nhà văn hóa, gia đình ông Quân đã đi đầu trong nhiều phong trào hiến đất để xây dựng các công trình tại địa phương. Ngoài ra, ông đã vận động nhân dân hiến hơn 2.000 m2, đóng góp 60 triệu đồng và 600 công lao động để mở rộng đường liên thôn.
4: Quý vị và các bạn thân mến, những con đường ở thôn Tân Đồng 4 giờ đây đã được trải bê tông phẳng lì, ô tô có thể đi lại rộng rãi, nhà văn hóa được xây dựng khang trang, vững chãi, là nơi sinh hoạt văn hóa, tinh thần, vui chơi cho người lớn và trẻ nhỏ. Để có được diện mạo ấy là sự đóng góp không nhỏ của ông Đặng Hồng Quân, người đã tiên phong vì sự phát triển của cộng đồng, được mọi người trong thôn làng kính trọng.
7: Số đất nhà văn hóa này là ngày xưa là cha ông để lại cho ông Đặng Hồng Quân. Lúc thôn thiếu đất để làm khu vui chơi và nhà văn hóa cho bà con dân trong thôn thì ông Đặng Hồng Quân đã hiến đất là 1.184 m2 này là để cho thôn để làm nhà văn hóa.
8: Đó là lời giới thiệu mộc mạc của ông Đặng Văn Sĩ, trưởng thôn Tân Đồng 4 khi đưa chúng tôi đến thăm nhà văn hóa của thôn. Ít ai nghĩ rằng khu đất rộng gần 1.200 m2 nằm ngay trung tâm thôn, từng là di sản thừa kế của gia đình ông Đặng Hồng Quân. Năm 2004 trở về quê hương sinh sống, ông chứng kiến đời sống bà con dân bản Khe Đát cũ còn nhiều thiếu thốn, cả thôn với biết bao con người mà chưa có một nơi sinh hoạt cộng đồng. Sau nhiều đêm suy nghĩ và bàn bạc với gia đình, ông quyết định hiến gần 1.200 m2 đất của dòng họ để xây dựng nhà văn hóa cho bà con. Chị Lý Thị Hiền, người dân thôn Tân Đồng 4, vẫn nhớ như in quyết định ấy.
9: Thôn cũ ấy thì chưa có cái nhà văn hóa để bà con nhân dân đến họp ấy, thì từ cái ngày mà ông Quân đã hiến một mảnh đất để xây lên cái nhà văn hóa để cho bà con nhân dân có nhà văn hóa để họp ở đấy thì bà con nhân dân với lại bản thân em là cảm thấy là rất là tuyệt vời ạ.
8: Từ mảnh đất được ông Quân hiến tặng, nhà văn hóa của thôn được xây dựng trở thành nơi tổ chức các cuộc họp, ngày hội đại đoàn kết, sinh hoạt văn hóa văn nghệ và cũng là nơi gắn kết tình làng nghĩa xóm. Không dừng lại ở việc hiến đất xây dựng nhà văn hóa, khi địa phương triển khai mở rộng đường giao thông nông thôn, ông Quân lại tiếp tục là người tiên phong, đập tường rào, chặt bỏ quế để làm đường. Bởi ông hiểu rằng, muốn vận động người khác, thì trước hết bản thân phải đi đầu làm gương, bà Lục Thị Năng, bí thư chi bộ thôn Tân Đồng 4 chia sẻ.
10: Ông Đặng Hồng Quân, người có uy tín ở thôn bản, ông luôn là người đi đầu trong mọi phong trào. Tôi lấy ví dụ như phong trào mở rộng hiến đất làm đường, ông đã xung phong để hiến trước. Riêng gia đình nhà ông thì hiến khá là nhiều. Ông làm gương trước để cho bà con nhân dân và làm theo. Từ cái làm gương trước của ông thì bà con nhân dân nhìn ra là cái việc mà mình hiến đất mở rộng đường giúp cho thôn bản hay giúp cho gia đình các hộ dân ở trong thôn phát triển như thế nào thì họ đã nhìn nhận ra và họ cũng làm theo ông.
8: Từ tấm gương của cây cao bóng cả, hàng chục hộ dân trong thôn cũng tự nguyện hiến đất, hiến cây cối, hoa màu để mở rộng đường giao thông. Những con đường nhỏ hẹp trước đây từng bước được thay thế bằng những tuyến đường rộng rãi, thuận tiện cho việc đi lại và phát triển kinh tế. Chị Lâm Thị Hoa, một người dân thôn Tân Đồng 4, bày tỏ.
11: Người dân ở đây thì học hỏi nhiều về ông ạ. Làm đường, nhà cửa thì ông cũng bảo mình có đất thì mình cũng phải cho nhà nước làm để đường là ngõ xóm để cho dân mình đi thôi ạ. Nhờ ông Quân thì mới được mở mang để người dân đỡ khổ.
8: Từ một thôn có tỷ lệ hộ nghèo cao, đến nay hơn 60% số hộ ở Tân Đồng 4 đã có cuộc sống khá giả. Trong hành trình ấy, người có uy tín trong cộng đồng như ông Đặng Hồng Quân đã góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia và ý thức cùng nhau xây dựng quê hương. Bà Đỗ Diệu Thúy, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường xã Trấn Yên cho biết.
12: Ông Quân ấy cũng là một trong những hộ gương điển hình tiêu biểu về phát triển kinh tế xã hội. Ở đây bà con nhân dân, nhất là những người dân tộc thiểu số đây nói nhau.
8: Các ban ngành chức năng của xã Trấn Yên và cả tỉnh Lào Cai đã dành tặng nhiều phần quà ghi nhận những cống hiến của ông cho cộng đồng. Thế nhưng với ông, được chứng kiến quê hương đổi thay, đời sống của bà con ngày càng khấm khá, chính là niềm vui và cũng là phần thưởng lớn nhất sau bao năm cống hiến.
4: Quý vị và các bạn thân mến, đằng sau mỗi quyết định

0: hiến đất là những trăn trở, những suy nghĩ và cả sự hy sinh thầm lặng. Điều gì đã thôi thúc một người cao tuổi vẫn luôn hết lòng vì cộng đồng? Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện của phóng viên chương trình với ông Đặng Hồng Quân.
1: Thưa ông, hơn 20 năm trước, ông đã hiến gần 1.200 m² đất của gia đình để xây dựng nhà văn hóa thôn. Đó là mảnh đất do ông bà để lại. Vì sao ông lại đưa ra quyết định như vậy ạ?
2: Bởi xác định thế này, có mi lượn như thế, lẽ ra mình phải bán được nhiều tiền. Nhưng mà bây giờ trước mắt, tập thể làng xóm không có đất để dân vào họm hành, nó không có. Cho nên là thôi, tôi bàn với gia đình, với vợ con cũng như với cái con cháu nhà mình đấy, đất ông bà để lại. Mình quyết định cho làng xóm xây một cái nhà cộng đồng lên để cho họm hành đi lại nó tốt hơn. Tôi hiến 1.250 m² đất đấy, cũng là quý, cũng là tiền, nhưng mà lấy người dân trong đó con cháu nhà mình cũng đến họp, thế là thôi hiến đất cho.
1: Và sau đó ông lại tiếp tục hiến đất, phá dỡ tường rào để mở rộng đường giao thông nông thôn. Điều gì thôi thúc ông cống hiến như vậy ạ?
2: Trong những năm tháng quân ngũ, tôi đi nhiều nơi, tôi thấy họ như làm nhiều tốt. Muốn làm được như thế thì bản thân mình phải làm trước, vận động con cháu nhà mình, dòng họ nhà mình, anh chị em họ mình, hãy làm trước đi, cái nào làm được mình hãy làm đi. Để ông này làm được, người kia làm được. Trên cơ sở muộn gia đình về sau nó loan tỏa cả cái làng xóm này. Mình dành cho cái tập thể, sau này con cháu đi dễ, đường cái nó to, mình đi dễ hơn, thông thoáng hơn, lưu thông hàng hóa nó tốt hơn, giá cả nó tiêu thụ nhanh hơn, bán được nhiều tiền hơn, có thể thôi.
1: Công tác vận động người dân là một việc rất là khó, nhất là vận động bà con hiến đất lại càng khó hơn. Vậy thì ông đã làm như thế nào để người dân đồng lòng và nghe theo?
2: Vận động nhân dân thì mình phải hy sinh trước để dành đất làm đường đấy. Thế mình nhà mình dỡ được. Thế người khác nỡ nàng mà lại không dỡ. Nhà này làm được, nhà khác làm được. Thế cái nhân ra tạo thêm một sức mạnh, lan tỏa, hiệu quả. Tức là vận động mình đừng nói nhiều, hãy đi vào thực tế nhiều hơn.
1: Vâng, đến hôm nay thì điều ông mong mỏi nhất đối với quê hương mình là gì ạ?
2: Tôi mong muốn là làm cho dân trình độ, nhận thức nó nâng lên. Đời sống, văn hóa, xã hội, giàu bản sắc, hạnh phúc. Tạo được cái đà đó để phát triển nó đi lên. Tôi là cuối đời rồi, tôi cũng là một cái hạt cát thôi, cũng mong muốn của tôi đấy. Tới đây đấy, sẽ tiếp tục cống hiến, làm tốt hơn nữa, để cho sự loan tỏa hơn nữa. Bản thân mình cũng thấy nó cứ ấm áp hơn.
1: À vâng, xin chúc ông sức khỏe và cảm ơn ông về nội dung trao đổi vừa rồi.
0: Thưa quý vị và các bạn, những việc làm của ông Đặng Hồng Quân không chỉ góp phần đổi thay diện mạo một vùng đồng bào dân tộc thiểu số, mà còn lan tỏa tinh thần sống vì cộng đồng. Bởi khi mỗi người sẵn sàng cống hiến tài sản, công sức của mình, quê hương sẽ ngày càng phát triển. Đó cũng là thông điệp mà những người thực hiện chương trình hôm nay muốn gửi tới quý vị và các bạn. Chương trình xin được kết thúc tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
3: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
4: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
3: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
4: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Dài dây biểu tình ánh sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
7: Dài dây của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống em làm nhờ.

0: Mucomagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomagonil và tách điểm 8 hộp, nhận một hộp Mucomagonil miễn phí. Cuvagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
3: Trên con đường thực hiện một khát vọng, doanh nhân phải vượt qua muôn ngàn thăng trầm